0: như đất nước Hoa Kỳ. Thì bây giờ Kim Hồng muốn nói lên một điều là cái thế hệ trẻ sau này nè, thì tại mấy em mà đứng lên, mà quý vị thấy không, ở đất nước Hoa Kỳ này bây giờ tính em bé hay là cái người nào mình được sinh ra ở đất nước Hoa Kỳ phải là diễm phúc không quý vị? Có không? Từ nhỏ đến lớn, lọt lòng mẹ ra là được uống bú sữa, rồi tất cả mấy cái thực phẩm đều tốt hết. Rồi cái, ngay cả người mẹ cũng được những cái tiêu chuẩn mà để chăm sóc cho em bé. Rồi các cháu lớn lên, rồi đi học từ cái lớp mẫu giáo cho đến lớp tiểu học, trung học, đại học. Đều có một cái, phải nói rằng, quyền lợi và được bảo vệ rất là chăm sóc, với ông học sinh được mượn vay tiền hay là được trợ cấp, được học bổng rồi này kia, quá ư là diễm phúc quý vị. Nhưng bên cạnh đó, 20 năm nay Kim Hồng nghĩ hơn nữa đó, là cái đám Trung Quốc này nó tiếp tay với cái đám chính quyền của mấy cái ông mà Kim Hồng nói, nhất là cái thời của ông Obama, là ổng hả, là ổng không phải là người công dân của đất nước Hoa Kỳ quý vị ơi. Nếu mà nói về khai sanh thân thế của ổng, lôi ra hả, tiểu sử của ổng là ổng là một cái người gọi là thế lực ngầm á, nó đưa ổng lên để mình ngầm á, tôi mừng cái dụng ý là để làm cho thiệt hại cho đất nước Hoa Kỳ. Rồi cái đám Hồi giáo á, nó được tung hoành lên đó quý vị thấy không, bây giờ á 50 tiểu bang của nước Hoa Kỳ mình hả, là có nhà thờ rồi tụ tập rồi này kia hết. Quý vị thấy không, Kim Hồng cầu xin làm sao mà cái người dân bản xứ ở đây đó, là người ta là người yêu nước, người ta sẽ học hành tới nơi tới chốn, và người ta sẽ phụng sự cho đất nước Hoa Kỳ. Chứ để mà vô tay mấy cái đám Hồi giáo Trung Đông đó quý vị, tôi chết rồi quý vị ơi. Đó, rồi cái đám China nữa, trời ơi, tôi nói, nó tìm cái kẻ hở, nó qua tới bên Mỹ mình, thấy không? Rồi đó cái diện mà EB-5, EB-3, gì vậy, cứ có tiền là đi vô đất nước Hoa Kỳ. Đó, bây giờ Kim Hồng đang nói tới cái khía cạnh này nè. Tại sao cái đáp gì cộng nó qua đây? Đó, bây giờ, ngay cả tiểu bang của chúng ta, ở đâu cũng có cái đám gọi là... Quý vị đừng nghe, đừng sợ nha quý vị, đừng sợ tụi nó. Kim Hồng nghĩ mình là sống ở đây lâu rồi, mà nếu mà mấy người đó hàng xóm của mình hay lại gì gì á, mình cũng phải để ý nha quý vị. Thấy không? Tại vì nó tụ tập khi nó làm những cái chuyện gì để nó xách động, nó đi tìm cách, nó đưa mấy cái lá cờ đỏ sao vàng gì đó, hay là nó đi tuyên truyền, rồi nó len lỏi vô mấy cái cộng đồng của chúng ta để nó tìm hiểu, rồi nó bắt đầu nó mới đi nhỏ to rồi thì kia nọ quý vị. Đó, thành ra quý vị cứ cẩn thận. Mình đừng có sợ quý vị, mình có quyền, mình ví dụ mình thấy cái hành động, thái độ hay là những cái lời nói của những người đó đó, mình để ý, mình nghe xong mình về nhà, thì mình ở đây mà, mình có cái phone, mình sẽ biết cái người đó là người uy tín, là người đó mình tin tưởng, cái người đó nắm được cái thời sự, mình phải nói chuyện với người đó. Ví dụ bây giờ Kim Hồng có những cái thắc mắc Kim Hồng hiểu, Kim Hồng hỏi Hồng Anh. Đó thì Hồng Anh, cái vai trò của Hồng Anh làm truyền thông mấy chục năm nay rồi, thì Hồng Anh biết được những cái điều đó, Hồng Anh nói cho Kim Hồng để Kim Hồng yên tâm, và Kim Hồng mới nói lại những cái đám người bạn quen của Kim Hồng. Đó thì Kim Hồng muốn nói như vậy để cho quý vị thấy rõ vấn đề. Quý vị đừng có sợ. Mình có, bây giờ thời đại này mình có cái phone mà. Mình đâu có đi đến nhà người đó được. Thì mình gọi điện thoại, mình nói chuyện với nhau. Để mà mình biết được cái điều gì đó, mình phải liên hệ, mình báo cho những người mà người ta có cái khả năng để kịp thời, để mà ngăn chặn những cái hành vi mà của cái đám cộng nằm dùng ở đây. Đó thiệt, Kim Hồng nói thật quý vị chứ, trời ơi, họ tuyên truyền rất là hay. Đó mà bây giờ hả, Kim Hồng thấy hả, có nhiều người đi qua đây, đó, rồi á, bị cái đám bên Việt Nam, nó chi tiền, đó, nó cho tiền, rồi nó biết làm chi quý vị, Nó kêu cái người đó khi mình nhận tiền rồi á, người đó đi nói xấu chính quyền Việt Nam Cộng Hòa của mình. Đó, cái cô gì Linh Trần ở bên Louisiana đó quý vị, cổ qua đây mới có 8-9 năm mà, cô đi làm trong cái hãng may ở bên Louisiana đó, đó cái tiểu bang bên đó đó. Rồi bây giờ hả, chửi quá chừng mấy bác mấy chú Việt Nam Cộng Hòa thì mấy em đó người ta mới kêu gọi sao á, ghi cho 10.000 chữ ký hơn nữa quý vị, gửi cho ông thống đốc với ông gì trong ban tư pháp á, để mà ngăn chặn cái hành động và đi biểu tình luôn. Nghe nói 2 tháng 10 này nè, đi đến nhà cổ rồi đi đến cái chỗ mà cổ làm á, là nghỉ rồi đó, là bị nghỉ làm, là cái ông chủ đó ông không có muốn phiền phức như sao đó, thì hiện giờ là cổ nghỉ. Mà người ta vẫn đặt câu hỏi, không biết phải là nghỉ luôn hay là nghỉ tạm thời. Đó, thành ra là Kim Hồng nghĩ những cái hạng người như cô Linh này nè, là tại sao? Là đi về Việt Nam, rồi bị cái đám cộng sản đó, đó nó mua chuộc, rồi đi qua đây làm tay sai cho nó. Đó, rồi tối ngày cứ đi lên mạng chửi mấy bác mấy chú Việt Nam Cộng Hòa. Thành ra mấy bác mấy chú này, người ta có một cái tinh thần là người ta đã làm đúng cái vai trò của người ta, thì người ta đã đi tị nạn qua cộng sản, ta qua đây người ta cũng lo đi làm rồi nuôi con nuôi cháu để mà có tương lai này kia, ta đất ở đất nước Hoa Kỳ, mà cổ từ Việt Nam cũng qua đây mới có 8-9 năm mà bây giờ quay ngược lại á, cổ qua đây cũng không biết ơn đất nước Hoa Kỳ mà cổ còn đi chửi lôi cờ vàng cờ gì của Việt Nam cũng của mình qua đi nói. Thành ra mấy em cháu trên mạng cộng đồng mạng người ta bất mãn quá, người ta mới lôi lên người ta nói đó quý vị. Đó, thành ra Kim Hồng mới báo cho quý vị biết là tại sao có những cái con người mà như vậy, là tất nhiên là bị bên cộng sản nó mua chuộc. Đó, nó đưa tiền ra. Đó, thành ra cứ lên chửi đi rồi nó cho tiền. Rồi cái người này tự kỳ là ta đây là ngon lành đó nha, ở đâu cũng biết mình là nổi tiếng là chửi. Đó, tưởng sao bây giờ là người ta đề nghị xong mới mốt bị trục xuất đó quý vị. Tại vì cô này có gian lận nữa. Gian lận là cái người cháu gì đó, chứ không phải con ruột, mà cũng đưa vô danh sách làm sao mà đi qua đây. Thì hiện giờ là trên giấy tờ này kia là cổ có 3 đứa con. Đó, thành ra Kim Hồng nghe trên mấy anh YouTuber, ông nói, ông phân tích ra cái chuyện này là của cô đó như vậy đó. Thành ra Kim Hồng mới nghĩ đến cái chuyện này á, không riêng cái cô này đâu, mà tại cái cô này cô tính ra là cổ có vẻ hơi ngu đó quý vị. Thấy không? Người ngu mới nghe lời cộng sản mà biết chửi cái cộng đồng ở hải ngoại. Đó là mê mốt mà bị trục xuất, hay là bây giờ tất cả những người bây giờ cổ ở thành phố Louisiana, giờ cổ đi đâu hay là cổ đi dọn nhà đi đâu người ta cũng biết hết. Thấy không? Thì cái đó là thiệt hại cho cổ. Đó, thành ra Kim Hồng muốn nói đây là cái chiêu trò của cộng sản nó rất là nguy hiểm. Nó đã từ rồi thì rồi nếu mà nói thì mấy chú mấy bác mà 80-90 tuổi là đã rành quá cái đám cộng sản ở Việt Nam rồi đó, mà bây giờ á là nó vẫn đưa người qua đây đó, là nó len lỏi vô cộng đồng mình đó. Thành ra Kim Hồng chỉ cầu mong làm sao chúng ta, ví dụ như là mấy bác mấy chú 90-80 tuổi gì đó, 70 tuổi rồi tiếp nói là phải giữ vững cái lập trường và mình phải bảo vệ cái lá cờ vàng của mình, chứ đừng có nghe cái tụi nó ăn nói kiểu mất dạy đó quý vị. Nó nói cờ ba que cờ gì gì đủ thứ đó quý vị. Nếu mà đọc trên mạng á nha, mình mà không bình tĩnh quý vị là mình sẽ gây kiến với nó. Thành ra Kim Hồng á, nghe xong cái Kim Hồng hay xem mấy cái comment của tụi nó viết làm sao, cái từ đó ăn nói mất dạy xỏ lá đó quý vị. Nhưng mà Kim Hồng không có thèm ghi gì hết. Kim Hồng nói thôi mình ghi vô đây, rồi cũng có nhiều người đấy ta ghi chi, Kim Hồng mất công á, nó để ý nó biết mình á, rồi nó vô nó này kia với mình, nó nói này kia gì, trời ơi nó làm gì nhau quý vị. Mà tại vì mình coi tụi nó là như là không khí đi, dẹp nó qua một bên, mình phải liên lạc đó. Kim Hồng nghĩ rằng là sắp tới Kim Hồng sẽ nhắn tin thì gọi cho Húng Phạm với Vương Phạm, phó chủ tịch, hai người đó đang chủ tịch, phó chủ tịch phải kết hợp lại, rồi phải có một cái chương trình gì đó, mình phải lên tiếng để mình bảo vệ cái cộng đồng của mình ở đây. đừng cho cái đám mà Việt Cộng nằm dùng nó len lỏi vô đây. Đó. Thành ra Kim Hồng không phải là mình phân biệt, nhưng mà Kim Hồng nghe cái tiếng nói ra là Kim Hồng đã biết rồi. Rồi, mấy cái đứa này nó là dân dân 75 chứ không phải dân 54. Thiệt, Kim Hồng, ông bà nội bà ngoại Kim Hồng là người Bắc hết. Nhưng mà đi vô năm 45 với 54 quý vị, chứ đâu phải là Bắc 75 đâu. Thành ra cái đám sau này, trời ơi, thôi thôi, Kim Hồng, thật á, Kim Hồng ơi, không có dám nói ra. Nhưng mà tại vì mình lên đài mình phải chia sẻ cái tâm tư của mình. Nhưng đối với những người đó là Kim Hồng là theo dõi, hay là mình để ý, để mình biết, phải không? Mình phải có một cái biện pháp nào để mình ngăn ngừa cái đám đó, quý vị. Chứ bây giờ đã, nó thật rồi, tại sao mà nó nói đánh Mỹ, đánh cho Mỹ cút nguyện nhào gì đủ thứ chuyện á. Ủa mà giờ sao 51 năm cái giờ nó nói thôi, ai cái gì khúc ruột gì gì đó, nó dụ nó nói sao mà để cho cái người Việt hải ngoại mình ấy cứ ham đi về Việt Nam cái gì? Đi về Việt Nam để làm gì? Để mà mua nhà, mua đất, mua đai rồi về sao nó chiếm hết? Nó chỉ lấy tiền của mình thôi. Thành ra Kim Hồng muốn mong mỏi các cô các chú á, đừng có nghe lời rồi bà con dòng họ mình ở Việt Nam cứ nói này kia. Nhưng mà Kim Hồng nghĩ á, 2 năm nay là chúng ta đã rõ ràng rồi. Tại vì á, cái đám mà cò nhà, cò đất, cái tội nghiệp, mấy cái người mà giống như là cắt ké thôi quý vị, đâu có nhiều tiền đâu. Có đám mà quan chức của nó đó, là nó, trời ơi, nó giàu là về cái vụ đất đai ở Việt Nam quý vị. Rồi nó đưa con cháu nó qua đây. Đó, quý vị thấy nó khủng khiếp chưa?
1: Rồi bây giờ đó, cảm ơn chị.
0: Tình hình kinh tế gì á, nước ngoài thì người ta cũng đâu có thèm đi về du lịch của Việt Nam mình nhiều quý vị. Yeah. Tại vì ăn nói không có, phải phải các tiếp viên hàng không hay là làm ở trong hải quan, sân bay Tân Sơn Nhất, Tân sân bay Nội Bài gì đó quý vị. Toàn là những người tham ô, tham nhũng không. Đó, phải đưa tiền, xè tiền ra thì mới đi qua nhanh phẩm thôi, nó kiếm chuyện. À, cái vali này sao mấy bác mua thuốc nhiều quá vậy, mua rượu nhiều quá vậy, nó kiếm chuyện.
1: Yeah.
0: Đó, rồi mua thuốc tây nó cũng lấy sao mua nhiều quá vậy, tay mua về tay cho người thân người ta, nó cũng kiếm chuyện.
1: Vâng, rồi cảm ơn chị Kim Hồng rất nhiều rồi, chia sẻ tâm tư của chị.
0: Mời thính giả vô ha.
1: Dạ vâng, rồi. Cảm ơn.
0: Chào
1: chị. Rất cảm ơn chị Kim Hồng chia sẻ cái tâm tư của chị cho chúng ta nghe ngày hôm nay. Và Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
2: Hello.
1: Dạ vâng, chào chị.
2: Dạ, chào Thu Phương, chào hết thính giả đang nghe đài.
3: Chào chị.
2: Dạ, nghe Kim Hồng nói tin tức nãy giờ. À, cái vụ mà bà Trần Thị Ngọc Linh đó, Kim Hồng ơi, Kim Hồng có muốn đi đi dự biểu tình không? Ví dụ bà Trần Thị Ngọc Linh đó hả, có những lời lẽ xúc phạm đến cộng đồng người Việt chúng ta, người Việt tị nạn ở đây đó. Thành ra ở bên Houston nó có anh Nguyễn Thái Học á, là trưởng ban tổ chức, ảnh có số phone này nè. Ví dụ tính giả nào, quý vị nào có muốn đi đến biểu tình cái bà Trần Thị Ngọc Linh đó hả, bà ở Louisiana, số phone của anh Nguyễn Thái Học này là số 713-401-4051. Ai có muốn đi á thì liên lạc với số phone của anh Nguyễn Thái Học ha, ở tiểu bang Houston, Texas đó. Thì ảnh có thuê chiếc xe bus 30 người. Thì trên xe ảnh có đủ thức ăn, nước uống đầy đủ hết trơn luôn á. Thì quý vị nào ở đó muốn đi thì đến đó tham dự liên lạc với anh Nguyễn Thái Học nha. Rồi ở các nơi thì nếu có ai muốn đi thì tự túc lái xe đi tới đó vào ngày mùng 2 tháng 10 lúc 10 giờ sáng. Rồi biểu tình ở đó, rồi biểu tình ở tại cái chỗ sẽ làm của cổ nữa đó. Thành ra cái vụ đó chị lại nói sơ sơ thôi. À, bây giờ chị lại có rất rất là nhiều mình theo dõi tin tức nhiều lắm. Hùng Anh, Thu Phương với chính là ơi, bây giờ mình lần lượt mình nói nha. Trước tiên, từ hồi cuối tháng 8 tới giờ là lũ lụt ở Nepal khủng khiếp, chết gần cả ngàn người. Nên là thời kỳ tới cuối nha, dấu hiệu của ngày tận thế Chúa cũng đã báo trước cho mình rồi. Bây giờ đã xảy ra ứng nghiệm. À, rồi tới ở Thái Lan, biển cạn, siêu trụ trì Thái Lan đã 86 tuổi, tu 30 năm rồi mà còn phạm giới luật. À, thành ra bị cảnh sát bắt, khám phá ra ổng cái tội tham nhũng. Rồi tại vì ổng tu ở cái chùa đó là cái ngôi chùa cổ gần 700 năm, rất là nổi tiếng phải không? Rất là đẹp. Mà vị sư này làm quen ố ở cái ngôi chùa này, thật là thấy tội lỗi. Thấy chưa, tu 30 năm rồi mà còn bị rớt đài. Cũng tại vì mê sắc đẹp. Ổng gian díu với cái cô này 47 tuổi. Ra ổng làm bùa chú đồ đủ thứ hết trơn để làm cho người dân tin tưởng, phải không? Đến xin bùa rồi để làm ăn đủ thứ hết trơn. Quý vị ơi, quý vị muốn mình giàu có thì mình nên muốn sanh phú quý không chi lạ, lòng miệng như nhau chẳng khó gì. Mình đừng có nên mê tín dị đoan. Mình đi coi bói, coi thầy đồ này kia đó hả? Thì mình xét lại mình làm công việc chân chính á, thì ơn trên ban phước lành cho mình. Để đi làm ăn gì cũng được, may mắn cả. Chứ bây giờ là người dân đặt lòng tin ông này. Mà bây giờ ông sư này đã làm những cái chuyện đó hả, thu vô ông tu 30 năm rồi, hưởng thụ quá trời nhiều, thành ra ngày nay ông bị bắt vào tù với cái tội tà dâm. Đó là chuyện thứ hai, bị sắc tướng cám dỗ, thành ra bị Satan nó cám dỗ ông vì tội tiền bạc nhiều quá, tu vàng bạc, tiền bạc gần cả bạc tỷ, thành ra ngày nay ông bị vào tù giống như là bị đọa địa ngục rồi đó. Hưởng phước nhiều thì bây giờ làm những cái chuyện mà không đúng với luật pháp của nhà Phật thì phải bị đọa thôi, đó là bị phạm giới luật. Rồi cái chuyện thứ tư, ở Việt Nam thuộc tỉnh Đồng Nai, một chàng trai 21 tuổi thương một cô gái 17 tuổi không thành. Rồi thì uống rượu say trong cái ngày Quốc Khánh đó ha, uống từ sáng cho mới tới chiều tới nửa đêm. Rồi đi tìm tới chỗ nhà của cô gái đó, muốn sát hại cái cả gia đình cô đó. Vào lúc nửa đêm 1:30 thì cha của cô đó phát hiện ra, thì cái chàng cái tên này ha, nó thuộc về ác quỷ rồi. Nó đi nó vô không được nhà này, nó không sát hại được gia đình này. Nó mới trèo qua cái nhà thứ hai kế một bên. Trời ơi, nó giết người ta, một gia đình đó, hai vợ chồng và hai đứa con, vợ hai đứa con, giết người chồng trước tiên. Cái mà người chồng chạy ra ngoài, nó lấy cây dao, anh, nó đâm người ta, đầy mặt đầy mình máu mủ, chạy ra ngoài đường, phải không, kêu cầu cứu lúc nửa đêm mà, lúc đó là 1-2 giờ khuya rồi, người dân người ta ngủ hết trơn trong yên tĩnh, rồi đâm cái ông này chảy máu, rồi nó chạy vô trong, nó giết người vợ với hai đứa con. Trời ơi, tội lỗi quá trời, chết một lượt người vợ hai đứa con. Người chồng thì ông trời thương cứu sống. Người dân, người công an phát hiện rồi người ta gọi cho công an mới là chở cái ông chồng này hả đi vô bệnh viện. Mổ tới 5-6 vết thương quá trời nhiều luôn á, thấy sao 6 ca mổ. Thành ra khi mà cái ông chồng này tỉnh dậy hỏi vợ con đâu rồi không tới thăm, trời ơi thật là thấy là đau đớn ghê chưa. Đó là không phải là giống người, nó như là ác quỷ rồi, là mang hình hại người. Chứ bây giờ ở Việt Nam á, nó lộng hành, nó giết chết người ta đủ thứ hết. Con nít mà nó yêu nhau nó không thành rồi, nó làm những cái chuyện mà tội lỗi như vậy hả, làm cho người ta rất là đau đớn, thấy ghê luôn hả. Thành ra ông chồng thì được cứu sống. Thành ra tiên tri đã nói rồi, sau này thấy không, vợ xa chồng, cha xa con, tội lỗi không. Thì ở tỉnh Đồng Nai thì giống như là gia đình này ở ngoài Nghệ An đi vô Nam làm ăn sinh sống, rồi tự nhiên cái gặp cái tai nạn bất ngờ này hả. Rồi đó, bây giờ cha mẹ phải khóc con, hai đứa con với người mẹ nằm chết tại chỗ. Ôi giời ơi, bây giờ mới thấy ra kêu trời không thấy trời đâu, tự nhiên rồi cái chết. Chứ bằng bất đắc thì tử mình không, cái chuyện mà nó xảy ra bất ngờ như vậy đó, rất là đau đớn. Chứ cha mẹ, gia đình ở Nghệ An, đi vô Đồng Nai, mà làm công, cất nhà được, xây nhà đồ này kia đẹp đẽ quá, bây giờ không còn, vợ chồng không có ai sinh sống ở đó nữa. Rất là tội nghiệp, thấy không? Cái chuyện mà tai nạn nó xảy ra bất ngờ đâu có ai biết trước. Thành ra bây giờ người ta nói là sử dụng AI rất nhiều, rất là nguy hiểm cho nhân loại. AI nó cũng có công dụng thật, nhưng mà nó cũng rất là nguy hiểm cho con người. Và hai nữa là cái chuyện nguy hiểm nữa là vũ khí hạt nhân làm chết người. AI thì người ta sử dụng máy móc không à, không có cần tới con người. Thì sau này con người thành ra bị mất job, không có việc làm, để cho máy móc làm hết trơn rồi. Thành ra người ta phải khổ nữa rồi đó. Họ thấy khổ không? Bởi vậy thời kỳ tận thế, hai cái điều nguy hiểm đó là AI ví như là vũ khí hạt nhân, lại càng nguy hiểm hơn nữa. Đó là cái ngày thời kỳ sau cuối ha. Rồi tại tiểu bang, mình tại tiểu bang giọt ra hôm kỳ rồi, ngay ngày lễ hội trong đêm lễ hội mùa thu đó hả, thì có 21 người bị FBI bắt không có giấy tờ tùy thân. Một ông già 61 tuổi, một người lớn tuổi 61 tuổi, 67 tuổi gì đó, thì cũng không có giấy tờ tùy thân, mà có con làm chủ tiệm nail ở Sơn Mò Tình gì đó, mà không có số phone để liên lạc với người con chủ tiệm nail đó được. Ông ai biết được thì cũng liên lạc. Cái ông này tên là Nguyễn Văn Thành gì đó. Thành ra tin tức người ta nói, mình chỉ nói là gì thôi. Có con làm chủ tiệm nail mà ổng bị FBI bắt. Cơ quan chính quyền người ta bắt rồi, đem đi về giải về Alabama. Rồi bây giờ 21 người đó, thấy không? Trong đêm đó ở gần chợ Hồng Kông bắt 21 người, bắt bị trục xuất tại tiểu bang giọt ra. Rồi bây giờ tới thôi, bây giờ tóm tắt tin tức đi. Ngày nay ở Việt Nam, trời ơi, từ Bắc vô Nam chỗ nào cũng lụt lội hết trơn. Bởi vậy tiên tri Sấm Trạng Trình đã nói, thấy không? Thành phố, đường phố gì ở đất liền thành sông, ngập lụt hết cả nguyên bến xe từ Bắc vô Nam nha. Người dân không có làm ăn gì được hết trơn á, bị gì nó xả lũ. Mà nó bỏ ra tiền tỷ tiền đô đâu, mà năm nào cũng mà dân thành phố bị ngập lụt hết trơn luôn. Để nói xây dựng đủ nhà đủ cửa dân, đủ thứ hết trơn, làm đủ trò hết trơn á. Nó bày đặt ra xây dựng mà chỗ này đủ chỗ kia để mà nó làm sao cho mà người dân phát triển, cuối cùng lại đủ nhà, thành phố, từ thành thị tới thôn quê ngập, dân không làm ăn gì được, rồi kinh tế cũng nghèo đói, thấy chưa? Dân càng ngày càng khổ, thì chỉ có cán bộ vào thôi, quý vị ơi, đủ nhà dân rồi, bây giờ nước ngập lụt hết trơn, không có làm ăn gì được. Bây giờ tóm tắt, chị lại có mấy bài thơ, sau cuối nha, Hùng Anh với Thư Phương.
1: Trời, xin mời chị.
2: Xin đọc nha.
3: Rồi, cảm ơn chị.
2: Thơ tôi không phải thơ thường, tại vì mấy ngày mà sấm sét á hả, trời, ông trời bão tố mà giông gió quá chừng luôn, thì ơn trên mới điển về cho chị. Chị làm mấy bài thơ này để đọc cho quý vị nghe nha. Chứ không phải là chị lại tự nhiên mà làm thơ mà dám nói như vậy nha. Đây là điển thiên đó, về ứng cho chị để chị viết ra những bài thơ này cho quý vị biết, để cảnh tỉnh những chuyện xảy ra bất ngờ thình lình. Thơ tôi không phải thơ thường, mà thơ của đấng bề trên trao quyền, ra thơ xuống bút cho người trần gian, đặng mà biết sửa tội mình, hãy mau sám hối ăn năn, cải sửa điều lành đừng làm ác gian, rồi đây sẽ thấy chuyện gì xảy ra trên toàn thế giới ta bà. Khắp trong nhân loại đều mà khổ chung, hạt nhân sắp sửa ra đời, từ người hung ác hại mà người dân, làm cho dân chết quá nhiều, những tranh tàn khốc khắp miền đỏ đây, rồi đây sẽ thấy kinh hồn, rồi đây sẽ thấy chuyện gì xảy ra. Cuộc đời sao lắm bể dâu, nạn tai dồn dập mọi điều xảy ra. Trên đời kẻ ác thì nhiều, hiền lương ít có bởi nhiều tai ương. Làm cho trần thế lắm điều, nào là vật giá leo thang nữa rồi. Bởi vì chiến tranh kéo dài, thời tiết nóng bức người dân chết nhiều. Năm nay nắng nóng kéo dài, có nơi lục lội lên tới nóc nhà. Chuyện đời sao lắm khổ đau, còn sống còn khổ biết đến bao giờ. Giá cả hàng hóa cũng tăng, biết bao kẻ sống lết lê ngoài đường. Nhà cửa vật giá các thứ cũng đều tăng như nước cuốn theo dòng. Nghe sao mà ghê quá chừng, ôi thôi trước kia đâu có như vậy, mà nay sao lại bất ngờ. Cuộc đời đâu ai biết trước được đâu, những chuyện xảy ra thình lình. Bao nhiêu chuyện khổ đành chịu vậy thôi, sự đời biết tỏ cùng ai, bao nhiêu tủi nhục căm hờn giết bao. Đời nay sao lắm khổ đau, kỳ ba sàn sảy nạn tai đủ điều. Thì thôi đành chịu vậy thôi, thôi thì ta hãy cầu xin Thượng Đế ban ơn phép lành được yên, bởi vì cảnh khổ tới rồi biết sao. Thôi nhiêu chị đọc bài thơ nhiêu thôi ạ.
1: Rồi, cảm ơn chị lại rất nhiều.
2: Làm hoa mà bài nhiều lắm không ạ?
1: Dạ vâng, dạ vâng.
2: Trang lệnh chị đọc nhiêu thôi để dành cho tính giả khác nha.
1: Rồi, cảm ơn chị Hồng Anh.
2: Cảm ơn Hồng Anh, cảm ơn Tư Phương, cảm ơn tính giả.
1: Dạ.
2: Dạ, bình an một buổi tối an lành nha.
1: Dạ vâng, dạ. Rồi, xin chào chị. Vâng, thưa quý vị, Hồng Anh xin kính mời quý khán giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình Diễn đàn Tự Do đêm hôm nay. Nếu mà quý vị có những chia sẻ, có những ý kiến, hay là quý vị nghe từ đầu giờ tới giờ có gì mà quý vị muốn bổ sung, luôn cả những tin tức gì thêm nữa mà quý vị có được, Hồng Anh rất mong quý khán giả tiếp tục gọi vào để tham gia. Vâng, trong lúc chờ đợi, xin được trở lại với chị Thu Phương.
3: Dạ vâng. Và các chị Thu Phương kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn nay. Quý vị có những tin tức về thế giới hay về nước hoặc quý vị có những câu hay những ước tư bắt đầu khác, thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với khán giả mình với số điện thoại thuộc 770-458-6755. Thưa Phương, kính mời chị.
1: Dạ vâng, rồi Hùng Anh xin kính mời quý khán giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vàng nha. Nếu mà quý vị có thêm tin tức hay là quý vị có những ý kiến đóng góp, Hùng Anh cũng rất mong quý khán giả chúng ta gọi vào để chia sẻ cùng với nhau. Và luôn cả những thắc mắc hay câu hỏi nào nếu có của quý vị, Hùng Anh xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vàng nha để tham gia chương trình. Và thưa quý vị, trong lúc chờ đợi quý khán giả chúng ta gọi vào thì Hùng Anh cũng xin nhắc lại quý vị, bầu cử đó thì nó cũng bắt đầu rồi. Nó bắt đầu ở những tiểu bang khác, có những tiểu bang khác đó thì đã bắt đầu bây giờ rồi. Và trước đây 2-3 ngày cũng có rồi, tức là ngày 18 thì bắt đầu. Nhưng mà tiểu bang Georgia của mình đó thì bắt đầu vào cái ngày 13 tây tháng 10 là bắt đầu đi bầu sớm đó quý vị. Và bầu sớm thì từ 13 tây cho tới ngày 30 của tháng 10 đó. 13 tây tháng 10 cho tới 30 tây tháng 10 là đi bầu cử sớm. Bầu cử chính thức đó là ngày 3 tây tháng 11, thưa quý vị. À vâng, thật ra nếu mà quý vị nào mà trong cái dạng gọi là trên tuổi mà quý vị muốn là gửi thư về nhà cho quý vị, thì quý vị có thể yêu cầu để mà gửi về cho quý vị cái ngày mà bắt đầu là ngày 17 tây tháng 8 vừa qua rồi, nhưng mà kết thúc là 23 tây tháng 10, để mà yêu cầu đó quý vị, họ gửi về. Tức là quý vị vẫn còn trong thời gian có thể yêu cầu cái phiếu bầu bằng thư gửi về. Thế mà quý vị trong cái coi như sức khỏe không có, hay là trên tuổi trên 65 Quý vị mà không muốn tới phòng phiếu, có nhiều người cũng trên rồi, trên tuổi 70, 80, họ vẫn muốn tới thùng phiếu thì không cần phải yêu cầu cái lá phiếu gửi về để mà bầu qua thư. Thật ra, quý vị nhớ những cái ngày này nha quý vị. Vâng, bây giờ thì trong lúc mà chờ đợi quý vị gọi vào đó thì Hùng Anh cũng muốn biết, quý vị biết thêm về cái vấn đề của cuộc chiến tại Ukraine hay là tại Iran. Quý vị cũng có thể chia sẻ những tin tức mà quý vị có được gửi vào. Ra nhân cái cơ hội này đó thì Hùng Anh cũng nhận cái điện thoại rang đấy. Thưa quý vị, đó. Quý vị nhớ đó là cái điện thoại mới của Hùng Anh là số mới rồi. Không biết là chị Thu Hương còn nhớ số mới của Hùng Anh. Hùng Anh còn thêm một tháng nữa thôi là sẽ ngưng cái số điện thoại cũ. Thành ra hy vọng thính giả của mình đã biết được cái số điện thoại mới của Hùng Anh, điện thoại cầm tay đó quý vị. Không biết là chị Thu Phương còn nhớ không chị Thu Phương?
3: Còn nhớ, vâng.
1: Số mấy chị?
3: Thu Phương có ghi ở đây mà giờ Hùng Anh hỏi không biết cái
1: gì. Dạ. Tức là số mới của Hùng Anh đó quý vị, nhớ nha. 678-649-3131. Bốn số cuối dễ nhớ phải không chị Thu Phương ha?
3: Đúng rồi, dễ nhớ rồi. 3131.
1: Dạ. Tức là cái số mới của Hùng Anh hiện nay đó là 470-792-8000 hồi trước tới giờ trong vòng mấy năm vừa qua. Nhưng mà Hùng Anh đã đổi số mới, tức là 678-649-3131 nha quý vị. Thành ra nãy giờ quý vị nghe điện thoại của Hùng Anh reng tới hai cái lần quý vị. Vâng, bây giờ thì rất mong quý khán giả chúng ta, nếu mà quý vị có được, quý vị ghi xuống, lát nữa chị Thư Vương sẽ nhắc cho quý vị cái số điện thoại của Hùng Anh, thì quý vị nhớ ghi xuống rồi đổi trong cái phone của mình, để có nhiều khi đó quý vị ghi lại rồi có cái tên của Hùng Anh trong đó. Nhiều khi Hùng Anh gọi về cái số mới đó, quý vị tưởng là quảng cáo nữa thấy lạ quá, thành ra quý vị sẽ nhiều khi không bắt. Thành ra cũng có nhiều khán giả của Hùng Anh đó, Hùng Anh gọi không dám bắt, nhưng mà Hùng Anh nhắn, Hùng Anh nói Hùng Anh đây đó, là tự nhiên người đó gọi trở lại. Thành ra quý vị nhớ là ghi cái tên của Hùng Anh với số điện thoại mới, để khi mà Hùng Anh gọi ngược trở lại đó quý vị, thì quý vị biết được là Hùng Anh gọi. Có nhiều khi quý vị gọi vào cái số điện thoại cũ của Hùng Anh, Hùng Anh thấy rồi, nhưng mà Hùng Anh dùng cái điện thoại mới gọi trở lại cho quý vị, thì quý vị lại không bắt lên. Hùng Anh muốn quý vị làm quen với cái số mới, thành ra dùng cái số mới để gọi lại cho quý vị. Thành ra quý vị, nếu mà ghi cái tên của Hùng Anh thì quý vị sẽ nhận ra nha. Vâng, và hy vọng là quý khán giả chúng ta chia sẻ với nhau để về cái số phone mới của Hùng Anh nha. Vâng, bây giờ thì rất mong quý khán giả chúng ta, Hùng Anh nhìn đồng hồ thì chúng ta còn khoảng 50 phút nữa cho chương trình Diễn đàn Tự Do. Thành ra rất mong quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi vào để gửi thêm tin tức và hay là có những chia sẻ cho diễn đàn. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Và trong lúc chờ đợi quý vị, xin được trở lại với chị Thu Phương.
3: Dạ vâng. Dạ, thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn. Quý vị có ý kiến hay bổ sung tin tức nào khác về thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ quý vị quan tâm, thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với khán giả mình với số điện thoại thuộc là 770-458-6755 770-458-6755. Thưa Phương, anh kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, xin mời khán giả trên đường dây.
4: Dạ anh Hùng Anh và chị Thu Phương cùng quý vị khán giả khắp nơi.
1: Rồi, chào chị Mai Lan.
4: Hôm nay thì cũng như thường lệ, Mai Lan cũng có một ít tin để mà chia sẻ với quý vị. Thì hôm nay tại tòa Bạch Ốc đang diễn ra đó, thì vào khoảng 7 giờ tối hôm nay đó, thì Tổng thống Trump nó có cái chương trình đó là gọi là Trump TV. Ổng gọi cái chương trình của ổng là sau khi mà ổng đưa 3-4 nhà báo ra khỏi tòa Bạch Ốc đó thì tại tòa Bạch Ốc ổng sẽ thâu hình và ổng đưa tin tức ra trực tiếp luôn cho người dân. Đó thì ổng mở ra cái chương trình ổng gọi là Trump TV The Essential Station. Đó thì gọi tóm tắt là Trump TV. Đó thì cái kênh này là chỉ là cái kênh thông tin thôi của tổng thống gửi đến người dân. Ổng sẽ phát thanh từ tối hôm nay, là khởi sự 7 giờ tối hôm nay. Chắc đang diễn ra đó. Đó, thành ra rằng là thời gian ngắn ha, một vài ngày vừa rồi đó thì bị ổng đưa cho mấy cái hãng tin lớn CNN rồi những hãng khác đó thì có ba hãng chánh lớn đó là ổng không có muốn họ vào tòa Bạch Ốc ở cái trong cái văn phòng ổng làm việc. Ổng nói rằng là ổng chỉ tước cái quyền đặc quyền đó thôi, là tại vì những người đó đó đưa cái tin giả, không có nói đúng sự thật. Những cái tin mà họ lấy trong tòa Bạch Ốc á, ở tại văn phòng của tổng thống đó, thì có nhiều khi họ nói ví dụ như là một cái tin đó là 100% mà họ chỉ nói 50% thì kể như là tin giả rồi, hoặc là nói có 1/4 thôi. Nói với cái tính cách rằng là chỉ trích quân đội của Mỹ, rồi là hành chánh của Mỹ, chỉ trích và nói thiên về, nói tốt thiên về kẻ thù của nước Mỹ, mà lại hưởng cái sự bảo vệ của quân đội Mỹ, mà lại nói ngược lại, nói nó không có binh, không có nghiêng về quân đội, hoặc là những người làm việc trong hành chánh chẳng hạn như vậy. Thành ra rằng là nói mà có vẻ cũng như là thiên về phía bên kẻ thù của nước Hoa Kỳ. Thành ra ông nói đây không phải là chỉ xảy ra mới đây đâu, mà nó đã có một cái thời gian dài rồi. Thành ra rằng là họ cũng hợp nhau để mà kiện ổng. Kiện ổng là nói rằng là không có tự do ngôn luận. Thì ông nói rằng là cái nơi làm việc của ổng á, là cái văn phòng của ổng, ổng làm việc thì mà ổng mời những nhà báo đến đó để lấy tin tức, đó là cái đặc quyền. Còn cái vấn đề mà tự do ngôn luận đó thì nó vẫn còn đó, ổng chỉ là không cho họ vào cái văn phòng ổng làm việc thôi. Còn cái vấn đề mà họ vẫn có tự do, họ muốn nói, muốn la, muốn hét gì đó thì phải ở ngoài cái văn phòng của ổng, chứ không có được vào cái văn phòng của ổng. Thì ổng cũng nhắc lại ngày xưa những hãng truyền thông họ cũng họp chung với nhau, họ thiên tả đó, rồi họ cũng cũng đã đóng bao nhiêu cái account của ổng, chẳng hạn như Facebook, rồi bên Twitter, trong cái nhiệm kỳ đầu họ cũng bóp nghẹn cái tiếng nói tự do ngôn luận của ổng, mà ổng lúc đó là một vị tổng thống thì cũng cần đưa tin ra cho dân Hoa Kỳ biết. Nhưng mà lúc đó thì ổng không có những cái truyền thông mà ổng tự quyết được, thành ra là ổng phải đi qua những cái mạng xã hội để ổng đưa những cái tin tức mà một vị tổng thống làm, có những cái tình hình ổng muốn người dân biết. Thì họ cũng cấm cửa ổng, họ cũng hùa nhau và họ đóng những cái khoản account của ổng. Bây giờ thì ổng nói rằng ổng không có đóng ai hết trơn á, cái tự do ngôn luận của ổng, muốn viết lách, muốn la lối gì đó thì là ra ngoài khỏi cái văn phòng, cái rào của tòa Bạch Ốc mà la, chứ còn thẻ của họ, ổng lấy lại tất cả những cái thẻ mà những người đã vi phạm cái policy mà khi vào để làm việc với tính cách là một nhà báo, thì ổng cho cái đặc ân đó vào để mà lấy tin tức của tòa Bạch Ốc, nhưng mà họ đã vi phạm nhiều lần, thành ra rằng bây giờ họ đã bị ổng tước. Thành ra bây giờ đang cái vụ kiện thì ổng nói chứ trong tình hình bây giờ thì ổng cũng không có nói xa hơn được, thì chỉ nghe nói rằng bên đó họ hùa nhau họ kiện nó. Thì ổng nói chứ có kiện nó nữa, ổng đâu có tước cái quyền ngôn luận, tự do ngôn luận họ vẫn còn, ổng chỉ là cái nhà của ổng, cái văn phòng ổng là ổng làm việc là cái nhà của ổng, thì ổng có quyền là cho ai vào hay là không, cái đó là cái quyền riêng tư. Ông muốn mời ai cái đó là quyền của ông. Thì đó là hiện tại hai bên đang đấu khẩu với nhau. Còn nói về Greenland á, thì cũng tuyệt vời. Thì bà thủ tướng của Đan Mạch đó đã hết lời ca ngợi Tổng thống Trump về cái thỏa thuận an ninh lâu dài của ông đối với vùng Greenland ở Bắc Cực. Thì ngày xưa những chuyên gia nói rằng cái điều này không bao giờ có thể xảy ra. Đó, rằng nó năng bà nói rằng là thưa Tổng thống, ngài đã nói rất rõ ràng và lớn rằng là ngài không có muốn kẻ thù đến quá gần quê hương của ngài, cho nên riêng chúng tôi thì chúng tôi hoàn toàn đồng ý như vậy, và cái thỏa thuận này chúng tôi không thể và cũng không thể giành được bất cứ một cái quyền kiểm soát hay ảnh hưởng đáng kể nào ở Greenland. Tại vì từ đệ nhị thế chiến, người Hoa Kỳ họ đã đưa quân và đã có bao nhiêu trại, họ đã dựng lên những cái trại của quân đội, và họ đã giữ cái an ninh của Greenland từ đệ nhất đệ nhị thế chiến tới bây giờ. Thành ra rằng là không phải đây là một cái chuyện mới xảy ra. Thành ra Đan Mạch đó, lúc đầu đó thì khi mà ông nói rằng là ông muốn mua, nhưng mà Đan Mạch lúc đầu phản ứng rất là gay gắt, cũng như là hiện tại nước Gia Đã Đại bây giờ vậy đó, thì cũng là lên gân và nói rằng là Greenland không để, không phải để bán. Thành ra rằng là nhưng mà ông Trump ông không có mua theo cái kiểu mà ngày xưa của năm 1803 đó ở Louisiana đó, ông không có mua theo cái kiểu đó, mà bây giờ ông đi qua bằng cái cách rằng họ nói rằng, ông nói rằng là cái an ninh quốc gia của cái vùng của Bắc Cực nó liên quan, nếu mà có chuyện gì đó hiện tại đó là đang hăm he của bên Trung Cộng và Nga đó, họ đã đến cái vùng Bắc Cực đó để mà họ họ khai thác. Thành ra bây giờ nếu mà không có thực hiện nhanh, quyết định nhanh để cho người Hoa Kỳ tiếp tục mà có toàn quyền quyết định về quân sự ở tại vùng đất đó và luôn cảng trên không luôn nữa. Thành ra rằng là nếu có chuyện gì đó thì cái vấn đề an ninh sống còn của cái vùng đó hay là sống còn của NATO đó, nó sẽ thuộc về NATO. Thì là những nước nào trong nơi NATO mà bị Trung Cộng hoặc là bị Nga nó đến đó nó khai thác rồi có hiềm hấn gì đó, thì ông nói rằng là những người trong NATO phải chịu trách nhiệm bảo toàn an ninh cho cái vùng đất ở Bắc Cực. Thành ra rằng là Đan Mạch họ suy xét lại, họ nghĩ rằng họ không có đủ cái sức để mà chống chọi Nga và Trung Cộng. Thành ra ngày hôm nay thì họ đã thỏa thuận cái quân sự vĩnh viễn cho ba bên, tức là Mỹ, Đan Mạch và Greenland. Đó là cái vùng tự trị của ở Greenland, thì đó là cái vùng tự trị. Thì ông đã đạt được, bữa nay thì ông ký cái đơn cuối cùng đó, là người Hoa Kỳ sẽ gánh nặng cái vấn đề mà quân sự ở đó và toàn quyền trên không và trên mặt đất. Và ông đã không có mua cái hòn đảo bằng cái tiền thuế của người dân, mà ông mua cái quyền lực đối với hòn đảo đó với cái giá rất là rẻ, rằng là không có tốn một đồng nào của người dân Hoa Kỳ, mà ông được cái quyền lực rằng hoàn toàn kiểm soát về quân sự ở tại vùng đất đó. Đó là một cái thành công cũng rất lớn. Còn nói về vấn đề Cuba đó, thì hôm nay ở tại Đại đồng Liên Hiệp Quốc đó, thì ông cũng có lên án, ông nói một cái bài diễn văn rất là dài, với một cái số tuổi 80 tuổi như thế mà đứng để mà nói nói chuyện một cái bài điểm văn rất là dài, thì Mai Lan cũng thấy phục cái sự làm việc rất là hăng say của ổng. Thì ổng cũng nói về cái vấn đề rằng là người Hoa Kỳ, cái nước Hoa Kỳ nữa, rất gần ở bên Cuba, và ổng nói rằng là một ngày nào ổng còn là một vị tổng thống hay là Hoa Kỳ phần đông từ xưa đến nay không chấp nhận cái thể chế cộng sản. Mà cộng sản thì họ luôn ở tại nước Mỹ từ từ lúc đầu, họ chỉ là qua nhiều cái tên khác nhau thôi. Đó thì nếu mà dân chủ thì nói đúng ra là xã hội chủ nghĩa cộng sản. Đó mà nếu mà phần đông cái người người Việt Nam hải ngoại mà đã bỏ nước ra đi đó, 75 đó, bỏ nước ra đi để mà tị nạn cộng sản qua đây. Là bây giờ nói ra nó thì có vẻ là mình nói thật mà đụng đến nhiều người, nhưng mà những người mà bỏ phiếu để bầu cho đảng Dân Chủ đó thì họ lại mâu thuẫn những cái sự ra đi, là họ bỏ cộng sản để ra đi đến Mỹ mà đi bầu cho Dân Chủ, thì cũng chẳng khác nào mình bầu cho xã hội chủ nghĩa cộng sản thôi, nó chỉ là một cái tên khác nhau thôi. Chứ còn xã hội chủ nghĩa cộng sản nó luôn ở nước Mỹ từ nhiều năm lắm rồi, mà nó chỉ đổi lốt trong nhiều cái tên khác nhau thôi. Thành ra rằng là Tổng thống Trump ở tại Đại đồng Liên Hiệp Quốc hôm nay đó, ổng cũng chỉ trích rất nhiều về Cuba. Và khi mà ổng nói vấn đề rằng là ổng đã kiểm soát cái kinh tế của phía bên Cuba và đã cắt dầu của Venezuela mà họ đã gửi cho phía bên Cuba để cho Cuba sống còn đó. Và về kinh tế và về dầu hỏa và về vấn đề tiền mà gọi là ở ngoài nước Cuba đó, mà ở ngoài đó cũng như từ bên Mỹ mà gỡ qua bên bển nó bây giờ cũng bị cắt đứt rồi. Thành ra rằng đó là họ đang bị cái vấn đề chỉ chờ thời gian để mà sụp đổ mà thôi. Thì ổng chỉ trích rất là gay gắt, ổng nhất đó là ổng nói là Hoa Kỳ ở cách phía bên Cuba nó không có xa mấy. Thành ra rằng là ổng nói rằng là ổng sẽ không bao giờ chấp nhận một nước Cuba cộng sản ở gần nước Hoa Kỳ. Thành ra khi mà ổng nói tới đó thì những thành viên của Cuba mà đến họp bữa nay nè, họ gom giấy tờ, họ đứng lên, họ đi ra khỏi cái phòng mà ổng đang nói bài diễn văn của ổng đó. Thì khi mà họ ra rồi đó thì có một cái khu của một số người, họ cũng đã đảo Cuba. Họ nói chứ biến mất đi, Cuba đó sắp biến mất rồi. Đó là ổng chỉ trích về Cuba. Còn ổng nói về vấn đề của Iran đó thì đây là một cái đoàn mà ổng đi cũng thâm hiểm nhất và cũng nhân đạo nhất, vì cái thông tin nói rằng là cái tiền đóng băng của Iran á sẽ để mua nông sản của Mỹ, hoặc là bắp, đậu, lúa mì, thịt gà, bò, heo, viện trợ về thuốc thang hay là những vật dụng mà người dân Iran cần đó, thì cái số tiền đóng băng đó sẽ dùng viện trợ cho người dân để người dân có hưởng được cái quyền lợi đó, chứ không có đưa qua cái bọn mà vệ binh cách mạng Hồi giáo. Thành ra rằng là một cú đánh đây rồi là ổng cũng là siết chặt về kinh tế trên mọi mặt. Thành ra cũng chỉ chờ cái thời gian để mà đi đến cái kết quả. Thì mình nghĩ rằng là với một cái tình hình mà siết chặt về quân sự và kinh tế một cách mà gắt gao như thế thì sống còn đây nữa cũng phải có tiền trả thì mới có quân đội được. Chứ còn nếu mà không có tiền trả thì người ta chỉ làm việc tới một thời gian nào ta đói quá rồi người ta cũng phải bỏ súng buông súng mà thôi. Thành ra rằng là chỉ chờ thời gian thì không biết là nó sẽ là bao lâu. Còn về Canada thì cũng có vấn đề mà gọi là kinh tế, rồi là vấn đề mà thuế quan, này nọ đó thì Canada đó là ổng cũng đã nói rồi đó là Canada Gia Na Đại là một tiểu bang thứ 51 và cái cú khà khịa của ổng là một cái cú khà khịa vĩ đại nhất, vì không ai mà có thể nghĩ rằng ổng nói rằng ổng là muốn sắp nhập nước Gia Na Đại đó vào Hoa Kỳ thành tiểu bang 51. Nhưng mà khi mà ổng nói ra như vậy đó thì ổng phải có một cái gì đó ổng mới nói như vậy. Thành ra rằng là đầu tiên đó là ổng để hạ thấp cái vị thế của Canada từ một cái người đồng minh ngang hàng trong cái hàng ngũ, gọi là ngũ nhãn đó, thì xuống thành một đối tác kinh tế đang ăn bám an ninh của Mỹ. Thì ổng đưa cho Gia Na Đại trong một thời gian quá lâu là vấn đề về kinh tế, về mậu dịch đó thì nó được Hoa Kỳ rất là dễ dàng để mà vì đồng minh cũng gần sát là biên giới đó, thành ra rằng là những đời tổng thống trước đó họ cũng ký những cái hợp đồng mà rất là thiệt hại cho phía bên Hoa Kỳ. Thành ra là tới bây giờ thì ông nói rằng là ông muốn tranh đấu để mà lấy cái bình đẳng trở lại. Thì nhiều khi đã ăn lâu quá rồi, nó quen rồi, thì họ cho cái đó là một cái quyền lợi của họ. Nhưng mà đúng đó không phải là quyền lợi của họ. Tức là mình là một đối tác. Thì thí dụ như là anh đưa tôi 10 đồng. Bữa nay đó thì anh mời tôi đi ăn một tô mì. Thì ngày mai tôi mời anh lại một tô phở, thì nó phải ngang như vậy. Chứ còn thí dụ như mà mình cứ ăn phở người ta hoài mà mình không có cho trả lời một tô mì nào hết trơn á, thì cái tình bạn á, hay là một cái đối tác á, từ từ mà có muốn gần gũi cách mấy nó cũng tới một cái giai đoạn nào thì nó cũng sẽ đi đến, người ta sẽ nghĩ ra cái này nó không có công bình. Mình mời nó đi ăn ngoài mà tới hồi mà nó không mời bằng ngày nào hết. Thì trường hợp đó thì cũng tương tự cũng như phía bên Gia Na Đại như vậy. Thành ra ông đưa ra cái quyền lợi nó cho nó công bình. Thì họ cảm thấy rằng là họ bị thiệt thòi. Nhưng mà cái thiệt thòi đó là cái chuyện đương nhiên. Chứ không có phải là thiệt thòi là tại vì đó là cái phần đó mình lấy của họ. Mà cái vấn đề đối tác nó phải, mậu dịch nó phải công bình. Ví dụ như anh mua đồ tôi 10 tỷ thì ít nhất tôi cũng phải mua lại anh 8 tỷ. Chứ đâu có ăn hoài như vậy mà từ mấy chục năm nay như vậy, như đâu có được. Đối với những tổng thống nhiệm kỳ trước đó thì họ dễ dãi, họ để qua lâu ngày thành ăn quen. Thành ra rằng là bây giờ cương đó thì không biết rằng là tới khi nào, nhưng mà phía bên Gia Na Đại đó thì bị Trung Cộng nó mua chuộc dữ lắm. Tại vì Mê Lan cũng ngày xưa cũng có đi một tuần lễ mà lái xe đó, mình đi xe mình gọi là đi phượt đó. Thành ra là đi chơi đó, đã thấy nhiều thời gian mấy chục năm về trước mà cũng có nhiều người Tàu ở bên đó dữ lắm. Mà cái vấn đề người Tàu mà họ mua chuộc đó là nước Gia Na Đại thì họ dễ dàng về vấn đề nhập cư đó. Thành ra rằng đó là những cái Chinatown nó đầy dẫy ở bên bển đó. Thành ra là hiện tại thì tình hình thì nó cũng không có được bạn 100% như xưa. Nhưng mà vấn đề chỉ có vấn đề mậu dịch thôi, chứ còn những vấn đề khác thì họ cũng đối tác bình thường thôi. Thì cả thế giới á là cười giễu ông tổng thống Trump đó. Nhưng bây giờ đó nhìn lại đó thì thấy là Greenland nè, Panama nè, rồi Caracas nè, rồi Iran nè, rồi Cuba nè, giờ thì là phần đông người mà chế giễu ổng, thế giới đang im lặng rồi, chứ hết cười dễ ổng, cười giễu ổng nhiều rồi. Chứ ngày xưa cái đợt đầu mà cái nhiệm kỳ đầu đó thì họ xem thường ổng. Nhưng mà cái kỳ thứ hai này đó thì ổng học được nhiều cái kinh nghiệm, ổng ở trong tòa Bạch Hốc thì ổng biết rằng là cái đầm lầy đó ổng đã nói bao nhiêu lần rồi, đầm lầy nó khắp nơi ở trong liên bang. Thành ra mà dẹp nó là phải cần thời gian, có thể ổng phải cần hơn 2 nhiệm kỳ. Nhưng mà pháp chỉ cho ông 2 nhiệm kỳ thôi. Thì ông làm tới đâu thì hy vọng rằng là những vị tổng thống của đảng Cộng Hòa sẽ tiếp tục theo cái chiều hướng mà ông đã đặt sẵn đó để mà

0: nước mà đã là thành viên của tòa án ICC nên rút ra khỏi, vì đó là một cái tòa án ông nghĩ, ông nói rằng là không có được minh bạch và không có phải là do cái sự bầu họ đến, để mà cái này là một nhóm người họ đứng ra rồi họ tự cho quyền lực của họ, rồi họ áp chế lên cả thế giới. Và ông không muốn rằng là, và ông nói rằng là nước Hoa Kỳ sẽ không bao giờ gia nhập cái tòa án ICC, vì mình đã có Liên Hợp Quốc rồi. Tòa án ICC thì ông nói rằng là sẽ không bao giờ gia nhập, nước Hoa Kỳ sẽ không bao giờ gia nhập. Và ông không muốn là những quân nhân Hoa Kỳ sẽ bị trừng trị bởi cái tòa án ICC này, không có được người bầu cử ra. Cái này là họ là một nhóm người họ tự cho quyền lực của họ, rồi họ muốn cho cả thế giới, muốn khống chế cả thế giới theo cái điều luật họ tự đặt ra. Thành ra ông cũng yêu cầu rằng là những nước mà đã ghi danh và là một thành viên của đó, của ICC thì sẽ nên rút ra khỏi đó. Và ông cũng nói rằng Hoa Kỳ và những nơi cũng có một nhiều nước khác cũng không có là thành viên của tòa án ICC. Thành ra là ông nói rằng ông không có muốn quân nhân của Hoa Kỳ sẽ bị trừng trị bởi một cái nhóm này. Đó là trong cái phần mà ông nói trong đại đồng Liên Hợp Quốc. Còn bữa nay đó thì ông Tô Lâm đó, ông cũng đã đến Hoa Kỳ 2-3 ngày trước rồi. Thì ngày 24 đó là Tổng thống Trump sẽ gặp ông Tập Cận Bình, vì cái ngày trong cái dịp đại hội đồng Liên Hợp Quốc đó thì ông Tập cũng sẽ qua đây. Thành ra là có đã lên lịch trình đã lên để cho Tổng thống Trump và ông Tập gặp nhau. Thì có một bữa tiệc ở yến tiệc đó, thì ở yến tiệc đó thì cái phòng đó nó chỉ chứa được có 100 người thôi. Thành ra rằng là ông Tập ông có nói rằng là ông muốn có ít nhất cũng phải là 50 người. Năm cái ghế, 50 người ghế đó, ông sẽ đem theo những doanh nhân mà gọi là nổi tiếng ở bên bên Trung Cộng đó. Ông nói rằng là ông cũng muốn đem những doanh nhân đó qua đây để làm việc với Hoa Kỳ. Thì dĩ nhiên rằng là Tổng thống Trump đã mở yến tiệc, đã xây cái phòng gọi là gia vũ, nhưng mà để phục vụ cho những cuộc họp của những nước mà họ đến Hoa Kỳ, thì họ có một cái nơi để mà rộng lớn hơn. Chứ bây giờ cái phòng đó nói rằng là chỉ chứa được có 95 người, từ 95 nó kẹt lắm đó, là nhét vô cũng được 100 người là đã đầy nhóc rồi. Thì nếu mà trên đó là phải ra ở ngoài cái vườn, đặt bàn ở trên sân cỏ. Thì mà bao nhiêu nhiệm kỳ của những tổng thống trước đó cũng và nhiều khi là những người mà cấp lớn họ đi, họ có đem vợ con nó theo đó, rồi là ăn uống muốn dạ tiệc cũng đâu có làm gì được ở trên sân cỏ đâu, muốn nhảy đầm cũng đâu có được. Hoặc là muốn có những cái bữa ăn dạ tiệc mà có những cái nói là yến tiệc thì là phục vụ rất là sang trọng, mà ở ngoài dựng lên những cái lều mà gọi rằng là giống như picnic ở ngoài trời đó. Thì đối với cái ánh nhìn của Tổng thống Trump nó không có thích hợp, nhất là mình là một nước giàu mạnh như thế mà mình không có một cái nơi để mà đãi yến tiệc cho nó sang trọng, cũng như ông đã từng đến những cái nước khác.
1: Dạ vâng. Rồi, cảm ơn chị Mai Lan rất nhiều.
0: Rồi, thôi Mai Lan xin tạm dừng ở đây. Chúc cho quý vị luôn khỏe mạnh, an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thương yêu của quý vị. Mai Lan xin tạm biệt và hẹn lại lần sau.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị, và chị cũng được như vậy. Xin chào.
0: Cảm ơn.
2: Dạ vâng. Cảm ơn chị.
1: Vâng, thưa quý vị, trước hết cảm ơn chị Mai Lan rất nhiều đã có những cái tin tức gửi cho chúng ta ngày hôm nay. Và bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý thính giả tiếp tục gọi vào. Hùng Anh vẫn còn giờ cho chương trình hôm nay, thành ra quý vị nào chưa kịp gọi vào, hãy gọi vào để...

0: chia sẻ để thính giả khắp nơi có nghe thể nghe được tiếng nói của quý vị. Vâng, trong lúc chờ đợi xin trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, chúng ta cùng cho đàn em Thu Phương kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi dặn với số điện thoại tương tự là 770-458-6755 770-458-6755. Thu Phương xin kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi chúng ta còn khoảng 25 phút nữa của chương trình, thành ra quý thính giả chúng ta cũng có thể tiếp tục gọi vào nha để tham gia chương trình Diễn đàn Tự do tối hôm nay. Vâng, trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào thì trở lại với cái vấn đề mà chị Mai Rang mới vừa chia sẻ với quý vị liên quan về Canada đó, thì chị có nhắc tới cái vấn đề mà có qua có lại đó quý vị, tức là Canada đã nhận nhiều cái lợi ích từ đất nước Hoa Kỳ rất là nhiều năm, nhưng mà hình như không công bằng đối với đất nước Hoa Kỳ. Không những không công bằng, nhưng mà gần đây khoảng 15 năm đổ lại đó quý vị, thì lại có cái chiều hướng thay vì là phải công bằng với đất nước Hoa Kỳ thì họ lại đem cái phần lợi ích đó đưa cho đối thủ của Hoa Kỳ, đó là Trung Cộng. Thành ra thay vì đưa cho Hoa Kỳ thì họ đưa cho Trung Cộng, thưa quý vị. Thành ra Trung Cộng đã xâm nhập vào Canada rất là nhiều, đến nỗi tiếng nói của Trung Cộng quyết định luôn cho Canada. Thành ra cái đó là lý do mà Tổng thống Trump không thể để cái sân sau bên cạnh nhà của mình lại có cái chuyện này. Thành ra cái sự xâm nhập của Trung Cộng vào Canada quá là lớn, thưa quý vị. Thành ra phải nói là lý do đó mà Tổng thống Trump có nhắc tới cái vấn đề là Canada có thể trở thành một cái tiểu bang của đất nước Hoa Kỳ. Tại vì nhận rất là nhiều quyền lợi giống như một tiểu bang của đất nước Hoa Kỳ, nhưng mà bây giờ lại không phục vụ lại cho cái đất nước của mình và đồng minh, mà lại cho cái kẻ thù của đất nước Hoa Kỳ, đó là Trung Cộng, thưa quý vị. Thành đó là lý do mà ông muốn nhắc nhở Canada là như vậy. Nếu không thì ông sẽ rút lại tất cả những cái gì mà Hoa Kỳ đem lại cho Canada trước đây. Thành ra đó là cái điều mà Tổng thống Trump nhắc đi nhắc lại cho Canada là như vậy, thưa quý vị. Vâng, luôn cả cái vấn đề mà bảo vệ an ninh cho Canada đó quý vị cũng do Hoa Kỳ. Thành ra họ không biết họ đang làm gì, họ lại đi rất là gần và quá gần với Trung Cộng, đến nỗi là nó ảnh hưởng tới cái an ninh của đất nước Hoa Kỳ luôn, chứ không phải là vấn đề kinh tế không, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì không biết là quý khán giả chúng ta đang theo dõi thì quý vị còn có điều gì muốn chia sẻ hay là bổ sung những gì quý vị đã nghe từ đầu giờ tới giờ. Hùng Anh cũng rất mong quý vị gọi vào để đóng góp cho chương trình Diễn đàn Tự do của chúng ta đêm hôm nay. Và bất cứ lúc nào quý vị nếu có, quý vị cứ gọi vào, Hùng Anh sẽ thấy đèn xanh sẽ mời quý vị nha. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý vị gọi vào đó thì cái vấn đề của đất nước Hoa Kỳ không phải là thế giới đang chiến tranh ở nhiều nơi giống như Iran hay là Ukraine, nhưng mà tại đất nước Hoa Kỳ nó cũng không yên bình, nó cũng có những cuộc chiến nó không phải bằng bom đạn, nhưng mà cuộc chiến nó đến từ cái sự tấn công của cái chủ nghĩa cộng sản qua cái vấn đề xã hội chủ nghĩa, rồi luôn cả Hồi giáo quá khích, rồi luôn cả cái đầm lầy ở DC. Thành ra ba cái đó nó lại tấn công vào những ai muốn thay đổi, biến cái nước Mỹ này thay đổi đi để trở nên tốt đẹp hơn. Họ muốn y như vậy, thưa quý vị. Cái y như vậy có nghĩa là đi xuống, có nghĩa là có một ngày không còn là đất nước Hoa Kỳ nữa. Chính Tổng thống Trump muốn thay đổi cái đó. Và cái sự thay đổi đó nó làm cho những người chủ trương cộng sản hay là xã hội chủ nghĩa hay là những người Hồi giáo quá khích và những cái người mà đâm lầy ở DC đó, tức là họ là một cái chính phủ ngầm đó quý vị, đứng đằng sau để giật dây tất cả, luôn cả truyền thông họ cũng giật dây tất cả, thưa quý vị. Thành ra ba cái nước đó qua cái vấn đề của truyền thông tiếp tay, nó đã làm cho nước Mỹ càng ngày càng rối beng lên hết thưa quý vị. Thành ra đó là lý do mà Tổng thống Trump nói là phải không thể nhẹ tay được. Đó là lý do mà Tổng thống Trump lên tiếng để mà ngăn chặn cái sự hoành hành của truyền thông. Ba cái truyền thông mà Tổng thống Trump nhắc tới đó là CNN là quý vị biết rồi, rồi MSNBC, và bây giờ họ đổi thành MS Now. Quý vị thấy MS Now tức là MSNBC trước đây đó quý vị. Và thêm một cái tờ báo điện tử nữa, nó có tên là Politico. Đó là không phải TV, nó không phải là TV, nhưng mà nó là Politico, là một cái tờ báo điện tử thưa quý vị. Cái tờ báo này đó, nó chủ nhân của nó là một người là giám đốc của một điều hành của một cái ngân hàng, rồi bây giờ điều hành một cái truyền thông của người Mỹ. Ông có tên là Robert, đã sáng lập cái này, mà nó đến từ Đức thưa quý vị, cái gốc của nó là từ Đức, để mà nó xâm nhập vào đất nước Hoa Kỳ để nó thao túng đó quý vị. Thành ra bây giờ thì Tổng thống Trump đã nhận ra những cái đó nó không có phải đi đúng đường, thành ra phải ngăn chặn, nếu không thì nó sẽ hoành hành, nó sẽ nhồi sọ người dân của đất nước Hoa Kỳ này, nó điều hướng cái dư luận theo ý của họ thưa quý vị. Mà cái ý của họ là cái ý mà giống như chị Mê Lan có nhắc tới hồi nãy đó, là không phải là sự thật, chỉ có 50%, nhiều khi chỉ một phần của nó thôi. Thành ra đó là rất nguy hiểm, và Tổng thống Trump là người mạnh dạn để nói lên cái điều đó, để mà ngăn chặn cái điều đó không thể xảy ra thưa quý vị. Vâng, bây giờ Hùng Anh xin dừng ở đây để kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình có thể tiếp tục gọi vào. Chúng ta còn 20 phút nữa cho chương trình Diễn đàn Tự do của đêm hôm nay. Xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào để chia sẻ với diễn đàn. Và trong lúc chờ đợi xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, cái chị Thu Phương kính mời quý vị hãy gọi vào trong 20 phút còn lại của chương trình với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương, Hồng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi không biết 20 phút còn lại này quý khán giả chúng ta, không biết hôm nay chưa nghe tiếng nói của Phong nè, của anh Mậu Hiệp hay là của dì Năm. Quý vị nào còn có chia sẻ hãy gọi vào để chia sẻ với chương trình Diễn đàn Tự do nha. Bất cứ một cái tin tức nào mà quý vị có, hoặc là luôn cả thắc mắc hay câu hỏi, quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ. Vâng, thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, thì mình xin bước qua cái vấn đề của cuộc chiến tại Ukraine. Ngày hôm nay thì quý vị biết là Ukraine cũng làm cho thế giới giật mình trong vòng một tháng vừa qua. Và hôm nay thì mạnh hơn nữa thưa quý vị, 1.600 cái máy bay không người lái đã tấn công thẳng vào thủ đô của nước Nga, tức là Moscow đó quý vị, Moscow đó. Thì ngay cái thủ đô này đã đón nhận cái 1.600 máy bay không người lái đã tấn công vào thưa quý vị. Thành ra phải nói là không biết là phải nói Ukraine họ có những cái chiếc máy bay không người lái của họ rất là mạnh thưa quý vị, rất là chính xác và đi rất là xa, rất là chính xác. Thành ra chính cái này nó sẽ làm cho Nga điêu đứng thưa quý vị. Và chính cái vấn đề này đó, nó cũng làm cho những cái người mà có thế lực ngay trong nước Nga, họ cũng coi lại vấn đề, họ sẽ thay đổi cái người đứng đầu. Tại vì cần phải có một người khác, không phải là Putin, để họ có thể nói chuyện với thế giới và nói chuyện với Ukraine để dừng lại cái cuộc chiến này thưa quý vị. Nếu mà để ông Putin thì ông vẫn tiếp tục cuộc chiến, mặc dù là tổn thất quá nhiều cho quốc gia này. Bây giờ nó đụng tới cả người dân của đất nước này rồi. Thành ra họ muốn là bắt đầu là kêu gọi là người dân đi lính để mà tiếp tục cuộc chiến này. thành ra người dân bắt đầu bỏ chạy, rời khỏi nước, đi qua các nước láng giềng đó quý vị, để không có đi đến, thưa quý vị. Thành ra những gia đình còn lại chỉ có những người phụ nữ thôi, những người đàn ông, con trai thì họ rời khỏi cái đất nước của họ, họ không muốn bước vào cái cuộc chiến này nữa, thưa quý vị. Thành ra cái tình hình của Nga bây giờ rất là tồi tệ. Không biết là ông Putin này ổng sẽ trụ được bao lâu, và có lẽ ông cũng sắp sửa để mà nhờ Tổng thống Trump cho ổng hạ cánh an toàn, thưa quý vị, tức là giữ một phần mặt mũi của ổng. Đó là cái tình hình mà của trận chiến tại Ukraine mà Nga đã mở cuộc xâm lược trước đây, thưa quý vị. Vâng, thì chúng ta hy vọng là hôm anh cũng nghe thêm một tin tức nữa liên quan về cuộc chiến này đó. Thì Ukraine cũng đã tấn công giành lại Donbass. Donbass là cái nơi mà Nga muốn, trong cái vấn đề thỏa thuận là Nga muốn giữ Donbass. Nhưng mà Ukraine đã tấn công và đẩy lùi Nga ra khỏi Donbass, thưa quý vị. Thành ra cái vấn đề này nó cũng là cái vấn đề nó làm cho Nga điêu đứng. Và cái người mà lãnh đạo, tức là đứng đầu ở ngoài tiền tuyến đó của Nga đã là không đồng thuận với Putin, tức là không có nghe lời Putin, thậm chí chống lại Putin nữa. Thành ra nói chung là cái tình hình của Nga rất là bi đát trong cái vấn đề mà cái cuộc chiến xâm lược Ukraine, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì còn 15 phút nữa, Hùng Anh xin ngừng ở đây và kính mời quý khán giả trong 15 phút còn lại này, không biết là quý khán giả nào còn có thêm thông tin gì nữa hay có những chia sẻ, ý kiến đóng góp hoặc câu hỏi, Hùng Anh xin kính mời, xin trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, dạ chị Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào trong 15 phút còn lại của chương trình. Nói số điện thoại tương tự là 70-458-675-770-458-775. Thu Phương, Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi không biết là quý thính giả của mình còn có điều gì muốn chia sẻ thêm thì Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào nha. Và trong lúc mà chờ đợi đó thì Hùng Anh cũng một lần nữa nhắc trở lại cái ngày mà quan trọng dành cho những ai gọi là chưa đi bầu bao giờ mà mình đã có quốc tịch rồi mà muốn đi bầu kỳ này, thì quý vị nhớ ngày 5 Tây tháng 10 là ngày cuối cùng để mà ghi danh đi bầu. Thành ra bây giờ đó quý vị có thể ghi danh. Nhắc tới đây thì để cho đừng có lẫn lộn, quý vị nào đã từng đi bầu trước đây, đã ghi danh rồi hoặc là từng đi bầu rồi, không cần để ý cái tin Hùng Anh mới nói, tại vì quý vị không cần ghi danh lại nha, chỉ ngoại trừ quý vị đổi địa chỉ thôi, dời nhà thôi, còn nếu đã ở đó và đã từng đi bầu thì không cần phải ghi danh lại. Ghi danh là chỉ dành cho những người chưa có ghi danh bao giờ hay là mới có quốc tịch đó quý vị, thì phải ghi danh mới đi bầu được, chứ không phải là mình có quốc tịch quốc tịch là tự động đi bầu được đâu quý vị. Quý vị phải ghi danh để có thẻ cử tri, rồi lúc đó mới quý vị mới bầu được nha. Và cái ngày cuối để ghi danh đó là ngày 5 Tây tháng 10. Hôm nay là 22 Tây tháng 9, có nghĩa là chúng ta cũng còn 13 ngày nữa để mà quý vị có thể ghi danh. Và quý vị có thể nhắc nhở người thân trong gia đình của mình và bạn bè của mình về cái việc này, về cái ngày để ghi danh. Biết đâu sau này họ muốn đi bầu mà quên, thành ra chưa ghi danh lại không đi bầu được, thưa quý vị. Thành ra mong là quý khán giả chúng ta nhắc nhở cho nhau. Và khi mà cái cuộc bầu cử bắt đầu bầu đó, bầu sớm đó là ngày 13 Tây tháng 10 nha quý vị, là có thể đi bầu sớm cho tới 30 Tây tháng 10 và sau đó nghỉ mấy ngày thì 3 Tây tháng 11 sẽ đi bầu trở lại. Đó là ngày bầu chính thức, thưa quý vị. Vâng, nếu mà quý vị có bất kỳ câu hỏi thì quý vị cứ gọi vào nha, để cho thính giả khắp nơi cũng như Hùng Anh có cơ hội chia sẻ với những ưu tư và thắc mắc của quý vị. Và trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào, thì Hùng Anh xin nhắc qua cái vấn đề của Iran, đất nước mà Cộng hòa Hồi giáo Iran, thưa quý vị. Bây giờ đó thì giống như là họ cũng có một cái cơ quan truyền thông của họ. Của họ đó là tuyên truyền dữ lắm quý vị. Tức là họ không có nói ra cái sự thật về cái, của đất nước của họ. Họ không muốn làm cho người dân của họ hoang mang. Thành ra họ nói bình thường, họ nói lắm như giống như là họ còn kiểm soát được cái đất nước của họ. Mặc dù họ không còn kiểm soát. Bằng chứng là họ đã bị phong tỏa 100%. Có nghĩa là dầu của họ không ra vào được, không bán được cho ai cả. Tức là họ bị phong tỏa hoàn toàn, thưa quý vị. Tức là có nghĩa là họ tê liệt về vấn đề mà có cái vấn đề tài chính để mà nuôi cái chế độ. Thì họ không có, còn cái đó. Không những như vậy nhưng mà tất cả các quốc gia bên ngoài cũng không được làm ăn gì với cái đất nước này. Luôn cả ngân hàng, luôn cả phi trường, tất cả đều phải ngưng hết. Thành ra là họ bị cô lập, thưa quý vị. Họ bị cô lập. Thành ra, nhưng mà truyền thông của họ thì coi như tỉnh bơ. Họ giống như mình nói là nói láo như vẹm đó quý vị, giống như cộng sản vậy, tức là nói láo để mà mị dân thôi, thưa quý vị. Nhưng mà cái tình hình ở trong nước đó thì Tổng thống Trump cũng đã tấn công những cái nơi mà liên quan tới những cái gọi là vũ khí của họ còn lại. Luôn cả cái vấn đề mà những cái giàn phóng của họ đó thì cũng bị tấn công, thưa quý vị. Thành ra không phải là chỉ có bao vây về kinh tế không, nhưng mà bên Tổng thống Trump cũng giải quyết luôn những cái vấn đề mà có thể là đem nguy hại cho những đồng minh của mình bên vùng Trung Đông nữa. Thành ra cái vấn đề này không biết là đó là lý do mà Tổng thống của Iran đã có cái chuyến công du tới đất nước Hoa Kỳ tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để mà nói rằng là muốn nói chuyện với Tổng thống Trump. Thì Tổng thống Trump có trả lời sẵn sàng nói chuyện, nhưng mà những gì ở bên vùng Trung Đông mà có sự tham dự của Hoa Kỳ đó sẽ không thay đổi bất cứ điều gì. Tức là không ngừng lại những gì mà đất nước Hoa Kỳ đang làm, quân đội Hoa Kỳ đang làm. Vẫn tiếp tục, nhưng mà vẫn sẵn sàng để mà ngồi nói chuyện với Tổng thống của Iran, thưa quý vị. Có lẽ là Tổng thống Trump nói là bị gạt, tức là bị nói dối trước đây, nói chuyện để ngưng lại tất cả, để câu giờ đó, cho có lẽ là Tổng thống Trump không cho phép nó xảy ra nữa, thưa quý vị. Thành ra đó là cái tình hình của Iran hiện nay. Và cái người dân đó thì họ cũng xuống đường và chống lại. Và có những cái tổ chức kháng chiến quân đó, những chống lại cái quân đội đó, thì họ cũng bắt đầu chống lại cái đội binh mà của Hồi giáo đó quý vị. Thành ra ít nhất là có 60.000 của người mà Hồi giáo quá khích đó, trong cái quân đội mà bảo vệ cái chế độ thần quyền đó, thì 60.000 binh lính này cũng giải ngũ, bỏ hàng ngũ để mà chống lại, tức là rời khỏi, tức là họ trở về với người dân, thưa quý vị. Thành ra cái tình hình của Iran nó cũng không có tốt đẹp gì, thưa quý vị. Nó sẽ sớm. Và thêm một cái điều cuối cùng nữa đó, thì 60.000 người mà trong cái quân đội của thần quyền Iran đó, thì họ lại lên tiếng ủng hộ cái vị thái tử của đất nước Iran trước đây. Tức là cái vị vua mà năm 1979 bị lật đổ đó quý vị. Thì cái vị thái tử đó sẽ về và được cái sự hưởng ứng của 60.000 người trong quân đội này. Thật ra đó là cái tình hình của Iran hiện nay. À, thành ra Tổng thống Trump nói là có lẽ Tổng thống Trump chấp nhận cho một cái chế độ mới, chứ không có muốn một cái chế độ đang có trước đây. Tại vì họ sẽ tiếp tục lừa dối và tiếp tục đi theo cái con đường ngoan cố trước đây. Thành ra một cái chính phủ mới ra đời sẽ là tốt đẹp cho cả vùng Trung Đông và người dân của Iran, thưa quý vị. Thành ra với cái việc đang xảy ra này, không biết là nó sẽ kết hợp như thế nào để mà đưa tới cái sự mong đợi cho người dân. Người dân dĩ nhiên là mong muốn có một cái chế độ mới hoàn toàn để mà họ có thể thoát ra khỏi sự cai trị độc tài hiện nay và không muốn một cái chế độ như vậy nữa. Vâng, thì đó là cái tình hình của Iran. Mà có lẽ là trên cả thế giới này thì ai cũng biết là người dân của Iran gần con số thì có nhiều khi nói 50.000, có số gần đây nói là cũng có thể lên tới 100.000 người hy sinh rồi của Iran. Thì để cái sự hy sinh của họ đó nó có giá trị, thành ra cái chế độ mới cần ra đời, chứ không phải là mình xong xuôi hết rồi mà cái chế độ mà đã giết 100.000 người dân đó vẫn còn đó thì coi như là nó không phải là chiến thắng được rồi, quý vị. Hùng Anh xin mời thính giả mới vào đường dây ạ. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Chào anh, chào, kính chào cô Thu Phương và kính chào quý vị.
0: Rồi, chào anh Lê Trung.
2: Dạ, có cái tin mà một người ở San Diego đi bầu. Họ đi bầu nhưng mà người đó mới có thẻ xanh, chưa có quốc tịch mà họ đi bầu. Thì khi mà bầu xong rồi, không biết cái vụ mà ta tìm ra được cơ quan ICE nó tìm ra được hay là cái vụ ở đâu tìm ra được mà nó là ông bị hai tội. Nhất là ông không có thẻ xanh mà đi bầu, tức là không quốc tịch mà mới có thẻ xanh mà đi bầu. Thì ông nói là tại vì ông vô phòng bầu phiếu thì người ta hỏi là có muốn đi bầu không, thì ông nói là ông muốn, tại vì ông đã ở nước Mỹ, con cái ông thành công nhiều, thành ra ông muốn làm bổn phận là tốt đẹp cho cái việc làm ông là đi bầu cử. Nhưng mà khi bầu cử xong rồi thì ông này đi xin vua cái lúc về hưu á, tức là 67 ông về hưu, ông xin vô cái tiền về hưu. Thì cái cơ quan xã hội an ninh xã hội đó thì họ thấy rằng hỏi ông từ trước giờ ông có đi bầu chưa, ông nói là ông có đi bầu, thì đưa ra tòa án cái di trú thì nói rằng ông có, ông nói là tại vì chính phủ cho ông hỏi ông có đi bầu không, thì ông muốn tỏ ra là biết ơn chính phủ Mỹ, ông làm bổn phận công dân. Nhưng là cái điều đó là lỗi và không lỗi ông, mà cái lỗi mà người bầu cử họ mời ông đi bầu. Nhưng mà cái lỗi thứ hai là lỗi mà ông vạch cái chỗ mà cái vòng mà quốc tịch hay không quốc tịch thì ông vòng yes. Thành ra cái lỗi ông không bào chữa được. Cái lỗi đầu tiên là bào chữa được, nhưng mà lỗi thứ hai thì ông biết chưa quốc tịch mà ông vòng là yes, tức là nói dối, là ông bị trục xuất về Việt Nam. Cái sự việc đó sẽ xảy ra ở San Diego, California.
0: Dạ vâng, cảm ơn Lê Trung. Cái tin này thì có nhiều quốc gia kia cũng gần đây, Texas cũng vậy, cũng có nhiều quốc gia khác cũng có những người không có quốc tịch mà vẫn đi bầu, tình đó bây giờ bị phanh phui ra đó, thì cũng có nơi 7-8 người, có nơi mười mấy người, thành ra cũng sẽ bị tù rồi phạt tiền rồi trục xuất luôn. Vâng, cảm ơn anh Lê Trung nha.
2: Vâng, cái điều thứ hai nữa là tôi sẽ thắc mắc là Mỹ thì họ có làm nhiều được nhiều xăng qua cái đa phiến, họ lấy xăng từ đa phiến đi ra nhiều lắm, mà tại sao lại Mỹ cái nơi sản xuất xăng rất là nhiều Nhưng mà tại sao lại cái giá xăng nó vẫn còn cao?
0: Dạ vâng.
2: Không có lấy xăng của Mỹ mà giúp cho nó rẻ hơn.
0: Dạ vâng. À, cái câu hỏi của anh Lê Trung rất là hay đó anh Trung và thưa quý vị. À, đúng là như vậy, nhưng mà tại vì các công ty dầu đó thì quá ở nước Mỹ này đó thì họ vì cái quyền lợi của họ, thay vì phải họ họ để cái đó cho người dân của đất nước Hoa Kỳ, tức là nước Mỹ phải ưu tiên trước tờ dầu của mình nhiều, mà họ lại bán
2: đúng.
0: Họ lại bán ra các nước khác bên ngoài với giá cao hơn, thành ra đó họ bán ra, thành ra đưa cái tình trạng thiếu hụt là do họ bán chứ không phải mình thiếu hụt dầu, giống như Lê Trung nghĩ là đúng, là mình có rất là nhiều, thậm chí mình còn có thêm từ Venezuela bây giờ nữa, tức là mình không thiếu được, nhưng mà tại vì họ vì cái quyền lợi của họ đó, họ quên đi cái quyền lợi của người dân của đất nước Hoa Kỳ này. Mình có nhiều mà lại bị thiếu là tại vì họ bán cho nước khác đó anh Lê Trung. Mà đó là lý do mà có một vị dân biểu và thượng nghị sĩ kết hợp với nhau để ra một cái luật ngăn chặn cái vấn đề này. Có nghĩa là họ chỉ bao nhiêu phần trăm đó thôi, chứ không thể bán nhiều như vậy được. Tức là giới hạn họ để mà cái giá cho đất nước Hoa Kỳ, người dân có thể là được nhẹ cái đó, tức là tiền dân xăng dầu của mình nó xuống trở lại đó anh. Chứ thật ra đúng như anh nói là mình dư. Nhưng mà những công ty giàu này hy vọng cái luật này mà thông qua, hay là họ chưa cần luật thông qua nhưng mà họ đã lên tiếng như vậy, thì có thể là họ sẽ ngừng lại cái vấn đề mà bán dầu ra nước ngoài đó thưa anh.
2: Dạ, tôi có biết rằng vấn đề dầu là không phải là chính phủ công là chủ công ty.
0: Đúng rồi.
2: Nhưng mà công ty đó là tư nhân.
0: Đúng rồi.
2: Chính phủ không im vô được mà tư nhân là có quyền.
0: Dạ. Dạ đúng rồi anh, cái đó là chính xác. Dạ vâng. Thành ra bây giờ chính phủ có quyền để mà ngăn chặn, giới hạn họ, chứ họ ảnh hưởng tới cái vấn đề mà quyền lợi của người dân trong nước đó, thì bắt đầu phải chính phủ phải nhúng tay vào đó thưa anh.
2: Dạ, cảm ơn anh.
0: Dạ vâng.
2: Xin chúc quý vị đêm ngủ bình yên.
0: Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Hốt hụi chót ha. Rồi.
2: Dạ, cảm ơn.
0: Dạ, cảm ơn anh Lê Trung. Dạ. Chúc anh sức khỏe luôn luôn được dồi dào nha.
2: Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn quý vị.
0: Dạ, kính chào anh.
2: Bình an, sức khỏe.
0: Dạ, vâng. Vâng, cảm ơn anh Lê Trung rất nhiều. Và thưa quý vị, đến đây cũng đã hết giờ cho chương trình chúng ta ngày hôm nay. Rất là cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe, theo dõi chương trình, cũng như đã gọi vào tham gia. Và bây giờ để chấm dứt chương trình, xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương cảm ơn quý vị rất là nhiều đã gọi vào cũng như lắng nghe trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Và trước khi rời khỏi sóng, Thu Phương cũng không quên kính chúc quý vị cũng như ông anh luôn luôn dồi dào sức khỏe và thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thu Phương xin kính chào quý vị và chào ông anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Thu Phương. Và Hùng Anh, trước khi rời khỏi làn sóng, cũng xin được kính chúc quý khán giả đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Và sau đây xin kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi.
3: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth, với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marita, Georgia 30064 tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ. Và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: tin đặc biệt, tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advantage, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
2: Người ta nói mẹ là đất, cha là trời, mẹ nuôi nấng yêu thương, cha dạy dỗ hướng dẫn con cái thành người hữu dụng. Vậy có khi nào chúng ta nghĩ đến mẹ cha? Có khi nào chúng ta chợt giật mình thảng thốt khi nhận ra dáng mẹ gầy, mái tóc điểm màu sương, đôi mắt cha phảng phất làn khói trắng? Có khi nào chúng ta hiểu được tâm tư tình cảm của mẹ cha khi họ chỉ muốn có thêm sức khỏe để vui vầy bên con cháu? Hạnh phúc không đâu xa, hạnh phúc ở ngay cạnh nơi ta khi thấy mẹ cha luôn vui cười khỏe mạnh. Brum luôn mang đến niềm vui sức khỏe cho mọi người. Đến với công ty Brum sẽ có lại được niềm vui cuộc sống. Hãy đầu tư cho sức khỏe của chính mình và gia đình, người thân một cách đúng đắn nhất. Công ty Brum hiện có chương trình quà tặng đặc biệt cho mùa lễ Vu Lan này. Số lượng quà tặng có giới hạn. Xin liên lạc ngay với công ty Brum ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 để biết thêm chi tiết.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư BMW Law Group, nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
3: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là dứt cái đầu hả?
1: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
0: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
1: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
0: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
1: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
0: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
1: Phải ông đó cô nương. Ờ, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
0: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
1: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
0: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
1: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
0: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
1: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
3: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
2: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Vapor Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
4: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
3: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì? Chuyện gì mà sùng vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Ờ, vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
0: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: họ là sau đó thì họ nói những cái điều tiêu cực. Thì nếu mà mình tự tin thì mình cũng không có đáng kể về những cái khó khăn đó. Mà tôi tự tin được nhờ các cái tạp chí toán học, nó phổ biến rầm rộ. Bây giờ nếu mà vào trong Google đó mà đánh cái tên tôi đó, thì nó hiện ra một lô mấy chục cái entry, rồi nó chỉ rõ cái này, ông này đã làm, đăng ở đâu, xuất bản ở đâu, có nguồn gốc, có chứng từ hết. Thành ra như vậy là mình đã vượt qua được những cái khó khăn về tinh thần.
1: Mong ông chỉ cách thức giải một số bài toán khó của ông, ngắn gọn cũng được thôi ông Sơn.
0: Dạ vâng. Cái bài toán khó mà rất là đơn giản đó là cái bài làm vuông hình tròn. Bây giờ đưa cho quý vị một cái hình tròn đó màu xanh ở trên màn ảnh, nói với quý vị là làm ơn tạo cho tôi một cái hình vuông bằng đúng cái diện tích hình tròn này. Thì mình không biết diện tích hình tròn làm sao mình tạo hình vuông đúng. Vậy thì khi nghĩ đến cái vấn đề âm dương kết hợp và vuông tròn không có tách biệt nhau được đó, thì mình thấy rằng cái đáp số hình vuông đó nó dính liền với cái hình tròn. Dính liền như thế nào? Thì mình sẽ thấy rằng là cái hình vuông nó phải đồng tâm với hình tròn. Vậy trước hết mình nghĩ đến cái hình vuông đồng tâm với hình tròn thì nó có diện tích sẽ bằng cái hình tròn. Nhưng mà nó ở đâu? Nó đồng tâm rồi. Đồng tâm có một cái hình vuông đồng tâm mà nó cái cạnh của nó đó nó dính vào cái chu vi của vòng tròn, tức là người ta gọi là hình vuông ngoại tiếp hình tròn. Cái hình vuông đó diện tích nó lớn hơn, vậy là nó không phải là cái hình vuông đáp số mình muốn, phải không ạ? Vâng. Rồi cái hình vuông cái gì mà mình có thể thấy ngay đó là cái hình vuông nội tiếp trong cái hình tròn, tức là nó có bốn cái đỉnh của nó đó chạm vào cái chu vi của vòng tròn. Cái hình vuông đó nó diện tích cho rõ ràng con nít cũng thấy là nhỏ hơn cái vòng tròn. Vậy thì hai cái hình vuông đó bỏ đi, không có thể được. Một cái lớn hơn, một cái nhỏ hơn. Vậy thì cái hình vuông có diện tích bằng vòng tròn nó phải nằm giữa hai cái hình vuông đó. Nằm ở đâu đó? Mà nếu nó nằm giữa hai hình vuông đó thì bắt buộc nó phải cắt chu vi của hình tròn. Cạnh của nó phải cắt chu vi hình tròn. Mà cạnh của nó cắt chu vi hình tròn đây, cái hình số 2 này, quý vị thấy rằng cái hình vuông đó nó cắt chu vi hình tròn. Quý vị đếm đi, 8 điểm. 8 điểm. Cắt ở 8 điểm. Và đây là tới cái chỗ khó một tí rồi, chứ không có khó lắm. Làm sao chứng minh rằng 8 cái điểm này nối lại với nhau nó là một hình bát giác là đương nhiên, không cần chứng minh. Nhưng mà phải chứng minh cho được cái hình bát giác này là hình bát giác đều. Đều tức là để làm chi? Hình bát giác đều trong cái vòng tròn đó, nội tiếp vòng tròn thì mình mới dùng cái thước thẳng và cái compa vẽ được. Nếu nó không đều là không vẽ được, không biết. Vì chúng ta kể cả ba cái hình mà quý vị thấy màu đen, màu cái vàng và màu đỏ.
1: Ông Trần Đình Sơn nghe một chút, cho các trường mong ban kỹ thuật chiếu hình được không, chiếu dùng hình lên livestream á. Dạ, mời ông Sơn tiếp tục.
0: Dạ. Thì ba cái hình mà quý vị thấy trên đó màu đen, màu đỏ và màu vàng đó, tất cả đều không biết được cái diện tích của nó. Diện tích chính xác biết diện tích gần đúng thôi. Thì cái cách chứng minh cái hình đỏ là bát giác đó, nó hơi khó một chút, phức tạp một chút, nó cần đến một trang giấy, tức là vẽ cái vòng tròn ngoại tiếp cái hình vuông màu vàng, rồi từ cái một cái cạnh của hình bát giác đó, mình kéo một cái đường nó gặp cái vòng tròn đó, rồi mình vẽ đường phân giác của nó nối với cái điểm O, xong rồi mình lấy một cái góc bằng với cái góc từ đó đến điểm O, thì trong cái tài liệu có chỉ rõ như vậy, thì mình sẽ thấy rằng là mình tạo được cái hình vuông thứ nhì bằng y nguyên cái hình vuông mà mình đã có màu vàng đây. Hai cái hình vuông này nó giao thoa, tức là gọi là interchange ở chỗ đúng ngay cái hình bát giác, và nó chứng minh là cái hình bát giác này đều tám cạnh bằng nhau. Ở đây mở một dấu ngoặc cho vui, quý vị nhìn cái hình bát giác quý vị sẽ thấy rằng nó giống y như cái bùa bát quái bán ở chợ tài mà người ta hay mua về ta treo. Đó là cái ý nghĩa của kinh dịch, tức là âm dương bát quái là tám quẻ, tám quẻ đó chồng lên nhau là 64 quẻ, chỉ tất cả các hiện tượng và ở trong vũ trụ này, tức là 64 quẻ tượng trưng cho toàn vũ trụ. Nó thâm sâu khó hiểu, và nên nhiều người cho dịch là mê tín. Thực ra đó, dịch không có mê tín, dịch là một loại triết học cao siêu diễn tả vũ trụ. Còn cái chuyện mê tín là tạm mấy ông thầy bói toán ông đem ra ông bài đặt báo dịch để ông lấy tiền người ta, cái đó thì đúng là mê tín dị đoan. Dịch không phải là cái để mà bói, mà để mà giải thích tất cả các hiện tượng của vũ trụ. Thì nhờ hiểu biết một chút ít về dịch mà tôi đã tìm ra như vậy. Khi tìm ra bài toán đầu tiên là nguyên hình tròn rồi, thì những cái bài toán sau cứ cái chìa khóa đó, cứ cái chìa khóa đó mà tìm. Khi tôi tìm tới cái chìa khóa để mở cái bài là chia ba một góc, ở đây xin mở ngoặc nói chút, chia đôi một góc đó, thì một em học sinh mới vào trung học nó làm cũng được, bởi vì nó vẽ cái đường

0: cái hình lục giác đều đó nó là trùng hợp. Ở đây không có cái hình của cái bài thứ nhì, tại vì tôi chỉ trình bày những hình của bài thứ nhất. Cái hình lục giác đều đó nó lại tương ứng với sáu vật ở trong cái quẻ dịch. Ví dụ quẻ càn chỉ về cái hiện tượng của trời đó thì nó có sáu vật: vật âm và vật dương, vật liền và vật đức. Vật liền là dương, vật đức là âm. Đó là sáu hào trong một quẻ dịch. Đó là tất cả những cái gì mà trong cái dịch lý áp dụng vào toán học mà tôi đã tìm ra. Rồi qua cái bài thứ ba cũng như vậy, mà từ đó đi tới một cái đuôi của nó, cái đuôi của ba bài toán này là cái gì? Mày xin nói thêm là nếu quý vị làm như vậy, quý vị làm vuông được cái hình tròn rồi, cái đứa trẻ nó tò mò, nó hỏi: ủa, làm vuông cái hình tròn rồi vậy thì làm tam giác cái hình tròn có được không? Hay làm ngũ giác cái hình tròn được không? Làm lục giác cái hình tròn được không? Những câu hỏi của trẻ con như vậy nó rất đơn giản, nhưng mà nó lại là rất có ý nghĩa. Và từ đó tôi mới thấy một lô những cái bài toán nối tiếp theo cái bài toán làm vuông hình tròn. Bắt đầu từ là làm thành một cái tam giác đều bằng diện tích hình tròn, rồi làm thành một cái tứ giác đều thì mình đã làm rồi, cái hình vuông. Và làm cái hình ngũ giác đều bằng diện tích hình tròn, mà cứ đi mãi cho đến cái con số n. N là con số rất là lớn, cái hình đa giác. N đa giác đều bằng diện tích hình tròn. Và chính vì vậy mà tôi nói là quý vị thấy có 18 bài kế tiếp tôi đã giải hết, và ba bài toán này nó đều có cái đuôi của nó. Mà những cái bài toán có đuôi này đó, nó chưa hề có trong toán học, chưa hề được đề xuất trong toán học, chưa hề được đưa ra. Bởi vì chưa ai giải được thì làm sao mà thấy cái đuôi của nó. Khi mình giải được rồi mình mới thấy cái đuôi của nó kéo dài ra nhiều bài. Và hiện giờ tôi vẫn đang tiếp tục làm cái bài thứ 19. Vâng vâng. Dạ, xin cảm ơn cô Cát Tường.
1: Dạ, có một câu hỏi từ bạn Góc Nhìn Mới từ trang Facebook Việt Tân đó. Là câu hỏi này có lẽ sẽ cho cả ông nhà toán học Trần Đình Sơn và kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo. Tại sao người Việt Nam ở trong nước không bao giờ thành công và phát minh được khoa học? Xin mời ông Sơn trước.
0: Dạ vâng. Đáng lý tôi câu hỏi này là câu hỏi rất là thực tế, dường cho kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo trả lời trước. Nhưng mà theo lời của MC thì cho phép tôi đi trước, thì tôi xin nói là cái chìa khóa của câu trả lời cho bạn khán giả đó là hai chữ thôi: tự do. Ở trong nước đó, Việt Nam mình đó, nhân tài đầy rẫy, không có thiếu, nhiều người còn tài năng hơn tôi rất là nhiều, nhưng mà họ không làm được là vì cái môi trường sống không tự do. Một cái xã hội bị định hướng, tức là bị bắt buộc phải đi theo một cái chiều hướng nào đó chứ không được đi khác. Cái gọi là nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì cái đó là đã thấy nó sai với tất cả những cái gì mà thế giới văn minh người ta đang thực hiện để người ta phát triển lành mạnh, nghiên cứu khoa học kỹ thuật ào ạt. Là tại vì khi không có tự do đó thì nhà nghiên cứu không làm được gì hết, không làm được gì hết, là bởi vì họ sẽ không được

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị đang lắng nghe đài. Trong tiết mục ngày hôm nay với ca dao tục ngữ, văn thơ tâm tình và hát đố của chiều thứ ba, hôm nay Hồng Ánh cùng quý vị thính giả trở lại, tiếp tục mang đến những câu ca dao mộc mạc, những lời tâm tình dịu dàng và những bài hát đố vui tươi để chúng ta cùng nhau thư giãn giữa cái cuộc sống bộn bề này. Hồng Ánh cảm ơn đến anh chị Diệu Kim đã gửi bánh trung thu Huy Ký và chuối sấy cho Hồng Ánh. Em đã ăn chuối sấy rồi, ngon ơi là ngon. Lần này thì chuối ngon hơn lần trước đó. Lần này Hồng Ánh thấy là trái chuối rất là to luôn, dày to và rất là ngon. Cảm ơn anh chị thật nhiều. Hồng Ánh chợt nhớ đến cái câu bắt chước câu mà anh Hoàng Phố ngày xưa hay nói là chuối sấy của anh chị Diệu Kim là đệ nhất vô nhị. Vâng, và bây giờ thì Hồng Ánh kính mời quý vị khán giả cùng đồng hành với Hồng Ánh trong suốt chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thật nhiều. Với hai số điện thoại rất là quen thuộc từ tổng đài tiếng nước tôi, 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh xin được mở đường dây điện thoại và xin chào đón quý vị gọi vào.

0: cho ngày hôm nay đến cho quý vị. Có rất nhiều câu về mùa thu. Hồng Anh thấy đề tháng 7 mà chắc là Hồng Anh nghĩ đây là tháng 7 âm lịch quá à. Tháng 7 lác đác cành ngô, tiếng chày ai nện đêm thu ghẹo người. Tháng 7 lác đác cành ngô, tiếng chày ai nện đêm thu ghẹo người. Hồng Anh mời quý vị gọi vào nhé. Và đừng quên chia sẻ câu ca dao của mình. Hồng Anh nghĩ đây là câu ca dao mà nói về nỗi nhớ cũng như sự chờ mong. Rồi Hồng Anh nhận điện thoại đây.
1: Em ơi, anh chị Dù Kim đây.
0: Ôi, hôm nay sớm sủa nè.
1: Út có khách em. Cháu Út tới nhà thăm Út á.
0: Vậy hả? Rồi, vậy là đâu phải, đâu cần.
1: Không phải đi bán trà sữa đâu nghe. Hồi nói Út test cho chị là 6 giờ 10. Mà chị cứ không có coi cái test.
0: Không sao.
1: Sao mà chị mới đọc cái test được cái
0: chúng ta luôn
1: không
0: luôn có những...
1: Út không có hát vô được, không có khách.
0: Vậy là những lần trước là chị nhường đó hả?
1: Mấy lần trước là nhường.
0: Nhường không đó, tại sao phải nhường?
1: Không, Út bỏ xa tội, Út gọi cực lắm em ơi.
0: Vậy á.
1: Ừ. Út gọi cực lắm chứ không phải như chị cái đợt rét cái được đâu.
0: Rồi, bây giờ anh chị Diệu Kim ở đâu?
1: Khổ lắm. Thông cảm. Diệu Kim kính gọi là chào. Thân thương đến tất cả quý vị khán giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Diệu Kim gửi lời chào thân thương đến cô chủ nhiệm và quý phụ tá cùng các ca sĩ trong chương trình ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình và hát đố.
0: À, chứ không phải cô chủ nhiệm câu lạc bộ.
1: Nói vậy đó chứ.
0: Trời ơi, sao thiếu một chữ, hai chữ rồi.
1: Đợi anh đi, đợi anh.
0: Rồi.
1: Rồi, hôm nay Diệp Kim có ba câu đố.
0: Ba câu đố. Nhớ là đọc chậm chậm thôi nha.
1: Quá chậm, đọc điệu luôn á.
0: Mình biết sao không? Mình đọc xong rồi cái mình lặp lại một lần nữa. Tại vì mình đọc là một chuyện. Còn những người mà đi tìm á, họ thiếu chữ là nó ra chật lất luôn á.
1: Có bữa nay đọc lần thử Út Tròn coi có tìm được không?
0: Vậy, à. Nhưng mà tội nghiệp chị Nga với lại chú Thành. Nhưng mà chắc chị Nga không được rồi.
1: Chị
0: Nga
1: nói chị... em mà em cũng tin nữa. Hồi trước là bấm lại là đùa đó.
0: Vậy đó hả? Và chị biết làm sao không? Chị, chú Thành cũng cố gắng lắm á.
1: Ừ, đừng nghe. Tuần trước đừng cao, từng nào đừng cao ha.
0: Rồi, bây giờ
1: có, ngắn lắm, bữa nay ngắn lắm, ngắn gọn lắm, không có dài.
0: Rồi, mời anh chị.
1: Rồi, câu 1. Cái gì càng đắm càng thích? Cái gì càng đắm càng thích? Đố là cái gì? Câu 2. Cây gì ăn được mà trồng không được? Cây gì ăn được mà trồng không được? Đó là cái gì? Câu 3. Cái gì đánh cha, đánh má, đánh anh, đánh chị, đánh em? Cái gì đánh cha, đánh má, đánh anh, đánh chị, đánh em? Đó là cái gì?
0: Trời ơi, gì đâu mà ghê vậy?
1: Nghe nó dữ vậy chứ nó hiền lắm em.
0: Vậy đó hả? Trời ơi,
1: dám. Ra nó hiền lắm.
0: Nghe mà khiếp luôn á dạ.
1: Dịch ra nó hiền lắm.
0: Dạ.
1: Để Út cho em dịch đi, Út cho em tìm.
0: Anh đang cười. Rồi, rồi chú Thành cũng vậy như chú Thành. Không sao đâu chú Thành, một câu cũng không sao. Mình trúng một câu là được rồi. Rồi bây giờ em mời anh chị ha.
1: Quý phụ tá ơi, hôm nay Diệu Kim hát liên khúc gồm có 2 bài chấm chấm chấm chấm. Mời anh.
2: Rồi, xin chào cô em chủ nhiệm câu lạc bộ Hồng Ánh.
0: Bây giờ mới là đầy đủ đó anh.
1: Em thấy anh nói từ đó ngập ngừng nữa.
0: Dạ, nhưng mà đầy đủ luôn đó. Hồng Ánh mà thiếu một chữ là Hồng Ánh
1: dài quá.
2: Có bánh nữa.
0: Dạ, bánh trung thu á. Nhưng mà em cũng chưa ăn. Em ăn chuối trộn
1: mấy cái rồi đó.
0: Ngon.
1: Chị không ăn, chị không có thích.
0: Thôi ăn đại đi, thích gì.
1: Không thích.
0: Tới mùa là phải ăn chứ.
1: Không.
0: Nhờ như vậy mới là không lên cân ha.
1: Chị không thích mấy.
0: Dạ.
1: Rồi mời anh.
2: thu đến mang lá vàng và thành

0: Đúng là Tết Trung Thu đến rồi ha.
1: Đấy, giống trẻ con
0: thứ sáu này, dạ, thứ sáu này là bắt đầu mình đón trăng nha, mình ngắm trăng nha.
1: Có trăng để em trăng tròn luôn.
0: Dạ, trăng của tháng của Trung Thu là trăng tròn đẹp lắm. Rồi em cảm ơn anh chị ha. Hồng Ánh thấy có câu đố rồi đó nha. Hâm nghe một chú không biết đúng hay sai nhưng mà nhận được câu đố rồi. Anh chị lắng nghe nha.
1: Rồi rồi em tiếp tin giả đi.
0: Dạ rồi Hồng Ánh chào.
1: Rồi.
0: À vâng thưa quý vị, bây giờ Hồng Ánh thấy quý vị đang gọi vào nhưng mà thường là Hồng Ánh sẽ gọi cho chú Sơn một cái nha thưa quý vị. Rồi sau đó Hồng Ánh mới bắt đầu bắt điện thoại tiếp của quý vị. Cứ mở đầu một thính giả xong rồi gọi cho chú Sơn rồi lại nhận thính giả. À vâng, quý vị chịu khó chờ nhường cho chú Sơn một chút nha. Bây giờ Hồng Ánh gọi cho chú Sơn ngay đây.

0: Không biết chú Sơn đâu rồi, không biết là chú Sơn có khỏe không. Chắc là phải nhờ anh chị Dược Kim gọi dùm hỏi thăm quá. Nếu như chú Phơ chú không bắt điện thoại thì chắc là phải nhờ gọi thăm. Không nhớ điện thoại quý vị ơi. Hồng Anh không biết là sức khỏe của chú Sơn là làm sao. Mong là chú Sơn khỏe nha. Gọi mà không nghe bắt điện thoại là Hồng Anh cũng lo nữa thưa quý vị. Rồi Hồng Anh nhận về thính giả kế tiếp ạ.
1: Hello, kính chào quý vị thính giả, chào Hồng Anh.
0: Dạ, dì con chào đây. Dì, dì Năm. Dạ, dì Năm khỏe.
1: Cảm ơn Hồng Ánh, dì Năm cũng bình thường, Hồng Ánh khỏe không?
0: Dạ con khỏe. Rồi.
1: Bây giờ dì Năm hát bằng nhạc mà không có nói tựa bài với tên tác giả để nhờ quý vị khán giả với mấy con mấy chú đón giùm heo.
0: Dạ, dạ được rồi, dì Năm hát đi nha.
1: Đêm nay trăng sáng thôi, làng tôi một vài cô thôn nữ xây lúa lo ngày mai, cười vui theo ánh trăng huyền lang, đưa câu hò tình tứ lúa thân bao mùi hương. Đền hàng dầu thưa một đoàn trai tráng cùng nhau ca vang câu tình quê, trăng lên cao dần, đền hàng tre thắm soi

cháo. Đêm nay trăng sáng soi triền miên, một vài vườn lưu luyến hương thoáng bay ngàn phương. Làng trắng soi sáng trên dòng sông, bên ven đồi mờ thắm.

0: Thường lúa chiều nay trăng lên trên đồng xanh. Dạ hết rồi.
1: Wow. Rồi, bây giờ dì Năm ngồi lắng nghe nha, lắng nghe xem có ai giúp mình tìm bài hát và tên tác giả hay không. À, rồi hồi cái dì Năm gọi trở vào lại nha. Dạ, và thưởng thức nhạc. Rồi, con cảm ơn dì Năm.
0: Chào Hồng Anh, cảm ơn dì thính giả đang nghe.
1: Dạ, chào dì Năm. Rồi, bây giờ Hồng Ánh xin mời những trợ tá của Hồng Ánh giúp giùm cho ha. Thường xuyên là Hồng Ánh có chị Nga, có chú Thành, có anh Sơn, có anh Úc John, những người mà hay giúp tìm nhạc cho Hồng Ánh. À, vâng, thưa quý vị, và bây giờ đường dây điện thoại vẫn đang mở ra. Hồng Ánh mời quý vị gọi vào nha. 408-766-6409-408 766-6410.

Hồng Ánh trả lời câu đố cho anh chị Diệu Kim nha. Câu đầu tiên, Hồng Ánh nhận được từ anh Úc Tròn, anh là người hay tìm trước tiên. Câu đầu tiên có đáp án là cái gì càng đắm càng thích? Anh nói là cái lưng hoặc cái vai, hay là khi mà người ta đắm bóp đó thì là cái câu trả lời. Câu kế tiếp, cây gì ăn được mà sao mà không trồng được hay trồng không trồng được? Đó là cây kem hay là cây kẹo? Hồng Ánh cũng nhận được từ chú Thành. Chú Thành nói là cây kem. Ăn được mà trồng không được. Rồi, cái câu mà Hồng Ánh sợ kinh hồn cái gì mà đánh cha đánh mẹ gì đánh anh em tùm lum hết trơn thật sự thì nó không có ghê đâu thưa quý vị, đúng là như vậy. Đây là một cái câu đố nghe thì sợ mà trả lời thì thật là đúng nghĩa. Anh trả lời đó là cái đánh răng, cái bàn chải đánh răng đó Hồng Ánh. Vâng, đó là câu trả lời ba câu. Anh John trả lời ba câu nhưng mà không biết là đúng hay sai nha. Vẫn là câu trả lời mà thôi. Còn chú Thành thì trả lời được một câu, đó là cây kem. Câu thứ hai đó. Rồi mau mau đi tìm nhạc cho Hồng Ánh đi. Tìm nhạc cho anh chị Diệu Kim và dì Năm.

Anh Sơn là người đầu tiên trả lời bài hát. Bài hát liên khúc của anh chị Diệu Kim hát đó là bài Đã Mấy Thu Rồi của Nguyễn Hiền. Và bài thứ hai, Hồng Ánh thấy có nhiều người gửi vào nhưng mà Hồng Ánh sẽ đọc cái người đầu tiên trước nha thưa quý vị. Người đầu tiên là anh Sơn. Bài hát đầu tiên là Đã Mấy Thu Rồi của Nguyễn Hiền. Còn bài kế tiếp đó, liên khúc đó là bài Thằng Cụi của nhạc sĩ Lê Thương. Hai bài, anh Sơn trả lời đầu tiên. Rồi Hồng Ánh nhận của chị Nga. Chị Nga trả lời là hai bài của Đã Mấy Thu Rồi. Sao chị không đề tên tác giả, phải có tác giả chứ. Đã Mấy Thu Rồi. Và bài thứ hai là Thằng Cụi của Lê Thương. Chị phải tìm tác giả nữa, quên rồi. Rồi Hồng Ánh nhận của anh John. Anh John trả lời hai bài hát liên khúc đó, Đã Mấy Thu Rồi của Nguyễn Hiền và Thằng Cụi của Lê Thương. Xong thấy chú Thành và chú Thành ơi. Tìm được câu đố mà không tìm ra nhãn. Hồng Ánh cứ check message liên tục đó thưa quý vị.

quý vị gọi vào với hai số điện thoại rất quen thuộc. Từ tổng đài tiếng nước tôi là 408-766-6409, 408-766-6410. Quý vị đã chuẩn bị cho Tết Trung Thu chưa? Tết Trung Thu thường là chúng ta làm gì thưa quý vị? Hồng Anh thấy đó, khi ở Việt Nam mình thì có nhiều những điều mà chúng ta cần làm, cần xung vầy với nhau, vui với nhau trong ngày Tết Trung Thu. Nhưng mà ở bên Mỹ này đó thưa quý vị, thì chúng ta cứ phải đi làm, phải không? Cũng ghé chợ mua bánh Trung Thu, rồi mua trái cây. Và ở đây chúng ta không có đi rước đèn. Hồi xưa cứ những năm trước đó là Hồng Ánh cũng như là các anh chị ở San Jose này, mình có tổ chức những cái buổi Tết Trung Thu cho các em, các con em của mình người Việt. Và thưa quý vị, rất là xôn xao, các em rất là dễ thương, súng xính đi. Và có những em đó bố mẹ mặc cho áo dài, rồi rất là dễ thương. Có những em còn đội cả khăn đóng nữa cơ. Và đi thi, thi hát nè, rồi thi nhiều lắm. Và Hồng Ánh thì làm MC cho cái chương trình, rất là vui luôn thưa quý vị. Và lúc đó thì ở trong ca đoàn của Hồng Ánh đó, cũng có các em cùng đi sinh hoạt chung đó, cũng phụ cho Hồng Ánh một tay, mỗi em một tay, mỗi người một việc. Và lúc đó Hồng Ánh còn được một người thầy mà chuyên về dance đó thưa quý vị, ở San Francisco. Anh là một người rất là nổi tiếng, anh đã dạy cho mọi người múa trong cái Tết Trung Thu. Vâng thưa quý vị, có rất nhiều kỷ niệm về Tết Trung Thu. Và bây giờ thì dù rằng là Hồng Ánh không có làm chương trình đó, nhưng mà cũng có những người tới, người nối tiếp cũng làm cái việc đó mỗi năm đó thưa quý vị, rất là vui. Quý vị ở đâu cũng vậy, nếu trong cộng đồng người Việt của mình đó, quý vị có thể liên lạc và tìm đến với nhau trong những cái ngày Tết Trung Thu. Chúng ta sẽ có những cái hội chợ Trung Thu, rồi có rước đèn và có tặng bánh Trung Thu cho các em nhỏ. Thật là hạnh phúc và thật là vui.

quý thính giả thân mến, Hồng Ánh mời quý vị gọi vào. Và ngày hôm nay với mùa thu, Hồng Ánh xin được gửi đến quý vị một hộp bài thơ Nỗi nhớ mùa thu của Hoàng Minh Tuấn.

Cơn mưa rào cuối hạ đã đi qua, trời hửng nắng heo mây về nhẹ nhẹ. Sắc vàng tươi trải dài trên con phố, xào xạc lá rơi Hà Nội thu sang. Con đường nào đưa ta tới Hồ Gươm, nơi mặt nước xanh xanh màu liễu rũ, nơi tháp rùa ngàn năm còn đứng đó, nơi mặt hồ tím đỏ nắng hoàng hôn. Hàng cây nào cho ta thấy thân quen, mùi hương nào cho nồng nàn hoa sữa. Góc phố trường xưa cây bàng lá đỏ, cốm vòng xanh thơm mỗi độ thu về. Con phố nào răng kín bởi hàng me, vỉa hè nào vàng thơm hương xấu rụng. Cơn gió nào khiến mặt hồ lay động, bài hát nào cho sao xuyến mùa thu. Ta trở về với chốn cũ người xưa, ta trở về với nồng nàn hoa sữa, ta trở về với cây bàng lá đỏ, ta trở về với hương cốm mùa thu. Hà Nội ơi, thu có tự bao giờ để lại trong ta tình yêu nỗi nhớ, để lại trong ta buồn vui trăn trở, để lại trong ta nỗi nhớ mùa thu.

0: rồi thằng Mánh cũng nhận được từ chú Thành. Chú Thành nói rằng là bài hát chú tìm được Hồng Ánh ơi, nhưng mà không chạy nổi kịp mấy cô mấy chú. Chú nói là bài hát có tên Đã Mấy Thu Rồi, sáng tác cô Nguyễn Hiền. Bài Thằng Cuội của Lê Thương, nhạc sĩ Lê Thương. Như vậy trả lời cho anh chị Diệu Kim hết rồi đó, gọi vào được rồi nha. Còn bài hát của chưa dì Năm Tố nghe, Hồng Ánh mời các anh chị và chú Thành tìm tiếp nha. Hello.
1: Dạ thưa tôi đây.
0: Dạ con chào cô.
1: Yeah.
0: Cô khỏe không cô? Con đang định nhắc cô đây.
1: Dạ con tạm tạm.
0: Dạ tạm tạm.
1: Con hào quên vô hát được.
0: Dạ tạm tạm nhưng mà vẫn hát được là được rồi.
1: Dạ.
0: Bây giờ mà mình còn tiếng hát là thấy vui rồi phải không cô?
1: Dạ này hát cái bài gì mổ rồi mới nữa. Mấy
0: cái từ từ mình nói mà. Không cô ơi, nhiều người bị như vậy không phải mình cô đâu. Dạ. À.
1: Ủa sao một cái bài mới lại ra nhiều bài vậy?
0: Mấy độ thu về?
1: Em rồi.
0: Phố vắng em rồi.
1: Không bao giờ ngăn cách.
0: Trời ơi nhiều bài vậy cô.
1: Không nhiều lắm đấy nè.
0: Ồ.
1: Mà nó không phải lấy cái bài này ra mới lấy mô rồi.
0: Dạ. Nhiều bài mùa, cô hát bài mùa thu hay là hát thường thôi? Thu thì để con nhắc giùm cho cô. Tình thu nè. Rồi thu tím lá vàng nè. Một chiều thu nè. Rồi gì nữa? Tình thu năm ấy nè.
1: Thôi mua hạt cái bài Phụ Vẫn Em Rồi Cho Rồi của Mạnh
0: dạ,
1: Cát á.
0: Rồi, bài đó cũng hay lắm á cô.
1: Ừ. Dạ. Bài mô không anh hay hết á.
0: Trời ơi, toàn là những bài hay hồi xưa mà những nhạc sĩ của mình viết là tuyệt vời cô ơi.
1: Ừ.
0: Dạ.
1: Bài này thì miền Trung xin tặng hết quý thính giả thân thương của đài ở khắp mọi nơi. Tặng anh chị Quang Minh và Hoàng Hoa. Tặng anh chị Diều Kim, anh chị Ốc Hương, tặng chị Sáu Trương, tặng cô Hai Nhâm, tặng chị Tạm Lai, tặng chú Câu, tặng chú gì mà bình hay mà mình...
0: Chú Sơn.
1: À, tặng chú
0: Sơn. Chú Sơn nhà mình không biết sao con
1: tặng
0: gọi
1: chị Gió.
0: Cô Gió nữa nè.
1: Ừ.
0: Dạ.
1: Vậy tặng ai nữa em?
0: Tặng Hồng Ánh.
1: Tặng Hồng Ánh.
0: Trời ơi.
1: Chẳng tặng Hồng Ánh đâu, Hồng Ánh buồn chết.
0: Ừ, con khóc đó.
1: Ừ.
0: Dạ.
1: Thôi, con ai nữa thì cho miền Trung kỳ sau.
0: Dạ, rồi, bây giờ cô hát nha. Phố vắng em rồi.
1: Ừ.

Người dõi mắt thương mong, bao nhiêu ước mơ này phai tàn, tình ôi phũ phàng một ngày.

มือเคลื่อนผิวสิ้นความมันโหนเดินจ้าไหลเอ็ม

ือครัวหัดหิวสิ้นกว่ามันหนเดินร้าแหล่ง

0: 也对，所以
1: 系喎，哥就饮哥靓广告嘢手咯，哥哥，这冻嘛，người ta nói hát nhẹ nhẹ là đông ghê phải không？ Còn cô là lên đô lên son nó cao thật là cao luôn, và thương còn thương những chiều. Ồ, cô ơi còn khỏe lắm, còn hát dài dài cô ạ.
0: Ờ, để con để mà vô mà hát mà tăng cho thịnh già thánh thương của mình chứ.
1: Dạ đúng rồi, mà mình
0: vô có chương trình không ảnh thôi chứ không vô chương trình ai được hết.
1: Dạ bây giờ là không có giờ nữa cô ha. À, hở một chút là con cháu tới đưa đi.
0: Ừ, đúng rồi.
1: Cô đi thường là cô tới nhà của Thọ nhiều phải không cô?
0: Rồi qua nhà Trương.
1: À.
0: Rồi tới nhà Hà. Ở tới đi, nhà Tinh.
1: Đi vòng vòng như vậy hết.
0: Nắm nhà đi đấy đúng không?
1: Như nên ngày, cho nên sanh được nhiều con là tốt đó cô ạ.
0: À. Ừ, mà nuôi cũng khổ lắm.
1: À, khổ thì cũng qua rồi. Bây giờ là chỉ có hưởng phước thôi. Dạ. Cô làm ơn chỉ cho con cái câu ca dao này đi.
0: Câu chi vậy?
1: À, câu này đó, con nghĩ tháng 7, nhưng mà đúng là tháng 7 của âm. À, còn dương của mình là tháng 9, âm lịch và dương lịch. Thì cái câu này như thế này. Tháng 7 lác đác cành ngô, tiếng chày ai nện, đêm thu ghẹo người. Con nghĩ là nói cái sự chờ mong, chờ đợi, nỗi nhớ phải không cô? Tháng 7 lác đác cành ngô, tiếng chày ai nện.
0: Cành ngô. Cành ngô là ở bên đây có nghĩa là
1: à.
0: Cành ngô là bắp đó, là không ảnh.
1: Dạ đúng rồi.
0: Ừ.
1: Tại vì tháng 7 là lúc đó là cái cây nói cái về cây ngô đó. Đồng. Cây ngô đồng phải không cô?
0: Không phải cây ngô đồng mà ngô là bắp mà.
1: À, cây ngô. Cây ngô chứ không phải cây ngô đồng đâu cô hả? Lát đác cành ngô.
0: Họ đã nói ra thôi.
1: À.
0: Câu này kia quá.
1: À, rồi.
0: Không ảnh lấy ở đâu ra?
1: Ở trên Internet. Thôi bây giờ, thôi mình đổi câu khác đi.
0: Ừ. Vậy mình trả lại câu, dạ, đổi câu khác đi.
1: Dạ, đúng rồi. À, con thấy ở trên Internet có một câu nữa. Thu đi để lại lá vàng, em đi để lại mua vàng nhớ thương.
0: Ừ, câu này hay nè. Thu đi để lại lá vàng, vì thu là qua rồi thì chỉ là lá vàng rơi thôi.
1: Dạ.
0: Mà em đi.
1: Em đi, làm đi lấy chồng hay sao cô?
0: À, không, em đi thì đọc thể cái câu này đi.
1: Em đi để lại mua vàng nhớ thương.
0: Ờ, à, đúng rồi. Em đi là coi như em đi lấy chồng. À. Em không có lý cùng mình nữa. Thì để lại muốn rằng nhớ thương cho cái người đó.
1: Dạ. Yeah. Cái này là nói về duyên không thành hả cô ha?
0: Ừ.
1: À, cái đó là mình nghĩ theo cái nghĩa thẳng trong cái câu này là như vậy. Thu đi để lại lá vàng.
0: Thu đi để lại lá vàng. Mùa thu qua nhưng mà lá vàng vẫn còn.
1: Vẫn còn.
0: Vẫn rơi.
1: Dạ.
0: Ừ. Còn người đi để lại
1: muôn vàng nhớ thương.
0: Muôn vàng nhớ thương, đúng rồi. Cái câu thứ hai mới là thấm thủy.
1: Dạ.
0: Người đi mà để lại muôn vàng nhớ thương.
1: Dạ.
0: Vì người đi đâu có, của mình đâu có thể đi. Dạ. Là cái hình ảnh đó để làm cho lòng mình sao xuyến thương nhớ. Thành khi dạ. Vua vàng nói về đây là về tình cảm đó.
1: Dạ. Vâng. Dễ thương trong cái câu này. Dạ. Bài
0: câu này dễ thương.
1: Dạ, câu này dễ thương mà tội cô nhỉ.
0: Ừ.
1: À, cũng là duyên không thành. Mà tại sao ở Việt Nam mình có nhiều mà câu về tình duyên trắc trở cô hả?
0: Ừ, thì chính ra trắc trở mới là hay. Chứ nếu chứ nó không trắc trở thì đâu có hay.
1: Tình chỉ đẹp khi còn gian dở. Ừ. Mà đời
0: chỉ
1: mất
0: đẹp
1: vui
0: khi còn gian dở. Đời mất vui khi để vẹn câu thê.
1: Cưới nhau rồi là buồn lắm. Lại tưởng nhau.
0: À, rồi đó.
1: Rồi
0: nhau rồi là còn nhiều chuyện nào đó.
1: Dạ. Không được thì nhớ hoài. Mà được rồi đôi khi lại có
0: được
1: những vấn đề.
0: Có chừng đó.
1: Dạ. Vâng. Con cảm ơn cô. Vậy là con thích cái câu này. Dạ.
0: Thôi.
1: Rồi. Chúc sức khỏe.
0: Thì cô cài cô. À, xin chào tất cả quý thính giả thân thương và Hồng Ảnh nghe. Chúc mọi người một buổi nay ngủ rất là ngon.
1: Dạ, Hồng Ảnh cảm ơn cô miền Trung. Và con hẹn gặp lại cô. Cố gắng cứ mỗi thứ ba gọi vào cô nha.
0: Dạ, hứa, xin hứa.
1: Cảm ơn cô, quý vị thính giả làm chứng. Dạ, con chào cô.
0: Nhớ quý vị lắm đó.
1: Dạ, lần tới cô đọc một

0: Hôm nay bài hát của dì Năm là Trăng Sáng Trong Làng của Tiến Đạt. Hồng Anh thấy liên tục. Hôm nay anh Sơn dẫn đầu, anh Sơn là người đầu tiên, rồi anh John, rồi chị Nga, rồi chú Thành. À vâng, anh John, chị anh Sơn, anh John, chị Nga, chú Thành. Vâng, Trăng Sáng Trong Làng của Tiến Đạt, đúng không dì Năm? Dì Năm gọi vào báo tin nha. Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
1: Dạ đây cô ơi.
0: À con chào cô.
1: Chào cô. Hồng Ánh ơi, sorry cô Sáu quên, mà cô Sáu không có thuộc bài đó nữa. Mới trình nãy giờ lên tập rồi không được.
0: Thì không sao, thì lần dạ được chứ. Nhưng mà lần nào đó mình có giờ mình tập những đời hoa sim. Hồng Ánh yêu cầu
1: quên.
0: Rồi hôm nay căn nhà ngoại ô hả cô?
1: Căn nhà ngoại ô.
0: Căn nhà ngoại ô của con đó. Hồng Ánh thích ở ngoại ô lắm cô.
1: Dạ hả? Dạ.
0: Nếu
1: anh
0: như
1: á
0: thì con có rồi, con ở ngoài ô à. Mà có ở gần núi nữa, nếu mà quý vị sang lên nhà Hồng Ánh chơi, nhà Hồng Ánh ở xa San Jose mà. Dạ
1: cô Sáu tại xuống nhà Diệu Kim đi, mà không nổi rồi ở tới Hồng Ánh chắc lâu lắm rồi.
0: Không, mình hẹn là... nếu mà mình hẹn mà đi cùng với nhau một chuyến á, thí dụ như là 7, 8, 9, 10 người á, mình lên á thì nhà con có chỗ hết.
1: Cô Sáu về đi đâu khó lắm mà ơi.
0: Vậy hả? Sao khó cô
1: khó
0: Sáu nói?
1: Biết à. Kẻ đón người đưa, kẻ bưng người đỡ.
0: Vậy hả? Mà ồ, như vậy thì cũng khó ha.
1: Hôm qua nhiều khi em thấy nó hỏi nhiều khi em bữa thấy lớp bên đi cháu ngoại, lớp rể anh Trí, chị Trang còn đỡ thì Sáu đi rồi. Cái quậy đi từ từ đi chứ, nói chuyện thì nói vậy chứ đi không nổi, hai chân yếu lắm.
0: À, cô Sáu bị cái chân ha, trời khổ cái đó đó.
1: Cô Sáu đau khớp đó Hồng Ánh, 20 năm rồi Hồng Ánh.
0: Thì đến lúc có người này bị cái này bị kia, không đau chân thì đau tay, đau vai.
1: Không còn cái chất sụn quá Hồng Ánh.
0: Dạ.
1: Rồi mình đi cái đụng nhau nó đau dữ lắm, rồi ra nhà là lần trong nhà thì vòng vòng, sau nhà thì được, mình đi sang nổi.
0: Dạ, rồi bây giờ cô Sáu hát đi Căn Nhà Ngoại Ô nha.
1: Dạ cô Sáu, Căn Nhà Ngoại Ô, cô Sáu tặng tất cả bà con nha, anh trước nha. Rồi tặng tất cả bà con còn nghe.
0: Dạ.
1: Người
0: rồi, con mời cô.

đôi màu bò biển đúc hai hoa vườn trăng suốt đêm vắng đi.

rồi hôm nào tôi về ghé thăm nàng. Ngoài ô này có cường ấm trăng vàng, mà sao không thấy nàng? Từ nàng giờ thì đâu sao không

con tờ chúc mừng ngày đường để đò dòng

0: Căn nhà ngoại ô, dạ, căn nhà ngoại ô của cô Sáu, tại vì gió bão lớn quá cho nên nó hơi trên vên tí.
1: Trời lạ không đi tùm lum lên. Nó muốn bay xuống sân nè.
0: Gió quá, gió lớn, gió lớn. À, ngoài ô mà cái gió lớn thì vậy đó mà.
1: Vô hát lại không có tập kỹ gì trơn, đâu hát nổi luôn.
0: Vậy đó, tập chứ, phải tập. Nhưng mà, dạ, à, còn cái bài, dạ, à, bài Những đời hoa sim, khi nào tập cho nó vững xong mình hát cô ha. Ừ,
1: bài chỉ đủ xuyên tới cái tầng nó cao quá, coi sao nó không lên nổi.
0: Vậy đó hả? Ờ.
1: Sáng lên không
0: nổi. Vậy thì thôi, không ánh đổi bài khác. Cô Sáu.
1: Bây giờ cô Sáu mà mốt Sáu hát bài Có Lẽ.
0: Bài Có Lẽ.
1: Không ánh đổi bài có lẽ không?
0: Có lẽ là bài của. Cũng có mấy bài có lẽ. Dạ. Của Lê Kim
1: có
0: Khanh.
1: Có lẽ tôi nghèo là người ta mới phụ thành.
0: Không phải. Cái đó là hát cho ngày thứ hai. Hát thứ hai. Nhưng mà cái điệu đó, cái điệu đó con nghe nó có vẻ là hợp cái ngày thứ hai.
1: Không phải, cái đó nhạc, nhạc rồi, chứ đâu phải ca cổ đâu thứ hai.
0: Vậy hả? Sao nghe cái kiểu giống như ca cổ vậy? À.
1: Không phải, tại mới hát hai câu, hai ba chữ thì tôi ăn nghe, phải nghe vậy cho nó bền nhã.
0: À, rồi, vậy thôi để con chờ nghe nha. Rồi, Hồng Ánh cảm ơn cô Sáu.
1: Dạ.
0: Yeah. Mình thật gần là hẹn gặp lại tuần tới.
1: Nghe tạm tạm được, đợi. Hôm nay thằng Tiến không hát đâu, có lên được đâu.
0: Dạ, dạ, nhưng mà cũng được.
1: Yeah.
0: Rồi
1: cái bài là không có tập đó, rồi hát tập bài vượt đó.
0: Vậy đó, lần tới mình tập cho kỹ một chút ha. Rồi. Dạ.
1: Chưa có tập lại quên.
0: Rồi con chào cô.
1: Nhưng kêu nhắc đó chứ đâu có nhớ đâu, đâu nhớ là bài thứ ba đâu.
0: Trời ơi. Rồi chào cô. Hồng Ánh nhận vị trên đường dây.
2: Hello.
0: Hello. Dì Năm ơi, đúng rồi, sai mà con thấy bốn người đều trả lời giống nhau. Anh Sơn, anh John, chị Nga, chú Thành.
2: Anh Sang.
0: Trăng Sáng.
2: Chú Thành, anh John, chị Nga đều trúng hết. Dì Năm băng rút chi.
0: À, chú Thành còn tặng thêm cho dì Năm câu nữa. Bên bờ ruộng quê, đụm nồng hương lúa, chiều nay trăng lên trên đồng xanh. Đúng không?
2: Đúng.
0: À, chú Thành ơi, chú chậm hơn là tại vì chú còn tặng thêm, chú còn viết thêm hai hàng chữ nữa, hai dòng chữ nữa lần đó. À, rồi, vậy là đúng hả dì Năm?
2: Dạ, đúng.
0: Vậy là mình vỗ tay cho những người đã tìm được.
2: Trăng trong làng của Tiên Đạt.
0: Dạ,
2: trăng sáng. Bữa nay rằm trung thu gì năm hát bài Trăng Sáng Trong Làng.
0: À, lần đầu tiên con nghe bài này đó gì năm.
2: Dạ.
0: Dạ.
2: Bài này rất là xưa, hồi gì năm còn đi học lạnh.
0: Vậy đó, gì năm hát lại bốn câu đầu được không?

0: cùng nhau ca vang câu tình quê. Hay không?
1: Wow, hay quá, rất hay. Rồi, con cảm ơn dì Năm đã tặng thêm một cái bonus cho nữa. Rồi, à, chúc dì Năm nhiều sức khỏe nha.
0: Mấy chú đó đoán đúng kỳ sau hay dì Năm hẹn kỳ sau.
1: Dạ, kỳ sau dì Năm cũng tìm những cái bài mà dễ dễ hơn nữa nha.
0: Dạ.
1: Rồi, con chào dì Năm.
0: Dạ, chào Hùng Ánh, chào tất cả quý vị, chào mấy cô, mấy chú.
1: Dạ. Dạ. Rồi, anh chị Diệu Kim gọi vào cho em để em chào. Để em chào rồi sau đó mình qua tiết mục mới. À, tiết mục kế tiếp chứ. Dạ. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay Hồng Ánh mở đầu với một nhạc phẩm mà rất là quen thuộc. Mùa thu cho em của Ngô Thụy Miên. Và dù năm vừa rồi là trăng sáng trong làng của Tiến Đạt. Cảm ơn anh Sơn, anh John, chị Nga, chú Thành. À, cô miền Trung với Phố Vắng Em Rồi của nhạc sĩ Mạnh Phát. Là cô nói hình như là Mạnh Phát, đúng rồi. Cô Sáu San Diego với Căn Nhà Ngoại Ô. Đây là một nhạc phẩm của nhạc sĩ Anh Bằng. Rồi, Hồng Ánh nhận vị trên đường dây. Hello. Ơi, mất rồi, gọi lại giùm cho em nha. Vâng, thưa quý vị, và những bài hát ngày hôm nay có thể là cũng rất quen với quý vị thính giả, phải không ạ? Hello.
2: Em không gọi chú Sơn, em chú chờ em nãy giờ đó. Chị gọi chú được rồi.
1: Thôi cũng tại vì khi mà em đọc cái message của chị thì sau đó mình có thính giả gọi vào liên tục á. Thấy không? Cho nên cho nên thôi để tuần tới.
2: Chú nói hồi nãy em gọi chú là chú hello hello quá chừng luôn mà em không nghe.
1: Đâu, chắc có thể là cúp rồi chứ em để lâu lắm đó nó cúp luôn mà.
2: Ồ. Cái giọng chú này khỏe lắm em à.
1: Vậy hả? Ừ. À.
2: Okay, em yên tâm.
1: Rồi, em có thấy cái message của chị.
2: Ừ.
1: Dạ, em có nói là chú mình cũng yên tâm tại vì biết là chú ok rồi.
2: Thôi hẹn chú tuần sau chú ơi.
1: Dạ.
2: Rồi.
1: Tại vì lúc sau đó là quý vị gọi vào là em cứ nhấc điện thoại thôi. Ừ. Dạ.
2: Bây giờ trả lời ba câu đố nè.
1: Ừ.
2: Út cho nói thiếu một cái nè.
1: Thiếu gì vậy?
2: Cái gì càng đắm càng thích? Đó là cái gì? Là cái massage chứ không phải cái lưng em. Út cho.
1: Anh nói là cái bóp vai bóp chân là đúng rồi. Người ta nói tiếng Việt người ta là anh cái nói massage. Là để em đọc lại nha.
2: Thôi, mất thời
1: anh,
2: gian.
1: Nhưng anh mà, nói là nói cái gì càng đấm hết. Càng thích. Đúng là đấm lưng nè. Rồi bóp tay, bóp chân.
2: Cái massage.
1: Là massage. Cũng là đấm bóp. Cho người ta đúng thắng đó. Cho rồi.
2: Rồi đúng hết là câu đố đó.
1: Câu thầy trả lời luôn đi. Câu thứ hai.
2: Đọc tiếp hả?
1: Dạ, câu thứ hai là cái gì?
2: Câu thứ hai là cây gì ăn được mà trồng không được. Đố là cây gì?
1: Cái
2: là
1: kem.
2: Cái rem và cái kẹo. Chú Thành đúng câu số 2.
1: À, chú Thành
2: cũng đúng câu số 2 luôn.
1: Chú Thành đó, đi tìm câu đố thì đâu có tìm được nhạc đâu.
2: Từ từ chậm chậm mà cũng được thấy không?
1: À.
2: Rồi câu số 3, cái gì đánh cha, đánh má, đánh anh, đánh chị, đánh em.
1: Trời ơi.
2: Đó là cái gì? Là cái bàn chải đánh răng.
1: Đó không? Trả lời thì nghe nó hiền lành quá mà đố nghe dữ quá.
2: Cho đúng hết là câu đố.
1: Dạ, vậy thì đúng hết. Vô còn bài hát là sao?
2: Vỗ tay chú Thành luôn nữa.
1: Dạ, bài hát.
2: Rồi trở lại bài hát của mình.
1: Ừ.
2: Bài vừa rồi, Diệu Kim hát một liên khúc gồm hai bài. Bài thứ nhất, tựa đề là Đã Mấy Thu Rồi, tác giả Minh Kỳ và Nguyễn Hiền. Bài thứ hai, tựa đề là Thằng Cuội, tác giả Lê Thương.
1: Oh,
2: thì anh John nhà mình đã đúng hết. Trời ơi anh John ơi. Ôi,
1: dạ.
2: Ôi, anh Sơn.
1: Dạ, anh Sơn. Nhưng mà sao nói Nguyễn Hiền thôi chứ đâu
2: có
1: Minh
2: Kỳ
1: nữa.
2: Minh Kỳ đã thiếu một tờ một tác giả.
1: Chị Nga cũng nói thiếu tác giả nè.
2: Chị Nga thì nói đúng cái tựa bài hát nhưng mà thiếu tên tác giả.
1: Dạ, nhưng mà cái ba thứ hai thì chị đúng. Cái trăng, cái câu mà Thằng Cuội đó của nhạc sĩ Lê Thương thì chỉ đúng. Dạ.
2: Đó.
1: Vậy thì hôm nay coi như là cũng đúng phải không?
2: Đúng.
1: Đúng rồi thì cho vỗ tay đi.
2: Thì cũng đúng hết. đúng tên bài hát, bài nhà hát luôn.
1: Dạ. Giỏi nhưng mà lại không trả lời sớm được. Chỉ có anh Sơn là cứ lò được kiếm giả. Cứ lò kiếm giả.
2: Rồi bây giờ Diệu Kim cảm ơn anh Sơn nè. Diệu Kim cảm ơn chị Nga. Anh chị cảm ơn em trai Út Trân. Diệu Kim kính cảm ơn chú Thành.
1: Rồi.
2: Vâng hồ.
1: À vâng,
2: rồi,
1: hôm nay tôi coi
2: tay,
1: dạ, hôm nay coi như là ai cũng vui, người
2: rồi.
1: Thắng người thua cũng đều vui phải không?
2: Chương trình ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình và hát đố vào lần tới, chúc buổi tối an lành.
1: Rồi em chào. Cũng chào anh chị luôn nha.
2: Rồi, anh chị chào em.
1: Dạ rồi. Vâng thưa quý vị, bây giờ là đến lúc mình kết thúc tiết mục ngày hôm nay rồi. Hồng Ánh hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới quý vị nha. Và chúng ta sẽ bước qua tiết mục kế tiếp với Chuyện lạ đó đây và Du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh. Bây giờ Hồng Ánh chào quý vị.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị trong tiết mục Chuyện lạ đó đây và du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 22 tháng 9 của năm 2026. Quý vị thấy tuần tới mà chúng ta gặp nhau vào ngày thứ ba thì sẽ là cuối của tháng 9 đó thưa quý vị. Thời gian trôi qua nhanh quá. Những gì mà chúng ta muốn làm thì hãy làm ngay quý vị nha. Chúng ta không nên chờ đợi để rồi sau đó chúng ta không thể làm được. Và đi đâu cũng vậy, quý vị muốn đi đâu, đi chơi cũng hãy đi cho nhanh. Và lắng nghe những tin tức với những cái gì mà nó vui trong cuộc sống của chúng ta. Và thưa quý vị, hôm nay Hồng Ánh sẽ chia sẻ đến quý vị một điều khó tin nhưng có thật. Quý vị biết là có những người yêu động vật, yêu thú vật lắm á. Mỗi người yêu mỗi loại khác nhau. Có người thích nuôi mèo, có người thích nuôi chó cưng, có người thích nuôi chim như là Hồng Ánh như đó thưa quý vị. Sợ mèo nhưng mà lại vẫn nuôi mèo. Hồng Ánh vẫn nuôi những con mèo hoang ở ngoài những nơi mà xung quanh nhà Hồng Ánh đó thưa quý vị. Đó, mà Hồng Ánh không bao giờ bế ôm nó nhưng mà cho nó ăn và nuôi nó. Cũng thương nhưng mà sợ. Còn những con chim thì Hồng Ánh rất là thích, rất là yêu nó. Và thưa quý vị, bây giờ Hồng Ánh sẽ nói về một cặp vợ chồng lớn tuổi rồi. Đã 80 tuổi rồi đó thưa quý vị. Và chi ra... tại vì đây là một bài viết mà họ dịch ra tiếng Việt cho nên Hồng Ánh phải tính thưa quý vị coi thử đó là bao nhiêu đô la quý vị nha. Và thưa quý vị, đây là một cặp vợ chồng 80 tuổi đã chi ra cái số tiền là 100 tỷ đồng để biến cái biệt thự thành thiên đường cho chó cưng. Đây là chuyện có thật ở Mỹ này đó thưa quý vị. Cặp vợ chồng già rồi, 80 tuổi rồi. Vậy là chi ra gần 4 triệu đô la. 4 triệu đô la để mà mua và sửa lại cái căn nhà đó. Chỉ để làm chi? Để nuôi chó thôi, nuôi chó cưng. Và cho những con chó đó nó sống thoải mái ở trong cái căn biệt thự rộng lớn đó đó thưa quý vị. 4 triệu đô la. Trước mắt Hồng Ánh là một cái căn biệt thự rất là rộng, xung quanh là cây xanh, cây cối xanh tươi. Trước là họ trồng cỏ cũng như là những cái gờn đá, rồi một cái hồ bơi vuông thật là dài luôn thưa quý vị. Một cái căn biệt thự rất lớn như gần như là ở trong một cái nơi. Ô quý vị ơi, ở tiểu bang Florida, đúng rồi, ở Florida thì gọi là tropical weather, rồi người ta trồng những cái cây rất là nhiều thưa quý vị, cây về miền nhiệt đới đó. Cặp vợ chồng này từng có cuộc sống vui vẻ tại Boca Raton, tiểu bang Florida. Ôi Hồng Ánh xin lỗi quý vị là ở chuyển về New York năm 2019, họ quyết định là chuyển đến New York vì muốn tìm được tìm cho con chó cưng của mình Buster một nơi có cái khí hậu mát mẻ, sống thoải mái hơn là ở Florida. Tại vì vợ chồng này hồi trước là ở Florida trời nóng quá. Hai vợ chồng này đã chi ra gần 2 triệu đô để mua cái căn nhà rộng hơn 460 mét vuông ở New York. Và sau đó thì họ lại tiếp tục bỏ thêm 2 triệu đô la nữa để cải tạo lại cái căn nhà, sửa sang lại cái căn nhà để biến cái nơi đây thành thiên đường dành riêng cho chó cưng. Theo Times of India. Và thưa quý vị, căn nhà được xây dựng vào năm 1996 với 4 phòng ngủ và thiết kế theo phong cách hiện đại. Đây vốn đã là một không gian sống đáng mơ ước của nhiều gia đình. Nhưng với Howard và Susie, căn nhà vẫn chưa đủ hoàn hảo đối với con chó cưng của mình có tên là Buster. Họ muốn
chú chó có thể thoải mái vui chơi ngoài trời, nhưng mà vẫn được bảo vệ khỏi cái nhiệt độ cao. Vì thế sau khi mua nhà, cặp vợ chồng này đã tiếp tục chi thêm tiền để sửa sang lại căn nhà của mình. Và ở trong căn nhà có một cái bức hình đó thưa quý vị, con chó được chụp và được viết cái chữ là Buster Retreat, nơi mà để cho như là nghỉ dưỡng rồi đó của Buster. Cái căn nhà được đặt tên là nơi nghỉ dưỡng của Buster. Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất ở căn nhà là khu vực hồ bơi. Hai bậc nghỉ mông được xây trong hồ, xây cạn thôi thưa quý vị, xây kiểu mà cạn thôi, để cho con Buster này có thể nằm thư giãn dưới nước, để bảo vệ bàn chân của nó. Và họ cũng lắp sàn gỗ, lắp sàn hồ bơi bằng vật liệu composite có khả năng hạn chế hấp thụ nhiệt. Không dừng lại ở hồ bơi, hai vợ chồng còn biến toàn bộ cái sân sau thành nơi được thiết kế chỉ dành cho con Buster này thôi. Vì chó thường thích chạy nhảy tự do ngoài trời, cho nên họ trồng rất là nhiều cây phong Nhật Bản tại những cái vị trí mà để cho nó có được cái bóng râm đó. Cho nên khi Hồng Ánh nhìn vào, Hồng Ánh thấy cây quá trời là cây, mà không phải Florida mà là New York đâu quý vị. Những chiếc ô lớn cũng được dựng lên khắp cái sân nhằm giúp cho con chó này luôn có cái chỗ tránh nắng. Thật là khó tin nhưng mà có thật. Một cái khu vực có hàng rào riêng được dành làm sân chơi cho chú chó. Một số nơi còn được trải cỏ nhân tạo để cho con Buster này có thể thoải mái chạy nhảy. Không chỉ có không gian ngoài trời, con Buster còn có những lựa chọn giải trí ngay trong căn nhà luôn. Khi mà chán chơi ở bên ngoài thì chú chó thường vào phòng khách để xem TV giống như người vậy đó. Và hai phòng ngủ dành cho khách trong nhà cũng gần như trở thành những không gian riêng bổ sung của chú chó. Sau nhiều năm tận hưởng cái cuộc sống tại New York, Susie là người vợ đó bắt đầu nhớ Florida rồi. Mới đây thì cặp vợ chồng này quyết định là sẽ trở lại tiểu bang Florida và rao bán căn nhà ở New York. Trời ơi, chi phí quá trời, tiền đâu mà nhiều vậy thưa quý vị. Có những người sao tiền nhiều quá, họ làm những cái điều khó tin nhưng mà có thật, rồi sống ở đó một thời gian xong lại muốn quay về Florida. Và đó là những điều mà khó tin trong cuộc sống của chúng ta. Có những người sống thiếu thốn, nhưng mà cũng có những người thì quá dư giả, không thưa quý vị. Họ nhiều tiền nhiều của và họ muốn làm những điều mà theo cái sở thích, cái ý muốn của họ. Nhưng mà thường những gì mà mình ham muốn thì nó cũng sẽ dễ phai phôi lắm thưa quý vị. Hồng Ánh thấy những gì mà mình muốn cho bằng được rồi thì nó cũng sẽ tàn thôi. Cho nên chúng ta làm sao có thể sống rất là bình thường, vừa đủ và nhẹ nhàng với cuộc sống của mình.

Tuy nhiên Hồng Ánh cũng muốn nói về những người mà yêu thương động vật. Tại sao họ lại yêu thương động vật và mang bởi vì sao? Vì họ nghĩ rằng là một số người họ nghĩ rằng là chúng mang lại cái tình cảm vô điều kiện, giúp cho họ giải tỏa căng thẳng. Và những con vật nó không có biết phán xét và nó rất là nghe lời chủ, yêu thương. Cái tình yêu vô điều kiện, bởi vì những con vật nó lạc quan và nó rất là trung thành, nó không đòi hỏi hay là toan tính, và nó cũng luôn là những con vật mà nó vui mừng khi mà nó thấy những người chủ của nó. Nó cũng không bị phán xét. Khi mà chúng ta ở bên những con vật, chúng ta sẽ không lo sợ bị bất cứ những cái gì mà làm cho chúng ta phải lo lắng hết. Vâng thưa quý vị, và khi mà có những người họ nuôi thú vật, họ thích vuốt ve thú cưng, và người ta nói là những cái điều đó nó cũng giúp cho người ta thư giãn, làm cho đầu óc của mình nó không chứa đựng những cái sự tổn hại, những cái mâu thuẫn, những gì mà phức tạp các mối quan hệ ở con người. Cho nên những người mà họ yêu thú cưng, họ tìm được cái niềm vui ở nơi chốn đó. Hồng Ánh thấy riêng Hồng Ánh thì Hồng Ánh cũng thấy là những ngày cuối tuần, ngày xưa là Hồng Ánh thường đi ra ngoài nhiều thưa quý vị, rồi đến những cái buổi văn nghệ party cũng có, nhưng mà đến một lúc là dừng và thấy rằng là bây giờ thích làm vườn, thích trồng cây, trồng hoa và thích chăm sóc tỉ mỉ những cái rau mình trồng, rồi chăm sóc chim, nuôi những con chim mà nó rất là dễ thương. Đến với những cái điều đó đó thưa quý vị, mình cảm thấy mình rất là thoải mái. Những cái công việc đi làm, lo lắng, bất cứ những cái điều suy nghĩ nó bị giảm sút, nó giảm đi thưa quý vị. Nó làm cho mình thoải mái đầu óc hơn. Mình không có phải suy nghĩ nhiều quá, không có toxic, không có bị phiền muộn. Hay là có đôi khi có những cái phiền muộn mà ra làm vườn hay chăm sóc thú cưng cũng là một cái niềm vui. Vâng thưa quý vị, mỗi người đều có cái niềm vui riêng cho chính mình. Chúng ta hãy tìm lấy nó quý vị nha, tìm tới những gì mà mình thích hợp nhất.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

Quý thính giả thân mến, hôm nay Hồng Ánh lại đưa quý vị đi du lịch cùng với Hồng Ánh. Hồng Ánh mời quý vị nha, chúng ta cùng đi du lịch. Và thưa quý vị, khi mà nói đến mùa thu, Hồng Ánh thấy có những nơi rất đẹp. Hôm nay trong cái Facebook của Hồng Ánh á, Hồng Ánh thấy có những người ta post những cái nơi, những cái tiểu bang mà đẹp nhất nước Mỹ. Nhưng nơi rất là những nơi mà rất là đáng đi một lần. Cho nên Hồng Ánh nói thôi, hôm nay Hồng Ánh sẽ đưa quý vị đi đến những cái tiểu bang này. Có thể là trong quá khứ đã có lần Hồng Ánh đưa quý vị đến trong một số những nơi ở đây rồi, nhưng mà hôm nay là mới lại thưa quý vị, với những cái chia sẻ của những người bạn ở trên Facebook. Thì 10 tiểu bang có mùa thu đẹp nhất nước Mỹ, những nơi mà rất đáng đi một lần. Vậy thì mình cùng nhau lên đường quý vị nha.

Đi với Hồng Ánh, nếu mà chúng ta đang sống ở nước Mỹ, nhưng mà chúng ta chưa từng được ngắm một mùa thu thật sự với cả núi rừng chuyển từ màu xanh sang màu vàng, màu cam sang màu đỏ, thì đây là 10 cái tiểu bang rất là đáng để cho chúng ta xem cũng như là chúng ta đi. Có nơi nổi tiếng với rừng lá đỏ, có nơi là đẹp nhờ núi đồi, và có nơi thì là hồ và những con đường xuyên rừng nữa. Thì bây giờ mình đi đến cái tiểu bang đầu tiên có tên là Vermont, gần như là cái thành phố này. Cái tên không thể thiếu khi nhắc đến mùa thu nước Mỹ. Những nơi đến như là Solway, Woodstock, Smugglers, Knox, Green Mountain, Byway và Rose 100. Khi mà đi qua những cái con đường này, đi xe qua những cái thị trấn nhỏ giữa rừng lá vàng đỏ, đã là một cái trải nghiệm rất đẹp luôn quý vị. Quý vị có từng lái xe trên những cái con đường mà theo dọc trên hai con đường mình đang đi, hai hàng cây xung quanh nó bao trùm với con đường của mình và nó chuyển màu, chúng ta đi vào mùa thu và đi vào những cái thị trấn mà quê quê ở trong rừng đó thưa quý vị, đẹp vô cùng. Quý vị cũng thấy những cái bức tranh hay là ở trong phim ảnh mà khi chúng ta xem á, có những cái căn nhà ngủ quên trong rừng đó quý vị thấy không, nó đẹp gì đâu á. Hồ nước, cuộc sống rất là nhẹ nhàng, đời sống của người ta rất là thư thái, và tiếng suối chảy, tiếng nước chảy cũng như là tiếng lá rơi và rừng rồi chim hót. Ôi thôi, thật sự nước Mỹ có nhiều nơi đẹp lắm quý vị ơi. Nếu một lần nào đó mà quý vị đi đến nơi có tên là Vermont, là Vermont, nơi đây là một nơi mà người ta nói rằng là phải một lần trải nghiệm trên những cái con đường, trên những cái thị trấn nhỏ như thế này. Kế đến Hồng Ánh sẽ cùng đi tới một nơi với quý vị, đó là New Hampshire, nổi bật với White Mountains, Kankakee Highway, Franconia Knox và Lake Winnipesaukee, rồi Kankakee Highway, và đặc biệt là nổi tiếng vào mùa lá đổi màu và rất thích hợp cho một cái chuyến mà chúng ta thích lái xe. Có những quý vị không muốn đến ghé trong một cái camping hay rừng sâu gì đó, thì chúng ta có thể cũng ok, chỉ cần lái trên những con đường thôi, bởi vì những cái con đường đó những người mà người ta gọi là road trip đó thưa quý vị, có là chuyến du lịch trên con đường á, thì những cái nơi như vậy là chỉ cần ngồi trong xe mà ngắm thôi cũng đủ yêu thích rồi. Và quý vị cũng từng nghe về White Mountains rồi, nghe về Kankakee Highway rồi, cũng như là Franconia Knox và Lake Winnipesaukee. Vâng, những cái nơi mà rất là đặc biệt. Vậy thì có lần nào đó quý vị đã đi rồi thì mình nhớ lại xem nó có tuyệt đẹp như là Hồng Ánh đang nói hay không. Hoặc là quý vị chưa đi thì nếu có dịp chúng ta đi ngang qua New Hampshire thì quý vị cũng có thể đi đến trên những con đường này quý vị nha. Kế đến một nơi mà Hồng Ánh đưa quý vị đi, đó là tiểu bang Maine. Tiểu bang này thì cũng có người Việt Nam ở thưa quý vị. Tiểu bang Maine, và ngày xưa Hồng Ánh cũng có quen với một người anh cũng ở tiểu bang này. Và lâu lắm rồi thưa quý vị, thời mà còn đi học á, thời ở vâng. Và nếu thích thì quý vị hãy đi đến tiểu bang Maine, quý vị có thể vừa có đi biển, vừa có đi vào rừng mùa thu, và chúng ta sẽ xem những nơi như là Acadia National Park, rồi Bar Harbor, Camden, và
Rangeley Lakes. À, quý vị cũng thể đứng ở trên núi, nhìn xuống biển, hồ và rừng nữa, đang chuyển màu. Mùa thu là mùa của lá chuyển màu mà. Thì những nơi này rất đẹp, rất riêng của Maine luôn. Và thưa quý vị, tiểu bang Maine là một trong những tiểu bang mà có đầy đủ hết biển, hồ, nước và núi rừng. À, một nơi mà bao trọn những cái đặc biệt. Nếu có dịp nào đó quý vị đi, và nếu như Hồng Ánh có những thính giả ở tiểu bang Maine thì cũng xin viết cho Hồng Ánh mấy chữ ở trên Facebook để Hồng Ánh biết nha. Hay là trong email của Hồng Ánh là honganhtnt@yahoo.com. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã đi đâu nè, quý vị còn nhớ không? Mình đi ở Vermont, rồi đi New Hampshire, rồi đi tiểu bang Maine. Và bây giờ Hồng Ánh sẽ đưa quý vị đến một nơi sôi động. Nhưng mà không biết có sôi động hay không, thì nghe cái tên là quý vị sẽ thấy rồi, đó là New York đó thưa quý vị.

đi với Hồng Ánh tới New York. Không chỉ là có New York City đâu, mà mùa thu chúng ta nên đi những nơi khác nữa, thưa quý vị. Có những nơi như là Adirondack, rồi Catskill, Hudson Valley, cũng như là Finger Lakes và Lake Placid. Hồng Ánh không biết chữ này Placid, thưa quý vị. Những đây phần nhiều là lake, thưa quý vị. Nãy giờ mình đã thấy vài cái lake với cái sông hồ đó. Nếu mà không muốn đi quá xa thành phố New York á, thì quý vị có thể đi Central Park. Central Park thì chúng ta thấy rất là nhiều ở trên TV rồi. Bây giờ YouTube lại còn rộng rãi hơn nữa. Có những cái hình ảnh về Central Park rồi vào mùa thu thì nó cũng rất là đẹp luôn. Và quý vị thấy mùa đông thì người ta lại súng xính trong những cái áo coat rất là dày rồi che mũ ni, tay đều che kín. Ở New York mùa đông lạnh lắm thưa quý vị. Những hôm mà đầu năm cũng là sinh nhật của Hồng Ánh, thì có những Hồng Ánh thường là thức suốt luôn thưa quý vị, thức suốt đêm luôn, từ cái lúc đêm cho đến countdown xong rồi Hồng Ánh mới đi ngủ và tự chúc mừng sinh nhật cho mình. Năm nay anh Quyền cũng sẽ cùng chúc sinh nhật với Hồng Ánh. Và thưa quý vị, sinh nhật lúc nào nó cũng là một cái kỷ niệm đẹp, một cái ngày đặc biệt trong cái cuộc đời của mình khi mà mình nhìn thấy ánh sáng. Và cũng may mắn Hồng Ánh có cái ngày sinh nhật vào ngày 1 tháng 1, và được đi làm thì ai cũng nghỉ hết, chẳng có ai chúc mừng mình, chỉ có gửi message thôi. Còn những người khác mà birthday, thưa quý vị, ở trong một cái group đó, thường là birthday là hay celebrate hay là chúc mừng nhau hay đi ăn uống với nhau. Còn Hồng Ánh thì cái ngày của Hồng Ánh là ai cũng nghỉ hết. Nếu muốn thì phải đi trước khi nghỉ, mà trước khi nghỉ là tiệc tùng nhiều quá, sau khi nghỉ thì mới đi được, có nghĩa là sinh nhật qua rồi thì mới đi celebrate. Và thưa quý vị, ở New York á, thì khi mà đến cái ngày đầu năm á, là quý vị thấy sao, người ta sẽ countdown, trái banh nó sẽ drop xuống, nó sẽ cho rơi xuống, rồi chúng ta sẽ có pháo hoa. Và khắp nơi luôn, ở Úc, ở các nơi đất nước đều có cùng những cái giây phút linh thiêng đó. Và New York cũng không thể nào mà thiếu được, phải không thưa quý vị? Cho nên nếu đến New York vào mùa thu thì quý vị có thể ngắm được cảnh và thấy được nhiều thứ đặc biệt. Còn về mùa đông thì New York chúng ta có thể nhìn được ở trên phim ảnh nhiều. Vâng thưa quý vị. Và kế đến Hồng Ánh sẽ đưa quý vị đi một nơi mà cũng có rất nhiều thính giả của mình ở, đó là Massachusetts. Massachusetts là một nơi mà rất đẹp luôn thưa quý vị. Hồng Ánh đã đến vào mùa thu rồi, đã từng nhìn thấy lá vàng rơi, và còn có nhiều nơi nữa mùa thu như là Atlanta cũng rất là đẹp luôn. Nhưng mà Hồng Ánh chưa có đến những cái con đường ở trên núi rừng để mà ngắm thật sự. Hồng Ánh chỉ ở thành phố, ở gần đài tiếng nói tôi thôi, nhưng mà cũng nhìn thấy lá đổi màu rất đẹp thưa quý vị. Chúng ta có thể đến Massachusetts, chúng ta có thể đi Berkshire nè, đi Mohawk nè, Mohawk Trail, đi Mountain Ray Lock, Boston và những cái vùng quanh như là Concord, Lexington. Đây là những cái nơi mà người ta nhắc đến nhiều. Hồng Ánh nghĩ còn có nhiều nơi nữa, nhưng mà đại khái đây là một trong những nơi mà được nhắc đến. Và chúng ta lựa chọn để chúng ta kết hợp những điều mà chúng ta cần làm trong mùa thu: đi ngắm lá, tham quan thành phố và đi tới các thị trấn cổ. Kế đến là mình đi Colorado. Colorado khác với miền Đông,
vì nó nổi bật với những cái rừng Aspen chúng ta từng nghe nói rồi. Và rừng Aspen thì vàng rực bên núi cao, những nơi mà rất đáng đến như là Aspen nè, rồi Maroon Bells, Rocky Mountain National Park, Telluride và Kepler Pass, những nơi mà nổi tiếng ở Colorado. Quý vị đã đến đó chưa? Nhưng mà chưa thì chúng ta nhưng mà chắc là cũng đã xem nhiều phim về Rocky Mountain, những cái phim mà được đóng ở những cái ngọn núi, phải không thưa quý vị? Colorado là một trong những nơi mà được rất là nhiều những nhà về phim ảnh thường đến đây ghi những cái video, những cái bộ phim. Vâng thưa quý vị, và kế đến nữa Hồng Ánh sẽ đưa quý vị nhiều lắm quý vị ơi, mình đi từ từ nha.

Mình đi Washington nha thưa quý vị. Chúng ta không cần phải bay sang tận bờ đông mới có mùa thu đẹp. Washington là chúng ta có Mountain Rainier National Park, chúng ta có North Cascades và Leavenworth, Mountain Baker và Columbia River Trails. Ở đây á, là mùa thu có tuyết, ở núi thì có tuyết và có rừng và có những mảng màu vàng đỏ rất là đặc biệt luôn. Và Washington là một trong những nơi mà nổi tiếng, những các nước người ta cũng đến đây. Những vị nguyên thủ đó thưa quý vị, họ cũng đến với Washington. Và thưa quý vị, những cái cảnh đẹp thì không thể nào mà nói cho hết. Chỉ có chúng ta đến tận nơi thì chúng ta mới có thể chiêm ngưỡng hết được cái sự mà tuyệt vời mà mẹ thiên nhiên tạo ra thưa quý vị. Trời tạo ra với những cái điều mà con người không thể làm được. Vâng thưa quý vị, rồi một nơi nữa Hồng Ánh đưa quý vị đi đó là Oregon. Hồng Ánh cũng có người quen, anh họ sống ở đây, nhưng mà cũng chưa từng đi qua bên này thưa quý vị. Nghe nói mưa nhiều lắm. Và Oregon đó là có Columbia River Trails, có Mount Hood, có Silver Falls State Park, có Bend và Willamette Valley. Oregon rất là hợp cho những người mà thích đi road trip đó thưa quý vị. Mình lái xe trên những con đường và chúng ta có thể thấy được thác nước và những cái cảnh thiên nhiên hùng vĩ, cũng như là những cái cảnh đẹp mà đặc biệt ở Oregon mới có. Hồng Ánh nghe nói ở đây mưa nhiều lắm quý vị ơi. Cây thì xanh, cây cối lúc nào cũng xanh tươi hết. Người Việt Nam mình sống ở đây cũng nhiều nữa, cũng đông nữa. Và Hồng Ánh cũng có người anh họ, mấy anh họ ở bên đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến một nơi nữa. Rồi bây giờ đi với Hồng Ánh đến Michigan để nhận

Michigan thôi à? Trời ơi, một cái nơi rộng lớn như thế mà chỉ có 5.000 người thôi, không có so với California quý vị ha. Và khi nói đến Michigan thì có mùa thu rất đẹp, nhưng mà đôi khi ít được người khách Việt nhắc đến. Chúng ta thử Upper Peninsula nè, rồi Picture Rocks, National Lakeshore và Porcupine Mountains, cũng như là Traverse City và Tawamino Falls. Ở đây đó, lá mùa thu nó kết hợp với những cái hình ảnh của cây phong, cảnh sắc rất là đặc biệt. Và ở đây có những cái hồ nước lớn tạo nên cái phong cảnh hữu tình. Và Michigan là một trong những nơi cũng được nhắc đến đẹp, mùa thu rất đẹp. Nhưng mà người Việt Nam mình thì ở đây cũng ít thôi, khoảng chừng 5.000 người hơn thôi. Còn ở Virginia nổi tiếng với Virginia thì chắc là đông Việt Nam rồi. Phải không ạ? Virginia là một nơi mà Hồng Anh biết có rất nhiều những thính giả của mình nữa. Hồng Anh hỏi, vâng thưa quý vị, Hồng Anh hỏi thì Hồng Anh hỏi Google. Vâng, dân số ở Virginia thì có khoảng, trời, quý vị, sự khác biệt nó quá lớn. Khoảng 73.000 người gốc Việt sinh sống tại tiểu bang này đó thưa quý vị, trong khi ở Michigan chỉ có 5.000 người thôi à. Vâng, và Virginia có nổi tiếng về Shenandoah National Park, Skyline Drive. Ngoài ra còn có Blue Ridge Parkway và vùng Blue Ridge Mountains. Chỉ cần chúng ta lái xe trên những cái cung đường này thôi, vào đúng thời điểm thì hai bên đường đã là cả một biển màu mùa thu. Quý vị nghe đẹp chưa? Cho nên Hồng Ánh nói về trên nhà đẹp lắm quý vị ơi. Hồng Ánh đã thấy rồi, đã được đi rồi. Và một điều quan trọng, đó là cái nơi mà cuối cùng chúng ta đi trong hôm nay, nhưng mà cái điều quan trọng muốn nhắc đến thưa quý vị, mùa lá đẹp không cố định cùng một ngày mỗi năm. Cái thời tiết nó điểm theo gọi là peak color, có thể đến sớm hoặc là muộn tùy theo cái nhiệt độ nữa, và cả cái lượng mưa, cái độ cao và thời tiết của từng năm. Có nơi cuối tháng 9 đã là rất đẹp rồi, trong khi có nơi khác phải chờ cho đến khoảng cuối tháng 10 thì mới thật sự là lá nó chuyển màu đẹp tuyệt vời. Cho nên cũng tùy, có những lúc, có như tùy nơi, chúng ta phải thử chờ tìm hiểu quý vị nha. Vì vậy đừng chỉ thấy người ta nói rằng là tháng 10 đẹp lắm rồi mình đặt vé mình đi, hay nói cô Hồng Ánh cổ nói tháng 9 đẹp lắm cứ đến mà đi, thì đôi khi nó cũng không được, tùy theo cái thiên thời địa lợi, thời tiết nè, rồi mưa, cái nhiệt độ, cái lượng mưa nè, cái độ cao nè, cái thời tiết từng năm nó có sự khác biệt. Cho nên quý vị cũng có đi thì lỡ mà đúng như tháng 9 mà đẹp á thì tốt, còn nếu không thì phải là tháng 10. Cho nên đừng check Hồng Ánh quý vị nha. Còn quý vị nào mà mùa thu đẹp mà muốn thấy thấy ở Mỹ những cái tiểu bang nào nữa thì quý vị có thể cho Hồng Ánh biết với, để Hồng Ánh giới thiệu. Ngoài những nơi như Hồng Ánh vừa gửi đến quý vị đó, như là Virginia, Michigan, Oregon, Washington, Colorado, Massachusetts, New York, rồi Maine và New Hampshire, cũng như là Vermont. Cho nên những nơi đó là Hồng Ánh đọc được từ ở Facebook. Còn nếu quý vị có biết được những nơi nào đẹp nữa thì quý vị chia sẻ đi, Hồng Ánh sẽ giới thiệu đến bà con của mình ở khắp nơi. Rồi đến đây Hồng Ánh xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Chào quý vị.

thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử. Rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ ba, 22 tháng 9. Xin được ân cần chào kính nghe anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị, như thường lệ, thật nhanh ở đây chúng tôi xin được nhắc lại, nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp liên quan đến những diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị bắt đầu nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận cho đến thời điểm hiện tại. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Đại hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc nghỉ hội lần thứ 81 tại New York vừa mới khai mở. Thế giới có một tuần lễ ngoại giao trước mặt để trông chờ, với Trung Đông là chủ đề, bên cạnh một số các chủ đề như Ukraine, 5 năm chiến tranh, xâm lược của đế quốc Nga vẫn chưa giải quyết được, thông minh nhân tạo một mối lo ngại, đại dịch đang bùng vỡ, chiến tranh Iran, theo vịnh Hormuz bị phong tỏa. Khu vực Nam Hồng Hải tái bùng vỡ, rồi Ả Rập Saudi phiến quân Houthis và phiến quân thân chính ở Yemen. Giá dầu mặc dầu đã xuống dưới 100 đô la một thùng dầu khô, từ con số cao trước đó một tuần là 109 đồng. Không ai rõ là hai ông Trump và ông Mohammed Pereskin của xứ Iran có gặp nhau hay không. Mấy ngày trước mặt, 142 quốc gia sẽ cùng nhìn một vấn đề, nhiều vấn đề trong nghị hội Liên Hợp Quốc lần thứ 81, để họ nghe nhau, nghe tiếng nói của nhau, nghe bốn tiếng nói hòa giải của Pakistan, Oman, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ. Thứ ba này, việc khai phá một giải pháp hai nhà nước, tức là Palestine và Do Thái, cũng sẽ được nêu ra. Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói rằng ông sẽ có mặt vào ngày thứ Năm và ông sẽ nói hết về lập trường của Do Thái. Ông làm hồi sinh Hiệp định Abraham Accord. Và với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, hứa rằng ông sẽ gặp ông Trump và nói rất tất cả những điều tích cực nhằm giải quyết hiện trạng eo biển Hormuz. Pháp cũng đưa ra cái đề nghị là biện pháp bảo đảm an ninh mà do Pháp hợp tác với để giúp cho Ả Rập Saudi phòng vệ. Và Pháp cũng đưa ra một giải pháp mạnh bạo hơn, thiết thực hơn cho vấn đề Nga và Ukraine. Tổng thống Trump trước đại hội lần thứ 81 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiết lộ rằng Iran làm những chuyện mà ông mong muốn, và ông cũng làm những chuyện như vậy. Ông tiết lộ rằng liệu ông có để cho Iran có dịp trở lại hòa đàm tái thiết để trở thành một quốc gia mạnh hơn bao giờ hết, hoặc là ông phải phá tan Iran, không còn một cơ hội nào nữa, không bao giờ hùng mạnh được nữa. Ông nhắc lại rằng Iran sẽ chẳng bao giờ có vũ khí nguyên tử, và cánh cửa đàm phán nó vẫn mở, trong khi những biện pháp trừng phạt gắt gao vẫn tiếp tục xảy ra. Chính phủ Mỹ tái xác định là sẽ tiếp tục yểm trợ quân sự cho Nhật, cho Nam Hàn và cho Đài Loan trên một bút ký ngày hôm qua tại New York trước thượng đỉnh Trump và Tập diễn ra vào cuối tuần này. Tất cả ba quốc gia đều lên tiếng ủng hộ Đài Loan. Mỹ, Nam Hàn, Nhật Bản kiên quyết bảo đảm một Ấn Độ Dương Thái Bình Dương rộng mở, tự do và thăng tiến. Ba nhà ngoại giao của Mỹ là Marco Rubio của Nhật, là Motegi Tsumitsu và của Nam Hàn là Cho Hyong đã gặp nhau ngày hôm qua tại New York trước hội nghị 84 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp, 81 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, và đã bút ký thông cáo chung vào ngày 21 tháng 9. Mỹ cam kết yểm trợ quân sự cho Nhật, cho Nam Hàn với trọng trách là cả hai sẽ chia sẻ vấn đề Đài Loan, chống lại sự thay đổi mà đảo này không mong muốn. Hiện nay, đảo quốc Đài Loan chỉ muốn gìn giữ những gì họ đã gìn giữ được mười mấy năm qua, tức là tình trạng yên ổn ở giữa eo biển Đài Loan. Tổng thống Trump, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Rasmussen và Thủ tướng Greenland là John Fredrik Nelson hôm nay tại New York đã bút ký một thỏa thuận lịch sử giúp quân đội Mỹ bảo đảm an ninh cho vùng Bắc Cực, trong đó Mỹ có quyền thực tiễn và toàn bộ về việc kiểm soát an ninh trong vùng từ trên không cho đi xuống dưới bộ. Văn kiện lịch sử này sẽ chấm dứt một thời kỳ bất định kéo dài quá lâu từ năm 1951, rồi được tái duyệt xét vào 2004 giữa Liên Âu, NATO và Mỹ. Như vậy, cái dọa dẫm 8 quốc gia chống Mỹ về việc này sẽ bị áp đặt 10% thuế quan sẽ không còn nữa. Và tương lai Mỹ sẽ gia tăng hiện diện thêm 2 hoặc 3 căn cứ quân sự trên đảo lớn mang tên Greenland để theo dõi hoạt động của lực lượng Nga và lực lượng Trung Cộng gần đó. Thất quốc G7 yêu cầu Iran chấm dứt yểm trợ lực lượng Houthi sau khi Hiệp hội các quốc gia vùng vịnh và một số các quốc gia ở Trung Đông đã lên tiếng lên án hành động bạo lực mà lực lượng Houthi đã áp dụng trong 3-4 tuần qua chống lại Ả Rập Saudi. 7 nước đó là Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Vương quốc Anh, Mỹ và Cao ủy Liên Âu đã lên án lực lượng Houthi và yêu cầu Iran chấm dứt yểm trợ nhóm này, vì việc làm của nhóm này đi ngược lại quyền lợi mậu dịch thế giới và đe dọa an ninh năng lượng toàn cầu. Lực lượng Houthi từ lâu đã cam kết không quậy phá gì tới chuyến hạm của Mỹ tại Hồng Hải. Lực lượng Houthi cũng không từng quậy phá bất cứ tàu bè của Do Thái nào qua lại ngang dọc ở vùng nước này. Tổng thống Trần cũng lên tiếng Mỹ sẽ không can thiệp quân sự vào vụ này, mặc dù đã hai lần nhận được sự yêu cầu của Vương quốc Ả Rập Saudi. Vâng, đó là 6 cập nhật trong chương trình thứ 322. Xin được ân cần cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của Hoàng Thế Dân. Ngày hôm qua thì chúng tôi có nhận được một cái text kể của anh Timon. Anh có yêu cầu là chúng ta nói về cái việc mà hiệp ước về an ninh ở Greenland, thì anh đề nghị chúng ta phân tích cái tầm quan trọng của nó. Thì hôm nay chúng tôi nhận một cái câu hỏi nó cũng liên quan đến việc đó. Vị thính giả từ San Diego hỏi: liệu các nước ở vùng lân cận có sẽ đáp ứng được lời yêu cầu hợp tác an ninh ở Greenland của Hoa Kỳ hay không? Hay là họ sẽ tẩy chay? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Đây là một câu hỏi cũng rất là hay, nhưng mà điều anh Hoàng Thế Dân cũng đã dẫn về những cái thỏa thuận đang tiến hành hiện nay giữa Hoa Kỳ rồi Greenland cũng như là Đan Mạch. Trong đó thì anh Hoàng Thế Dân có nói rằng cái sự hợp tác này cũng giữa ký kết này ở trên diễn đàn có sự hiện diện của quốc tế, nhưng mà giữa ba quốc gia này thì Hoa Kỳ đâu có phải là phần đất của Hoa Kỳ nữa, nhưng mà sẽ có cái sự hiện diện của Hoa Kỳ nhất là hai hoặc là ba căn cứ ở trên đó. Đó là cái vấn đề quan trọng. Vấn đề này đó là cái vấn đề mà nó nặng cái tính cách gọi là ngoại giao, cũng như là một phần nữa là cái người ta thấy rằng cái cửa ngõ ở Bắc Cực mà nó có ảnh hưởng nhiều cho đến những hoạt động của Nga hoặc là của gọi là Trung Quốc, mà sự hiện diện của Hoa Kỳ ở tại đây cũng là một cái điểm mà để có thể thông tin, cũng như là để như là một cái lá chắn để cho cái vấn đề không có những cái chuyện mà rắc rối ở cái khu vùng Bắc Cực. Đó là cái nhìn mà tôi thấy rằng đó là tích cực. Cho nên cái việc mà Hoa Kỳ đâu có nói rằng phải là mua của Greenland hay là can thiệp vào những sinh hoạt của Greenland hoặc là Đan Mạch, nhưng mà đây là cái sự thỏa thuận hợp tác về cái vấn đề gọi là về vấn đề kinh tế, cũng về vấn đề mà du lịch, hoặc là về vấn đề mà nó có thể là nó an ninh, nó an toàn cho vùng Bắc Cực đang mở ra đó mà thôi, chứ không có cái vấn đề nào mà như chúng ta bàn thải về trước, đó là Hoa Kỳ tuyên bố nó là sẽ mua Greenland. Cho nên cái việc mà gọi là mua Greenland thì không có đâu, nhưng mà đây chỉ là cái vấn đề nó có cái sự hợp tác thỏa thuận về vấn đề kinh tế, về quân sự, về sự an toàn cho cái vùng Bắc Cực, mà đặc biệt đó là Greenland và Đan Mạch, cũng như là làm cho cái vấn đề sự an toàn ở tại cái vùng gọi là Bắc Âu thêm được vững vàng hơn. Đó là ý kiến tôi như vậy, thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Nếu mà nhìn trên bản đồ thế giới đó, thì đúng ra bên khối NATO và nước Anh hoặc là những cái nước lân cận đó, ngay cả Canada sẽ phải là những cái nước mà lo lắng về cái an ninh ở cái vùng Greenland này. Chứ Hoa Kỳ đó thì nếu mà nó tính về khoảng cách đó thì cũng còn hơi xa ở với cái vùng này. Nhưng mà Hoa Kỳ đứng ra để làm cái việc này để ngăn chặn cái sự bành trướng và ngang ngược của những cái chiến hạm Nga ở trong cái vùng đó. Thì câu hỏi của vị thính giả này đặt ra đó là chúng tôi vẫn nghĩ rằng cái hàm ý của ông Trump, của Hoa Kỳ đó, là nếu mà chúng tôi bảo đảm vấn đề an ninh này đó, thì cần phải có cái sự đóng góp và cái sự hợp tác của nhiều nước trong vùng, chứ không thể nào mà giao khoán mọi chuyện cho chúng tôi, mặc dù chúng tôi muốn và chúng tôi thấy được cái tầm quan trọng của vấn đề an ninh ở cái khu vực này. Nhưng mà xem ra cũng không có người mặn mà nhiều lắm đối với cái việc này, bởi vì họ không thấy được cái mối nguy hại đó. Canada là cái nước và gần Greenland cũng lơ là, Đan Mạch thì hợp tác cho có, trong khi những cái nước ở Liên Âu thì phần lớn im lặng. Thì thưa ông Dân, qua cái câu hỏi này, liệu cái sự hợp tác này có sẽ được đông đảo những nước, đặc biệt là những nước trong khối Liên Âu họ hợp tác ít gì ra thì cũng đóng góp về vấn đề tài chính hay không thưa ông Dân?
2: Hiện giờ không có một chỉ dấu nào là có chuyện đó xảy ra. Nhưng mà cái chuyện mà xảy ra hơn một năm nay, khi ông Trump đặt cái đề tài Greenland, cả thế giới người ta tưởng ông giận. Có lúc ông nói rằng ông muốn điều đình để sáp nhập. Có lúc ông nói rằng nếu được thì thông thả ông sẽ mua. Nếu được thì ông đem quân lên chiếm. Bây giờ thì ông đạt được những điều ông mong muốn một năm qua mà nước Mỹ không tốn một đồng xu nào cả. Ai còn nhớ kênh đào Panama? Ai còn nhớ Venezuela? Bây giờ là Greenland. Những chuyện mà chính phủ 47 đặt ra về vấn đề nới rộng khả năng kiểm soát, đặt thêm tay chân gắn rết trên toàn thế giới vô những cái khu quân sự, những cái điểm chiến lược, nó là công trình và sứ mạng của chính phủ 47. Và họ đã làm như vậy không tốn một đồng xu nào cả. Cảm ơn anh Timon đã đưa ra quan điểm chúng ta có một cái nhìn như thế nào. Cái nhìn của chúng tôi nó có ba điểm. Điểm thứ nhất là những cái bất bình, bất an, bất công và bất nhất xảy ra từ năm 1951 về đảo lớn Greenland giữa Liên Âu. Đảo đó chưa có Liên Âu. Giữa NATO, nó đã làm cho cái khu vực đã trở nên khu vực không ai kiểm soát cả. Và tàu bè của Trung Cộng, tàu bè của Nga ra vào như đi chợ. Vấn đề đó bây giờ không còn nữa. Với một số quân căn cứ quân sự hiện đang có và gia tăng thêm 2-3 căn cứ quân sự nữa, quân đội Mỹ sẽ kiểm soát an ninh vùng này từ trên không xuống dưới nước, từ nước lên trên bờ 100%. Và đó là tiền đề cho cái nỗ lực nhà vòm bảo vệ 50 tiểu bang của nước Mỹ. Bây giờ có thêm ở phía Bắc, nó có thể là một cái điểm đe dọa. Bây giờ điểm đe dọa đó đã bị Trung Hoa hóa. Cái điểm thứ hai ở đây là qua cái kế ước mới ký ngày hôm nay, thì ta thấy rằng Mỹ không hề đòi hỏi chủ quyền. Chủ quyền vẫn là của thủ tướng của đảo quốc Greenland, liên hệ tới đất mẹ là nước Đan Mạch. Ông Trump cũng chỉ có lo tới vấn đề an ninh. Và vấn đề lớn hơn an ninh về quân sự nữa là an ninh chất khoáng, an ninh chất mỏ, an ninh đất hiếm. Mà cái vùng này trong tương lai sẽ giúp Hoa Kỳ. Và cái điểm thứ ba ở đây đấy, từ nay trở đi, những cái tàu bè của Nga, của Trung Cộng qua lại vùng này không còn thanh thang nữa. Như vậy thì các quốc gia chung quanh đó, có giúp đỡ hay không cũng không thành vấn đề. Với dân số chỉ có 57.000 trên một cái đảo quá lớn, lớn nhất thế giới, nhu cầu sống của họ cũng chả có gì, nhu cầu chủ quyền của họ không ai đụng tới. Và đời sống ở đây vẫn sẽ yên ổn trôi qua trong giá lạnh. Nhưng cái điều ấm áp đó là có một siêu cường bảo vệ an ninh cho họ từ trên không. Một cái vùng Bắc Cực mà người ta nói rằng đe dọa hỏa tiễn bay xuống Gia Na Đại, bay xuống Mỹ đó, nó là một thực thể. Bây giờ cái thực thể đó coi như sẽ bị kiểm soát. Cùng với ba điểm chiến thắng đó, đó ông Trump lại tự lừng lẫy hóa chính mình bằng những gì ông nói đó, ông làm. Và cái hiệu quả của việc ông làm đó là nước Mỹ chả có tốn một đồng xu nào cả. Cho nên những cái bực dọc kéo dài từ năm 1951 rồi xuyên qua Liên Âu sau năm 1987, tái cú sét vào năm 2004 đến nay, nó không còn nữa. Vấn đề là Đan Mạch sẽ hợp tác ra làm sao, NATO sẽ hợp tác ra làm sao. Và cái chuyện đó đối với Tổng thống Trump đó, nó chỉ là yếu tố phụ. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thế Dân. Mong rằng là những nước ở trong khối Liên Âu đó, nếu mà biết điều đó, thì nên hợp tác, bởi vì cái vấn đề an ninh của họ là cái vấn đề cấp thiết. Cái cuộc chiến ở Ukraine nó đã làm cho bên phía NATO và các nước Liên Âu đứng ngồi không yên. Họ một mực quyết chiến tới cùng, có nghĩa rằng hỗ trợ Ukraine đến cùng để ngăn chặn Nga. Bây giờ nó mở thêm một cái chiến trường mới ở cái khu vực biển ở phía trên nữa đó, thì có khác nào Liên Âu nằm ở trong cái gọng kìm của hai cái áp lực. Cho nên nếu mà suy nghĩ xa đó, họ nên hỗ trợ về lâu về dài cho cái chương trình an ninh này ở tại cái khu vực Greenland. Vâng, chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi của một vị thính giả cũng từ San Diego. Trước khi chúng tôi đọc câu hỏi này thì thưa quý vị cũng biết rằng trong ngày hôm qua, một số các hệ thống của các phi trường ở bên vùng phía đông bắc Hoa Kỳ bị tắc nghẽn, bị delay, bị chậm lại rất là nhiều. Lý do đó là nó bị đứt một cái những cái sợi dây cáp quang mà liên lạc cho cái hệ thống từ internet cho đến hệ thống liên lạc, nên phi cơ xếp hàng dài dài không bay được. Và từ cái việc này đã cho thấy là cái việc mà điều khiển và kiểm soát không lưu của cơ quan hàng không liên bang nó rất là quan trọng. Cái câu hỏi mà người ta hay đặt ra đó là liệu trong tương lai những cái mà con người hiện giờ đang làm nó có thể được thay thế bằng AI hay không? Vâng, và vị thính giả từ San Diego đặt câu hỏi, xin các anh cho biết ý kiến về việc có người đề nghị sử dụng thông minh nhân tạo AI để điều khiển không lưu thay cho con người. Cảm ơn Nam Phong, xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Đây là đề nghị thì đề nghị, chứ ngay bây giờ đó là cái vấn đề mà AI là một trong những cái vấn đề quan trọng, mà nó không riêng gì cho Hoa Kỳ, cũng như là cái vấn đề mà liên quan cho đến gọi là thông minh nhân tạo này, trí tuệ nhân tạo này. Nó đòi hỏi rất là nhiều, mà gần như ngày nào cũng có cái sự bàn thảo trên diễn đàn cũng như là trên của chính phủ của Hoa Kỳ. Thì tôi nghĩ rằng cái chuyện này đó là nó có thể là mới, nhưng mà nó rất là bao la, mà nó có đặng cái tính khoa học mà con người bắt buộc phải chạy theo khoa học. Nhưng mà nếu trường hợp để AI kiểm soát hoặc là để điều khiển thay thế con người, thì điều kiện đó nó có được an toàn là như thế nào không? Nó tốt là bao nhiêu? Hoặc là nó có những cái rủi ro nào hay không? Bao giờ nó cũng có con số cộng và cũng có con số trừ trong đó, theo cái sự suy nghĩ của tôi. Thật sự đó thì chúng tôi cứ chỉ nghe là bàn tán về cái vấn đề an toàn, về vấn đề và gọi là kỹ thuật mới bây giờ, mà thông minh nhân tạo cũng là một cái sự giúp ích cho con người. Nhưng mà nếu trường hợp là lạm dụng hoặc là có những cái thành phần mà gọi là sai sử dụng cái này về vấn đề thông minh nhân trí tuệ nhân tạo này, về kỹ thuật này, thì cũng rất là đáng ngại. Do đó thì theo tôi suy nghĩ đó, là Hoa Kỳ nên có một cái cơ quan kiểm soát, và đặc biệt đó là kiểm soát ở đây đó là về vấn đề mà theo tin tức tôi đọc được đó, phải cần phải được kiểm chứng đó, là cái Bộ Tư pháp sẽ gọi là sẽ có cái những cái chuyện mà có cái trách nhiệm để mà quản trị hay là vấn đề theo dõi hay là điều hành về cái vấn đề gọi là AI bây giờ. thì đây là những cái gì mà nó mới nó xảy ra nhưng mà nó có chưa có được thực hành, hay là có là những sự bàn cãi và nó có cái vẻ khuynh hướng rất là khoa học ngay bây giờ mà nó ảnh hưởng rất là sâu, rất là đậm, mà người ta có thể nếu trường hợp phục vụ tốt thì không nói gì, nếu mà phục vụ có cái vấn đề nào sai nào đó thì nó có thể gây tác hại cho cái vấn đề con người. Và nếu trường hợp mà sử dụng AI để mà làm việc thì có thể là nó cũng sẽ làm cho một số người được việc, nhưng bù trở lại cũng có rất nhiều người sẽ bị mất việc. Đó là lẽ tất nhiên là không có thể nào sử dụng cùng một lúc là hai cái nguồn lợi hết, mà nó có những nguồn lợi bổ sung. Do đó thì cái chuyện mà gọi là thi hành thì nó đang có những cái thương lượng và đang tiến hành mà chưa có phải là một sự chính thức. Và nếu như là nó có sự xảy ra thì thế nào cũng có những cái chuyện mà bàn qua thắng lợi, hoặc là có những chuyện phân tích từ các khoa học gia cũng như là chính phủ có cái trách nhiệm để bảo vệ cho sự an toàn và bảo vệ cho cái sự minh bạch, nếu không thì nó có thể gây tác hại. Đó là cái nhìn gọi là giáo đầu và cái sơ khởi của tôi là như vậy. Với lẽ đây là một vấn đề rất là lớn mà nó hiện đại mà nó ảnh hưởng cho đến khoa học và những nhà đầu tư lớn là ngay bây giờ. Nhưng mà tới ngay bây giờ thì những cái quyết định mà nó ảnh hưởng ra làm sao chỉ là những lời nói chung chung chứ mà chưa có việc vấn đề mà gọi là thi hành. Đặc biệt đó là nếu trường hợp lạm dụng về vấn đề AI này cho nhiều cái mặt thì nó có cái mặt lợi và có là mặt hại. Đó là cái vấn đề đặc biệt, đó là những người quá trẻ để sử dụng về những cái công dụng của trí tuệ nhân tạo thì có thể sẽ làm tác hại cho đặc biệt là những người rất là trẻ, là dưới 12-13 tuổi, mà nhiều quốc gia, không riêng nhiều Hoa Kỳ cũng có cái vấn đề kiểm soát và ngăn cấm để những việc này. Nói tóm lại, đây cũng như là những cái bước đầu sơ khởi mà khí cạnh bùng nổ ra cho chính phủ Hoa Kỳ cũng như là các khoa học gia cũng như là có cái trách nhiệm để bảo vệ sự an toàn nó như thế nào, chừng đó mới có thể nói quyết định được. Nhưng mà đối với nhìn của tôi thì đây những cái gì mà tôi trình bày qua những gì mà tôi đọc thì tôi biết được mà thôi, nó rất là khiêm tốn, nhưng mà nó cũng là một cái vấn đề của thời sự hiện nay cho cái đời sống của chúng ta, đó là vấn đề quan trọng. Mà còn người ta nghi ngờ là gì nó có sẽ tác hại thì cái gì cũng vậy, nó có một cái sự điểm lợi là về vấn đề khoa học để làm cho cải tiến cái này kia, nhưng bù trở lại thì nó cũng có những cái điểm hại. Mà điểm hại mà cái câu hỏi của anh Hoàng Thế Dân đó sẽ làm cho người ta mất việc hay không, mất việc hay không, đây là cái chuyện mà chuyện hậu quả. Nhưng mà ngay bây giờ đó là những cái chuyện mà nên nằm trên cái bàn hội nghị hoặc là trên những cái sự bàn thảo mà gần như ngày nào nó cũng có trong chính phủ Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác nữa. Đó là cái vấn đề theo cái sự mà hiểu biết cũng như là trình đọc những cái tin tức mà tôi xin ẩm trình bày, nó là như vậy thôi. Xin trả lời với anh Nam Phong, và nếu có thể thì anh Hoàng Thế Dân và anh Nam Phong có thể góp ý trong các câu hỏi này. Xin trả lời với Nam Phong.
0: Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cái điểm chính của cái câu hỏi này đó là giữa con người và AI là ai điều khiển không lưu tốt hơn. Nếu mà nói AI và so sánh với con người đó, trong cái thời gian vừa qua đó, thì cái hình bóng của AI nó ám ảnh mọi người ghê quá. Nhất là sau khi một cái anh rỗi hơi, anh ấy tuyên bố là AI có thể làm phản và giết chết con người, tiêu diệt con người, thì mọi người xôn xao. Cái việc đó là cái việc mà có vẻ nó hơi xa vời. Nhưng mà rõ ràng đó, nếu mà bây giờ một cái đề nghị, bởi vì mới đây đó, một cái công ty viết nhu liệu về AI để kiểm soát không lưu đó, họ có đưa ra một cái phần trình bày của họ để có thể thay thế con người trong cái vấn đề kiểm soát không lưu. Dĩ nhiên đó, nếu mà bình thường đó, so sánh ra đó, AI nó sẽ kiểm soát tốt hơn. Một nhân viên không lưu đó, phải điều khiển rất là nhiều cái chuyến bay lên xuống, chuyến bay 100 đang ở phi đạo, chuyến bay 101 chuẩn bị ra phi đạo, chuyến bay 102 đang đáp xuống xin đợi trong một phút nữa, vân vân. Tức là tất cả những cái chi tiết đó, người kiểm soát viên không lưu phải nắm được những cái đường bay, và đến cái lúc mà mệt mỏi đó có thể nó sẽ có cái vấn đề lỗi ở trong đó. Trong khi đó nếu mà máy móc đó, nếu mà không có trục trặc thì nó sẽ điều khiển chính xác hơn, bởi vì nó biết những cái đường bay nào đã được vẽ ra, bay cái nào tới trước, cái nào tới sau, vân vân. Thì cái AI nếu mà bình thường nó kiểm soát nó tốt hơn. bởi vì nó không có mệt giống như con người. Nhưng mà như Trọng Nghĩa trình bày, nó máy cũng có lúc nó hư chứ, mà nó hư một cái đó là chuyện lớn. Cho nên bây giờ cái câu hỏi mà người ta đặt ra là có nên sử dụng cái đó để thay thế hay không, AI nó có thể nó sẽ bị hư hay không, nó làm lỗi hay không, nó nổi loạn hay không. Rồi con người thì dĩ nhiên làm việc cẩn thận hơn, suy nghĩ nhiều hơn, nhưng mà cũng có lúc mệt mỏi, cũng có lúc làm lỗi vậy. Như vậy thì cái nào sẽ tốt hơn? Cái hình ảnh ngáo ọp của AI trong cái thời gian vừa qua, nó làm cho người ta cảm thấy phân vân rất là nhiều. Đặc biệt là nó cũng là một trong những cái chủ đề mà những cơ quan về kỹ thuật cao đó, họ đang bàn tới rất là nhiều. Cho nên nên dân riêng về cái lĩnh vực không lưu, theo cái nhìn của anh thì anh nghĩ rằng nó sẽ tốt hơn hay không nếu mà được kiểm soát bằng trí thông minh nhân tạo, thưa anh Dân?
2: Sáng nay tại nghị hội 81 Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổng thống đặt tên AI bằng một cái tên khác là SI, tức là Super Intelligence, để tránh cái chữ nhân tạo trong đó. Một yếu tố mà ta biết rằng thế có con người đó là có lầm lạc. Super Intelligence tức là máy mà được design, thiết kế với hệ thống bảo đảm an toàn cấp 4 đó. Tức là khi nó trục trặc đó, nó được giải quyết tới 4 lần trước khi cái trục trặc nó xảy ra. Thì tôi đồng ý rằng máy móc đó, nó làm việc đó giỏi hơn con người. Ông đại tổ hợp công ty gốc Nam Hàn Nvidia ở đây đó, ông nói rằng cá nhân tôi đó, tôi không nghĩ gì tới chuyện là AI có thể làm hại nhân loại. Từ bây giờ đến năm 2030, chúng tôi không có một chỉ dấu nào mà AI có thể làm chuyện đó được cả. Thành thử ra những cái chuyện tiêu chuẩn kiểm soát rồi nhờ công quyền nhúng tay vào, rồi công quyền nói là không, cái chuyện này là chuyện của cộng đồng AI. Quý vị design ra cái gì quý vị biết chứ, quý vị biết rằng quý vị đang nhào nặn một con ác quỷ hay là kiến trúc của một thiên thần, quý vị biết chứ, chúng tôi đâu có biết gì mà chúng tôi nhảy vô can thiệp. Tuy nhiên về mặt an ninh quốc phòng đó, thì chúng tôi sẽ có một cái guardrail, tức là một cái rào cản để cho cái chuyện đó nó được bảo đảm. Vâng, chúng tôi vẫn tin rằng máy móc mà ở cái vấn đề tối hảo của nó đó, nó thay thế con người một cách như là thoải mái và an toàn. Nhưng cái chuyện đó nó không có đến dễ dàng với AI. Nên nhớ là AI đã có mặt mấy chục năm nay rồi chứ đâu có mới. Hình như là AI cần phải kiện toàn thêm nữa, và cái kiện toàn đó nó đòi hỏi công khu, trung khu tư đó phải tự kiểm soát, và trung khu công của chính phủ đó đưa ra một số rào cản cần thiết để bảo đảm an ninh quốc phòng. Còn đề tài AI trong lòng 3 ngày hội nghị 81 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ cũng dai dứt lắm chứ không phải không? Đó là chưa kể nó cũng sẽ đủ dai dứt giữa ông Tập và ông Trump. Vâng, nói tóm lại đó, lúc này mà thay thế kiểm soát không lưu bằng AI đó là một giấc mơ. Giấc mơ đó chúng tôi tin rằng nó không sớm xảy ra đâu. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Dĩ nhiên sẽ có cái đến một cái lúc nào đó máy móc nó sẽ thay thế con người.

0: Nhưng mà đúng như anh Dân nói, trong cái thời điểm này nó quá vội vã. Cái vụ mà AI này nó xuất hiện một cách đột ngột và bất thình lình. Nó xuất hiện nó không có nhẹ nhàng, nó từ từ đi vào đời sống của con người, mà đung một cái nó xuất hiện một cái làm mọi người chới với. Mặc dầu đúng như anh Dân nói, nó đã xuất hiện từ lâu rồi. Thí dụ chẳng hạn như quý vị ai cũng biết rằng là mấy anh phi công, mấy ảnh lái máy bay đó, là mấy ảnh chỉ có lo cái lúc mà máy bay bay lên và máy bay đáp xuống thôi. Lên đến bình phi rồi đó là mấy ảnh bấm qua autopilot, là từ điểm A nó bay đến điểm B là mấy ảnh thoải mái nằm ngủ. Một anh thì ngồi canh, một anh nằm ngủ. Thậm chí đôi khi cả hai ông nằm ngủ luôn. Thì máy móc nó đã thay thế. Cái đó nó là AI chứ gì nữa. Nó là cái trí thông minh nhân tạo, cái autopilot, để giúp cho người phi công được nghỉ ngơi trong một cái khoảng đường nhiều khi cả mười mấy tiếng. Cho nên người phi công chỉ có mệt cái lúc mà đáp xuống và cất cánh bay lên mà thôi. Thì cái đó nó đã được sử dụng. Riêng vấn đề AI bây giờ, như chúng tôi nói, nó bất ngờ quá. Nó làm cho người ta bất ngờ. Thí dụ những người nhạc sĩ nổi tiếng từ biết bao nhiêu đời qua, cống hiến cái tâm huyết của mình qua những cái nhạc phẩm, những cái tác phẩm để đời. Bây giờ đó là AI nó nhảy đùng vào, nó lấn sân của mấy ông này. Một cái người không cần biết gì về nhạc hết cũng có thể sáng tác một bản nhạc. Chúng tôi thật nhanh đưa ra để quý vị thấy, không cần biết nhạc mà cũng không cần biết thơ luôn. Thí dụ chẳng hạn như anh Trọng Nghĩa, anh vào ChatGPT, anh nói, hay là OpenAI, anh nói xin viết cho tôi một bài thơ tình khoảng 14 dòng hay là khoảng 16 dòng gì đó, một bài thơ tình thật là hay. Và dĩ nhiên những cái bài thơ tình hay nhất trên thế giới nó đã được tập trung lại ở trong cái bộ nhớ đó rồi, mười mấy ngàn bài. Thì nó chọn lựa ra những cái đoạn hay nhất để nó đưa cho anh trong chớp mắt. Chưa đầy là một phút là anh có một cái bài thơ. Anh copy bài thơ đó, anh bỏ vào một cái software AI kế tiếp là cái software để mà sáng tác nhạc. Gọi là cái software nó mang tên là Temu. Bỏ vào đó, paste vào đó và viết trên cái khẩu lệnh, ra lệnh cho nó. Viết cho tôi một cái bài nhạc với thể điệu gì đó, với những cái nhạc cụ như sau: trống, đờn, kèn, ABCD, và sẽ có một giọng nữ, một giọng nam hát hay là gì. Tất cả những cái yêu cầu đó sẽ được đáp ứng. Và rẹt một cái, trong vòng chưa đầy một phút, nó viết ra cho chúng ta hai phiên bản nhạc, mà phải nói là rất là hay chứ không có dở. Cho nên từ cái chuyện đó cho thấy nó lù lù, nó xuất hiện và nó nhảy đùng vào cái đời sống của con người, làm cho người ta chới giới, chưa có thích ứng kịp cái việc này. Vâng, dĩ nhiên cái chủ đề AI nó sẽ là cái chủ đề mà người ta sẽ còn bàn tán rất là nhiều trong cái thời gian sắp tới, để rồi xem các lãnh tụ của các nước họ sẽ giải quyết cái vấn đề AI như thế nào. Đặc biệt là ông Trump đó, như anh Dân có trình bày, ông ấy đổi thành cái chữ SI đó, là ông này ông ấy có nhiều cái ý nó cũng động trời lắm. Thì để xem trong cái thời gian sắp tới thì cái vấn đề thông minh nhân tạo nó sẽ bước đi một cái bước nó như thế nào. Nói đến cái vấn đề những cái cách giải quyết của ông Trump đó, thì chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi của một vị thính giả ở San Jose. Thông báo cho biết đài truyền hình mang tên ông Trump, gọi là Trump TV, được phát hành trên YouTube, sẽ bắt đầu trong thời gian sớm nhất với cái điều kiện, cái chữ điều kiện này thì không còn đúng, với đúng lý là phải là cái chữ mục đích, với mục đích thay thế những đài truyền hình khác. Như vậy, đài truyền hình Trump TV này sẽ có tác dụng nhiều hay không? Một số người cho rằng nó sẽ không hiện hữu lâu dài mà nó chỉ xuất hiện đoạn kỳ để đáp ứng việc truyền thông của ông Trump mà thôi. Người ta phản đối việc làm này là giống như việc làm của những tay độc tài và cộng sản. Vâng, cái điểm chính của cái câu hỏi này, thưa anh Trọng Nghĩa, liệu cái chương trình truyền hình mà gọi là 24/7 này trên YouTube nó có thể thay thế dần cái thị hiếu của mọi người và cái sự theo dõi của mọi người so với những đài truyền hình mà đang làm đơn thưa ông Trump như là CNN, CBS, rồi NBC và ngay cả đài Fox nữa, thì liệu nó có sẽ mở ra một cái bước ngoặt mới hay không trong cái vấn đề truyền thanh, truyền hình, thưa Trọng Nghĩa?
1: Đây là những vấn đề mà nó có vẻ là thời sự, đúng như thời sự. Dĩ nhiên là các cái cơ quan mà truyền thông lớn như là CNN, cũng như là MS Now, hoặc là Politico, hoặc là những cái truyền hình khác, Fox News chẳng hạn, hoặc là NBC chẳng hạn, ABC, thì những công ty này đó là cung cấp về vấn đề trên TV cũng như là tin tức và chia sẻ lại với nhau. Nhưng mà ngay bây giờ thì họ có cái vẻ là phản đối, tất nhiên là không có loan tin về những tin tức của Hoa Kỳ đưa ra, mà đặc biệt lời của Tổng thống, để đáp trả lời đó là cái vấn đề mà Tổng thống đã cấp giấy phép cho họ đi chào về những cái phần mà thuyết trình về thông tin cho đại chúng, và họ cũng không cung cấp trên TV. Tuy nhiên đây là cái sự trả đũa cho họ về sự kiện tụng nó đang xảy ra, thì nó cũng sẽ làm đi mất đi cái vấn đề mà gọi là thông tin của họ, và họ cũng có thể sẽ bị gọi là mất đi mất khách về vấn đề này. Còn vấn đề mà thông tin thì chúng ta cũng thấy về có một cái đài nào của chính phủ không, thì tôi chưa có rõ, chưa có biết những vấn đề này thì không có dám góp ý. Nhưng mà những cái thông tin mà từ chính phủ của Hoa Kỳ, đặc biệt đó là trang mạng X của Tổng thống, thì cũng có những cái bản tin ngắn đưa ra là như vậy. Nói tóm lại, đây là cái hệ thống thông tin và có những cái cuộc kiện tụng đưa lại tới ra, thì sự ảnh hưởng mà về cái vấn đề thông tin này, nếu mà đứng trên phương diện khách quan thì là chúng ta phải chờ xem coi kết quả cũng như là cái sự kiện tụng này nó sẽ tới hoặc là như thế nào, và nó có được bế tắc hay không, và những cơ quan truyền thông khác cũng sẽ có được ảnh hưởng hay không. Tuy nhiên trong cái vấn đề mà thông tin này, thì vấn đề nó kiện tụng đưa qua lại thì đang chuyển thụ lý ở trên về vấn đề tòa án, chúng ta phải chờ xem kết quả nó như thế nào. Còn cái sự ảnh hưởng thì nó cũng còn quá mới để biết được rằng cái số người đi theo dõi những cái kênh truyền hình trên có bị ảnh hưởng hay không. Và nếu như những cái cơ quan truyền thông lớn cũng như là ABC, CBS, hoặc là Fox News và NBC tạm ngừng tham dự cung cấp về những thông tin truyền hình về chuyến đi của Tổng thống hoặc là những cái cuộc sinh hoạt của Tổng thống này, thì họ, nếu trường hợp không thông tin này thì người ta sẽ tìm những cái trang mạng thông tin khác, mà cũng có rất là nhiều thông tin khác, những hãng thông tin khác nó không có lớn bằng những công ty trên, nhưng mà vẫn có những cái tin tức mà đưa ra, đặc biệt đó là public broadcasting cho quần chúng biết. Thì cái vấn đề này, đây là những cái vấn đề mà gọi là kiện tụng, và vấn đề đây cũng là quyền lợi kinh tế, và để xem cái sức mạnh của họ nó như thế nào. Còn cái vấn đề mà hỏi là có cái đài thông tin của chính phủ hay không, thì chúng ta cũng sẽ hiểu được nó quay ngược trở lại về cái vấn đề mà nó cũng đã xảy ra trong khoảng gần trình giữa 2 năm nay, như là đài VOA chẳng hạn, đài tiếng nói Hoa Kỳ, hoặc là thì đã không còn cái tin tức đưa ra, mà ở đây là những cơ quan có được cái sự gọi là kiểm soát từ phía của chính phủ mà cũng không cần có cái sự thông tin ra bên ngoài, thì nghĩ rằng cái chuyện mà thông tin bên ngoài nó có nhiều cách xảy ra bây giờ trên phương mạng Facebook, trên mạng TikTok, hoặc là trên mạng gọi là về thông tin thì nó cũng rất là đa dạng, mặc dù là nó không có rầm rộ như là những cơ quan truyền thông gọi là chính, nhưng mà gọi là vấn đề này đó là riêng về mỗi người tùy theo cái quan điểm của mình là nó nghĩ là như thế nào. Nhưng mà đối với sự suy nghĩ hàng ngày của tôi đó là cái chính phủ Hoa Kỳ không có, chỉ cần có những cái bản tin phổ biến chính thức ra từ phía chính phủ ra,

0: những cái tin tức phân tích mà nó bất lợi, nhạy cảm, nó khuynh hướng chính trị, thì đây là một cái vấn đề mà cũng đã được bàn cãi rất là nhiều. Rồi cũng có vấn đề thư kiện, đây cũng là một cái vấn đề thực tế cho những cơ quan truyền thông. Họ làm công việc vì cái lương tâm là phải trung thực, nhưng mà cũng là vì quyền lợi nữa. Cái thứ ba nữa là vấn đề về gọi là khuynh hướng chính trị của họ, ủng hộ cho phe phái, phe tả hay là phe hữu, vân vân. Vấn đề này là vấn đề mà chỉ có những cái vấn đề mà chúng ta bình tĩnh mà nó suy xét được mà thôi. Còn cái câu hỏi trả lời là nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào thì chúng tôi không biết, cũng chúng ta chờ xem thôi. Tại vì kết quả ở đây, tại những công quan thông tin lớn, nếu mà không loan tin những cái tin tức nóng sốt từ phía chính phủ Hoa Kỳ mà loan những cái thông tin tức giả là cái gì, hoặc là những tin tức khác là gì, chính họ cũng sẽ làm mất khách đi, chính họ sẽ tạo ra sự mất khách luôn. Và không chừng nó sẽ có sự gọi là đổi ý, hoặc là có những sự thương lượng nào đó để dàn xếp. Đó là cái ý kiến sơ khởi của tôi là như vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi trở lại cái điểm chính của câu hỏi này là cái đài mà mới đây được tuyên bố là Trump TV đó, nó có lâu dài hay không, hay là nó chỉ đáp ứng cái nhu cầu về vấn đề media của tòa Bạch Ốc hiện tại. Đôi khi ông Trump ông ấy có những cái quyết định mà chúng ta thấy, thí dụ chẳng hạn như cái chuyện mà ông ấy mở ra một cái mạng xã hội True Social. Cái mạng xã hội này lúc đầu đó người ta nói ông này ông quẩn hay sao mà ông đâu có cái thời gian để mà ông mở cái mạng xã hội. Chắc là nó sống được cũng chả bao lâu bởi vì đâu có ai. Nhưng mà thật sự khi mà mở ra như vậy thì ông cũng đã có cái chương trình ai làm việc gì, ai điều hành, giám đốc như thế nào, vân vân. Thì bằng chứng là cho đến giờ phút này thì cái mạng xã hội của ông nó tuy rằng nó chưa có gọi là hùng mạnh, lớn mạnh, nhưng mà nó vẫn sống và nó vẫn tiếp tục làm những cái việc mà nó cần làm. Thì trở lại với cái đài truyền hình mà mới đây được tuyên bố mang tên là Trump TV đó. Dĩ nhiên nó sẽ một phần nào đó nó đáp ứng được cái nhu cầu của tòa Bạch Ốc và ngay chính bản thân của ông Trump. Bởi vì phải công bằng mà nói là hiện giờ đó, những cái đài truyền hình mà gọi là chúng ta tạm gọi là dòng chính đó, những đài truyền hình chính mà từ trước đến giờ ở trên truyền hình mà chúng ta có thể xem đó, đài CNN thì nhiều thì dường như là phải có cái hệ thống cái bồ thì phải, còn những cái đài NBC, đài Fox, đài CBS hay là đài ABC, đó, những cái đài đó thì chúng ta có thể coi bằng cái hệ thống viễn liên bằng anten. Công bình mà nói đó, bây giờ nếu mà nói để xem theo dõi truyền hình TV thì chúng ta xem vào cái lúc nào? Cái giờ mà người ta gọi là giờ vàng đó là từ 5 giờ cho đến 8 giờ tối đó, chỉ có vậy thôi. Còn ban ngày chúng ta buổi trưa muốn nghe tin đó, chúng ta nghe ở đâu? Có phải là mở ra trên cái cell phone để nghe trên Internet hay không? Và những cái đài phát thanh, những cái đài truyền hình ở trên Internet, nó sẽ đáp ứng cái nhu cầu đó của tất cả mọi người. Cho nên nếu mà tính ra, hiện giờ đó người ta theo dõi tin tức trên Internet nhiều hơn là ở trên cái truyền hình chính thống vào cái buổi chiều. Những cái truyền hình mà chính thống được người ta theo dõi đó là những cái show ở trên đó, hay là những cái phim ở trên đó, hoặc là những cái show nào đặc biệt, chẳng hạn như là American Got Talent hay là Voice vân vân, thì người ta theo dõi. Chứ còn nếu mà nói theo dõi tin tức, phần lớn ai cũng cầm cái điện thoại lên để mà theo dõi những cái tin tức ở trên Internet. Cho nên trở lại cái câu hỏi chính đó, nó có hai điểm. Thứ nhất là liệu cái đài truyền hình mang trên Trump TV này nó có kéo dài hay không để nó đáp ứng được cái nhu cầu của ông Trump. Và cái điều thứ hai đó, có người phản đối, tức dĩ nhiên là cái người này là ghét ông Trump rồi, nói là mới có cái vụ mà truyền hình kiện cáo và là ông đã chơi ông mở thêm một cái đài để mà ông trấn áp người ta. Cái hành động này là chỉ có những nhà độc tài và thậm chí là những kẻ cộng sản mới làm như vậy. Thì chúng nó nặng lời với ông Trump như vậy. Cho nên trở lại với cái việc mà Trump TV này, thì thưa anh Dân, anh nghĩ rằng nó là nhu cầu đoạn kỳ, hoặc là có thể là nó sẽ tiếp tục kéo dài trong cái thời gian sắp tới thôi.

0: Trước hết chúng ta phải ghi nghĩa là như thế này. Ông Trump đó, là một cái ao tin tức, là một cái vựa dữ kiện, và là một cái nguồn để cho giới truyền thông khai thác việc làm của ông, nội các của ông, chính phủ ông. Mà nó mạnh kinh khủng lắm. Nó mạnh đến nỗi ai mà không sử dụng cái nguồn đó đó là coi như chơi với liền. Tại vì ông là trung tâm mà. Phải nói rằng ông Trump cấu kết với lại ông Elon Musk đặt cho mình một cái nguồn truyền thông mà nó có tên là Truth Social, mạng truyền thông chân lý. Tất cả chuyện đó nó được thực hiện với mục tiêu là gì vậy? Mục tiêu đó là loan truyền tin tức liên lạc với nhau trong nội bộ của cộng đồng MAGA. Cộng đồng MAGA đó, khi nói về bầu cử, cứ coi như là một nửa nước đi. Một cơ quan truyền thông độc lập riêng cho một nửa nước đó, nó oai hơn 15 cơ quan khác, cũng lo cho một nửa nước còn lại chứ. Tối thứ Hai 21 tháng 9 vừa qua, Tòa Bạch Cung loan báo là có Trump TV xuất hiện trên YouTube channel 24/7. Cái mục tiêu của nó là gì? Mục tiêu của nó là truyền tải tất cả những cái dữ kiện liên quan đến chính sách, việc làm, thành quả của chính phủ Trump mà cơ quan truyền thông hổ lốn người ta ngăn cản, người ta đăng không hết, người ta nói không đủ, và người ta không giới thiệu những cái thành đạt của nó. Bây giờ cái này nó được livestream 24/7. Cộng đồng MAGA đã tha hồ vô đó để mà lấy tin tức. Cộng đồng ngoài MAGA đã cũng có thể xâm nhập vô đó để mà lấy tin tức. Tại vì cái này nó, mục tiêu của nó là đưa những tin tức tích cực, những giải pháp, những công trình, những kế sách mà chính phủ trong 2 năm còn lại muốn làm, muốn dân chúng biết đến. Vâng, sau khi mà nghiên cứu như vậy, chúng ta thấy rằng chúng ta có thể giải đáp câu hỏi. Câu hỏi là Trump TV đấy, streamlining trên YouTube channel đó, là một kế hoạch có tính cách đoạn kỳ. Chúng tôi phải công nhận rằng cái đoạn kỳ quan trọng nhất là 44 ngày trước mặt. Cái đoạn kỳ quan trọng thứ nhì đó là thời gian trước mặt cho đến năm 2028. Không có một cái hệ thống liên lạc truyền đạt TV hữu hiệu nhanh chóng bất cứ lúc nào 24/7 như vậy đó, ông Trump sẽ khó liên lạc được với giới cộng tác với ông, giới ủng hộ ông. Thành thử ra chúng tôi cho rằng Trump TV đó, nó có giới hạn tới năm 2028. Mục tiêu của nó là đạt được hiệu năng tối đa 44 ngày trước mặt để ảnh hưởng đến cử tri độc lập, để ảnh hưởng đến cộng đồng MAGA. Cộng đồng ông Trump nói rằng lần này đó sẽ chiến thắng, không kém vinh quang hơn năm 2024. Chúng tôi chỉ tiếc là Trump TV đó ra đời tối thứ Hai vừa hôm qua đó hơi trễ. Phải chi Trump TV đó mà ra đời trước cái cuộc chiến tranh mà ông phát động chống lại Iran, tức là ngày 28, thứ 6, 28 tháng 2 đó, thì 7 tháng qua đó, tin tức chiến sự, chính sách về Iran nó được người ta lắng nghe toàn bộ đầy đủ. Thịnh cũng có, suy cũng có, giàu có, nghèo có, vui quá, buồn quá, mà nó không bị lèo lái và chuyển vận bằng cách từng phần, nói không hết, nói không đủ, nói không đúng, và đó là chưa kể, còn nói sai để tuyên truyền ngược lại nữa. Tôi cho rằng Trump TV đấy sẽ hữu hiệu, và như chúng tôi định nghĩa đó, ít nhất là 44 ngày trước ngày thứ ba mùng 3 tháng 11, sau đó là hết nhiệm kỳ của Tổng thống Trump. Trump TV coi như là cây nhà lá vườn, và mời khách bên ngoài vào chỉ có lợi thêm thôi chứ không có hại. Cảm ơn anh Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Chúng ta trở lại với cái cuộc bầu cử giữa kỳ mà anh Dân vừa nhắc đến, cái ngày 3 tây tháng 11, một cái ngày nó khá quan trọng, và những cái cuộc vận động của các ứng viên từ bên đảng Dân Chủ cho đến đảng Cộng Hòa nói riêng ở mọi nơi nó đang nở rộ lên. Riêng ở California thì các ứng viên đảng Dân Chủ phải nói rằng bắt đầu tung ra những cái lời kêu gọi và những cái quảng cáo khá nhiều trong cái thời gian vừa qua. Thời gian vừa qua đó, Gavin Newsom im lặng một cách khó hiểu. Ông này chỉ chuyên tâm tấn công ông Trump thôi, còn ba cái vụ bầu cử này ông không lên tiếng. Người ta đặt câu hỏi nó tại sao anh là thống đốc và hết cái nhiệm kỳ này là coi như anh xong, anh là người của đảng Dân Chủ, tại sao anh chả có lên tiếng ủng hộ một ứng viên đảng Dân Chủ nào hết vậy? Cái điều đó, đó người ta đặt câu hỏi. Thì quả thật đó, thì nếu mà nhìn sâu vào vấn đề, người ta sẽ thấy rằng Gavin Newsom không cần làm cái đó, bởi vì đây là California. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó, là anh này trong cái thời gian tại vị, anh ấy đã cài cắm rất là nhiều đàn em vào các chức vụ quan trọng ở California, từ ở cấp hành chính cho đến vào quốc hội của tiểu bang. Cho nên đảng Dân Chủ bây giờ yên tâm, bởi vì anh này anh ấy đã dàn dựng sẵn rồi, không có cần nữa. Bây giờ có lẽ là Gavin Newsom chỉ chăm chăm nhìn vào cái cuộc đua năm 2028. Mà nếu mà đảng Cộng Hòa mà có chuyện gì xảy ra vào cái cuộc bầu cử vào tháng 11 này đó, hay là tức Gavin Newsom sẽ bất cờ ngay, bất cờ đứng lên ngay. Mặc dù anh ta từng tuyên bố là nếu Kamala Harris mà ra ứng cử tôi không ra, nhưng mà nói là một chuyện, cái chuyện đến lúc đó đó sẽ hạ hồi phân giải. Thì từ những cái dữ kiện này, từ những cái sự sắp xếp nhân sự, cài cắm người, những cái thế lực ở trong bên phía hành pháp cũng như bên phía quốc hội tiểu bang, thì thưa anh Trần Nghĩa, liệu các ứng viên của đảng Cộng Hòa ở California có hy vọng gì hay không? Đặc biệt là trường hợp của ông Steve Hilton, mặc dù ông cũng rất là cố gắng, cũng đi vận động nhiều nơi, nhưng mà theo cái nhìn của anh thì liệu ông Steve Hilton có thể làm ra được một cái chiến tích gì ở California để làm cho đảng Dân Chủ phải té ghế hay không thưa anh?
2: Tính đến ngày hôm nay đó, là những cái thông tin mà liên quan cho đến cái cuộc bầu cử mà ghế thống đốc của California giữa hai nhân vật thì Hilton và một người khác của đảng Dân Chủ đó, thì tôi mới vừa đọc tin mà tôi quên cái tên đi. Thì người này á, là phe của Dân Chủ, thì sau cái cuộc thăm dò sơ khởi thì cũng đang dẫn trước ông Steve Hilton. Mặc dù rằng đây là cái chuyện mà gọi là truyền thông của gọi là công chúng đưa ra phần đó, là chúng ta có tin được hay không là cái chuyện khác. Vấn đề này nữa đó là những cái cuộc mà vận động cũng đang tiếp tục mà trên nhiều cái phương diện khác nhau. Trên phương diện thông tin quần chúng, trên phương diện báo chí, trên phương diện TV, và ngay cả những cái lá thư pha cấp trên mạng gọi là Facebook hoặc là những thông tin khác. Thì chúng tôi nghĩ rằng đây là những cuộc chạy đua và nặng có tính cách gọi là chính trị rõ ràng ở tại tiểu bang California, mà hay là tiểu bang California này là thuộc bang của dân chủ. Và cái lợi thế ở đây đó là cái sự gọi là chuẩn bị từ phía của bang vận động bầu cử của ông Houston, của cơ quan của đảng Cộng hòa cũng đang tiến hành và nhiều cách và để khuyến khích cho người ta đi bầu cử sớm hoặc là để gọi là mạnh mẽ đi bỏ phiếu một cái chính thức là con đường này, thì đây cũng không phải là gì mới. Thứ hai là những cái cuộc mà vận động về vấn đề tài chính cho ủng hộ cho phía của đảng Cộng hòa, ông Houston cũng rất là mạnh mẽ hiện nay và gần như là đạt được một con số rất cao. Trên phương diện thông tin bên ngoài thì phe nào ủng hộ phe đó, cũng như là truyền thông của phe tả thì ủng hộ cho cái vấn đề dân chủ là cái điều đó chắc. Nhưng mà cái vấn đề mà thay đổi cũng như là cái vấn đề mà phần đầu anh Nam Phong có đề nhập là ông Houston có sẵn sàng ủng hộ cho những ứng viên của đảng Dân Chủ trong cái thống đốc hay không, hay là ông chỉ mong là làm sao không có đề cập tới, nhưng mà ông dành cái thời gian để mà vận động tên tuổi của ông cho cái cuộc chạy đua vào ghế gọi là bầu cử năm 2028. Đây là những cái vấn đề mà chúng ta đọc, tụi tôi đọc những cái bản tin ở trên và thấy rằng cái phía nào thì cũng nói về cái điểm lợi của mình. Về phương diện khác, chúng tôi thấy hoặc là những cái gọi là email hoặc là những cái phần mà gọi là trích dẫn cũng như là những cái tin tức được đưa ra và được khai thác rất là mạnh mẽ trên phương diện thông tin đại chúng cũng như là những cái nhóm của những người ủng hộ về cả hai phía hết. Nhưng mà đặc biệt phía Cộng hòa thì có vẻ âm thầm hơn và dẫn động một cách mạnh mẽ hơn trên cái phương diện về vấn đề internet, trên phương diện thông tin về vấn đề rồi là Gmail hoặc là những cái cuộc thảo luận khác. Ngoài ra nữa là những cái cuộc nói chuyện thường thường được sự tổ chức ở tại mọi địa phương mà nó nhằm kêu gọi của những cái người ủng hộ đến để mà vận động cũng như là để theo dõi về những cái tiến trình này. Nó có vẻ âm thầm mà nó không cần phải đưa ra cho quần chúng biết nhiều, bởi vì đây là những cái cơ hội để họ có thể tạo ra cái sức mạnh và từ đó những cái liên kết xảy ra. Đặc biệt đó là phía Cộng hòa đã làm câu chuyện này tại một tiểu bang của đảng Dân Chủ. Đó là cái vấn đề mà tôi nhận xét lại là như vậy. Riêng ở tại vùng San Diego thì cũng có những cái cuộc vận động nhưng mà nó không có rầm rộ, nhưng mà nó nằm ở trong từng phe nhóm lại với nhau, từng khu vực lại với nhau, họ gặp gỡ lại với nhau và họ liên kết lại với nhau để mà làm sao kêu gọi người ta thúc đẩy là người ta đi dân đi bầu và đi bầu sớm cũng như là đi bầu một cách đông đủ để có thể tạo ra cái sự chiến thắng. Đó là cái vấn đề mà sự cởi chúng tôi quan sát từ địa phương gần và để đến phải với phương xa để trả lời câu hỏi này. Còn ngoài ra nữa là những cuộc thăm dò thì chúng ta có liệu có tin đọt những cái cuộc thăm dò đó hay không, tại vì đây là những con số mà nói ra không chứ không phải chỉ là được sự chứng minh nào đó. Thì là nó có cái sự chênh lệch, ví dụ như là 3%, 4% chẳng hạn. Nhưng mà đây cũng chỉ là cái vấn đề gọi là sơ khởi, mà theo cái sự thông minh, theo sự gọi là phân tích từ phe nhóm đó mà thôi để trả lời câu hỏi này. Còn quả sự thật bên trong thì chúng tôi không biết, hoặc là đây cũng chỉ là con số có nặng tính cách gọi là tuyên truyền, hoặc là tính cách để mà hướng dẫn quần chúng mà thôi. Do đó thì chúng ta hiểu được rằng đây là chỉ cái sinh hoạt chính trị mà tiền tài là đi hàng đầu. Nếu như là tiền tài cộng thêm là những cái khuynh hướng thành công của chính phủ hiện nay đến ủng hộ cho con gà của mình thì nó có thể đạt được những cái thành quả khác, mà từ lớn từ tò và tóc cho tới ngay bây giờ xuống đây thì chúng ta thấy rõ ràng đó là có những cái tiến trình mà chúng ta chỉ là những người ngoài quan sát bên ngoài để mà trả lời câu hỏi này mà thôi. Nói tóm lại đó là có những cuộc vận động nhưng mà nó không có ồn ào thời năm học. Và đây cái cuộc chạy đua, lại có những cái lá phiếu nhắc nhở người ta, những cái cuốn sách để mà nói người ta đi bầu, về những cuốn sách đó cũng không có đủ cho để theo dõi, nhưng mà cũng đã phổ biến rồi, kêu gọi người ta để mà ủng hộ. Nhưng mà họ ủng hộ cho ai thì chưa có, đó, tức là nếu chúng ta chịu khó, mở cái thùng thơ của chúng ta sẽ thấy có những cái cuộc tuyên truyền, nhưng mà nó chưa có cái giai đoạn mà nó càng thẳng chạy gì hết, chạy nước rút. Rồi còn những cái chuyện xa thì theo chúng tôi được biết, cũng được thông tin lắm, là có những cuộc vận động mà trong nội bộ ngành hoặc là có những cái thế đánh bên ngoài mà không có muốn tiết lộ ra để có thể sẽ làm cho cái sự thành công của những cái con gà. Và ngay cả Tổng thống của Hoa Kỳ Donald Trump hiện nay cũng có những cái thành phần để ủng hộ những con gà của mình. Tôi không hiểu là Tổng thống có tới California này để ủng hộ cho ông Houston hay không trong những ngày sắp tới hay không. Và nếu có, tôi tin chắc là thế nào cũng có chuyện xảy ra. Và nó có thể sẽ là những kết quả lớn mà có thể làm đảo ngược và nhiều cái vấn đề. Đó là ý kiến tôi sơ khởi với cái nhìn trên ngọn. Mà nó chỉ đó là những cái đọc theo những cái thông tin đó mà thôi, để phân tích cái này thôi. Còn chuyện bên trong thì chắc là mình không biết là thưa nào không.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi nhận được một câu hỏi hỏi về vấn đề cái cuộc chiến ở tại vùng Trung Đông giữa Iran và Hoa Kỳ. Vâng, vị thính giả này hỏi rằng cho đến giờ phút này, tình hình cuộc chiến và sự giằng co giữa Hoa Kỳ và Iran vẫn chưa đi đến đâu. Nhưng tại sao người ta lại nhắc đến vấn đề đàm phán? Và đặc biệt, ngày hôm qua, từ giá chứng khoán cho đến thị trường dầu trên thế giới, dầu thì hạ giảm, chứng khoán thì tăng. Chuyện gì đã xảy ra trong thế giằng co giữa Hoa Kỳ và Iran? Dạ, Văn Nam Phong xin mời anh Dân.
0: Cái giá dầu đó nó chưa vượt quá 120 đồng, là phước đức cho Tổng thống Trump và nhờ tài năng của chính phủ của ông. Cho nên bọn tài phiệt trên thế giới, kể cả kẻ thù vẫn đợi trời chung với nước Mỹ đó, đã không làm cái chuyện đó trở thành một vấn nạn lớn cho thế giới, tức là một vấn nạn không nhỏ cho Tổng thống Trump. Ngày hôm qua gần cuối chương trình, anh Trọng Nghĩa có báo tin mừng là giá thị trường chứng khoán đó, xanh tươi, giá dầu xuống dưới mức 100 đồng, chỉ còn 90 mấy đồng. Điều đó có nghĩa là chính phủ 47 siêu cường Hoa Kỳ đã hoàn toàn kiểm soát cái giá năng lượng, nếu không muốn nói là trên toàn thế giới. Nếu như vậy thì chính phủ Trump thu ai? Ông nói rằng cái giải pháp Iran mà nó chấm dứt là giá dầu nó xuống như là cái bịch thóc mà rơi từ trên cao xuống, nó sẽ xuống, nó làm hài lòng mọi người, thế giới cũng như là nội chính Hoa Kỳ. Trong 3-4 tuần vừa qua đó, Tổng thống Trump và nội các của ông, ba anh em chúng mình và thính giả của đài đều công nhận rằng đi đến một giải pháp cho vấn đề Iran đó là một chuyện cực kỳ khó khăn. Nó đòi hỏi ông Trump không thể nào giải quyết nó một mình, phải có cộng đồng thế giới can dự vào. Và nó đòi hỏi ít ra là có ông Tập Cận Bình. Và giải quyết cái chuyện này nó không cần thiết là phải bằng bút ký, chỉ một lời tuyên bố là đủ rồi. Rồi sau đó là bằng hành động. Hành động, quan sát, theo dõi. Các căn cứ nguyên tử năng của Iran sẽ không được tái phục hoạt. Tái phục hoạt chỉ có cho mục tiêu hòa bình, chứ không cho mục tiêu chiến tranh. Và rồi, cộng đồng các quốc gia vùng vịnh, cộng đồng các quốc gia Trung Đông nữa, cũng phải tìm một giải pháp cho chính mình. Họ nói nhược thì hơi quá, nhưng mà họ không có dám công khai để đánh lại Iran, mà họ bị vướng tay bởi phiến quân tay sai của Iran. Thành thử ra ngày hôm nay Tổng thống Trump đốc chát tại diễn đàn 81 của Liên Hợp Quốc, ông nói rằng ông có hai giải pháp: một là bôi xóa Iran, hai là mong Iran trở lại để tìm một lối thoát cho dân tộc họ. Và ông nói sau cái vụ này, Iran chỉ có một lối đi thôi, là lối đi huy hoàng nhất, trở thành một quốc gia mạnh mẽ nhất, sống chung với cộng đồng Trung Đông tại địa phương và cộng đồng nhân loại hài hòa nhất. Nhưng cái đó nó không có nằm trong ý thức hệ của các giáo chủ, các đạo sĩ ở bên Iran. Cho nên chúng ta lại thấy ông Trump ông khập khiễng cái gì đó. Có cái gì đó nó không có đồng bộ với lại Tehran. Và ngày hôm nay đó, chưa có chỉ dấu gì là hai người sẽ gặp nhau. Mà nếu hai người gặp nhau đó thì đó là một tiến bộ xuất chúng. 7 tháng nay đó, hai người chưa hề nói chuyện với nhau, chứ nói đừng có nói gặp nhau. Tổng thống Trump lên tiếng rằng ông không có quan ngại gì tới vấn đề bầu cử. Và sau bầu cử rồi đã giải quyết, Iran cũng không sao. Điều đó là ông đã học được rất nhiều so với 7 tháng trước đây. Rằng giải quyết vấn đề Iran, ông không thể nào làm được một mình. Và Tehran cũng biết như vậy. Giải quyết và tìm tương lai cho họ, họ không thể nào làm việc một mình. Họ phải làm việc với ông Trump. Cái vấn đề là ai nối kết lại hai cái lực lượng nó mâu thuẫn một cái trầm trọng như thế này. Sáng nay chúng tôi có đề cập rằng giờ này Qatar vẫn làm việc, giờ này Thổ Nhĩ Kỳ vẫn làm việc, giờ này Oman vẫn làm việc, và giờ này Pakistan vẫn làm việc. Giải quyết cái sự xung đột giữa Washington và Tehran đòi hỏi 4 trung tâm, 4 quốc gia tại địa phương. Nỗ lực này là nỗ lực tuyệt vời đó chứ. Nếu ông Trump đó không thay đổi, thì tại sao đạo sĩ ở bên Iran không thay đổi? Cảm ơn anh Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Hy vọng là trong cái thời gian sắp tới đó thì cái vấn đề kiểm soát năng lượng nó sẽ được triệt để hơn, mạnh mẽ hơn. Iran cho đến giờ phút này vẫn ngang ngược đưa ra một số những cái điều kiện, phải nói rằng nó ngang ngược vô cùng. Ngày hôm qua đó thì chúng ta có nhắc đến cái chuyện mà ông Trump đã từng lên tiếng nói rằng giá nhiên liệu sẽ hạ giảm rất là nhiều sau cái cuộc bầu cử giữa kỳ. Có lẽ rằng cái chuyện mà bù dập Iran sẽ không xảy ra, bởi vì theo lẽ hiện giờ nếu mà sau cuộc bầu cử mà không có cái gì mà trục trặc, Đảng Cộng Hòa vẫn nắm lưỡng viện quốc hội. Ông Trump lúc đó chỉ cần tuyên bố là Hoa Kỳ đã chiến thắng và rút quân, và những cơ sở về quân sự của Iran gần như đã bị tiêu hủy, những cơ sở về vấn đề nguyên tử năng của Iran đã bị tiêu hủy. Bây giờ đã Hoa Kỳ tuyên bố chiến thắng và rút quân. Rút quân ra nhưng mà vấn đề cấm vận Iran vẫn còn đó. Rút quân ra nhưng mà vấn đề kiểm soát và nhìn Iran trong vấn đề phát triển vấn đề nguyên tử vẫn còn đó. Thì coi như là ông Trump đã chấm dứt được cái mission này. Có lẽ đó nó sẽ là cái con đường mà ông Trump sẽ thực hiện, với điều kiện là cái cuộc bầu cử ở tại Hoa Kỳ đó, nó êm xuôi, thì cái chuyện đó thực hiện nó cũng sẽ rất là tốt, rất là đúng cái thời điểm. Cho nên nếu mà ông làm như vậy thì chắc chắn là giá dầu nó sẽ hạ giảm thôi, bởi vì gần như là chiến tranh chấm dứt. Vâng, chúng tôi có nhận một cái câu hỏi cuối của một vị thính giả từ San Diego. Không nghe các anh nhắc về Ukraine, liệu trong kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần này vấn đề Ukraine có sẽ được đưa ra hay không? Vâng, Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trước khi mà để trả lời câu hỏi này thì tôi cũng xin bổ túc thêm những tin tức mới mà các áp lực của chính phủ Hoa Kỳ và Bộ Tài chánh cũng đưa ra cho biết, đó là cái vấn đề áp lực là Bộ Tài chánh nói rằng các hãng hàng không của Iran sẽ bị cấm bay trên khắp thế giới kể từ ngày mai, tức ngày 23 tháng 9. Đây là những nỗ lực mà của chính phủ Hoa Kỳ sẽ làm cho tê liệt về cái vấn đề gọi là tới lui, cũng như là về du lịch, cũng như là về hành khách, cũng như là để dùng mà cái phương tiện này để loan tải, cũng là như là để mà cung ứng cho các chính phủ của Liên lợi Iran. Còn cái câu hỏi mà anh Nam Phong, xin anh gặp lại để tôi xin trả lời trước khi chấm dứt chương trình, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, vị thính giả này hỏi rằng là tại sao không nghe nhắc đến vấn đề Ukraine, thưa anh Trọng Hiểu.
2: cái vấn đề Ukraine, thì vấn đề này đó là ông tổng thống của Ukraine cũng sẽ được gặp tổng thống của Hoa Kỳ trong cái cuộc họp của Liên Hợp Quốc này. Dĩ nhiên đây là những cái cuộc mà chỉ nói là cuộc gặp gỡ, của những cái chuyện bàn thảo bên trong như thế nào thì chưa có, cho nên mình không có nói được. Ít nhất là còn có những cái cuộc nói chuyện về trong cái cơ hội mà có cái cuộc gặp gỡ của tại Liên Hợp Quốc tại nay, ngày hôm nay. Chúng ta chờ xem, hoặc là chiều nay hoặc là ngày mai chúng ta sẽ biết có những cái thông tin, nếu như là có những cái cuộc nói chuyện trực tiếp giữa tổng thống Hoa Kỳ, tổng thống Ukraine thì mới có thể trả lời câu hỏi này, thưa Nam Phong.
1: Vâng, thưa anh Dân, chắc chắn là trong cái cuộc họp đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần này, cái cuộc chiến tại Ukraine nó cũng sẽ được nhắc đến. Trong cuộc họp lần này, cái tình hình chiến sự tại vùng Trung Đông ở khu vực Iran cũng sẽ được nhắc đến. Và đặc biệt đó là vấn đề AI cũng sẽ được nhắc đến. Nhưng mà có một cái điều mà mọi người cũng thắc mắc đó, đó là cái chuyện ông Tập Cận Bình có cái chuyến công du sang Hoa Kỳ, mà nó cũng nằm ngay cái lúc mà Đại hội đồng Liên Hợp Quốc họp. Nhưng theo tin tức cho biết là ông Tập sẽ không có tham dự. Thì thường dần cái lý do tại sao mà Tập Cận Bình không tham dự cái lần họp Đại hội đồng này, nó không cần thiết hay là ông không muốn, hoặc là vì một lý do nào đó, thưa anh Dân?
0: Cái chuyện này chúng ta biết từ lâu rồi. Ông Tập Cận Bình đã nói là ông không can dự về cái khóa họp 81 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Mà ông tới đây mục đích là gặp Tổng thống Trump, như là hai người đã cam kết vào tháng 5 vừa qua. Và đó là quyết định của ông Tập. Sáng nay trong phần cập nhật, chúng tôi có nói rằng cái vấn đề Trung Đông là vấn đề lớn nhất, nhưng 6 chủ đề cho 3 ngày trước mặt tại Liên Hợp Quốc đó, chúng tôi có đặt ưu tiên là chủ đề Ukraine sau 5 năm mà vẫn chưa giải quyết được. Chúng tôi có đặt chủ đề AI một mối lo ngại chung cho toàn thể. Chúng tôi có đề cập đại dịch đang bành trướng. Chúng tôi có đề cập chiến tranh Iran, khủng hoảng tại ở biển Hormuz, khủng hoảng tại Nam cửa vào của biển Hồng Hải, vấn đề Houthis tấn công Ả Rập Saudi và sự xuất hiện của quân chính phủ thân Yemen. Cho nên vấn đề Ukraine nó sẽ nằm trong nghị trình của ông Tổng Thư ký Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Và cũng như là ba anh em chúng tôi đã từng nói, đây là dịp bằng vàng để ông Zelensky gặp ông Trump. Và ngày hôm qua chúng tôi cũng đã loan tin này rồi. Tổng thống Zelensky đã cảm ơn Tổng thống Trump đã bút ký thành luật, cái đạo luật mà dựa theo nghị quyết của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham của tiểu bang South Carolina, trừng phạt nặng nề vua đế quốc Nga về tội dính líu đến Ukraine và trừng phạt nặng nề các quốc gia vẫn còn mua năng lượng của Nga. Cho nên vấn đề Ukraine nó lớn, nó rất lớn, mà chúng tôi đã đề cập như vậy. Cảm ơn vị thính giả đã nhắc lại. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thế Dân. Hy vọng rằng là nó sẽ có một cái biến chuyển nào đó tốt lành, tốt đẹp cho cái tình hình hiện tại trong cái phiên họp của Đại hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Người ta không có kỳ vọng vào cái phiên họp lần này, nhưng mà thôi thì chúng ta cứ hy vọng xem nó sẽ có cái gì tốt đẹp hơn hay không. Vâng, thưa quý vị.

0: Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong và anh Hoàng Thế Dân. Và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Tụi Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, kính chào hai anh và kính chào quý thính giả. Xin hẹn với quý thính giả và hai anh và chương trình giữa tuần ngày mai. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả các vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh.

Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nói tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút điểm tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Tìm Về Bên Chúa qua tiếng hát của nam ca sĩ Isaac Thái. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Niềm Tin Và Cuộc Sống qua phần phụ trách của mục sư Kiều Tuấn Huệ. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến mục sư và mời mục sư chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Mến chào anh Nam Phong và trân trọng kính gửi lời chào thăm đến quý khán giả đã được tiếng với tôi cũng như tất cả quý vị khán giả chúng tôi đang theo dõi trên livestream Facebook và trên Zoom. Một lần nữa, chúng tôi mục sư Kiều Tuấn Huệ đang ở tại Tacoma kính chào quý vị và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình hôm nay. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước lành và gìn giữ tất cả mỗi gia đình chúng ta được bình an ở trong những ngày sắp tới.
0: Chúng tôi xin cảm ơn lời chúc lành của mục sư và kính thưa quý vị. Trước khi chúng tôi nhường lời cho mục sư với bài giảng ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một số đoạn kinh thánh. Đầu tiên là đoạn kinh thánh trong sách Matthew, đoạn 5 từ câu 27 đến câu 30. Các ngươi có nghe lời phán rằng, ngươi chớ phạm tội tà dâm. Song ta phán cho các ngươi biết, hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Vậy nếu con mắt bên hữu xui cho con ngươi phạm tội thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi. Vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư còn hơn là thân thể bị ném vào địa ngục. Lại nếu tai hữu xui cho ngươi phạm tội thì hãy chặt mà liệng nó cho xa ngươi đi. Vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư còn hơn là cả thân thể vào địa ngục. Vâng, và kế đến là một câu trong sách Khải Huyền ở đoạn 21 câu 8. Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng ghê tởm, kẻ giết người, kẻ gian dâm, kẻ hành nghề ma thuật, kẻ thờ thần tượng, và tất cả những kẻ nói dối, thì phần của chúng là hồ lửa lưu huỳnh đang bùng cháy. Đó là sự chết thứ hai. Vâng, thưa quý vị vừa nghe hai đoạn kinh thánh trong sách Matthew và sách Khải Huyền để mở đầu cho bài giảng ngày nay của mục sư Kiều Tuấn Huệ. Nam Phong xin mời mục sư.
1: Dạ, cảm ơn Nam Phong đã cùng đọc lời kinh thánh cho chúng ta nghe trong buổi sáng hôm nay. Kính thưa quý vị, tôi xin được nhắc lại hai phần kinh thánh mà quý vị có thể một số quý vị không theo kịp thì có thể mở kinh thánh để chúng ta xem. Thứ nhất là ở trong Matthew đoạn 5 từ câu 27 đến 30. Matthew đoạn 5 từ câu 27 đến 30. Và Khải Huyền đoạn 21 câu 8, Khải Huyền đoạn 21 câu 8, đó là hai phần kinh thánh mà chúng tôi cũng căn cứ để có thể chia sẻ lời Chúa cho chúng ta nghe. Thưa quý vị, ở trong tuần qua, khi trong ngày Chủ nhật về thì chúng tôi cũng có ít thời giờ để đọc báo. Thì chúng tôi có được đọc vào một cái bài báo trong cái tờ Le Monde và được người ta dịch ra. Thì chúng tôi có được để ý đến cái bài báo này. Bởi vì cái bài báo này chầu sau nói về cái sự khảo cứu về một cái tình trạng hiện nay ở trên thế giới, đó là sự ngoại tình. Và họ phân tích thì những cái lý do tại sao ngoại tình và những cái hậu quả của sự ngoại tình nữa. Rồi sau đó thì chúng tôi đọc để mà xem, bởi vì cái tội ngoại tình đó nó không phải chỉ là một cái tội đơn giản là một cái tội khác bình thường, nhưng mà cái tội này nó có đề cập ở trong cái vấn đề sự sống đời đời như là trong hai phần đoạn kinh thánh mà chúng ta đọc. Cho nên là một mục sư thì chúng tôi quan tâm đến những cái điều thuộc về phục linh, tâm linh của chúng ta, nhất là vấn đề cứu rỗi linh hồn. Cho nên chúng tôi tìm hiểu thêm về cái lĩnh vực này và muốn được học hỏi cùng với quý vị, để chúng ta có thể, thứ nhất là chúng ta nhìn thấy cái thế giới này nó đang đi đến đâu, rồi cái hậu quả của những cái tội lỗi, có thể có những cái tội lỗi mà nó không có nằm ở trong cái phần thể xác của mình thì cũng có những cái tội lỗi nó lại dính líu với cái thể xác của chúng ta, và có những cái tội lỗi mà Chúa liệt kê vào trong những cái vấn đề liên quan đến vấn đề sự cứu rỗi nữa. Cho nên tôi muốn tìm hiểu và phân tích cùng với quý vị để chúng ta có thể tránh hoặc là giúp cho nhau vượt qua những cái sự khó khăn đó, và ngay cả những tội lỗi mà chúng ta đã vi phạm thì chúng ta cũng có cơ hội để có thể ăn năn và trở lại với Chúa. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem chuyên gia phân tích về cái vấn đề ngoại tình như thế nào. Theo một người một người tên là Natalie Bayot, một giám đốc nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Sức khỏe và Y tế tại quốc gia Pháp, thì nói rằng cái tỷ lệ ngoại tình ngày càng gia tăng vì có những cái chuẩn mực của xã hội và cái sự độc lập tài chính đang định hình lại cái cách nhận định của con người về vấn đề chung thủy. Thì họ khảo sát bối cảnh tình dục ở Pháp vào năm 2006 đó, chỉ ra có 15% phụ nữ và 27% nam giới đang duy trì hai mối quan hệ cùng lúc, tức là họ có cùng hai ba người bạn tình hay là hai những cái mối quan hệ mình gọi là ngoài luồng, tức là họ sống chung với nhau có thể nhiều người cùng một lúc. Thì năm 24 thì cái tỷ lệ này tiếp tục tăng, và đặc biệt ở giới phụ nữ và giới trẻ, vì cái sự cởi mở hơn trong đời sống tình dục, tức là cái tỷ lệ này nó càng gia tăng, càng ngày càng thêm lên. Và một giảng viên xã hội đại học Charlotte Levin từ đại học Karin ở Pháp cho biết tỷ lệ ngoại tình ở nam giới có xu hướng giảm trong khi lại tăng nhẹ ở phụ nữ. Điều này phản ánh thực tế thói quen tình dục giữa hai giới đang dần dần cân bằng, tức là hồi xưa đó, nam giới ngoại tình nhiều hơn, nhưng bây giờ thì nam giới có sự giảm đi thì nữ giới lại tăng thêm cái điều đó. Họ phân tích như thế nào? Đi sâu vào động cơ tâm lý thì bà Charlotte Levin này chia những người ngoại tình thành ra bốn nhóm chính. Thứ nhất là ngoại tình thử nghiệm, thường xảy ra ở người trẻ tuổi. Hành vi này xuất phát từ sự tò mò, tâm lý sợ bỏ lỡ hoặc là chưa sẵn sàng cho một cam kết vĩnh viễn. Họ muốn khẳng định sức hấp dẫn của bản thân qua việc thử nghiệm các đối tác mới. Tức là trong cái khi còn trẻ đó, thì người ta có thể quen người này, người nọ, và không có đi đến cái vấn đề hôn nhân, cho nên họ có thể sống với một nghìn lần nhiều người mà họ có nghĩ rằng đây là một cái sự thử nghiệm. Và đây là cái khuynh hướng mà chúng ta nói rất là nhiều người ngày hôm nay đó, gọi là sống chung, sống thử đó, cứ sống đi, cả nam lẫn nữ cứ sống khi nào không thích nữa thì thôi, còn nếu mà sống được thì cứ sống lâu dài hơn, nhưng mà không có ràng buộc với nhau bởi một cái hôn thú hoặc là một cái gì cả. Thì đó, cái tình trạng đó ở giới trẻ và những người còn trẻ đó thì nhiều hơn. Thứ hai là ngoại tình công cụ. Người thứ ba không phải đích đến mà là đòn bẩy để đẩy nhanh việc ly hôn khi hôn nhân bị ngột ngạt. Những người trong cuộc thiếu dũng khí chủ động chấm dứt. Đôi khi đây là đòn trả thù khi họ cảm thấy bị bạn đời bỏ bê hoặc từng bị phản bội. Hạng người này đó thì dùng ngoại tình như là một cái công cụ để mà thúc đẩy cái sự ly dị cho nhanh. Ví dụ như giữa hai vợ chồng có sự xung khắc nhiều rồi, họ cảm thấy dường như họ không còn muốn sống với nhau nữa, thì họ mới bước ra ngoài, họ tìm một cái bạn người khác, một cái bạn tình hoặc là một cái đối tượng nào đó để họ sống với người đó, để rồi làm một cái cớ cho cái việc đi đến cái sự ly dị cho nó nhanh, vì giờ họ không muốn sống chung với nhau nữa. Rồi thứ ba, đó là ngoại tình do thất vọng, phổ biến ở các cặp đôi gắn bó lâu năm. Khi sự nhàm chán, áp lực tài chính và con cái bào mòn kết nối cảm xúc. Họ không muốn phá nát gia đình, nhưng coi mối quan hệ vụng trộm là nơi tìm lại cảm xúc đã ngủ quên. Nhóm này không hẳn tìm người tình mới, mà đang tìm kiếm một phiên bản tự do trẻ trung hơn của chính mình. Tức là họ sau một thời gian lâu họ sống với nhau, họ cảm thấy chán nhau rồi. Những cái gì của người kia là họ biết hết rồi. Và những người kia có thể tạo cho họ những cái sự chán nản hoặc là cái sự mệt mỏi. Cho nên họ muốn đi tìm một cái người khác để mong rằng cảm giác lại những cái gì mình đã có ngày xưa, chứ không còn thích những cái gì mình đang trải qua bây giờ. Và cái điểm thứ tư đó là ngoại tình mãn tính. Cái loại ngoại tình này đó là nhóm này gồm những người theo chủ nghĩa khoái lạc hoặc mắc hội chứng ái kỷ. Họ coi việc quyến rũ người khác là thước đo giá trị bản thân, hiếm khi muốn ly hôn và luôn duy trì vỏ bọc gia đình hạnh phúc làm bến đỗ an toàn, nhưng vẫn lừa dối người khác như là một lối sống. Những người này thì chỉ muốn thỏa mãn cái xác thịt của mình, cái tình dục của mình bằng cách đi tìm những người khác, và vẫn muốn giữ cái gia đình của mình nhưng mà lừa dối nhau để đi ra sống cho thỏa mãn cái xác thịt của mình ở bên ngoài. Thì chúng ta thấy ở trong cái trường hợp này á, thì cũng xảy ra khi người nam có người vợ đang mang thai hoặc là mới sinh con, thì họ không có gần gũi được với cái người vợ của mình, cho nên họ bắt đầu đi tìm kiếm một cái đối tượng khác để thỏa mãn cái bản năng của mình. Hoặc là những người phụ nữ dễ vướng vào ngoại tình ở độ tuổi 40, khi gánh nặng chăm con đã giảm bớt đi. Và ở bên các nước châu Âu thì chúng ta thấy có rất là nhiều họ khảo sát ở tại Pháp đó, thì một cái nền tảng tên là Clevin dành cho những người ngoại tình thì có 5 triệu người sử dụng ở trong cái nền tảng hay là trên cái trang web này. Độ tuổi trung bình của khách hàng này là từ 40 cho đến 42 và nữ là từ 38 đến 39. Những cái người mà truy cập vào cái website này để tìm người bạn tình mới thì thường được tăng vọt sau những kỳ nghỉ lễ của gia đình. Không biết sao mà họ nói rằng sau những kỳ nghỉ lễ của gia đình thì lại cái số lượng đi tìm người bạn tình mới lại tăng thêm. Chúng ta không biết được, nhưng mà chúng ta thấy nó có thể là do những cái nhu cầu về vấn đề gia đình nó càng ngày càng bị người ta coi thường và người ta không có thỏa mãn với nhau. Ở trong cuộc sống của người Việt của chúng ta thì chúng ta thấy cái tội ngoại tình cũng là một cái tội rất là nặng, khi mà đối với xã hội, đối với mọi người, khi mà một người phạm tội ngoại tình tức là sống chung với nhiều người á, thì ngay cả luật pháp ở Việt Nam cũng có thể bắt là cái tội. Và ở trong Kinh Thánh thì chúng ta thấy là người nào ngoại tình thì sẽ bị ném đá cho đến chết. Nhưng mà ngày hôm nay trong cái xã hội văn minh hiện tại, người ta coi cái chuyện mà ngoại tình là cái chuyện bình thường. Quý vị cứ mở phim, quý vị xem cái hôn nhân của thế giới ngày hôm nay là không thích người này thì đi tìm người khác,

cả hai luật pháp cũng có thể bảo vệ cho cái điều đó họ làm, cho nên họ cũng cổ suý cho những cái vấn đề ngoại tình, nhất là trong cái từng trường hợp mà tình dục đồng tính, khi mà người ta đã có những người bạn tình chung đồng tính với mình rồi thì họ có thể quan hệ với những người khác rất là dễ dàng. Và rồi ngày hôm nay vì áp lực của công việc, người đàn ông không còn thỏa mãn được cho những người phụ nữ những cái sự lãng mạn, những cái món quà hoặc là những cái hành động như là ngày xưa mới yêu nữa, cho nên người phụ nữ cảm thấy bất mãn và họ đi tìm những cái mối tình khác để họ cảm thấy được trân quý, được yêu thương, được chiều chuộng hơn. Cho nên chúng ta thấy cái điều đó nó đang xảy ra rất là nhiều. Rồi một phần nữa là cái quyết định về kinh tế. Ngày xưa thì người phụ nữ thường lệ thuộc vào người đàn ông, cho nên gắn bó với người đàn ông, chứ không thì bỏ mất người đàn ông thì sẽ không có ai chu cấp cho mình. Nhưng mà ngày hôm nay người phụ nữ có thể làm ra tiền nhiều hơn người đàn ông. Có những người phụ nữ làm ra rất là nhiều tiền khi họ có những công việc tốt, và từ đó mà họ có quyết định cho đời sống hôn nhân, đời sống tình cảm của mình. Họ nói thôi bây giờ anh cứ ở nhà hay là anh làm gì thì anh làm đi, còn tôi thì đi ra ngoài, tôi phải giao tiếp, tôi phải có những cái mối quan hệ khác. Và điều đó chúng ta thấy nó xảy ra trong xã hội chúng ta rất là nhiều. Về thưa quý vị, hôm nay là chúng ta đang nói chuyện về lĩnh vực thuộc linh, vì cái tiết mục của tôi là niềm tin và cuộc sống, cho nên nó có liên quan giữa cái niềm tin và cái cuộc sống của chúng ta. Và cái tội ngoại tình này là một cái tội, như tôi nói từ đầu, là nó có liên quan đến cái sự sống đời đời, sự cứu rỗi linh hồn của chúng ta. Cho nên chúng ta tìm hiểu thế nào mà Kinh Thánh nói về điều này. Kinh Thánh nói rõ về sự ngoại tình từ trong Cựu Ước cho đến Tân Ước. Điều này không phải chỉ là việc sự vi phạm trong hôn nhân, mà còn là tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cũng chỉ ra có con đường để người phạm tội này có thể ăn năn và được tha thứ và được phục hồi nếu mà người đó thật lòng trở về cùng Chúa để từ bỏ cái tội đó đi. Thì ở trong điều thứ nhất tôi chia sẻ đây, đó là ngoại tình là tội nghịch với điều răn của Đức Chúa Trời. Ở trong suốt Ê-díp-tô-ký đoạn 20 câu 14 nó nằm ở trong cái điều răn của Chúa là ngươi chớ phạm tội tài dâm. Đấy là một cái trong 10 điều răn mà Chúa cấm, ngươi chớ phạm tội tà dâm. Cái chữ tà dâm đây tức là sống chung với một người không phải là vợ là chồng của mình, chứ không phải là giống như là đi với đĩ điếm thôi, nhưng mà có phải là sống với một người, ăn ở với một người không phải là vợ là chồng của mình được xem là tội ngoại tình. Đức Chúa Trời đã thiết lập hôn nhân, Ngài đã dựng nên ông Adam và bà Eva, tức là chỉ có một người đàn ông và một người đàn bà, và Chúa kết hợp hai người đó lại thành một. Thì ở trong Kinh Thánh gọi là hai người đó kết hợp thành một, vì thế cho nên họ trở thành một cái gia đình. Và khi sau này khi con người chúng ta đã sanh nở ra nhiều đông đúc rồi thì bắt đầu xảy ra những cái chuyện mà có một người đàn ông lấy nhiều người đàn bà, hay là một người đàn bà có nhiều người đàn ông ở trong đó, thì nó đã phá cái quy định về cái hôn nhân của Chúa. Chúa nói rằng hôn nhân chỉ có một người đàn ông và một người đàn bà mà thôi. Cho nên khi một người một lần mà sống chung với nhiều người thì đó, điều đó đã phá hoại cái luật của Chúa. Rồi thứ hai là Chúa Giê-xu thì Ngài nói rằng cái tội ngoại tình nó phát sinh ra từ trong lòng. Có lẽ là ngoại tình thì chúng ta thấy là sống với một người khác về thể xác, nhưng mà đối với Chúa Giê-xu thì Ngài nhìn thấy cái tội đó nó phát sinh ra từ trong lòng. Cho nên Ngài đã phán như thế này trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 27-28 mà chúng ta đọc đó: các ngươi đã nghe lời phán rằng ngươi chớ phạm tội tà dâm, xong ta phán cùng các ngươi, hễ ai nhìn người đàn bà mà động tình ham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Như vậy thì trong cái tấm lòng chúng ta nhìn thấy ham muốn một người nào đó, người nam nhìn người nữ ham thích và muốn sống với cái người đó, hoặc là người nữ mà nhìn một người nam nào đó đẹp và muốn cái người đó cũng ăn nằm với mình, thì cái đó là một cái tư tưởng nó phát sinh ra ở từ trong lòng của con người. Nó chưa đi ra cái hành động, nhưng mà ở trong lòng đã suy nghĩ đến cái điều đó, muốn chiếm hữu người đó, muốn

0: được hưởng thụ với người đó thì chính là đã phạm tội trong ngoại tình rồi. Cho nên chúng ta thấy Chúa muốn cảnh báo ngay lập tức là hãy cẩn trọng, bởi vì những cái hành động bên ngoài, tức là ngoại tình, hoặc là ngay cả những hành động khác đó, nó phát sinh ra từ ở trong tấm lòng của chúng ta. Cho nên ở trong châm ngôn có dạy chúng ta là khá giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Cho nên chúng ta thấy ở trong tấm lòng chúng ta nó phát sinh ra những cái điều đó, và nếu mà trong lòng mà nó cứ chứa chấp tội lỗi như vậy thì làm sao mà chúng ta có thể sống đẹp lòng Chúa được. Cái điểm thứ ba đó là ngoại tình sẽ gây tổn thương sâu sắc cho gia đình. Một người vợ, người chồng mà ngoại tình đó, thì khi đối tượng bên kia biết thì gây tổn thương cho nhau. Ở trong Châm ngôn đoạn 6 câu 32 chép như thế này: nhưng người nào phạm tội tà dâm với người đàn bà thì là người không trí hiểu, ai làm điều đó tự hủy diệt linh hồn mình. Một cái mái ấm gia đình có vợ, có chồng, có cha mẹ, có con cái đang sống bình hòa, yêu thương, vui vẻ, hạnh phúc. Rồi một cái, một trong những người đó, vợ và chồng, có một đối tượng khác xen vào và lén lút hay là trùng dụng, hay là đôi một cái người đó đã có với mối quan hệ khác, thì tự nhiên trong gia đình nó sẽ xảy ra cái sự lủng củng, cãi vã, có thể nó làm có những cái lời nói, có những hành động gây tổn thương nhau, và ngay cả vấn đề giết chóc, đánh đập lẫn nhau rất là nhiều xảy ra ngày hôm nay. Trong Châm ngôn đoạn 6 câu 33 cũng nói rằng người ấy sẽ bị tai họa và sỉ nhục, sự nhơ nhút của người sẽ không xóa đi được. Như vậy thì cái sự ngoại tình nó ảnh hưởng rất là nhiều ở trong một cái gia đình, làm cho mất lòng tin, làm cho tổn thương, ảnh hưởng đến con cái. Những cái gia đình mà có cha mẹ mà ngoại tình, rồi tranh cãi cãi nhau, rồi chia tay nhau, ảnh hưởng đến con cái rất nhiều. Những đứa con nó lớn lên, nó sẽ mang lấy một cái mặc cảm, một cái sự sợ hãi, một cái sự hận thù, vì nó thấy trong gia đình nó không có được êm ấm, hòa thuận. Rồi chưa nói đến cái danh dự bị tổn thương. Khi một người ngoại tình thì sẽ bị người khác coi thường. Quý vị thấy không, nếu mà một người mà bị ngoại tình thì nếu mà ai đi ra ngoài thấy, ngay cả bây giờ chúng ta đi ra, chúng ta thấy một cái vị tổng thống hoặc là một cái người nào đó mà ngoại tình á, thì sẽ bị xã hội ghét bỏ, không có tín nhiệm nữa. Chúng ta đã từng thấy những vị tổng thống làm những cái điều đó là bị rút phế, hoặc là bị mất chức ngay, hoặc là những cái người làm những chức vụ này, chức vụ khác sẽ bị ảnh hưởng ngay khi mà phạm tội ngoại tình. Rồi chưa kể đến vấn đề thuộc linh như tôi nói đó, thì nó ảnh hưởng đến cái phần linh hồn của chúng ta. Nếu tiếp tục đi trong cái con đường tội lỗi thì chắc chắn linh hồn sẽ không thể nào được cứu và sẽ ở trong nơi hư mất đời đời. Ngoại tình không phải là chuyện riêng giữa hai người. Nó không phải là chỉ là tôi không thích em nữa thì tôi muốn có một người khác, hay là tôi không thích anh, tôi chán anh rồi thì tôi kiếm người đàn ông khác. Không có. Không phải chỉ hai người. Nhưng mà sau cái hôn nhân rồi, hôn nhân là cái sự ràng buộc giữa hai người, và hôn nhân nó có liên hệ đến cả hai gia đình hai bên. Nó liên hệ đến con cái, cháu chắt. Nó có nhiều cái điều mà có thể nói rằng từ cái hôn nhân nó tạo ra những cái phước hạnh và cũng những cái tai họa, nếu là cái hôn nhân đó nó đã bị sụp đổ hoặc là nó có sự ngoại tình xảy ra. Ở trong Kinh Thánh kể về cái câu chuyện của ông vua David, ông sau khi ông đang thành công, ông đang có một cái sự nghiệp có thể nói là sáng chói, và trong lúc đó lính của ông thì đang đánh nhau ngoài chiến trận rất là mạnh mẽ, chiến thắng, thì ông trở về, ông lên cung của điện của mình để đi dạo phòng vòng quanh, rồi sau đó ông nhìn thấy một người nữ vợ của một vị tướng, rồi ông lại thấy người đó đang tắm, và cái lòng dục vọng của ông nổi lên, rồi ông bắt đầu ông đem bắt truyền cho đem cái người đó về cung điện của mình, rồi ăn nằm với cái người phụ nữ đó. Sau đó thì cái người phụ nữ này có thai, thì người phụ nữ này sợ hãi, bởi vì người chồng là tướng của mình đó đang ở ngoài trận mà mình có thai, thì mới sợ hãi, mới báo cho ông vua David biết rằng ồ, cái việc này nó đã xảy ra rồi, tôi có thai rồi, thì bây giờ làm cái gì đây? Thì ông vua David mới suy nghĩ những cái âm mưu khác bằng cách là thôi được rồi, để tôi tính. Thì ông mới triệu tập cái người tướng của mình là ông Uri trở về và nói rằng hãy về thăm vợ đi, để ông muốn rằng ông Uri sẽ về ăn nằm với người vợ đó, sẽ rồi có thai thì ông sẽ đổ thừa rằng cái người đó sẽ nói rằng ở đó là con của ông tướng Uri. Nhưng mà ông Uri cũng trở về lại cái thành đô, nhưng mà không về với gia đình, không gặp vợ mình. Nói rằng ô, nếu nhà vua kêu tôi về thì tôi về đây thôi, tôi chỉ ở trước cung điện của nhà vua thôi, tôi không về nha. Rồi sau đó ông lại trở lại chiến trận. Thì sau đó thì ông vua đã biết thấy cái âm mưu của mình cũng thất bại, không làm được cái điều đó. Ông lại thuyền một cái lệnh khác, ông nói rằng bây giờ phải sai Uri ra trước đầu chiến tuyến, sai một cái vị hộ vệ nói rằng cứ dẫn ông Uri ra trước chiến tuyến, xong rồi rút lính lại để cho ông một mình ông Uri đối diện với quân thù, và từ ở chỗ đó quân thù sẽ giết ông Uri. Thì ông David đã làm cái âm mưu đó, và thật sự là đúng như vậy. Uri đã ra chiến trường, đã xông pha ra, rồi lính hộ vệ rút về, thì ông Uri đã bị giết chết. Và ông đấy đã phạm tội thứ hai là phạm tội giết người. Ngoại tình đi đến giết người, rồi ông cứ nghĩ rằng không ai biết hết. Ông tưởng là không có ai biết được âm mưu, cái thủ đoạn của mình. Nhưng mà quý vị biết không, Đức Chúa Trời nhìn thấy, Đức Chúa Trời biết, và Đức Chúa Trời đã sai một cái người đại diện cho Chúa đến cáo trách ông David, nói rằng ông đã làm cái điều tội lỗi, ông đã làm việc xấu xa. Và ông David mới ban đầu tưởng là không ai biết hết, nhưng mà bây giờ có một cái vị tiên tri này đã biết, đã chỉ ra tội của mình. Thì ông ăn năn, ông khá sám hối, nhưng mà rồi cái đứa con mà có thai với người đàn bà kia đó đã bị chết. Nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn thương xót vì David thật sự sám hối, đã thật sự ăn năn, và ông đã viết những cái bài thơ rất là ăn năn sám hối. Dầu vậy ông cũng phải chịu những cái hình phạt vì tội của mình, nhưng mà Đức Chúa Trời cũng có sự tha thứ, cho nên David sau này tiếp tục làm vua và vẫn còn được tín nhiệm sau này. Thì chúng ta thấy là cũng có những trường hợp ngoại tình, có những trường hợp đó mà Chúa, Đức Chúa Trời cũng thương xót, tha thứ nếu người đó thật lòng ăn năn. Vì thế cho nên chúng ta trở lại cái vấn đề ngoại tình. Chúng ta không được phép ngoại tình, bởi vì chúng ta quý trọng cái sự hôn nhân, cái sự thành lập gia đình mà Đức Chúa Trời đã ban phước cho chúng ta. Những người tin Chúa là những người biết rằng hôn nhân là sự kết hợp mầu nhiệm giữa hai con người, giữa hai thể xác, để trở thành một cái một gia đình hay là một thân thể như Chúa đã từng làm. Ở trong Hebrew đoạn 13 câu 4 nói rằng mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chớ có ô uế trên giường vợ chồng, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ tà dâm cùng kẻ thông dâm. Có nghĩa là cái câu này nói rằng trên giường giữa vợ với chồng với nhau thì cái việc chung đụng là bình thường, là cái điều tốt đẹp, là phước hạnh mà Chúa ban cho, không có cái gì là hổ thẹn, không có cái gì là phải mình phải sợ hãi cái chuyện đó hết. Nhưng mà nếu mình ăn nằm với một người không phải là vợ, là chồng của mình, đó là mình đang bị phạm vào cái tội tà dâm, sống với một người không phải là vợ chồng. Cho nên ở trong Kinh Thánh nói là vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ tà dâm cùng kẻ thông dâm, tức là nếu mà sống với một người khác, vợ chồng mình, thì là đang ở trong cái tội đó. Là đây là một cái lời cảnh báo rất là mạnh. Hôn nhân không phải chỉ là một cái thỏa thuận về giấy tờ hoặc là cái bên ngoài để mà sống cho có một cái gia đình vợ chồng. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy hôn nhân trước mặt Đức Chúa Trời, đó là một cái sự huyền nhiệm, đó là một sự thánh khiết. Và Đức Chúa Trời đã dựng nên đàn ông, đàn bà sống chung với nhau để làm gì? Thì quý vị nhớ rằng cái mục tiêu thứ nhất đó là giúp lẫn nhau. Giữa hai người là có sự giúp đỡ lẫn nhau. Người chồng có sức mạnh, có sự nhanh nhẹn, hay là có thể đi bước ra ngoài để mà làm việc, để mà bảo vệ cho gia đình, thì người chồng đóng vai làm chủ gia đình, cho nên có những cái quyết định, có những cái sức mạnh để giúp cho người vợ và trong gia đình mình được tốt đẹp. Rồi người vợ thì cứ ban cho cái điều gì thứ nhất, đó là giúp đỡ cho chồng, nâng đỡ, khích lệ, an ủi, giúp cho người chồng mình được cái tinh thần khỏe khoắn hay là vui vẻ hạnh phúc ở trong cái mối quan hệ vợ chồng. Quý vị thấy không, nếu mà một cái gia đình vui vẻ hòa thuận nhau, vợ chồng yêu thương nhau, thì chúng ta thấy nó là một cái gì đó nó phước hạnh lắm. Người chồng đi làm mà chỉ muốn trở về nhà thôi, chỉ muốn gặp được người vợ của mình thôi, chỉ muốn được ăn cái món ăn của người vợ mình nấu, hoặc là được những cái vuốt ve âu yếm của người vợ với mình. Nhưng mà nếu mà sống với một người khác thì cái mối quan hệ đó nó bị mất đi và nó làm tổn thương cho nhau. Rồi cái người vợ trong gia đình nữa cũng là một người sinh ra con cái nối dõi. Chúa.
1: Dạ vâng, thưa mục sư, không biết là mục sư có đụng vào cái nút mute hay là có trục trặc kỹ thuật gì không mà Nam Phong không còn nghe được tiếng của mục sư nữa, thưa mục sư. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi không biết vì lý do nào đó mà âm thanh nó bị gặp trở ngại. Vâng, xin thành thật cáo lỗi với quý vị. Chúng tôi sẽ tìm cách liên lạc với mục sư để chúng ta có thể

0: Xin thưa quý vị, chúng tôi xin cáo lỗi với quý vị, vừa rồi đã không biết cái lý do kỹ thuật như thế nào mà mục sư đang nói chuyện thì bị im lặng. Đường dây thì không bị cúp nhưng mà bị im lặng, không biết là bên đó bị đụng cái nút mute hay như thế nào, chúng tôi không biết. Dạ. Bây giờ thì chắc có lẽ là mời mục sư quay trở lại khoảng độ 2 phút về trước khi mà mục sư đang nói chuyện tới cái khoảng đó. Vâng, một lần nữa xin mời mục sư.
1: Dạ vâng. Xin lỗi quý vị, tôi sẽ trả lại cái vấn đề mà tại sao chúng ta phải tôn trọng hay là gìn giữ cái hôn nhân của chúng ta. Bởi vì tôi đang nói đến cái vấn đề vai trò của người chồng giúp cho người vợ và người vợ giúp cho người chồng, để cho cả hai đều được thỏa vui ở trong cái mối quan hệ của mình. Bởi vì chúng ta được sinh ra để cho nhau, để giúp ích cho nhau. Người chồng bảo vệ, gìn giữ, che chở, cung cấp cho người vợ để mà người vợ được cảm thấy bình an, phước hạnh trong cái tình yêu thương, trong cái sự che chở. Thì ngược lại, người vợ cũng đối lại với người chồng của mình trong sự yêu thương, ân cần, nâng đỡ, chiều chuộng, khích lệ, hoặc là nấu ăn, hoặc là làm một cái căn nhà đẹp đẽ, vân vân. Những cái điều đó nó khích lệ cho người chồng, để người chồng có đi đâu đi nữa thì cũng chỉ muốn trở về với gia đình của mình. Và cái điểm thứ hai mà người vợ đang có một cái trách nhiệm, đó là sinh con nối dõi. Tôi đang nói đến vấn đề mà tại sao Đức Chúa Trời dựng nên trong con người chúng ta, người đàn ông có tinh trùng, người đàn bà có trứng. Và khi hai đối tượng này gặp nhau qua cái sự ăn ở nhau đó, tức là sống ngủ chung với nhau đó, thì nó tác động, nó sẽ trở thành cái sự kết hợp một. Tức là cái chữ một này là tinh trùng gặp trứng, và nó được, có thể nói là được kết hợp trở thành một bào thai. Và từ cái bào thai đó để ra những đứa con. Vâng, nhưng mà bây giờ có nhiều người đã coi thường cái việc đó, để phá hoại cái vai trò của người nữ là có thai và có con, để rồi phá thai hoặc là ngừa thai, làm đủ mọi cách để mà tự không làm cho mình có con nữa, để mình sống thoải mái với mọi người. Rồi người nam cũng vậy, sau khi chung đụng với người khác thì cũng muốn cho người khác phá thai đi, để không giữ cái mối quan hệ của mình với người đó bị ràng buộc qua một đứa con. Cho nên xã hội ngày hôm nay họ đang chú trọng đến cái vấn đề là cứ làm sao cho thỏa mãn cho mình. Vì thế cho nên chúng ta thấy Đức Chúa Trời không thể nào chấp nhận được cái sự chuyện đó, và Ngài coi như đó là cái sự giết người, như tôi đã phân tích cái vấn đề ông vua David đó. Vấn đề thuộc linh thì tôi nói nhiều hơn, bởi vì những người thuộc về Chúa đó thì nếu mà phạm tội ngoại tình sẽ bị hư mất linh hồn. Ở trong Tân Ước thì ở Thánh Phaolô dạy như thế này: hãy tránh sự gian dâm. Mọi tội mà người ta phạm đều ở ngoài thân thể, nhưng mà kẻ nào phạm tội gian dâm thì phạm đến chính thân thể mình. Cái người phạm tội gian dâm thì phạm tội đến chính thân thể của mình, bởi vì cái thân thể này cũng theo Phaolô là đền thờ của Chúa, là đền thờ của Đức Thánh Linh. Như trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 19 nói rằng thân thể của anh em là đền thờ của Chúa Thánh Linh. Vì vậy khi mà chúng ta sống chung với một cái người không phải là vợ là chồng của mình thì chúng ta đang phạm tội với chính thân thể của mình. Như vậy thì cái phần trên tôi có phân tích là phạm tội ngoại tình có thể làm tổn thương đến người vợ, người chồng của mình. Nhưng mà cái phần này chúng ta thấy rằng nó làm tổn thương đến chính mình. Có lẽ những anh em nào, chị em nào đã phạm tội ngoại tình thì có lẽ là cái tội đó nó đang dính vào trong cái đầu của mình đó. Mình khó mà có thể tẩy ra được những cái sự suy nghĩ về điều đó. Thứ nhất là, một là nếu mà mình đã lỡ phạm tội, hoặc là mình đã có một cái giây phút nào yếu lòng, thì tự nhiên cái tội đó nó sẽ cứ dằn vặt mình hoài. Mình là người phản bội, mình là người đã xấu, mình là người có tội với Chúa, hoặc là mình đang có tội với gia đình, với con cái, với người thân của mình, vân vân. Tự nhiên nó giày xé mình, làm chính mình không an tâm. Thứ hai nữa là cái tội này nó có thể ảnh hưởng đến linh hồn của chúng ta. Bởi vì nếu một người phạm tội này mà nghĩ đến là sự cứu rỗi linh hồn đó, thì làm sao có thể nghĩ rằng mình sẽ vào nước Chúa. Đó là cái điều mà tôi đã thấy nhiều người ngày hôm nay, ngay cả cơ đốc nhân ngày hôm nay, phạm tội ngoại tình rất là nhiều. Tức là người ta đang liệt kê ra là người ta nói rằng cơ đốc nhân cũng có nhiều người phạm tội ngoại tình, chứ không phải là chỉ có ở những người không tin Chúa ở bên các nước. Như vậy thì chúng ta thấy Chúa có thương xót, Chúa có mở một cái cánh cửa nào để giúp cho người đã từng bị phạm tội ngoại tình không? Hay là nếu theo như Kinh Thánh Khải Huyền nói rằng những cái người tà dâm thì sẽ chẳng bao giờ được vào nước thiên đàng đó, thì ở đây Chúa có hé mở cho chúng ta cái cánh cửa nào không? Nếu như vậy thì mọi người chúng ta sẽ phải đi vào địa ngục hết sao? Ở đây, ở trong cái gương của David cũng như là một vài điểm lời Chúa dạy, ông David ông đã thật sự ăn năn sau khi ông đã phạm tội ngoại tình. Ông có một cái lời cầu nguyện như thế này: Đức Chúa Trời ơi, xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa. Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự thương xót rất lớn của Chúa. Ông đã kêu xin một cái lời ăn năn thật từ tận đáy lòng của mình. Ông tiếp tục cầu nguyện: Xin Chúa dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Ông cầu nguyện một cách tha thiết. Ông biết rằng nếu mình không ăn năn, mình sẽ đánh mất cái mối quan hệ của mình với Đức Chúa Trời là đấng ông kính yêu, ông tôn trọng. Ông đã nhờ Chúa mà ông có một cái địa vị lên làm vua. Ông nhờ Chúa mà ông có một cái vương quốc vô cùng vĩ đại. Ông nhờ Chúa mà ông có tất cả mọi thứ. Nhưng mà vì cái tội ngoại tình mà ông đã đánh mất cái mối quan hệ với Chúa. Cho nên ông biết đây là một cái sự khủng khiếp. Và ông quay trở lại, ông ăn năn với Chúa. Ông xin Chúa tha hết tội lỗi cho ông và giúp cho ông làm mới lại. Thưa quý vị, ở trong Chúa có cái second chance, tức là cơ hội làm lại. Không phải có nhiều cái cơ hội, nhưng mà có một cơ hội để làm lại. Mà với cái sự thành thật, với cái quyết tâm là biết, nhận biết đó là tội lỗi và đừng có đi theo phạm tội đó nữa. Như Chúa đã từng đến với một người đàn bà tà dâm, một người đàn bà bị người ta bắt quả tang phạm tội ngoại tình đó. Nói người đàn bà ngoại tình, mà có bài hát người Việt chúng ta đó, người đàn bà 2000 năm trước đó. Trong Kinh Thánh kể có câu chuyện người đàn bà đó. Thì bà đã bị người Do Thái lúc bây giờ bắt quả tang bà phạm tội ngoại tình. Thì họ đã cầm đá lên hết rồi, đem cái bà đó ra chuẩn bị ném đá. Nhưng mà họ muốn thử Chúa Giê-xu, cho nên họ dắt cái người đàn bà đó đến trước mặt Chúa Giê-xu và nói rằng: Bây giờ chúng tôi bắt quả tang cái người đàn bà này phạm tội ngoại tình. Bây giờ Chúa tính sao đây? Chúa giải quyết thế nào? Bây giờ Chúa thường hay nói về sự yêu thương, Chúa thường hay giảng về sự tha thứ. Bây giờ mà Chúa nói tha thứ cho người đàn bà này thì chắc chắn họ sẽ kết án Chúa. Nè, ông đã vi phạm điều răn, ông đã nói nghịch lại với điều răn của Chúa là chớ phạm tội tà dâm, nếu mà Chúa tha cho cái người đàn bà đó. Còn nếu Chúa nói rằng hãy ném bà đó luôn đi thì họ sẽ kết án Chúa. Ông là một người đạo đức giả, giảng thì rất là hay về tha thứ, nhưng mà bây giờ đụng chạm vào thực tế người đàn bà phạm tội ngoại tình thì ông lại cho giết, thì ông đạo đức giả. Thế thì đứng trong cái vị trí đó, Chúa Giê-xu đã giải quyết thế nào? Thì quý vị cũng chắc cũng đã nghe cái cách giải quyết của Chúa rồi. Chúa Giê-xu đến bảo mọi người đứng xung quanh hết, rồi Chúa nói: Trong các ngươi nếu ai không có tội thì trước hết hãy ném đá người đàn bà đó đi. Chúa muốn cho họ, chính họ phải nhận xét họ. Trong các ngươi, nếu các ngươi thấy ai thấy mình không có tội thì trước hết hãy cầm cục đá đó ném người đàn bà đó đi. Thì mọi người bắt đầu nghe lời Chúa, suy nghĩ. Chúa trong lúc đó Chúa viết trên đất, không biết Chúa viết cái gì. Trong lúc chờ đợi những người đó suy nghĩ, thì những người đó họ bắt đầu họ suy nghĩ, không biết mình có tội không à. Thế là ai cũng thấy mình tội đầy dẫy hết. Người lớn có nhiều tội hơn, già có tội hơn, thì rồi sau đó trẻ. Thì bắt đầu cái người già bỏ đá xuống, người già bắt đầu bước ra khỏi cái đó, rời khỏi đám đông đó, đi từ từ. rồi đến những người trẻ hơn. Cuối cùng không còn một người nào cầm hòn đá nào đứng đó để ném người đàn bà hết. Thì Chúa Giêsu mới đến với người đàn bà đó. Người đàn bà đó vẫn cúi xuống chờ đợi những viên đá ném vào đầu, ném vào người mình cho chết. Rồi sau không yên lặng hết, rồi cuối cùng thấy một cái tiếng chân đến và hỏi rằng: ở con, không ai bắt tội con hết sao? Thì người đàn bà mở mắt ra nhìn thấy, ô, không còn ai bắt tội mình hết. Thì người đàn bà đã nhìn Chúa Giêsu với cái cặp mắt ăn năn. Có lẽ là bà rất là thống hối về cái tội của mình. Chúa Giêsu nói rằng: ta không bắt tội con đâu, hãy đi đừng phạm tội nữa, hãy đi đừng phạm tội nữa. Thưa quý vị, đó là cái cách mà Chúa giải quyết vấn đề tội lỗi cho chúng ta đấy. Mỗi cái tội trên thế giới này đứng trước mặt Đức Chúa Trời đều là tội hết, chứ không phải là tội ngoại tình mới là tội lớn, hay là tội giết người mới tội lớn, tội nói dối cũng là tội lớn, tội lường gạt, tội tham lam, tội có thể là ganh ghét, tội nói xấu, những cái tội mà chúng ta tưởng là nó nhỏ đó, nhưng mà đối với Đức Chúa Trời nó vẫn là tội. Và khi là đã là có tội rồi, giống như là một cái con vi trùng, dầu nó là nhỏ mấy đứa nhỏ, nó đã vào cơ thể chúng ta rồi thì nó cũng phá hủy cơ thể chúng ta và nó làm cho chúng ta bị chết. Thì bây giờ bất cứ tội nào mà đi vào trong nước Chúa thì cũng đâu có được Ngài chấp nhận, dầu tội lớn tội nhỏ. Cho nên mọi người đều đã phạm tội thì không ai có thể đi vào thiên đàng được. Nhưng mà Chúa đã mở ra một con đường để chúng ta có cơ hội ăn năn. Chúa muốn chúng ta trở lại với Ngài với thái độ ăn năn. Như tôi đã nói là cái tội ngoại tình là cái tội hiện nay đang phổ biến nhiều đó, ở trong cơ đốc nhân cũng như là ở bên ngoài. Và nó có thể ảnh hưởng đến cả hàng ngũ lãnh đạo nữa, từ người cao cấp nhất cho đến những người bình dân nhất. Nhưng mà chúng ta không nhìn vào điều đó để mà nói là: ồ, cái xã hội này đang phạm tội quá thì tôi cũng phạm tội chứ đâu có gì đâu. Tôi cũng giống như trào lưu mà, tôi có thể phạm mà. Không, chúng ta nghĩ xa hơn là nếu tôi phạm cái tội này thì chắc chắn tôi sẽ không được ở cùng với Đức Chúa Trời, không được vào nước thiên đàng và bị hình phạt đời đời nơi hỏa ngục. Chúng ta phải nghĩ đến cái điều đó chứ không phải đi theo cái đám đông. Ngày hôm nay đám đông hay thường cổ suý những cái điều xấu. Quý vị cứ tưởng tượng đi, một cái đám đông đứng lại với nhau thì thường thường hay đồn đại, hay nói ra những cái điều tiêu cực hơn là tích cực. Đương nhiên có những cái đám đông rất là tích cực, nói đến sự yêu thương, những cái buổi phấn hưng, hoặc là những cái chương trình mà từ thiện, hoặc là những cái sự tốt đẹp giúp cho nhau, thì cái điều đó cũng nên. Nhưng mà có những cái đám đông chỉ cổ suý những điều xấu, đi biểu tình đòi quyền này quyền nọ, rồi sau đó thì làm những cái điều tội lỗi, thì nó sẽ là những cái điều xấu, và nhiều khi những cái chủ trương đó nó lôi cuốn người ta phạm tội. Nhưng mà đối với chúng ta đây là những con người cá nhân, chúng ta phải thừa nhận mình rất là dễ phạm tội, đủ thứ tội lỗi hết. Chính cá nhân tôi cũng phạm tội, chính mỗi ông bạn chị em cũng có thể phạm tội bất cứ lúc nào. Cho nên chúng ta hãy biết rằng mình là một con người yếu đuối, một con người dễ phạm tội, chúng ta cần Chúa giúp. Cho nên ở trong Giăng đoạn 1:9, Thánh Giăng ông nói rằng: nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Vì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Như vậy thì cái điều kiện là chúng ta xưng tội mình. Và nếu quý vị thật lòng nhìn ra cái tội lỗi của mình và xưng ra với Chúa, dầu bất cứ tội gì thì Chúa cũng có thể tha hết cho chúng ta. Bởi vì Ngài đã trả giá cho chúng ta rồi, Ngài đã chết thay cho chúng ta trên thập tự giá. Vì thế cho nên chúng ta đến để xưng tội mình thì chúng ta sẽ được sạch sẽ tội lỗi. Và nếu mà chúng ta đã sạch sẽ tội lỗi rồi thì hãy bước đi trong con đường thánh sạch, đừng có trở lại con đường tội lỗi. Cái người đã từng đánh bài bạc mà biết mình bài bạc xấu xa mà làm hại đến gia đình mọi người đó, mình quyết tâm từ bỏ thì mình đừng có trở lại cái phòng bài để đánh bài, hay là vào một cái chỗ nào đó có thể cám dỗ mình. Người say rượu say sưa làm hại đến mọi người trong cái say rượu của mình thì cũng bỏ, thì đừng đem cái chai rượu vào trong cái phòng mình hay là trong cái xe của mình nữa để uống. Chúng ta phải từ bỏ những cái điều đó đây. Người phạm tội ngoại tình cũng vậy. chúng ta đừng đi trở lại cái chỗ mà chúng ta phạm tội ngoại tình. Chúng ta đừng tơ tưởng những cái con người mà chúng ta đã sống với họ. Và chúng ta dứt khoát, chúng ta nói một cách rõ ràng, không, bây giờ tôi dứt khoát không có tiếp tục phạm tội. Chúng ta có thể xưng tội với nhau ở trong gia đình, với chồng, với vợ, với con, với những người thân yêu, để nói rằng vâng, anh đã phạm tội, em đã phạm tội, và em bây giờ em thống hối, em biết cái điều đó rồi, bây giờ xin tha thứ và em làm lại cuộc đời của mình, anh làm lại cuộc đời của mình. Chúng ta có sự xưng nhận, có sự làm lại thì sẽ được lại mọi điều. À, cho nên chúng ta sẽ nhận được sự cứu rỗi. Còn nếu chúng ta cố tình làm ngơ những cái sự cảnh báo của Chúa, cố tình đi theo cái ý riêng của mình, thì chúng ta sẽ bị đoán phạt. Trong Hebrew đoạn 10 câu 8-7 nói rằng, vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi mà còn cố ý phạm tội thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét mà thôi. Như vậy thì nếu chúng ta cố tình thì chúng ta sẽ bị sự phán xét. Và Chúa muốn cho tất cả chúng ta có cơ hội. Và Chúa đang tạo cho tôi với quý vị còn sống đây là những cái cơ hội để chúng ta thay đổi, chúng ta ăn năn. Lời của Thánh Gia-cơ cảnh báo chúng ta, hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Hãy làm theo lời, những lời khuyên dạy đúng đắn hãy làm theo. Chớ lấy nghe làm đủ, tức là chỉ có nghe thôi mà cứ làm tiếp tục tội lỗi. Đừng lừa dối mình. Cho nên chúng ta xin Chúa cho tất cả tôi với quý vị, mỗi người trong cái địa vị nào đó, người làm chủ gia đình, người làm mục sư, người làm giám mục, người làm một cái người lãnh đạo, một người khác, một vị tổng thống, một người thống đốc, một người làm gì đó, hãy nhớ rằng chúng ta đang sẽ chịu trách nhiệm trước những cái vai trò của mình. Rồi chúng ta còn phải sống một cách đẹp lòng Chúa, ăn năn, và những ai yêu mến linh hồn và muốn linh hồn của mình được cứu rỗi thì phải ăn năn trở lại cùng Chúa, thì chắc chắn Chúa sẽ tha thứ và Chúa sẽ tiếp đón chúng ta trong ngày tương lai. Cho nên tôi chia sẻ bài chia sẻ hôm nay, nhắc nhở cho chính mình và cùng với tất cả chúng ta ở trong một cái tội mà rất là bình thường mà chúng ta đang thấy rõ ràng trong cuộc sống hiện tại, đó là tội ngoại tình. Xin Chúa cho chúng ta tránh được những hậu quả đó khi chúng ta đến với Chúa. Cho nên trong giờ phút này tôi sẽ cầu nguyện đặc biệt cho chúng ta. Hôm nay nếu quý vị nào muốn tin nhận Chúa Giê-xu ở trong lòng mình để giúp cho chúng ta được có đời sống mới và Ngài tha thứ tội lỗi cho chúng ta, thì quý vị cũng có thể cầu nguyện. Rồi sau đó chúng ta sẽ cầu nguyện cho tất cả chúng ta tránh được cái tội ngoại tình ở trong đời sống của chúng ta. Vâng, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn, nếu ai muốn cầu nguyện thì xin cầu nguyện cho tôi một cách rất là ngắn. Nếu ai muốn cầu nguyện tin Chúa thì nói theo tôi như thế này. Kính lạy Chúa Giê-xu, con tạ ơn Chúa vì Ngài đã yêu thương con. Ngài chịu chết trên thập tự giá đền tội cho con. Con nhận biết con có tội với Ngài, rất nhiều tội, nhưng Chúa vẫn yêu thương, sẵn sàng tha thứ. Giờ đây con ăn năn mọi tội lỗi của mình, xin Chúa tha tội cho con. Con kính mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng con, làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời con. Con dâng cuộc đời con trong tay của Ngài. Con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu. Amen. Tôi xin được cầu nguyện chung. Kính lạy Cha yêu thương của chúng con cảm ơn Chúa vì thời giờ rất là ngắn ngủi hôm nay. Chúng con có chia sẻ về một sự tế nhị, nhưng mà một sự thực tế đang đau lòng xảy ra, đó là tội ngoại tình. Con cầu xin Chúa cho chúng con tránh được cái tội đó. Đừng làm một điều gì buồn lòng Chúa, buồn lòng gia đình, những người thân yêu của chúng con. Và cho chúng con hiểu rằng nếu chúng con quyết tâm sống với nhau, yêu thương, hạnh phúc trong sự kính sợ Chúa, thì chúng con được phước trong đời này, con cháu chúng con sẽ được phước, và dòng dõi chúng con cũng được phước, và cả đời đời chúng con sẽ được ở với Chúa. Xin hãy ban sứ điệp của Ngài cho thân hữu, cho mọi người chúng con, để chúng con nghe và làm theo. Chúng con cảm ơn Ngài, còn dâng tất cả chúng con trong tay của Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tú Huệ, đang phụ trách hầu việc Chúa tại hội thánh dòng sông Ân Điển, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington. Số điện thoại của tôi là 253-257-8663, 253-257-8663. Tôi có Facebook là Huệ Kiều, nhà tôi là Loan Quang, và chúng tôi cũng mong tiếp đón quý vị tại hội thánh dòng sông Ân Điển, số 4012 Portland Avenue East, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington. Xin Chúa ban phước lành cho tất cả quý vị. Và cảm ơn anh Nam Phong cũng như là tiếng với tôi. Xin chào, cho chúng ta phát
0: biệt này. Dạ vâng, xin cảm ơn mục sư. cũng xin được gửi lời kính chúc mục sư và tất cả quý vị khán thính giả cũng như gia đình sẽ có nhiều hạnh phúc, nhiều niềm vui, và chúng ta cũng sẽ cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình của thế giới. Vâng, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại nhau trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào mục sư và xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị.
1: Cảm ơn anh Tom.
0: Dạ.
1: Vâng, một lần nữa chúng ta cùng kính chào quý vị.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà sùm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Quaker và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www hoa đà cảnh thiên.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc hoa đà a@gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.
5: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Xin kính chào quý vị khán giả và các bạn. Tôi là Lê Cát Tường, hân hạnh được đến với quý vị trong hội luận trên diễn đàn Ước Mơ Canh Tân với chủ đề Những phát minh toán học đóng góp cho việc canh tân hình học Euclid. Diễn đàn này sẽ chia làm hai phần. Phần đầu là nhà toán học Trần Đình Sơn tại Vương quốc Anh sẽ trình bày về các công trình nghiên cứu và giải các bài toán khó. Và phần kế tiếp là phần trả lời đâu là những điểm nghẽn và các giải quyết để các chuyên viên hải ngoại có kỹ năng cao có thể trở về Việt Nam đóng góp vào công cuộc phát triển và canh tân Việt Nam, với sự đóng góp của thêm của kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo cùng với nhà toán học Trần Đình Sơn. Và cuối cùng, nếu quý vị có những câu hỏi nào thì xin cứ gửi vào diễn đàn. Trước hết, xin chào nhà toán học Trần Đình Sơn đã đến với diễn đàn Ước Mơ Canh Tân. Xin mời nhà toán học Trần Đình Sơn có thể trình bày vài phút về tiểu sử của ông không?
1: Dạ vâng. Xin kính chào kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo và xin chào MC Cát Tường. Cái tên Cát Tường hay lắm. Chắc có lẽ là hôm nay tất cả chúng ta sẽ gặp những điều tốt lành, bởi vì chữ Cát là tốt lành. Yeah. Tường cũng là điều tốt lành.
0: Cảm ơn ông.
1: Dạ vâng. Thì tóm lược cái tiểu sử tôi không có cái gì đặc biệt. Cũng lớn lên, sinh ra ở Việt Nam, sinh năm 1947, đi học tiểu học, trung học, rồi vào Đại học Khoa học Sài Gòn và tốt nghiệp. Sau đó tôi có học cao học và chuẩn bị luận án tiến sĩ về Hải Dân học tại Viện Đại học Sài Gòn. Nhưng mà rất tiếc là năm 75 đó, thì miền Bắc đó, họ vào chiếm miền Nam, cho nên cái luận án tiến sĩ tôi là tháng 5 năm 75 sẽ được hội đồng chấm, nhưng mà không được, thì cái đó là số trời đã định. Và sau khi mà tốt nghiệp thì tôi được Bộ Giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa bổ nhiệm làm trưởng khu thí nghiệm của Viện Hải học Nha Trang, thí nghiệm hóa học, là vì chỉ có duy nhất một mình tôi ở trong nước là học cái ngành thủy hóa, gọi là hydrology, không có người thứ hai. Cho nên Bộ Quốc phòng nó cho tôi là khỏi đi lính, cho nên tôi chưa hề tham gia quân đội. Khỏi đi lính để mà giữ cái khu phòng thí nghiệm do một cái giáo sư người Pháp tên là Seren, ông ta giao lại cái phòng thí nghiệm với cho tôi. Và đến năm 72 đó thì chính phủ mở ra Viện Đại học Duyên Hải ở Nha Trang, thì ngay chỗ nhiệm sở tôi làm việc, nên tôi cũng được mời dạy hai môn là môn hóa học đại cương và hóa học hải dương, tức là chimie de l'eau de mer, tức là người ta gọi là hóa hải dương, tức là oceanographic chemistry. Không có may mắn là tới năm 75 đó thì đất nước thay đổi và người cộng sản họ vào tiếp quản tất cả. Họ thấy cái lý lịch của tôi là ba đời ngụy, thì họ đuổi tôi ra khỏi trường đại học, đuổi luôn ra khỏi Viện Hải học Nha Trang, và tôi phải đi làm công việc lao động để sống trong thời gian 10 năm chưa thoát khỏi Việt Nam. Cũng may mắn là trong thời gian ở Việt Nam đó thì tôi được giao, trong gia đình giao cái nhiệm vụ dời các cái mộ của Tổng thống Nguyên Diệm, hai người em là ông Ngô Đình Nhu, ông Ngô Đình Cẩn và bà thân mẫu của Tổng thống Diệm, từ nghĩa trang Mạc Nguyễn Chi đem về chôn cất tại Lái Chiêu và xây mộ mã y vi cho cố Tổng thống Nguyên Diệm. Và nhờ cái sự việc này mà gia đình của cố tổng thống ở hải ngoại đó vận động với nước Anh, và nước Anh cấp cho tôi một cái quy chế tị nạn chính trị, và tôi được hưởng quy chế tị nạn chính trị. Thì một năm sau là tôi được rời khỏi Việt Nam, lên máy bay qua thẳng nước Anh tị nạn cho đến ngày hôm nay. Qua Anh rồi thì tôi đổi cái nghề chuyên môn của mình sang học qua toán học ở Đại học UCL và Đại học Queen Mary tại London. Sau đó thì tôi ra làm việc 3 năm nghiên cứu toán học cho Đại học UCL. Và sau đó thì tôi ra khỏi Đại học UCL, tôi đi làm cho các công ty tư nhân cho đến ngày về hưu. Đó là tất cả những cái tiểu sử bình thường như mọi người.
0: Dạ, không gì, không riêng gì ông Trần Đình Sơn, mà theo các Tường được biết là có rất là nhiều người cũng bị chế độ cộng sản sau 1975 đối xử như vậy. Xin cảm ơn ông đã chia sẻ một chút về tiểu sử của ông. Sau đây là các Tường có câu hỏi đầu tiên cho ông Trần Đình Sơn. Xin ông Sơn cho quý vị khán giả biết trong bối cảnh nào đã đưa ông đến việc như tôi các bạn khó.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn câu hỏi của MC Cát Tường. Lúc đi học ở trung học, tôi đã nghe nói về ba bài toán rất là khó của các nhà triết học và toán học Hy Lạp đưa ra vào cái thời kỳ cổ đại cách đây hơn 2.500 năm. Tôi nghe nói như vậy, rồi tôi cũng không có để ý. Đến khi mà lên đại học thì thầy giải toán ở đại học cũng có nói qua và nói nó khó, chưa có ai giải được. Rồi đến khi mà tôi sang London vào đại học, tôi học ngành toán thì ông thầy toán ông mới giải rõ là tại sao nó khó. Ông nói là ba cái bài toán này đó nó dễ lắm, đọc lên là một em học sinh cũng hiểu cái đầu đề của nó. Ba cái đầu đề là thế này, ba bài toán. Thứ nhất là làm vuông một hình tròn. Thứ nhì là chia ba một góc, bất kỳ cái góc nào. Và thứ ba là gấp đôi một cái khối lập phương bất kỳ nào đó. Thì cái đầu đề nó dễ đến cái độ là bảo một em học sinh lớp 10, lớp 11 ở bậc trung học, nói là bây giờ em học sinh vẽ một cái vòng tròn và đưa cái vòng tròn cho tôi, hỏi đây là cái vòng tròn, thì ông làm sao mà ông tạo một cái hình vuông có cái diện tích bằng đúng 100% cái hình tròn này. Cái câu hỏi nó đơn giản và nó dễ dàng, ai cũng hiểu là cái câu hỏi như vậy. Nhưng mà nó khó là phải cái hình vuông phải bằng đúng diện tích hình tròn. Mà diện tích hình tròn đó, quý vị học toán đó, ở bất cứ trình độ nào, trung học, đại học đều biết là diện tích hình tròn không tính được một cách chính xác, chỉ tính gần đúng thôi. Bởi vì cái con số pi đó là cái con số mà số thập phân ở sau nó kéo dài mãi mãi, kéo dài mãi mãi vô tận. Vì vậy mà nó gọi là con số vô tỷ. Vô tỷ là không có chia được. Mà một người mà ngồi mà viết những con số thập phân ở sau số pi suốt đời cũng chưa có hết. Vì vậy cái diện tích vòng tròn không tính chính xác được thì hình vuông cũng chịu thua, không có cái chính xác để mà vẽ hình vuông. Nhưng mà cái bài toán nó buộc đó là không được dùng đại số, số học hay lượng giác. Nó chỉ cho phép là dùng một cây thước thẳng, không có chia độ, và một cái cầm qua. Phải cấu tạo lên cho được cái hình vuông bằng những cái trình tròn. Cho nên gọi là hình học kiến tạo, tức là construction geometry. Đó là môn hình học Euclid mà chúng ta học ở trung học ai cũng biết hình vuông, hình tròn, hình lục giác vân vân, hình chữ nhật, tất cả các đặc tính của nó đều ai cũng biết. Thì cái cơ duyên đưa đến cho tôi đó là một hôm tôi ngồi cách đây 4 năm, tôi ngồi tôi tìm trên internet chuyện này chuyện kia, thì tôi đọc được câu của ông lão Tử, một triết gia Trung Hoa 2000 năm trước, ông viết cái cuốn Đạo Đức Kinh, trong đó có cái câu thế này là đại đạo thì vô cùng đơn giản. Nguyên văn tiếng Anh mà tôi gặp được nó thế này: great Tao is simple, very simple. Cái câu đó làm tôi giật mình, tôi mới nghĩ, ủa, cái bài toán mà mình nghe nói đó, nó vĩ đại lắm, nó great lắm, vĩ đại đó. Như vậy thì nó bắt đầu bằng cái gì rất là giản dị như ông lão Tử nói. Mình cái rất giản dị là cái lòng tròn em bé nó vẽ, nó đưa cho tôi, nó hỏi, thế thì phải đi từ cái giản dị này. Rồi tôi trực nhớ lại là linh mục giáo sư Trương Kim Định đó, có viết về Việt Nho, là một triết gia Việt Nam, nói rõ các cái nguyên lý dịch của Việt Nam mình, trong đó có cái câu này là triết lý vuông tròn, được ẩn dụ trong những câu nói dân gian là mẹ tròn con vuông, trời tròn đất vuông. Và những cái điều đó đó, nó làm cho tôi suy nghĩ rằng là thế thì cái đáp số hình vuông mà tìm không ra đó, nó phải gắn kết với cái hình tròn, như là âm với dương. Vì vậy mà tôi nghĩ đến là cái hình vuông đáp số phải tìm nó ngay trong cái hình tròn người ta cho mình. Và may mắn thay, tôi đã dùng toán học chứng minh được cái hình vuông đó, nó dính chặt với cái hình tròn, nó gọi là đồng tâm. Trong toán học gọi là concentric, nó đồng tâm. Và nó cắt hình tròn tại 8 cái điểm. Khi mà tôi nối 8 điểm đó lại đó, tôi chứng minh được luôn là một cái hình bát giác đều, nó nằm ở trong cái hình tròn. Vì vậy tôi tìm ra cái chìa khóa để giải cái bài toán này là khi người ta đưa cho mình cái hình tròn thì luôn luôn trong cái hình tròn đó nó có sẵn cái hình bát giác đều nội tiếp ở bên trong. Bây giờ chỉ cần lấy cái hình bát giác đều đó, nối hai cái cạnh song song nó lại, nối các cạnh song song nó lại thì được cái hình vuông. Và tất cả chứng minh bằng toán học là cái hình vuông đó chính là đáp số chính xác bằng với cái diện tích của hình tròn. Thì khi tôi tìm ra được, tôi rất là ngạc nhiên, rất là xúc động và mất tự tin. Bởi vì tôi nghĩ rằng bao nhiêu nhà toán học vĩ đại chưa làm được. Tại sao cái chuyện này mình làm chơi chơi, dễ dàng, đơn giản ở cái bậc trung học mà nó là được? Tôi mới gửi cho các cái tạp chí toán học nổi tiếng trên thế giới, xin họ cho biết là đúng hay sai. Khoảng một tháng sau tôi nhận được trả lời của hai cái tạp chí toán học là tất cả đều đúng, và họ yêu cầu tôi làm cái giấy ủy quyền cho họ công bố trên các cái tạp chí đó. Và cho đến ngày hôm nay đó, chỉ có gần 30-40 cái tạp chí họ đã công bố cái công trình đó của tôi. Thì khi mà mình đã nắm được cái chìa khóa rồi đó, thì nó có cái đà. Tôi giải luôn hai cái bài toán khó còn lại là chia ba một góc và gấp đôi thể tích của một khối lập phương cho sẵn thành một khối lập phương mới, có thể gấp đôi cái khối cũ. Và tôi khi làm được kiến tạo tất cả những cái đó rồi đó, thì các cái tạp chí toán học đều đăng những công trình của tôi. Và may mắn là nhiều cái vị giảng viên ở đại học về toán đó, họ đọc thấy thì họ gửi email và yêu cầu tôi là viết thành một cuốn sách giáo khoa ở đại học để họ dùng và giảng dạy cho sinh viên các trường đại học trên thế giới. Thì tôi lập tức dùng cái khoảng cuối năm 2025 và đầu năm, suốt 6 tháng đầu năm của 2026 này, hoàn thành một cuốn

0: có rất là nhiều nhà toán học và những người nghiên cứu khác cũng không có giải ra. Thành ra các trường nghĩ đó, tại vì các trường cũng học khoa học đó, có những cái phát minh khoa học đó là do một sự tình cờ, nhưng mà cũng là do sự nghiên cứu và sự suy nghĩ rất là lâu rồi tự nhiên mình ngộ ra, đúng không ông Sơn?
1: Wow.
0: Dạ, câu hỏi kế tiếp mà các trường có đó là theo ông đó là có những đức tính nào cần thiết để giải các bài toán, vì cả trăm năm nay chưa có giải, chưa có lời giải kiên trì sáng tạo. Xin mời ông.
1: Đức tính kiên trì sáng tạo đó thì các nhà nghiên cứu khoa học đều có, nhưng mà nhiều khi kiên trì suốt đời cũng không tìm ra. Và đặc biệt theo tôi biết cũng có một vài nhà khoa học, đặc biệt là nhà toán học ở Pháp tên là Menzel, ông ta đã tìm ra một cái định lý, nhưng mà đến ngày hôm nay đó cái định lý đó được chứng minh là sai. Thành ra kiên trì sáng tạo rồi còn phải gặp cái sự may mắn nữa. Nếu quý vị theo đạo Công giáo thì quý vị nên nghĩ đó là ơn Chúa cho. Nếu mà quý vị theo lương đó, thì các vị phải nghĩ là ơn trời cho. Mà nếu mà quý vị theo đạo Phật thì phải nghĩ đó là nghiệp quả, cơ duyên của mình nó đến thì mình được. Mặc dù mình không có tài năng gì cả. Tôi xin nói là tôi không có tài năng gì. Tài năng tầm thường cũng giống như quý vị, nhưng mà may mắn thôi. Thực sự thì tôi nghe cổ nhân nói rằng là biết mà không nói đó là bất nhân, nói mà không biết là bất nghĩa. Thì để tránh cái bất nhân bất nghĩa đó thì hôm nay tôi nhận lời mời của kỹ sư Nguyễn Học Bảo, đem cái tôi của mình ra nói ở đây, thật là một cái điều rất là kỳ cục. Nhưng mà thôi thì mình xin theo yêu cầu để trình bày cho nó vui. Tôi được ơn trên phù hộ là vì lý do này nữa. Năm 1983 đó tôi còn ở trong nước đó, thì nhà cầm quyền cộng sản nó phá bỏ cái nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi ở Sài Gòn, toàn là những doanh nhân chôn cất trong đó, và nó bắt phải dời đi đem về Lai Chiu ở cái nghĩa trang Quảng Đông. Bây giờ cái tên là Dĩ An Biên Hòa. Thì mọi người rất là lo sợ, ai có mồ mả thân nhân cũng đó rất lo sợ. Thì gia đình cố tổng thống người viện đó ở hải ngoại nó ủy thác cho tôi là đúng ra có giấy tờ hải ngoại ủy quyền để dời mộ của cố tổng thống Nguyễn Diệm ở trong nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi đem về Lai Chiu, và kể cả hai người em là ông Ngô Đình Nhu, ông Ngô Đình Cẩn và bà cụ thượng thư Ngô Đình Khả là mẹ ruột của tổng thống Nguyễn Diệm. Thì lúc đó trong gia đình tôi rất lo sợ, bởi vì nếu ai mà ở Việt Nam lúc đó thì khi thấy cộng sản nó vào đó, nó chửi mắng tổng thống Nguyên Diệm gấp 10 lần nó chửi mắng tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, tức là nó căm thù cái chế độ đó lắm. Bây giờ mình đứng ra mình dời mộ không biết có chuyện gì hay không, nhưng mà nhờ ơn trên che chở tôi nhận lời đứng làm, cũng sợ chứ không phải là không. Tôi cũng có phải là một cái người lì lợm gì hết, cũng sợ như mọi người, mà may mắn suôn sẻ mọi việc thành công, và tôi đem về chôn cất tại Lái Chiêu, xây lên mồ mả mà ngày hôm nay quý vị đi thăm các vị thấy ở đó. Đó là tất cả những cái gì tôi đã làm cho gia đình cố tổng thống Nguyên Diệm. Có lẽ vì vậy mà tôi được cố tổng thống Nguyên Diệm phù hộ cho gặp được cái việc nghiên cứu này và thành công. Bởi vì người ta nói là sinh vi tướng, tử vi thần, tức là sống mà làm tướng đó, mà trung liệt với quốc gia đó, thì chết sẽ thành thần. Thần là cái bậc mà ở dưới thánh, dưới Phật, dưới Chúa, gọi là thần. Tức là có thể gọi là

0: cái vị mà ở trên cái cõi trên thì tôi nghĩ là tổng thống Trung Diện đã phù hộ cho tôi như vậy, đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai là có may mắn là tôi có đọc nhiều về triết học, và tôi nghĩ đến là bởi vì từ xưa đến giờ đó toán là nó phát xuất từ triết học chứ không phải là từ đâu, à, từ triết học. Cho nên hiện nay đó quý vị sẽ thấy rằng các cái quốc gia mà có cái nền triết học cao siêu hàng nghìn năm đó, họ đứng đầu về toán. Về toán hiện nay không phải là Mỹ đâu, Mỹ là kỹ thuật khoa học, toán học đứng đầu á là Ấn Độ, Hy Lạp và Trung Quốc, là ba cái nước mà nó có cái nền triết học và lâu đời truyền thống của nó. Thì nhờ may mắn đọc triết học của giáo sư Linh Mục Trương Kim Định viết về Việt Nho, về những cái triết học của người Việt mình, và giáo sư Trương Kim Định có bác bỏ rằng là người ta nói Việt Nam mình không có tiếc, cái đó sai. Ông ta giảng giải tất cả những triết học Việt Nam được phổ thông quần chúng, người Việt mình mở miệng ra là nói triết học. Ông lấy những thí dụ như là mẹ toàn con vua, hay là tính chuyện hôn nhân cho con mình thì nó là tính cuộc vương tròn, hay là trời tròn đất vuông, trời che đất chở, vân vân. Ông đem ra giảng giải thành triết học giống như trong kinh dịch. Và cũng theo giáo sư Lưu Kim Định thì kinh dịch là ý tưởng của người Việt mình chứ không phải là ý tưởng của Trung Hoa. Ý tưởng của người Việt Trung Hoa học được, và ông Khổng Tử là người chép lại những cái điều truyền bá trong dân gian, thì tin tưởng vào triết học. Cho nên tôi nhìn thấy là cái hình tròn đó tượng trưng cho dương, cái hình vuông đó trời tròn đất vuông, thì cái hình vuông đó là tượng trưng cho đất, và nó vuông tròn nó phải kết hợp với nhau, dính liền nhau, âm dương dính liền và hài hòa. Chính vì vậy mà tôi tìm ra đó là những cái cơ duyên mà MC Cát Tường bảo tôi nói ra, thì tôi cũng xin phép nó.
1: Cảm ơn ông Sơn. Sẵn đây Cát Tường xin muốn ông Trần Đình Sơn có nói về quyển sách mà ông được quyển sách con viết ra đó, thì Cát Tường muốn nói là quý vị khán thính giả nào muốn có quyển sách giải ba bài toán khó của nhà toán học Trần Đình Sơn, có thể vào trang web mà sẽ hiện hữu trên đây sau để mua. Giá mỗi cuốn nó là $50. Và câu hỏi kế tiếp mà Cát Tường có đó là ông Trần Đình Sơn có thể cho biết sự đón nhận từ giới toán học quốc tế như thế nào về những phát minh của ông, và ông có gặp những khó khăn nào hay không, cũng như mong ông có thể trình bày ngắn gọn về những cách thức giải các bài toán khó đó. Mời ông.
0: Cảm ơn cô Cát Tường. Dĩ nhiên là có nhiều khó khăn. Khi mà tôi hoàn thành được cái đầu tiên đó, cái bài đầu tiên là làm vuông hình tròn đó, tôi bỏ ra, thực ra viết lại thành cái báo cáo toán học theo đúng cái tiêu chuẩn nghiên cứu đó, nó dài có 16 trang, 16 trang giấy, mà tôi bỏ ra 1 tháng, tôi ngồi tôi kiểm tra lại từng điểm một xem có cái sơ xuất gì về chứng minh hay không. Rồi tôi gửi ngay cho cái trường đại học ở bên Anh đó, nơi mà tôi đã học và tốt nghiệp, thì không nhận được cái gì hết, họ im lặng luôn. Cái khó khăn đó là những cái nơi mà họ có cái danh tiếng đó, nhiều khi cái lòng tự ái, tại sao cái chỗ của mình là chỗ danh tiếng nhất không làm xong cái chuyện này, mà có một cái anh bình dân gọi là dân ngu khu đen mà lại làm ra cái chuyện này. Thành ra họ im. Tôi biết vậy, cho nên tôi không có cần đến nữa, mà tôi gửi thẳng cho hai cái tạp chí toán học. Là vì tôi biết rằng các cái tạp chí toán học đó, nó cần có những cái phát minh mới để nó đạt. Mà nếu cái phát minh mới càng giá trị thì nó lại càng mừng. Và nó có một cái hội đồng của nó. Hội đồng chứ không phải một người. Cái hội đồng của nó duyệt xét những cái công trình gửi tới cho nó để nó chọn. Và may mắn được nó chọn thì nó đang lên là một cái khuyến khích làm cho những cái khó khăn nó đi qua. Nó đi qua hết. Cái khó khăn thứ hai là cái khó khăn về thời giờ. Khi mà ngồi viết 16 trang cho một cái công trình nghiên cứu, nó rất là đau đầu. Chứ không phải là giống như mình viết văn hay là viết tiểu thuyết. Nhiều khi ngồi 2 tiếng đồng hồ tôi chỉ viết được 3-4 câu à. Phải chọn cho nó chính xác này kia. Đó là khó khăn thứ hai. Cái khó khăn thứ ba đó là khi vấn đề đọc những cái lời bình luận trên internet, khi mà người ta đọc thấy cái công trình của mình, thì khi đọc những cái lời bình luận đó, tôi thấy có một ít những cái lời bình luận là họ sỉ vả mình, tại vì họ không biết gì hết. Tôi biết là cái người này không có biết gì cả, chỉ nghe nói rồi, hoặc là họ đọc mà không có hiểu, hay là sau đó thì họ nói những cái điều tiêu cực. Thì nếu mà mình tự tin thì mình cũng không có đáng kể về những cái khó khăn đó. Tôi tự tin được nhờ các cái tạp chí toán học nó phổ biến rầm rộ. Bây giờ nếu mà vào trong Google đó mà nắm cái tên tôi đó, thì nó hiện ra một lô mấy chục cái entry, rồi nó chỉ rõ cái này ông này đã làm, đang ở đâu xuất bản, ở đâu có nguồn gốc, có chứng từ hết. Thành ra như vậy là mình đã vượt qua được những cái khó khăn chứ về tinh thần.
1: Mong ông chỉ cách thức giải một số bài toán khó của ông, ngắn gọn cũng được thôi ông Sơn.
0: Dạ vâng. Cái bài toán khó mà rất là đơn giản đó là cái bài làm vuông hình tròn. Bây giờ đưa cho quý vị một cái hình tròn đó màu xanh ở trên màn ảnh, nói với quý vị là làm ơn tạo cho tôi một cái hình vuông bằng đúng cái diện tích hình tròn này. Thì mình không biết diện tích hình tròn làm sao mình tạo hình vuông đúng. Vậy thì khi nghĩ đến cái vấn đề âm dương kết hợp và vuông tròn không có tách biệt nhau được đó, thì mình thấy rằng cái đáp số hình vuông đó nó dính liền với hình tròn. Dính liền như thế nào thì mình sẽ thấy rằng là cái hình vuông nó phải đồng tâm với hình tròn. Vậy trước hết mình nghĩ đến cái hình vuông đồng tâm với hình tròn thì nó có diện tích sẽ bằng cái hình tròn. Nhưng mà nó ở đâu? Nó đồng tâm rồi. Đồng tâm có một cái hình vuông đồng tâm mà nó cái cạnh của nó đó nó dính vào cái chu vi của vòng tròn, tức là người ta gọi là hình vuông ngoại tiếp hình tròn. Cái hình vuông đó diện tích nó lớn thôi, vậy là nó không phải là cái hình vuông đáp số mình muốn, phải không ạ? À, rồi cái hình vuông thứ gì mà mình có thể thấy ngay đó là cái hình vuông nội tiếp trong cái hình tròn, tức là nó có bốn cái đỉnh của nó đó chạm vào cái chu vi của vòng tròn. Cái hình vuông đó nó diện tích nó rõ ràng, con nít cũng thấy là nhỏ hơn cái vòng tròn. Vậy thì hai cái hình vuông đó bỏ đi, không có thể được. Một cái lớn hơn, cái nhỏ hơn. Vậy thì cái hình vuông có diện tích bằng vòng tròn, nó phải nằm giữa hai cái hình vuông đó. Nằm ở đâu đó? Mà nếu nó nằm giữa hai hình vuông đó thì bắt buộc nó phải cắt chu vi của hình tròn. cạnh của nó phải cách chu vi hình tròn. Mặt cạnh của nó cách chu vi hình tròn đây, cái hình số 2 này, quý vị thấy rằng cái hình vuông đó nó cách chu vi hình tròn. Quý vị đếm đi, 8 điểm, 8 điểm, chắc là 8 điểm. Và đây là tới cái chỗ khó một tí rồi, chứ không có khó lắm. Làm sao chứng minh rằng 8 cái điểm này nối lại với nhau nó là một hình bát giác là đương nhiên, không cần chứng minh. Nhưng mà phải chứng minh cho được cái hình bát giác này là hình bát giác đều. Đều tức là để người chi? Hình bát giác đều trong cái vòng tròn đó. Nội tiếp vòng tròn thì mình mới dùng cái thước thẳng và cái compa vẽ được. Nếu nó không đều là không vẽ được, không biết. Vì chúng ta kể cả ba cái hình mà quý vị thấy màu đen, màu vàng và màu đỏ.
1: Ông Trần Đình Sơn nghe một chút, cho các trường mong ban kỹ thuật chiếu hình được không, chiếu dùng hình lên livestream á. Dạ, mời ông Sơn tiếp tục.
0: Dạ. Thì ba cái hình mà quý vị thấy trên đó màu đen, màu đỏ và màu vàng đó, tất cả đều không biết được cái diện tích của nó. Diện tích chính xác biết diện tích gần đúng thôi. Thì cái cách chứng minh cái hình đỏ là bát giác đó, nó hơi khó một chút, phức tạp một chút, nó cần đến một trang giấy, tức là vẽ cái vòng tròn ngoại tiếp cái hình vuông màu vàng, rồi từ cái một cái cạnh của hình bát giác đó, mình kéo một cái đường nó gặp cái vòng tròn đó, rồi mình vẽ đường phân giác của nó nối với cái điểm O, xong rồi mình lấy một cái góc bằng với cái góc từ đó đến điểm O. Thì trong cái tài liệu có chỉ rõ như vậy, thì mình sẽ thấy rằng là mình tạo được cái hình vuông thứ nhì bằng y như cái hình vuông mà mình đã có màu vàng đây. Hai cái hình vuông này nó giao thoa, tức là gọi là interchange, ở chỗ đúng ngay cái hình bát giác, và nó chứng minh là cái hình bát giác này đều tám cạnh bằng nhau. Ở đây mở một dấu ngoặc cho vui, quý vị nhìn cái hình bát giác quý vị sẽ thấy rồi, nó giống y như cái bùa bát quái bán ở chợ tàu mà người ta hay mua, người ta treo. Đó là cái ý nghĩa của kinh dịch, tức là âm dương, bát quái là tám quẻ. Tám quẻ đó chồng lên nhau là 64 quẻ, chỉ tất cả các hiện tượng và ở trong vũ trụ này, tức là 64 quẻ tượng trưng cho toàn vũ trụ. Nó thâm sâu khó hiểu, thành ra nhiều người cho dịch là mê tín. Thực ra đó, dịch không có mê tín, dịch là một loại triết học cao siêu diễn tả vũ trụ. Còn cái chuyện mê tín là tạm ông thầy bói toán, ông đem ra ông bài đặt bói dịch để ông lấy tiền người ta, cái đó thì đúng là mê tín dị đoan. Dịch không phải là cái để mà bói, mà để mà giải thích tất cả các hiện tượng của vũ trụ. Thì nhờ hiểu biết một chút ít về dịch mà tôi đã tìm ra như vậy. Khi tìm ra bài toán đầu tiên làm vuông hình tròn rồi, thì những cái bài toán sau cứ cái chìa khóa đó, cứ cái chìa khóa đó mà tìm. Khi tôi tìm tới cái chìa khóa để mở cái bài là chia ba một góc, ở đây xin bảo quạt nói chút, chia đôi một góc đó, thì một em học sinh mới vào trung học nó làm cũng được. Bởi vì nó vẽ cái đường phân giác là chia đôi một góc thôi, chia đôi thành hai góc bằng nhau. Và muốn vẽ đường phân giác thì dùng cái thước thẳng và cái compa vậy thôi, rất dễ dàng. Nhưng mà chia ba thì khó, không làm được. Vì vậy mà ứng dụng cái cách tìm cái chìa khóa của cái bài đầu làm vuông hình tròn, tôi tìm luôn cái chìa khóa của cái bài chia ba một góc. Cái chìa khóa đó, xin nói thêm, là một cái hình lục giác đều, sáu cạnh đều nhau. cái hình lục giác đều đó nó lại trùng hợp. Ở đây không có cái hình của cái bài thứ nhì, tại vì tôi chỉ trình bày những hình của bài thứ nhất. Cái hình lục giác đều đó nó lại tương ứng với sáu vật ở trong cái quẻ nhị. Ví dụ quẻ càn chỉ về cái hiện tượng của trời đó, thì nó có sáu vật: vật âm và vật dương, vật liền và vật đức. Vật liền là dương, vật đức là âm. Đó là sáu hào trong một quẻ nhị. Đó là tất cả những cái gì mà trong cái dịch lý áp dụng vào toán học mà tôi đã tìm ra. Rồi qua cái bài thứ ba cũng như vậy. Và từ đó đi tới những cái đuôi của nó, cái đuôi của ba bài toán này là cái gì? Để xin nói thêm là nếu quý vị làm như vậy, quý vị làm vuông được cái hình tròn rồi, cái đứa trẻ nó tò mò, nó hỏi: ủa, làm vuông cái hình tròn rồi, vậy thì làm tam giác cái hình tròn có được không? Hay làm ngũ giác cái hình tròn được không? Làm lục giác cái hình tròn được không? Những câu hỏi của trẻ con như vậy, nó rất đơn giản nhưng mà nó lại là rất có ý nghĩa. Và từ đó tôi mới thấy một lô những cái bài toán nối tiếp theo cái bài toán làm vuông hình tròn. Bắt đầu từ là làm thành một cái tam giác đều bằng những cái hình tròn, rồi làm thành một cái tứ giác đều thì mình đã làm rồi, cái hình vuông, và làm cái hình ngũ giác đều bằng những cái hình tròn, và cứ đi mãi cho đến cái con số n. N là con số rất là lớn, cái hình đa giác, n đa giác đều bằng những cái hình tròn. Và chính vì vậy mà tôi nói rằng quý vị thấy có 18 bài kế tiếp tôi đã giải hết, và ba bài toán này nó đều có cái đuôi của nó. Mà những cái bài toán có đuôi này đó, nó chưa hề có trong toán học, chưa hề được đề xuất trong toán học, chưa hề được đưa ra. Bởi vì chưa ai giải được thì làm sao mà thấy cái đuôi của nó. Khi mình giải được rồi mình mới thấy cái đuôi của nó kéo dài ra nhiều bài. Và hiện giờ tôi vẫn đang tiếp tục làm cái bài thứ 19. Vâng vâng. Dạ, xin cảm ơn cô Cát Tường.
1: Dạ, có một câu hỏi từ bạn Góc Nhìn Mới từ trang Facebook Việt Tân đó. Là câu hỏi này có lẽ sẽ cho cả ông nhà toán học Trần Đình Sơn và kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo. Tại sao người Việt Nam ở trong nước không bao giờ thành công và phát minh được khoa học? Xin mời ông Sơn trước.
0: Dạ vâng. Đồng ý tôi, câu hỏi này là câu hỏi rất là thực tế, dường cho kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo trả lời trước. Nhưng mà theo lời của MC thì cho phép tôi đi trước, thì tôi xin nói là cái chìa khóa của câu trả lời cho bạn khán giả đó là hai chữ thôi: tự do. Ở trong nước đó, Việt Nam mình đó, nhân tài đầy rẫy, không có thiếu. Nhiều người còn tài năng hơn tôi rất là nhiều, nhưng mà họ không làm được là vì cái môi trường sống không tự do. Một cái xã hội bị định hướng, tức là bị bắt buộc phải đi theo một cái chiều hướng nào đó chứ không được đi khác. Cái gọi là nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì cái đó là đã thấy nó sai với tất cả những cái gì mà thế giới văn minh người ta đang thực hiện để người ta phát triển lành mạnh, nghiên cứu khoa học kỹ thuật ào ạt. Là tại vì khi không có tự do đó thì nhà nghiên cứu không làm được gì hết, không làm được gì hết, là bởi vì họ sẽ không được tự do tìm cái mà mình đang nghiên cứu, tìm cái mà mình đang chọn và mình muốn theo đuổi nó. Như con cái của quý vị, nếu mà nó lên, nó muốn học cái môn học về nghệ thuật vẽ chẳng hạn, mà quý vị đòi nó phải đi học computer, thì nó bắt buộc nó học, thì nó học không có ra gì hết. Thành ra, ở ngoài này đó, ai có con cái họ đều tôn trọng cái chọn của nó. Theo cái kinh nghiệm mà tôi biết đó, thì người ta cần đó một cái môi trường rất là thanh thoát, mà các nhà nghiên cứu không bị kiểm soát bởi những người nắm quyền về hành chính. Bởi vì những người nắm quyền hành chính họ có biết gì về khoa học đâu, trình độ họ rất là thấp, chỉ biết hành chính thôi. Mà đó là những cái người mà cung cấp những cái cơ sở vật chất và tài chính cho cái công cuộc nghiên cứu. Cái nghiên cứu của tụi nó không có tốn tài chính. Xin thưa quý vị, mà cũng có đòi cơ sở vật chất, bởi vì có cái tờ giấy với cây bút chì tự tôi làm nổi. Nhưng mà những cái nghiên cứu khoa học khác thì nó cần phòng thí nghiệm, nó cần cơ sở, nó cần những trang thiết bị cho phòng thí nghiệm ngang hàng với quốc tế, đúng tiêu chuẩn quốc tế. Thì lấy đâu ra? Ở Việt Nam đó, người ta bỏ tiền ra phải xây tượng đài hàng tỷ tỷ tiền Việt Nam, tức là hàng triệu đô la, nhưng mà ngân sách cho nghiên cứu, cho các nhà nghiên cứu đó, trước hết là họ phải có lương cao để cho cuộc sống của họ thoải mái, họ không cần phải lo cái gì về cơm áo gạo tiền hết. Thứ hai là cái cuộc sống tinh thần của họ phải tự do, chứ không có mà cứ năm năm sáu tháng thì các nhà nghiên cứu ngồi lại để mà học tập chính trị, học về tư tưởng Bác Hồ, chủ nghĩa Mác Lê gì đó mà nhân loại đã từ bỏ nó rồi, thì làm sao đầu óc họ có thể thoải mái tập trung vào nghiên cứu được. Cái thứ ba nữa đó là cái tinh thần phe đảng ở Việt Nam nó lớn lắm. Lý lịch đó hồng hơn chưa. Thì tôi xin lấy ví dụ của tôi ra là tôi đang dạy đại học, Cộng sản vào đuổi tôi ra về lý lịch xấu. Vậy thì những người lý lịch tốt đó phải là ba đời bằng cố đông. Mà những người đó thì làm sao mà làm nghiên cứu? Mà những người đó thường thường đó là nắm cái chức vụ đứng đầu ở trong một cơ sở nghiên cứu. Những người như vậy thì những người mà những cái bộ óc của những nhà nghiên cứu mà ngồi làm việc dưới quyền một cái cấp chỉ huy mà không có cái bộ óc ngang hàng với họ, họ làm việc có được hay không? Xin hỏi quý vị sẽ thấy. Rồi cái sự thăng tiến đó cũng xét vào lý lịch. Mà lý lịch của những cái người có lý lịch tốt, họ có công trình gì đâu. Còn đó ở Việt Nam bây giờ này, mua bán bằng cấp, ăn cắp những công trình phát minh trên thế giới để mà nhận vô là của mình, rồi để kiếm học vị và bằng cấp, đầy rẫy hết tất cả những cái chuyện đó, nó phá hoại cái môi trường học thuật chân chính. Vì vậy khi cô Cát Tường hỏi rằng là làm thế nào để cho Việt Nam công cuộc nghiên cứu nó được thành công, thì xin trả lời rằng cái thứ nhất là nhân sự ở Việt Nam có rất nhiều nhân tài đầy rẫy, nhưng mà cái môi trường làm việc, cái cung cách điều hành đã làm cho nó chết. Một cái ví dụ cụ thể để cho quý vị thấy là có cái ông Ngô Bảo Châu là một nhân tài về toán học. Ông ta qua Pháp học thì mới phát minh được cái vấn đề lớn và được giải thưởng siêu. Được rồi đó, thì ông ta qua Mỹ dạy học. Tại sao nhân tài như vậy không ngồi trong nước để phát triển cái ngành toán lên mà phải đi nơi khác mới thi thố được tài năng của mình? Điều đó quý vị sẽ thấy là tại sao. Trả lời được. Dạ, xin cảm ơn cô Cát Tường.
1: Cảm ơn ông Sơn. Đúng là chỉ có tự do và dân chủ mới có thể đem lại cái sự phát triển thực sự cho đất nước Việt Nam của mình. Không biết kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo có muốn chia sẻ gì thêm không?
2: Chia sẻ một chút đó, thì hồi nãy tiếp nối cái phần trình bày của anh Sơn đó, Tôi nghĩ rằng cái câu thủ tục ngữ Việt Nam có nói rằng có thực mới vượt được đạo. Thì bây giờ chuyện rất là đơn giản đó. Tất cả những nhân tài của chúng ta đó, đều thường thường không phải là những người giàu có, những người có cái trí gọi là học hỏi vân vân, và có thể là trong một số điều kiện thuận lợi đó đem cái tâm trí và tất cả những cái sức lực của mình đó để phục vụ cho cái mục tiêu gọi là nghiên cứu và tìm tòi. Thì thường thường những người đó, đó bây giờ đó là đang trong tình trạng là cơm gạo, tức là phải lo cái vấn đề mà cơm gạo, phải đi nuôi gia đình, phải có một cái gì để sống. Thì các anh Sơn và chị cũng biết rồi, ở trong xã hội Việt Nam bây giờ đó, nếu mà không móc vào cái chế độ đó, không thuộc một cái ngành quan chức hay trong cái bè phái nào mà đứng đầu đó, thì chắc chắn là phải gọi rất là bươn chải để sống còn. Và trong cái hoàn cảnh đó, đó thì những nhân tài Việt Nam đó, nếu mà không có cái điều kiện tối thiểu để sống đó, thì làm sao mà có thể gọi là để tất cả những cái tâm trí của mình vào vấn đề nghiên cứu hay tìm tòi được. Thì tôi xin, tôi có tìm một số những cái dữ kiện đó ở trên Google đó, thì nó thấy nó rất là rõ ràng. Theo cái Google đó thì cái số người Việt Nam hiện nay đó là dành cho công việc nghiên cứu tìm tòi trên mọi lĩnh vực, nhà trong lĩnh vực tư và công cũng như là trong lĩnh vực quốc doanh đó là khoảng 173.000 người. Cái số mà tổng tỷ lệ của GDP đó, của tổng sản lượng nội địa Việt Nam nó dành cho vấn đề nghiên cứu đó là 0.4%. Thì nếu mà ước tính cái tổng sản lượng của nội địa Việt Nam là năm 26 là khoảng 520 tỷ đó, thì cái tổng số tiền chi phí cho việc của Việt Nam đó cho vấn đề tìm tòi đó là khoảng 2.1 tỷ. Và nếu mà lấy 2.1 tỷ chia cho 173.000 đó, thì chúng ta có một cái tỷ lệ trung bình là 12.000 đô la cho một người. Và chúng ta biết chắc chắn là trong cái xã hội như Việt Nam đó thì không phải là 12.000 đô la thì sẽ đến tay của những người tìm tòi, mà chắc chắn một phần lớn đó đã được gọi đeo vào túi quan chức của nhà nước rồi, hay những thành lãnh đạo cấp trên, mà giống như hồi nãy anh Sơn nói. Thì với một cái số gọi tài chính eo hẹp và ít ỏi như vậy đó, thì làm sao mà có thể nghiên cứu? Dĩ nhiên là giống như hồi nãy anh Sơn nói đó, cái vấn đề mà kiếm một cái vấn đề là làm vuông cái hình tròn đó thì nó chỉ có dựa trên compa và cái thước thôi. Nhưng mà chắc chắn là những cái công nghệ cao đó, về nano, về lượng tử, về những cái tờ tiền điện tử, về sinh học vân vân, nó đòi hỏi những cái thiết bị và những cái trang bị rất là tốn tiền, có thể là tới hàng triệu đô la không chừng, thì mới có thể nghiên cứu được. Rồi tôi bây giờ mình so sánh với một cái quốc gia hàng đầu thế giới về nghiên cứu đó là Hoa Kỳ. Thì Hoa Kỳ hiện nay đó có một cái tỷ lệ là khoảng 3.4% của tổng sản lượng nội địa Hoa Kỳ. Thì tôi tính ra đó, cái con số đó là khoảng 880 tỷ đô la. Và nếu chúng ta chia cho cái tổng số cái người mà nghiên cứu tại Hoa Kỳ đó, cũng trên Google là khoảng 2,2 triệu đó, thì mỗi người được tài trợ đó là 400.000 đô la. Dĩ nhiên là nếu mình so sánh Hoa Kỳ với Việt Nam thì không thể nào mà chắc chắn không được. Nhưng mà mình chỉ nhìn thấy con số thôi thì mình thấy rằng đó là chắc chắn những cái công việc nghiên cứu mà đúng mức ở Việt Nam mà giống như anh Sơn nói là có rất nhiều nhân tài đó thì không thể nào thực hiện được với lại cái tình trạng như vậy. Thì chắc chắn thì mình chỉ đưa ra một vài con số thôi để cho thấy rằng đó là muốn mà thật sự cái công việc nghiên cứu tìm tòi những khoa học căn bản hay toán học ở Việt Nam mà thực hành được đó, thì chắc chắn là cái điều kiện đầu tiên mà cốt lõi nhất đó, nó chi phối tất cả đó, là phải có thay đổi một thể chế chính trị. Và cái sự thay đổi đó thì nó mới ảnh hưởng đến tất cả những cái việc khác mà hồi nãy anh Sơn có nói đó, là vấn đề phải có những cái học bổng, những cái khu công nghệ, những cái khu mà hay những cái viện nghiên cứu gọi là rất là tối tân, phải có lương bổng trả tiền rất là đàng hoàng, và lo cho những cái người nghiên cứu, và quan trọng nhất là cho người ta cái quyền tự chủ và quyền sáng tạo trong vấn đề, chứ không thể nào mà rập khuôn theo tư duy của đảng hay là phải đi theo một cái khuôn mẫu. Tại vì tôi xin nhắc lại là trong những chế độ độc tài như Việt Nam đó, thì họ chỉ đầu tư vô những cái bộ máy quốc phòng và an ninh để kiểm soát người dân thôi. Chúng ta có bao giờ thấy một cái thương hiệu nào mà nổi tiếng như thế giới mà vấn đề gia dụng đó mà đến từ những sự độc tài không? Không. Cho nên là tôi chưa thấy. Cái vấn đề Trung Quốc là vấn đề hơi đặc biệt, nhưng mà cái phẩm chất là như thế nào thì mình cũng là chúng cảm thấy đó không phải là cái thời giờ hôm nay chúng ta để bàn về chuyện này, nhưng mà chỉ trình bày cái chuyện đó thấy rõ ràng là Dũng như hoàn toàn đồng ý với anh Sơn đó, là muốn có sự nghiên cứu thành công đó, đúng nhất là người Việt chúng ta vốn là một cái dân tộc ham học và hội nhập rất nhanh những cái nghệ cao, thì chắc chắn đó là chỉ có thể thành công được trong một cái thể chế tự do và tôn trọng cái quyền tự chủ và cái sáng tạo của cái giới nghiên cứu thôi. Xin đóng góp như vậy ạ.
0: Dạ, xin phép em xin các trường cho tôi một phút để nêu cái thực tế mà kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo vừa mới trình bày đó. Là tôi biết có một vị giáo viên đại học tên là Phạm Minh Hòa, hết lòng muốn đóng góp cho cái nền toán học của Việt Nam, cho nên về Việt Nam để mà giảng dạy cho sinh viên, để mà lôi kéo sinh viên đi lên cao để mà nghiên cứu toán. Nhưng mà chỉ được mấy năm đó thì nhà cầm quyền cộng sản khám phá ra cái tư duy về tự do chính trị của giảng viên Phạm Minh Hoàng đó khác với mình, khác với họ, khác với Mác Lê, cho nên bắt giam. Nhưng mà tại vì giảng viên Phạm Minh Hoàng là công dân Pháp cho nên rồi phải trục xuất về Pháp lại. Thì đó là một cái ví dụ để làm rõ thêm cái điều mà kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo vừa nói. Dạ.
1: Các Tường cũng rất là đồng ý cái câu mà có thực mới vượt được đạo của kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo. Bởi vì các Tường nghĩ đó, muốn có phát minh khoa học hay là muốn phát triển thì chúng ta, nhà cầm quyền chính phủ phải đầu tư nhiều, nhất là về tài chính vô trong khoa học để nghiên cứu rồi mới có phát triển. Thành ra nếu mà Việt Nam muốn có những cái phát minh rất là giá trị như thế giới có thì phải có, phải thay đổi thể chế, phải có tự do dân chủ và nhất là phải đầu tư triệt để về giáo dục. Dạ. Trước khi mà chúng ta bước vào cái phần thứ hai đó thì các Tường cũng xin cảm ơn ông nhà toán học Trần Đình Sơn đã cho quý vị khán giả biết qua về hành trình đầy thử thách của một chuyên viên có kỹ năng cao về toán học, một lĩnh vực khoa học nền tảng cho sự phát triển của nhân loại. Về phần thứ hai thì các Tường có vài câu hỏi cho cả nhà toán học Trần Đình Sơn và kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo. Câu hỏi thứ nhất á, các Tường có đó là về môi trường và điều kiện để nhân tài ở lại. Câu hỏi thứ nhất đó là từ kinh nghiệm của Vương quốc Anh, một quốc gia từng thu hút và giữ chân nhiều nhà khoa học hàng đầu trên thế giới, ông đánh giá những yếu tố nào là quan trọng nhất để tạo ra môi trường thuận lợi, đủ hấp dẫn để các nhà toán học và nhân tài khoa học công nghệ Việt Nam, đặc biệt những người đã có thành tựu quốc tế, sẵn sàng ở lại hoặc trở lại đóng góp lâu dài cho sự phát triển của đất nước thay vì chọn con đường hải ngoại. Trước tiên xin mời ông Sơn.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn chị Cát Tường. Trước hết là cụ thể đó là từ năm 1975 cho đến ngày hôm nay, tôi chưa thấy có một nhà nghiên cứu nào có giải thưởng quốc tế hay là có công trình nghiên cứu thành công ở quốc tế đi tới Việt Nam để đóng góp vào cái nền khoa học kỹ thuật của Việt Nam ở trong nước mà còn tồn tại ở Việt Nam. Những cái ví dụ mà chúng ta thấy nãy giờ như Phạm Minh Hoàng, Ngô Bảo Châu, bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, họ đều chạy ra khỏi Việt Nam, họ đều phải rời khỏi Việt Nam. Vì vậy chúng ta phải tìm thử tại vì sao. Lấy kinh nghiệm mà tôi biết được ở Vương quốc Anh đó, thì quý vị cũng biết rằng là thế kỷ thứ 18 đó, những phát minh của nước Anh đó đều được thế giới đã cho rằng là nước Anh là cái nước có phát minh về khoa học kỹ thuật hàng đầu trên thế giới trong cái thế kỷ thứ 18, khi mà khoa học kỹ thuật bắt đầu phát triển. Là tại vì đó, người Anh đó họ sẵn sàng đánh đổi cái thu nhập thấp để họ được làm việc chung với những cái người đồng nghiệp xuất sắc của họ. Ví dụ như một nhà khoa học mà đi làm cho một công ty tư đó lương gấp đôi, trong khi đó ngồi ở một cơ quan nghiên cứu đó, lương chỉ có một nửa, họ vẫn sẵn sàng chấp nhận lương một nửa để làm việc với các cái đồng nghiệp có cùng chuyên môn với họ và có cái quyền tự quyết định mình sẽ làm cái gì. Còn nếu đi làm cho một công ty đó, mình không có quyền tự quyết định, mà mình là nhân viên của công ty, mình ăn lương của nó, mình phải làm theo cái hướng mà nó đặt ra, cái phương pháp hoạt động mà công ty đó đã có sẵn. Đó. Cái thứ hai đó là các cái nhà nghiên cứu xuất sắc ở nước Anh đó, họ được mời dạy ở các đại học, nhưng mà cái số giờ dạy rất ít để dành cái thì giờ cho họ nghiên cứu, và cái số giờ dạy rất ít nhưng mà lại được cái thù lao rất lớn. Một giờ làm việc của họ đó, một giờ đứng giảng dạy trên lớp học đó, cái lương của họ bằng gấp đôi lương của một giờ của luật sư. Ở nước Anh đó, lương của luật sư là cao nhất, là 200 đồng một giờ. Nhưng mà những cái vị đó mà, những cái nhà nghiên cứu mà được mời giảng dạy đại học đó, lương là 400 anh kim một giờ. Nhưng mà còn có những người có lương cao hơn nữa, để chứng tỏ rằng cái khuynh hướng của cái quốc gia, của vương quốc Anh đó, là nó trọng những cái người đã có kinh nghiệm thực hiện và nghiên cứu những cái điều lớn. Ví dụ như khi một cái đại học nó mời ông cựu thủ tướng, hay là bà cựu thủ tướng như bà Thatcher, bây giờ bà đã qua đời, hay là ông Tony Blair, mà tới trường đó nói chuyện cho sinh viên và giáo sư nghe chỉ có một tiếng đồng hồ thôi, nó trả 100.000 anh kim một tiếng đồng hồ. Quý vị biết như vậy đó là một cái nước kinh nghiệm về nghiên cứu của nước Anh đó, và phát minh của nước Anh, nó rất cặn những cái kinh nghiệm nghiên cứu, những cái kinh nghiệm thực hiện thành công và những cái công trình nghiên cứu lớn. Cho nên nước Anh luôn luôn được thế giới xếp vào một nước có những phát minh khoa học kỹ thuật cao nhất trên thế giới. Đến khi mà Mỹ trỗi dậy đó, đứng đầu thế giới thì nhiều việc, thì nước Anh cũng không có nhường nước Mỹ cho mấy. Bởi vì theo tôi biết đó, là nước Mỹ đó, nó có một cái chính sách thu hút nhân tài. Cho nên có nhiều nhà khoa học kỹ thuật cao cấp bên nước Anh đó, bỏ nước Anh đi qua Mỹ để được hưởng cái quy chế rất là ưu đãi, tiền lương cũng gấp đôi so với nước Anh. Thì cái việc đó làm cho cá nhân tôi cho rằng khi dẫn đầu khoa học kỹ thuật trên thế giới hiện nay là cả Anh và Mỹ chia đôi với nhau. Nước Mỹ đó nhờ một số các khoa học gia của Anh qua Mỹ mà thành nước dẫn đầu khoa học kỹ thuật. Thì ở Việt Nam đó không có chịu trao quyền thực sự cho các nhóm nghiên cứu. Còn ở Anh đó là các nhóm nghiên cứu có quyền nghiên cứu bất cứ cái gì. Ví dụ nước Anh bây giờ đó, tôi lấy một cái ví dụ để quý vị thấy nó nếu mà ở Việt Nam nó là ở tù. Nước Anh bây giờ theo chế độ đại vị và đứng đầu là hoàng gia, tượng trưng cho nước Anh. Nhưng mà có nhiều nhà nghiên cứu họ nghiên cứu những cái đề tài về chính trị là không nên có vua, và cũng bãi bỏ cái chế độ đại nghị đi, bởi vì nó thế này nó thế kia, cái viện quý tộc ở Anh ấy, cũng không có đúng nữa. Họ nghiên cứu rất là khoa học, họ chỉ ra theo khoa học chính trị, mà nước Anh nó vẫn để tự do họ xuất bản, họ nghiên cứu, họ trình bày công chúng không có bị gì hết. Nếu ở Việt Nam đó mà làm như vậy đối với chủ nghĩa Mác Lê đó thì có lẽ là ở tù cho tôi mãn đời. Vì vậy đó mà phải nói là nước Anh nó đưa cái tự do cho các nhà nghiên cứu rất là rộng rãi. Cái cơ sở vật chất thì khỏi nói, bởi vì nước Anh nó cũng là một cái nước giàu phát triển về kinh tế, cho nên nó cái quỹ tài trợ cho nghiên cứu rất là lớn, và những cái công ty tư bản Anh đó, nó giàu tiền lắm mà nó cũng bỏ tiền ra nó tài trợ cho các cơ sở nghiên cứu, mà thật ra nó khôn. Nếu nó muốn nghiên cứu một cái vấn đề gì để mà làm lợi cho công ty nó thì nó bỏ tiền ra, nó nhờ một cái viện nghiên cứu tiên đăng ở nước Anh nghiên cứu. Bây giờ xin hỏi quý vị, ở Việt Nam có cái viện nghiên cứu tư nhân nào hay không? Trước đây có cái ông giáo sư gì đó thành lập cái viện IBS thì đã bị dẹp bỏ, đã bị dẹp bỏ và bị đóng cửa, bị chính quyền áp lực đóng cửa dẹp bỏ, thì không có nghiên cứu tư nhân. Cho nên ở Việt Nam khác với anh, kinh nghiệm với anh là nghiên cứu tư nhân đi song song với nghiên cứu của thực ra chính phủ Anh nó không có một cơ sở nghiên cứu nào, nó có những cái thiên tai cũng tư nhân để tư vấn nghiên cứu phủ mỗi lần nó hỏi cái gì, và dĩ nhiên nó có một cái nhóm thiên tai nằm trong thượng viện và nằm trong hạ viện để cố vấn cho chính phủ, và còn những nghiên cứu về phần lớn ở trên lĩnh vực tư nhân nhiều hơn. Rồi cái vấn đề mà tưởng thưởng về tinh thần đó cho các cái nhà nghiên cứu lớn ở nước Anh đó, thì có một cái vinh dự là chính phủ Anh thường thường nó phong tước tức là công hầu bá tử nam đó cho các cái vị đó. Thì các vị đó họ có cái tên của họ và đứng trước có cái chữ gọi là sir. Ví dụ một người nghiên cứu và tài giỏi về du kích chiến là ông Thompson đó, hồi đó ông có qua giúp Việt Nam mình đó, gọi là Sir Robert Thompson, tức là cái tước của Hoàng gia Pháp. Đó là một cái vinh dự tinh thần mà những nhà nghiên cứu ở nước Anh được hưởng. Còn ở các cái nước khác đó, thì không biết. Việt Nam thì nó nói là cái huy chương Hồ Chí Minh gì đó là cao nhất gì đó, thì nó cho mấy cái người mà đảng viên hay là những người nào mà thân trọng, còn nó có cho ai đâu, các nhà nghiên cứu cũng có cái gì cả.
1: Nói chung đó là muốn có những phát minh khoa học và muốn có những phát minh khoa học mà có giá trị đó, thì chúng ta phải có một thể chế chính trị tốt, đúng không? Có tự do dân chủ và phải trả lương cho những nhà khoa học, cũng như đầu tư vô những cái nghiên cứu một cách thích đáng và cũng tưởng thưởng xứng đáng, đúng không ông Sơn?
0: Đúng như vậy, đúng như cô Cát Tường đã nói. Và cái lộ trình mà tiến triển của mỗi một nhà nghiên cứu nó phải trong sáng, minh bạch, chứ không có dựa vào lý lịch, không có dựa vào những cái chuyện gì khác, chỉ dựa vào cái công trình họ tìm ra. Cái lộ trình đó gọi là xét duyệt biên chế một cách minh bạch, hay gọi là tenure track. Đó là cái điểm mà mình cần phải thấy rằng cái kinh nghiệm của nước Anh hay là nước Mỹ bây giờ nó cũng vậy. Cái thứ ba nữa là phải có cái quy chế thu hút những cái nơi mà nghiên cứu lớn nào đó, họ có một cái quy chế đặc biệt thế này. Kinh nghiệm ở nước Anh hay là Mỹ, khi một nhà khoa học hay một nhà nghiên cứu mà họ muốn mời về cái cơ sở của họ đó, ngoài cái việc trả lương cao đó, họ còn thu xếp cho gia đình của nhà khoa học đó có công ăn việc làm trong cùng cái địa phương, để mà nhà khoa học nó dễ dàng di chuyển tới cái chỗ mà họ muốn mời về. Đó là cái cách mà có thể nói là tạo cái môi trường thuận lợi cho người nghiên cứu, cho cả gia đình, vợ con người nghiên cứu, đặc biệt là vợ con. Thành ra đó là một cái cách mà
1: cảm ơn ông Sơn. Rồi cái Cát Tường cũng muốn nói là cái hội luận của chúng ta đó là chúng ta còn khoảng chừng 5 phút nữa. Thành ra Cát Tường muốn kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo chia sẻ thêm, rồi Cát Tường có thêm một câu hỏi nữa. Dạ mời ông Bảo.
2: Sau cái phần đóng góp của anh Sơn đó, thì tôi thấy rằng cái vấn đề mà quan trọng nhất đó là vấn đề tự chủ và tự do sáng tạo, ngoài cái vấn đề thể chế nha, đương nhiên. Và trong đó đương nhiên có cái quyền tự do thông tin và trao đổi với các nhà khoa học khác, tại vì đó là cái căn bản của một cái nhóm nghiên cứu. Tại cái nhóm nghiên cứu mà chỉ có một mình và không trao đổi với ai, và không có những sự mà liên hệ để có thể gọi là học hỏi những cái kinh nghiệm hay là trao đổi những cái gì mà mình biết đến từ người khác, thì chắc chắn là không phải là cái nhóm nghiên cứu thật sự rồi. Do đó có thể nói là hai cái vấn đề căn bản ngoài cái thể chế đó là cái vấn đề tự chủ và tự do sáng tác, là hai yếu tố căn bản để quyết định xem cái môi trường nghiên cứu của cái quốc gia đó có thành công hay không. Thì hồi nãy anh Sơn cho biết rằng Vương quốc Anh có những cái chính sách rất là rộng mở và tài trợ cũng như đãi ngộ những cái người mà nhân tài nghiên cứu đó, thì chắc chắn là họ sẽ có những kết quả thôi. Thì tôi cũng chỉ xin nhắc lại đó là Việt Nam chúng ta vẫn là một quốc gia độc tài, và thường thường độc tài đó thì ngân sách hoàn toàn là dành cho quốc phòng, không biết họ để làm gì, giống như Bắc Triều Tiên đó. Cái người dân thì rất là đói khổ, nhiều khi ăn một cái bao mì gói còn không có nữa, trong khi họ lại có vũ khí nguyên tử và sắp sửa có tàu ngầm bắn vũ khí nguyên tử nữa. Tôi không thể nào hiểu cái chuyện đó được. Và cái chủ đề kế tiếp mình có thể nói rằng đó là trong cái cuộc đua giữa hai khối tự do và cộng sản hay độc tài đó, trong vòng 80 năm qua kể từ Thế chiến thứ hai đó, thì chúng ta có thể nói rằng tất cả nhân tài, tôi có thể có một vài trường hợp đặc biệt, nhưng mà tất cả nhân tài đó thường chạy tới những cái môi trường tự do để phát huy khả năng sáng tạo. Và ngược lại đó, tức là những cái người mà chạy từ những quốc gia tự do mà chạy vô những quốc gia độc tài thì cũng có, nhưng mà rất ít, để cho thấy rằng rõ ràng đó là những cái người mà nhân tài mà họ muốn có thi thố khả năng sáng tạo tìm tòi của họ đó, chắc chắn là họ phải tới một cái thể chế dân chủ tự do để có thể có được cái quyền tự chủ và tìm được cái sự gọi là những cái tất cả những gì mà mình muốn tìm kiếm đó, tìm tòi đó, để có thể được phát huy. Và đó là cái nhận xét thứ nhất. Nhận xét thứ hai tôi muốn thấy là cái khổ trong cái chế độ độc tài đó là Đảng Cộng sản đó, nó rất sợ những người nào mà có khả năng quy tụ và ảnh hưởng trên một số đông. Tại vì những người nhân tài đó trên mọi lĩnh vực thường thường là có những người khác gọi là họ rất là kính trọng, hay là họ rất là thấy thích thú khi mà có những người gọi là cùng một cái dòng máu mà trở thành một cái người nhân tài. Thì về những người đó có khả năng quy tụ một số người đông người xung quanh mình, và thường thường nó Đảng Cộng sản không chấp nhận những chuyện này. Và nhất là khi họ lại có những cái tư duy, những cách suy nghĩ mà hoàn toàn đi ngoài cái khuôn khổ của Đảng Cộng sản Việt Nam, giống như hồi nãy anh Sơn nói, giáo sư Ngô Bảo Châu hay là giảng viên Phạm Minh Hoàng vân vân đó, chắc chắn là họ không chấp nhận được rồi. Và như vậy thì có nghĩa rằng một cái chế độ độc tài nó không thể nào làm môi trường thuận lợi được cho cái sự nghiên cứu thành công được. Đó, rồi xin mà đóng góp đây hai cái điểm nó như vậy ạ.
1: Dạ, cảm ơn ông Bảo. Câu hỏi kế tiếp các thường có đó, và cũng hy vọng nhà toán học Trương Đình Sơn và kỹ sư Ngô Bảo ngắn gọn trả lời trong một phút thôi, là chúng ta biết đó, là chúng ta có những điểm nghẽn, và chúng ta hiểu về nguyên nhân của tại sao Việt Nam đang chảy máu chất xám, vì thể chế hoặc là về cách mà nhà cầm quyền Việt Nam không có đối xử tốt đối với nhân tài, thì theo ông Sơn và ông Bảo thì chúng ta nên có những giải pháp nào để mà căn tân hay là để mà giải quyết cái vấn đề đó. Xin mời ông Bảo.
2: Thì hồi nãy tôi có nói rất ngắn gọn, nếu mà chị cắt từ muốn ngắn gọn đó là phải có một thể chế dân chủ tự do ở trong đất nước Việt Nam chúng ta thì mới giải quyết tất cả những chuyện khác. Còn những cái chuyện mà về ngân sách hay là về đãi ngộ những người đúng đó thì tôi nghĩ rằng đó là những chuyện phụ, tại vì trong một thế giới tự do dân chủ đó, cái chuyện những chuyện đó giải quyết rất dễ. Và chừng nào mà nếu trường hợp mà có một cái đảng độc tài duy nhất nó nói rằng họ chỉ duy nhất đúng và không có những người khác, và những người khác đều là sai cả, thì chắc chắn là không thể nào mà có một cái gì mà có thể phát triển tìm tòi ở Việt Nam được. Đó, xin nhường lời lại cho anh Sơn ạ.
0: Vâng, thì tôi cũng đồng ý với kỹ sư Ngọc Bảo, cốt lõi vấn đề là dân chủ và tự do. Không có dân chủ tự do không làm gì được. Cứ nhìn tất cả những cái nước mà thật sự có dân chủ tự do thì họ có cái khó khăn nào về cái chuyện nghiên cứu phát triển và các nhà khoa học của họ không? Hầu như là không có. Vì vậy đó mà cái cốt lõi mà Kỹ sư Nguyễn Hòa Bảo đưa ra đó, nó là một cái chân lý cho một vấn đề phát triển quốc gia nói chung và nói riêng, là vấn đề phát triển về nghiên cứu khoa học kỹ thuật, không có cách nào khác hơn. Dạ, xin cảm ơn.
1: Dạ, chúng ta cũng đến phần kết thúc của hội luận này, và hiện giờ thì không có câu hỏi nào. Các Tường cũng xin cảm ơn nhà toán học Trần Đình Sơn và kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo đã tham gia diễn đàn này với Các Tường, và cũng cảm ơn quý vị khán thính giả ở diễn đàn Ước Mơ Canh Tân, và hẹn gặp lại quý vị và hy vọng gặp lại các diễn giả trong chương trình sau. Xin cảm ơn.
2: Để xin kính chào quý vị khán giả.
0: Xin kính chào quý vị khán giả. Xin kính chào kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo và MC Cát Tường. Cảm ơn MC Cát Tường và kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo đã giúp đỡ cho cái buổi hội luận hôm nay rất là thành công. Hẹn gặp lại lần tới.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
3: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
3: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Bulwark Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
3: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tin Lê 770-912-9684. 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
5: Sau đây xin

0: là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
1: Mỹ Linh xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ ba, ngày 22 tháng 9 năm 2026, và đây là buổi phát thanh lần thứ 5611 của đài phát thanh đáp lời sông núi. Chương trình sẽ được mở đầu với phần tin tức, kế tiếp là chuyện nước non mình, tựa đề Ma chưa hiện, biên bản đã tới. Giữa chương trình là chuyên mục Đất nước đứng lên với tựa đề Đầy tớ hay phụ mẫu chi dân, và sau cùng là bài bình luận Trường học xã hội chủ nghĩa, giáo dục để khai phóng hay để định hướng. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của Tổ chức Phục hưng Việt Nam, chi bộ Bắc California, trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026. Đồng thời để vinh danh anh Nguyễn Năng Tĩnh, một tù nhân lương tâm đang bị giam cầm trong lao tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tóm lược với Bảo Trăng và Vũ Đình.
2: Hà Nội ban hành quy định mới để hoàn thành sớm việc cướp đất của dân. Ngày 16 tháng 9, Thành ủy Hà Nội ra quyết định số 127/2026 về trình tự và thủ tục thu hồi đất trong một số trường hợp. Theo quyết định này, nhà cầm quyền được quyền phá nhà dân để lấy đất mà không cần sắp xếp việc tái định cư cho người bị dời đi. Quyết định 127 do Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng ký sẽ có hiệu lực vào tuần sau, ngày 26 tháng 9 năm 2026. Trước đó, vào ngày 17 tháng 6 năm 2026, cũng chính ông Thắng, người vừa ký quyết định 127, đã khẳng định trước công luận rằng việc di dời người dân chỉ được thực hiện khi đã hoàn thành các khu tái định cư mới với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ và nơi ở mới phải có điều kiện sống tốt hơn nơi ở cũ. Đáng chú ý, Điều 87 Luật Đất đai quy định, trước khi thu hồi đất, chính quyền phải niêm yết công khai và lấy ý kiến người dân về kế hoạch việc trợ cấp và bồi thường, việc trợ cấp và tái định cư, đồng thời hoàn tất việc bồi thường và tái định cư trước khi thu hồi đất. Những ngày qua, nhiều bằng chứng cho thấy Hà Nội gian lận trong việc lấy ý kiến bằng cách phát sẵn phiếu đồng thuận rồi ép dân ký hoặc thu thập ý kiến đồng ý từ người dân không nằm trong khu vực quy hoạch. Với quyết định này, Hà Nội sẽ tạo điều kiện đẩy nhanh việc thu hồi đất và di dời dân cư để sớm thực hiện dự án trục đại lộ sông Hồng, đẩy hàng trăm ngàn người dân lâm vào cảnh mất mát, khốn cùng.
3: Lại thêm một người bị bắt với tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ. Ngày 21 tháng 9, bà Nguyễn Thị Châu, 58 tuổi, ở phường Thới An Đông, bị công an thành phố Cần Thơ tạm giam vì lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Công an Cần Thơ kết luận, bà Châu đã đăng lên Facebook nhiều tin sai sự thật vì bà không đồng ý với kết quả giải quyết hai vụ kiện mà bà là bị đơn. Tuy nhiên, cơ quan này không công bố các nội dung mà bà Châu đã đăng tải. Tin đăng trên báo chí nhà nước cho biết, hai vụ án dân sự này liên quan đến tranh chấp hợp đồng tín dụng do Tòa án Nhân dân khu vực 2 thành phố Cần Thơ thụ lý. Báo Lề Đảng đưa tin, hai vụ án dân sự này liên quan đến tranh chấp hợp đồng tín dụng do Tòa án Nhân dân khu vực 2 thành phố Cần Thơ thụ lý, nhưng không nêu rõ nội dung tranh chấp hay phán quyết của tòa án. Bên dưới bài đăng của VN Express, một độc giả có ý kiến cho rằng bà Châu lẽ ra nên theo đuổi thủ tục kháng cáo thay vì đăng tải quan điểm trên Facebook. Trong khi đó, rất nhiều người bị truy tố theo Điều 331 chỉ vì thực thi quyền khiếu kiện, khiếu nại hoặc kháng cáo. 10 ngày trước, một bà 72 tuổi đã bị công an tỉnh Gia Lai bắt cũng với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ chỉ vì bà cầm biểu ngữ kêu oan và đi bộ trên các đường phố tại Hà Nội.
2: Tổng thống

0: Nam hạng Lee Jae-myung, công du Hoa Kỳ và Mễ Tây Cơ. Phủ Tổng thống Nam Hàn hôm thứ Hai cho biết, Tổng thống Lee Jae-myung sẽ công du Hoa Kỳ và Mễ Tây Cơ từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 9 để tham dự khóa họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và hội kiến Tổng thống Mễ Tây Cơ, bà Claudia Sheinbaum. Ông cũng dự tính sẽ gặp gỡ Tổng thống Hoa Kỳ, Thủ tướng Úc Đại Lợi và một số quốc gia khác. Cuộc hội kiến với Tổng thống Donald Trump diễn ra giữa lúc Hán Thành và Hoa Thịnh Đốn vẫn tiếp tục thương thuyết các chi tiết liên quan đến khoản đầu tư 350 tỷ Mỹ Kim mà Nam Hàn cam kết theo thương ước ký kết năm ngoái. Giới chức hai bên cho hay đàm phán vẫn đang tiếp diễn dù Hán Thành đã đình hoãn buổi điều trần trước Quốc hội. Tại Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Lee sẽ đọc diễn văn vào ngày thứ Ba để trình bày đường lối hòa bình và việc sống chung hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Sang ngày thứ Tư, ông sẽ đến thủ đô Mễ Tây Cơ, hội đàm với bà Tổng thống Mễ Tây Cơ và chứng kiến lễ ký một số thỏa hiệp ghi nhớ. Nam Hàn mong mở rộng sự hợp tác về mậu dịch, năng lượng, hàng không không gian, văn hóa và quốc phòng. Mễ Tây Cơ hiện là thị trường tiêu thụ nhạc tại Hàn lớn nhất thế giới.
1: Chiến hạm Tân Tây Lan băng qua eo biển Đài Loan. Bộ Quốc phòng Tân Tây Lan hôm thứ Hai cho biết, hai chiến hạm của họ đã vượt qua eo biển Đài Loan vào cuối tuần trước, giữa lúc thủy lộ này đã bị Trung Cộng nhận là chủ quyền. Nhưng Đài Loan và Hoa Kỳ vẫn coi eo biển này là hải phận quốc tế, nên đang là đề tài tranh chấp. Tân Tây Lan không có bang giao chính thức với Đài Loan, song vẫn là nước bạn dân chủ thân hữu quan trọng. Đôi bên đặt cơ quan đại diện tại thủ đô của nhau. Khu thuộc hạm Chimana và tàu tiếp liệu Aotearoa băng qua eo biển hôm 18 tháng 9 trong đợt hải hành kéo dài 3 tháng tại vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Thủ tướng Christopher Luxon, nước Tân Tây Lan, gọi đây là hoạt động thường lệ, thi hành hợp pháp trong hải phận quốc tế và tin tưởng sẽ không bị Trung Cộng, bạn hàng mậu dịch lớn nhất của Tân Tây Lan, trả đũa. Bộ Ngoại giao Trung Cộng chỉ nói lập trường của họ vẫn như trước, nhưng không giải thích thêm. Trung Cộng tiếp tục khẳng định chủ quyền đối với toàn diện eo biển Đài Loan. Trong khi đó, Đài Bắc và Hoa Thịnh Đốn coi đây là hải lộ quốc tế cho phân nửa số tàu hàng trên thế giới. Tân Tây Lan là một trong hai nước lớn, cùng với Tân Java có hiệp ước mậu dịch tự do với Đài Loan.
2: Kính thưa quý thính giả, từ ngàn xưa, người Việt Nam chúng ta vốn thích kể chuyện ma, từ ma da dưới sông, ma trời ngoài đồng, ma cây đa đầu làng, cho đến những câu chuyện nửa hư, nửa thực, được truyền từ đời này sang đời khác. Người kể thì thích thêm mắm dặm muối cho hấp dẫn, người nghe thì vừa sợ vừa khoái, rồi sáng hôm sau lại đem kể tiếp cho người khác. Ấy vậy mà thời buổi công nghệ thông tin hôm nay, xem ra mấy con ma cũng không còn được yên thân nữa. Mời quý thính giả theo dõi bài phím của Hạ Hồng Kỳ, thành viên ban biên tập đài Đáp Lời Sông Núi, với tựa đề Ma Chưa Hiện, Biên Bản Đã Tới, qua sự trình bày của Nhã Uyên.
3: Người Việt Nam từ ngàn xưa vốn thích kể chuyện ma, từ chuyện ma da dưới sông, ma chơi ngoài đồng, ma cây đa đầu làng, cho tới những chuyện nửa thực nửa hư trong những đêm mất điện. Đó là một phần của văn hóa dân gian. Không ai nghe chuyện ma để lấy bằng tiến sĩ, cũng chẳng ai căn cứ vào chuyện ma để xây nhà máy điện hạt nhân. Người ta kể cho vui, người ta nghe để giải trí, và nhiều khi người ta cười nhiều hơn là sợ. Thế nhưng vừa qua, một tin tức đã làm không ít người sửng sốt. Một cô gái ở Hà Nội bị công an Ninh Bình xử phạt 7 triệu rưỡi vì đăng trên mạng những câu chuyện mang màu sắc tâm linh trong chuyến du lịch của mình. Nghe tới đây mới thấy tội nghiệp cho mấy con ma. Bao nhiêu năm nay chúng sống khá yên ổn, ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm thỉnh thoảng hiện ra trong lời kể của thiên hạ, chẳng tranh chấp đất đai, chẳng lừa đảo ngân hàng, chẳng buôn hàng giả, cũng chẳng tham nhũng ngân sách. vậy mà cuối cùng lại trở thành đối tượng gián tiếp của một vụ xử phạt hành chính. Nếu dưới âm phủ có báo chí, chắc hôm đó Diêm Vương phải triệu tập cuộc họp khẩn, một viên quan âm phủ sẽ đứng lên báo cáo: "Thưa đại vương, tình hình rất nghiêm trọng, từ nay người dân Dương Thế kể chuyện về chúng ta có thể bị phạt tiền." Diêm Vương nghe xong, chắc cũng phải vuốt râu thở dài: "Các ngươi đừng lên đó nữa, ta thấy Dương Gian bây giờ đáng sợ hơn âm phủ rồi." Câu chuyện sẽ chỉ là một mẩu hài hước nếu nó không phải là một phần của một hiện tượng quen thuộc hơn. Mới đầu tháng, một người bị phạt vì đăng chuyện nắng nóng làm thóc nổ thành bỏng. Trước đó nữa, có người bị phạt vì kể chuyện cưỡi chăn bơi giữa hồ Gươm. Nghe tới đây, người ta bắt đầu nhận ra một quy luật kỳ lạ. Ở nhiều nơi trên thế giới, lực lượng công quyền phải vật lộn với ma túy, cướp có vũ trang, tội phạm công nghệ cao, buôn người và hàng ngàn vấn đề nhức nhối khác. Còn ở nước mình, dường như đôi lúc người ta lại có đủ thời gian để truy đuổi cả những câu nói đùa. Tôi thử tưởng tượng một ngày làm việc của các vị chức trách ấy. Buổi sáng mở mạng xã hội, một người viết chuyện ma lập hồ sơ, một người kể chuyện chăn lập hồ sơ, một người tả thóc nổ thành bọc lập hồ sơ. Cứ như vậy hết ngày, hiệu quả công việc chắc cũng rất cao. Bởi vì bắt cướp thì cướp còn chạy, bắt tham nhũng thì tham nhũng còn chống chế, chứ bắt một câu chuyện đùa thì nó đâu có chạy được. Nó nằm im trên màn hình điện thoại, muốn xử lúc nào cũng chẳng được. Điều đáng nói là, trong khi những câu chuyện ấy rõ ràng đang tính giải trí, thì nhiều thông tin sai lệch nghiêm trọng hơn lại thường xuyên xuất hiện ngoài xã hội. Từ thực phẩm bẩn cho tới hàng giả, từ lừa đảo trực tuyến cho tới những đường dây chiếm đoạt tài sản hàng trăm tỷ đồng. Những chuyện đó gây thiệt hại thật, nạn nhân thật, mất tiền thật, mất cuộc sống thật. Nhưng không phải lúc nào người dân cũng thấy sự nhanh nhẹn tương tự. Bởi vậy nên mới xuất hiện cảm giác trớ trêu. Khi quyền lực được dùng để giải quyết những chuyện ngày càng nhỏ nhặt, người ta bắt đầu tự hỏi liệu nguồn lực xã hội có đang được đặt đúng chỗ hay không. Một nhà nước mạnh không phải là nhà nước có thể phạt bất cứ ai. Một nhà nước mạnh là nhà nước biết chọn đúng việc để làm. Cũng giống như một bác sĩ giỏi không phải là người suốt ngày đo nhiệt độ cho bệnh nhân khỏe mạnh, mà là người phát hiện được triệu chứng căn bệnh nguy hiểm nhất cần chữa trước. Trong xã hội, tiếng cười đôi khi rất quan trọng. Những câu chuyện tiếu lâm, những lời nói đùa, những chuyện nửa thật nửa hư giúp con người giải tỏa áp lực sau những ngày mưu sinh vất vả. Nếu mọi câu nói đều phải cân lên, đặt xuống như đọc cáo trạng trước tòa, thì cuộc sống sẽ trở nên nặng nề biết bao. Người dân sẽ không còn hỏi hôm nay có chuyện gì vui không, mà sẽ hỏi hôm nay được phép cười chuyện gì. Đó mới là điều đáng suy nghĩ. Người ta vẫn nói xã hội văn minh là xã hội có khả năng chấp nhận sự khác biệt, kể cả những câu chuyện ngớ ngẩn. Bởi vì không ai chết vì một chuyện ma trên mạng, không ai phá sản vì một con trăn tưởng tượng ở hồ Gươm, không ai làm sụp đổ nền kinh tế vì vài hạt thóc nổ thành bỏng. Nhưng một xã hội thiếu tiếng cười thì có thể trở nên khô cứng. Một xã hội mà người dân luôn phải nhìn trước ngó sau, mỗi khi mở miệng, sớm muộn gì cũng đánh mất sự tự nhiên của mình. Và có lẽ đó mới là điều đáng sợ nhất, không phải ma, không phải chăn, cũng không phải bỏng gạo, mà là khi người ta bắt đầu sợ cả những câu chuyện vô hại. Bởi lúc ấy, ma chưa hiện, nhưng biên bản đã tới trước rồi.

0: kính thưa quý thính giả, bao nhiêu năm nay, người dân Việt Nam đã quá quen với những câu nói rất hay. Nào là nhà nước của dân, do dân và vì dân, mọi quyền lực thuộc về nhân dân, và đặc biệt, cán bộ là đầy tớ của nhân dân. Nhưng nếu dân thật sự là chủ, tại sao ngay khi người dân bước vào công sở lại phải khép nép trước cán bộ? Nếu cán bộ là đầy tớ, thì tại sao người dân phải chạy chọt xin xỏ, thậm chí phải có phong bì để được giải quyết những quyền lợi chính đáng của mình? Vậy rốt cuộc, quan chức nhà nước là đầy tớ của dân hay đang trở thành những phụ mẫu chi dân thời hiện đại? Mời quý thính giả theo dõi bài viết của Nguyễn Tử Thượng, thành viên ban biên tập đài Đáp Lời Sông Núi, với tựa đề Đầy tớ hay phụ mẫu chi dân, qua sự trình bày của Khánh Ngọc.
1: Đầy tớ hay phụ mẫu chi dân? Có những câu nói nghe lần đầu thấy rất hay, nghe lần thứ 100 vẫn thấy hay, nhưng nghe suốt mấy chục năm mà đời sống cứ chứng minh điều ngược lại, thì cái hay ấy dần dần trở thành một sự chua chát. Cán bộ là đầy tớ của nhân dân, câu ấy hay lắm, nhưng xin hỏi, có ông chủ nào đi gặp đầy tớ mà phải khoanh tay đứng chờ? Có ông chủ nào muốn làm một giấy tờ hợp pháp của mình mà phải năn nỉ người đầy tớ ký tên? Có ông chủ nào phải tìm người quen, chạy cửa sau, dúi phong bì để người đầy tớ chịu làm công việc mà chính ông chủ đã trả lương cho họ? Nếu có thì chắc chỉ có ở một nơi mà khái niệm ông chủ và đầy tớ đã bị đảo ngược. Người dân đóng thuế, ngân sách quốc gia được hình thành từ sức lao động của dân, tài nguyên của đất nước và những nguồn thu thuộc về quốc gia, tiền lương của cán bộ, xe công, trụ sở, điện nước, hội họp, công tác, phí và toàn bộ guồng máy hành chánh đều không từ trên trời rơi xuống, cuối cùng dân là người gánh. Thế nhưng chính người dân ấy khi bước qua cánh cửa công quyền nhiều khi lại mang tâm thế của một người đi xin, xin xác nhận, xin giấy phép, xin giải quyết hồ sơ, xin gặp cán bộ, xin cứu xét, xin đừng làm khó. Hai chữ xin, cho đã ăn quá sâu vào quan hệ giữa nhà nước và công dân đến mức nhiều người quên mất một nguyên tắc rất đơn giản. Những gì pháp luật quy định là quyền của công dân thì công dân không cần phải van xin bất cứ ai. Công chức có nhiệm vụ phục vụ công dân theo luật, đó không phải là ân huệ. Trong một quốc gia dân chủ đúng nghĩa, viên chức công quyền được gọi là public servant, người phục vụ công chúng. Họ được trao quyền lực không phải để đứng trên dân, mà để thực hiện những công việc chung mà xã hội giao phó. Ngày xưa, dưới chế độ quân chủ, quan lại thường được gọi là phụ mẫu chi dân, cha mẹ của dân. Quan ngồi trên, dân đứng dưới, quan ban ơn, dân đội ơn, quan phán, dân nghe. Tư tưởng ấy thuộc về một thời đại mà quyền lực đi từ vua xuống quan, rồi mới tới dân. Dân không phải nguồn gốc của quyền lực mà là đối tượng bị cai trị. Thời đại đó đáng lẽ đã qua từ lâu, nhưng điều đáng suy nghĩ là cái tâm lý phụ mẫu chi dân dường như vẫn có thể sống dai trong một guồng máy hiện đại. Nó không nhất thiết mặc áo mão cân đai, nó có thể mặc sơ mi thắt cà vạt, ngồi phòng lạnh và dùng điện thoại thông minh. Chiếc ghế quyền lực không làm cho một con người cao quý hơn, chức vụ không biến một viên chức thành cha mẹ của thiên hạ. Ngược lại, chức vụ càng cao thì trách nhiệm càng lớn, quyền lực càng lớn thì sự giám sát càng phải nghiêm. Đó là nguyên tắc căn bản của một xã hội văn minh. Vì thế câu hỏi cán bộ là phụ mẫu hay đầy tớ của dân thật ra không khó trả lời. Không phải phụ mẫu, cũng không phải đầy tớ theo nghĩa thấp hèn. Họ là công bộc, là những người được dân giao trách nhiệm quản trị công việc chung cho một thời hạn nhất định bằng những quyền hạn được pháp luật quy định, với đồng lương lấy từ công quỹ và với nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm trước xã hội. Không thể vừa tuyên bố mọi quyền lực thuộc về nhân dân, vừa sợ người dân sử dụng quyền lực ấy. Không thể gọi dân là chủ vào ngày lễ, rồi đối xử với dân như người đi xin trong những ngày còn lại. Không thể gọi cán bộ là đầy tớ của dân, nhưng khi dân chất vấn thì lại xem đó là chống đối và càng không thể lấy vài câu khẩu hiệu hay ho để thay thế cho một cơ chế kiểm soát quyền lực thực sự. Một đất nước mạnh không vì có thật nhiều khẩu hiệu, một nhà nước không vì dân chỉ vì trên tường treo chữ vì dân. Giá trị của một chính quyền phải được đo bằng cách người dân được đối xử khi bước vào một cơ quan công quyền, bằng việc người dân được nói lên tiếng nói của mình, và bằng việc một người dân bình thường có thể buộc một quan chức quyền thế chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đó mới là thước đo. Đất nước đứng lên không phải bằng việc đổi một khẩu hiệu cũ thành một khẩu hiệu mới. Đất nước đứng lên khi người dân hiểu rằng mình là công dân chứ không phải thần dân. Ngày nào quyền lực chưa bị kiểm soát, ngày ấy lời hứa của dân do dân vì dân vẫn cần được kiểm chứng bằng thực tế. Và ngày nào người dân biết đứng thẳng, biết quyền của mình, biết đặt câu hỏi và đòi người cầm quyền phải trả lời, ngày ấy đất nước mới thực sự bắt đầu đứng lên. Bởi suy cho cùng, dân không cần phụ mẫu, dân cần quyền làm chủ. Quan chức không cần làm cha mẹ của dân, quan chức chỉ cần nhớ rằng quyền lực họ đang nắm giữ không phải của riêng họ. Quyền lực ấy phải thật sự thuộc về nhân dân.

0: Kính thưa quý thính giả, căn bệnh trầm kha của chế độ Cộng sản Việt Nam là đặt sự sống còn của đảng lên trên quyền lợi lâu dài của dân tộc, đến mức trường học cũng phải phục vụ chính trị trước khi phục vụ tuổi trẻ. Trong chuyên mục bình luận hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của Thái Vũ, thành viên ban biên tập đài Đáp Lời Sông Núi, tựa đề Trường học xã hội chủ nghĩa, giáo dục để khai phóng hay để định hướng, sẽ do Hướng Dương trình bày sau đây để tiếp nối chương trình tối nay.
1: Ngày 8 tháng 9 năm 2026, báo VN Express đưa tin Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu nghiên cứu mô hình trường học xã hội chủ nghĩa để thử nghiệm ở những nơi đủ điều kiện. Trước đó, trong thông báo số 160 ngày 29 tháng 8 của Văn phòng Trung ương Cộng sản Việt Nam về tổng kết một năm thi hành nghị quyết 71 về giáo dục, vụ trường học xã hội chủ nghĩa đã được nói tới. Trước đó, Hải Phòng đã ra mắt mô hình này từ tháng 5 và dành gần 252 tỷ đồng để xây 9 trường theo mô hình này. Vấn đề ở đây không nằm ở cái tên mà là mục đích. Trường học được lập ra để làm gì và con em chúng ta sẽ lớn lên thành người thế nào? Có hai cách trả lời. Cách thứ nhất cho rằng giáo dục hiện đại phải đào tạo con người biết suy nghĩ độc lập, biết phán xét và biết sáng tạo. Cách thứ hai cho rằng nhà trường phải đúc học sinh theo một khuôn giá trị chính trị đã định sẵn từ trước. Hai cách này không thể sống chung. Người ta chỉ chọn được một, và cái tên trường học xã hội chủ nghĩa cho thấy Cộng sản Việt Nam đã chọn cách nào. Điều đáng chú ý là chính bản thông báo lại nói ngược lại. Ông Tô Lâm đòi giảm lối dạy một chiều, học thuộc lòng và học đối phó. Ông đòi tăng việc tự học, suy nghĩ độc lập và sáng tạo. Ông còn dặn đừng để máy móc suy nghĩ thay học sinh. Nghe thì rất hợp lý, nhưng xin hỏi, một chế độ độc quyền chân lý làm sao chịu nổi một thế hệ học trò biết suy nghĩ cho chính mình? Cộng sản Việt Nam không muốn máy suy nghĩ thay cho học sinh, nhưng lại muốn đảng suy nghĩ thay học sinh. Trước đó, ông Tô Lâm đã đòi Hải Phòng và Đà Nẵng xây dựng mô hình xã hội chủ nghĩa gắn liền với con người xã hội chủ nghĩa. Như vậy, mục tiêu cuối cùng không phải là học trò giỏi, mà là một loại người mà đảng đã vẽ hình sẵn. Cũng trong bản thông báo, sách giáo khoa các môn đạo đức, công dân, lịch sử và ngữ văn được yêu cầu kiểm soát để nuôi dưỡng lòng yêu nước. Ở Việt Nam hôm nay, lòng yêu nước do Đảng Cộng sản Việt Nam định nghĩa, và định nghĩa ấy luôn kèm theo lòng trung thành với đảng. Bây giờ, hãy hình dung một đứa trẻ thắc mắc vì sao Hoàng Sa bị mất, vì sao miền Nam trước năm 1975 từng có báo chí tư nhân, vì sao đất nước chỉ có một đảng. Em sẽ nhận được một câu trả lời hay một lời khuyên đừng hỏi nữa. Óc phê phán không thể phát triển trong một căn phòng có quá nhiều vùng cấm. Đã cấm hỏi về quyền lực, về lịch sử, về đường lối của đảng, thì tinh thần khai phóng chỉ còn là chữ trên giấy. Học sinh thông minh sẽ học ngay bài học thực tế, nói cho vừa lòng thầy, viết cho hợp ý sách. Đó cũng là học cách đối phó, nhưng là đối phó chính trị, và nó tai hại hơn cách học thuộc lòng vì dạy trẻ nói dối từ nhỏ. Thầy cô cũng bị kẹt trong cái khung đó. Bản thông báo nói giáo viên phải chuyển từ truyền đạt kiến thức sang dẫn dắt suy nghĩ của học trò. Nhưng thầy cô nào dám dẫn dắt học trò suy nghĩ khi chính mình bị dặn phải đứng đúng lập trường. Người bị kiểm soát lời nói thì khó lòng dạy người khác tự do suy nghĩ. Chuyện này đụng thẳng vào giấc mơ khoa học và công nghệ mà Cộng sản Việt Nam thường hứa hẹn. Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết 57 từ cuối năm 2024, hứa đưa khoa học, công nghệ và chuyển đổi số lên hàng đầu. Nhưng trí tuệ nhân tạo không cần những người thuộc bài, nó cần người dám nghi ngờ dữ liệu, dám thử rồi thất bại, dám cãi lại người đi trước bằng lý lẽ, và dám báo cáo kết quả không giống điều cấp trên mong muốn. Khoa học tiến bằng nghi ngờ và tranh luận công khai. Một học sinh quen tự kiểm duyệt trong đầu sẽ khó trở thành nhà nghiên cứu giỏi. vì tự kiểm duyệt là kẻ thù của phát minh. Lịch sử đã cho thấy điều đó. Liên Xô từng có những nhà toán học và vật lý hàng đầu, nhưng chính quyền cộng sản lại đàn áp ngành di truyền học để bảo vệ học thuyết của Lysenko, và nền nông nghiệp trả giá rất đắt. Từ năm 2021, Trung Cộng đưa cái gọi là tư tưởng Tập Cận Bình vào chương trình học từ tiểu học đến đại học. Thế nhưng không ít chuyên gia trí tuệ nhân tạo hàng đầu của họ lại được đào luyện ở các đại học Tây Phương, nơi sinh viên được phép cãi thầy. Và sau hết là chuyện tiền bạc. Chính bản thông báo thừa nhận cả nước còn thiếu trường, thiếu lớp, thiếu giáo viên, và đến giờ vẫn phải hứa sớm có phụ cấp ưu đãi nghề cho thầy cô. Trong hoàn cảnh đó, Hải Phòng bỏ ra gần 252 tỷ đồng để dựng 9 trường mang nhãn hiệu chính trị. Đó là tiền thuế của dân, và số tiền ấy có thể làm được nhiều việc thiết thực hơn cho học trò. Một nền giáo dục tốt không cần thêm chữ nào đứng trước hai chữ trường học. Nó cần thầy cô được nói thật, sách giáo khoa không do một đảng độc quyền soạn, và học trò được hỏi mọi câu hỏi mà không phải đắn đo lo sợ. Nếu ông Tô Lâm thật lòng muốn học sinh biết suy nghĩ độc lập, hãy bắt đầu bằng việc trả quyền suy nghĩ cho người dân. Còn nếu mục tiêu là một thế hệ ngoan ngoãn, thì xin đừng nhắc đến trí tuệ nhân tạo và khoa học nữa. Chưa có nước nào dạy trẻ chỉ biết vâng lời mà thắng được cuộc đua về trí tuệ.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Nguyễn Năng Tĩnh, sinh năm 1976, bị bắt vào ngày 29 tháng 5 năm 2019 với bản án 11 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Adventure trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
5: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong có những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân. Quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về phi thuyền không người lái Crew Dragon kết nối thành công với trạm vũ trụ ISS. Vào lúc 11 giờ giờ GMT ngày 3 tháng 3, phi thuyền không người lái Crew Dragon của tập đoàn SpaceX đã kết nối thành công vào ISS. Tàu Crew Dragon trước đó đã đến sát ISS, đang bay ở độ cao khoảng 400 cây số quanh quỹ đạo trái đất với tốc độ 28.000 cây số một giờ. Ban đầu, phi thuyền ổn định ở vị trí sau trạm ISS khoảng 7 cây số và dưới ISS khoảng 2 cây số rưỡi. Trong giai đoạn kết nối, Crew Dragon di chuyển về phía trước ISS, cách trạm quốc tế này 150 mét, và sau đó kết nối tự động vào ISS lúc 11 giờ giờ GMT.
2: Kể từ khi rời khỏi trung tâm vũ trụ Kennedy ở mũi Canaveral ở tiểu bang Florida của Mỹ hôm 2 tháng 2, tàu Crew Dragon đã bay hai vòng quanh trái đất. Trên trạm ISS, dự kiến các nhà khoa học gồm Anne McLean người Mỹ, Oleg Kononenko người Nga và David Sandrak người Canada sẽ tiến hành một lễ chào mừng biểu tượng, sau đó sẽ tiến hành một số thử nghiệm đối với tàu và kiểm tra phía trong cabin của tàu. Sự kiện tàu Crew Dragon được phóng lên vũ trụ được coi là bước ngoặt đối với SpaceX và cơ quan hàng không và vũ trụ của Mỹ, tức là cơ quan NASA, trong việc nối lại hoạt động đưa các phi hành gia lên vũ trụ từ lãnh thổ Mỹ.
1: Tàu Crew Dragon dài 4.9 mét được phóng nhờ hỏa tiễn đẩy Falcon 9. NASA cho biết trong sứ mạng thử nghiệm lần này, Crew Dragon mang theo 181 kg vật dụng cần thiết cùng nhiều thiết bị thí nghiệm lên ISS. Phi thuyền sẽ trở về trái đất vào ngày 8 tháng 3 sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
2: Tàu Crew Dragon do SpaceX thiết kế là một phần trong hợp đồng ký giữa công ty này với NASA nhằm mục đích nối lại hoạt động đưa người lên vũ trụ từ các vùng lãnh thổ của Mỹ. Trên thực tế, từ tháng 7 năm 2011, NASA đã dừng các vụ phóng như thế này do các tàu con thoi đến tuổi nghỉ hưu sau 30 năm hoạt động. Từ thời điểm đó cho đến nay, các phi hành gia Mỹ lên ISS trên các tàu vũ trụ Soyuz của Nga với chi phí lên tới 80 triệu Mỹ Kim cho mỗi người. Chính vì vậy, vụ phóng thử nghiệm này là nhằm chuẩn bị cho sứ mệnh đưa hai phi hành gia của NASA lên vũ trụ, dự kiến trong tháng 7 năm 2019. Vì là nhiệm vụ thử nghiệm cho nên tàu không có chở người, mà thay vào đó là hình động có tên gọi là Ripley.
1: Trước đó, NASA đã trao cho SpaceX và tập đoàn chế tạo máy bay Boeing hợp đồng trị giá 6.8 tỷ Mỹ Kim để chế tạo hỏa tiễn và phi thuyền nhằm thực hiện mục tiêu đưa phi hành gia lên vũ trụ từ lãnh thổ của Mỹ.

0: Thưa quý vị, nắng nóng đang tàn phá hệ sinh thái của đại dương. Không thể quan sát bằng mắt thường, nhưng sự chết chóc đang diễn ra dưới lòng các đại dương với cấp độ ngày càng trầm trọng do nắng nóng.
1: Trong nghiên cứu đầu tiên đánh giá tác động của các đợt nắng nóng trên bề mặt của các đại dương đăng tải trên tạp chí Biến đổi khí hậu tự nhiên, số ra ngày 4 tháng 3, các nhà nghiên cứu cho biết số ngày nóng ở khu vực biển đã tăng hơn 50% kể từ giữa thế kỷ 20. Qua 19 năm theo dõi gần đây, có tới 18 năm nhiệt độ trên bề mặt trái đất ghi nhận mức cao kỷ lục, và đây chính là nguyên nhân làm gia tăng tần suất xuất hiện của các cơn bão lớn, hạn hán, các đợt nắng nóng và ngập lụt trên toàn thế giới.
0: Theo trưởng nhóm nghiên cứu là ông Dan Smale, trong khi các đợt nắng nóng trong không khí có thể tàn phá mùa màng, các rừng cây và làm giảm số lượng các loài động vật, các đợt nắng nóng tại khu vực biển có thể hủy hoại các hệ sinh thái dưới lòng đại dương. Nghiên cứu đưa ra một loạt dẫn chứng cụ thể cho thấy mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng do nhiệt độ môi trường biển tăng cao, như đợt nóng kéo dài 10 tuần tại vùng biển Tây Úc năm 2011 đã tàn phá hệ sinh thái nơi đây, khiến một số loài cá có giá trị thương mại buộc phải gọi là di trú đến những vùng nước mát lạnh hơn.
1: Một nghiên cứu của Liên Hiệp Quốc cũng từng cảnh báo 90% san hô ở khắp các đại dương có thể chết ngay cả khi thế giới kiềm chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1.5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, một mục tiêu mà theo đánh giá của các nhà khoa học là bất khả thi. Theo tính toán của giới khoa học, các đại dương hấp thu tới 90% nhiệt lượng nóng lên của trái đất, do đó nhiệt độ trong lòng các đại dương đều tăng gấp bội phần so với mức tăng nhiệt trong bầu khí quyển trái đất.
0: Do đó, với thực trạng biến đổi khí hậu hiện nay, các đợt nắng nóng trên bề mặt các đại dương sẽ tiếp tục gia tăng với tần suất dày đặc hơn, kéo dài hơn, và hệ lụy sau đó sẽ ngày càng trầm trọng hơn.

0: thưa quý vị, một tin vui trong ngành y học. Người thứ nhì trên thế giới được chữa khỏi bệnh nhiễm HIV. Người đàn ông có biệt danh là bệnh nhân London đã trở thành trường hợp thứ nhì trên thế giới khỏi HIV.
1: Nhà nghiên cứu HIV, giáo sư Ravindra Gupta từ Đại học Cambridge, dẫn đầu đội ngũ bác sĩ phụ trách ca bệnh, tiết lộ: "Chúng tôi không đo được chút virus nào và cũng chẳng phát hiện được gì." Kể lại quá trình điều trị, giáo sư Gupta cho biết, bệnh nhân London nhiễm HIV từ năm 2003. Năm 2012, anh này được chẩn đoán là ung thư hạch Hodgkin, là một dạng ung thư máu. Năm 2016, tình trạng ung thư của bệnh nhân trở nặng. Đội ngũ y tế quyết định dùng đến phương pháp ghép tủy. Giáo sư Gupta nói, đó là cơ hội sống cuối cùng của anh ấy.
0: Người hiến tặng giấu tên, không có quan hệ huyết thống với bệnh nhân và có đột biến gene CCR5 Delta 32 có khả năng chống lại HIV. Ca ghép tủy diễn ra tốt đẹp, nhưng bệnh nhân gặp phải một số tác dụng phụ như hiện tượng mảnh ghép chống lại vật chủ, tức là graft versus host. May mắn, tình trạng này không kéo dài. Và sau gần 3 năm nhận tế bào gốc tủy xương từ người hiến tặng và 18 tháng không dùng thuốc kháng virus, sức khỏe của bệnh nhân London vẫn ổn định. Các xét nghiệm cho thấy cơ thể của anh không còn dấu vết của virus HIV.
1: Trước bệnh nhân London, Timothy Brown, người được mệnh danh là bệnh nhân Berlin, cũng khỏi HIV nhờ phương pháp điều trị tương tự. Giáo sư Gupta lưu ý là còn quá sớm để khẳng định hai bệnh nhân đã khỏi hoàn toàn. Ông cho rằng nên sử dụng cụm từ là khỏi về mặt chức năng hoặc là đang thuyên giảm. Bên cạnh đó, hầu hết chuyên gia nhận định CCR5 Delta 32 không thể trở thành phương pháp điều trị cho tất cả các bệnh nhân HIV bởi phương pháp này rất đắt tiền, phức tạp và nguy hiểm. Để ghép tủy thành công, bệnh nhân phải tìm được người hiến tặng phù hợp, mà chỉ một số ít cá nhân, chủ yếu là có gốc gác Bắc Âu, mới sở hữu đột biến CCR5.
0: Tuy vậy, câu chuyện của bệnh nhân London chứng tỏ rằng nhân loại có thể đẩy lùi HIV/AIDS trong tương lai. Sharon Lewin, đồng chủ tịch Hiệp hội AIDS quốc tế, nhận định rằng chúng ta chưa chữa khỏi HIV, nhưng kết quả này cho phép chúng ta hy vọng về một ngày loại bỏ hoàn toàn virus này.

0: Thưa quý vị, các nhà khoa học vừa phát hiện ra một loại vi khuẩn gọi là vàng có khả năng tiêu diệt dung ký sinh. Tên của loại vi khuẩn mới là Cryobacterium nematophagum. Chúng cho thấy một cơ sở để tin rằng có thể rất hữu ích trong việc giúp kiểm soát sự lây lan của những con dung ở thực vật, ở gia súc và thậm chí cả con người.
1: Trước khi dung tròn tấn công vật chủ cuối cùng của chúng là động vật hoặc là con người.
2: Rất tiếc, chúng ăn vi khuẩn khi chúng phát triển. Thông thường những vi khuẩn này bị vô hiệu hóa trước khi chúng đến dạ dày của ký sinh trùng, khiến cho chúng trở nên vô hại. Nhưng Cryobacterium nematophagum không chỉ sống sót mà nó còn chiến đấu trở lại. Một trong những nhà nghiên cứu là nhà ký sinh trùng Anthony Page từ Đại học Glasgow nói rằng nghiên cứu này mô tả một loài vi khuẩn mới được phát hiện, được gọi là Cryobacterium nematophagum hay trực khuẩn cá chích vàng, có thể giết chết rất nhiều loại ký sinh trùng quan trọng.
0: Vi khuẩn cá chích vàng đã được tìm thấy bằng cách chiết xuất vi khuẩn từ dung tròn sống tự do, thu thập trong hoa quả thối rữa ở Pháp và Ấn Độ, sau đó cho nó ăn ấu trùng của dung tròn. Ấu trùng C. elegans được nuôi bằng vi khuẩn Cryobacterium nematophagum đã bất động trong vòng 1 tiếng đồng hồ, với một nửa số ấu trùng bị giết trong vòng từ 3 đến 4 giờ. Tất cả những con dung đã bị giết chết sau 7 giờ.
2: Cơ chế tấn công của Cryobacterium nematophagum bắt đầu tấn công vào miệng, làm tan các lớp bảo vệ bên trong của dung, thường ngăn vi khuẩn xâm nhập vào ruột. Các nhà nghiên cứu tiếp tục xem xét kỹ hơn các gene có thể làm nguyên nhân gây ra sự thèm ăn háo hức của vi khuẩn, so sánh bộ gene với 5 loại Cryobacterium khác không ăn chuyến trùng. Những nghiên cứu đã tiếp tục thử nghiệm Cryobacterium nematophagum chống lại 13 loại dung ký sinh khác, loài có khả năng gây ra vấn đề cho động vật. Vi khuẩn cá chích vàng có hiệu quả đối với tất cả trừ một trong số chúng.
0: Một nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng, phát hiện của chúng tôi cho thấy khả năng Cryobacterium nematophagum có thể cung cấp một phương tiện hữu ích giúp kiểm soát ký sinh trùng ngày càng có vấn đề trong tương lai, hiện đang là gánh nặng lớn đối với sức khỏe cộng đồng và ngành nông nghiệp.

0: Và một đề tài thú vị thưa quý vị, bộ râu của con mèo. Không như nhiều động vật khác, loài mèo có một cơ quan cảm giác quan trọng, nhưng bề ngoài tưởng chừng như dư thừa. Theo trang How Stuff Works, râu mèo không vô dụng, mà trên thực tế đó là những sợi lông xúc giác mọc ra trên khuôn mặt của mèo.
1: Không giống như tóc người hay là râu của người, ria của mèo được gắn sâu dưới bề mặt da và kết nối với hệ thần kinh. Những sợi lông xúc giác này dài, mỏng, rung động linh hoạt và không chỉ xuất hiện ở hai bên miệng mèo mà còn mọc ở bên dưới hàm, khu vực gần cặp mắt, thậm chí ở phần sau của cặp chân trước. Về công dụng, những chiếc râu là cơ quan cảm giác rất nhạy cảm, giúp cho chúng phát hiện sự thay đổi nhỏ nhất trong hướng di chuyển một cách dễ dàng, nhất là hỗ trợ khi trời vào đêm.
0: Râu mèo dựa trên sự thay đổi của không khí trong không gian xung quanh, từ đó giúp con vật chạy nhảy thoải mái trong nhà vào ban đêm mà không va phải những đồ vật trong nhà. Còn vào ban ngày, khi con ngươi thu nhỏ, râu mèo càng phát huy công dụng dò đường của mình. Bộ râu giúp chúng biết được hướng gió, tốc độ của vật thể chuyển động xung quanh, nhất là của con mồi.
1: Đồng thời, các túi giữ những sợi râu nằm sâu bên trong cơ thể có chứa đựng rất nhiều dây thần kinh, có thể gửi tín hiệu nhanh chóng đến não mèo để xử lý. Râu mèo còn cho phép cơ thể cảm nhận mình đang ở đâu trong môi trường xung quanh, giúp cho chúng có thể tính toán và đưa ra những quyết định chính xác để giải quyết những bài toán khó như là leo trèo hay thoát hiểm, v.v. Một đặc điểm đáng chú ý khác của bộ râu mèo là chiều dài tổng thể của một bộ râu mèo gần như là đúng bằng bề ngang của cơ thể mèo. Do đó, chúng dễ dàng xác định có thể chui rút qua các khoảng không vật thể hay không.
0: Thưa quý vị, nhiều người, nhất là những đứa bé nghịch ngợm, có thể vô tình cắt đi một vài chiếc râu, thậm chí là tất cả bộ râu mèo. Hành động này rất có hại với chúng khi khiến chúng gần như bị mù. Mèo sẽ khó xác định vị trí và gần như mất hoàn toàn phương hướng khi di chuyển vào ban đêm. Chúng rất dễ va chạm hay bị mắc kẹt khi đi lại, không thể bắt chuột hoặc không thể tính toán quỹ đạo khi leo trèo, chạy nhảy. Thậm chí với những độ cao tương đối thấp thôi, mèo vẫn không thể tiếp đất với những cú nhảy của mình.
1: Tóm lại, việc bị mất râu khiến cho mèo đối mặt với nhiều nguy hiểm và bị đe dọa mạng sống. Ngoài ra, nhiều con mèo mất râu đã trở nên khép kín, không còn năng động nữa, thậm chí biếng ăn và ngủ nhiều hơn bình thường. Cạnh đó, chúng cũng không thể biểu lộ tâm trạng của mình. Theo trang Science ABC, bộ râu mèo gần như là một cửa sổ tâm hồn. Chẳng hạn, nếu con mèo kéo bộ râu về phía má, có nghĩa là chúng đang sợ hãi hay là giận dữ. Râu thoải mái có nghĩa là chúng đang vui vẻ, hay là râu hướng ra phía trước và kéo căng, có nghĩa là con mèo đang ở trong trạng thái sung sức, tập trung hoặc là đang chuẩn bị săn mồi.
0: Thưa quý vị, mô hình cảm giác bằng bộ râu của mèo có giá trị đến nỗi các nhà khoa học có ý tưởng mô phỏng cơ chế này trong thiết kế robot. Theo CNN, năm 2014, nhóm nghiên cứu từ Đại học California đã thiết kế thành công một loại robot với các thiết bị cảm ứng hoạt động giống như râu mèo, giúp chúng có thể xác định vị trí và tránh được những chướng ngại vật trên đường di chuyển.
1: Nhà khoa học Ali Javi thuộc khoa khoa học của Đại học California Mỹ cho biết các thiết bị cảm ứng này được gọi là râu mèo điện tử e-whiskers sẽ được ứng dụng rộng rãi cho những robot tiên tiến trong các lĩnh vực công nghiệp và sinh học khác nhau trong tương lai.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

Trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con nhà giàu, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Buổi chiều, lúc mặt trời vừa chen lặn, Thượng Tứ đi sớm về, còn đứng ở ngoài cửa ngõ mà ngó mông. Mấy đám mạ ở giữa lộ đã gần đúng lứa rồi, cho nên phơi màu xanh lè, lại gió thổi đùa ngọn coi như là những làn sóng gợn. Xa xa thấy có một người đầu đội nón lá, vai thì vác cái cày, lùa cặp trâu đi ở trong ruộng. Người vác nặng đi kháng nán, trâu lội nước văng tung tóe. Người buồn mà thấy cảnh không vui thì trong lòng càng thêm buồn. Bởi vậy Thượng Tứ cứ đứng mà trong dạ ngậm ngùi, và trong đầu thì nghĩ bâng quơ. Cậu nhớ chuyện này qua đến chuyện khác, rồi nhớ hôm trước chị dâu nói cậu muốn có vợ bé thì cậu lại mỉm cười. Cậu nghĩ cưới vợ bé làm cái gì? Mình đã dại dột quá, hồi cưới vợ mình không kén chọn. Chớ chi hồi đó mình lựa một người giống như con gái ông Phán Hương hay là con của ông giáo chuột mà cưới, thì bây giờ đâu có buồn thảm như vậy. Thật quả là kể từ khi vợ chồng phân rẽ thì Thượng Tứ không hề tính chuyện kiếm vợ bé, mà bây giờ cậu cũng không tính tới chuyện đó. Lúc mà cậu mê mẩn cô Hai Hậu thì cậu có tính bỏ vợ rồi sẽ cưới cô. Đó là bởi vì cậu đang giận vợ cho nên cậu muốn đổi người vợ khác, chứ không phải muốn có hai vợ. Bây giờ vợ của cậu đã gần khai hoa nở nhụy, mà cậu lại biết cái lỗi trước đây là lỗi của mình, bởi vậy cho nên không dám tính tới cái chuyện bỏ vợ nữa. Như vậy thì cưới vợ bé làm sao được? Mà tuy là cậu không tính cưới vợ bé, nhưng mà câu chuyện vợ bé nó đã đi vào trong đầu cậu rồi. Nếu lúc này mà có một người giống như cô Thiên Kim hoặc là cô Hai Hậu mà ở trước mắt cậu thì chưa chắc là cậu có thể giữ vẹn được lòng son cùng vợ lớn. Cậu đứng nghĩ một hồi rồi vừa quay lưng sắp đi vô trong nhà thì nghe có tiếng xe hơi từ ở trên phía Mỹ Tho chạy xuống. Cậu đứng nán lại mà nhìn coi xe của ai. Cách chẳng bao lâu, cái xe hơi tới gần thì tót mái lại chậm chậm rồi ngừng ngay trước cửa ngõ. Thượng Tứ nhìn lại té ra là thầy Thông Hàn ngồi trước với tài xế, còn phía sau thì cô Thông ngồi với hai cô nữa. Thầy Thông Hàn mở cửa nhảy xuống và lên tiếng hỏi Thượng Tứ:
1: "Ê, To, làm gì đứng đó vậy?"
0: Thượng Tứ đưa tay bắt tay thầy Thông, cúi đầu chào mấy cô rồi mới lên tiếng hỏi: "À, thầy đi đâu đây?"
1: "À, chiều trời tốt

0: Ôm thì có chùa Ân là cái cũng là một trong những cái ngôi chùa cổ kính nhất ở tại đây. À, quý vị, thì anh Nam Phong thấy cái ao Bà Ôm, cái câu chuyện này nó cũng rất là hay. Thì tại cái vùng đất này là vùng đất mới cho nên phù sa biển nó đang bồi. Cái chuyện là chứa nước ngọt giống như nước mưa gì đó, giống là một cái hệ niềm hạnh phúc. Thì khi mà rủ nhau đào giữa phái nam và phái nữ, thì lúc này là hồi xưa cũng rất là lâu mà phái nữ đòi quyền bình đẳng với phái nam. Tất nhiên lúc đó là phái nam đi cưới hỏi vợ. Thì trong khi đó phái nam ỷ vô sức mạnh là muốn phái hỏi phái nữ là điên, tất nhiên là như vậy. Cho nên là sau khi cái cuộc mà đào ao xảy ra thì phái nữ có quyền đi chọn chồng, chứ các ông không có được quyền đi chọn vợ nữa đó Nam Phong ạ.
1: Cô nói nghe thảm quá cô. Thưa quý vị, quả tình một cái điều đó, khi mà người ta nhắc đến Trà Vinh đó, thì người ta hình dung đây là một cái nơi mà người Khmer sinh sống rất là đông ở nơi đây. Từ chùa chiền cho đến những cái phong tục mà từ ở bên đất Campuchia cũng được đem qua. Thí dụ chẳng hạn như
0: anh Nam Phong nên nhớ một điều, đây là những người này không phải từ bên đất Campuchia đi qua đâu Nam Phong. Đây chính là những người địa phương của đất Thủy Chân Lạc hồi xưa của người Đất Chàm. Tất nhiên họ không phải là người của Campuchia anh Nam Phong.
1: Không, nhưng mà họ cũng chạy qua chạy lại cô.
0: Họ là không anh Nam Phong, ở đây rất xa đất Campuchia anh Nam Phong, Trà Vinh, cho nên là đây là những người dân Khmer, nhưng mà thực ra là những người dân địa phương sống ở đây rất lâu đời, nhiều năm họ đã định cư ở đây khi người Việt mình xuống mở mang đất đai ở tại đây.
1: Nhưng mà có những cái phong tục chẳng hạn như cái phong tục mà con trai lớn lên đó, trước khi lấy vợ đó phải vào tùa, phải cạo đầu mà vào trong chùa tu đó. Thì cái phong tục đó có người đó thì cũng khen, nói rằng là đây nó cũng là một cái dịp để cho cái người con trai mới lớn lên có cái cơ hội mà rèn luyện với một cái cuộc sống đạo đức ở trong chùa đó. Rồi sau này khi mà hết tu rồi, 2 năm, 3 năm gì đó tôi không nhớ, nhưng mà sau đó thì có quyền về về lấy vợ. Thì từ đó thì cái người con trai đó sẽ biết sống một cái cuộc đời sống thánh thiện hơn, biết thương yêu vợ con nhiều hơn. Thì cái phong tục đó nó cũng là một cái phong tục mà hiện giờ ở bên đất Miên thì người ta cũng một số nơi người ta vẫn còn áp dụng, và người ta cho đó là một cái truyền thống cao đẹp của người Khmer. Và dĩ nhiên đó là không phải là ông nào đi tu về rồi cũng thương vợ đâu. Thì nó cũng có những cái trường hợp ngoại lệ, nhưng mà dẫu sao đây nó cũng là một cái cơ hội để mà người ta rèn luyện cái con người trước khi mà bước vào đời. Đây nó cũng là một cái điều cũng hay hay. Vâng, thưa quý vị, nhắc đến Trà Vinh thì nó có rất là nhiều những cái điều, đặc biệt là những cái ngôi chùa cổ đó mà cho đến giờ phút này đã hàng mấy trăm năm rồi mà nó vẫn còn hiện diện ở nơi đây. Những cái nơi đó, những cái di tích đó cho đến sau này thì theo tin tức cho biết cũng có một số những di tích những người địa phương họ cố gắng họ gìn giữ, nhưng mà một số những cái di tích đó thì cũng đã hư hại theo thời gian. Còn riêng về cái vấn đề mà trồng trọt ở cái vùng này đó, thì quả thật đây nó cũng là một trong những cái mảnh đất màu mỡ của miền Nam, tức là những cái mảnh đất mà người ta hay nói nôm na là quăng cái hộp gì xuống là tự động nó mọc lên, khỏi cần tưới nước gì hết cả.
0: Ai nói?
1: Thì chứng tỏ cái mức độ màu mỡ của cái vùng đất mà được phù sa bồi đắp, cũng như cái vùng đất mà nó còn những cái chất đất mà tốt ở dưới đó, thì trồng trọt rất là dễ, trồng cái gì cũng được hết. Cho nên đây là cũng là một trong những cái vùng đất mà nông nghiệp cũng được, mà về làm vườn trồng cây ăn trái cũng được. Đặc biệt là những cái nơi chẳng hạn như là những cái món đặc thù ở tại địa phương mà lúc nãy Cẩm Thu có đọc ra đó, đọc ra thấy toàn là món nhậu không à, từ coi như là tôm cua rồi những cái món rất là đặc biệt. Đặc biệt đó, lúc nãy đó Cẩm Thu có nhắc đến một cái loài lúa gọi là lúa móng chim. Thì không biết rằng là tại sao nó lại có một cái tên đặc biệt như
0: tại
1: vậy.
0: Tại vì cái hình lúa nó hơi cong cong anh không?
1: Giống như cái móng của con chim.
0: Dạ vâng, thành ra thì ta đặt là lúa móng chim, cái đó là Cẩm Thu biết. Tại còn những cái lên những cái lúa khác Cẩm Thu mới nhìn cái hộp lúa nó hơi cong, cho nên người ta mới đặt là hình cái tên là lúa móng chim.
1: Cái điều quan trọng đó thì lúa thì làm ra gạo, và lúa gạo đó thì nó có nhiều cái loại khác nhau. Dĩ nhiên chúng ta ăn cơm quen rồi đó, thì với những cái gạo mà càng ngon đó thì chúng ta ăn cơm càng

0: thích, chẳng hạn như gạo nàng hương nó có cái mùi thơm và nó có cái chất ngọt. Nhưng mà ở đây đó, nếu mà Cẩm Thu có dịp mà Cẩm Thu có cái dịp nào mà Cẩm Thu ăn thử gạo Mỹ coi, trời ơi nó chán phèo à.
1: Tại sao?
0: Tức là không biết là nó như thế nào nhưng mà nó hình như là nó không có cái chất ngọt, cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó hơi sảm sảm. Rồi cái hột gạo nó thì nó mập, nó tròn ú à, chứ nó không có dài, mà nó mập, nó tròn tròn, mà nấu ăn nuốt không được.
1: Dạ vâng, nói tới những cái món ăn đó thì tự nhiên Nam Phong nói Cẩm Thu tưởng tượng thực ra là ở cái vùng đất Trà Vinh, nhất là ngay Trà Vinh thì có ba nhân tộc sống với nhau là người Kinh, người Hoa và Khmer. Thì và ở đây cũng là cái vùng đất có nhiều món ăn đặc sắc như là bún nước lèo nè, bánh cống, lẩu mắm, lẩu bò, bánh canh, bánh xèo rất là ngon, bởi vì được chế biến từ những cái nguồn thực phẩm sẵn có rất là dồi dào phong phú tại địa phương. Và khi mà đến Trà Vinh thì không thể nào không thưởng thức cái món bánh canh bến có ở ngay tại huyện Châu Thành đâu quý vị. Thì có thể cảm nhận được cái hương vị tuyệt vời của món ăn này. Bánh canh thì ai cũng nghĩ là nó cũng là món ăn thường thôi. Tại sao là bánh canh bến có lại nổi tiếng? Gần như là những người mà sành định ăn ở những cái khu vực xung quanh đó đều biết cái món bánh canh bến có hết. Thì thực ra bánh canh bến có được chế biến phải bằng gạo lúa mùa ngon. Như là gạo hồi nãy Cẩm Thu với Nam Phong mới nói là gạo móng chim, hoặc là gạo nanh chồn, hoặc là nàng thơm. Vì mà phải là gạo cũ để ít nhất 6 tháng. Gạo mới thì còn dẻo cho nên bánh khi làm ra sẽ dính cục trong cái gạo cũ đó. Để ít nhất 6 tháng thì chế biến cái món bánh canh của bến có này mới đặc biệt. Còn bánh canh lớn hơn cộng bún, độ dài phải vừa phải. Thì phần làm nên hương vị chủ yếu của bánh canh là nước lèo. Thì cái chuyện đó là... ở tại địa phương họ nấu rất là đặc biệt anh Nam Phong, và nhìn thấy cái tô bánh canh là hiện giờ đói bụng thì nói tới là lại thấy thèm ngay.
0: Nhắc đến Trà Vinh đó thì người ta hay nhắc đến cái bún mắm nước lèo Trà Vinh. Thì tôi có quen với một cô bạn, cô ấy là người gốc Khmer, hoặc là Khmer sống ở đó lâu ngày thì tôi không biết, nhưng mà cô ấy nói tiếng Việt rành và nói tiếng Khmer cũng rất là giỏi. Và tôi có đến nhà cô ấy và ăn thử cái món mà bún mắm Trà Vinh đó, mà nấu và chính gốc theo kiểu người Khmer đó, thì nó cũng có một cái đặc biệt riêng ngon của nó. Nhưng mà thật tình mà nói đó, nếu mà so ra với cái bún mắm của chúng ta đó, thì bún mắm chúng ta chắc có lẽ là chế biến nhiều, nó thêm nhiều thứ vào thì nó ngon hơn, cái kia thì nó hơi đơn giản hơn. Thì đôi khi nó có những cái món mà nguyên thủy nó ngon, nhưng mà cũng đôi khi nó có những cái món mà sau này người ta chế biến ra thì nó lại ngon hơn. Thí dụ chẳng hạn như những cái món hủ tiếu hay là mì của người Trung Hoa khi mà du nhập vào Việt Nam đó, thì quý vị cũng biết, nếu mà nói mà ăn mì mà chính gốc theo kiểu người Trung Hoa đó, thì chỉ có một bát mì, rồi một cọng xà lách, một cái bánh tôm chiên và một ít thịt, rồi rắc một chút hành, xong rồi đổ nước lèo vào. Trong khi mà vào đến Việt Nam rồi đó thì lại thêm những cái thứ khác, chẳng hạn như là thịt bằm, giá, hẹ, rất là nhiều thứ, làm cho cái tô hủ tiếu hoặc là cái tô mì nó đậm đà hương vị hơn. Và dĩ nhiên chúng ta khi mà chúng ta ăn cái đó quen rồi đó, thì nếu mà ăn cái chính gốc thì chúng ta lại thấy không có thích bằng những cái món đã được chế biến thêm vào trong đó.
1: Dạ vâng, và hồi nãy thì Cẩm Thu cũng như Nam Phong có gửi đến quý vị là sau khi mà Vĩnh Bình hình thành đó thì có thêm... hình thành một số những cái tỉnh, trong đó có cái huyện 7 huyện khi sau khi mà đổi thành tỉnh Trà Vinh mới đó, gồm thị xã Trà Vinh là 7 huyện là Cầu Kè, Càng Long, Tiểu Cần, Châu Thành, Cầu Ngang, Trà Cú và Duyên Hải. Thì tại đây có cái huyện Càng Long, thì biết quý vị cũng biết là Càng Long đây cũng có là một cái tên cho nhiều người cho rằng bắt nguồn từ bên Trung Quốc. Thì Càng Long nó nằm cách thị xã Trà Vinh và giáp tỉnh Bến Tre, qua ranh giới của sông Cửu Chiên ở phía đông bắc và giáp huyện Châu Thành ở phía đông nam, phía tây thì giáp huyện Cầu Kè và tỉnh Vĩnh Long ở phía bên kia. Huyện Càng Long thì giống như là một cái ngõ giao lưu về kinh tế cho những cái nơi khác. Thì tại đây đó quý vị, tại sao có cái tên là Càng Long? Thì lúc đầu nó tại Càng Long là không có chữ ghê Nam Phong. Thì sau này cái Càng Long ở bên Việt Nam mình là có chữ ghê. Thì mọi người ở đây cho rằng nếu mà đặt cái tên Càng Long thì giống như là vua Càng Long bên Trung Quốc. Cho nên người dân ở đây không muốn lấy tên như vậy, cho nên là phải đặt khác cái vua Càng Long bên Trung Quốc. Cho nên người dân mới thêm chữ ghê ở phía sau chữ Càng Long, thành ra nó khác chút đỉnh như vậy thôi.
0: Nó cũng tương đương như càng cua con.
1: Dạ đúng rồi đó, cái này càng long là cái càng của con rồng giống như vậy thôi, chứ không phải là càng long cái kiểu bên vua của Trung Hoa.
0: À, nhắc đến cái rau càng cua thì không biết rằng cô có từng ăn cái rau đó chưa?
1: Dạ vâng, cái rau đó thì chỉ cần trộn giấm đường thôi là đã thành một món gỏi rồi anh Nam Phong.
0: Thì thêm thịt bò nữa cô, cho nó sang chút xíu.
1: Dạ vâng, ngồi nói tới Càng Long thì người ta có cái câu ở tại đó người thường hay hát ru là sông Càng Long nước trong tắm mát, lộ An Trường đất cát dậy đi. Đó là người ta miêu tả cái nét riêng của huyện Càng Long.
0: Thưa quý vị, có một cái huyện có một cái tên nó cũng lạ, đó là Trà Cú. Thì mình không biết là tại sao lại có một cái tên nó đặc biệt, bởi vì thật sự ra mà nói đó, trong các tỉnh, các huyện của Việt Nam đó, khi mà đặt tên đó, thì nó thường thường căn cứ theo cái vấn đề, cái sự kiện đã xảy ra, hay là tên của một cái nhân vật nào đó, hay là cái vùng đó nó có cái sự kiện nó xảy ra. Chẳng hạn như người ta đặt tên những cái tên như là suối vàng, thì cái suối đó là ngày xưa người ta đã từng có những người đến đãi vàng, thì người ta đặt tên nó là suối vàng. Rồi cái tên Trà Cú đó thì nghe nó lạ lạ, thì mình không biết rằng là ở nơi đó có phải là ngày xưa có những con chim cú sống nhiều hay không thì mình không biết, đúng không? Rồi
1: dạ vâng, thính giả mình cũng có một người là ở Trà Vinh, thì cảm thương người phải cũng rất là nhiều người ở đó. Và để mà tìm hiểu thêm thì chắc chắn là hỏi những người dân địa phương thì tại sao có cái địa danh này. Thì một trong những cái địa danh có nhiều quá thì Cẩm Thu cũng không thể nào mà tham khảo để mà biết hết. Thì chỉ biết một trong những cái địa danh mà có vẻ là nó biết nhiều hơn. Chứ còn như Trà Cú như nào nãy Nam Phong hỏi thì Cẩm Thu cũng không biết bắt nguồn từ đâu mà có cái tên Trà Cú nữa.
0: Nhưng mà tôi hỏi cô cái này nè, hồi nãy đó lúc mà cô đọc mà cô chia sẻ những cái hải sản ở cái vùng đó mà người ta đánh bắt được đó, thì trong đó nó có cái con mà gọi là con cá đao, thì cô đọc nhầm là cá dao thì cô không chịu, cô nhất định
1: nó cá dao Nam Phong,
0: cá dao, nhưng mà cô đọc nhầm là cá đao, cô không chịu, cô nhất định là cô sửa lại là phải là cá dao. Thì nó khác nhau chỗ nào cô biết không? Con cá dao và
1: cái dao,
0: cá đao.
1: Cái dao nó nhỏ hơn, cái đao nó bự hơn chứ Nam Phong. Cái đao nó cũng hình dáng khác cái dao chứ.
0: Thật sự ra thì
1: giống như trong mấy cái chuyện phim kiếm hiệp, cái gì đao nè Nam Phong,
0: thần đao gì,
1: cái
0: đao
1: tính gì trong thường mấy cái phim cái đao nó cũng to bự dài hơn chứ.
0: Rồi còn cái dao
1: thì nó nhỏ gọn hơn,
0: tức là
1: khác
0: con,
1: hoàn toàn
0: con cá nó nhỏ
1: mà
0: hơn,
1: hình dáng nó cũng khác hơn nữa chứ Nam Phong.
0: Thật sự ra thì nếu mà cô hình dung ra con cá đao ở ngoài biển đó, thì nó chả có cái gì mà giống cá đao cả, nó giống như con cá liềm kìm vậy đó. Tức là nó cá mà nó có cái mũi nhọn ở đằng trước, có răng cưa, mà cá loại bự đó thì người ta kêu bằng cá đao, mà thật sự ra cái mỏ nó dài nhọn và có răng cưa, và nó có thể nó đâm người ta hoặc nó để nó tự vệ. Còn đổi cái đó là cái dao cũng được, bởi vì lớn nhỏ tùy theo người thôi, nhưng mà không biết rằng là cái con cá dao đó hình dáng nó có phải là giống như là dao hay không. Nó thuộc về một cái loài cá giống như là cá liềm kìm hay không. Nhưng mà đây nó cũng là một cái tên tên gọi của một cái loài cá ở cái vùng đó. Và dĩ nhiên đó, khi mà nói đến cá ở cái vùng đó, đây là một cái vùng mà như chúng tôi lúc nãy có chia sẻ, đôi khi nó có cái sự bồi đắp của những cái vùng, những cái đất phù sa, hoặc là cái sự bồi đắp của những cái vùng nước đó, nước mà gọi là nước nó hơi mặn một chút xíu đó. Cho nên đôi lúc cái vấn đề mà tìm nước ngọt ở cái những cái vùng này đó thì người ta phải đi vào ở bên phía bên trong. Còn những cái nơi mà gần biển hay là gần những cái nơi mà có phù sa đó thì cái nước nó thường thường nó không có được ngọt như những cái nơi khác. Chẳng hạn như ở Việt Nam chúng ta có những cái vùng đất mà chúng ta gọi là đất phèn đó, thì đặc biệt cái nước đó nó bị đỏ đỏ và nó hình như là nó không có được bình thường, mà nó hơi mặn mặn. Người ta nói nước phèn thì nó hơi mặn mặn, nhưng mà lóng phèn đó thì cũng có thể dùng được, nhưng mà nói tóm lại là nó không có bằng những cái nước ngọt ở dưới giếng mà chúng ta đào. Thì những cái vùng đất mà phù sa thì cũng vậy. Vùng đất phù sa là một cái lớp bùn nó được bồi đắp lâu ngày bởi những cái đợt thủy triều lên xuống. Và đặc biệt lúc nãy thì Cẩm Thu có nhắc đến một cái nơi mà Cô Suối người ta đi ra du lịch đó, tức là cái nơi mà nước lên đó, thì nó chìm dưới biển, mà nước nước xuống thì nó lồi lên đó, thì tôi không ham rồi, bởi vì đang ngồi đó đang ngắm cảnh hay là cái gì mà nước nó cứ dâng lên từ từ thì
1: đâu có sao, ở trong nhìn ra thấy mình đang đứng giữa biển vậy mới hay chứ Nam Phố.
0: Nó không có đi vào kịp rồi nó chìm ở đó thì biết làm sao.
1: Dạ
0: nhất
1: vâng.
0: Là những người không biết bơi nữa.
1: À, dạ vâng, thì ở tại đây á có những cái điều cũng rất là kỳ thú phải không quý vị, mặc dù nó không có núi non nhưng mà nó là cái vùng đất gần nó có bãi biển, có đồng bằng, rồi có nhiều cái cồn rất là đặc biệt, đúng không ạ, như là cái cồn nghêu hồi nãy Cẩm Thư nói, thì đặc biệt ra đó thì có những cái con nghêu, thịt nghêu rất là ngon, thì anh thấy đó cũng là một cái điều lý thú, khi mà nước lên thì lại cái cồn ngập hết.
0: Tôi lâu quá tôi không nhớ cái con nghêu nó ra sao, cô, nó ba lớn.
1: À, thì con nghêu mà anh Nam không biết nghêu mà gì kêu là nghêu mà nướng mỡ hành mà anh Nam Phong có ăn không mà...
0: À cái con nó giống như con mà bên
1: giống
0: đây
1: giống
0: kêu chim chép
1: dạ, giống như mà nó màu trắng anh Nam Phong rồi
0: nhưng mà nó không có dài phải không, nó tròn tròn phải không?
1: Dạ vâng,
0: tức là cái hình thể của cái con chim chép đó thì nó dài, cái vỏ nó dài.
1: Con nghêu nó cũng có vỏ ngoài mà cũng màu đen mà, nhưng mà nó cũng tròn tròn giống như con sò như vậy thôi.
0: Tại vì những cái chủng loại mà nghêu, sò, ốc hến thì nó nhiều
1: thì
0: thứ nó gần gần nó giống
1: coi,
0: nhau.
1: Coi cái tuần cải lương nghêu, sò, ốc hến thì thấy nghêu, ông nghêu như thế nào? Không đi đường hả? Và bạn nhắc tới cái tuần nghêu, sò, ốc hến thì anh em chúng tôi cũng mới vừa nhắc ngày hôm qua về những cái tuần đó rất là đặc biệt phải không ạ? Nhất là cái vở tuần đó được ông Quang Quyện Thanh Điền diễn xuất rất là thành đạt. Và trở lại với tỉnh Trà Vinh đó quý vị, thì ở tại đây như nãy Nam Phong nói có nhiều cái địa danh mang tên rất là lạ, giống như là Trà Cú, hay là có cái sông Cổ Chiên, rồi sông Mang Thích. Thực ra đó, người ta nói cái tên là còn có sông là kêu là Mang Thích hoặc là Mân Thích, thì nó cũng là một con sông nhỏ thôi, dài khoảng là 47 cây số, nó nói liền sông nhánh sông Tiền với sông Hầu, là cái nhánh là Cung Hầu Cổ Chiên, là nó chảy qua địa phận của đến qua địa phận của tỉnh Vĩnh Long luôn. Cái sông là ranh giới tự nhiên, nó chia các huyện như là Tam Bình và Mang Thích ở bờ bắc của huyện Trà Ôn và Vũng Liêm ở bờ nam. Và con sông này cũng là từng là ranh giới của hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh thuộc là Vĩnh Bình đó quý vị. Và khi hai huyện Trà Ôn và Vĩnh Liêm lúc đó còn khi mà còn thuộc về tỉnh Trà Vinh, thì cái sông Mang Thích hay là Măng Thích hay là Mân Thích thì đây cũng là một trong những cái tên rất là đặc biệt, rất lạ phải không Nam Phong? Nghe
0: nó
1: chắc là cần xuất phát từ tiếng của Khmer thôi.
0: Cô là lai mà cô còn hỏi tôi thì làm sao mà tôi biết được. Có một cái điều đó là ở nơi đây đó cũng trồng dừa được. Mà đố cô Cẩm Thu đó là khi mà người ta trồng dừa đó, cái lý do tại sao mà người ta phải đào những cái rãnh, những cái mương?
1: Thì để tự động nó lấy nước thôi, không cần phải tưới. Có một cái điều đặc biệt là ở những cái vùng này là họ trồng cây trên những cái vòng đất, rồi hai bên là họ đào những cái rãnh để cho nước chảy vô, thì không cần phải bỏ công tưới nước, Nam Phong.
0: Thì đó, thật sự ra nó có những cái loại cây thì cái rễ nó ăn sâu dưới đất đó, thì tự động nó hút những cái nước ở dưới hên, ở bên hai bên cái rãnh. Nhưng mà cũng từ cái chuyện mà đào những cái rãnh đó vào dọc hai bên thì trồng dừa đó, thì nó tạo ra một cái hình ảnh phải nói rằng rất là đẹp, rất là thơ mộng. Khi mà cô về những cái vùng quê mà có cái bóng dừa rợp mát trồng dọc như vậy, rồi đi trên những cái bờ mẫu, bờ đê như vậy đó, rồi ngồi đó mà cô câu cá bóng dừa đó, thì nó cũng rất là tình tứ thơ mộng thôi. Thì chỉ có điều đó, tôi không có đi câu được cô, bởi vì tôi câu không bao giờ cá nó ăn cả, không biết là tại sao.
1: Thì không cần quảng cáo, là tại vì cá nó sợ Nam Phong quá rồi.
0: Không, có lẽ là số của tôi là số tu hành không có sát sanh, cho nên cá nó không ăn. Nó biết là người này hiền lành, cho nên là không nên để cho người này phạm tội.
1: Nhưng mà nói tới ở đây thì như nãy Nam Phong cũng nói là có rất là nhiều cái tên rất là đặc biệt. Chắc lẽ là ảnh hưởng của cái âm hưởng của người Khmer là nhiều hơn là người Hoa hoặc là người Kinh, tại đây cũng là đất của vùng của những người này. Thì cái Càng Long hồi nãy Cẩm Thu có nói qua quý vị, thì cầu ngang, cầu kè thì chúng ta cũng có thể tưởng tượng nó là cái hình dáng là quận huyện cầu ngang, huyện cầu kè, huyện Long Toàn như là bây giờ thuộc là Duyên Hải đó quý vị. Rồi Tiểu Cần như những cái tên là Trà Cú nè, rồi Trà Ôm, Vũng Liêm, thì Cẩm Thu nghĩ rằng đó cũng là một cái vũng hả Nam Phong? Nó đại khái giống như vậy để mà người ta có thể tưởng tượng cái hình dáng. Nhưng mà có một số những cái con sông tên, địa phương thì nó rất là đặc biệt, giống như tiếng Khmer. Nếu mà chúng ta không có ở tại đó thì có lẽ là chúng ta dễ dàng đọc sai những cái lễ hội hay là những cái tên địa phương ở đó. Giống như ở tại An Giang thì cũng thương nhớ hồi xưa, kể cả những cái kịch cũng hay nói là cây cầu Chắc Cà Đao Mặt Dân, cái khu đó, tới Mặt Dân rồi chạy tới xuống về hướng Châu Đốc thì có cái cầu Chắc Cà Đao. Thì hồi đó Cẩm Thu thì hay ghẹo, người nhiều người hay nói là gì, Mặt Dân cầu Chắc Cà Đao cùng chân lớn cùng tay, nó Phong hay chọc ghẹo với nhau.
0: Thật sự ra cái địa danh Chắc Cà Đao nó là một cái nơi phải nói rằng ngày xưa người ta hay nói nôm na là cái nơi quan vu hẻo lánh mà chó ăn đá gà ăn muối, tức là một cái nơi rất là quê ở cái vùng đó. Nhưng mà thật sự ra sau này thì cái ánh sáng văn minh nó cũng đã chiếu rọi ở khắp nhiều nơi. Vâng, thưa với quý vị, chúng tôi Cẩm Thu và Nam Phong vừa mời quý vị cùng với chúng tôi về thăm lại một tỉnh kế tiếp của miền Nam Việt Nam, đó là tỉnh Vĩnh Bình, nơi đã ghi dấu rất là nhiều những cái kỷ niệm, và đặc biệt là cũng là nơi mà đồng bào mà gốc Khmer và sắc tộc Khmer ở đó rất là đông. Quý vị nào mà có cái dịp về lại nơi đó thì quý vị cũng sẽ thấy được những cái lễ hội của những người địa phương ở đó, nó mang một cái sắc thái và một cái truyền thống rất là đặc thù của dân tộc Khmer. Vâng, thưa với quý vị, cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đã tham dự cũng như là lắng nghe tiết mục Nước Tôi Dân Tôi ngày hôm nay. Cẩm Thu và Nam Phong xin chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật là thoải mái, và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Hôm nay chúng tôi được sự hân hạnh có sự hiện diện của giáo sư Nguyễn Chính Kết trên đài. Xin mời giáo sư gửi lời chào tới tất cả các quý vị khán thính giả.
1: Dạ vâng, tôi xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi cái chương trình này. Dạ.
0: Dạ, thưa giáo sư, thì gần đây đó, Cộng sản Việt Nam thì người ta mới ban hành một cái nghị quyết. Nó gọi là cái nghị quyết thứ 23 mà nhắm vào cái cộng đồng người Việt tại hải ngoại đó. Thì xin hỏi giáo sư Nguyễn Chính Kết là nếu mà họ ban hành một cái nghị quyết như vậy thì làm sao họ có thể mà áp dụng đó, cái nghị quyết đó đối với những người Việt mà sống ở hải ngoại được ạ, thưa giáo sư?
1: Vâng, như chúng ta đều biết, chính quyền Cộng sản Việt Nam là chính quyền ở Việt Nam. Và người của họ chủ yếu là ở Việt Nam. Vậy thì làm sao mà họ có thể hoạt động để mà ảnh hưởng được người Việt ở ngoài nước? Đó là một cái câu hỏi mà nhiều người thắc mắc. Thưa, theo tôi đó thì phải nói là cho tới nay đó họ có rất là nhiều người của họ nằm vùng tại hải ngoại. Như chúng ta đã biết là thời Việt Nam Cộng Hòa họ còn cài người được vào trong đủ mọi lãnh vực, kể cả những cái trong những cái giới cao cấp nhất của Việt Nam Cộng Hòa cũng có người của họ. Thành thử ra đó là có thể nói là ở trong trong số những người đấu tranh mà cho nhân quyền hay là chống cộng cũng chắc chắn là cũng có người của họ để mà họ báo cáo được những cái hoạt động của những cái người đang đấu tranh ở trong nước. Vậy thì ở hải ngoại này đó thì phải nói là Cộng sản Việt Nam đã gửi người ra đây rất là nhiều, ngay từ năm 1975, sau khi mà người Việt từ ở trong nước trốn Cộng sản chạy ra hải ngoại này thì họ cũng đã theo những cái dòng người đó. Rồi về sau này cũng có cái những cái diện mà những cái người bị tù cộng sản đó, rồi được được hải ngoại đưa ra ở hải được các chính phủ ở hải ngoại đấu tranh để mà đưa họ ra hải ngoại này. Thế thì rất là nhiều người họ cũng đã Cộng sản cũng đã giả mạo hồ sơ để đưa người của họ. Rồi bây giờ đó thì phải nói là cái việc mà đưa người thân nhân từ ở hải ngoại này ra hải ngoại, ra từ ở trong để mà đưa người ở trong nước ra hải ngoại nó rất là dễ dàng. Thành thử ra là Cộng sản cũng không có ngu gì mà lợi dụng những cái đó để mà đưa người của họ ra đây. Thế nhưng mà những người của họ ở hải ngoại này đó thì đương nhiên để mà hoạt động thì họ rất là kín đáo, họ không có cho người ta biết được là họ là người của Cộng sản.
0: Dạ vâng, theo giáo sư như vậy thì chúng ta đang sống lẫn lộn giữa một số người mà do Cộng sản Việt Nam đưa qua và những người Việt tị nạn chính trị của chúng ta ở đây. Thì thưa giáo sư, là có cách nào mình có thể mà biết được người nào là nằm vùng hay là làm việc cho Cộng sản ở bên này được không ạ?
1: Dạ vâng, có thể nói đó là muốn biết được người nào là Cộng sản, người nào là không đó, thì phải nói là điều đó chúng ta không có thể nào biết chắc chắn được. Và nếu mà chúng ta nghi ngờ họ là Cộng sản thì mà chúng ta đã vội kết án thì rất là nguy hiểm, họ có thể kiện tụng chống lại chúng ta. Nhưng mà chúng ta chỉ có thể biết được là những người nào mà đang hoạt động có lợi cho Cộng sản. Phải nói là cái điều mà dễ dàng nhất đó là họ tìm đủ mọi cách để làm suy yếu cộng đồng người Việt ở hải ngoại và nhiều khi chụp mũ những cái người mà chống cộng thật sự ở tại hải ngoại này. Thì chúng ta có thể nhìn thấy những cái hành động, nghĩa là cứ nhìn vào hành động của người ta đó thì mình có thể đoán được là họ có thể là người của Cộng sản. khi mà họ tìm đủ mọi cách để gây chia rẽ, chẳng hạn như gây chia rẽ cộng đồng, chẳng hạn như họ đánh phá cộng đồng, họ cái kiểu đánh phá của họ đó là phải nói là rất là lâu bền, và họ luôn luôn lợi dụng một số những cái khiếm khuyết nhỏ nhặt của cộng đồng hay là của những cái người đấu tranh thật sự để mà từ đó họ chụp mũ cho những người đó. Và hiện nay đó, đối với người Việt hải ngoại, họ rất là không có ưa cộng sản, thành thử ra muốn làm suy yếu, làm giảm uy tín của những người đó thì họ chụp mũ cho những cái người chống cộng thật sự, hay là cho những cái người đang hoạt động hữu hiệu cho cộng đồng, là họ chụp mũ cộng sản cho những người đó. Đó là một cái cách làm suy yếu, làm chia rẽ cộng đồng, và làm cho những cái người mà hoạt động chống cộng thực sự bị mất uy tín. Và cái kiểu của họ đó là đánh phá liên tục, không ngừng nghỉ. Tuy nhiên cái điều họ đánh phá liên tục cũng làm cho những cái người ở trong cộng đồng mà ít suy nghĩ, họ dễ dàng tin theo những cái lời tố cáo đó. Họ cũng không còn tin tưởng vào cộng đồng, hay là không còn tin tưởng vào những cái người đấu tranh thật sự ở trong thưa anh.
0: Dạ vâng, theo lời của giáo sư thì chúng ta biết là ở trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta ở hải ngoại thì chúng ta cũng có một sự rạn nứt sẵn có rồi, chứ không phải là chúng ta cũng là một khối đoàn kết không ạ. Vì vậy cộng sản họ cũng lợi dụng những cái sự rạn nứt trong cộng đồng, mà chúng ta thấy là trong mỗi lần mà bầu cử những hội đồng của đại diện của cộng đồng đó thì chúng ta thấy cũng có rất là nhiều phe phái đứng ra tranh cử, nhưng mà khi mà tranh cử đó thì chúng ta thấy là họ cũng đấu đá nhau rất là dữ dội, và họ bên này thì cáo buộc bên kia vân vân. Thì những cái vấn đề đó mình thấy là cộng sản họ dễ dàng họ dùng những cái đó mà họ gây chia rẽ trong cái nội bộ cộng đồng của chúng ta. Và cái nữa đó thì mình thấy là ngay cả cái vấn đề mà đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa hay là những cái tiểu bang như là Cali hay là Texas rồi đó, những cái người có những cái khuynh hướng chính trị ở Hoa Kỳ mà khác nhau giữa đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, thì mình thấy họ cũng thật sự là cũng không có thích nhau về cái quan điểm khi mà nói chuyện với nhau, còn gây gỗ với nhau nữa. Thì tất cả những cái điều đó đều là có thể nói là một cái sự rạn nứt mà cộng sản họ dễ dàng họ cài người vô, và họ có những cái bài báo hay là những họ bỏ tiền ra cho những người viết báo viết văn rồi đó bên đây để mà khai thác những cái sự chia rẽ của cộng đồng của chúng ta. Thưa giáo sư, thì chúng ta đã biết được những cái hành động của cộng sản như vậy, thì theo giáo sư là cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta có thể làm được cái gì để mà chống lại cái nghị quyết 23 này ạ?
1: Dạ vâng, tôi nghĩ cái quan trọng nhất đó là làm sao để những cái cố gắng của người Việt, của những cái cộng sản nằm vùng tại hải ngoại bị vô hiệu. Cái điều mà họ nhắm tới cộng đồng đó chính là làm sao để làm cho cộng đồng suy yếu bằng cách là gây chia rẽ. Thế thì chúng ta muốn làm cho cái nghị quyết 23 bị vô hiệu thì chúng ta phải làm sao để tạo được một cái sức mạnh, tạo cho cái cộng đồng người Việt quốc gia của chúng ta có một sức mạnh. Tại vì nếu mà không có sức mạnh thì chúng ta không có thể nào tranh đấu được với ai hết. Tại vì để mà tranh đấu thì điều tối cần thiết là phải có sức mạnh. Mà sức mạnh chỉ có thể có được khi mà chúng ta có sự đoàn kết, liên kết lại với nhau, cùng làm việc chung với nhau. Và điều đó, thì chúng ta phải có một cái phải nói là có một ít trí tuệ một chút xíu. Chúng ta đừng có tin vào những cái lời nào mà nó gây chia rẽ cho trong cộng đồng. Rồi cái thứ hai đó, đó là chúng ta phải coi chừng những cái người mà đang gây chia rẽ trong cộng đồng. Chúng ta phải nói cho họ biết là họ đang làm suy yếu cho cộng đồng, và họ đang có thể nói là nhiều khi có thể là vô tình mà cũng có thể là cố ý, họ đang có những cái hoạt động giống có lợi cho cộng sản của Việt Nam. Dạ.
0: Dạ vâng, dạ xin cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư thì gần đây đó, song song với cái nghị quyết 23 đó, thì chúng ta thấy là nhà cầm quyền Việt Nam họ đã có những cái chiến dịch đàn áp những cái tiếng nói bất đồng trong nước và ngoài nước rất là khốc liệt. Mà đặc biệt lần này mình thấy là cái sự đàn áp của họ nó không chỉ giới hạn trong cái những người dân trong nước thôi, mà họ còn mở rộng cái vòng cái cánh tay của họ ra tới hải ngoại nữa. Và những cái vụ việc mà chúng ta gần đây nghe nói đó, mình thấy là họ đã xử vắng mặt một số các nhà hoạt động ở hải ngoại, chẳng hạn như là luật sư Nguyễn Văn Đài hay là nhà báo Lê Trung Khoa. Những cái người này là những người Việt hải ngoại đã rời đất nước rất khá là lâu, nhưng mà vừa qua thì chúng ta thấy cộng sản họ đã xử những cái người này vắng mặt, xử trong nước, nhưng mà đã đưa ra những cái bản án rất là nặng nề. Thì cái vấn đề mà bây giờ thì họ còn muốn gọi là đàn áp những cái người Việt không chỉ là ở trong nước nữa, mà ngay cả những người này sống ở nước ngoài, hoặc là những cái người mà họ đưa ngay cả cảnh sát đi qua Thái Lan để bắt những cái người tù nhân lương tâm mà họ đã trốn được ra khỏi đất nước rồi mà đi tị nạn ở Thái Lan đó. Anh Đường Văn Thái đó, chúng ta một cái vụ việc đó, chúng ta gần đây thì chúng ta cũng biết tới cái vụ đó, thì họ đã đưa công an qua Thái Lan để bắt anh này về và xử một cái bản án cũng khá là nặng. Thì tất cả những cái vụ việc đó là mình thấy là cộng sản Việt Nam bây giờ họ cố gắng ngay cả khủng bố những cái người Việt sống ở hải ngoại, chứ không chỉ là những người Việt ở quốc nội mà thôi. Thì đối với những người Việt ở hải ngoại như chúng ta đó, thì giáo sư, thì chúng ta có làm cái cách nào mà để chống lại cái sự gọi là đe dọa hay là đàn áp của cộng sản Việt Nam từ trong nước? Dạ.
1: Dạ. Trước hết đó là chúng ta phải tự bảo vệ được mình. Những cái người mà đang đấu tranh chống cộng sản hoặc là đang đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền đó là những cái người, đó là những cái đối tượng ưu tiên để cộng sản có thể nhắm vào và để mà áp dụng cái chiến thuật đàn áp xuyên biên giới. Chính vì thế cho nên những cái đối tượng đó chúng ta cần phải biết tự vệ. Thế thì chúng ta có thể tăng cường cái phòng vệ pháp lý, chẳng hạn là chúng ta có thể đăng ghi danh cái quy chế tị nạn hoặc là thường trú hợp pháp tại những cái nước sở tại, rồi tham gia vào các tổ chức bảo vệ nhân quyền như là Human Rights Watch hay là Amnesty vân vân. Rồi nhất là chúng ta cần phải lưu những cái hồ sơ mà họ đe dọa, chẳng hạn như qua email, qua tin nhắn, qua những cái liên lạc bất thường. Và khi mà có những cái hồ sơ đe dọa như vậy thì chúng ta phải báo cáo ngay cho cảnh sát hoặc FBI nếu mà bị đe dọa. Đương nhiên là chúng ta không có nên về Việt Nam, không có quá cảnh ở các nước Đông Nam Á mà có tiền lệ bắt cóc. Thứ hai đó là chúng ta cũng phải phòng vệ kỹ thuật số. Chúng ta nên sử dụng những cái mật khẩu mạnh, rồi email riêng cho những cái hoạt động vận động. Tránh dùng những cái phương tiện như Zalo, Facebook, Messenger cho những cái trao đổi nhạy cảm. Chúng ta cũng không có nên chia sẻ thông tin cá nhân, địa chỉ hay là lịch trình công khai của mình, vân vân. Chúng ta cũng có thể bảo vệ mình bằng cách phòng vệ cộng đồng, bằng chẳng hạn như tham gia các hội đoàn tị nạn có uy tín, vân vân, và xây dựng mạng lưới hỗ trợ pháp lý, truyền thông, an ninh mạng. Ngoài ra đó thì để mà chống lại cái nghị quyết 23, đặc biệt là cái chiến thuật đàn áp xuyên biên giới đó, chúng ta nên sử dụng những cái đạo luật của Hoa Kỳ. Trong đó, đó thì có đạo luật HARA chẳng hạn, đó là khi nào mà chúng ta nghi ngờ có một cái nhân vật nào đó là cộng sản nằm vùng và đang hoạt động cho cộng sản thì chúng ta nên dùng cái luật HARA đó để mà báo cáo cho FBI hay là báo cáo cho Bộ Tư pháp. Tại vì cái luật HARA này đó là nó đòi hỏi là bất kỳ một cái người Việt, một cái người hoạt động cho cộng sản, thuộc hoạt động cho chính phủ nước ngoài đó, thì đều phải đăng ký. Mà nếu mà không đăng ký mà thì là họ lỗi luật HARA và họ có thể bị trục xuất theo cái luật NIA. Cái luật này đó là khi nào mà một cái người mà bị khám phá ra là một cái người cộng sản thực sự thì họ có thể bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ, và chúng ta có thể dùng cái luật FSIA để mà kiện những cái cơ quan truyền thông nào đó mà nó xúc phạm tới chúng ta, xúc phạm uy tín của chúng ta. Tại vì cái luật FCA này đó là cho phép chúng ta tố cáo kiện những cái cơ quan nào của cộng sản nó gây bất lợi cho chúng ta về mặt uy tín hay là nguy hiểm cho chúng ta. Các cơ quan truyền thông của cộng sản ở tại hải ngoại này đó, trước đây đó thì họ thuộc về nhà nước, nhưng mà bây giờ đó thì theo cái nghị quyết 23 này đó thì những cái cơ quan truyền thông của cộng sản ở tại hải ngoại này bây giờ nó không còn thuộc về nhà nước nữa. Nếu mà nó thuộc về nhà nước thì chúng ta không có thể nào mà kiện được, nhưng nếu mà nó thuộc về do Đảng Cộng sản quản lý thì chúng ta vẫn có thể kiện nó được. Đó là những cái để mà có thể bảo vệ chúng ta và đồng thời tấn công hay là vô hiệu hóa cái nghị quyết 23 này. Thưa anh.
0: Dạ vâng, thưa giáo sư, thì khi mà giáo sư đề cập tới cái vấn đề mà những cái đạo luật để chống lại những cái người mà hoạt động cho Cộng sản Việt Nam ở bên Hoa Kỳ này đó, thì nếu chúng ta gần đây mà coi cái mạng xã hội ở bên Hoa Kỳ này đó thì chúng ta đều biết tới một cái người hình như cô này có quốc tịch Hoa Kỳ, cái cô này tên là Lung Trần ở Louisiana đó, không biết là giáo sư có để ý tới cái vấn đề đó không, nhưng mà cái cô này đã lên mạng xã hội có một cái kênh YouTube hoặc là Facebook gì đó và cổ đã lớn tiếng gọi là nhục mạ những cái người Việt của chúng ta ở hải ngoại này, rất là dùng những cái từ ngữ gọi là rất là thiếu văn hóa, cũng như là ca ngợi cái chế độ cộng sản ở bên đó. Và một số những cái người ở bên đây họ đã lập lên một cái trang để mà cho người ta ký tên vào đó để mà lên án cái việc hành động của cô này. Và gần đây thì Linh biết thì đã có hơn 10.000 cái người đã ký tên vào cái trang đó. Và một số người Việt Nam thì họ muốn là dùng cái trang mà 10.000 cái chữ ký đó có thể là sử dụng để mà áp lực hay là đưa lên cho những cái vị dân biểu đó ở bên Louisiana, và hy vọng là họ sẽ có một cái biện pháp gì đó để mà trừng phạt cái người này. Thì khi mà nhắc tới cái việc mà như giáo sư vừa đề cập tới đó thì mình thấy là quả thật là Cộng sản Việt Nam hiện tại họ đưa rất là nhiều người vào đây, và họ đã có những người họ đã ra mặt và họ gọi là nhục mạ những cái cộng đồng người Việt của mình ở bên đây. Thì hy vọng rằng cái cộng đồng người Việt của mình ở Louisiana sẽ có những cái hành động để mà có thể là chống lại những cái nghị quyết 23 như giáo sư vừa đề cập tới. Dạ vâng, thì rất là cảm ơn giáo sư đã bỏ thời gian để trả lời một số cái vụ việc liên quan tới cái nghị quyết gần đây của nhà nước Cộng sản đã cố gắng áp dụng cho cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta ở ngoài này. Dạ, xin cảm ơn giáo sư. Xin chào giáo sư.
1: Dạ vâng, xin chào anh, xin chào quý khán thính giả.

Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hớt sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market, và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: tiết mục Sức khỏe và đời sống.
1: Kính chào quý vị khán giả của Tiếng Nước Tôi, mời quý vị đến với chương trình Y học và đời sống hay Sức khỏe và đời sống với tiến sĩ Vi Hồ và tiến sĩ Trì Phạm hàng tuần. Thì quý vị để ý coi nghe chương trình thì thấy là tuần vừa rồi tiến sĩ Vi Hồ với Trì bận không có lên được, thì Trì với lại tiến sĩ Vi Hồ cũng xin lỗi quý vị, tại vì tiến sĩ Vi Hồ với Trì thì lúc nào cũng muốn tuần nào cũng đến quý vị để đưa đến quý vị những thông tin mà Trì với tiến sĩ Vi Hồ nghĩ rằng giúp ích cho quý vị để hiểu thêm một số bệnh, để nhiều khi mình hiểu được cái bệnh thì mình theo dõi bệnh mình nó dễ dàng hơn. Thì trước khi mà đi vào chương trình ngày hôm nay thì dĩ nhiên lúc nào cũng phải mời tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào đến tất cả quý khán giả của Tiếng Nước Tôi. Dạ, mời tiến sĩ Vi Hồ.
2: Dạ, tôi mới xin kính chào quý vị khán giả trên đài live Facebook và đài Tiếng Nước Tôi. Cũng xin chào Trị. Thấy Trị lúc nào cũng khỏe hết ha. Thế là cũng vui có sức khỏe để mà phục vụ cho cộng đồng, phải không?
1: Dạ, cảm ơn chị. Thưa tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả, thì cái đề tài mà tụi này muốn đề cập ngày hôm nay là cái vấn đề ung thư về cái gan hay là liver cancer. Nhưng mà trước khi mà đi vào chương trình thì có lẽ là Trị cũng xin vượn vài giây để nhắc quý vị là quý vị biết rồi, độ rầy cái vấn đề COVID đó, cái Delta variant, cái vấn đề nhiễm COVID nó cũng tăng lên trở lại. Thành ra quý vị để ý là nhiều khi đi đâu mình cũng phải mang cái mặt nạ, cũng mang cái mask, rồi cũng phải rửa tay thường xuyên và đúng cách rửa tay, đồng thời cũng phải thực hành cái vấn đề gọi là social distancing, thưa quý vị. Thì quý vị biết không, cách đây 5-3 tháng trước mình rất là mừng là tại vì có cái vaccine thì cái tình trạng về COVID-19 thì nó giảm đi nhiều. Nhưng mà rồi bây giờ nó có cái Delta variant, tức là một cũng cái coronavirus nhưng mà cái dạng nó khác, thành ra nó rất là dễ lây lan. Thành ra quý vị để ý cái điểm đó. Còn quý vị nào mà vì lý do nào mà chưa kích ngừa thì có lẽ là mình lợi dụng cái thời điểm này để mình kích ngừa. Tại vì nhiều người kích ngừa chừng nào thì cái vấn đề mà lây nhiễm nó giảm xuống chừng ấy. Hoặc là nếu mà có bị chăng nữa thì cái vấn đề bệnh nó cũng không có rất đổi là rất nặng đó. Thành ra quý vị để ý cái điểm đó dùm. Thì trước khi mà đi vào chương trình này, tiến sĩ Vi Hồ với Trị có nghe một cái thông tin là có một em bé gái 11 tháng tuổi ở Houston này mà bị COVID-19 thì cần bị dịch kinh phong, thưa quý vị, tức là bị seizure đó, rồi nhiều khi cần phải vào bệnh viện để mà intubated, tức là phải đưa lên cái máy trợ thở để nó thở giùm mình, nó gọi là
2: nội khí quản á, thở nội khí quản.
1: Dạ đúng rồi, thưa tiến sĩ Vi Hồ cũng như quý vị, thì em gái đó đến một cái bệnh viện nhưng mà rồi bệnh viện nó cái ICU, tức là chăm sóc đặc biệt, nó không có đủ giường, thành ra phải chuyển đi.

0: cái chuyện này đáng buồn. Em cái điều tốt là cái em bé đó thì nghe nói là bình phục lại, cũng khỏe, thành ra đó là điều vui. Nhưng điều đáng buồn là cái tình trạng về COVID-19 bây giờ đó nó hơi tái phát trở lại. Thành ra quý vị một lần nữa như chị muốn nhấn mạnh là mình đi đâu đó là cũng phải mang cái mask, đồng thời thực hành cái vấn đề social distancing, tức là cách xa những người khác ra 6 feet. Đồng thời những quý vị nào mà chưa có chích ngừa thì xin chích ngừa, để mà càng nhiều người chích ngừa thì cái vấn đề lây lan nó ít lại. Và nếu mà cái người đó đã chích ngừa rồi mà không may bị COVID-19 á, thì cái tình trạng bệnh nó cũng không có đến nỗi là nặng lắm, thưa quý vị. Thì nói dòng dài ha, một hồi thì có lẽ là phải đi vào cái chương trình ngày hôm nay. Như chị nói ban đầu là cái vấn đề ung thư gan hay là liver cancer, thì thưa tiến sĩ Vi Hồ, theo chị được biết á, liver cancer tức là ung thư gan á, là chỉ có một vài phần trăm là do nó xuất phát từ gan, mà nhiều phần trăm là do nó một cái ung thư có thể là từ phổi hay từ ruột hay là từ một cơ quan nào đó mà nó di chuyển lên cái gan. Cái đó là đại đa số. Còn ung thư mà nó xuất phát từ cái gan á, thì ít hơn. Riêng những nước mà chậm phát triển như Việt Nam, Lào, Campuchia hay là những nước ở những cái nước, những cái xứ chậm phát triển như bên Châu Phi này kia cái nọ đó, thì ung thư gan là hơn phân nửa là nó xuất phát từ cái gan. Nhưng mà những nước phát triển như Mỹ hoặc những nước bên Châu Âu và Tây Âu này kia cái nọ đó, là ung thư gan đại đa số là xuất phát từ một cơ quan khác rồi nó chuyển đến cái gan. Thì một lần nữa có lẽ là mời tiến sĩ Vi Hồ giải thích cho quý vị biết cái chức năng của cái gan là như thế nào, và cái vấn đề ung thư gan thì sau đó mình sẽ đi sâu vào, thưa tiến sĩ Vi Hồ.
1: Dạ, kính thưa chị và tất cả ông bà anh chị em. Thì hồi nãy chị có nói về vấn đề em bé đó, thì cái COVID này Vi nghĩ là có thể lần sau mình nói chuyện mình có thể mình xin update hay là mình có những cái chi tiết gì mới mình có thể chia sẻ lại với lại đồng bào của mình về những cái biến chuyển của những cái COVID variant sau này. Thì cái em bé đó mà hồi nãy mình nói là khi mà vào trong cái nhà thương ở đây mà lại hết chỗ thì lại đi chuyển qua một cái chỗ khác. Thì Vi nghĩ đó là thực sự ra nếu mà em bé đó nó ở Houston á, thì nếu mà nằm trong những cái bệnh viện mà ở Houston thì có thể gia đình thăm, có thể gia đình theo dõi một cách có thể gần gũi hơn. Còn đi mà Temple thì cái Temple thì Vi thấy đó là mới sơ lên thì nó là khoảng chừng 170 mile từ Houston, thì tương đối nó cũng xa. Nhưng mà cái thành phố Temple là một cái thành phố trong đó nó có những cái medical center treatment cũng rất là tối tân, với lại Vi thấy cái đó cái điều mà cái hệ thống truyền thông, hệ thống giao thông truyền thông anh ấy nó như vậy rất là hay. Tại vì bên ở Houston không có đủ nơi để mà chữa trị cho những cái bệnh đó, thì họ lại có thể chuyển cho những người bệnh nhân đi những nơi khác để có thể chữa trị được cách hữu hiệu. Thì cái đó là một điều rất là vui và cũng là rất là đáng phục nữa. Tại vì di chuyển xa xôi này nọ kia thì nhưng mà có nơi để mà chữa trị, cái đó là cái điều quan trọng nhất hiện tại bây giờ. Thì Vi nghĩ có thể tuần sau mình đề cập lại những cái vấn đề mà về cái COVID-19 đi nha. Bây giờ bữa nay là mình đang nói chuyện về vấn đề ung thư gan. Thì Vi cũng đồng ý với chị là những cái vấn đề ung thư gan á, nó phát xuất ngay từ những cái tế bào của gan thì tương đối cái tỷ lệ nó thấp hơn. Thì nhưng mà cái bệnh ung thư gan á, nó gọi là cái di căn á, hay là từ những cái bệnh khác mà nó phát triển rồi những cái tế bào ung thư nó mới lan ra, nó đi qua những bộ phận khác mà nó lại thích gan lắm nha chị. Ung thư cái phần gan là thường là bị trước nhất, ví dụ như ung thư vô phổi nó cũng chạy vô gan. Tại vì cái gan á, là một cái cơ quan, thực sự nó là một cái cơ quan đó nha, một cơ quan có một cái hệ thống rất là chặt chẽ mà nó liên quan tới những cái nhiều nơi khác, những cái bộ phận khác trên người mình. Thì là cái gan là một cái là có một cái bộ phận mà nó có thể nói cho đúng nôm na thì có thể nói là sàng lọc. Ví dụ như mình ăn uống thuốc này nọ kia, cái gì nó cũng chạy qua gan hết, rồi nó thải đi những cái chất độc, rồi nó giữ

0: lại những cái chất bổ, hay là nó giữ lại những cái chất đường này nó trong đó nó tụ tập, để sau này nếu mà cái cơ thể mình cần đường thì nó lại từ đó mà nó lấy ra. Nhưng và nó cũng có rất là nhiều những cái bộ phận khác. Thì nếu mà cái gan cũng hay lắm nha chị, ví dụ như mà có một phần nó bị hư đi thì nếu mà mình lấy cái phần đó ra thì nó có thể nó mọc lại cái một cái phần mới. Thì không thì bởi vậy nhiều khi người ta cũng có thể ghép gan, hay là thay vì ghép nguyên một cái gan có thể người ta lấy một phần gan mà bình thường mà tốt á, ta có thể dùng cái đó ta ghép qua cho những cái gan khác có thể bị bệnh này là nó kia, rồi bây giờ cần một miếng gan mà nó bình thường để từ đó nó có thể phát triển thành ra những cái tế bào gan mà bình thường để nó giúp cho cái cơ thể. Thì cái đó, cái gan là một cái bộ phận mà rất là, vì thấy nó rất là nhiều phức tạp, có nhiều nhiệm vụ, và nó cũng rất là thấy là nó cũng rất là hay đó. Thì trở lại với vấn đề gan á, thì hồi nãy chị có nói là những cái nước á, mà gọi là underdeveloped hay là đang trong thời kỳ phát triển này là kia, thì thông phần lớn á, cái bệnh ung thư gan là nó rất là cao. Thì nói năm nay gì đâu, nước Việt Nam mình á, thì bây giờ cái tỷ lệ mà ung thư gan á, có thể nói là hàng đầu thế giới đó chị. Về ung thư gan thì mà những cái người Á Châu, người Mỹ, các Á Châu hay những người Việt mà qua Mỹ được một thời gian thì cũng có một con số tổng quát nói về vấn đề ung thư gan của người Á Châu ở đây, ở bên Mỹ cũng rất là cao. Dù rằng những cái ung thư gan khi mà so với là những cái tỷ lệ chung với lại cái người Mỹ thì cái con số của người Á Châu cũng thấp, nhưng mà mình lại có thể nói là đứng đầu về những cái tỷ lệ về ung thư gan đó. Thì người ta sẽ hỏi là ung thư gan từ đâu mà ra, thì như là chị nói là nếu mà nó là từ những cái ung thư khác nó lan qua, rồi đó một cái tiếng thứ nhất nữa là có thể là từ những cái tế bào gan mà nó ra. Bây giờ vi sinh nói là những cái tế bào gan mà nó lại trở thành những cái ung thư gan thì tại vì những lý do gì, thì cái lý do lớn nhất đó là phần lớn là có 2-3 lý do nhỉ. Nhưng mà cái lý do nhất đó là nhiều khi cái gan mình nó bị sơ đi. Okay. Cái gan mình nó bị sơ đi. Tại sao bị sơ? Có thể là những người mà uống rượu nhiều. Trước giờ phần lớn là sơ gan, phần lớn là do vấn đề uống rượu. Uống rượu nhiều làm những cái tế bào gan nó không có còn, nó bị sơ lên. Và quý vị biết không, một khi nó sơ lên thì nó đâu có hấp thụ được máu, nó đâu có hấp thụ được những cái chất bổ để nó nuôi cho ngay cái gan hay là nuôi những cái nơi khác. Thì lâu ngày nó sơ ra đi thì cái gan đó càng ngày càng lớn lên, càng sưng lên, nhưng mà nó lại không có làm được việc gì hết. Thì đó là nó sẽ lâu ngày nó sẽ dẫn tới là cái gan đó nó bị fail, hay là cái gan đó nó không có làm việc được nữa. Rồi thứ nhì nữa là có thể nó trở thành ung thư. Thì cái đó là trong những cái việc nghề mà Vi đã làm mấy chục năm thì Vi thấy cái đó cũng rất là cũng rất là nhiều case rồi, nhiều trường hợp rồi. Có những người mà bị sơ gan đi vào trong văn phòng để hỏi ủa tại sao không biết mà tôi bị đau bụng quá. Thì khi mà khám tới cái bụng thì thấy cái bụng, khi mà quý vị biết không, cái gan mà mình đã nó sơ lên rồi thì cái bụng nó rất là bự, giống như là mình đang có bầu 8 tháng, 9 tháng, 10 tháng rồi mà chưa có ngày sanh đó. Cái rơ vào cái bụng nó rất là cứng, rồi nhiều khi trong đó trong bụng nó có nước, nhiều khi mình ăn uống không được, với lại nhiều khi hay mệt, ăn thì bụng rất đói, nhưng ăn vào thì nó lại mau no, tại vì cái gan nó lớn lên nó đè qua bên cái bao tử, thành ra mình cảm giác không có ăn được, người mệt mỏi, rồi lại cân lại sụt nữa thưa quý vị. Mà cái người mà nó hổm vô, nó hổm vô, cái người mà khi mà người mà thấy một cái ung thư gan á thì nhiều khi ngó qua là phải không chị, nhiều khi ngó qua là mình đã biết là người đó bị ung thư gan rồi, tại vì cái những cái cách mà thể hiện á, thì nó rất là tiêu biểu. người mặt người hốt lại, tay chân thì nó hơi kèo kèo, tại nó sụt cân, và cái bụng thì nó lại bự ra, rồi tay chân á, tại vì cái bụng ra, cái gan nó sưng lên, nó đè lên những cái, những cái tĩnh mạch á, thành ra cái nước mà từ từ phía cái chân này nó đã đi về lại tim á, thì nhiều khi họ không có, nó rất là nhiều, thành tay chân nó bị phù lên, sưng lên, đi đứng rất là nặng nề. Với lại nhiều khi trong cái chất albumin á, chất albumin là chất đạm trong người mình á, nếu mà mình không có đủ chất albumin á, thì cái nước á, có những cái chất dịch, dịch nước mà nó từ trong cái mạch máu của mình á, trong những có thể là bị ở trong những cái cơ quan á, thể nó bị chảy ra bên ngoài mạch máu, thành ra cái tay chân nó bị phù thủy, Việt Nam mình gọi là bị phù thủy đó quý vị, sưng lên đó, thì mới ngó lên là mình đã biết là có vấn đề rồi. Với lại nhiều khi mình ngó mắt đó thưa quý vị, những người mà bị gan này nữa kia thì thông thường con mắt á nó vàng lên, nó vàng lên, với lại tay chân nhiều khi cũng ngứa ngáy, thì mình cứ gãi cái đêm ngủ không được tại vì nó ngứa quá. Rồi nhiều khi mình đi bác sĩ thì tại vì mình gãi thì ngó lên cái da nó có dấu cào, những cái vết cào lên đó, thì tại vì trong người có những cái chất có thể là nhiều cái chất, thưa quý vị, cái gan nó cũng là lọc chất chất cặn bã, nhưng mà nếu mà nó không làm việc được thì những cái chất cặn bã đó nó sẽ nó chạy, nó nằm còn ở trong cái máu của mình, nó không lọc được thì nó làm cho mình bị ngứa đó. Thành ra đó là nhiều khi mình sẽ hỏi là trước giờ có bị ói mửa, ăn không tiêu, có sụt cân, có da bị vàng hay có bị ngứa nữa hay không. Thì những khi mà người bệnh nhân nói cho mình có những có trong những cái câu hỏi đó là cái sự nghi ngờ về cái gan đó nó sẽ tăng cao. Đó là những cái hình thức mà những cái người mà bị về gan á, khi mà vào trong office á, là mình ngó là mình đã có những cái khái niệm về những cái bệnh gan như thế nào rồi. Thì trở lại cái bệnh mà ung thư gan đó, thì nếu mà mình ở trong những cái thời kỳ như là thời kỳ đầu tiên thì có thể người ta lấy cắt bỏ những cái tế bào ung thư đó ra, rồi từ đó người ta có thể có rất là nhiều cách đó thưa quý vị để mà chữa trị. Thí dụ như chẳng là có thể là họ cho thuốc vào trong cái chỗ ung thư, cái phần mà ung thư của cái gan đó, nó làm cho những cái mạch máu mà nó để nó nuôi cho những cái tế bào ung thư đó nó bị cách ly đi. Việt Nam mình gọi là cách ly, không phải bị cách ly nhưng mà bây giờ mình COVID-19 mình chỉ cách ly thôi, để nó làm cho những cái mạch máu nó không có hoạt động được, thành ra là nó cái tế bào mà ung thư đó nó sẽ chết đi. Thì đó là một trong những cách đó. Rồi sau đó có thể là hóa trị nữa thưa quý vị, có thể hóa trị để làm những cái tế bào ung thư đó nó cũng có thể nó không có phát triển nữa. Thì cũng có rất là nhiều cách để mà chữa trị ung thư của gan, nó tùy theo. Có nhiều khi cũng có thể là thay gan nữa để trị, nếu mà có thể làm được. Thì cái đó là những cách chữa trị mà thông thường cho những cái tế bào một khi mà mình bị ung thư gan rồi. Cái đó là nếu mà thời kỳ càng sớm á, thì cái kết quả càng có thể tốt hơn. Còn nếu mà mình đợi tới những cái khi mà nó đã, nghĩa là nó đã phát triển tới giai đoạn thứ ba, thứ tư rồi, thì cách chữa trị cũng khó có được những kết quả tốt đẹp.
1: Dạ, yeah. Cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ. Vì khán giả thì nãy ban đầu tiến sĩ Vi Hồ có đề cập là một trong những cái nguyên nhân mà có thể đưa đến cái vấn đề mà ung thư gan đó là uống rượu nhiều quá, uống rượu sơ thì ok, nhưng mà uống rượu nhiều quá thì đưa đến cái tình trạng về lâu về ngày, về dài có thể là bị xơ gan. Rồi bên cạnh đó thưa quý vị, có vấn đề là nhiều em bé đó sinh ra nó gọi là bị birth defects, tức là cái gan nó đã có vấn đề rồi, thì cũng có thể đưa đến cái tình trạng là về lâu về dài cái gan nó sẽ bị hư thưa quý vị, hay là đưa đến cái tình trạng là ung thư gan. Rồi trong cái những nước mà chậm phát triển như chị nói ban đầu là Việt Nam rồi chẳng hạn, thì có vấn đề ung thư gan cũng đôi lúc cũng gây ra bởi cái con vi khuẩn viêm gan siêu vi B với lại C đó, hoặc là thưa quý vị thì nếu mà không chữa trị về lâu về dài thì đưa đến cái tình trạng là cirrhosis, tức là như tiến sĩ Vĩ Hồ nói là xơ gan đó thưa quý vị. Thì xơ gan về lâu về dài thì đưa đến tình trạng là ung thư gan nếu mà mình không có chữa trị. Xơ gan đó thành rất là nguy hiểm. Rồi bên cạnh đó có một số những cái yếu tố mà khiến một người dễ bị ung thư gan những người khác, ví dụ như cái giới tính của mình, như là nam thì dễ bị ung thư gan hơn là nữ, rồi những người nào mà hơi béo phì đó thì dễ bị hơn là những người ốm, những người cân lượng bình thường. Rồi cái tiến sĩ Vi Hồ nãy có đề cập về cái vấn đề là cái chủng tộc của mình thưa quý vị, thì ở Mỹ này đó là cái vấn đề ung thư gan thì phổ thông nhiều, phổ biến nhiều ở trong cái Asian American, tức là người Mỹ mà gốc gốc châu Á, hoặc là Pacific Islander, là tức là mấy người mà đến từ mấy cái vùng quần đảo mà Thái Bình Dương đó thưa quý vị, như người Việt Nam này kia cái nọ. Rồi một số người mà có thể là bị cái lịch sử về đái đường này kia cái nọ thì cũng có thể tăng cái khả năng một người bị ung thư da, ung thư gan thưa quý vị. Thì tiến sĩ Vi Hồ có đề cập sơ sơ về cái vấn đề chữa trị cho cái vấn đề ung thư gan. Thì theo cái kinh nghiệm của chị, thấy bệnh nhân của chị á, dĩ nhiên quý vị biết rồi, cái lĩnh vực của chị là ung thư máu nhưng mà là ung thư gan. Đôi lúc một số bệnh nhân á mà trị bằng chemo này kia nào đó, tức là hóa trị thưa quý vị, thì nó lại bị ảnh hưởng cái gan, thành ra họ bị hư gan đó. Khổ cái là biết, quý vị biết không, nếu trong cơ thể mình á, nếu mà cái phổi mình á không có quất, không hoạt động á, thì mình dùng cái máy thở như tiến sĩ Vi Hồ đề cập ban đầu khi mà mình nói về vấn đề mà COVID, một số người là phải bị intubated, tức là bị đưa một cái ống vào trong phổi để cái máy nó thở cho mình, tức là cái ventilator. Như chị nói, một người mà cái phổi nó vì vấn đề này vấn đề nọ, vì viêm phổi, pneumonitis hay là pneumonia, tức là viêm phổi là nhiễm trùng phổi á, mà cái phổi nó không hoạt động bình thường á, thì giúp cho cái người trong cái giai đoạn ban đầu á, thì dùng cái máy trợ thở. Hoặc là một người mà bị hư thận chẳng hạn, hoặc cái thận vì lý do nọ nó không hoạt động trong một cái giai đoạn nào đó, thì mình có thể dùng cái dialysis machine, tức là cái máy để nó giúp lọc thận. Nhưng mà khổ nổi á, cái gan mình á, một khi nó hư rồi đó, như trong trường hợp chị nói là bệnh nhân trị là ung thư máu, nhưng mà nhiều khi trị bằng chemo, tức là hóa trị, thì cái gan nó bị ảnh hưởng. Dĩ nhiên hầu hết những trường hợp mà ảnh hưởng gan rồi nó bình phục trở lại liền, nhưng một số rất là ít thì lại bị hư gan thưa quý vị. Thì khổ cái là không có cái máy lọc gan, để mà một khi cái gan mình hư là giống như là mình nói là dòng sông vĩnh biệt vậy đó, một đi không trở lại, thế mà đi là đi luôn. Nhưng mà trường hợp rất giống như trường hợp rất là hiếm thưa quý vị đó. Bởi vậy nhiều khi trị với lại mấy bác sĩ ngồi nói chuyện nhau á, như mấy bác sĩ, mấy cô y tá rồi ngồi nói chuyện nhau, nói trời ơi bây giờ đó mình mà chế ra được cái máy nào mà lọc gan là mình trở thành tỷ tỷ tỷ phú. Tại vì quý vị biết rồi, cái máy mà trợ thở thì có rồi, cái máy mà trợ thận thì có rồi, đôi lúc có máy trợ tim nữa đó quý vị. Nhưng mà chưa có máy nào mà trợ gan hết. Tại cái gan mà nó một khi mà nó bình phục trở lại thì tốt, nhưng mà nó hư là như chị nói, một đi không trở lại. Thành ra cái vấn đề đó là rất là nguy hiểm. Thành ra mình nói chuyện đùa thì cho vui thôi, nhưng mà cái vấn đề mà một người nào đó mà bị uống rượu nhiều quá thì nên cắt bớt lại, tại vì cái gan mình nó sơ mà nó đi vào cái tình trạng hư gan, hoặc là có thể nó đi vào tình trạng mà ung thư gan. Hoặc một người mà bị nhiễm trùng viêm gan siêu vi B hoặc C mà không có chữa trị, không phát hiện, không chữa trị kịp thời, nó đi vào cái tình trạng nó sơ gan rồi nó đi, có thể là đi vào tình trạng ung thư gan, thì một lần nữa giống như là một đi không trở lại. Thì quý vị để ý cái điểm đó.
0: Với lại có một điều nữa đó chị.
1: Yeah.
0: Thì nãy giờ mình cũng chia sẻ cái gan của mình nó có, nhiều khi nó có một cái chứng bệnh khác nữa, nó gọi là fatty liver. Yeah. Trong gan mình nó có nhiều chất mỡ, mà quý vị biết không, nhiều khi mình đi thử máu thì có thể mình đo được cholesterol, hay là mình có thể đo được cái chất mỡ trong máu của mình. Nhưng mà nếu mà mình bị mỡ, nó gọi là mỡ nội tạng á, hay là trong cái gan của mình, nó gọi là fatty liver, nghĩa là gan. Quý vị cứ tưởng tượng thì cái gan bình thường của mình là chỉ có mạch máu thôi, cái gì. Tại bây giờ thí dụ như mình có ăn, không biết là vì vấn đề nào đó, mình có nhiều cái chất chất béo, chất đường mà mình nó gọi là nó dự trữ trong cái gan của mình á, thì có nhiều khi mà có nhiều chất béo quá đó, gọi là chất phát á, thì cái những cái chất béo này nó mới mà xâm nhập, nó đi giống như là hệ thống cái mạch máu của mình á, thì cái hệ thống mà cũng giống như cái mỡ này nè, nó cũng nhập vào, nó ăn nhập vào trong cái gan, rồi nó dùng cái danh từ đó, chị biết không biết tiếng Việt mình gọi là gì, nó gọi là infiltrate đó. Giống như là mình đi đánh quân á, đi đánh quân á, kiểu du kích á, nó theo đó rồi nó lại infiltrate, nghĩa là nó xâm nhập vào trong những cái tế bào gan, mà tế bào gan bình thường nó xâm nhập vào, rồi từ từ nó mới thay vì những cái tế bào gan mà bình thường để cho nó làm việc cho hữu hiệu, nó lại thay vào những cái chất mỡ, chất béo. Thì khi mà mình siêu âm gan lên á, thì những cái mạch máu mà nó nằm trong gan để nó giúp cho gan, thì nó lại ít, càng ngày càng ít đi, trong khi đó những cái mỡ chất béo nó lại càng ngày càng xâm nhập vào, nghĩa là nó infiltrate vào trong cái gan của mình. Thì cái đó một sau một thời gian á, nếu mà không chữa trị kịp thời á, thì cái gan của mình nó cũng có thể trở thành chai đi, bị sơ đi, chai đi, và nó cũng có cái cơ hội để trở thành biến thành những cái tế bào ung thư nữa đó chị. Thành ra mà một điều là không phải người nào mà mập mập hay là overweight, cái nghĩa là quá tảng này nọ kia, thì là mới có nhiều cái chất mỡ này trong gan. Thật sự ra người Việt mình á, rất là nhiều khi mình thống kê mình thấy mình cũng rất là ngạc nhiên, cho thấy là những cái người ốm nha, những người ốm ngó là thấy rất là perfect, nghĩa là đấy là giống là rất là hoàn toàn, nhưng mà khi mà siêu âm cái gan rồi thì cái gan nó có nhiều mỡ trong đó lắm. Thành ra không phải là chỉ những người mà quá tảng hay là overweight, nhưng mà thật sự nhất là người Việt mình, người tảng dông dông mà cân đồ thì không có cao lắm, nhưng mà khi mà đi siêu âm cái gan rồi thì mỡ nó cũng rất là nhiều ở trong đó. Thì đó là một trong những cái yếu tố mà người ta thông thường hay quan sát để coi, theo dõi để coi thử cái đó có, tại vì cái đó cũng có thể trở thành những cái tế bào ung thư sau này.
1: Yeah. Cảm ơn tiến sĩ Minh Hồ. Thì tiến sĩ Minh Hồ có đề cập vấn đề là infiltrate hay là infiltration đó, làm cho chị nhớ giống như là những gì tiến sĩ Minh Hồ nói là đánh du kích đó. Tức là lính mà nó len lỏi vào trong dân, nó giả dạng y chang người dân thường á, thì nên lạng hoạn nhảy ra nó tấn công á, thành ra nhiều khi mình đâu có trở tay kịp. Cũng giống như là nhiều khi mình nhìn mấy cây cổ thụ đó quý vị, mấy cây mà lâu năm á, ở trên mặt phẳng thì không thấy gì hết, nhưng mà quý vị tưởng tượng cái rễ cây nó bám vào trong đất rất là nhiều, chằng chịt giống như là một cái mạng lưới vậy đó thưa quý vị. Thì mở trong gan như tiến sĩ Vi Hồ nói thì cũng y chang vậy thôi. Thì nói về vấn đề ung thư gan, chị mới nhớ nhiều người họ nói đùa mà cũng đúng đó, thưa quý vị, là ung thư gan tiếng Anh nó gọi là liver, đúng không? Liver là L-I-V-E-R, tức là chữ L, chữ Y ngắn, rồi chữ V, rồi chữ E, rồi chữ R. Mà quý vị biết cái động từ to live, tức là L-I-V-E là sống. Mà mình phải có cái liver mình mới sống được, thưa quý vị. Biết là liver, bởi vì nhiều khi quý vị thấy cái tầm quan trọng của cái gan như nào. Dĩ nhiên không có cái tim thì cũng không có sống được, nhưng mà nhắc lại một lần nữa, cái liver mà không có hay là nó hư thì cũng không sống được như vậy. Thận á, nhiều khi nó hư một cái thì mình còn cái kia, mà rủi nó hư luôn hai cái thì mình có cái máy lọc thận, nhưng mà cái liver mà nó hư luôn là mình đi luôn.
0: Bởi vậy cái gan nó cũng rất là quan trọng. Rất là quan trọng. Có người hỏi nữa, là cái câu hỏi là ví dụ trong trường mà trong trường hợp mình bị ung thư gan rồi đó, thì thức ăn uống của mình làm thế nào để có thể nó giúp cho chống lại cái những cái tế bào ung thư đó, để giúp cho cái gan nó trở lại có thể là healthy hơn một chút. Thì thông thường cái đó thì vấn đề mà về nutrition hay là thực phẩm này nọ kia thì nó rất là đơn giản, mà nhiều khi mình nói cũng nói đi mấy nhiều lần, nhưng mà nhiều khi nói tới nhiều quá thì có thể là nói ồ cái này sao mà nó thông thường như vậy, mà tại sao mà nó giúp được nhiều như vậy. Thì thực sự thưa quý vị, nó cũng giúp được rất là nhiều. Tại vì thí dụ như cái gan của mình á, mà thí dụ trong cái thời gian mà đang chữa bệnh á, thì phải là làm sao ăn uống, thì trở lại của vấn đề ấy là làm sao ăn uống cho nó dinh dưỡng, cho nó bình thường. Mình cũng phải có những cái chất nó gọi là chất antioxidant, tại hay là cái antioxidant hay là chống cái oxy hóa đó thưa quý vị. Tại vì cái oxy á, thì là thí dụ quý vị cắt một cái trái táo đi như vậy phải không, trái táo hay là trái apple đó, để ra ngoài khoảng chừng 10-15 phút á, thì hai cái mặt á, của trái táo mà mình cắt ra nó sẽ trở thành màu nâu, màu vàng đi thưa quý vị. Khi mà mình mới cắt ra thì cái màu nó bình thường, nhưng mà để lâu thì nó sẽ trở thành màu nâu hay màu nâu đi. Thì đó là một cái trạng thái người ta gọi là oxidation hay là bị oxy hóa. Thì cái oxy hóa này nó có thể làm cho những cái tế bào đó nó có nguy cơ để trở thành ung thư, hay là có thể làm cho lão hóa nữa, là mà dễ bị bệnh tật hơn nếu mà có nhiều chất chất oxy oxidation hay là cái oxy hóa. Thì vấn đề mà ăn uống thì làm sao mình có nhiều cái chất mà nó chống lại oxy hóa, hay là những là trái cây tươi, rau cải tươi, bớt ăn đường lại. Có nếu mà ăn đường thì có thể là những cái loại đường mà nó nằm trong trái cây, nhưng mà cũng nếu mà mình bị tiểu đường rồi thì mình cũng để ý đừng có nên ăn những cái trái cây mà có nhiều đường quá. Thì khi mà nó đường nó nhiều quá nó cũng chạy vô gan à thưa quý vị, nó không vô gan rồi lại bắt gan làm việc để cho nó trở thành store hay là nó chứa lại những cái chất này, thành ra là không nên ăn rau cải với lại ăn thịt trắng đó thưa quý vị. Đừng bớt ăn những cái loại thịt đỏ động vật, ăn như là thịt bò này nọ kia, nhiều khi cái nó thỉnh thoảng ăn thì cũng không sao, nhưng mà ăn thường ngày thì tôi khuyên là không có tốt. Với lại mình cũng bớt ăn đường, tại vì trong cái thời kỳ mà chống lại ung thư á, trong người mà có nhiều đường thì quý vị biết không, những cái tế bào ung thư nó thích đường lắm, thành ra là khi cho cơ thể mình ăn nhiều đường thì giống như là mình đang cho những cái tế bào ung thư ăn những cái thức bổ để cho nó càng ngày nó càng tăng trưởng đó thưa quý vị. cũng bớt cái vấn đề đó luôn, tại vì thực sự ra là mình đâu có muốn cho nó tăng trưởng đâu, muốn nó chết luôn cho rồi mà vô tình mình hại mình đó. Cho nên quý vị cũng để ý, cũng bớt chất béo lại, rồi có thể là trong thời kỳ chemo giải phẫu thì phải cơ quan cái bộ phận cái trong người mình cũng phải có thời gian để mà hồi phục. Thì nhưng mà sau đó thì cũng nên bắt đầu đi bộ một chút, rồi vấn đề ăn uống cho nó chỉnh với lại quân bằng, với lại cân bằng hơn một chút nữa, có điều độ hơn một chút. Thì tôi nghĩ những cái cố gắng nhỏ nhỏ như vậy, quý vị có thể cố gắng 10 cái nhỏ nhỏ nó trở thành một cái mà cố gắng bự lớn, thì nó có thể nó sẽ giúp cho cơ thể mình để chống lại những cái bệnh tật mà mình không may bị phải bị.
1: Dạ, quý vị khán giả thì hồi nãy giờ tiến sĩ Vi Hồ có đề cập cho quý vị biết cái chức năng của cái gan, đồng thời những cái triệu chứng của nếu mà một người nào đó có thể là bị ung thư gan thưa quý vị, đồng thời một số nguyên nhân có thể đưa đến cái vấn đề ung thư gan, rồi tiến sĩ Vi Hồ cũng đề cập sơ sơ về cái vấn đề trị liệu, đồng thời cũng như là cái vấn đề ăn uống như thế nào nếu mà mình bị chẩn đoán là bị ung thư gan. Thì có lẽ quý vị cũng tự hỏi là không biết nếu mà ngoài những cái triệu chứng mà chứng tỏ một người có thể là bị ung thư gan thì bác sĩ làm cách nào để mà xác định được chính xác một người bị ung thư gan, thì cũng có một số cái test thưa quý vị, ví dụ như thử máu chẳng hạn, đôi lúc người ta đo một cái chất trong cơ thể trong máu nó gọi là alpha fetoprotein hay là AFP, hoặc là có thể dùng ultrasound, tức là giống như là quý vị phụ nữ mà có bầu đó thưa quý vị, nhiều khi muốn coi cái đứa bé nó ra làm sao, nó phát triển như thế nào trong bụng mẹ thì người ta dùng ultrasound. Rồi nếu mà người ta muốn chẩn đoán về cái vấn đề gan thì ta có thể dùng ultrasound, đôi lúc ta dùng CT scan hoặc MRI, rồi muốn chắc chắn nữa thì người ta phải dùng gọi là biopsy, tức là lấy một tế bào ở trong gan ra, mà cái tế bào vùng đó người ta nghi là bị ung thư đó, thì người ta lấy ra người ta thử. Tại một số những khối u trong gan không có phải nhất thiết là bị ung thư đâu quý vị. Một số nó là benign, tức là nó lành tính đó thưa quý vị. Thành ra muốn chắc chắn là mình phải thử bằng cái biopsy. Thì thưa tiến sĩ Vi Hồ, thì trước khi mà kết thúc chương trình, không biết tiến sĩ Vi Hồ có muốn bổ sung một số chi tiết nào nữa không về cái vấn đề ung thư gan để giúp cho quý vị hiểu thêm và nhớ lâu không ạ, tiến sĩ Vi Hồ?
0: Dạ, thưa chị cũng thưa kính thưa quý ông bà, thì cái việc chính đây á, là thí dụ mình thấy gì có trong cơ thể mình có thay đổi cái gì thì mình cũng nên liên lạc với bác sĩ gia đình của mình để coi thử cái sự thay đổi đó là thay đổi đó có bình thường hay không, hay là có vấn đề gì. Nếu mà mình lo về gan á, thông thường á, nếu mà có thể là khi gan coi thử mình có bị đau. Thưa quý vị, cái gan là nó nằm phía bên tay mặt mình nhé, nó nằm phía bên tay mặt mà dưới những cái xương sườn phía bên tay mặt đó. Ví dụ thông thường thì nó hay, nhiều khi nó hay đau chỗ đó, rồi nhiều khi cái bụng mình có thể càng ngày càng lớn lên, da vàng, ăn uống không có vẻ giống như không tiêu, sụt cân, hay là có những cái sự gì mà thay đổi trong người mình thì cũng nên, cái điều quan trọng nhất là cũng nên đi hàng năm, cũng nên đi check up, để khám định kỳ để mà ví dụ có những cái thay đổi gì thì cũng bác sĩ của mình cũng có cơ hội để mà giúp mình tìm hiểu coi những cái sự thay đổi đó là nó ra làm sao. 50 tuổi trở lên thì cũng nên đi soi ruột để coi thử cái ruột mình có vấn đề gì hay không. Rồi trong cái vấn đề gan thì có nhiều cách để mà tiên đoán hay là xác định cái bệnh của mình như thế nào. Có thể siêu âm, có thể lấy máu. Nhưng mà thưa quý vị, thí dụ như quý vị đi mà bác sĩ gia đình thì bác sĩ gia đình có thể làm một số như là gọi là kiểm, Việt Nam gọi là kiểm tra hàng từng năm á, thì đó là có thể lấy những cái loại máu mà nhiều khi lấy những loại máu thông thường thôi. Nhưng mà thí dụ như quý vị có một vấn đề nào đó thì bác sĩ gia đình có thể gửi đi cho những cái bác sĩ mà chuyên môn. Thí dụ bác sĩ ví dụ mình đau tai mũi họng thì mình đi bác sĩ bệnh tai mũi họng. Ví dụ mình đau gan thì có thể đưa qua cho những cái bác sĩ về bao tử, ruột, gan. Đó. Thì có thể họ làm theo những cái, họ cho mình đi lên thăm lấy loại máu, mà loại máu đặc biệt chứ không phải những loại máu mà đã thử rồi. Có thể họ cho mình đi siêu âm này nọ này kia, thì từ đó họ có thể có những cái dự kiện để mà nói cho mình biết là ông bà không may bị cái này bây giờ thì nên điều trị như thế nào. Thì một khi mà quý vị đã biết cái cơ thể mình như thế nào mà bây giờ nó thay đổi ra làm sao, thì cái từ đó là mình cứ lấy những cái điều thay đổi đó rồi mình đi những cái bác sĩ mà về chuyên môn để người ta tìm hiểu coi là mình bệnh như thế nào. Thì Vi tóm tắt lại, Vi không dám nói lòng vòng, nhưng mà chỉ nói một câu là cái sức khỏe của mình là quan trọng, thì mình đó là cái trách nhiệm của mình hơn tất cả những người nào khác, để mà phải nên theo dõi. Nếu có thấy cái gì mà nó thay đổi thì nên báo động, gọi là báo động cho bác sĩ quý vị biết liền, để từ đó người ta mới theo cái dựa theo những cái lời mà khai của quý vị, họ sẽ tìm hiểu coi quý vị có cái bệnh gì hay không. Nếu mà họ bác sĩ gia đình mà họ nghĩ là có thể những cái bác sĩ khác có thể giúp họ để mà tìm hiểu coi người bệnh nhân của mình có bị bệnh gì, thì họ sẽ gửi đi qua những bác sĩ chuyên môn đó. Thì cái trách nhiệm của mình là mình theo dõi cơ thể của mình, nếu có gì sự thay đổi thì mình báo động. Đó là chỉ có cái lời khuyên như vậy.
1: Dạ, cảm ơn tiến sĩ. Tôi nói là cái gan nó nằm phía tay phải dưới cái xương sườn của quý vị đó, làm cho chị nhớ hồi nhỏ và già và đố chị, tiến sĩ Vi Hồ, và đố và nói nha, tao đố mày chứ cái gì mà nó gọi là xương sườn xương sống mà nuốt trọng người ta mà nhả ra còn sống.
0: Cái đó cái gì vậy?
1: Cái xương sườn xương sống mà nuốt trọng người ta nhả ra còn sống là cái nhà của mình đó, tiến sĩ Vi Hồ. Tiến sĩ Vi Hồ biết không, ở đây cái nhà mình á, mình đâu có thấy xương sườn xương sống đâu, nhưng mà mấy nhà Việt Nam mình á, là mình vô mình thấy cột kèo tùm lum tà la trên trời, đúng không? Tại vì hồi xưa Việt Nam cái cấu trúc nó xây vậy, chứ phải như bây giờ mình vô là mình thấy tường không, mà nhiều khi ở trong tường á là thấy cây rồi tùm lum la, nhưng mà mình không thấy vậy. Đó lý do tại sao mà bà đố trị, bà nói tao đố mày xương sườn xương sống người ta nhả ra là cái nhà, tiến sĩ
0: Hay quá.
1: Anyway, tiếng sĩ Vio với chị nói đùa cho quý vị nghe cho vui vẻ thôi, chứ không có gì hết. Nhưng là một lần nữa như tiến sĩ Vio đề cập đó là ăn uống thì điều độ thưa quý vị, còn uống rượu thì không nên, nhưng mà rượu có uống thì uống ít ít thôi. Bởi vì nhiều khi làm cho chị cũng nhớ mấy cái bài nhạc vàng á, tiến sĩ Vio hay nói là mấy bài mà nhạc vàng hay nói chuyện uống xỉn lắm, là tại vì giống như là thất tình rồi đó. Giống như là mấy bài gì mà em uống đi, em uống để rồi quên một chuyện tình buồn đó. Uống kiểu đó hoài thì có lẽ là bị ung thư gan thưa quý vị. Thành ra uống thì điều độ thôi.
0: Mấy bài đó, cái bài nhạc ngày xưa cũng hay quá ha.
1: Dạ. Rồi một lần nữa thì cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả rất là nhiều đã theo dõi chương trình. Thì như tiến sĩ Vi Hồ nói đó, cái vấn đề mà COVID bây giờ nó cũng tăng lên nhiều, thành ra có lẽ là trong chương trình tới thì mình dành một ít thời gian để mà cập nhật quý vị về cái vấn đề COVID-19, đặc biệt là cái Delta variant rất là nguy hiểm thưa quý vị. Một lần nữa cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ, cảm ơn tất cả quý vị khán giả và chào tạm biệt quý vị, cũng như là hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.
0: Dạ, Tường Vi xin kính chào quý vị. Bye, tệ.
1: Dạ, bye.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
3: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện, từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ, để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nói tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hồng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hồng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.
1: Từ

Ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Phương Dương xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Thưa quý vị, trong tiết mục lời thơ ý nhạc ngày hôm nay, Phương Dương xin gửi đến quý thính giả những thi phẩm Phương Dương sưu tầm trên Internet, gửi đến quý vị những thi phẩm của những thi sĩ như YTH Nguyễn, thi nhạc thi sĩ Trần Hoan Trinh, thi sĩ Xuân An và thi sĩ Thiên Di Phạm Văn Tòng. Mời quý vị cùng thưởng thức những thi phẩm nói về mùa thu và tiếng hát của nữ ca sĩ Khánh Hà với một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương, bài hát mang tên Thu Sầu. Phương Dương xin mượn để mở đầu cho tiết mục lời thơ ý nhạc ngày hôm nay, và lần lượt xin mời quý thính giả nghe những thi phẩm nói về mùa thu qua phần ngâm đọc của Phương Dương.

từng mớ lá vàng. Lòng tôi đốm lửa cho tàn còn phong. Mây bay từng cánh bền bồng, có đem tâm sự của lòng tôi theo. Ngắm sông buồn cho tình yêu, mang sầu ra biển bao nhiêu cho vừa. Tình ơi đến nỡ bỏ đò, ai đem đi mất bây giờ.

đã thấy tôi về, một sáng tác của thi sĩ Trần Hoàng Trình. Đã thấy tôi về trong mắt em, đã nghe gió buốt thoảng qua thềm, đã nghe se lạnh trong chăn ấm, và tiếng mưa buồn rả rích đêm. Đã thấy vườn sau cúc nở hoa, đài hoa lóng lánh giọt sương xa, có đôi bướm trắng mơn mơn nhụy, gió đồng vườn nhau bay thướt tha. Nắng đã vàng hoe từ bao giờ, trên trời mây mỏng nõn như tơ, con sông nước lặng xanh như ngọc, sóng gợn lăng tăng vỗ vỗ bờ. Đã thấy tóc em bồng gió thu, nhìn heo mây đồng lá vi vu, cuối trời có một đàn chim trắng, ảo ảo hư hư giữa khói mù. Hồn bỗng trùng như có tiếng đàn, rung rung theo tiếng thở thời gian, xa vời như từ nghìn năm trước, trên bước chân đi giữa lá vàng. Bỗng thấy tình yêu chút hững hờ, nửa say, nửa đắm, nửa bơ vơ, lòng như có chút gì xa cách, đến nụ hôn em cũng thẫn thờ.

Và sau đây sẽ là thi phẩm Tình Yêu Màu Tím, một sáng tác của Xuân An. Mời quý vị một lần nữa thưởng thức qua phần ngâm đọc của Phượng Dung. Từng đôi trên ghế đá, từng cặp bên gốc dương, riêng mình anh cô đơn lặng lẽ, nhớ thương màu áo tím ngày xưa, áo tím ngày xưa.

Trong gió lạnh lùng, những đêm trăng sáng thật mông lung. Một thuyền một bến dòng sông nhỏ, sao em vẫn đợi, vẫn chờ mong. Thôi em nhé,

Và bây giờ sẽ là thi phẩm Ta Một Thời Yêu Em, một sáng tác của thiền di Phạm Văn Tông. Mời quý vị một lần nữa thưởng thức qua phần ngâm đọc của Phượng Dung sau đây. Ta một thời yêu em, một thời ta đánh mất tình yêu đã từ lâu thất lạc mơ hồ, vằn vẹo hồn đau từ phút giây lây lứt. Hóa ra em là sương khói bay hư vô, tắt ngọn sầu đông tình đời ấm lạnh. Cây lá ngọn cành một cánh phù du, vàng hoa thiên lý khoe màu tím xanh. Hoa đang héo bời bời, hoa úa rũ. Ta một thời yêu em được yêu như thế, cả bốn mùa rừng rực lửa mê cung. Yêu em dù mây bay gió thổi mưa về, vẫn vang mãi bài tình ca phong tung. Rồi lạc phím cung nốt lỡ tiếng ca mòn, em xa khuất mà ảnh hình còn vương lại. Hương xưa tỏa, gót son xưa vẫn đồng, bên cội mai vàng ẩn hiện bóng thiên thai. Ta một thời yêu em, một thời em trao tặng hồn băng trinh nơi thâm thẳm cuộc tình. Chiều xuống cho đến khi nắng lặn, hồn mù lòa dò dẫm lối tình yêu. Mắt mù tối, đêm xanh xao lên tiếng gọi, con sâu buồn đom đóm dọi buồn thêm. Sương ướt tóc ai về đêm bước mỏi, ai ru hời ai gạ gẫm màn đêm. Ta một thời yêu em, tạ tình khi hụt mất lời hẹn thề mỏng mảnh bởi vì sao. Ta lê đi khắp bốn phương hành khất, xin lại tình, xin lại tuổi xôn xao. Bước mòn dấu tích xóa mòn theo, không hư xa, không trời mở thiên thư. Ta tìm đến, đi mỏi mê, rồi lạc nẻo. Lạc bên dòng đời, hát mãi khúc tương.

sau cùng sẽ là một thi phẩm được dịch ra từ bài thơ ngoại quốc. Bài thi phẩm mang tên Em Tự Hỏi. Rồi anh trở lại ngày nào, cành hoa súng trắng đặt vào tay em. Tay anh em phủ sương mềm, ngỡ chừng nghe bước chân quen tìm đường. Lỡ anh quên thuở vững vương, bao năm vang khúc luyến thương tuyệt vời. Hạ nồng đông ấm chơi vơi, nay còn đâu bụi rạng người tình yêu. Lòng em bỗng thấy quạnh hiu, đời anh vụt tựa cánh diều bay xa. Gọi tên sao mãi thiết tha, gọi người nên mãi lơ là cùng ai. Tình xa tình vẫn chưa phai, thuyền xa thuyền vẫn nhớ hoài bến xưa. Tình ta theo gió cùng mưa, sắc xanh sắc trắng đông đưa mây trời. Trắng xanh mong nhớ không nguôi, một ngày em tựa vai người em mơ. Cô liêu dưới ngọn đèn mờ, thiên nga vỗ cánh xuôi bờ ái ân. Ơn trên ngó xuống dương trần, nghe lời em tạ thâm ân cao dày. Cầu vòng bảy sắc buông dây, đưa ta gặp lại màu mây thở nào. Và sau cùng, Phượng Dung xin kính mời quý thính giả cùng nghe một thi phẩm mang tên Chiều, thơ của Hồ Diến. Thi phẩm này cũng sẽ kết thúc cho tiết mục lời thơ ý nhạc ngày hôm nay. Xin kính chúc quý thính giả có những giờ phút thật là tươi vui và một ngày thật an lành, hạnh phúc. Phật Dung xin mến chào, tạm biệt.

có phải sâu ván cổ chất trong hồn chiều nay tôi

chiều trầm đưa chân ngài, tiếng buồn vang trong mây, chim rừng quên cất cánh, gió say tình ấy. Có phải sầu vãng cổ chất trong hồn chiều nay?

ngỡ lòng mình là rừng, ngỡ hồn mình là mây, nhớ nhà trăm điệu thuốc.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà xùm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Quaker và chợ Lake City International Farmer ở vùng South để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www hoa đà cảnh thiên.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc hoa đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstayfree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: xin thân ái gửi lời chào Tái Ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương, mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình hôm kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào chứ miền Nam Cali thì trời nắng rất là cũng dễ chịu. Và bây giờ thì mời anh.
0: Vâng, Bắc California ngày hôm nay, kính thưa quý vị và chị Hoài Hương, vẫn là một ngày mát mẻ, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 76 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 56 độ F và hiện giờ bên ngoài đang ở con số 68 độ F. Bầu trời ngày hôm nay có một ít mây nhưng mà nắng vẫn chói chang đến với Bắc California. Và từ bây giờ cho đến cuối tuần không có dấu hiệu mưa sẽ xảy ra ở Bắc California. Bắt đầu kể từ ngày thứ năm thì bầu trời sẽ quang đãng không có mây. Nhiệt độ cũng sẽ có khuynh hướng gia tăng từ bây giờ cho đến ngày thứ năm. Ngày thứ năm có thể lên đến khoảng trên dưới 89 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Sau đó đến ngày thứ sáu và những ngày cuối tuần thì nhiệt độ sẽ bắt đầu hạ giảm xuống. Vâng, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ 8 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận được ở thời điểm này là 58%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 22 tháng 9 và có mây từng phần và mưa buổi sáng, nhiệt độ cao 79 độ và thấp ban đêm là 66 độ và gió hướng Tây Bắc 9 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Bắc Tây Bắc 5 dặm 1 giờ. Xác suất về mưa 2% và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 37 sáng và lặn lúc 6 giờ 45 tối. Chiều dài ban ngày là 12 giờ 8 phút và trăng mọc lúc 4 giờ 42 chiều. Xin lỗi. Và lặn lúc 3 giờ 34 tối. Dự báo cho ngày thứ tư thì nhiều mây và nhiệt độ cao 78 độ và thấp ban đêm là 67 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, chúng tôi mở đầu bản tin đầu tiên liên quan đến việc trục trặc trong vấn đề di chuyển bằng đường hàng không. Cơ quan hàng không liên bang FAA đã ra lệnh hoãn chuyến bay ở một loạt những phi trường ở vùng Đông Bắc hôm ngày hôm qua, với lý do là dây cáp quang tại công trường xây dựng ở New Jersey vô tình đã bị cắt đứt. Lệnh dừng hoàn toàn chuyến bay có hiệu lực ở phi trường quốc tế Kennedy ở Queens, New York, phi trường quốc tế Newark Liberty ở New Jersey, phi trường quốc tế Philadelphia ở Pennsylvania và phi trường Teterboro ở New Jersey. Trong khi đó thì lệnh tạm hoãn chuyến bay có hiệu lực ở phi trường LaGuardia ở Queens, phi trường quốc tế Boston Logan ở Massachusetts và phi trường quốc tế Philadelphia. Chuyến bay cất cánh bị hoãn trung bình khoảng 44 phút ở Boston thì khoảng 105 phút và ở những nơi khác có thể kéo dài đến 212 phút. Vụ này xảy ra sau cái vụ dây cáp quang dài khoảng 600 feet bị cắt đâu đó ở khoảng giữa New Brunswick với Newark, New Jersey. Người ta đang tìm và để sửa chữa những cái trục trặc này. Và theo thông báo cho biết là nói là có người đào nó lên và bị cắt. Nhóm thợ xây của Amtrak có thể đã vô tình cắt trúng dây cáp quang này, gây mất viễn thông, làm gián đoạn chuyến bay, theo Bộ trưởng Bộ Giao thông cho biết hôm ngày hôm qua. Và vụ này chứng tỏ là cần cấp thêm tiền để hiện đại hóa cơ sở hạ tầng cũ kỹ nhằm tránh tình trạng gián đoạn như thế này trong tương lai. Theo đạo luật được Tổng thống Trump ký chuẩn thuận năm ngoái, thì bên phía hàng không liên bang sẽ được cấp 12.5 tỷ để hiện đại hóa kiểm soát không lưu quốc gia. Và bên phía giới chức của hãng hàng không liên bang, của cơ quan hàng không liên bang đang yêu cầu quốc hội chi thêm 10 tỷ để có thể làm tốt hơn cái hệ thống này. lệnh dừng hoàn toàn và tạm hoãn chuyến bay ở các phi trường trong vùng có hiệu lực giữa lúc hàng loạt những nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có ông Trump, đang phải bay tới New York để dự cuộc họp Hội đồng Liên Hiệp Quốc. Vâng, và tin tức liên quan đến vấn đề cuộc họp ngày hôm nay tại New York. Cuộc họp của Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York hôm ngày hôm nay, ông Trump đã có một bài nói chuyện và ông giải thích cho cái cuộc chiến tại Iran. Và ông nói là tôi vẫn đang cân nhắc xem là có thanh toán họ hay không, hay là Iran có thể đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ để Iran có thể tái thiết đất nước. Tổng thống Trump nói như vậy, nhưng mà tới sau cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 ở Hoa Kỳ thì điều đó mới có thể xảy ra. Và ông nói là tôi tin là chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận ngay sau cuộc bầu cử, bởi vì họ không còn lý do gì nữa để không đạt thỏa thuận. Họ đang chờ xem tôi sẽ ra sao sau cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ lần này. Tổng thống Trump từng công khai đe dọa tiếp tục tấn công Iran, thậm chí xóa sổ nền văn minh Iran. Hôm nay, ông lặp lại lời đe dọa đó tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, một trong những diễn đàn lớn của các nhà lãnh đạo thế giới. Trong khi đó, phái đoàn Iran vẫn ngồi nghe ở phía dưới của cử tọa. Ông Trump nói tôi phải quyết định một việc lớn. Liệu sẽ đạt được thỏa thuận với Iran giúp họ tái thiết và dựng quốc gia họ hùng mạnh hơn nhiều so với lúc trước hay không? Có lẽ là một quốc gia hùng mạnh nhất vùng Trung Đông hoặc là thậm chí cả trên thế giới nữa, hay là tôi sẽ ra tay hủy diệt nó và họ sẽ không có cơ hội sống sót, không có cơ hội hùng mạnh trong tương lai. Và cái điều quan trọng nhất, ông Trump nhấn mạnh là bảo đảm là Iran sẽ không bao giờ có vũ khí nguyên tử. Tổng thống Trump cũng nhắc lại những thỏa thuận hòa bình ông từng tham gia, những việc Hoa Kỳ từng làm ở Tây Bán Cầu và tiến bộ trong kế hoạch hòa bình của ông cho giải Gaza. Trong bài diễn văn đề cập hàng loạt những chủ đề, ông Trump tuyên bố Hoa Kỳ hiện tại tốt hơn nhiều so với bất cứ lúc nào trước đây. Ông ca ngợi nền kinh tế Hoa Kỳ cũng như quan điểm của ông về di trú cũng như về AI, tức là trí tuệ nhân tạo. Chưa đầy một phút sau khi bắt đầu bài diễn văn, Tổng thống Trump đã khẳng định nền kinh tế Hoa Kỳ là niềm mơ ước của cả thế giới, và nói về chính sách thuế khóa của ông cũng như tình hình của thị trường chứng khoán tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nhiều cử tri Hoa Kỳ cũng tỏ ra không có đồng ý với cái lời tuyên bố của ông Trump. Sau đó, Tổng thống Trump ca ngợi thành tích của bên phía hành pháp trong vấn đề di trú, tuyên bố là chiến dịch sẽ làm an toàn biên giới phía Nam, siết chặt thêm biên giới và giảm đi cái nạn phạm pháp bạo lực ở tại Hoa Kỳ. Mặc dù từ chối kiềm chế phát triển AI, Tổng thống Trump kêu gọi và nói rằng nên sửa chữ AI thành chữ SI, tức là siêu trí tuệ. Ông lập luận rằng cái chữ artificial làm cho nó nghe có vẻ già quá, trong khi nó là thật, thực vậy, nó rất là tốt. Trước đây trong tháng 9 thì giới lãnh đạo kỹ nghệ đã cảnh cáo là công nghệ AI có thể tấn công nhân loại và gây nguy hiểm cho con người trong 10 năm tới. Hôm nay thì Tổng thống Trump cho biết ông sẽ không có ngăn chặn và bóp nghẹt cái sự phát triển của kỹ nghệ này. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 6 điểm, Dow Jones giảm 303 điểm và Nasdaq tăng 71 điểm, vàng giảm 16.70 Mỹ Kim hay là 4.367 Mỹ Kim cho một lượng vàng, và một đồng Mỹ Kim bằng 26.015 đồng cho tiền Việt Nam. Và hôm nay dầu thô giảm 81 xu hay là 91.56 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Khu nhà ở Paradiso Village khai trương khu căn hộ kiểu ký túc xá tại khuôn viên trung tâm thành phố. Tổ chức Paradiso Village đang khai trương các căn hộ kiểu ký túc xá mới dành cho những người thoát khỏi tình trạng vô gia cư với giá $842 cho mỗi tháng. Những căn hộ này tại khu phức hợp ở trung tâm thành phố sẽ có giá chỉ bằng một phần nho nhỏ so với giá thuê trung bình của một căn hộ studio ở San Diego. Điều đó trong nhiều trường hợp nằm trong tầm tay của người dân mà chúng tôi phục vụ. Jim Vargas, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Fargo Village, cho biết là mỗi phòng đều có giường, lò vi sóng, tủ lạnh và tủ quần áo. Cư dân sẽ dùng chung phòng tắm, nhà bếp và khu vực sinh hoạt chung. Và một bản tin nữa là thống đốc Newsom ban bố tình trạng khẩn cấp để chuẩn bị cho mùa bão El Nino. Hôm nay, thống đốc Kevin Newsom đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại California để chuẩn bị cho mùa El Nino, và các quan chức tiểu bang cho rằng có thể là một mùa El Nino lịch sử. Chỉ đạo các cơ quan chuẩn bị thiết bị bảo vệ cơ sở hạ tầng và chuẩn bị cho cộng đồng đối phó với việc thời tiết mùa đông khắc nghiệt. Hiện tượng El Nino sắp xảy ra đang phá vỡ nhiều kỷ lục, và các nhà dự báo kỳ vọng nó sẽ tiếp tục nhanh lên, mạnh lên, có khả năng trở thành hiện tượng El Nino mạnh nhất trong lịch sử. Các quan chức cảnh báo hiện tượng El Nino có thể mang đến mưa lớn, gió mạnh, tuyết trên núi và lũ lụt ven biển. Và một bản tin là công trình xây dựng cầu Benton Parkway sẽ bắt đầu với thời gian hoàn thành dự kiến vào mùa thu năm 2027. Hôm thứ Hai thì công trình xây dựng một cây cầu được tiến hành để nối dài đường Benton Parkway bắc qua sông San Diego ở Mission Valley, tạo điều kiện cho người đi xe đạp, người đi bộ và các phương tiện giao thông vượt qua sông khi mực nước dâng cao. Theo thông cáo báo chí thì từ trường Đại học bang San Diego, cầu Benton Parkway dự kiến sẽ hoàn thành vào mùa thu năm sau. Và một bản tin nữa là ông Newsom viện dẫn khủng hoảng lương hưu làm lý do phủ quyết dự luật tăng lương hưu cho cảnh sát và lính cứu hỏa. Các công đoàn của cảnh sát và lính cứu hỏa California đã gần như đạt được thỏa thuận cải thiện quyền lợi hưu trí cho các thành viên, nhưng ký ức về cuộc khủng hoảng lương hưu ở California cuối cùng đã khiến thống đốc Kevin Newsom không thể chấp nhận. Hôm Chủ nhật, Newsom đã phủ quyết một dự luật nhằm tăng cường các quyền lợi hưu trí cho cảnh sát và lính cứu hỏa, bất chấp sự ủng hộ gần như tuyệt đối từ các nhà lập pháp tiểu bang và áp lực mạnh mẽ từ các công đoàn an ninh công cộng. Và trở ngại về kỹ thuật gây ra rắc rối khi làm thủ tục check-in và chậm trễ tại sân bay San Diego sáng thứ Ba. Hành khách tại sân bay quốc tế San Diego đang gặp sự cố làm thủ tục check-in và mua vé vào sáng thứ Ba do sân bay đang xem xét kỹ thuật. Một chuyên gia truyền thông của sân bay San Diego đã xác nhận với KCTV rằng đang có trở ngại về hệ thống CMCT ảnh hưởng đến hai nhà ga tại sân bay San Diego. Từ việc được phát hiện vào khoảng 5:30 sáng, các quan chức sân bay cho biết mỗi hãng hàng không tự làm quy trình làm thủ tục riêng và hành khách được hỗ trợ bằng cách sử dụng iPad và vé giấy. Và một sự khảo sát cho biết là Xavier Becerra dẫn đầu cuộc tranh chức thống đốc California trong cuộc khảo sát toàn tiểu bang. Một cuộc thăm dò dư luận toàn tiểu bang mới của ABC 10 News Union Tribune cho biết là nhận thấy là Xavier Becerra đang dẫn đầu cuộc tranh chức thống đốc California. Tổng cộng 55% số người được hỏi cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho Becerra nếu cuộc bầu cử diễn ra hôm nay, trong khi 33% cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng Cộng Hòa Steve Hilton. Trong khi đó, 58% số người được hỏi cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho ứng viên đảng Dân Chủ vào Hạ viện Hoa Kỳ. Còn 33% cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa. và một người nhập viện, một người bị bắt giữ sau một vụ tai nạn liên quan đến xe bus MTS. Một phụ nữ đã phải nhập viện và một tài xế đã bị bắt giữ sau vụ tai nạn liên quan đến xe bus MTS vào tối thứ hai. Theo các nhà chức trách thì cảnh sát cho biết họ đã nhận được báo cáo về vụ va chạm giữa một chiếc Tesla và một chiếc xe bus MTS vào khoảng 5 giờ 55 chiều gần đại lộ Clement Mesa và xa lộ liên tiểu bang 15. Tài xế xe bus và tài xế xe Tesla không bị thương trong vụ va chạm. Theo sở cảnh sát San Diego thì tài xế xe Tesla đã bị bắt vì lái xe trong tình trạng say xỉn. Một phụ nữ đã được đưa đến bệnh viện nhưng mức độ thương tích hiện chưa xác định. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi nói tiếp phần tin tức liên quan đến việc tòa Bạch Ốc ngày hôm qua đã cho biết họ ra mắt một đài truyền hình trực tuyến 24/7 có tên là Trump TV, The Ascenti Station. Chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Trump đã cấm không cho ba đài CNN, MS Now và Politico có thể vào tòa Bạch Ốc để lấy tin. Bên cạnh đó thì một số các đài truyền hình khác, bao gồm trong đó có cả Fox News, đã lên tiếng chỉ trích và nói rằng họ sẽ không có cung cấp tin tức về hoạt động của Tổng thống nữa. Đài truyền hình Trump TV được phát trực tiếp trên hệ thống YouTube từ tối thứ hai, trình chiếu những bài diễn văn, những thông báo và những hình ảnh khác của ông Trump cùng bên phía hành pháp. Tòa Bạch Ốc đã quảng cáo đây là nơi tập hợp những khoảnh khắc nổi bật, những thông báo và những điều mới nhất của bên phía hành pháp. Trên khoảng mạng xã hội X chính thức của Tòa Bạch Ốc đã đăng thông báo kêu gọi hãy nhận thông tin cập nhật theo thời gian thực và phát trực tiếp những sự kiện ngay trên điện thoại của quý vị, không có bị trở ngại về thông tin, chỉ có những tin tức quan trọng nhất trực tiếp từ chính quyền. Cùng với thông báo là hai cái đường link, hai cái đường dẫn để mà tải xuống cái app này để có thể theo dõi cái đài truyền hình này. Việc ra mắt đài truyền hình mới diễn ra trong lúc hệ thống chia sẻ truyền hình của Tòa Bạch Ốc ngưng hoạt động. Đài ABC, đài CBS, Fox News, CNN và NBC, đây là những đài thường xuyên cử những phóng viên của mình để mà theo dõi cũng như tường trình những hoạt động của Tổng thống Trump, rồi cung cấp tin tức, hình ảnh cho những cơ quan truyền thông khác. Sau khi mà CNN bị cấm làm cái nhiệm vụ của mình vào ngày hôm qua, các đài còn lại cũng thông báo họ sẽ không có cung cấp hình ảnh về những hoạt động của Tổng thống và Tòa Bạch Ốc. Và đồng thời cũng trong ngày hôm qua thì các đài CNN, MS Now và Politico thông báo họ đã nộp đơn kiện bên phía hành pháp của Tổng thống Trump tại tòa liên bang, cáo buộc lệnh cấm vi phạm quyền tự do báo chí theo tu chính án số 1 và quyền được xét xử theo đúng thủ tục của tu chính án thứ 5. Các đài này cho rằng họ bị cấm bởi vì cách đưa tin về Tổng thống Trump. Ông Trump đã bác bỏ cáo buộc là bên phía hành pháp tấn công báo chí. Ông nói Tòa Bạch Ốc chỉ nhắm vào cái điều mà ông gọi là fake news. Phó Tổng thống J.D. Vance cũng nói chính quyền không có cấm các cơ quan truyền thông, mà chỉ không cho những cơ quan mà chính quyền cho là chỉ biết tuyên truyền được hưởng cái quyền tiếp cận đặc biệt ở tại Tòa Bạch Ốc. Chánh án liên bang là Timothy Kelly đã lên lịch phiên điều trần về yêu cầu của các đài truyền hình và xin lệnh tạm thời ngăn chính quyền thực thi lệnh cấm. Một số chuyên gia pháp lý được phỏng vấn cho rằng là chính quyền có thể sẽ gặp vấn đề theo tu chính án số 1 về quyền tự do ngôn luận nếu cái việc mà họ muốn đến lấy tin bị cấm dựa trên quan điểm hoặc nội dung đưa tin của các cơ quan báo chí. Hiện chưa rõ thì đài truyền hình Trump TV có trở thành một phương thức để thay thế lâu dài cho hệ thống truyền hình truyền thống hay không. Ông Kellen Dodd là phó phụ tá của Tổng thống kiêm bộ trưởng bộ phận chiến lược kỹ thuật số tại Tòa Bạch Ốc đã đăng trên mạng xã hội X về việc là mà đài truyền hình Trump TV sẽ trình chiếu những cái thành tích, những cái thành tựu nổi bật nhất của chính quyền mà không có qua cắt xén, sàng lọc hay chỉnh sửa gì hết. Ông nói trong một số trường hợp, báo chí và cơ quan truyền thông đưa tin thiếu chính xác hoặc là hoàn toàn không đưa tin về những cái thành tựu mang tính kỷ lục mà bên phía hành pháp đã đạt được vì lợi ích của người dân Hoa Kỳ. Bà Stephanie Greenham, cựu thư ký báo chí của Tòa Bạch Ốc dưới thời Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ đầu, đã nhận định trên mạng xã hội là Trump TV có nét tương đồng với phương thức của các đối thủ của Hoa Kỳ thường sử dụng. Ý của bà này nói rằng làm việc này giống như hình thức mà các nhà độc tài hay sử dụng. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quỳnh Hương.
1: Tôi cũng xin tiếp theo một bản tin là hiện tượng sóng Kelvin có thể làm trầm trọng thêm tình trạng ngập lụt ven biển và xói mòn bãi biển dọc theo bờ biển Nam California. Một vách đá ở Encinitas đã sụp đổ vào cuối tuần này và Caribas đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp, nhưng các nhà khoa học cảnh báo rằng tình hình dọc theo bờ biển Nam California có thể trở nên tồi tệ hơn. Các nhà nghiên cứu đã theo dõi một hiện tượng là do sóng Kelvin được dự đoán sẽ tạo ra những đợt sóng lớn hơn nữa hướng về khu vực này. Một nhà khoa học của NOAA đã giải thích nguyên nhân gây ra chúng. Và bây giờ là tin Việt Nam, lở đá nứt núi tại Đà Nẵng. Đá lở tại xã Quế Phước, nứt núi tại xã Hùng Sơn, hai xã miền núi tại thành phố Đà Nẵng đang ghi nhận nhiều điểm sạt lở và nguy cơ sạt lở gây nguy hiểm cho người dân. Theo tin từ công an xã Quế Phước, sau mưa lớn tại khu vực dành dinh thuộc thôn Tứ Trung, xã Quế Phước, thành phố Đà Nẵng đã xảy ra sạt lở đất đá. Nhiều tảng đá lớn từ ta luy dương lăn xuống, chắn ngang mặt đường. Và một bản tin tiếp theo là cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến sắp hầu tòa phúc thẩm. Phiên tòa phúc thẩm vụ án dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức dự kiến diễn ra trong 2 ngày 25 và 26 tháng 9. Với 10 bị cáo có đơn kháng cáo, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến là một trong những bị cáo kháng cáo. Bà Tiến đề nghị giảm nhẹ hình phạt, tuyên được án treo và giảm số tiền phải bồi thường. Hai luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo tại phiên phúc thẩm. Và một bản tin là kiểm toán nhà nước kiến nghị xử lý hơn 80.000 tỷ đồng, chuyển 13 vụ việc sang điều tra. Trong 8 tháng năm 2026, kiểm toán nhà nước đã cung cấp 193 báo cáo, tài liệu các cơ quan có thẩm quyền. Đến ngày 21 tháng 9, 13 vụ việc có dấu hiệu tội phạm đã được chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra. Theo tổng hợp sơ bộ kết quả kiểm toán đến ngày 30 tháng 8, kiểm toán nhà nước đã kiến nghị xử lý về mặt tài chính hơn 80.000 tỷ đồng.

0: Ukraine tăng cường năng lực phòng không trong bối cảnh các cơ quan năng lượng của Nga và Ukraine liên tục tấn công, cùng với tình trạng vận tải qua Biển Đỏ bị gián đoạn. Giá dầu diesel tại châu Âu và Mỹ đang tăng lên mức cao kỷ lục. Và 68 tỷ USD trung tâm dữ liệu AI tại Mỹ đối mặt loạt trở ngại. Theo báo cáo mới nhất của Bloomberg, được tổ chức nghiên cứu tại Data Center Watch cung cấp, trong quý 2 năm nay, tháng 4 đến tháng 6, khoảng 45 dự án phát triển trung tâm dữ liệu quy mô lớn trên toàn quốc, nước Mỹ đã bị đình chỉ hoặc là trì hoãn do sự phản đối tại địa phương. Tổng giá trị các dự án này lên tới gần 68 tỷ USD, chiếm hơn một nửa tổng số dự án mới quy mô lớn mà tổ chức này theo dõi trong cùng kỳ. Và Mỹ có kế hoạch thiết lập thêm hai căn cứ quân sự ở Greenland. Theo hãng thông tấn Reuters dẫn lời ba nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết Mỹ đang lên kế hoạch khôi phục một căn cứ cũ từ thời chiến tranh lạnh ở miền nam Greenland, đồng thời thiết lập một cơ sở mới tại bờ biển phía đông. Trước đó, Mỹ, Đan Mạch và Greenland dự kiến một thỏa thuận liên quan vào thứ Ba. Và ông Tập sắp thăm Mỹ, New York liên tiếp xuất hiện đe dọa đánh bom giả. Trước thềm chuyến thăm Mỹ của lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, chính quyền Trung Quốc đã cáo buộc mạo danh người khác để gửi các mối đe dọa đánh bom giả tới các cơ quan công cộng ở New York, trong đó cảnh báo sẽ cho nổ bom nếu các tổ chức tấn công tổ chức tuần hành. Các nhà hoạt động dân chủ kêu gọi Tổng thống Donald Trump tăng cường trấn áp hoạt động thâm nhập và đàn áp xuyên quốc gia của Trung Quốc tại Mỹ. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
1: Vâng, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin cuối ngày hôm nay. Phó Tổng thống JD Vance hôm ngày hôm nay đã thông báo là bên phía hành pháp sẽ có thể sẽ phải ngừng khoảng 750.000 hồ sơ ra khỏi cái vấn đề bảo hiểm thuộc đạo luật Obamacare. Theo tin tức cho biết là nhiều người trong số đó đang nhận những cái khoản trợ cấp bảo hiểm mà đây là những cái người gian lận, không có đủ điều kiện để hưởng nhưng mà vẫn hưởng. Thậm chí ông nói còn có một số trường hợp không phải là người thật mà chỉ có cái tên mà thôi. Chúng tôi đang thật sự bảo đảm rằng những người mà được nhận cái trợ cấp về vấn đề bảo hiểm sức khỏe giá cả phải chăng là những người thật đủ điều kiện để mà thụ hưởng. Và hãy loại bỏ những người tham gia gian lận cái chương trình này. Nếu làm được việc này sẽ tiết kiệm được cho chính phủ 2.2 tỷ. Ông Van cũng cho biết là cái nhóm hồ sơ 750.000 người này có nguy cơ mất quyền lợi bảo hiểm, bao gồm những người không có hội đủ những cái điều kiện hợp lệ hoặc là thậm chí những người là giả không có thật. Và bên phía hành pháp sẽ tiếp tục xác minh thêm khoảng 440.000 trường hợp khác, có thể cũng là nằm trong một trong hai nhóm nói trên. Và ông nói trường hợp của họ có những cái điểm khác biệt với những gì mà chúng tôi hình dung về những vụ gian lận. Và thông báo này là phản hồi mới nhất về một lực lượng đặc nhiệm chống gian lận do ông JD Vance đứng đầu. Đơn vị này thường được tập trung nỗ lực vào những chương trình chăm sóc sức khỏe của liên bang. Trong những tháng gần đây, lực lượng này đã tham gia vào việc giữ lại hàng tỷ đô la ngân sách Medicaid dành cho tiểu bang Minnesota và California, với lý do là các tiểu bang này đã không có đáp ứng đầy đủ những cái biện pháp chống gian lận, không cung cấp đủ chi tiết. Riêng các thống đốc của các tiểu bang đảng Dân Chủ thì dĩ nhiên đã lên tiếng chỉ trích cái công tác chống gian lận này của bên phía hành pháp của ông Trump. Họ nói rằng hoạt động này mang động cơ chính trị và thường nhắm vào những cái tiểu bang màu xanh do đảng Dân Chủ lãnh đạo. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Hoài Hương xin tiếp theo một cái bản tin nữa là Texas bắt đầu xây tuyến đường biên giới Mỹ và Mexico dài 47.3 dặm tại Pippin, là một phần trong kế hoạch mở rộng mạng lưới hàng rào biên giới giữa Mỹ và Mexico của chính quyền Donald Trump. Dự án

0: xây dựng tuyến đường biên giới chính dài khoảng 47.3 dặm, khoảng độ chừng 76 km tại khu vực Bibben, miền Tây bang Texas, mới đây đã bắt đầu lắp đặt các tấm tường. Và ngôi làng Anh bỏ phiếu thoát Anh kêu gọi gia nhập Mỹ thành bang thứ 51. Gần đây, một ngôi làng hẻo lánh có tên là Piddington thuộc hạt Oxfordshire ở nước Anh đã xuất hiện trên truyền thông quốc tế sau khi tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý mang tính biểu tượng về việc thoát Anh, thậm chí công khai kêu gọi Mỹ tiếp nhận và trở thành bang thứ 51 của nước này. Ngôi làng chỉ có khoảng 350 cư dân đã tổ chức một cuộc bỏ phiếu mang tính tượng trưng. Kết quả là 285 người bỏ phiếu ủng hộ, 26 người phản đối, với tỷ lệ chênh lệch áp đảo. Sau đó, Piddington tuyên bố là độc lập khỏi Anh, đổi tên thành Công quốc Piddington và dựng biển hiệu mới bên ngoài làng. Và một bản tin nữa, cháy rừng đơm tại Yosemite, trực thăng chữa cháy rơi, hai người bị thiệt mạng. Đám cháy rừng đơm bùng phát tại công viên quốc gia Yosemite, bang California vào đầu tháng 9. Theo cơ quan lâm nghiệp Mỹ thì hôm Chủ nhật 20 tháng 9, một trực thăng đang tham gia chữa cháy đã bị rơi tại Yosemite, khiến cho hai thành viên phi đoàn thiệt mạng. Và một cái bản tin nữa, đó là trước chuyến thăm Mỹ, ông Tập, hai phe người Hoa đối đầu Lucing, New York. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình sắp thăm Mỹ từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9. Ngày 20 tháng 9, một cuộc tuần hành của các đoàn thể người Hoa thân cộng tại New York lấy danh nghĩa mừng Tết Trung Thu, nhưng thực chất nhằm vào mừng chuyến thăm Mỹ của ông Tập, đã gặp những người ủng hộ dân chủ phản đối chuyến thăm tại phố Main, khu người Hoa ở Lucing, New York. Và một cái bản tin quý, đó là ông Biden cho biết là hoạt động hàng không của Iran sẽ bị đình chỉ trên toàn cầu từ ngày 23 tháng 9. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm thứ Hai ngày 21 tháng 9 cảnh báo rằng dưới sức ép trừng phạt của Mỹ, các hãng hàng không Iran sẽ khó có thể tiếp tục hoạt động trên toàn cầu trong hai ngày tới. Trong cuộc phỏng vấn với CNBC, ông Bessent cho biết đến ngày 23 tháng 9, tất cả các hãng hàng không Iran trên toàn cầu sẽ đóng cửa. Ông nói thêm, nếu họ hạ cánh, bạn không thể cung cấp nhiên liệu cho họ, không thể cung cấp dịch vụ hạ cánh cho họ và không thể bán vé cho họ. Nếu không, bạn sẽ bị loại khỏi hệ thống USD. Và đây là bản tin cuối, đó là Mỹ và Đan Mạch và Greenland đạt thỏa thuận an ninh mới tại Bắc Cực. Thứ Ba ngày 22 tháng 9, Mỹ, Đan Mạch và Greenland sẽ ký thỏa thuận về Greenland, tập trung vào việc bảo vệ và quản lý an ninh tại Bắc Cực. Phía Đan Mạch cho biết thỏa thuận sẽ đặt vấn đề an ninh Bắc Cực dưới sự điều phối của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, tức là khối NATO. Và đây là bản tin cuối cùng của Quỳ Hương từ San Diego, và Quỳ Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân, và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Thông từ tổng đài.
1: Vâng, cảm ơn chị Bùi Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Bùi Hương. Nam Thông cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Bulwark Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tim Na Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adams Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

chợt nghe một bài hát, đọc một câu thơ, bắt gặp một giọng hò đâu đó, cũng đủ làm cho lòng chúng ta chùng xuống. Và cái mảnh đất ngàn dặm xa đó chợt gần gũi, nhưng ta có thể nghe được tiếng nước giọt ngoài hương sau, tiếng len keng của hàng cà ram tuổi nhỏ, như ta có thể thấy cái bóng bé nhỏ của chúng ta giữa trưa nắng chạy lúc xích rượt theo những con cua, con còng đang lủi nhanh vào bãi cát. Và chỉ có thế mà cả ký ức bỗng hiện về

chương trình Nước Non Ngàn Dặm. Chỉ xin được làm một thoáng bắt gặp đó, và nhờ những tác phẩm văn chương, những đoạn thơ, những bài nhạc mới giúp chúng ta với bạn bè nơi quê hương xa lắc nói với những mầm xanh hải ngoại. Vì đâu mà mỗi chúng ta vẫn còn thiết tha gắn bó.

0: tẩu tan, trứng mất, có trời biết vì sao.
1: Bỏ hót, chỉ kêu, mỏ rung rung rửa máu. Thương con chích nhòe, làm tổ vội trên cành gài bẫy.
0: Con chích chòe phùng cung, tổ tan trứng mất, bỏ hót suốt 30 năm. Cả một thế kỷ sau, bạn bè kẻ quen người biết, có người chỉ nghe tên vẫn ngậm ngùi xót thương ông. Thế còn những con chim tiếp tục hót thì sao? Tiếng hót không cùng nhịp tim ấy đã đưa nhà thơ Chế Lan Viên vào ban lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam, rồi trở thành đại biểu Quốc hội. Hạnh phúc, khổ đau, người đời chỉ nhận biết qua hình ảnh. Một bên thì tù đầy lao lý, một bên thì xinh sang áo mão. Chỉ có mình Chế Lan Viên biết chính ông mà thôi.

con chiếc chòe phụng cung có thực sự bỏ hót hay không, và Chí Lăng Viên đã hót như thế nào. Chúng ta hãy theo hai thi sĩ tài hoa cho đến cuối cuộc đời của họ, mà kết thúc được đánh dấu bằng hai tập thơ Trăng Ngục và Di Cạo. Cả hai đều là hai viên ngọc quý được kết tinh bằng chính những máu xương và nước mắt, là đau đớn tủi nhục, là những giọt máu trong tim người thi sĩ dưới chế độ cực quyền.

trời sinh thi sĩ như sinh con tằm thì phải nhà tơ. Sau chuyện ngắn Con ngựa già của chúa Trịnh, Phùng Cung bị tù suốt 12 năm. Những chuỗi tù đầy đó đã viết lên Trăng Ngục, và Trăng Ngục đã xác quyết một điều mà thi sĩ Tô Thủy Yên đã nói: thơ có cái khả năng siêu tuyệt gần như là tôn giáo, đặc biệt trong những tình huống nghiệt ngã, trông chênh nhất. Khi con người bị đặt đề trước một nguy cơ bị trấn lột chính cái nhân phẩm còn sót lại của chính mình, thi sĩ đã nương tựa vào thơ để mà sống sót, để mà gây dựng cho chính mình và bằng hữu một thế giới đầy ánh sáng và niềm tin giữa một thế giới tối tăm, cùng mạt và hủy diệt.

0: Những ngày bị lao tù biệt giam, Phùng cũng đã sống với thơ và bằng hữu như thế. Hãy nghe ông nói với bạn hữu của ông Hoàng Cầm, Trần Dân, Lê Đạo qua bài thơ mang tên Cảm ơn. Buồn rất đầy tôi, đá nặng xô tôi dưới vực thẳm. Tôi vẫn thấy trời xanh lắm.
1: Tôi chân thành cảm ơn ba bạn Dần, Cầm, Đạt đã giúp tôi cất gánh nặng luân hồi.
0: Trong khi ấy, Chí Lăng Viên đang ở đỉnh cao danh vọng của đời mình, là đại biểu quốc hội trong nhiều khóa, là một trong những nhà văn, nhà thơ trong ban lãnh đạo hội nhà văn. Nhưng trong sâu thẳm, ông đã tự ví mình và bạn hữu như những tên hề. Đằng sau những bài thơ tán tụng chế độ, ông và bạn hữu của ông là những hình nộm trong bàn tiệc cuộc đời. Bài thơ mang tên Bánh Vẽ là một bức tranh sinh động, là chân dung những văn thơ sĩ thời ấy mà Chí Lăng Viên đã vẽ lại vào những ngày cuối đời.
1: Chưa cầm lên nếm, anh đã biết là bánh vẽ. Thế nhưng anh vẫn ngồi vào bàn cùng bè bạn cầm lên nhấm nháp. Chả là nếu anh từ chối, chú sẽ bảo anh phá rối đêm vui,
0: bảo anh không còn có khả năng nhài và đưa anh từ nay ra khỏi tiệc. Thế thì còn kịp đâu nhai thứ thiệt. Suốt cuộc anh lại ngồi vào bàn như không có gì xảy ra hết. Và những người khác thấy anh ngồi, họ cũng ngồi thôi, nhai ngồm ngoạc.
1: Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện chọn một đời lao tù vẫn chung thủy với thơ. Nguyễn Chí Thiện bảo đời chia thơ ông nhiều buồn đau hờn giận, không chịu tô hồng chất phấn bán mình cho đảng nuôi thân. Và ông thương những vần thơ đã gắn bó cùng ông qua bao sầu bao hận. Nhưng ông cũng xác định một điều: thơ chỉ chung thủy với thi sĩ đến tận khi nào người thi sĩ ấy không nói với thơ lời dối trá. Chí Lăng Viên đã phản bội thơ, ông đã nói với thơ lời dối trá, và thơ đã bỏ ông đi trong những bài tụng ca đại loại như sau:
0: kìa mặt trời Nga bừng chói ở phương đông, cây cây đắng đã ra mùa quả ngọt, người cây đắng đã chia phần hạnh phúc. Sao vàng bay theo liềm búa công nông, luận cương đến với Bác Hồ và người đã khắc lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lenin. Bốn bức tường im, nghe Bác lật từng trang sách gấp, tường bên ngoài đất nước đợi mong tìm.
1: Ở giữa những ngỡ ngàng, thất vọng, hụt hẫng của tầng lớp dân chúng và văn nghệ sĩ, trí thức theo kháng chiến, những bài thơ ca ngợi Mác Lê hay Hồ Chí Minh được sản xuất hàng loạt. Ngoài Chí Lăng Viên, còn có sự góp mặt của hầu hết những khuôn mặt lớn ngày xưa như Xuân Diệu, Lưu Trọng Lư, Tý Hanh, vân vân. Bài thơ Đất Nước của Phùng Cung đã nói lên tâm trạng của rất nhiều người lúc ấy.
0: Đất nước ơi, vì đâu người khoác manh áo đỏ, thừa sai cũng cử, tuổi nhục tháng ngày, lâm đông chiều sương. Ôi có bao giờ người đau đớn như thế này không?

0: sau đó là chiến dịch cải cách ruộng đất. Các đội cải cách được thành lập, pháp trường được dựng lên trên khắp các làng xã. Phương pháp kích tỷ lệ học theo đàn anh Trung Quốc được áp dụng trên những thành phần nông dân chỉ vừa đủ ăn. Nông thôn tang tóc, hoang mang trong sợ hãi và hận thù. Tiếp đến là cuộc cách mạng Quỳnh Lưu do nông dân nổi dậy bị dẹp tan. Rồi sau cùng phong trào nhân văn giai phẩm bị chính quyền đàn áp thẳng tay. Đất nước hoàn toàn đặt dưới chế độ độc tài độc đảng. Định nghĩa về tổ quốc của mình, Phùng Cung đau đớn.
1: Tổ quốc kính yêu ơi, Văn Hiến, Thuần Phong, Mỹ Tục, Phúc Chốc, bàn tay cộng sản dập vùi. Định nghĩa tên này tôi không nói được. Nếu bị hỏi dồn, tôi chỉ có thể trả lời bằng hai hàng nước mắt. Tổ quốc kính yêu ơi.
0: Giữa những khổ đau của đồng bào mình, Chí Lan Viên viết bài thơ Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng, để cổ vũ kêu gọi lòng ái quốc của những thanh niên đi vào chiến tranh, ca ngợi thời đại của ông đang sống đẹp hơn tất cả mọi thời đại. Vì đất nước ông có Đảng, có Hồ Chí Minh, còn tài giỏi hơn tất cả những bậc tiền nhân lưỡng lược nhất trong lịch sử.
1: Hỡi sông Hồng, tiếng hát 4.000 năm, tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng? Chưa đâu, và ngay cả trong những ngày đẹp nhất, khi Nguyễn Trãi làm thơ và đánh giặc, Nguyễn Du viết kiều đất nước hóa thành văn.
0: Khi Nguyễn Huệ cưỡi voi vào cửa Bắc, Hưng Đạo diệt quân Nguyên trên sóng Bạch Đằng. Những ngày tôi sống đây là những ngày đẹp hơn tất cả. Buổi đất nước của Hùng Vương có Đảng, mỗi người dân đều được thấy Bác Hồ. Thịt xương ta giặc phơi ngoài bãi bắn, lại tái sinh từ Bắc Bó Ba Tơ

0: Khi Nguyễn Tuân nói anh còn sống sót được đến ngày nay vì còn biết sợ, ông chắc đã không hạnh diện gì khi nói câu đó. Không ai nợ trách ông sống hèn. Cái còn lại là chính đời sống tâm linh của chính ông. Không ai biết Chí Lăng Viên đã sống như thế nào mãi cho đến tận những ngày cuối đời, khi ông viết bài thơ mang tên Ai Tôi, người ta mới biết được những trai trức trong lòng ông.
1: Một thân 2000 người xuống đồng bằng, chỉ một đêm còn sống sót có 30. Ai chịu trách nhiệm về cái chết 2000 người đó? Tôi, người viết những câu thơ cổ võ, ca tụng người không tiếc mạng mình trong mọi lúc xung phong.
0: Một trong 30 người khi ở mặt trận về sau 10 năm, người bán quần trên đường, nuôi đàn con nhỏ, quả trâu huân chương đầy mọi chỗ, chả huân chương nào nuôi được người lính cũ. Ai chịu trách nhiệm vậy? Lại chính tôi.
1: Người lính cần một câu thơ giải đáp về đời. Tôi ú ớ, người ấy nhắc câu thơ tôi làm mà tôi xấu hổ. Tôi chưa có câu thơ nào hôm nay giúp người ấy nuôi đàn con nhỏ. Giữa buồn tủi chua cay, tôi có thể cười.

0: trong một bài thơ của mình, thi sĩ Phùng Công viết: sống quá khó khăn, chết chẳng dễ dàng, ta phải sống vì ta còn phải chết. Và rồi trong cái cõi tung hô ấy, ông đã chọn cách sống đứng thẳng trước người thường, cho dù sau này vì đọa đày lâm vòng tù ngục, kể cận cái chết, trước sau ông không hề thay đổi.
1: Ta, một con người nạn nhân đang vòng tù ngục, đêm ngày chân rỉ máu cùng lim, linh hồn bất khuất. Trên đầu là Thượng Đế, dưới chân là mặt hiếu sinh. Ta phải xuống đường, phải xuống đường tìm sinh trong tử, nước mắt mài.

cuộc đời là một chuỗi chọn lựa, mỗi chọn lựa đều có cái giá phải trả. Giữa hai người, Chế Lan Viên và Phùng Cung, Phùng Cung đã chọn trả cái giá đắt nhất để giữ được chính mình. Chế Lan Viên đã xa đi, thế sự Phùng Cung cũng đã rời bỏ chúng ta. Nhưng hai tập thơ Trăng Ngục và Di Cả đã đánh dấu hai cuộc đời, hai chọn lựa, và cả hai đều là bài học quý giá cho mỗi chúng ta.

0: thưa quý thính giả, để chấm dứt chương trình ngày hôm nay, xin quý vị hãy cùng chúng tôi mở lòng lắng nghe tâm sự của thi sĩ Chế Lan Viên như một lời tạ lỗi với chính ông, với thơ và với cuộc đời.
1: Sau này anh đọc thơ tôi nên nhớ, có phải tôi viết đâu một nửa cái cần đem vào thơ tôi đã viết rồi. Viết một tiếng đau, viết một tiếng cười, viết một kỷ niệm, viết một ước mơ.
0: Tôi giết cái cánh sắp bay trước khi tôi viết. Tôi giết bão ngoài khơi cho được yên ổn trên bờ, và giết luôn mặt trời trên biển, giết mưa và giết cả cỏ mọc trong mưa luôn thay.
1: Cho nên câu thơ tôi gầy còm như thế. Tôi viết bằng xương thơ nhưng không có thịt của mình, và thơ này rơi đến tay anh. Anh bảo đấy là tôi. Không phải, nhưng cũng chính là tôi, người có lỗi đã phải giết đi bao nhiêu cái, có khi không có

chương trình Nước Non Ngàn Dặm với chủ đề Di Cảo hay Trăng Ngục. Xin chân thành cảm tạ các ca sĩ nhạc sĩ đã đóng góp trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi ước mong được đón nhận những phê bình góp ý, hỗ trợ tài chính và bài viết từ quý khán giả để chương trình mỗi ngày một thêm phong phú. Mai Hương và Vương Đạo xin thân ái chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstatefree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Cross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Adventure trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
0: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
6: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
7: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay.
8: Chúng ta xin gửi lời chào thân thương với tất cả những quý khán thính giả đang đến với talk show tiếp theo cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và trước khi mà bắt đầu talk show này, xin phép cho Phú Tài được nói lời cảm ơn với tất cả những quý vị, tất cả mọi người, các cô, các bác, các anh, các chị, các chú đã luôn theo dõi, lắng nghe cũng như là góp ý với tất cả những talk show mà Phú Tài được phép cùng với những vị khách mời và với những vị thân chủ đến với tất cả quý vị qua làn sóng của radio cũng như là đài truyền hình TV.
9: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào các vị khán giả.
8: Rồi, và trở lại với bác sĩ thì... thật sự mà nói, khi mà lần đầu tiên mà Tài được phép nói cùng trò chuyện tâm sự với bác sĩ, cũng như là lần đầu tiên mà gặp bác sĩ đó, thì bác sĩ rất là điềm đạm. Bác sĩ ít nói lắm, nhưng mà khi mà nghe được giọng nói của bác sĩ thì phải nói là bác sĩ nói có giọng nói rất là ấm và rất là thương những người bệnh nhân ở đây. Và đó là một trong những lý do mà thực sự với talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, dù rằng chỉ lên được với đài truyền hình, truyền thanh một lần trong một tuần thôi. Ngày hôm nay thì không biết là bác sĩ có chủ đề như thế nào để mà gửi tới với tất cả quý thính giả không ạ?
9: Dạ vâng, thưa quý vị, là kinh nghiệm cổ truyền Trung Hoa cũng như ở Nhật cũng như ở Việt Nam thì hàng ngàn năm nay dùng tỏi để trị cao máu, thanh nhiệt, giải độc, sát trùng, trị tả lị và trị nhiễm trùng phổi. Và thưa quý vị, là từ thế kỷ thứ nhất thì y học cổ truyền bên Ấn Độ họ dùng tỏi để ngừa bệnh tim và thấp khớp. Và người Mỹ họ gọi tỏi là kháng sinh Nga, tức là Russian Penicillin. Thì nơi các quốc gia vùng Trung Âu, thưa quý vị, thì tỏi là một trong những cái món ăn chính trong các bữa ăn. Và theo thống kê đó, thì cái vùng dân số này có cái tuổi thọ rất là cao, mà hầu hết những người mà cao tuổi này không mắc bệnh phong thấp, thưa quý vị. Thì cái lý do có thể giải thích được là tỏi nó chống phong thấp rất là mạnh, vì nó có tác dụng làm tiêu tan và thải hồi nhanh chóng cái chất thải axit uric. Thì thường thường những người nào bị gao là bị thống phong á, là thường thường cái chất axit uric ở trong người nó rất là cao, thành ra ăn tỏi rất là tốt. Và thưa quý vị, là cái sự nhiễm trùng mà phát sinh thuận lợi trong cái môi trường axit, thưa quý vị, nhưng tỏi với nhiều cái chất lưu huỳnh, tức là cái chất sulfur đó, và có nhiều potassium á, nó sản xuất ra cái chất kiềm, tức là bên mình gọi là alkali đó. Thì do đó tỏi nó làm cho máu và các dịch chất trong cơ thể trở nên kiềm, tức là cái độ pH cao. Nó giúp cho cơ thể phòng vệ tốt, chống lại sự xâm nhập và phá hoại của các vi trùng độc hại, thưa quý vị. Thì khoa học ngày nay họ đã khám phá ra nhiều cái dược tính kỳ diệu của tỏi. Do tỏi nó mang nhiều cái hợp chất lưu huỳnh, và khi đem đựng trong ống nghiệm á, thì các chất đó đã diệt hết các vi khuẩn, các loại nấm và ngay cả virus nữa. Thưa quý vị, thằng Nga tỏi nó có tính là hoại vi trùng, tức là diệt vi trùng. Tùy trong tỏi nó có chất allicin, nó có tính kháng sinh. Thì nhờ cái chất allicin này mà tỏi nó có cái mùi hăng hắc đó quý vị. Và trắc nghiệm cho thấy là tỏi tươi nó có tính kháng sinh mạnh nhất và có thể mạnh hơn cả penicillin và tetracycline nữa.
8: Dạ vâng, thưa bác sĩ, thì cái này là Tài chỉ mơ hồ mà nghe một số người nói thôi. Đó là tỏi có thể chữa được những bệnh về tim mạch, rồi những bệnh về tai biến mạch máu não. Thì đây có phải là đúng sự thật hay không? Hay chỉ là một cái câu chuyện mà nói quá lên về những cái chức năng của tỏi vậy bác sĩ?
9: Thưa quý vị, thì tại Thư viện Y học Quốc gia ở Bethesda, ở tiểu bang Maryland á, thì họ có hơn 100 những cái bài báo khoa học nghiên cứu về tỏi. Thì qua đó, đó những cái tài liệu này chứng minh là tỏi có chứa những cái hợp chất mà có khả năng làm chậm cái quá trình các bệnh về tim mạch, làm ngăn ngừa những cái tai biến mạch máu não như là bệnh sốt á, và có thể ngừa như là ung thư và vô số những cái bệnh nhiễm trùng khác. Thì đối với con người đó, khi mà dùng nước ép ra từ tỏi đó, nó sẽ có tác dụng làm chậm lại cái sự đông đặc của máu và đó do đó giảm thiểu được những cái rủi ro máu đông đóng thành cục, giảm cả lượng cholesterol xấu tức là LDL và gia tăng cái lượng cholesterol tốt tức là cái HDL ở trong máu, và tất cả cái điều này nó có liên hệ đến các bệnh về tim mạch thưa quý vị. Cũng như là hàng trăm năm nay thì y học cổ truyền Trung Quốc đó, cũng thường cho rằng là tỏi nó có tính là hạ huyết áp. Và trong những cái dược điển ở bên Nhật đó, họ cũng ghi những cái đặc tính mà hạ huyết áp này của tỏi thưa quý vị. Ngoài ra, những cái hợp chất mà chứa trong tỏi nó có khả năng là trị liệu về bệnh ung thư, như là chống lại các chất carcinogen. Tức là cái chất carcinogen là một chất mà gây ra cái mầm mống mà bệnh ung thư vú, gây ra những cái bệnh ung thư ruột già hay là nhiễm hộ tuyến hay là ung thư dạ dày, ung thư phổi và ung thư gan. Và những cái cuộc nghiên cứu gần đây ở Viện Đại học Pennsylvania cho thấy rằng những cái con chuột bạch được cho ăn những cái chất mà lấy ra từ tỏi đó đã làm giảm chứng ung thư vú đến 71% được vị. Và cái một cái cuộc nghiên cứu khác thực hiện tại Viện Đại học Loma Linda, California đó cho biết tỏi cũng có thể chống lại bệnh ung thư đang có trong cơ thể bằng cách là làm cho cái cơ thể nó gia tăng cái sức

0: tăng cái khả năng miễn dịch. Mà nếu chúng ta ăn từ 2 tép tỏi mỗi ngày mà ăn trong thời gian lâu dài đó, thì có thể chúng ta sẽ không bị nhiễm những cái virus cúm, tức là mùa cảnh cúm, chúng ta sẽ không bị cúm. Mà nếu mà dùng tỏi, người ta dùng tỏi để chống những cái bệnh về xung huyết và long đàm trong những cái bệnh cảm lạnh, tức là common cold đó, hoặc là để tẩy đàm trong những cái chứng mà viêm cuống phổi mãn tính đó, thì người ta thấy kết quả rất là tốt. Vì cái vị cay mà nồng của tỏi đó, nó sẽ kích ứng cái dạ dày, làm báo động đến phổi để tiết ra cái dịch nhầy, nó làm lỏng đàm để tống bụi bẩn ra ngoài, thưa quý vị. Cộng thêm cái đặc tính mà làm tăng cái sức đề kháng nói trên đó, thì chúng ta ăn vài tép tỏi mỗi ngày đó, có thể ngừa được một số bệnh về đường hô hấp đó, thưa quý vị. Và qua những cái cuộc nghiên cứu của các nhà khoa học đó, thì chúng ta chỉ cần ăn nửa tép tỏi mỗi ngày và thường xuyên đó, cũng đủ làm giảm nguy cơ mà gây cái kết tụ tiểu cầu, để ngừa cái cơn đau tim và ngừa được cái chứng tai biến mạch máu não, tức là ngừa được cái chứng stroke nữa. Hoặc là ăn 2 tép tỏi mỗi ngày và thường xuyên đó, lại đủ làm giảm cái lượng cholesterol trong máu, hầu ngăn ngừa những bệnh về tim mạch nữa. Và nếu quý vị mà giã một tép tỏi rồi đắp lên da đó, có thể gây phỏng da. Thành ra khi ăn tỏi đó, nên nhai kỹ tép tỏi với thức ăn và nuốt chung với thức ăn để tránh gây kích ứng niêm mạc ở miệng lưỡi và đường tiêu hóa đó, quý vị. Nếu chúng ta ăn tỏi sống đó, nó có tác dụng là sát trùng, phòng những bệnh về nhiễm vi khuẩn, tăng cái sức đề kháng và ngừa ung thư. Và nấu chín đó, nó sẽ không còn cái tác dụng nêu trên, mà chỉ còn cái tính như là làm hạ cholesterol trong máu, chống về những bệnh về xung huyết, long đờm, trị ho. Vì khi nấu chín đó, cái chất allicin ở trong tỏi nó bị hủy diệt, làm mất cái tác dụng kháng sinh. Nhưng mà quý vị biết là ăn tỏi mà ăn sống thì nó hơi khó ăn. Thành thử là nếu muốn ăn tỏi sống, cách hay nhất là chúng ta ăn tỏi ngâm giấm là dễ ăn nhất đó, thưa quý vị. Tuy nhiên chúng ta chỉ dùng trung bình là từ 2 tới 3 tép tỏi một ngày mà thôi. Vì ăn tỏi nhiều quá có thể sẽ bị nóng và có thể gây táo bón. Thì như trên đã nói thì tỏi nó có tính kháng sinh và làm tăng cái sức đề kháng, chống nhiều bệnh về đường ruột, đường hô hấp. Mà những cái bệnh này xưa kia vốn là cái nguyên nhân chính, nó làm giảm tuổi thọ của người thời xưa, nên có thể coi tỏi là cái thuốc trường sinh nếu mà thường ngày chúng ta ăn vài tép tỏi. Với những cái đặc tính nêu trên đó, thì tỏi nó quả thật là nó có giúp con người ngày nay thêm trường thọ nếu chúng ta dùng nó hàng ngày, thưa quý vị.
1: Wow, tỏi hay quá. Xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, vì cứ mỗi tuần thì chúng ta lại có những cái chủ đề rất khác nhau về y khoa, về dược thảo để mà chia sẻ với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Xin được phép trở lại với bác sĩ Phạm Văn Trung, thì Tài sẽ có ngay cái câu hỏi cho bác sĩ đây. Những đặc tính và những cái công dụng rất là tốt của tỏi như vậy đó, thì bây giờ Tài xin được phép hỏi thẳng và hỏi thật là đến với văn phòng bác sĩ thì bác sĩ cũng có những viên dược thảo về tỏi phải không ạ?
0: Và thưa quý vị, là tỏi cũng là một trong 30 loại dược thảo tinh quý mà có trong một viên thuốc Marathon, tức là cái thuốc xâm nhung Marathon chai số 10 đó. Thì cái thuốc Marathon này ngoài bồi bổ cho vấn đề sức khỏe, còn có thể làm tăng cái miễn nhiễm để chống về như là nhiễm trùng, chống về những cái về viêm, đặc biệt là chống viêm về đường hô hấp và đường phổi nữa, thưa quý vị. Thì cũng như một bà bị đau amidan, tức là đau thịt dư bị viêm á, bị người ta gọi là tonsillitis, họ làm cho bà đau cuống họng, khò khè, rồi ho, mệt mỏi, ăn uống không được. Và sau đó bà được chỉ cho uống cái chai số 10, tức là cái chai Marathon á, uống cùng với chai số 3 là cái chai Nolingingo, để làm tăng cái miễn nhiễm và tăng cái sức đề kháng của bà đã khỏi hẳn bệnh và khỏe trở lại. Bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Trời ơi, tôi bị amidan đó.
3: Dạ.
2: Tôi nói thiệt với bác sĩ, tôi ốm dữ lắm á. Tôi nằm một tháng mà toàn là uống cái chủ sinh á. Trời ơi, tôi muốn chết quá trời. Khi tôi gọi bác sĩ là tôi muốn chết rồi nè. Mệt quá là chịu không hết nổi à.
3: Dữ vậy hả?
2: Cho nên là bác sĩ chỉ tôi uống thuốc đó.
3: Dạ.
2: Trời ơi, tôi uống có 2-3 bữa thì tôi hết bác sĩ. Tôi hết đến nay tôi khỏe rồi. Trời ơi, tôi mừng quá.
3: Hết cái amidan á.
2: Dạ. Amidan bác sĩ.
3: Hồi xưa cái triệu chứng của bà bị sao trước khi bà gọi tôi?
2: Bắt đầu nó làm như có đàm ở trong cổ á.
3: Yeah.
2: Mà nó dướng dướng rồi nó làm như nó bị lao phổi hay gì, ho khó chịu quá bác sĩ.
3: Vâng.
2: Mà không phải hói, nó khò khè cái nó ho.
3: Vâng.
2: Mà không phải đàm cái gì hết mà nó vậy. Cái rồi nó làm như nó có cái miếng gì trong cổ này. Mỗi lần hồi tôi ở Việt Nam á, tôi cũng bị vậy. Nhưng mà tôi uống thuốc rồi lâu lâu ấy, nó tái lại thôi.
3: Vậy
2: à? Thuốc vô nó

0: nó bắt đầu nó làm như nó xấu tôi về bác sĩ. Cái đi bác sĩ Mỹ thì nó rội vô trong họng tôi thì nó nói là tôi bị đỏ trong họng chứ nó cũng gì vậy, nó sợ thuốc à. Cứ uống 10 ngày này tới 10 ngày kia mà tôi uống một tháng luôn.
1: Vậy
0: tôi nói thôi chắc chết, giờ tôi điện bác sĩ nữa mà bác sĩ chỉ tôi uống hết nữa chết rồi, chịu hết nổi hả? Cái bây giờ tôi cảm ơn bác sĩ nhiều.
1: Vậy là bây giờ bà thấy khỏe chưa?
0: Dạ, dạ tôi khỏe lắm rồi. Giờ tôi tiếp tục tôi uống cái gì Meratum đó.
1: Dạ.
0: Thì bây giờ tôi khỏe rồi, trời ơi tôi mừng quá bác sĩ ơi.
1: Bây giờ bà so với lúc trước bà thấy nó khỏe nhiều không?
0: Dạ nó khỏe nhiều lắm rồi bác sĩ. Nói bác sĩ là sắp chết lẫn mà nó mệt mà ăn uống không nổi.
1: Bây giờ ăn lại được chưa? Bây giờ ăn lại được chưa mà?
0: Dạ ăn được rồi bác sĩ.
1: Ăn thấy ngon?
0: Khỏe lắm rồi, đi bộ tiếng đồng hồ. Trời ơi mừng quá trời. Trời ơi cảm ơn bác sĩ nhiều nha.
1: Dạ.
2: Vâng, và thưa quý vị, tiếp theo cũng có một ông, ông cũng bị đau nhức xương ở chân tay, đi lạ quạ, người yếu. Và ông này bị viêm mũi 20 mấy năm thở không được. Và sau đó ông uống cái thuốc số 10 tức là cái Maratum. Và ông uống thêm cái số 8 là cái Flexudin. Thì để cho đỡ đau nhức thì ông đã khỏi hẳn, hết đau nhức, hết viêm mũi, thở lại như bình thường. Ông mừng lắm và cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Nhất là tôi cảm ơn bác sĩ.
1: Dạ.
3: Tôi năm nay là 78 tuổi rồi, nhưng mà mấy cái năm ngoái năm nay á,
1: dạ,
3: cái chân tôi đó bị đau nhức đi lên khệnh hết.
1: Dạ.
3: Nhưng mà sau khi tôi uống thuốc của bác sĩ á,
1: dạ,
3: chai số 10 bồi bổ sức khỏe với lại chai số 8 nó đau nhức đó.
1: Dạ.
3: Nhưng mà bây giờ tôi khỏe nhiều lắm.
1: Không khỏe nhiều
3: hả? Dạ, nhưng mà được có cái là cái thuốc mà đau nhức đó bác sĩ phong thách đó.
1: Dạ.
3: Nhưng mà hồi trước giờ tôi rất mừng vậy nè, tôi cảm ơn bác sĩ nhiều. Tôi rất mừng là vì hồi trước tôi có cái bệnh mà cái bệnh kinh niên nó gọi là cái viêm mũi đó bác sĩ.
1: Dạ.
3: Viêm mũi đó nó thâm xương á, hồi tôi ở bên Việt Nam á.
1: Dạ.
3: Tôi mổ đã 2 lần rồi nhưng mà nó cũng không khỏi, mổ đó tâm sương không khỏi qua này, dù uống thuốc gì không khỏi, mà uống thuốc bay càng nhiều thì càng nghẹt nữa, càng khó thở, không nó càng là thêm nữa.
1: Dạ.
3: Nhưng mà bắt đầu từ hồi đó mà tôi uống thuốc đau nhất của bác sĩ á.
1: Dạ.
3: Đau nhất về khớp xương bác sĩ nói phong cách rồi đó.
1: Dạ.
3: Nhưng mà tự nhiên cái khớp xương chân tôi nó mạnh, nhưng mà sự thật cái bệnh mà viêm mũi của tôi nó cũng hết luôn.
1: Vậy không?
3: Dạ tôi không biết là sao, nhưng bác sĩ, tôi nói thẳng là tôi không phải tôi định bỏ gì bác sĩ đâu.
1: Dạ.
3: Nhưng mà tôi rất cảm ơn là cái thuốc bác sĩ của, tại sao mà tôi uống về đau nhức đồ này nè kia nọ nó ra chấp nhận khớp xương đồ rồi tôi đi mạnh, nhưng mà cả cái bệnh mà viêm mũi của tôi cũng hết luôn.
1: Cái viêm mũi là nhỏ
3: dạ, viêm mũi tôi cả 20 mấy năm đó bác sĩ ơi.
1: Ồ vậy đó không?
3: Dạ. Hồi ở Việt Nam giữa tôi phải mổ hồi trước á. Tại vì hồi trước á tôi ở bên Việt Nam, hồi đó tôi đi quân đội từ tôi đi ở tù 10 năm.
1: Dạ.
3: Rồi nó cho ăn 3 đồ độc địa không á.
1: Dạ.
3: Sao về rồi nên thành nó bị vậy, rồi nó bị tôi đủ thứ hết rồi, cái tôi bị nó đau nhức xương đồ đó.
1: Dạ.
3: Tối rồi bẻ đồ đó.
1: Dạ.
3: Với lại trong người của tôi từ 78 tuổi nó đâu khỏe, nên thành tôi uống thuốc bác sĩ tới giờ tôi còn uống giờ thấy nó khỏe, trong người tôi bây giờ nó khỏe ghê lắm cơ.
1: Dạ vậy. Dạ.
3: Tôi đi bây giờ tôi không tập thể dục gì, nhưng mà bây giờ tôi đi bộ, tôi đi lễ xa cách cả 1 cây số à.
1: Dạ.
3: Tôi đi bộ à, đi dù về đi mạnh lắm.
1: Ồ vậy.
3: Dạ. Mà năm nay tôi 78 tuổi rồi.
1: Uống cái số 8 với cái số 10 là cái Maratum á, uống bao lâu rồi?
3: Dạ thưa tôi uống cũng mấy tháng nay, nhưng mà tôi thấy tôi khỏe lắm. Uống cái đó tôi chịu bác sĩ tôi khỏe, mà trong người tôi nó cũng như cường tráng lên 78 tuổi mà tôi uống vô bây giờ thấy khỏe lắm.
1: Dạ vậy.
3: Dạ. Cái tôi uống chai số 10 đó, tất nhiên cái xâm nhung Maratum đó.
1: Cái xâm nhung Maratum là cái đó nó làm cho ông hết bị viêm mũi đó.
3: Vậy hả?
1: Dạ.
3: Ồ, tôi tưởng uống thuốc kia à, xâm nhung Maratum hết viêm mũi hả?
1: Dạ vâng.
3: Nhưng cái viêm mũi tôi nói thẳng với bác sĩ á, là nó phải 20 mấy năm, gần 30 năm.
1: Vậy không?
3: Vâng.
1: Thì ông uống đủ các loại thuốc.
3: Nhưng mà tự nhiên bây giờ nó hết, thật rõ ràng tôi cảm ơn bác sĩ nhiều.
1: Dạ,
3: mấy hồi đó thời tôi uống không bao giờ tôi tôi thở bằng cái lỗ mũi được, nhưng mà lỗ mũi tôi nó ra nước vàng, nó ra hôi lắm bác sĩ. Nó hôi lắm lắm bác sĩ ơi.
1: Right.
3: Và nó ấy đó, nó làm tôi khó chịu, mà tôi thở bằng cái miệng không có, nên tôi ngủ không được, thở bằng cái miệng nó khó thở. Nhưng mà bắt đầu từ ngày tôi uống biết tới bây giờ, tự nhiên bây giờ tôi nói thẳng bác sĩ nó hết thẳng rồi, mà bây giờ mũi với tôi á, tôi thỉ ra toàn trắng không. Mà nó không ngồi về nữa, nên thành tôi nói rất hay quá, tôi có nói và với lại nhiều người tôi nó không hiểu bác sĩ, uống thuốc của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, nhưng mà tôi không hiểu cái thuốc gì mà đà, của ổng rất hay mà tôi uống mà tôi đã bị bệnh viêm mũi đó, mà bây giờ tôi đã hết hẳn.
1: Cái marathon đó thưa ông,
3: cái marathon hả bác sĩ?
1: Dạ vâng.
3: Tôi thấy không, sự thật tôi cảm ơn bác sĩ, tôi uống cái thuốc đó hồi đó tôi nói tôi yếu bệ đẹp lắm, mà bây giờ tôi uống đó, bây giờ tôi cường tráng, tôi mạnh lắm bác sĩ ơi.
1: Vậy à?
3: Tôi mạnh với lại cái thuốc mà đau nhất á, hồi đó tôi uống đi cái chân lạng quạng rồi.
1: Vâng.
3: Dạ, mà bây giờ tôi đi mạnh lắm bác sĩ ơi.
1: Khỏe trong người nữa.
3: Dạ, tôi khỏe trong người mà tôi mạnh lắm.
1: À.
3: Nên thành tôi cảm ơn bác sĩ nhiều. À, nên thành tôi nói cái thứ nhất là tôi không phải định bợ gì bác sĩ đâu, tôi không phải quảng cáo cho bác sĩ đâu.
1: Dạ.
3: Tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
1: Dạ vâng.
3: Dạ.
1: Cảm ơn.
3: Dạ tôi khỏi mấy cái bệnh đó, tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Không phải là tôi quảng cáo hay tôi nói cái gì, nhưng mà sự thật là tôi uống cái thuốc bác sĩ chịu, tôi cảm ơn bác sĩ nhiều. Thì mặc dầu tôi mua cái tiền, nhưng mà tôi cảm ơn bác sĩ nhiều, là cái đúng là cái bệnh của tôi đã hết.
1: Dạ, vâng.
3: Tôi rất cảm ơn bác sĩ nhiều, là nên thành như vậy mà là tôi gọi điện thoại tôi hỏi thuốc, và cái để mà tôi cảm ơn bác sĩ về nhất là về cái viêm mũi của tôi đó.
1: Dạ vâng.
3: Tôi hiểu thật, tôi uống cái đồng đó mà tại sao cái bây giờ 20 mấy năm gần 30 năm nay cái viêm mũi của tôi nguy hiểm lắm, nhưng mà có hồi đó đau đầu, nhưng mà bây giờ tôi uống không còn đau đầu gì nữa, mà nó không còn viêm mũi nữa. Mà mũi trắng không, nó không hôi gì đó.
1: Ồ vậy.
3: Dạ.
1: Vậy thì mừng.
3: Nên thành rất tốt quá bác sĩ.
1: Dạ vậy.
3: Vì vậy mà tôi cảm ơn bác sĩ nhiều.
1: Dạ dạ. Tôi cảm ơn
3: bác
1: ông.
3: Bác sĩ thành công nha.
1: Dạ cảm ơn.
3: Chúc bác sĩ khỏe và để giúp đỡ đồng bào nha.
1: Dạ
3: dạ.
1: Chúc ông và lúc nào khỏe. Dạ vâng.
4: Vâng, phải nói là đó là một trong những cái lời chia sẻ rất là chân thành đối với Tài. Khi mà Tài được nghe những cái lời này từ chú này mà nói ra đó, Tài cảm giác như là những cái từ rất là thật từ trong chính con người của chú, từ trong chính những cái tình cảm của chú mà dành cho bác sĩ Phạm Hoàng Trung, cũng là cho những dược như viên dược thảo mà sau khi đã sử dụng qua đã thấy kết quả rất là tốt như vậy rồi. Trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung thì xin thưa bác sĩ, không biết là bác sĩ còn có những cái lời chia sẻ vừa từ những vị quý thính giả hay là từ những người khách hàng đã đến với văn phòng của bác sĩ không ạ?
2: Và vâng thưa vị, tiếp theo đây cũng một bà cũng uống cái thuốc marathon tức là chai số 10 á, thấy khỏe mạnh da dẻ hồng hào ra, bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
1: Bà uống cái marathon thì bà thấy sao?
5: Dạ thưa bác sĩ, marathon quá tốt.
1: Dạ.
5: Vâng thưa bác sĩ, uống một ngày có một viên thôi ạ.
1: Vâng.
5: Mà độ mới hết một nửa lọ mà thấy người khỏe mạnh, bằng trong tự cảm thấy, mà hơn nữa là người nhà ở xa đến thăm nói sao lúc này trông có vẻ khỏe mạnh, da dẻ hồng hào mà thoải mái.
1: Vâng.
5: Vâng thưa bác sĩ, cái đó lúc đó quá tốt đi ạ.
1: Ừ, và trong người bà thấy sao ạ?
5: Dạ thưa bác sĩ, thấy khỏe mạnh, thoải mái mà không có mệt mỏi, không có cảm thấy là làm một cái việc gì không có làm biếng.
1: Vâng.
5: Vâng, thưa bác sĩ tốt lắm.
1: Tức là so với hồi xưa là thấy cái sức khỏe nó khác không ạ?
5: Dạ vâng. Bác sĩ cái khỏe đông thì quá tốt rồi.
1: Vâng. Nhưng mà nó có bớt đau nhức cái gì không ạ?
5: Dạ thưa bác sĩ, mà cái lúc mà trong người nó khỏe thì đương nhiên là nó bớt cái phần đau nhức đi.
2: Vâng, thưa quý vị, tiếp theo đây có một ông bị đau lưng rất là nặng, gần như là phải đi mổ, và sau đó ông uống 3 thứ thuốc phối hợp, tức là cái chai số 10, cái marathon, và cái cộng thêm cái chai số 3, số 8, tức là cái Flexodine và cái Noniginggo, được 1 tháng thì đã đỡ rất là nhiều. Ông cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
6: Gọi báo cho bác sĩ hai là cái bệnh tôi hiện nay thì nó hết tại 85%.
1: Vâng.
6: Bây giờ nhiều khi đi nhiều thì nó hơi ê chút.
1: Vâng. Từ ngày mà ông uống cái Flexodine là cái số 8, rồi cái số 10 là marathon, uống cùng cái Noniginggo là cái số 3 đó.
6: Dạ.
1: Thì ông đỡ được những cái gì mà so với hồi xưa là sao?
6: Có thể nói là cái bệnh tôi nói cho bác sĩ là cái bệnh của tôi nó nằm là than khóc nằm nguyên một tháng rồi.
1: Vâng.
6: Tôi uống như vậy thì tới bên nay nó, tôi đi đứng đâu cả hầu như nó gần như bình thường.
1: Vâng.
6: Nghĩa là có thể nói là mình từ từ cái bò cái lớp mà bây giờ nó trở lại bình thường thì bác sĩ mình thấy nó, bác sĩ thấy nó đó là một cái bước tiến rất là vĩ đại.
1: Nhưng mà so như vậy thì là cái hồi đó ông nói như ông nằm liệt vậy đó hả?
6: Vâng. Nghĩa là nó đau không thể tưởng được. Là tôi thưa bác sĩ, là bác sĩ Mỹ nó kêu tôi mổ mà.
1: Vâng.
6: Nó chụp cái hình đó thì nó biết cho biết mình cái nốt đốt xương sống thứ năm đó bác sĩ.
1: Vâng.
6: Nó lòi ra một chút xíu, nó đụng với thần kinh bên chân trái.
1: Vâng.
6: À, thì nó hẹn tôi mổ rồi tôi về, thì trong gia đình thì người nói nên mổ, người nói nên không.
1: Vâng.
6: Cho nên khi tôi uống thuốc bác sĩ thì nó, tôi thấy ngày thứ nhất, ngày thứ ba đã bắt đầu hết, dần dần tới bây giờ thì thấy nó hết 85%. Thì bây giờ tôi đi đau lâu, ban ngày tôi đi bổ nhiều nó hơi thốt thốt một chút vậy thôi, chứ không có cái gì xảy ra.
1: Chứ hồi xưa là chỉ có nghĩa là một chỗ nào thôi chứ không có đi đứng được bình thường.
6: Rồi, nghĩa là vừa tôi nói bác sĩ tôi đi cầu cũng khóc mà đứng, nghĩa là làm sao nó cũng đau, nó đau kinh khủng lắm, đau nghĩa là không thể tưởng được, không thể tả được cái đau khổ của cái bệnh này.
1: Ờ.
6: Nghĩa là không thể tả được cái đau đó. Nghĩa là sức tôi và bác sĩ tôi 178 mà sức mạnh có lắm mà tôi đi tôi phải khóc. Nghĩa là đứng vậy là khóc, nằm sao nó cũng đau hết. Mà suốt gần một tháng trời vậy. Thì tôi đi bác sĩ nó đưa tới mấy cái heo sao để mà thực tập đó bác sĩ.
1: Vâng.
6: Càng tập nó càng đau, vì nó động á.
1: Vâng ạ.
6: Rồi bây giờ tôi uống thuốc như vậy là nó hết rồi.
1: Tức là khi ông uống ba thứ đó là có coi như mỗi ngày là ba lần, cứ lần mỗi thứ viên.
6: Vâng, ở trong đó dặn nghĩa là bác sĩ dặn uống một thì tôi uống hai, uống đắp rồi. Tới bữa nay tôi vẫn tiếp tục tôi uống tôi.
1: Tức là bây giờ ông bớt được bao nhiêu ạ?
6: 85%. Ở đây thưa bác sĩ hầu như nó bình thường.
1: Rồi.
6: Nhưng mà nhiều khi đi lâu á thì nó một ngày đi hơi nhiều, nó ê chút xíu.
1: Vâng.
6: Nó hơi trở lại, nghĩa là nó đau chút.
1: À.
6: Tôi có nói cho nó là 85-90.
1: Vâng, vâng. Vâng. Mà so với hồi xưa là coi như là
6: quá tốt thôi. Hồi xưa đã tôi nói bác sĩ là tôi bò, nghĩa là bò với lết xong thôi chứ không có nói đi.
1: Vâng.
6: Nghĩa là muốn di chuyển là bò thôi chứ không có đứng dậy được.
1: Ờ.
6: Nó đau đến độ như vậy mà mỗi đau đến độ khóc thôi mà.
1: Vâng. Vâng.
6: Vậy thì bây giờ thì đi đứng tất cả đều bình thường thì bác sĩ thấy nó quá tốt. À, với lại báo cáo cho bác sĩ là tôi ở Florida cũng như lên trên này.
1: Dạ.
6: Cái bệnh tôi thì bạn bè nói tôi có rất đông, mà đến họ thăm họ thấy từ cái sự bác sĩ Mỹ kêu mổ mình không mổ, bây giờ tôi hết bệnh gì đó.
1: Dạ.
6: Ồ, tôi báo cáo cho bác sĩ nhiều lắm.
1: Dạ, cảm ơn ông Đức. Dạ. Ờ, như vậy tôi nghe ông Đức nói thì tôi cũng rất là mừng.
6: Vâng, tôi cũng mừng lắm bác sĩ. Dạ. Tại vì một cái đau không, nghĩa là không thể tưởng được, mà bây giờ tôi đã bình thường thì bác sĩ mình thấy nó không thể nói được.
1: Vâng.
6: Vâng, gọi cảm ơn bác sĩ và đồng thời tôi cũng báo cáo cho bác sĩ rất là nhiều.
1: Dạ vâng, cảm ơn.
6: Ok, tôi chúc bác sĩ mạnh khỏe ha.
1: Dạ vâng.
2: Dạ vâng, thưa quý vị vừa nghe qua những bệnh nhân đã uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10, và những người nào bị nặng đau hơn nhiều thì uống cái chai số cộng thêm cái chai số 3, số 8 phối hợp với cái chai số 10. Như vậy mình nghe qua những bệnh nhân đã cho biết kết quả rất là tốt, và phần trình bày của tôi trước đó là lợi ích của tỏi.
4: Và đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã kết thúc rồi. Phú Tài xin gửi lời chào tạm biệt.
7: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Văn Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
8: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ, chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pico để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
4: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
0: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
5: CNN, MS Now, Politico bị cấm tác nghiệp, làn sóng phản đối lan rộng trong giới truyền thông. Hôm 21 tháng 9, MS Now, CNN và Politico đồng loạt đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Trump sau khi Tòa Bạch Ốc thu hồi thẻ tác nghiệp và loại ba cơ quan trên ra khỏi nhóm phóng viên đưa tin Tòa Bạch Ốc. Các đơn kiện tại Tòa án Liên bang ở thủ đô Washington yêu cầu chặn lệnh cấm và khôi phục quyền tiếp cận. Ba cơ quan cáo buộc Tòa Bạch Ốc tước thẻ mà không thông báo hoặc cho họ cơ hội để trình bày, đồng thời trả đũa vì không hài lòng với các bài viết tiêu cực, vi phạm tổ chức đá tư nhất và quy trình pháp lý công bằng. Tổng thống Trump nói, tòa án không nên cho phép tin giả xuất hiện liên tục và cho rằng có thể ngăn các cơ quan truyền thông nếu họ liên tục viết những câu chuyện sai sự thật. Một số phóng viên của ba cơ quan bị từ chối vào Tòa Bạch Ốc hôm thứ Bảy, trong đó có Betsy Klein của CNN. Theo lịch phân công nhiệm vụ phối hợp chung, tức Bull, ngày 21 tháng 9, CNN chịu trách nhiệm ghi hình cảnh Tổng thống Trump rời Tòa Bạch Ốc trên trực thăng Marine One. Sau khi lệnh cấm được ban hành, không có đơn vị nào được chỉ định để thay thế, khiến toàn bộ nhiệm vụ phối hợp chung bị bỏ trống. Đây không phải là lần đầu Tòa Bạch Ốc hạn chế quyền tác nghiệp. Vào năm 2025, phóng viên AP bị loại khỏi nhóm phối hợp chung sau tranh cãi về cách gọi về Mexico. Dù một thẩm phán phán quyết AP bị vi phạm quyền tự do báo chí, tòa phúc thẩm sau đó đã đứng về phía chính quyền Tổng thống Trump. Trong cùng ngày, ABC, CBS, NBC và Fox News Media tuyên bố tạm dừng tham gia nhóm phối hợp chung để phản đối việc đình chỉ CNN, Politico và MS Now. Các đài cho rằng công chúng có quyền tiếp cận thông tin độc lập và chính quyền không nên hạn chế báo chí vì bất đồng nội dung. Nhóm phối hợp chung sau đó không lập đội thay thế, khiến cho các sự kiện của Tổng thống Trump trong ngày, từ Tòa Bạch Ốc đến chuyến viếng thăm Liên Hiệp Quốc, không có đơn vị truyền hình lớn thực hiện nhiệm vụ. Tổng thống Trump trước đó đã từng nhiều lần cáo buộc ba cơ quan đưa tin giả và chỉ trích khoảng 8 triệu vị kim Politico được dần dưới thời chính quyền đảng Dân Chủ Joe Biden. CNN, MS Now và Politico khẳng định nhằm bảo vệ quyền tự do báo chí và ngăn chính phủ can thiệp vào nội dung đưa tin.

cha mẹ một nhân viên Walmart bị truy tố trong vụ hành hung khiến cho một cụ ông thiệt mạng. Theo đài WTKR, ông Bert Ettinger, 77 tuổi, được xác nhận tử vong do chấn thương sọ não bị va đập mạnh 2 ngày sau khi bị cha mẹ của một nữ nhân viên tuổi vị thành niên hành hung tại một cửa hàng Walmart ở Norfolk, Virginia. Ông Ettinger và vợ bà Josephine đã kết hôn được 42 năm. Sự việc xảy ra khi hai ông bà đang đi mua thực phẩm sau khi đi lễ nhà thờ về. Theo bà Josephine, chồng của bà lên tiếng với nữ nhân viên 17 tuổi sau khi cô ta suýt dùng xe đẩy hàng đâm vào bà. Ông nói cô gái suýt đụng vợ mình nhưng không hề xin lỗi. Hai bên sau đó xảy ra tranh cãi. Khi vợ chồng Ettinger rời đi, nữ nhân viên được cho là đã ném một lon đồ hộp về phía họ rồi gọi cha mẹ của mình đến. Cha mẹ của cô gái Travis White và Erica Mitchell đến cửa hàng và bị cáo buộc xô Ettinger từ phía sau, sau đó túm và đấm ông. Khi ông ngã xuống sàn, họ tiếp tục đá vào người ông. Josephine kể, chồng tôi bị họ vây quanh, một người đánh vào mặt của ông ấy, ông ngã xuống sàn, tôi rất sợ. Bà cho biết Ettinger mắc bệnh tim và đã cầu cứu khi bà ôm ông trong lúc ông chảy máu. Ettinger được đưa đến bệnh viện nhưng đã qua đời 2 ngày sau đó. Cảnh sát xác định đây là một vụ giết người. White và Mitchell bị bắt. Ban đầu theo New York Post, họ bị truy tố với các tội danh gây thương tích nghiêm trọng, gây thương tích theo nhóm và âm mưu phạm trọng tội. Các cáo buộc sau đó được nâng lên thành tội giết người cấp độ 2. Luật sư James Broccoletti cho rằng hai bị cáo đến Walmart để bảo vệ con gái và vụ việc không được lên kế hoạch từ trước. Ông nói sự việc xảy ra trong lúc căng thẳng sau khi con gái gọi điện báo. Luật sư lập luận bằng tân chủ có thể đã đánh và đá Ettinger, nhưng không chứng minh họ dự định hoặc có khả năng khiến cho ông tử vong.

Nhà trẻ ở Texas bị kiện vì bị cáo buộc khuyến khích trẻ 4 tuổi đánh nhau. Một nhà trẻ ở Fort Worth, Texas đang phải đối mặt với đơn kiện đòi hơn 1 triệu bị kim sau khi một giáo viên thay thế bị cáo buộc đã khuyến khích hai trẻ 4 tuổi đánh nhau và ném một bé xuống sàn. Peter và Richard Harris đã kiện Aka Montessori Academy ở Breisinger sau sự việc xảy ra vào ngày 27 tháng 4 liên quan đến con trai 4 tuổi của họ theo đơn kiện và kết quả điều tra của Ủy ban Y tế và Dịch vụ Dân sinh Texas. Vụ việc xảy ra vào cuối ngày học khi các lớp được gộp chung khoảng 16 giờ 30 phút. Bé trai được đưa vào lớp của giáo viên Jacqueline de Luna. Khi cô quay lưng lại, một bé trai khác bất ngờ tiến đến đánh vào lưng em, khiến hai đứa trẻ xảy ra xô xát ngắn. De Luna lập tức can thiệp tách hai bé và bế đứa trẻ còn lại. Đây là con của giáo viên thay thế, Sinia Johnson, người đang trong lớp trong lúc De Luna ra ngoài đi vệ sinh. Theo đơn kiện, con trai Johnson sau đó đẩy bé trai nhà Harris vào ngực. Johnson bị cáo buộc đã nắm tay bé, kéo em về phía con của mình và khuyến khích con trai đá và đánh em. Sau đó Johnson bị cáo buộc ném bé xuống nền cứng. Camera an ninh đã ghi lại toàn bộ sự việc nói trên. Theo Fox 4, bé trai bị bầm tím, trầy xước ở tay, đau đầu sau chấn thương và lo âu khiến cho em gặp khó khăn khi trở lại nhà trẻ. Đơn kiện cho rằng niềm tin của gia đình đã bị phản bội khi môi trường an toàn được cam kết cho trẻ biến thành một võ đài đánh nhau dành cho trẻ em. Vụ việc khiến cho Ủy ban Dịch vụ Y tế và Dân sinh Texas mở cuộc điều tra. Bộ phận cấp phép chăm sóc trẻ em của cơ quan này xác định Aka Montessori có nhiều vi phạm, trong đó có việc sử dụng hình thức kỷ luật bị cấm và không bảo đảm người chăm sóc bảo vệ trẻ đúng quy định. Theo đơn kiện, nhà trẻ đã nhận 16 biên bản vi phạm kể từ khi mở cửa vào tháng Giêng năm 2024. Gia đình Harris yêu cầu bồi thường hơn 1 triệu Mỹ Kim. Chưa có cáo buộc hình sự nào được đưa ra có liên quan đến vụ việc nói trên.

người nhập cư bất hợp pháp Venezuela bị cơ quan di trú và hải quan bắn tại Austin, bạo loạn bùng phát. Hôm 20 tháng 9, một người đàn ông bị cơ quan di trú và hải quan bắn tại Austin được xác định là một người nhập cư bất hợp pháp đến từ Venezuela đang phải đối mặt với lệnh trục xuất cuối cùng. Nghi phạm bị bắn vào phần thân trên sau một cuộc truy đuổi ngắn và hiện trong tình trạng ổn định. Vụ nổ súng nhanh chóng gây phản ứng dữ dội từ các quan chức đảng Dân Chủ, dẫn đến các cuộc bạo loạn buộc cảnh sát tới sệt phải dùng hơi cay để giải tán. Giới chức chính quyền lo ngại tình trạng bất ổn có thể lan sang các thành phố khác do đảng Dân Chủ lãnh đạo, bao gồm Dallas. Cảnh sát trưởng Austin Lisa Davis cho biết chưa rõ đảng dân có phải là mục tiêu của hoạt động thực thi luật di trú hay không. Bà nói vụ việc xảy ra sau một cuộc truy đuổi ngắn và cảnh sát Austin không trực tiếp tham gia, nhưng đã phối hợp điều tra cùng với cơ quan điều tra an ninh nội địa và lực lượng thực thi pháp luật của tiểu bang. Thị trưởng Austin Kirk Watson, một thành viên kỳ cựu của đảng Dân Chủ, chỉ trích gay gắt chính quyền Tổng thống Trump, nói rằng ông không hài lòng và tức giận khi một người bị bắn ngay trên đường phố bởi nhân viên cơ quan di trú và hải quan, và đồng thời cho rằng ông không ngạc nhiên trước sự việc. Dân biểu đảng Dân Chủ Texas Greg Casa yêu cầu công bố hình ảnh từ camera gắn trên người và cáo buộc cơ quan di trú và hải quan nổ súng rồi nói dối, khẳng định ông và các đồng minh sẽ tiếp tục đòi hỏi sự minh bạch và trách nhiệm giải trình, trong khi cơ quan di trú và hải quan khẳng định hành động của họ là hợp pháp trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Các cáo buộc và phản ứng chính trị đã khiến cho tình hình tại Austin trở nên căng thẳng để lực lượng thực thi pháp luật vào trạng thái cảnh giác cao độ.

các cơ sở đông trẻ tại gia của người Somalia ở khu vực Seattle bị nghi làm dùng hơn 5 triệu Mỹ Kim tiền thuế. Cuộc điều tra của The Post Millennial cho thấy nhiều cơ sở giữ trẻ do người Somalia điều hành tại khu vực Seattle bị nghi sử dụng sai mục đích tiền hỗ trợ và trợ cấp từ ngân sách. Daisy Family Childcare, một cơ sở nằm trong căn nhà có diện mạo như biệt thự, đã nhận gần 2 triệu Mỹ Kim tiền ngân sách và từng nhận khoảng 70.000 Mỹ Kim cho mỗi tháng. Tuy nhiên, phóng viên Katie Davis-Gord cho biết không hề thấy trẻ em tại đây vào giữa ngày. Abu Family Daycare ở Seattle cũng bị điều tra. Một hàng xóm nói rằng ông đã biết nhiều năm rằng cơ sở này là một vụ lừa đảo. Hồ sơ công khai cho thấy Abu nhận khoảng 40.000 Mỹ Kim tiền hỗ trợ cho mỗi tháng. Tại khu vực được Davis-Gord gọi là Little Mogadishu ở Nam Seattle, có trên 10 cơ sở giữ trẻ, Star Family Daycare. Một trong số đó được cho là nhận khoảng 30.000 Mỹ Kim tiền hỗ trợ mỗi tháng. Người có mặt tại địa chỉ này từ chối trả lời khi được hỏi về hoạt động của cơ sở này. Tại một cơ sở khác, một người đàn ông chất vấn nhóm phóng viên hỏi họ có phải là người của tổng gốc Trump hay không, rồi yêu cầu họ rời đi. Một hàng xóm cho biết có rất nhiều cơ sở giữ trẻ trong khu vực, nhưng những người điều hành dường như chỉ làm việc này vì gia đình. Theo David Scott, chỉ trong hai khu vực hơn 5 triệu Mỹ Kim tiền ngân sách có nguy cơ bị lạm dụng, nhóm phóng viên đã đến hơn 20 địa điểm ghi danh là cơ sở giữ trẻ. Theo chương trình Child Care Assistance Program của Seattle, các cơ sở giữ trẻ có thể nhận hỗ trợ của chính quyền để phục vụ các gia đình thu nhập thấp và trung bình.

Luật sư yêu cầu điều tra bồi thẩm viên có quan điểm khác biệt là người da đen theo Công giáo và thuộc đảng Cộng hòa, khiến cho vụ án Lindsey Clancy không có phán quyết. Luật sư Kevin Reddington, người bào chữa cho Lindsey Clancy, yêu cầu thẩm phán William Sullivan điều tra bồi thẩm viên duy nhất đã bỏ phiếu kết tội thân chủ của ông trong vụ mẹ sát hại ba con nhỏ. Trong đơn đề ngày 18 tháng 9, Reddington đề nghị tòa án hạt Plymouth cung cấp hồ sơ của bồi thẩm viên được gọi là Jurado, được truyền thông Boston xác định là Michael Desrenville. Luật sư yêu cầu cung cấp bản câu hỏi bảo mật, hồ sơ trong cơ sở dữ liệu bạo lực gia đình cấp tiểu bang và dữ liệu về việc sử dụng điện thoại của Desrenville trong thời gian nghị án. Ông cũng đề nghị công tố cung cấp thông tin về quá trình kiểm tra lý lịch và các hồ sơ có liên quan đến Desrenville từ năm 2021. Reddington muốn tòa thẩm vấn Desrenville về tính trung thực trong bản câu hỏi, lời cam kết ngày 3 tháng 9 và việc sử dụng điện thoại hoặc tiếp nhận thông tin bên ngoài trong thời gian nghị án. Ông yêu cầu vấn đề này phải được đưa ra tại phiên điều trần vào ngày 29 tháng 9 sắp tới. Vụ án kết thúc bằng một bồi thẩm đoàn không đạt đồng thuận vào hồi đầu tháng. Desrenville là người duy nhất bỏ phiếu kết tội Clancy, trong khi 11 người còn lại muốn tuyên bố cô vô tội vì lý do bất năng lực nhận thức. Desrenville sau đó cho biết ông không nghi ngờ quyết định của mình. Ông nói bằng chứng vật chất, lời khai nhân chứng và lập luận của công tố khiến cho ông tin Clancy biết rõ hành động và đã lên kế hoạch. Một số bồi thẩm viên khác chỉ trích Desrenville cho rằng ông rất kiêu ngạo và không tiếp thu thông tin từ các thành viên trong bồi thẩm đoàn. Truyền thông địa phương cũng đưa tin Desrenville từng bị vợ cáo buộc hành hung năm 2021, cáo buộc sau đó bị hủy bỏ sau khi hai người ly hôn. Desrenville hiện được luật sư Edward Andrew Panzik đại diện. Panzik cho biết thân chủ đang ở một địa điểm an toàn, không được tiết lộ, tại vùng nông thôn phía bắc New England. Việc bồi thẩm đoàn không đạt đồng thuận khiến cho phiên xét xử Lindsey Clancy vô hiệu. Vụ án chưa có phán quyết cuối cùng.

Tin từ Nghệ An, Việt Nam, sạt lở núi kinh hoàng tại Nghệ An, xã biên giới mở đường mòn, cầu tạm. Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 19 tháng 9 tại khu vực núi Nứa Bàng, bản Hùi Phai, hàng ngàn mét khối đất, đá, cùng cây cối từ sườn núi tại bản Hùi Phai đổ sập xuống, vùi lấp hoàn toàn một đoạn tỉnh lộ 543C. Khối lượng đất đá sạt lở ước tính khoảng 30.000 mét khối, điểm sạt lở chỉ cách khu dân cư khoảng 200 mét. Ủy ban Nhân dân xã Yên Na, tỉnh Nghệ An nhận định khối lượng đất đá bị sạt lở có thể tiếp tục dịch chuyển, gây nguy cơ tích tụ dòng chảy, hình thành lũ quét ở khu vực phía ngoài. Ngoài ra có khả năng xảy ra sạt lở liên hoàn lan rộng từ điểm sạt lở ban đầu sang các khu vực lân cận, do tuyến tỉnh lộ 543C đã bị chia cắt hoàn toàn. Khoảng hơn 300 gia đình với hơn 1.200 người dân ở xã Yên Na, tỉnh Nghệ An bị cô lập. Trước mắt có 172 học sinh thuộc cụm vùng trong của hai bản Hùi Phai và Cha Lúm, gồm 108 học sinh trung học cơ sở và 64 học sinh tiểu học cần phải được đến trường. Chính quyền xã Yên Na phối hợp với các lực lượng chức năng, nhà trường, ban quản lý bản và phụ huynh mở một tuyến đường tiểu ngạch dài hơn 1 km tạo lối đi thay thế, phục vụ việc đưa đón học sinh. Đến sáng 20 tháng 9, hai cầu tạm được hoàn thành, tuyến đường mòn cũng đã được thông để học sinh trở lại trường học. Do nguy cơ rủi ro còn tiềm ẩn, Ủy ban Nhân dân xã Yên Na đề nghị phụ huynh tuyệt đối không tự ý đưa học sinh qua các khu vực sạt lở, cần phải phối hợp chặt chẽ với nhà trường và chính quyền địa phương thực hiện đúng phương án đưa đón học sinh một cách an toàn nhất.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Công ty Helpline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu mượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: Tin đặc biệt, mua hột xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về một em bé trai bị nhiễm trùng uốn ván, tức là phong đòn gánh. Cha mẹ không cho bé chích ngừa trước đó. Một bé trai 6 tuổi chưa được chích ngừa, sống tại tiểu bang Oregon trong tình trạng gần chết, phải nằm bệnh viện 2 tháng vì nhiễm trùng uốn ván, hay còn gọi là phong đòn gánh. Sự việc xảy ra vào năm 2017. Vào lúc nhập viện, bệnh nhân 6 tuổi trong tình trạng cứng hàm và khó thở. Theo tin tức từ Cơ quan Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC đăng vào hôm thứ Năm tuần trước.
2: Khi chơi trong trang trại, bé trai đã đụng phải một vật gì đó và bị rách đầu. Cha mẹ của bé làm sạch và tự khâu vết thương. 6 ngày sau, em bắt đầu có những triệu chứng báo động. Cứng hàm, cổ, lưng bắt đầu cong và khó thở. Đó là những dấu hiệu rõ ràng của uốn ván khi vi trùng gây co cơ. Bé được trực thăng cứu thương đưa vào bệnh viện Nhi Đồng chữa trị uốn ván. Bệnh nhi được chích ngay một mũi kháng độc tố chống uốn ván, cũng như một mũi chủng ngừa DTaP. Đây là chủng ngừa gồm có 3 loại: ho gà, uốn ván và bạch hầu. Em đưa vào phòng tối, mang tai nghe nhằm giảm cường độ co cơ.
1: Vào lúc được đưa ra khỏi ICU, tức là khoa hồi sức tích cực, em bé đã tự mình đi được 20 feet. Ống khí quản được rút vào ngày thứ 54. Và sang ngày thứ 57, em được chuyển từ bệnh viện Nhi Đồng sang trung tâm phục hồi. Và bé ở thêm 2 tuần rưỡi tại đây. Phải mất 2 tháng sau, em bé mới quay trở lại những hoạt động bình thường như chạy nhảy hay đạp xe đạp. Tổng cộng chi phí y tế chữa trị nhiễm trùng uốn ván cho bệnh nhi này lên đến 811.929 Mỹ Kim, trong đó chưa bao gồm chi phí trực thăng cấp cứu đưa vào bệnh viện và chi phí tại trung tâm phục hồi. CDC cho biết hiện nay chưa rõ ai sẽ chi trả những chi phí này.
2: Các bác sĩ đề nghị gia đình của bé nên đưa con chích ngừa cũng như tiêm nhắc mũi DTaP, nhưng gia đình lại từ chối. CDC cho biết, mặc dù được các bác sĩ khuyến cáo những rủi ro cũng như lợi ích của thuốc chủng ngừa uốn ván, gia đình vẫn từ chối cho con chích ngừa liều DTaP và những loại chủng ngừa khác. Hồ sơ uốn ván nhi đầu tiên ở Oregon trong hơn 30 năm qua đã báo động các chuyên viên bệnh nhiễm trùng, những người cho rằng uốn ván hầu như không xảy ra ở Mỹ kể từ khi chích ngừa rộng rãi bắt đầu từ thập niên 1940. Có rất nhiều lý do mà những người giám hộ không cho trẻ nhỏ đi chích ngừa, tuy nhiên chúng tập trung vào 4 loại lý do chính: lý do tôn giáo, niềm tin cá nhân, lo ngại về an toàn và cần biết thêm thông tin từ nhân viên y tế

0: Và bây giờ nói đến những cơn ho dai dẳng. Thưa quý vị, mùa này chúng ta gặp những người thường bị ho. Và nó là bắt nguồn từ dị ứng hay là từ cảm lạnh thông thường. Hiện nay có rất nhiều lý do gây nên tình trạng ho dai dẳng. Bất kể nguyên nhân nào, những cơn ho luôn gây cảm giác khó chịu và có thể làm phiền bạn mọi lúc, mọi nơi. Hiện nay có rất nhiều lý do gây nên tình trạng này. Một trong số chúng gồm có dị ứng và cảm lạnh. Để có câu trả lời, chúng ta hãy xem một vài thông tin sau đây.
1: Trước hết chúng ta hãy tìm hiểu ho là gì. Monica Lee, chuyên gia y khoa kiêm bác sĩ tai mũi họng tại Massachusetts Eye and Ear cho biết, những cơn ho có lợi cho cơ thể của chúng ta. Đó là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang cố loại bỏ một thứ gì đó ra ngoài thông qua đường hô hấp. Thức ăn mắc kẹt trong họng, hít phải không khí ô nhiễm hoặc là viêm nhiễm do dịch nhầy chảy từ mũi xuống họng đều là nguyên nhân gây nên những cơn ho dai dẳng. Tất cả các tác nhân này có khả năng kích thích các sợi dây thần kinh cảm giác nhạy cảm ở trong đường thở. Theo bác sĩ Lee, ho là một quá trình diễn ra khá phức tạp. Về căn bản, dây thanh quản sẽ đóng lại trong một thời gian nhanh chóng nhằm tạo áp lực trong phổi. Khi áp lực được tích lũy đến một lúc nhất định thì dây thanh quản sẽ mở ra. Từ đó không khí dễ dàng thoát ra và tạo ra âm thanh ho.
0: Vậy dị ứng có thể gây ho hay không? Ho là một quá trình diễn ra khá phức tạp. Thông thường, dị ứng sẽ tạo ra những cơn ho khan khi bạn tiếp xúc với chất kích ứng qua đường thở. Ngoài ra, trong một số trường hợp, bạn còn có thể phải đối mặt với các triệu chứng khác như ngứa, chảy nước mắt, chảy nước mũi, ngứa họng và hắt hơi. Theo Đại học về dị ứng hen suyễn và miễn dịch học Hoa Kỳ, những cơn nhức đầu và thở khò khè thường gắn liền với tình trạng dị ứng. Thời gian cũng là yếu tố quan trọng. Ví dụ, nếu dị ứng bắt nguồn từ phấn hoa hoặc lông chó, mèo, bạn có thể nhận thấy các triệu chứng gần như xuất hiện ngay lập tức hoặc trong vòng 1 giờ sau khi tiếp xúc với tác nhân gây dị ứng. Tình trạng này có thể kéo dài nhiều giờ tiếp theo, dù bạn đã ra khỏi môi trường gây kích ứng. Xác định ho do liên quan đến dị ứng cũng phụ thuộc vào nhiều triệu chứng khác nhau. Tình trạng này chỉ xuất hiện vào tháng 3 mỗi năm là dấu hiệu bạn đối mặt với dị ứng thay vì cảm lạnh thông thường. Paul Bryson, chuyên gia y khoa kiêm bác sĩ về tai, mũi, họng tại phòng khám Cleveland cho biết, các bác sĩ cần phải có cái nhìn tổng thể trước khi đưa ra chẩn đoán cho người bệnh. Biện pháp hiệu quả nhất nhằm ngăn chặn những cơn ho do dị ứng gây nên là sử dụng thuốc kháng histamine như Allegra, Claritin và Zyrtec. Ngoài ra, dùng thuốc xịt mũi steroid và áp dụng liệu pháp chích có thể hạn chế cơ thể phản ứng lại với tác nhân gây dị ứng.
1: Và sau đây là cách xác định những cơn ho dai dẳng bắt nguồn từ cảm lạnh. Các cơn ho dai dẳng do cảm lạnh hoặc là do cúm có xu hướng sản sinh ra nhiều dịch nhầy ở trong họng. Tình trạng này thường kèm theo hiện tượng ngạt mũi cùng với hội chứng chảy dịch mũi sau. Từ đó có thể gây đau họng hoặc là khó chịu ở ngực. Sốt nhẹ cũng là dấu hiệu phân biệt cảm lạnh với dị ứng rõ ràng nhất. Các cơn ho dai dẳng do cảm lạnh hoặc là cúm có xu hướng sản sinh ra nhiều dịch nhầy trong họng. Dấu hiệu cảm lạnh không xuất hiện ngay lập tức như dị ứng. Các triệu chứng có xu hướng phát triển dần dần trong vài ngày. Bạn có thể thử một vài cách khác nhau nhằm giảm ho. Thuốc thông mũi rất có hiệu quả trong việc ngăn ngừa ngạt mũi. Các thành phần như dextromethorphan ở trong loại thuốc này có đặc tính là giảm ho mạnh mẽ. Tuy nhiên, không phải lúc nào ho khan cũng là biểu hiện của dị ứng và ho đờm là dấu hiệu của cảm lạnh. Tình trạng dị ứng có thể khiến cho dịch mũi chảy ngược, từ đó gây ra các triệu chứng ho giống như cảm lạnh.
0: Khi bị ho có cần phải lo lắng quá hay không? Cảm lạnh thường diễn ra trong vòng một vài tuần. Do đó, theo Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ, ho liên quan đến cảm lạnh sẽ tự biến mất sau khoảng 3 tuần, dù một số trường hợp có thể kéo dài đến 8 tuần. Trong khi đó, nếu do dị ứng gây nên, những cơn ho sẽ kéo dài phụ thuộc vào cách điều trị. Trong trường hợp triệu chứng này vẫn kéo dài liên tục sau 2 tháng, chúng ta hãy xem xét đi khám ở bác sĩ. Trong trường hợp triệu chứng này vẫn kéo dài, bạn có thể đang phải đối mặt với tình trạng dị ứng hoặc có khả năng mắc một vài vấn đề sức khỏe khác như hen suyễn, trào ngược dạ dày, viêm phổi hoặc viêm phế quản. Nếu không nhận thấy các dấu hiệu bất thường, bạn hãy yên tâm để cho những cơn ho này tự biến mất.

0: Bây giờ thưa quý vị, 6 lợi ích về sức khỏe khi giảm tiêu thụ caffeine.
1: Đừng hoảng hốt, bởi vì chúng tôi không có ý nói là bạn phải tránh xa caffeine. Tuy nhiên, đừng bỏ qua những lợi ích sức khỏe sau đây nếu bạn hạn chế hoặc là sống mà không có caffeine. Rất nhiều lợi ích sức khỏe đã được chứng minh đi kèm với việc uống cà phê và các thức uống có chứa caffeine. Chất này có tác dụng từ quá trình trao đổi chất nhanh hơn cho cơ thể, cho đến giảm các nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và Parkinson. Tuy nhiên, nếu sử dụng quá liều, sẽ gây mất ngủ và gây ra nhiều ảnh hưởng về sức khỏe. Và sau đây là một số lợi ích hàng đầu của việc tiết giảm caffeine trong thói quen hàng ngày, theo Healthline.
0: Trước hết là giảm lo lắng và căng thẳng. Cà phê giúp chúng ta tỉnh táo và làm việc tốt hơn trong ngắn hạn. Tuy nhiên, cà phê cũng có thể gây ra cảm giác bồn chồn, lo lắng, khó chịu, đặc biệt đối với những người hay nghĩ ngợi và âu lo. Những người đã dễ bị căng thẳng và lo lắng có thể thấy rằng caffeine làm cho các triệu chứng của họ tăng lên rất nhiều. Ngoài ra, lượng caffeine cao hơn có liên quan đến việc tăng nguy cơ trầm cảm ở lứa tuổi thanh thiếu niên.
1: Giảm caffeine giúp ngủ ngon hơn. Một số nghiên cứu cho thấy rằng việc uống cà phê hàng ngày có thể khiến cho chu kỳ giấc ngủ của bạn thay đổi, ngủ không ngon và buồn ngủ nhiều hơn vào ban ngày. Điều này có thể đặc biệt đúng nếu bạn tiêu thụ caffeine dưới 6 giờ trước khi đi ngủ. Cole Hall, một chuyên gia dinh dưỡng của Hiệp hội Dinh dưỡng Anh, cũng khẳng định rằng caffeine có thể cải thiện sự tỉnh táo trong ngắn hạn, nhưng nó cũng có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ. Vì vậy, tôi khuyên bạn nên ngủ một giấc rồi mới uống cà phê, như vậy thì có lợi hơn.
0: Giảm caffeine có thể giúp hấp thụ dinh dưỡng hiệu quả hơn. Nếu bạn không phải là người uống cà phê, cơ thể bạn có thể hấp thụ một số chất dinh dưỡng tốt hơn so với những người tham gia. Các chất trong caffeine có thể gây ức chế sự hấp thụ calcium, sắt, vitamin B, vân vân. Đó là các tannin. Điều này có thể đặc biệt đúng với những người tiêu thụ lượng caffeine rất cao và có chế độ ăn uống mất cân bằng hoặc tuổi già. Tiết chế hoặc tránh xa caffeine có thể giúp cho cơ thể chúng ta hấp thụ các chất dinh dưỡng tốt hơn.
1: Giảm caffeine cũng cải thiện được tình trạng răng miệng. Chất tannin được tìm thấy trong caffeine có thể gây ra sự tích tụ và làm mất màu của men răng. Độ axit trong thức uống có chứa caffeine như cà phê và soda cũng có thể dẫn đến hao mòn men răng và ố vàng răng.
0: Giảm caffeine giúp cân bằng nội tiết tố ở phụ nữ. Phụ nữ có thể đặc biệt được hưởng lợi từ việc không thu nạp caffeine. Thức uống chứa caffeine như cà phê, trà và soda có thể làm thay đổi nồng độ estrogen. Đặc biệt đối với phụ nữ, sự thay đổi nồng độ estrogen có thể đặc biệt liên quan nếu bạn có nguy cơ mắc các bệnh như lạc nội mạc tử cung, ung thư vú, ung thư buồng trứng và nhiều vấn đề về sức sống của làn da.
1: Giảm caffeine cũng giúp cho hệ tiêu hóa và làm cho làn da khỏe mạnh. Lượng caffeine có thể đi kèm với một loạt các vấn đề về tiêu hóa, làm tăng lượng axit trong dạ dày khiến cho các vết loét viêm nặng hơn, ảnh hưởng đến lớp niêm mạc, thực quản và ruột non. Ngoài ra, caffeine còn can thiệp vào sự hình thành collagen bằng cách giảm tổng hợp collagen ở trong người, trong da người. Collagen có tác dụng trực tiếp lên da, cơ thể và móng tay, cho nên việc hạn chế uống cà phê, trà có thể giúp cho bạn hạn chế các nếp nhăn hơn.

0: cũng trong lĩnh vực ăn uống thưa quý vị, tác hại không ngờ khi uống quá nhiều trà gừng. Từ xưa đến nay, gừng luôn được sử dụng như một loại thuốc dân gian có tác dụng giảm buồn nôn, giảm viêm, giảm sự khó chịu trong dạ dày và các triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, v.v. Tương tự, trà gừng cũng có tác dụng làm ấm cơ thể, giảm viêm họng hoặc ổn định đường tiêu hóa. Uống một cốc trà gừng mỗi ngày sẽ rất tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, sử dụng quá nhiều thức uống này có thể gây ra nhiều tác dụng phụ nguy hiểm.
1: Trước hết là gây hại cho hệ tiêu hóa. Theo Bolsky, khi gừng được tiêu thụ vừa đủ thì nó sẽ tăng cường cho sức khỏe. Tuy nhiên, uống quá nhiều trà gừng sẽ dẫn đến việc sản xuất dư thừa axit ở trong cơ thể, làm ảnh hưởng

0: Bởi nguy cơ chảy máu và rối loạn ở trong cơ thể vì gừng có tính nóng có thể dẫn đến xuất huyết tiêu hóa.
1: Về bệnh tiểu đường, vì gừng có tác dụng làm giảm lượng đường trong máu. Những người bị bệnh tiểu đường nên tránh tiêu thụ trà gừng nếu không muốn bị hạ đường huyết đột ngột, khiến bệnh trầm trọng hơn.
0: Và gừng uống nhiều cũng có thể làm mất ngủ. Uống trà gừng trước khi đi ngủ có thể gây ra gián đoạn giấc ngủ, khiến cho bạn mệt mỏi và khó ngủ hơn.
1: Gừng có thể gây chứng ợ nóng. Nếu uống quá nhiều trà gừng sẽ làm tăng nồng độ axit trong dạ dày, từ đó dẫn tới những triệu chứng bất lợi ở hệ tiêu hóa, thông thường nhất là chứng ợ nóng. Đây là lý do tại sao những người bị các bệnh về đường tiêu hóa như viêm loét dạ dày, viêm ruột v.v. không nên uống quá nhiều trà gừng, vì nó có thể làm cho tình hình trầm trọng thêm.
0: Và cũng có thể gây ra phản ứng với các loại thuốc mà bạn đang uống. Uống quá nhiều trà gừng có thể có hại trong trường hợp bạn đang dùng một số loại thuốc khác như thuốc làm loãng máu, thuốc chống viêm, thuốc ức chế miễn dịch v.v. Trong thực tế, nếu bạn đang mắc các chứng bệnh như bệnh đường ruột và các vấn đề về túi mật và bệnh tiểu đường mà uống nhiều trà gừng thì cũng có hại, vì nó có thể làm giảm lượng đường ở trong máu một cách bất thường.
1: Gừng sẽ gây biến chứng khi liên quan đến thuốc gây mê. Những người trước khi giải phẫu phải gây mê thì càng phải tránh dùng trà gừng, vì trà gừng có thể gây phản ứng với các loại thuốc gây mê và dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.
0: Và cuối cùng là gây nguy hiểm cho phụ nữ mang thai. Uống nửa cốc trà gừng có thể gây nguy hiểm cho phụ nữ mang thai vì nó không tốt cho thai nhi, gây co thắt tử cung dẫn đến sảy thai hoặc là sinh non.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: kỳ sứ Nam Cung Huy.
1: Bẩm thánh công, mặt tướng đang chờ lệnh dạy.
0: Hôm nay cháu cùng quân trở lại.
1: Bẩm dân, hắn sẽ trở lại.
0: Vô lại, hãy gọi là Trác công tử.
1: Bẩm dân, Trác công tử sẽ trở lại giúp cô nàng tiểu sư muội Phùng Cẩm Lâu về Bạch Mã Sơn để cử hành hôn lễ.
0: Câm, không được nhắc điều ấy với ta.
1: Bẩm dân,
0: ta xin lỗi bạch kỳ sứ, ta quá nặng tay.
1: Thanh cô cứ đánh, hãy đánh nữa đi.

0: Nhớ, nếu bắt sống con tiện tỳ ấy không được, thì ta cho ngươi trọn quyền hành động, hủy bỏ nhan sắc hoặc giết đi cũng được. Đó là lệnh của thánh cô Chu Mộng Thúy. Nhà ngươi cười cái gì?
1: Tôi cười cho một thứ tình yêu tranh đoạt bằng hương đau và sắc máu.
0: Khi người ta có thể dùng bất cứ phương tiện nào để đạt được mục đích, tại nhà ngươi không biết yêu đó thôi.
1: Hả? Sao cô đâu biết là tôi không biết yêu?
0: Một tên rách rưới lang thang như nhà ngươi mà cũng biết yêu nữa.
1: Chính những kẻ lang thang phiêu bạc như tôi mới có một tình yêu vô cùng rộng lớn.

0: nương.
1: Cao Quan, thương tình ngươi là một kẻ phùng điên, ta tha cho lần này, nhưng hãy rời khỏi đi ngay, đừng để gặp lại ta mà không còn mạng. Nhớ, ta đi đây.
0: Cô nương, cô nương. Đổi, đổi thì tôi đi nữa.
2: Bách kiếm Dương Hồ Vũ, hãy dừng lại.
0: Sát nhân dùng uy kiếm, tôi với ông không thù không quán, tại sao cứ theo đuổi tôi hoài vậy?
2: Vì giữa chốn giang hồ có ta, không thể có nhà ngươi. Một là ngươi, hai rời khỏi.

当都骂我牛恩咯，哼，我牛哼得生得少，金英老

0: sau 10 năm qua, cậu ghét mi đã nằm trong tay bẩn thỉu, trả mi lại cho người cao đó.
1: Cút ra, dừng lại. Không ai được quyền tự tung tự tác trong cảnh địa phùng giả trang.
0: Cô nương hãy về đi.
1: Ông này là ai chưa? Tôi binh giật ông mà sao ông đuổi tôi?
0: Vì cô nương không thể đối đầu với hắn. Hắn là...
1: là ai cũng được. Phùng Cẩm Loan ái nữ của Phùng Trang chủ, không thể để cho ai muốn giết ai thì giết trong cảnh vực Phùng giả trang. Gã kia hãy xem đây. Ôi da,
0: sát nhân vô huyết kiếm không được động đến nàng.
1: Sát nhân vô huyết kiếm à, tháo nào tháo nào à. Ông ơi, ông có sao không?
0: À, không sao. Cảm ơn cô nương đã hết lòng bình dịch cho.
1: Xin ân nhân cho quá lời làm tôi thêm thẹn. Một ngọn đồi con mà

0: định đi đâu đó?
1: À, đi cầm bán đỡ thanh bảo kiếm để tạm đỡ giả đối khắc hôm nay.
0: Ân ca,
1: của ta đây.
0: Cổ chết, nhà ngươi lại muốn gì mà lại cái kính mặt mày như phường đảo ta?
1: Ta muốn bắt nàng theo một lệnh truyền tối thượng.
0: Đừng hòng thừa cỡ cái loài quá nhiều gái nhọn. Hãy xem đây.
1: Phùng Cẩm Long, đừng khiếp đảm, có anh đây.
2: Bọn chuột nhất đã chạy xa rồi.
0: Chắc đại sư ca.
1: Sư muội,
0: em đến đây đón đại sư ca. Đại sư ca đến muộn quá à.
1: Long sư muội, ba hôm nữa kỷ quan sẽ đến, em có theo anh về Bạch Mã Sơn không?
0: Các đại sư ca kỳ quá à.
1: Nè, trong em thẹn thùng như một loài hoa không kính nhụy. Anh nghe lòng mình sao xuyến một tình yêu. Này môi, này mắt, này mái tóc tơ mềm.
0: Thơ mộng quá ha. Cô đưa lại, hỗn lâu. Hãy gọi ta là Thánh Cô. Thánh Cô Chu Mộng Thúy, con gái cưng của thần Long giáo chủ.
1: Long sư muội, có lẽ sư phụ đang nóng lòng trong đợi chúng ta. Thôi chúng ta hãy trở lại Phùng Gia Trang. Đi em.
0: Trác Phùng Quân.
1: Chu cô nương, vài hôm nữa tôi và Long Mũ sẽ làm lễ thành hôn. Xin cô nương hãy để cho hôn lễ được vuông tròn.
0: Nhưng tại sao chàng lại lạnh lùng xa lạ với ta?
1: Vì tôi đã có người yêu. Xin giả biệt.
0: Trời ơi,

0: chưa chịu thua đâu. Các người sẽ coi ta, đừng trách ta sẽ độc ác. Dậy, dậy đi, sao nằm ngủ với dạ cầu gì nè?
1: Trời, một kẻ giang hồ phiêu bạc được ngủ với dạ cầu cũng ấm em lắm rồi. Mà cô nương là ai?
0: Tiểu muội là Cao Từ Niệm. Còn mà thôi, khỏi cần biết tên làm chi, vậy tiểu muội gọi là Vô Danh Đại Ca được rồi nhé.
1: Vô Danh Đại Ca, cái tên cô nương đặt nghe cũng hay hay. Mà cô nương gọi tôi vậy chi vậy?
0: Lúc nãy tiểu muội thấy huynh đánh ngã bọn thần Long Giáo tài quá, tiểu muội phục quá nên vội chạy mua rượu mời đại ca uống nè. Có phải đại ca đun thèm rượu lắm phải không?
1: Ồ, đúng vậy, cô nương quả thật là tri kỷ.
0: Nè, đại ca đừng cầm bầu tu như vậy, để tiểu

0: của đường nhà tiểu muội ở chân núi Bạch Mã. Tiểu muội đi mua rượu cho phụ thân, bữa nào đại ca tới chơi nha. Thôi tiểu muội về à.
1: À kìa, Niệm cô nương, Niệm cô nương,
2: người ta đã đi rồi.
1: Kìa, sao mong cô nương còn trở lại?
2: Tôi bỏ quên chiếc áo, nhưng tôi trở lại đây không vì chiếc áo đâu.
1: Thưa cô nương,
2: Ân Cao, dài hôm nữa tiểu muội phải về một nơi xa xăm lắm.
1: Dừng, tôi biết cô nương sẽ lên kiểu cưới về Bạch Mã Sơn.

0: Cẩm Long, em nói gì lạ vậy? Hay là sư phụ đã đổi ý không bằng lòng cho chúng ta nên duyên chồng vợ?
1: Không, không, phụ thân của em không hề thay đổi.
0: Thì tại sao em lại đổi thay?

0: con xin ra mắt sư phụ.
1: Hai con hãy đứng dậy.
0: Thưa sư phụ, hình như sư phụ có điều gì lo lắng.
1: Khi nào các con về đến Bạch Mã Sơn thì chừng ấy ta mới yên lòng yên dạ. Dù rất nể thiết bà, dù rất kiên qua dòng họ Trác, nhưng ta biết chắc bọn chúng sẽ chẳng được cướp đoạn xe qua.
2: Trời ơi,
0: Long sư muội, em đừng sợ hãi. Chúng ta sẽ giết hết bọn nào muốn ngăn chặn cuộc công nhân, giết hết bọn thần Long giáo.
1: Trác phục quân dạ, không dễ dàng như con nghĩ đâu. Vì uy quyền thần Long giáo trùng kính cả Liễu Châu, và Chu Thiên Mãn là một tên vô cùng quỷ quyệt.
0: Nhưng thưa sư phụ, tại sao bọn thần Long giáo lại cố tình phá vỡ cuộc hôn nhân?
1: Đó là một lý do thầm kín mà sau này cả con sẽ hiểu.

0: Phục quân, ta hiểu rõ lòng con lắm. Thôi các con hãy vào trong.
1: Sư phụ,
0: ta vẫn tiếp một vài người bạn mới, hãy đi đi.
1: Thưa nhân, đi long sư muội.
0: Lạ quá, trong đôi mắt của Loan Nhi ta nhìn thấy có gì xa vắng, hình như nó không yêu Trác Phùng quân.
2: Phùng Bá Dương, dừng lại.
0: Chú Thiên Mãn, ta biết thế nào nhà ngươi cũng có tìm ra được ta.
2: Phùng đại ca, đã 10 năm trời đại ca cố tình ẩn mặt, đi tìm kiếm đại ca khắp 4 phương trời.
0: Tìm kiếm ta để làm gì? Nhà ngươi đã hạ sát sư phụ và cướp ngôi giáo chủ thần long.

0: đàn.
1: Lão bận quyết lắm thì làm sao mới ngồi yên gì? Ngồi giáo thủ thường lòng trên 10 năm bình đẳng.
0: Ta chỉ lừa gạt mọi người bằng quyết lắm thì giá, chứ không thế nào lừa gạt được với nhà người.
1: Người muốn gì?
0: Đòi lại quyết long kỳ gì, bao hôm nữa người sẽ gửi về Bạch Mái Sơn, và được để che bằng một lớp tồn hai họ kết cùng kết hợp với nhân duyên.
1: Khốn nạn, nhà ngươi định phá rối hôn lễ con ta.
0: Vì nể mặt các quyết bà, vì không muốn phá rối hôn nhân của họ Trác, ta mới đến đây để gặp nhà ngươi.
1: Nhưng ta không thể giao quyết long kỳ lại cho một tên sát nhân đó mà.
0: Đó là nhà ngươi đã chọn lựa cái chết cho nhà ngươi và hình ảnh thảm sát còn trang trải này.
1: Chớ nhiều lời, hãy thử lại đường vuông của 10 năm tuyệt tích đi.
0: Ai Dương à, lại gặp Bạch Kim Dương Hồ Vũ hoàng gia, sao ta gặp mái nhà ngươi hẹn là khác.
1: Ân nhân, đại ân nhân, người đã đi xa rồi, ta hẳn vì chưa nhìn được mặt tay thích khách lừng danh thiên hạ.
2: Dương Hồ Vũ
3: kìa, Loan
4: à, cô nương
2: tiểu muội đón Hồ Vũ ân ca đi trả lại thanh bảo kiếm.
3: Không, tôi đã nhận tiền của phòng trắc chủ rồi.
2: Một số tiền nhỏ mọn mà làm sao đổi được thanh kiếm bao. Ân ca hãy nhận cho Loan vui.
3: Loan cô nương, xin hãy thương hại dùm một cánh chim phiêu bạc. Tôi sẽ mang mãi ân tình thâm trọng này trong suốt đoạn đường đời.
2: Hồ Vũ ân ca còn chiếc áo.
3: Chiếc áo? Tôi đã cầm trong một tiệm cầm đồ ở Liễu Châu. Tôi đem bán thanh gươm là định chuộc lại chiếc áo ấy trước khi rời khỏi Liễu Châu.
2: Thôi, ân ca để dành tiền mà làm lỗ phí. Chiếc áo vô tri nào có nghĩa gì đâu. Còn đấy, thanh bảo kiếm có khắc tên Dương Hồ Vũ, xin ân cần trao lại cho cô chủ của thanh gươm.
3: Loan cô nương, đối với cô nương,

Mỹ Tâm xin mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ Tư, ngày 23 tháng 9 năm 2026, và cũng nhằm 13 âm lịch, tháng Tám Đủ, năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 58 độ F. Vào ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 6 giờ 56 phút sáng và lặn vào lúc 7 giờ 02 phút chiều. Ngày hôm nay trời sẽ có nắng và mây xen kẽ, với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 87 độ F. Và với tầm nhìn xa là 8 dặm, đã đưa độ ẩm đến 88%. Vào tối nay, trời sẽ có khá nhiều mây, và nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ là 54 độ F. Vào ngày mai thứ Năm, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 88 độ F, và thấp nhất là 60 độ F. Vào ngày thứ Sáu, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 80 độ F, và thấp nhất là 58 độ F.

Xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ New York, tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Donald Trump đổi tên AI thành SI. Tại ngày thứ nhất của cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào hôm thứ Ba ngày 22 tháng 9, Tổng thống Donald Trump nói ông đang đổi tên trí tuệ nhân tạo AI thành siêu trí tuệ nhân tạo, tức là Super Intelligent, được viết tắt là SI. Chào mừng đến với thế giới mới của siêu trí tuệ SI. Hãy chờ xem liệu điều đó có thành hiện thực không. Có phải nói SI nghe hay hơn nhiều chứ, phải không? Để xem tôi có chút quyền lực nào không. Có thể là có, mà cũng có thể là không. Chúng ta sẽ sớm biết thôi, Tổng thống Donald Trump nói. Tổng thống trong đoạn phim phát trực tiếp trên đài C-SPAN, Tổng thống tuyên bố, kể từ thời điểm này trở đi, tất cả các văn bản của Hoa Kỳ và hy vọng là cả của thế giới sẽ được sửa đổi để sử dụng thuật ngữ chính xác hơn nhiều là siêu, tức là super, thay vì nhân tạo. Phát biểu trước các lãnh đạo của các quốc gia Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Mỹ cho rằng sử dụng từ AI khiến trí tuệ này nghe có vẻ giả tạo. Nó không hề giả tạo, thực ra nó rất tuyệt vời. Tuy nhiên chúng ta cần phải cẩn trọng, trên thực tế, bản chất của nó hoàn toàn trái ngược với những gì cái tên gợi lên, Tổng thống Donald Trump nói. Về vấn đề này, Tổng thống Mỹ từng nhắc đến trên True Social hôm thứ Bảy, ngày 19 tháng 9, đề nghị đổi tên gọi AI thành một cái tên tinh tế và chính xác hơn nhiều. Tổng thống Mỹ đưa ra ba phương án thay thế tiềm năng cho người theo dõi lựa chọn, bao gồm trí tuệ tối cao, tức là SI, trí tuệ ưu việt, là SF, và trí tuệ tột đỉnh, tức là AI, để có thể áp dụng cho lực lượng AI Air Force mà ông mới công bố nhằm giám sát ngành công nghiệp này. Trong đó, SI, tức là Superior Intelligence, được nhiều lựa chọn nhất là 41%, sau đó là AI 38%, và cuối cùng là Superior Intelligence 21%. Nhiều người cho rằng cụm từ AI là thiếu chính xác và kém tinh tế khi nói về AI, ông viết trong một bài đăng trên True Social Media. Và theo bản tin The Hill, được định nghĩa SI là dạng trí tuệ nhân tạo vượt xa trí tuệ con người. Đây vừa là mục tiêu tối thượng của nhiều công ty AI tiên phong, vừa là nỗi lo ngại lớn nhất đối với những ai cảnh báo về mối đe dọa của nó đối với nhân loại. Những phát biểu của Tổng thống Donald Trump được đưa ra trong bối cảnh lo ngại về công nghệ này đang gia tăng mạnh mẽ sau khi một cựu nhân viên của Anthropic cảnh báo rằng AI có thể sớm hủy diệt nhân loại. Những lo ngại này đã thổi bùng cuộc tranh luận tại Washington về việc liệu có nên quản lý công nghệ này hay không, trong khi Tổng thống Donald Trump thúc đẩy nói nới lỏng quy định nhằm bảo đảm Mỹ vượt qua Trung Quốc trong cuộc chạy đua vũ trang về AI. Vệ tinh cho biết chủ đề AI dự trù sẽ là chủ đề thảo luận chính trong tuần này, không chỉ tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, mà sẽ còn là nội dung trong cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump vào ngày tới tại Tòa Bạch Ốc. Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ, theo bản tin từ Washington DC, Tòa Bạch Ốc ra mắt truyền hình quốc gia Trump TV. Tòa Bạch Ốc vào 7 giờ tối ngày thứ Hai ngày 21 tháng 9 ra mắt một kênh truyền hình trực tuyến 24 giờ có tên là Trump TV, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump cấm CNN, MS Now và Politico đến Tòa Bạch Ốc để đưa tin. Bên cạnh đó, nhiều đài truyền hình lớn bao gồm cả Fox News đình chỉ việc luân phiên cung cấp hình ảnh về các hoạt động của Tổng thống. Kênh Trump TV được phát trực tiếp trên YouTube từ tối thứ Hai, trình chiếu các bài diễn văn thông báo và những hình ảnh khác về ông cùng chính quyền của ông. Theo bản tin The Hill, Tòa Bạch Ốc quảng bá đây là một nơi tập hợp những khoảnh khắc nổi bật, các thông báo và những điều mới nhất của chính quyền. Danh khoản mạng xã hội X chính thức của Tòa Bạch Ốc đăng thông báo kêu gọi nhận thông tin cập nhật theo thời gian thực và phát trực tiếp các sự kiện ngay trên điện thoại của bạn. Không nhiều thông tin, chỉ có những tin tức quan trọng nhất trực tiếp từ chính quyền của Tổng thống Donald Trump cùng với thông báo là hai đường dẫn về để tải xuống chương trình app là The White House App. Việc ra mắt kênh mới diễn ra trong lúc hệ thống chia sẻ truyền hình Pull Cover của Tòa Bạch Ốc ngưng hoạt động.
ABC, CBS, Fox News, CNN và NBC thường luân phiên cử ekip quay phim các hoạt động của Tổng thống rồi cung cấp hình ảnh cho những cơ quan truyền thông khác. Sau khi CNN bị cấm thực hiện nhiệm vụ của mình vào ngày thứ Hai, các đài còn lại cũng thông báo đình chỉ việc cung cấp hình ảnh truyền hình về các hoạt động của Tổng thống thay vì tìm đài khác thay thế CNN. Đồng thời, cũng trong ngày thứ Hai, CNN, MS Now và Politico thông báo đã đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump tại tòa liên bang, cáo buộc lệnh cấm vi phạm quyền tự do báo chí theo tù chính án thứ nhất và quyền được xét xử theo đúng thủ tục của tù chính án thứ năm. Các cơ quan này cho rằng họ bị cấm vì cách đưa tin về Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Donald Trump bác bỏ cáo buộc rằng chính quyền tấn công báo chí tự do. Ông nói tòa Bạch Ốc chỉ nhắm vào điều ông gọi là fake news. Phó Tổng thống J.D. Vance cũng nói chính quyền không cấm các cơ quan truyền thông, mà chỉ không cho những cơ quan mà chính quyền cho là đưa tuyên truyền được hưởng quyền tiếp cận đặc biệt. Chánh án liên bang Timothy Cowley đã lên lịch phiên điều trần về yêu cầu của CNN, MS Now và Politico xin lệnh tạm thời ngăn chính quyền thực thi lệnh cấm. Một số chuyên gia pháp lý mà Reuters phỏng vấn cho rằng chính quyền có thể gặp vấn đề theo tù chính án thứ nhất nếu việc tiếp cận bị hạn chế dựa trên quan điểm hoặc nội dung đưa tin của các cơ quan báo chí. Theo bản tin The Hill hiện chưa rõ, Trump TV có thể trở thành một phương thức thay thế lâu dài cho hệ thống truyền hình post truyền thông hay không. Ông Kellen Dorr, phó phụ tá của Tổng thống, kiêm trưởng bộ phận chiến lược kỹ thuật số tại tòa Bạch Ốc, đăng tải trên trang mạng xã hội X về việc Trump TV sẽ trình chiếu những thành tựu nổi bật nhất của chính quyền mà không qua sàng lọc hay chỉnh sửa. Ông nói thêm, trong một số trường hợp, báo chí đã đưa tin thiếu chính xác hoặc hoàn toàn không đưa tin về nhiều thành tựu mang tính kỷ lục mà chính quyền đã đề đạt được vì lợi ích của mọi người dân Mỹ. Bà Stephen Graham, cựu thư ký báo chí tòa Bạch Ốc dưới thời của Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu, nhận định trên trang mạng xã hội rằng Trump TV có nét tương đồng với phương thức mà các đối thủ của Mỹ thường sử dụng. Bạn có biết còn ai làm điều này không? Đó là Nga, Trung Quốc và Iran chẳng hạn. Bà đã viết như vậy. Và theo bản tin từ New York, Mỹ, Greenland, Đan Mạch ký thỏa thuận nhằm chấm dứt đối đầu. Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Greenland và Đan Mạch hôm thứ Ba ngày 22 tháng 9 ký thỏa thuận cho phép Mỹ gia tăng hiện diện quân sự ở Greenland. Thỏa thuận có thể giải quyết tình trạng đối đầu liên quan tới hòn đảo giàu khoáng sản và nằm ở vị trí mang tính chiến lược này. Thỏa thuận này được ký nhân dịp Tổng thống Donald Trump tới dự cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York. Thỏa thuận này không đáp ứng yêu sách của Tổng thống Donald Trump rằng Greenland, lãnh thổ Đan Mạch, được sáp nhập vào Mỹ để ngăn chặn Nga và Trung Quốc gia tăng hiện diện ở Bắc Cực. Nhưng thỏa thuận này chính thức cho phép Mỹ gia tăng hiện diện quân sự trên hòn đảo băng giá này. Giới lãnh đạo Greenland nghĩ ra cách này trong lúc phản đối Mỹ giành quyền kiểm soát hoàn toàn hòn đảo của họ. Theo văn bản thỏa thuận được công bố sau lễ ký kết vào hôm thứ Ba, Mỹ có quyền thành lập hệ thống phòng thủ, máy vòm vàng ở Greenland để chống hỏa tiễn đạn đạo, con đường ngắn nhất từ châu Âu tới Bắc Mỹ đi qua hòn đảo Bắc Cực này, vốn là nơi có căn cứ Mỹ ở xa nhất về phía Bắc. Khi đọc diễn văn trước các nhà lãnh đạo thế giới tại Liên Hiệp Quốc, trước lễ ký kết, Tổng thống Donald Trump tuyên bố thỏa thuận này cho Mỹ quyền kiểm soát lâu dài về an ninh và tất cả nhu cầu khác ở lãnh thổ đó. Sẽ không có đối thủ nào của Mỹ được phép hiện diện quân sự ở Greenland nữa hoặc đầu tư vào những thứ nhạy cảm ở đó mà không được chúng tôi chuẩn thuận bằng văn bản rõ ràng, Tổng thống Donald Trump cho hay. Ông ký thỏa thuận này với bà Mette Frederiksen, Thủ tướng Đan Mạch, và ông Jens Frederik Nielsen, Thủ tướng của Greenland, trong buổi lễ ký kết ba bên sau khi Tổng thống Donald Trump đọc diễn văn tại Liên Hợp Quốc. Bà Frederiksen nói thỏa thuận này có thể kéo dài vĩnh viễn. Bà cho biết thỏa thuận này vừa nhấn mạnh tầm quan trọng của Liên minh NATO, vừa tôn trọng quyền tự quyết của Greenland. Ông Nielsen nhấn mạnh tầm quan trọng của NATO ở Bắc Cực. Chúng tôi tin rằng phải nhất thiết giữ cho NATO hùng mạnh bao gồm ở Bắc Cực vì liên minh này đóng vai trò lớn ở đó. Trong buổi họp báo sau lễ ký kết,
Ông Nielsen cho hay, người dân Greenland giờ đây phải bắt đầu lấy lại lòng tin với Mỹ. Trước đó, Tổng thống Donald Trump đe dọa chiếm hòn đảo này bằng vũ lực, đã làm tăng căng thẳng trong mối quan hệ giữa Mỹ với cả Greenland lẫn Đan Mạch. Và theo bản tin từ Oxford, Mississippi, hai sinh viên University of Mississippi thiệt mạng, hiện trường có chất kích thích. Hai sinh viên trường Đại học University of Mississippi bị phát giác thiệt mạng ở hai nơi khác nhau, mà cả hai nơi đó đều có chất kích thích, theo giới chức xác nhận do Fox News Digital vào hôm thứ Ba ngày 22 tháng 9. Nhân viên công lực đang điều tra vụ thi thể hai người trong độ tuổi sinh viên được tìm thấy ở hai nơi khác nhau. Nhóm đặc nhiệm chống ma túy ra thông cáo báo chí cho hay chưa xác nhận hai trường hợp thiệt mạng này liên quan với nhau, nhưng họ tịch thu gói ketamine của một cửa hàng bán lẻ ở cả hai hiện trường. Và nhóm đặc nhiệm chống ma túy cũng chưa xác nhận ketamine hay bất cứ chất nào khác liên quan tới hai trường hợp này. University of Mississippi xác nhận với Fox News Digital, cả hai người đó là sinh viên của họ. Nhà trường đau lòng vì mất hai sinh viên mới đây và xin chia buồn với gia đình, bạn bè và người thân của họ trong thời gian khó khăn này, theo phát ngôn viên của nhà trường University of Mississippi cho hay. Và đội đặc nhiệm về ma túy kêu gọi công chúng tránh đồn đoán về hai trường hợp này hay nguyên nhân người này hay người kia thiệt mạng trong lúc sự việc vẫn đang được điều tra. Đối tác địa phương, tiểu bang và liên bang đang hợp tác, thu thập thông tin và đưa ra câu trả lời càng sớm và có trách nhiệm càng tốt. Chúng tôi cũng đang làm việc chặt chẽ với hai gia đình liên quan và yêu cầu tôn trọng quyền riêng tư của họ trong thời gian rất khó khăn này. University of Mississippi lưu ý nhiều thông tin chưa được kiểm tra đang lan truyền trên trang mạng xã hội và trong cộng đồng này liên quan tới vụ hai sinh viên thiệt mạng mới đây. Cả hai thi thể được phát giác hôm thứ Hai, một ở trường và một ở thành phố Oxford, theo thị trưởng Robin Tannehill của NBC News đưa tin. Ketamine là tên sản phẩm và loại cây ở Đông Nam Á làm ra sản phẩm này ngày càng được dùng phổ biến ở Mỹ để điều trị cơn đau, lo âu hoặc lệ thuộc thuốc, nhưng chưa được cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm FDA chuẩn thuận. Chất này đôi khi được bán ở trạm xăng hoặc trên mạng. Ketamine có thể gây kích thích hoặc an thần tùy liều lượng và có thể gây triệu chứng loạn thần, theo cơ quan chống ma túy liên bang thông báo. Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ, theo bản tin từ Irlandale, Delaware, một ông thợ săn đã bắn chết một phụ nữ ở Delaware vì tưởng là con nai. Ông thợ săn cao niên bị bắt và truy tố sau khi bị cáo buộc bắn chết một phụ nữ ở Delaware mà ông tưởng là con nai, cảnh sát loan báo. Theo bản tin từ ABC News, ông Walter Mookhurst, 74 tuổi, cư dân của Sudbury, Maryland, bị truy tố tội ngộ sát và một số tội khác sau khi bị cáo buộc bắn chết nạn nhân trong chuyến đi săn trên cánh đồng gần Irlandale vào tối thứ Sáu vào tuần trước. Theo kết quả điều tra ban đầu, nạn nhân đang đi bộ trên cánh đồng cùng với một người đàn ông và hai đứa trẻ, trong lúc ông Mookhurst núp trong lều ngụy trang để săn nai. Ông tin rằng ông thấy một con nai và nổ súng trúng nạn nhân. Vào hôm vừa qua, giới chức nhận diện nạn nhân là bà Santos Maria Chittell Soto, 39 tuổi, cư dân của Georgetown, Delaware. Vụ nổ súng xảy ra khoảng 7 giờ 40 phút tối và cảnh sát tiểu bang được gọi tới hiện trường để sơ cứu nạn nhân và sau đó nạn nhân được công bố đã qua đời ở bệnh viện. Cảnh sát bắt giữ ông Mohet sau khi kết quả điều tra ban đầu cho thấy ông bắn trúng nạn nhân. Ngoài tội đại hình ngộ sát, ông Mohet còn bị truy tố 3 tội gây nguy hiểm do cẩu thả và 1 tội sở hữu súng trong lúc phạm tội đại hình. Ông Mohet ra tòa nghe đọc cáo trạng tại Justice of the Peace Court và được thả ra sau khi nộp tiền thế chân tại ngoại là $43,000. Cảnh sát vẫn đang điều tra vụ đổ súng, theo báo đài đưa tin.

Quý thính giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị mật ong nguyên chất. Công ty sản xuất mật ong được điều hành bởi hai người bạn trẻ đầy tâm huyết với nền nông nghiệp địa phương tại Vinson, Alabama. Chúng tôi mang đến cho quý vị loại mật ong nguyên chất hảo hạng được thu hoạch trực tiếp từ các tổ ong của chính chúng tôi. Mỗi hũ mật ong ở dạng lỏng hoặc dạng kem đều chứa đựng trọn vẹn hương vị thuần khiết của vùng miền Nam. Chúng tôi có dịch vụ giao hàng toàn quốc và giao hàng tận nơi trong khu vực. Liên lạc ngay với số điện thoại của cô Jenny bằng tiếng Việt 205-641-9348, 205-641-9348. Riêng tại thành phố Atlanta, chúng tôi có một đại lý tại đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Một lần nữa xin gọi số điện thoại 205-641-9348. Thông báo của văn phòng New York Life tại Atlanta. Văn phòng New York Life tại Atlanta và các vùng phụ cận đang cần nhân viên văn phòng, agent và nhất là manager. Xin liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Xin gọi Phong Phạm ở số điện thoại 470-767-1919. 470-767-1919.
1: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Cẩm Trà với thính giả vẫn giữ làn sóng tiếng nước tôi. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng đến với tiết mục Danh Nhân Thế Giới. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay cũng trong tiết mục Danh Nhân Thế Giới, Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng

ông đã gửi đến quý thính giả cuộc đời cũng như là sự nghiệp của Benjamin Franklin. Và hôm nay thì Mỹ Tâm gửi tiếp cho quý thính giả về những thành công của ông và tại sao ông chúng ta có một cái Library Common, tức là một cái thư viện sách mà ông cũng đã thành lập trước đó, thưa quý thính giả, vào năm 1733. Franklin bắt đầu xuất bản cuốn sách nổi tiếng, tức là Poor Richard's Almanac, với cả những bài viết của riêng ông và vay mượn. Cuốn sách này đã mang lại rất nhiều danh tiếng cho ông. Những câu châm ngôn trong cuốn sách đó như A penny saved is a two pence dear thường bị trích dẫn sai thành một penny tiết kiệm được là một penny kiếm được. Những vị khách và cá đều bốc mùi sau 3 ngày vẫn còn là những câu thường gặp trong hiện tại. Sự hiểu biết về xã hội dân gian có nghĩa con người có khả năng biến đổi trong bất kỳ một hoàn cảnh hiện tại, và những độc giả của Franklin luôn có được điều đó. Ông đã bán khoảng 10.000 cuốn sách mỗi năm. Năm 1758, năm ông ngừng viết cho cuốn Almanac, ông xuất bản cuốn Father Abraham Sermon. Cuốn tự truyện của Franklin được xuất bản sau khi ông chết đã trở thành một cuốn sách kinh điển của thể loại này. Những phát minh và nghiên cứu khoa học của ông là về điện học, thì Franklin là một nhà phát minh tài ba phi thường. Phát minh của ông gồm có cột thu lôi, đàn harmonica, bếp lò Franklin, kính hai tròng và ống thông tiểu mềm. Franklin không bao giờ xin bản quyền cho các phát minh của mình. Trong tự truyện ông đã viết, vì chúng ta đang hưởng thụ nhiều sự tân tiến có được từ phát minh của những người khác, chúng ta cần phải sung sướng khi có cơ hội phục vụ những người khác bằng những phát minh của mình. Và chúng ta phải làm điều đó một cách thoải mái và hào phóng. Năm 1743, Franklin đã lập ra Hội Triết Học Mỹ để làm nơi thảo luận các khám phá cho những nhà khoa học. Ông đã bắt đầu tiến hành những nghiên cứu về điện. Và công việc này cùng với những công trình khoa học khác của ông sẽ tiếp tục theo ông cả cuộc đời dưới những khoảng thời gian dành cho chính trị và kiếm tiền. Năm 1748, ông thôi nghề in và chuyển sang ngành kinh doanh khác. Ông liên kết với vị đốc công của mình là David Hoare, người đã chia nửa số lợi tức từ gian hàng với Franklin trong 18 năm. Công việc kinh doanh nhiều lợi nhuận này giúp ông có thời gian cho nghiên cứu, và trong vài năm ông đã có nhiều phát minh mang lại danh tiếng cũng như học vị trên khắp châu Âu và đặc biệt là tại Pháp. Trong số đó có nghiên cứu của ông về điện. Franklin cho rằng điện phát ra từ thủy tinh và nhựa cây không phải là những kiểu chất lưu điện như điện được gọi thời ấy, khác nhau mà cùng là một chất lưu điện dưới những áp lực khác nhau. Ông là người đầu tiên đặt tên cho chúng là đường, và ông cũng là người đặt ra nguyên lý bảo toàn diện tích.

Và lúc này cũng có thể nói ông là người đầu tiên đã đặt tên cho những cái chất lưu điện với những áp lực khác nhau là dương và âm. Và ông cũng là người đầu tiên khám phá ra nguyên lý bảo toàn điện tích. Năm 1750, ông xuất bản một bài viết đề xuất một cuộc thí nghiệm để chứng minh rằng sét là điện bằng cách thả một chiếc diều trong cơn bão, có vẻ sẽ trở thành một cơn bão sét. Và ngày 10 tháng 5 năm 1752, Thomas Francis Delbert, nước Pháp, đã tiến hành thí nghiệm của Franklin sử dụng một cục thu lôi thép cao 40 feet thay cho chiếc diều và đã thu được những tia lửa điện từ một đám mây. Vào ngày 15 tháng 6, Franklin tiến hành cuộc thí nghiệm với diều nổi tiếng của mình tại Philadelphia và cũng thu được những tia lửa điện từ một đám mây, không hề biết rằng Dalibert cũng đã làm điều đó từ 36 ngày trước.

nghiệm của Franklin không được viết ra cho tới khi cuốn Lịch sử và tình trạng hiện tại của điện của Joseph Fichte được xuất bản vào năm 1767. Bằng chứng cho thấy Franklin đã chuẩn bị cách điện, tức là không phải chạm trực tiếp vào đường dẫn, bởi ông có thể gặp nguy hiểm vì điện giật khi sét đánh. Những người khác như giáo sư George Whitman Richmond tại St. Petersburg, Nga đã bị giết giật chết vài tháng sau cuộc thí nghiệm của Franklin. Và trong giấy tờ ghi chép của mình, Franklin chỉ ra rằng ông nhận thức được những nguy hiểm và đã sử dụng những cách khác để chứng minh rằng sét là điện, như được thể hiện trong việc ông dùng để tiếp đất. Và nếu Franklin thực sự có tiến hành thí nghiệm này, ông cũng không làm nó theo cách thường được miêu tả, thả diều và chờ bị giật khi sét đánh, bởi điều đó có thể gây nhiều xúc cảm nhưng sẽ dẫn tới tử vong. Lưu trữ ngày 9 tháng 2 năm 2020 tại Quebec, Martin, thay vào đó ông dùng diều để có thể được điện thế từ một đám mây bão. Việc này đồng nghĩa với sét là điện. Và ngày 9 tháng 2 năm 2019 tại Quebec, thay vào đó ông dùng diều để có thể được điện thế từ một đám mây bão, và việc này đồng nghĩa với việc sét là điện. Vào ngày 19 tháng 10, trong một bức thư gửi tới anh để hướng dẫn thực hiện lại thí nghiệm đó, Franklin đã viết: khi mưa đã làm ướt sợi dây diều tới mức nó có thể dẫn điện tự do, bạn sẽ thấy nó phát ra thành tia rửa điện từ chiếc chìa khóa khi để khuỷu tay gần lại. Và nếu chiếc chìa khóa đó là một lọ nhỏ hay một bình Leyden, nó có thể tích điện, và tia rửa điện thu được có thể đốt cháy rượu mạnh. Và tất cả trải nghiệm về điện khác được thực hiện nhờ sự trợ giúp của quả cầu thủy tinh cao su, hoặc do đó hoàn toàn chứng minh được điện và sét có tính chất giống nhau. Và những cuộc thí nghiệm điện của Franklin đã đưa tới phát minh ra cột thu lôi. Ông đã lưu ý rằng cột thu lôi nên có đầu nhọn chứ không phải là đầu tròn, để có thể thu điện một cách yên lặng và thu được ở khoảng cách xa hơn. Ông phỏng đoán rằng phát minh này sẽ được dùng để bảo vệ các tòa nhà khỏi sét bằng cách lắp các cột thu lôi thép thẳng đứng, nhọn như một cây kim và được sơn phủ tránh gỉ, và có một hệ thống dây dẫn bên ngoài tòa nhà nối chân những cột thu lôi đó dẫn xuống đất. Và những cột thu lôi đó có thể dẫn điện một cách êm ái từ đám mây xuống đất trước khi nó đủ lớn để thành sét đánh, và nhờ thế sẽ cứu chúng ta khỏi sự nguy hiểm bất ngờ và kinh khủng. Sau một loạt những thí nghiệm tại chính nhà của Franklin, các cột thu lôi đã được lắp đặt trên Hàn Lâm Viện ở Philadelphia, sau này là Đại học Pennsylvania và Tòa Thị Chính Pennsylvania, sau này là Independence Hall vào năm 1752. Vừa rồi Mỹ Tâm đã gửi đến cho quý khán giả những công trình và những thí nghiệm của Benjamin Franklin, và chúng ta có được những cái cột thu lôi như bây giờ thì cũng đã trải qua những cái khó khăn lúc đầu mà ông đã thí nghiệm để tìm ra được cái phát minh của mình, đó là cột thu lôi. Và lần tới thì Mỹ Tâm sẽ tiếp tục thêm một lần nữa về những công trình của Benjamin Franklin. Đến đây tiết mục Danh Nhân Thế Giới xin mến chào tạm biệt. Chúng ta gặp lại nhau với tiết mục này vào lần tới.

thông báo của đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hàng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào tái ngộ đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Một tuần lễ trôi qua cô có gì vui không?
1: Dạ thưa anh, một tuần lễ trôi qua đối với em buồn nhiều hơn vui. Nó có nhiều chuyện buồn cũng giống như chuyện của gia đình. Em có đứa em nó bị bệnh thì tuần lễ vừa rồi thì em nó khó thở phải đưa nó vô bệnh viện trở lại. Thì em là cái người phải vừa thích khe con của nó rồi vừa phải trông mẹ nữa. Thành ra nói chung là tuần rồi thì cũng hơi bận rộn. Nhưng mà cũng may là cuối tuần thành ra mấy đứa em khác nó cũng chạy qua tiếp với em. Thành ra nó cũng đỡ để cho ông xã của đứa em nó có cơ hội đặng mà chạy vô chạy ra ở bệnh viện. Dạ
0: vâng, thì trên cái cuộc đời này đó, người ta nói là 10 chuyện là hết 9 chuyện nó không có như ý rồi. Thì cho nên phải chấp nhận thôi. Có những người may mắn thì sẽ may mắn, thì có những người mà không may mắn thì cứ gặp toàn những cái chuyện nhức đầu, những cái chuyện xui. Vâng, và đến một cái lúc nào đó mà nó cứ tạm gọi là xui quá rồi đó, thì chúng ta có thể gặp một cái chuyện nó rất là xấu. Thí dụ như bị bệnh hay là bị ung thư, bị stroke, vân vân. Tất cả những cái thứ đó nó có thể đến bất ngờ. Có những người rất là khỏe mạnh, sức khỏe dồi dào, không có uống rượu, không có hút thuốc. Rồi đến một ngày bác sĩ tuyên bố nó bị ung thư phổi. Cái đó nó cũng tức lắm cô, bởi vì không biết đứa nào nó hút mà mình ung thư phổi. Thì nhưng mà đã nói là ung thư rồi thì cũng chịu thôi. Ung thư phổi nó bị đó là một phần là do cái khối thuốc, nhưng mà cái phần chính vẫn là cái sự phát triển bừa bãi của những cái tế bào trong cơ thể của chúng ta, từ bao tử, từ phổi, từ gan. Nó chỉ có một cái tế bào nào đó nó phát triển ra mà nó bắt đầu nó lan đó, thì nó gọi là ung thư. Và nó không những nó nằm ở gan mà nó đi qua phổi, qua tim, vân vân. Cho nên những cái chuyện đó cho đến giờ phút này y học vẫn bó tay, không có biết làm sao để mà có thể ngăn cản cái chuyện đó. Mặc dầu người ta tìm ra cái phương thức để mà chữa bằng cách xạ trị hoặc là hóa trị, nhưng mà đồng thời song song với cái việc mà giết những cái tế bào ung thư đó, nó cũng giết luôn những cái tế bào trong cơ thể của chúng ta. Cho nên 10 người mà bị ung thư thì gần như là hết 9 người rưỡi chết rồi. Chỉ có một ít người may mắn được vượt qua khỏi. Có thể là những người đó may mắn là phát hiện sớm, nó chưa có nặng lắm, hoặc là một cái kỳ tích nào đó xảy ra. Bởi vì thí dụ cô xem ở trên Internet, cô thấy có những cái người ta chia sẻ những cái phương thức dân gian để mà trị bệnh ung thư. Thì thật sự ra cái đó nó không phải là ai cũng có thể có cái may mắn đó. Cái đó nó chỉ là may mắn thôi. Thí dụ chẳng hạn như người ta nói tôi bị bệnh ung thư, do Việt Nam người ta bày ra là nấu cái rau diếp cá, rau diếp cá với lại đậu xanh, nấu và uống ăn luôn, thì thời gian sau hết ung thư. Nhưng mà có những người bị ung thư làm như vậy đâu có hết đâu.
1: Đúng rồi.
0: Cho nên mình cũng không biết là cái lý do tại sao cái người đó may mắn khi mà về Việt Nam ở thời gian ăn uống như vậy thì những cái tế bào ung thư nó bị teo lại và nó bị biến mất. Nhưng mà những người khác theo cái phương thức đó thì lại không có.
1: Chắc có lẽ tùy theo cơ thể của mỗi người ha.
0: Vâng, thì và nó có cái may mắn nào đó. Thí dụ cái cơ thể lúc đó nó cần hấp thụ một cái lượng nào đó trong cái rau giáp cá hoặc là trong đậu xanh, rồi nó bổ sung cho cái tế bào nơi đó và nó giết chết cái tế bào ung thư kia chẳng hạn, vân vân.
1: Đúng rồi.
0: Cho nên nếu mà nói phương thức để trị bệnh ung thư từ Đông y cho tới Tây y đó, nó vẫn chưa có. Bên phía Tây y đó, thì người ta chủ trị là phải đánh thẳng vào cái căn bệnh đó. Bên Đông y đó, thì cái nhìn nó rộng rãi hơn bằng cách bổ sung và làm cho cái cơ thể nó mạnh lên để cơ thể của mình tự chống với cái căn bệnh đó. Hai cái phương thức trị liệu dĩ nhiên Tây y nó sẽ ngay lập tức có kết quả, còn Đông y thì có thể nó sẽ phải có kéo dài một cái thời gian rồi nó có chữa trị được hay không, cái chuyện đó là tính sau. Nhưng mà không thể nào mà nói giống như Tây y nhức đầu uống viên thuốc vô thì nó hết nhức đầu. Bên phía Đông y thì phải cần có cái thời gian, cho nên tùy theo cái nhìn của mỗi người. Nhưng mà đến cái lúc mà người ta đã tuyệt vọng rồi, người ta bệnh rồi, thì cái gì mà có thể bấu víu được đó thì người ta cứ bấu víu thôi. Tất cả những cái phương thức nào mà có thể trị bệnh được đó, người ta đều thử hết. Thí dụ chẳng hạn như ngày xưa tôi có quen một cái người bạn, anh ấy cũng là nhạc sĩ ở vùng San Jose này, rồi cũng bị ung thư, rồi tới giờ cuối gia đình chạy chữa khắp nơi cũng không có kết quả. Thí dụ chẳng hạn như nói có một cái phương thuốc nào đó uống vào sẽ ngăn được cái bệnh ung thư nó lan tràn ra rồi nó sẽ dứt, mà trong cái những cái dược liệu để mà cho cái phương thuốc đó, đó nó có cái mật gấu, mà phải là mật gấu thật, và cái mật gấu lúc đó người ta đòi $10,000.
1: Wow.
0: Thì cũng phải mua để thử, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng không có vượt qua được. Cho nên bây giờ đó là ông bác sĩ nào hay là ông đông y sĩ nào mà có thể tìm ra được cái phương thức trị bệnh ung thư đó, thì không muốn giàu cũng không được. Dĩ nhiên ngoài cái chuyện mà cứu nhân độ thế, ngoài cái chuyện mà cứu người, thì dĩ nhiên tiền nó sẽ ào ào vô. Tại sao những cái lúc mà cô ngồi cô trầm tư, cô relax, cô không nghĩ ra cái phương thuốc nào thử của cô?
1: Em mà nghĩ ra chắc người ta đi đại luôn.
0: Biết đâu là phước chủ may thầy, nhiều khi nó trúng thuốc, trúng cái dược liệu đó thì nó biết đâu nó lại trị được cái bệnh ung thư. Bởi vì trên cái cuộc đời này đó, có nhiều cái mà người ta không có biết tại sao nó như vậy. Thí dụ như nó có những cái khắc chế với nhau. Ngày xưa ở Việt Nam, ở trong cái giới mà dân gian, người ta hay có một cái bài thơ mà tôi còn nhớ đó, cái câu đầu nó mở đầu bằng cái câu là thịt rắn thì kỵ thớt me.
1: Thịt rắn thì kỵ thớt me.
0: Ừ.
1: Tức là anh, cái con rắn anh không dùng cái thớt mà làm bằng từ cây me.
0: Đúng rồi.
1: À, tại
0: tức
1: sao
0: là
1: vậy
0: nếu
1: anh?
0: Làm thịt rắn, bởi vì đó, nếu mà cái thớt mà làm bằng cây me đó,
1: dạ,
0: khi mà cô bầm thịt rắn đó,
1: à,
0: hai cái thứ đó nó phối hợp lại nhau nó trở thành chất độc. Thì không biết tại sao.
1: Nhưng mà mình dùng, nhiều khi mình đâu có biết được cái thớt nó nằm từ cái cây gì anh, mình mua về mình vô tình thôi.
0: Ráng chịu.
1: À, đồ ác.
0: Còn nếu mà không muốn ăn thì đừng ăn thịt rắn.
1: À, thôi cái đó thì em không ăn rồi, không can đảm ăn. Nhưng mà nhiều khi người ta, mình không biết đó, nó cắt nhỏ ra, nó bảo đây là con lươn, mình đâu có biết được thịt lươn.
0: Không, con cái thịt lươn, thịt rắn khác cô. Thịt lươn nó nghiêng nặng về cái phần cá hơn.
1: À.
0: Còn thịt rắn nó lại nghiêng về thịt động vật hơn. Mặc dầu nó rắn nó là một cái con vật mà máu lạnh. Rồi để coi thịt rắn thì kỵ thớt me, cái gì nữa, cái câu nữa, nhưng mà cái câu kế đó, mấy cái chữ cuối đó là cá tra kỵ gừng.
1: À, cá tra kỵ gừng. Thì cái đó thì em biết, tại hồi đó đi vượt biên đó, thì phải nấu những cái món trong đó có cá tra đó. Thì mấy chị nói là cái thằng quản giáo đó nó ghét lắm, bỏ miếng gừng vô. Thì em cứ đúng đó nhỏ xíu mà ôm nhau nhách chạy theo: chị tại sao mình phải bỏ gừng vậy chị? Nó mày ngu lắm, bỏ gừng vô nó thuốc cho nó khỏi ăn luôn. Nó vậy đó. Mà thật sự em chưa có bỏ, thành ra em chưa biết cái mùi thúi nó như thế nào. Thật sự tại vì nói thôi, hăm he thôi, tức giận nói thôi, chứ đâu ai dám bỏ anh. Tại bỏ một cái là anh biết không, bị phạt á, là phải đi vô trong cái lu ngồi đó, rồi giữa trời nắng vậy đó, rồi ở ngoài nó gõ vô anh, nó gõ beng beng, trời chịu sao nổi, nó đinh tai nhức óc luôn. Thành ra nói thì giận thì nói, nhưng mà chưa ai dám làm hết.
0: Cái đó là cái hình thức
1: cá tra đó, là cá vồ đó phải không anh?
0: Hình thức nó gọi là nhốt con nét. Thì có cá tra đó, nếu mà nhìn ra nó cái hình dáng bên ngoài nó gần gần giống như con cá bông lau.
1: À, cá catfish của mình ở đây mình kêu catfish phải không?
0: Giống, cho nên coi chừng rất là dễ làm.
1: À,
0: nhưng mà
1: đúng rồi.
0: Sở dĩ nó có tên là cá vồ là bởi vì cái đầu của nó bự.
1: À,
0: rất là bự so
1: vậy
0: với là
1: thì nó
0: mình
1: sẽ khác con cá catfish, cá bông lau chút xíu là cái đầu nó to hơn.
0: Dạ. Yeah.
1: Thì nó vồ chứ nó vồ cái đó đó hả?
0: Thì không biết rằng nó tại sao mà cái phản ứng hóa học nó như vậy.
1: Ừ.
0: Nhưng mà người ta có thể người ta suy diễn ra đó là bởi vì con cá tra đó ngày xưa đó là nuôi trong những cái nơi, những cái hầm cầu.
1: Ừ.
0: Và vì cái lý do đó nó có cái mùi bị hôi khi mà gừng đưa vào, bởi vì gừng nó cũng là một cái loại dược thảo. Tôi đang suy nghĩ thử, nếu bây giờ tôi bắt con cá tra, rồi tôi bỏ nó qua một cái nơi bình thường, tôi cho ăn thực phẩm bình thường, nuôi một thời gian rồi cái lớp cá tra đó nó sanh đẻ ra cái con cá nhỏ đó. Nếu mà tôi đem cái con cá nhỏ đó tôi cũng cho ăn uống bình thường, rồi tôi thử tôi nấu rồi tôi bỏ gừng vô, không biết nó có hay không. Cái đó thì chắc mấy ông khoa học gia, mấy ông cũng không có quẩn, mấy ông làm cái chuyện đó. Nhưng mà nếu mà mình thắc mắc, mình có thể làm thử. Xem coi có phải là vì cái lý do, cái vấn đề chăn nuôi như vậy đó mà con cá tra nó bị như vậy hay không? Hay là vốn dĩ trong cái cơ thể của con cá tra nó có một cái chất gì nó kỵ gừng rồi. Mình không biết. Nhưng mà khổ nổi cái thí nghiệm vĩ đại nó không có nằm ở trong nó không có nằm ở trong cái chương trình làm việc của mấy ông khoa học gia, bởi vì mấy ông không có quẩn, mấy ông có những cái chuyện khác mấy ông làm nhiều hơn. Vâng, thưa quý vị, cho nên nếu mà nói tới cái chuyện mà may mắn hay là không may mắn, nó ở trên cái cuộc đời này nó mỗi người có mỗi cái số, người ta nói dài dép còn có số, huống hồ chỉ con người.
1: Yeah.
0: Cho nên nếu mà không có tin cái số mạng đó, thì cũng không được. Bởi vì tại sao Super Lotto có 6 con số mà mua hoài không trúng, mà biết bao nhiêu triệu người, cả tính cả trăm triệu, mấy trăm triệu người, mà tại sao mình lại trúng? Thì cái đó phải nói là may mắn thôi, chứ không thể nào mà nói rằng tôi hay lắm, tôi mua đâu là trúng đó. Ngoại trừ cái người đó mà hay nằm mơ thấy mấy con số thì mua, có thể nó trúng. Nhưng mà cái đó là nói tới cái chuyện đánh số đề ngày xưa ở Việt Nam. Ở Việt Nam ngày xưa cái hình thức mà sổ số nó khác với bên Mỹ, là số nó có sẵn, cho nên chúng ta có thể chọn số đầu, số đuôi, chọn cái dãy số nào mà chúng ta nói là thích, hay là dãy số mà nó tốt thì chúng ta chọn, rồi chúng ta mua. Rồi cũng căn cứ theo những cái dãy số đó, đó mà mấy cái người mà đánh đề thì người ta cũng đến tìm những tay quyển đề để mà đánh. Mà quyển đề ở bên Việt Nam đó thì nếu mà bình thường đó thì khá lắm, tại vì đa số là ăn không à, mấy người đánh đề thua không à. Nhưng mà lâu lâu xui mà nó gặp một cái đợt tự nhiên mà tụi nó trúng nhiều quá đó, không có đủ tiền trả đó.
1: Em thấy có nhiều người họ trốn mà anh.
0: Thì đó, thì lúc đó thì quyền đề phải trốn. Cái nghề đó cũng dễ ăn dao lắm. Mà mình cứ tưởng là chỉ có bên Việt Nam mới có quyền đề. Nhưng mà qua tới Mỹ này rồi,
1: có.
0: thì có mấy cái tay mà bút ghi đó, mấy cái tay mà chuyên môn nhận những cái đánh cá về football đó, thì là cũng là làm ra tiền rất là nhiều. Nhưng mà xui mà gặp cái đợt mà xui đó thì cũng phải trốn, tại vì tụi nó theo nó đòi tiền, hoặc là thậm chí nó đòi kêu người thanh toán luôn.
1: Ghê dữ ha anh. À, cái mà anh nói bút kia đó thì em không dám nói cao đến như vậy. Nhưng mà lúc em mới qua Mỹ á, năm 95-96, thì khoảng thời gian đó thì em qua ngày 19 tháng 6. Năm 95 em ở khoảng một năm với nhà ông cậu. Thì ông cậu em ở chung với bà má vợ. Mà anh biết không, sáng tụi em kêu theo tiếng Quảng là phò phò, là bà ngoại đó, tại vì má vợ mà, kêu theo mấy đứa em họ. Thì phò phò bóc phòn gọi sám súc à, tức là chú ba đó, sám súc à, lấy cho tôi cái con số mấy, là người ta ghi đề ở bên đó đó anh. Thì em mới hỏi phò phò à, phò phò làm gì vậy? Nó nói, tao đánh đề. Nó nói, ủa, ở Mỹ cũng có đánh đề nữa hả? Tới đó sao không có mày? Ở đâu không đánh đề được? Tức là những cái bút ghi anh nói có vẻ họ cao cấp hơn. Còn cái này họ ở nhà họ ghi. Và anh biết không, khi mà họ chung tiền, họ cũng chạy xe tới nhà chung. Và họ, khi họ thu tiền họ cũng tới nhà. Tức là họ cũng biết gốc gác những người này ở đâu hết đó anh. Thì họ đến họ thu tiền. Mà cái tiền già của phò phò vui lắm. Một tay cho tới năm tay phò phò nhận đâu không cần biết. Cứ là chưa tới 10 tay là tiền già không còn một xu nào hết. Đánh số hết chân luôn. Mà tin lắm. Ví dụ như bản số xe của anh Phỏ cũng thôi. Mặc dù không biết chữ nha, nhưng mà đọc số được. Biết số. Thành ra bản số xe của anh số bao nhiêu em đâu có biết. Cái lần đó Phỏ nói tâm mà tâm. Thời gian lúc đó em mua chiếc Corolla màu trắng. Thì cái bản số em còn nhớ nó là 3CLT215. Thì Phỏ mới nói là tâm mà tâm. Tao á, đánh theo cái bản số của mày tao thua hoài à. Bây giờ á, ta không đánh theo bản số nữa, em mới biết là phỏ là dị đoan á, coi theo bản số. Hoặc là sáng đi theo cái thằng cháu ngoại, cả con thứ ba của người cậu á, hồi tối con thấy số gì vậy chồ, thì thằng này nó bị bệnh đau mà anh, này nó đi chậm chậm, cái hồi cái tự nhiên nó bà cái là phỏ đó, nhưng mà trúng anh. Thì phỏ lại tin những cái đó. Thì ở đây vẫn có những cái người ghi đề giống như anh nói vậy đó, quyền đề vậy đó.
0: Cái quan trọng đó là cái cách mà họ đánh nó căn cứ vào đâu, thì cái đó thì tùy. Thí dụ chẳng hạn như sổ số ở đây thì họ cũng ra những cái con số, mỗi lần sổ ra số 1 hoặc là số 12 hoặc là số 39, thì nó cái cách đánh nó sẽ rộng rãi hơn và nó đơn giản hơn. Nó cũng có số đầu số đuôi, mặc dầu đó là số cái số đầu đó nó lớn hơn số đuôi, nhưng mà người ta vẫn phải tính theo kiểu đó, tức là sổ những cái nào ra trước cái nào ra sau. Tới cái lúc mà sổ ra thì về bên cái sở sổ số đó họ phải sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ tới lớn. Nhưng mà những người đánh đề thì họ phải căn cứ theo cái cách sổ đó là sổ như thế nào, cái nào ra trước cái nào ra sau. Chẳng hạn cô mua là cái số là 39 là cái số đuôi. Nhưng mà khổ thai nó lại ra ở khoảng giữa thì cô lại không trúng. Ví dụ như vậy. Thì tùy theo cái cách và cái phương thức mà những cái người chủ đề đó người ta đặt ra. Lúc nãy cô nhắc tới cái vụ mà cái bảng số xe đó. Cô đang nhắc tới một cái chuyện đau lòng của tôi.
1: Sao vậy anh?
0: Ngày hôm qua tôi khi mà làm cái tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày xong, tôi bước ra xe thì tôi mới thấy cái bảng số xe nó không cánh mà bay.
1: Hả?
0: Thì tôi nói thôi chết rồi, đứa nào nó chơi kỳ vậy. Tôi cứ nghĩ rằng ở đây lấy, nhưng mà không phải, có lẽ là nó lấy buổi tối ngày hôm kia mà ở nhà của mình. Bởi vì khi mà buổi chiều tôi về nhà đó, tôi mới biết là một cái chiếc xe kia đó nó cũng bị lấy luôn.
1: Cái bảng số xe
0: ở phía sau đó.
1: Ở phía sau
0: nó có cái sticker đó. Thì họ có thể họ lấy cái đó để mà họ lấy cái sticker. Bởi vì mình dán kỹ cứng quá nó, họ phải đem về họ ngâm nước.
1: Nhưng mà khi anh hoặc dán là... sticker đó, anh có lấy cái rửa rạm anh rọc nó không?
0: Không.
1: Không, anh phải rọc nó thì nó tới mà nó nhìn thấy những cái lằn rọc rồi nó biết, nó có lấy nó cũng không làm gì được, tại gỡ ra từng miếng nhỏ nhỏ đó. Anh rọc về cho em.
0: Ok. Và cái lý do thứ hai mà nó có thể nó lấy đó là nó lấy là để nó gắn vô bản xe nó đi làm chuyện xấu, ăn cướp, ăn trộm, vân vân, tức là bản số xe giả. Cho nên ngày hôm qua là tôi phải gọi điện thoại cho cảnh sát để làm report, báo cáo. Rồi xong rồi ngay buổi chiều phải chạy lên DMV để mà mua cái bản số khác. Làm tốn mấy chục bạc.
1: Phải chờ DMV gửi về.
0: Rồi chờ DMV gửi về.
1: Bảo trước anh vẫn còn cái bản số trước thì còn.
0: Bản số trước nhưng mà cái phiền phức đó là cảnh sát mà họ thấy cô chạy
1: không
0: bản số đó,
1: số là nó
0: họ
1: stop,
0: sẽ
1: anh đó.
0: Stop lại, nó mất công lắm.
1: Đúng rồi.
0: Mặc dù mình có giấy tờ rồi
1: phiền
0: đó.
1: Quá, hả?
0: Cho nên ngày hôm qua tôi có yêu cầu DMV cho tôi một
1: cái miếng giấy giống như
0: cái miếng giấy
1: mình mua xe đó phải không?
0: Không,
1: anh?
0: Cái miếng giấy này nó khác. Cái miếng giấy này nó là cái miếng giấy màu đỏ.
1: À.
0: Và nó có cái số trên đó. Nó có cái số, thí dụ số 11 đi, tôi không biết cái code nó là cái gì. Nhưng mà những người cảnh sát họ thấy cái số đó là họ biết là người này đang xin bản số xe, đã xin rồi nhưng mà đang chờ thời gian gửi về, chưa có gắn vô. Thì phải dán lên sao cái kiến sao đó. Thì ngày hôm nay tôi lại sẽ phải chạy lên DMV một lần nữa. Tại vì cái xe thứ nhì nó cũng bị gỡ luôn. Hai bản số mà, nó gỡ cùng lúc cho nên... Khi mà buổi chiều tôi về đó thì tôi mới biết là nó gỡ ở nhà. Chứ nếu mà ở đây mà tôi bị mất bản số xe ở cái chỗ làm này của mình đó, thì mình có thể nói ở đây họ gỡ.
1: Đúng.
0: Nhưng mà không, khi mà về tới nhà cái bản số kia nó cũng bay luôn. Thì có
1: là
0: nghĩa là
1: cái xe khác nữa.
0: Đúng rồi. Có nghĩa là nó đã gỡ tối hôm kia.
1: Khu của anh là hơi phải mọi người phải kêu gọi mọi người trong xóm gắn camera rồi.
0: Thì cái đó mình không biết những cái người hàng xóm họ có bị cái tình trạng đó hay không.
1: Sao
0: nhưng
1: anh không
0: mà...
1: hỏi này người của anh? Anh đi vòng vòng anh hỏi hả?
0: Sợ nhiều khi nó đang đau lòng mình qua mình hỏi nó quánh mình.
1: Không, em được có cái khu em ở neighbor tụi em liên kết với nhau dữ lắm. Cứ có gì là người này hú người kia hú người nọ vậy đó. Chạy qua nhà gọi với nhau.
0: Nó thì thôi thì đã nói tới lúc xui rồi thì xui ha. Thôi thì coi như cũng cũng qua được một cái chuyện xui. Vâng,
1: ta nói là cố đi thay người.
0: Trở lại với cái vấn đề mà đánh cá ở bên Mỹ này, cái vấn đề mà cá độ football nó như tôi nói, có những cái người bookie đó, những cái người đó là những cái người không có hợp pháp nha cô.
1: Ồ, vậy hả anh? Chứ không
0: gì?
1: Phải họ được xin license đồ để họ làm hả?
0: Không.
1: Oh, I see.
0: Giống như là ở bên Việt Nam, Nguyễn Đề cũng đâu có hợp pháp đâu.
1: Đúng.
0: Nguyễn Đề là cũng là cái người là ở ngoài làm, ngoài đâu có được
1: chính
0: phủ.
1: Nhưng mà người ta đâu có thư gửi.
0: Tại vì coi như là...
1: Tại ai cũng đánh hết hả?
0: Cô đánh Đề là như cô cũng phạm pháp rồi. Cho nên thôi thì thanh toán trong nội bộ với nhau. Nó cũng giống như cái chuyện mà ở bên Việt Nam mà người ta chơi hụi. Thì nghĩ rằng là qua đây không còn chơi hụi nữa, nhưng mà qua đây người ta vẫn chơi hụi. Và chơi hụi thì những cái người mà hốt hụi chót đó thì thường thường sẽ có lời. Cái người chủ hụi đó thì được lời ban đầu là bởi vì người ta gọi là hốt gì, hốt lấy thảo. Là cái lúc đó là họ hốt là họ có cái tiền lời ban đầu. Còn những người kia mà ở giữa hoặc là hốt sớm đó thì bắt buộc phải đưa cái giá ra cao. Ví dụ chẳng hạn như hội mỗi người đóng 100 đi, 10 người thì là 1.000, thì cô phải đưa cái giá ra bao nhiêu đó, bao nhiêu điểm, bao nhiêu đấy đó, thì để xem coi có người nào hơn mình hoặc là mình có là cái người đứng đầu hay không. Thí dụ cô nói là hồ kỳ này là 10% đi, hay là người ta tính bằng cái con số người ta nói 10 điểm đi, thì có nghĩa là cô chỉ hốt được có 900 thôi. Nhưng mà có đứa nó nói kỳ này nó là 15 điểm thì cô thua, thì lúc đó cái đứa kia nó hốt được bởi vì nó cần tiền quá, nó phải đưa cái giá cao lên. Thì lúc đó nó lấy được 850 thôi, thay vì nếu mà mình được thì mình lấy 900, còn nó chỉ lấy 850 thôi. Rồi mỗi tháng thì vẫn phải đóng hụi chết. Thì cái đó, cái cách chơi đó phần lớn đó là, ở đây nó là những người quen biết với nhau, rồi chơi với nhau, chứ người lạ họ cũng không có dám kêu. Nhưng mà tới lúc mà nó kẹt rồi, nó thiếu cũng mệt lắm. Người ta nói là có công cho mượn, mất công đòi mà. Ở Mỹ này nó như vậy đó. Cho nên nhiều khi tiền bạc, nó tới cái lúc mà nó kẹt quá rồi, thì nó cũng gây ra nhiều cái vấn đề xích mích giữa những cái người quen biết với nhau. Cho nên chơi hụi nó cũng là một cái hình thức là chơi quen biết với nhau, giống như kiểu mà mọi người hùng tiền lại với nhau, để ai cần cái số tiền nào đó thì gom lại để mà sử dụng. Thí dụ cô muốn mua một cái hộp xoàn nào đó thì cô gom hụi sớm 2-3 ngàn gì đó cô mua, vân vân, tùy theo cái nhu cầu của mỗi người. Nhưng mà như tôi nói, cái người mà hút hụi chót là cái người lời nhất, bởi vì lúc đó là cô hút trọn vẹn mà. Nó giống như cô để dành tiền vậy thôi, chứ đâu có gì đâu. Cô lời là cô lời được những cái lúc mà người ta hút hụi non, phải không?
1: Đúng.
0: Ví dụ 1.000 đồng là cái số tiền chính mà để dành 10 tháng đi. Thì bây giờ đó, những người hút hụi non thì mỗi tháng cô lời lời được 50, 100 hay là tùy theo những cái người đó họ bỏ bao nhiêu, bỏ hụi bao nhiêu. Vâng, còn trở lại cái vấn đề mà đánh cá bóng bầu dục, đánh cá football nữa, bây giờ đã chính thức bước vào cái mùa football rồi.
1: Bốc kỳ làm việc dữ ha.
0: Thì ở trên website của Las Vegas, của Reno, nó có những cái website hợp pháp. Nhưng mà để mà thuận tiện thì người ta hay nhờ những cái người trung gian, những người bốc kỳ đó họ làm và đánh cá. Nhưng mà cái cách đánh cá là như thế nào đó tôi không biết. Mặc dù tôi có biết cái luật lệ của football, nhưng mà đánh cá, thí dụ nói đội này thắng đội kia, thì chuyện đó là giống như là 5 năm rồi. Thí dụ cô đặt 10 đồng thì cô trúng được 10 đồng, vậy thôi. Nhưng mà nó có những nhiều cách đánh cá. Ví dụ cô tiên đoán là đội này sẽ bao nhiêu điểm, đội kia sẽ bao nhiêu điểm, thắng đội kia bao nhiêu điểm, vân vân, thì cái đó cái số tiền nó sẽ được, số tiền thắng nó tăng lên thêm. Rồi đội này sẽ được vào cái vòng trong hay là gì đó. Rất là nhiều những cái cách mà đánh cá. Hoặc là đội nào sẽ ghi điểm trước, vân vân. Hoặc là họ có thách đao hay không, hay là chỉ có đá field goal, vân vân. Rất là nhiều cái cách mà họ đánh cá, nó dòng do ở trong đó. Mà cái cách cá mà hãy càng khó đó, thì cái số tiền mà gọi là cái số tiền để thắng nó sẽ nhiều hơn. Cho nên không biết là người ta mê cá đến mức nào, mê cái vấn đề bài bạc như thế nào và người ta thắng như thế nào. Không biết là đã có những người nào mà thắng mà mua xe, mua nhà chưa? Mình không biết. Nhưng mà những người thua mà bán xe, bán nhà đó thì thấy nhiều lắm. Không biết rằng ra sao. Nhưng mà có người, người ta đồn đãi rằng những cái kết quả của những cái trận đấu đó nhiều khi đã được những cái tay gọi là chủ ở trên Las Vegas hay là Reno đó, họ khống chế ở trên đó để mà họ có thể ăn nhiều tiền hơn. Thì cái đó mình không biết. Cái trò chơi mà hợp pháp chính thức trên cái website của họ đó, nó có công bằng hay không mình không biết. Nhưng mà mình chỉ biết rằng là cái số lượng người đánh, người thua đó nhiều hơn người ăn. Và nếu mà như vậy, nếu mà thật sự ra, người ta nói nếu thật sự ra có những cái control như vậy đó, thì tại sao mình không nhắm vô những cái đội mà ít người mua để mình bắt? Thì lúc đó cái xác suất thắng nó nhiều hơn. Nhưng mà cái đó thì lại không có thắng nhiều. Thí dụ chẳng hạn, tôi đưa ra cho cô cái thí dụ như thế này nha. Hồi tuần rồi đó, cái đội của cái vùng này của mình, cái đội 49er đó, họ đánh với cái đội Dolphin, tức là đội con cá heo ở bên Miami. Thì cái thực lực của đôi bên đã được người ta đánh giá rồi. Người ta biết cái đội này giỏi như thế nào, đội kia dở ra sao đó. Cho nên những cái trung tâm mà đánh cá đó, họ đã đưa ra cái con số rõ ràng rồi. Họ đưa ra cái con số đó là thí dụ cô đặt 100 đồng. Thì nếu mà cô bắt đội Dolphin đó, cô có thể ăn hơn rất là nhiều, mấy trăm luôn.
1: Yeah.
0: Tốn tính theo cái percent. Còn nếu mà cô bắt cái đội mạnh, cái đội 49er mà ai cũng biết là sẽ thắng đó, thì cô chỉ thắng được có 30 thôi. Có nghĩa là được có 30% thôi. Cô đặt 100 mà trúng được có 30 à. Trong khi cái ngược lại bắt cái đội yếu đó, thì cô đặt 100 cô có thể trúng là mấy trăm luôn. Thì cái đó tùy theo cái xác suất mà người ta đánh giá cái đội đó. Cho nên vào những cái vòng gần và phía trong, khi mà bắt đầu mà vào cái vòng playoff rồi đó, thì cái lúc đó là cái lúc mà người ta đánh cá rất là dữ dội. Những cái vòng ngoài này thì người ta không có đánh cá nhiều, nhưng mà bắt đầu vào playoff rồi đó, tức là playoff mà tiếng Việt Nam mình gọi là cái vòng vòng loại đó, thua là cuốn gối đi về đó, không có tính điểm nữa đó. Thì lúc đó người ta đánh cá một cách hết sức là dữ dội. Tôi cũng vẫn chưa có hình dung ra được đó là tại sao người ta có thể một cái trận đánh cá mà người ta thua 1/3 căn nhà, có nghĩa là thua 300-400 ngàn. Mình không biết là họ đặt như thế nào.
1: Trời, đánh gì mà thua dữ vậy anh? Thua xe thì em thấy có rồi đó, còn thua tới cả căn nhà rồi, đánh lớn dữ lắm rồi.
0: Đánh là coi như là nghĩ rằng là mình có thể trở thành có được 3-4 triệu hay sao đó, là cho nên họ rồi theo những nguồn tin nội bộ cung cấp đội này sẽ thắng bao nhiêu vân vân, họ đánh đủ cách hết. Cho nên rốt cuộc đó thì nó cũng nằm ở trong cái hình thức cờ bạc. Và cờ bạc thì dướng vào đó thì ai cũng biết rằng nó sẽ không có tốt. Đánh vui theo kiểu mấy bà già đó, mà đi kéo máy ở casino đó, là còn tốn tiền. Giống như cô nói, đầu tháng là lãnh tiền già mà tới 10 tay là bay hết.
1: 10 tay nữa là bay hết trơn luôn.
0: Nhưng mà các cụ tìm được cái niềm vui thì thôi cũng cũng thông cảm đi. Miễn là các cụ thua hết rồi đó thì ngồi ở nhà coi truyền hình chứ đừng có đi mượn tiền. Thì lúc đó thì mọi chuyện nó cũng vẫn ok, bởi vì các cụ ít ra cũng tìm được cái niềm vui từ ngày 1 tay cho đến ngày 10 tay.
1: Còn lại 20 ngày ngồi buồn xo. Cái đó là bạn của má vợ của Hán Kỳ đó anh. Đó là hai bà. Hồi đó em cũng chở được mấy bà đi chùa này nọ, đi chùa Tàu trên đường Mắc Kỳ đó. Em cũng chở được mấy lần.
0: Thì cái niềm vui trong tuổi già nó cũng rất là khó nói. Cho nên may mắn đó là ở cái vùng mà chúng ta ở đó là những cái sòng bài nó nằm xa quá. Chứ nếu mà nó nằm gần đó thì nó lại còn hốt tiền của các cụ nhiều lắm. Và hốt tiền thêm những người khác nữa. Sòng bài mà gần đây nhất đó đi cũng phải là gần 2 tiếng đồng hồ lái xe. Cho nên nhờ vậy đó mà người dân San Jose không có bị ảnh hưởng nhiều. Mặc dù San Jose nó có 2 cái sòng bài ở đây
1: tại trung tâm luôn,
0: nhưng mà 2 cái sòng bài này là 2 cái sòng bài nó theo cái hình thức là cái club, câu lạc bộ giải trí. Tức là người ta tới đó rồi người ta đánh bài, thay phiên nhau làm cái.
1: Thay phiên nhau làm cái là sao anh?
0: Có nghĩa là thí dụ trong cái bàn đó là có 6 người đi, thì cứ mỗi người làm cái 2 lần. Tới phiên cô cô làm 2 lần, xong rồi tới phiên tôi. Nhưng mà nếu mà tôi tiền ít quá tôi nói pass á, thì cái người bên tay trái của tôi lại tiếp tục làm cái. Nhưng mà thông thường người ta nói làm cái nó sẽ ăn nhiều hơn là tay con. Bởi vì một mình đánh với là 5 người kia đó, mà thí dụ đánh
1: ai thắng ai thua mình vẫn có tiền mà, phải không?
0: Đâu có đâu, đâu có.
1: Ồ, vậy hả? Em tưởng đâu làm cái là như vậy.
0: Không có, làm cái đó là cô làm cái thì cái xác suất của làm cái đó, nếu mà bây giờ nói bài cào đi, 10 điểm là cao nhất, cái gì ít 9 điểm chứ. Thì nếu mà bài cào mà cô được 5 điểm trở lên đó, mà cô làm cái là cô có cơ hội cô ăn. Trong khi nếu mà cô là tay con 5 điểm dễ thua lắm, không biết tại sao. Nhưng mà bởi vì có những đứa nó xui nó có 2-3 điểm thôi. Thì nếu mà cùng lắm mình có thua thì cũng thua ít thôi. hoặc là mình sẽ có cơ hội ăn, tại vì tới mà có một đứa là 7 điểm, còn mấy đứa kia là 3 điểm, 4 điểm hết, thì coi như mình ăn cái số kia, coi như là mình có lời. Nói chung đó thì người ta nói làm cái, nếu mà cái xác suất nó sẽ cao hơn, xác suất thắng nó cao hơn, nó nhiều hơn. Nhưng mà đến lúc xui thì cũng cũng tan tành thôi, chứ đã nói là cờ bạc thì đâu có thể nào mà nói được. Rồi nó cái chuyện mà cô nói mà ai ăn thua gì đó mình cũng có tiền đó, cái đó đó là cái người chủ của cái nơi đó. Có nghĩa là mỗi một cái bàn như vậy đó, cô phải đặt một đồng. Một đồng tiền đó, đó thí dụ 6 người thì mỗi bàn vậy là bên cái phía mà cái người chia bài họ gom lại họ được 6 đồng. Là cứ vậy mà nhanh lắm, một cái bàn như vậy nhiều khi nó cũng chừng 1 phút là xong, 1 phút hoặc là 2 phút là xong. Cứ vậy là cứ bỏ đồng, đồng, đồng vô. Cứ mỗi bàn như vậy bỏ cái tiền mà chia bài ra đó. Thì rốt cuộc đó là cái người, cái nhà cái mà chia bài đó, cái đó họ lấy hết những cái tiền đó là người ta gọi là tiền tiếng Việt Nam mà ngày xưa người ta gọi là tiền hồ. Tiền hồ rồi tiếng miền Nam nó gọi cái tiền gì ha? Tôi lại quên mất cái tên.
1: Thế sao gọi là tiền hồ? Hồ là họ.
0: Có nghĩa là tức là những cái đó là họ không phải, họ tiền hồ có nghĩa là bỏ vô một cái nơi đó. Cứ mỗi lần cô đánh là cô phải bỏ vô cái tiền công của họ đó. Còn ngày xưa thí dụ những cái người mà chứa bài đi ở nhà đó, thì cái người chủ mà chứa bài nó được cái tiền hồ đó, cứ mỗi lần mà người ta đánh thì người ta phải bỏ vô bao nhiêu tiền đó, cái số tiền nó đã được quy định rồi. Và cứ hễ khoảng một thời gian đó thì ông chủ nhà ông ấy ra ông lấy cái lon đó ông ấy cắt bớt cái tiền đó đi. Chứ để hồi anh thua nó đứa nào nó thò vô nó cho
1: mình
0: nó
1: bớt mình cái họ đi.
0: Thì cứ khoảng thời gian thì anh ra, thì tùy theo cái thỏa thuận giữa những người đánh và cái người chủ chứa thì người ta có thể cho ăn uống, có thể cho uống nước, tùy theo. Thì cái đó tùy theo cái cách tiếp đãi của cái nơi đó, nếu mà nó nồng nhiệt đó, thì người ta tới đông người ta đánh, nhưng mà cái đó nó vẫn là những cái điều gọi là bất hợp pháp. Nếu mà cảnh sát mà nó ập vô là tiền hồ tiền gì cũng bay hết, nó gồm
1: vô
0: hết
1: nhà đá.
0: Thì cho nên bài bạc nó là một cái gì đó nó rất là khó nói, không phải là nói rằng ồ tôi sẽ không bao giờ ghiền cờ bạc. Có những người nó là chưa bao giờ biết đánh bài, rồi theo bạn bè đi casino một lần hai lần, sao nói sao thấy nhìn như nó dễ ăn quá, mình đặt đâu nó trúng đó. Thì thường thường đó người ta nói bài bạc nó hay đãi những cái người mới đó, những cái người mà không biết chơi đó, vô đánh đâu thắng đó. Rồi bắt đầu từ đó
1: thật cũng... như em chắc được ha. Nhưng mà thôi em không thích cái không khí đó, em không hiểu tại sao nữa, em thấy nó khó chịu quá, nó vô đó cái không khí nó nhộn nhịp, rồi mùi khói thuốc, mùi dầu thơm nó quyện với nhau gì đâu, rồi mấy cái máy cũng vậy, cứ lên cái nó làm cho em nhức cái đầu, nó lại em làm em qua mắt chứ không làm em cảm thấy thích thú. Nhiều người nói trời nghe cái tiếng đó rất giống như là phấn chấn tinh thần lên này nọ, nhưng mà em lại không thích những cái hình thù đó, em thấy không thích, nó xấu quá. Không bằng hay đồ cái tiền của em.
0: Không, nó cũng có những cái hình nó rất là đẹp cô, nhưng mà quả thật nó hơi ồn thật.
1: Quá ồn chứ hơi ồn gì.
0: Mà bây giờ đó là ồn là vì tiếng máy, tiếng nhạc, tiếng âm nhạc vân vân, chứ ngày xưa đó cái tiếng ồn nó nghe hấp dẫn lắm cô.
1: Vậy hả anh?
0: Tại vì ngày xưa đó là nó không, bây giờ cô bỏ tiền vô rồi cô trúng rồi cô lấy tiền ra, nó chỉ là một cái sticker, không phải là cái sticker mà một cái receipt thôi, để rồi cô đem lại cô bỏ vô cái máy thì nó mới cái máy
1: ra.
0: Lấy tiền nó mới lấy ra. Còn ngày xưa đó là người ta xài cái coin đặc biệt của sòng bài, cái coin mà nó cái số tiền mà càng lớn thì cái coin nó cũng càng lớn, cho nên lúc đó đó là nó trúng lớn mà nó rớt ra ở dưới cái tray đó, rớt này cọp là rất là nhiều. Thì cái đó nó làm cho người ta cảm thấy vui và cảm thấy phấn chấn rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục nơi đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Mong rằng là qua những cái giờ phút chia sẻ vừa qua thì quý vị cũng nhìn thấy cái hình ảnh, mà nếu mà đam mê vào một cái môn nào đó, cho dù nó là thể thao mà nó lại biến tướng qua trở thành cờ bạc đó, thì cũng rất là nguy hiểm. Thí dụ như là football, một cái mùa như vậy có nhiều người thua rất là nhiều. Còn những quý vị nào mà may mắn hoặc không may mắn mà ở gần sòng bài đó thì cũng nên suy nghĩ. Có người thích đánh bài thì nó ôi tụi mày quá, tụi ở gần sòng bài đi chút xíu là tới.
1: Đó là may đó.
0: Vâng, xin chúc quý vị một ngày vui và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị, chào Mỹ Tâm, và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Hôm nay biết nhiều nha, Mỹ Tâm biết được bookie nè, biết được những cái luật bất thành văn trong cái vấn đề mà đánh cá cược như thế này ở Mỹ. Dạ vâng, còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui, và chúc quý thính giả luôn được nhiều sức khỏe. Mến chào tạm biệt.

Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền Đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an.

Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Câu Chuyện Thời Sự Trong Ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào mừng chúng tôi, Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego, trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày giữa tuần thứ tư 23. Xin được ân cần chào kính hai anh một cái khán giả. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những câu hỏi, những ý kiến

0: những đóng góp, những vấn đề thời sự liên quan đến Hoa Kỳ, đến Việt Nam hoặc trên thế giới. Quý vị có thể tham gia vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi tập message cho anh Hoàng Thế Giang, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta sẽ có cái cơ hội bàn thảo và nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận cho đến thời điểm hiện tại. Nam Phong xin mời anh Giang.
1: Cảm ơn Nam Phong. Phải nói là ngày hôm qua Tổng thống Trump đọc bài diễn văn tại trong lòng hội nghị Liên Hợp Quốc lần thứ 81 đó. Một bài diễn văn xuất sắc. Nếu cứ bình tâm thế giới nghe cái lời ông trình bày đó, thế giới phải hiểu rằng nước Mỹ đã chuyển mình và chuyển mình một cách vô cùng tích cực, không những cho quyền lợi của Mỹ mà cho quyền lợi hỗ tương của Mỹ đối với thế giới bên ngoài. Nhưng đó là chuyện của ông Trump. Chuyện của Nghị hội Liên Hợp Quốc á, là họ có để ý đến những gì ông nói không, và cái đó mới quan trọng. Vài giờ sau cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Zelensky của Ukraine và Tổng thống Trump tại Liên Hợp Quốc, Nga tấn công Kiev hàng loạt với phi cơ không người lái và hỏa tiễn. Lần này họ nhắm vào cơ sở xe hỏa, trung tâm năng lượng và nhà kho, đã khiến cho 2 người chết và trên 30 người bị thương. Hôm nay Tổng thống Zelensky đọc diễn văn tại Liên Hợp Quốc. Ông lên án vụ này. Ông kêu gọi thế giới tự do cung cấp phương tiện để cho đất nước ông tự vệ. Và ông cũng không ngần ngại nói rằng ông sẵn sàng cho một giải pháp tìm lối thoát cho đất nước ông. Hôm qua sau khi gặp nhau Tổng thống Zelensky và Tổng thống Trump họp về khả năng của một cuộc dừng bắn, hai bên không đánh nhau vô cái cạnh năng lượng. Trong cuộc gặp nhau này, hai người cũng nói về tương lai Mỹ cung ứng vũ khí Patriot Missile System cho Ukraine. Nhưng cho tới nay, không một chi tiết gì được tiết lộ. Cũng như chẳng có một tin mới gì về hội nghị tại Ba. Trong khi đó thì Ukraine đang chuẩn bị đi vào một tình thế nghiệt ngã, đó là chiến tranh mùa đông. Ngoại trừ một số chuyến bay đi thẳng Trung Quốc, Tehran lên tiếng, một số đường bay, một số phi vụ đi đến Baghdad, Muscat, Qatar, Georgia và Azerbaijan đã bị tạm ngừng vì ảnh hưởng cấm vận của Mỹ liên quan đến 60 định chế, trong đó định chế về hàng không có 27 chuyến bay, gây thiệt hại một cách đáng kể cho Iran. Chính sách cấm vận 27 đường bay hàng không gồm có các chuyến bay này sẽ không nhận được tiếp viện nhiên liệu nếu họ ghé. Những chuyến bay này sẽ không nhận được dịch vụ tiếp quản khi họ hạ cánh. Những chuyến bay này không được mua bán vé phi cơ. Và một cách thực tế, những chuyến bay này không được hưởng quy chế tiền tệ liên quan đến đồng đô la. Cấm vận hàng không này cũng ý nhiều gây trở ngại cho một số đường bay từ Iran đi New York, chuyên chở một số yếu nhân trong phái đoàn Iran đi đến New York để dự Đại hội Đồng bảo an Liên Hợp Quốc lần thứ 81. Ngày hôm qua là ngày đầu, hôm nay là ngày giữa và ngày mai là ngày cuối. Đọc diễn văn hôm nay tại Liên Hợp Quốc, lãnh tụ Iran lên tiếng, Iran sẵn sàng đối phó với cái mà ông Trump lập lại ngày hôm qua là vùi dập đất nước Iran. Trước hay là sau cuộc bầu cử của Mỹ, đánh đá hơn bao nhiêu giờ hết, lãnh tụ Iran lên tiếng ăn thua đủ với Mỹ và họ có cơ hội để chiến thắng. Và dồn Mỹ vào chỗ bí trên nhiều phương diện. Iran sẽ không bao giờ đầu hàng. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian lên tiếng như vậy ngày hôm nay. Nhưng ông không hề cho biết làm sao ông có thể giúp giải quyết được cái vấn đề hiện tại về mặt ngoại giao và mặt hội đàm. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông nói rằng ông vẫn đâu đó có hy vọng. Nó có chút hy vọng cho ông rằng nói chuyện trở lại sẽ xảy ra. Một ngày trước thượng đỉnh với ông Tập Cận Bình, tức là ngày mai 24 tháng 9, hôm nay các chuyên gia hai bên Mỹ-Trung cho biết, mặc dù không có gì là bứt phá có tính cách lịch sử, nhưng họ đã trải chuốt được một số những chuyện cần thiết tiền trạm đi đến thượng đỉnh giữa ông Tập và ông Trump. Các chuyên gia cho rằng Trung Quốc đang mưu tìm một sự ổn định chiến lược với Mỹ cho ổn định đường dài giữa hai siêu cường. Ngày mai, hai lãnh tụ Mỹ-Trung là ông Tập Cận Bình và ông Donald John Trump sẽ gặp nhau. Những ứ động trong vòng hai năm qua cần phải trải chuốt. Một số những vấn đề mới như thông minh nhân tạo, an toàn điện tử, liên hệ hợp tác Thái Bình Dương. Được biết ngoài chữ T mang tên ông Tập, còn ba chữ T khác mà Tổng thống Trump phải đứng đầu. Đó là chữ T thứ nhất là Trade, tức là mậu dịch. Chữ T thứ hai là Technology, tức là kỹ thuật. Và chữ T thứ ba là Taiwan, tức là eo biển Đài Loan. Chắc chắn, ba chữ T này còn nhiều những lĩnh vực phụ thuộc cần phải được giải quyết. Ông Tập Cận Bình thích giải quyết những vấn đề nó nhỏ nhỏ trước, có chiến thắng nhỏ nhỏ rồi bước lên một số vấn đề lớn hơn. Ông Trump thì bộp chộp và muốn đi thẳng. Ông Trump có cơ hội vào ngày 3 tháng 11 cuối năm để cuộc bầu cử. Ông Tập cũng có một cơ hội là tham dự Đại hội Toàn đảng, Đảng Cộng sản Trung Hoa, để vẽ ra 5 năm trước mặt. Người ta không hiểu là lần này ông còn tiếp tục lệnh làm lãnh chủ 5 năm trước mặt kể từ năm 2027 hay không. Nhưng năm 2027 sẽ là một năm bản lề. Cách đây 4 năm ông đã từng đọc và lên tiếng một cách mãnh liệt với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Quân quản Trung ương. Ông nói với hàng triệu lính trong cái người ta gọi là lực lượng quân đội giải phóng nhân dân Trung Hoa rằng năm 2027 họ phải chuẩn bị và phải sẵn sàng hơn bao giờ hết. Cái hàm ý 4 năm đó là sẵn sàng cho vấn đề Đài Loan. Vấn đề Đài Loan hiện nay, ông Tập chỉ chú ý tới một điểm thôi, là Mỹ nên dừng tay và cẩn trọng trong vấn đề cung cấp vũ khí cho Đài Loan. Vâng, đó là 6 chi tiết cập nhật hóa chương trình giữa tuần thứ tư 23 của chúng ta hôm nay. Xin được kính cảm ơn quý thính giả và hai anh đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi của một vị thính giả dường như là ở San Diego. Vị thính giả này muốn hỏi rằng là: chào ba vị, tôi có câu hỏi. Dự luật 40 và 42 của Cali nói về việc gì? Mong ba vị giải thích để thính giả biết để sử dụng lá phiếu của mình cho đúng. Xin cảm ơn chương trình. Dạ vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa có biết về hai cái dự luật 40 và 42 này hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Tôi không biết cái dự luật 40 với 42 này nó như thế nào. Tại vì có lẽ là tôi chưa có đọc cái phần mà gọi là thông báo mới nhất thì Nam Phong. Cho nên không có dám có ý kiến bây giờ. Xin mời anh Toàn Thế Dân.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân ạ.
1: Dự luật 40 đó là liên quan đến vấn đề đóng thuế đủ thứ hết. Và cái dự luật này đó đã được quảng cáo một cách khá kỹ nghĩa, khá kỹ lưỡng. Cá nhân chúng tôi đó thì đề nghị là chúng ta vote no luôn trong dự luật 39, là dự luật mà ông Gavin Newsom đưa ra để ngăn cản tất cả những quy định mà chính phủ liên bang đề nghị chính phủ địa phương phải ứng hành để bảo đảm một cuộc bầu cử cho nó ra hồn. Còn dự luật 42 đó, chúng tôi không được biết nó là gì cả. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Thưa vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng ta trở lại với cái buổi họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, mà người ta cho rằng nó liên quan đến cái việc mà Hoa Kỳ và Ukraine muốn giải quyết cái cuộc chiến ở tại Ukraine. Thì thân Trọng Nghĩa, qua cái nhìn của anh, liệu sau cái cuộc họp này ba bên sẽ có cái cơ hội làm việc với nhau để giải quyết cái cuộc chiến tại Ukraine hay không, thưa Trọng Nghĩa?
2: Ngay bây giờ thì khó mà có thể nói nó quyết đoán như thế nào, nhưng mà ông tổng thống của Ukraine thì có đề nghị là Tổng thống Trump dẫn trợ gói vũ khí mùa đông, dự báo là sẽ có cái khả năng gọi là đàm phán cái dừng bắn về cái vấn đề mà năng lượng, như là phần trình bày của anh Hoàng Thế Dân. Mặc dù vậy thì hiện nay đối với cái khi mà cuộc họp cũng đang diễn tiến ở tại gọi là New York của Liên Hợp Quốc, mà Tổng thống Zelensky của Ukraine cũng có đến tham dự, thì ngày hôm qua thì Tổng thống Zelensky cho biết ông đã đề nghị cho Tổng thống Donald Trump cung cấp có vũ khí mùa đông, gồm có các thiết bị quân sự mới, và đồng thời nữa rằng nghĩ rằng Hoa Kỳ cũng sẽ thúc tiến một số các thỏa thuận nhằm chấm dứt các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng về năng lượng. Đó là những cái điểm gọi là mấu chốt mà Hoa Kỳ cũng có thể đề cập đề nghị đối với Ukraine, và ngay cả của ông gọi là Tổng thống Nga. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, trong cái cửa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, thì Tổng thống Zelensky đã gặp trước với Tổng thống Hoa Kỳ cùng ngày để yêu cầu, như cái lời yêu cầu mà chúng tôi đề cập tới, là cung cấp vũ khí cho mùa đông, gồm có hệ thống phòng thủ về vấn đề hỏa tiễn Patriot và các công nghệ khác. Thì ông Tổng thống của Zelensky cũng nói rằng về cái năng lượng vẫn là cái sự ưu tiên hàng đầu mà Tổng thống Trump có đề cập. Thì đây là những cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng chuyện về những cái cuộc gặp gỡ này sơ bộ mà chúng ta chỉ biết trên phương diện thông tin, thì tôi thấy đây cũng là một cái đề nghị mà nó thực tế, mà sẵn trên cái diễn đàn Liên Hợp Quốc thì có thể là những cái thương lượng khác, hoặc là có là những cái gặp gỡ khác mà chúng ta chưa biết hiện nay. Nhưng mà dù sao đó thì cái lời yêu cầu cũng như là lời hứa để mà giúp Patriot cũng là một cái vấn đề gọi là thực tế. Nhưng mà nó có cung ứng được nhanh chóng thỏa mãn cho cái nhu cầu của ngủ đền hay không, là như thế nào, hay là ít nhất là cũng phải có một cái tiến triển nào đó giữa hai bên, giữa Nga cũng là Ukraine và ngay cả Hoa Kỳ cũng như là một số các cái sự lệ thuộc vào cái khối liên hiệp Âu Châu ở tại vùng gọi là Âu Châu. Nhưng mà cái áp lực đối với nước Nga vẫn là một cái điều quan trọng, và Nga cũng đã dành những cái sức ép lớn trong cái dịp mà gọi là Hội đồng Liên Hợp Quốc đang nhóm họp, và để coi như là để cảnh cáo cũng như là để cho cái sự quyết tâm cứng rắn từ phía của nước Nga. Nhưng mà có cái thay đổi hay không là như thế nào chúng ta không biết. Nhưng mà các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái của Ukraine vào sâu trong cái máy lọc dầu của nước Nga đã gây nên hỗn loạn trên thị trường năng lượng trên toàn cầu, làm gián đoạn về vấn đề nguồn cung cấp, và căng thẳng của cuộc xung đột ở Trung Đông cũng kéo theo cái khó khăn về giá dầu, cũng như là làm cho cái vấn đề sản xuất dầu cũng đang bị thiếu kém ở trước đây. Đây là cái áp lực quá lợi mà chúng ta cũng được thấy. Mặc dù rằng Hoa Kỳ cũng có yêu cầu là Ukraine cũng như là nước Nga không tấn công vào các cái kho năng lượng lại với nhau, cũng như nhằm giảm thiểu vấn đề nguy cơ là vấn đề mà giá dầu. Nhưng mà các cái cơ sở về lọc dầu cũng như là ở vùng ở tại Ukraine thì đã nói rằng, Ukraine đã nói rằng các cái chỗ mà lọc dầu của nước Nga cũng đã giảm đi 45%, và kéo theo cái sự khủng hoảng thì giá dầu là lẽ tất nhiên. Do đó, đó là một trong những cái lý do mà hàng đầu mà Hoa Kỳ yêu cầu. Nhưng mà còn cái vấn đề mà thỏa thuận nó như thế nào về vấn đề mà vũ khí thì chúng ta chưa biết, hoặc là nếu là nó sẽ nhanh chóng ra làm sao như thế nào không biết. Nhưng mà đây là tiền đề mà chúng ta thấy được rằng cái ước lượng mà về cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Hoa Kỳ với lại Tổng thống Zelensky cũng như là các nhà ngoại giao khác cũng như là trên bên lề đó thì chúng ta không biết, nhưng ít nhất nó cũng sẽ có một cái chỉ dấu nào đó sau khi mà Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ra gọi là Đại hội đồng của Liên Hợp Quốc họp nhóm họp còn ngày hôm nay và ngày mai, thì chúng ta sẽ biết được một số những chi tiết hơn. Nhưng mà dù sao đó, đây cũng là một cái sự trầm trọng chung cho cái vấn đề năng lượng của thế giới, mà nó có ảnh hưởng cho Âu Châu và ngay cả của Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới. Đó là những lý do mà chúng ta sẽ suy đoán là nó phải đưa đến một cái điểm đồng thuận nhỏ nào đó, hoặc là một cái lý do nào đó để mà có thể sẽ có cuộc gặp gỡ chính thức để mà dàn xếp một phải để giải quyết về cái vấn đề khủng hoảng ở tại Âu Châu. Mà thì Hoa Kỳ thì nóng lòng, nhưng mà nó có đâu có phải dễ dàng để mà giải quyết trong một số một chiều, mà trong khi thì cuộc bầu cử cũng đang tiến hành về vấn đề ở tại Hoa Kỳ này. Đây cũng là một cái áp lực cho Tổng thống Hoa Kỳ cũng như là các cái nhà ngoại giao hiện đang có mặt ở tại Trung Hoa thì đúng, mà nó không phải chỉ có vấn đề Ukraine không, nhưng mà nó gần như có ảnh hưởng đến kinh tế và cái sự an toàn năng lượng trên toàn cầu, chứ không phải chỉ có hai quốc gia giữa Ukraine với lại của nước Nga không. Mà tôi nghĩ rằng cả thế giới cũng phải có một cái tâm nào đó để cùng nhau để quyết định, cũng như là để làm sao có những cái thương lượng mà nó tốt hơn cho cái vấn đề của năng lượng toàn cầu. Mà cái giá dầu thì mặc dù nó có là giảm chút đỉnh, nhưng mà có tăng chút đỉnh, nhưng mà nó cũng không quá trầm trọng, tức là không vượt qua con số mà chúng ta báo động là 120 Mỹ kim. Ngày hôm nay chỉ tăng lên có 98 xu cho một thùng dầu thô mà thôi. Xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, qua cái nhìn của anh thì liệu trong một cái thời gian ngắn thì ông Trump có thể sắp xếp được cái vấn đề Ukraine hay không? Bởi vì như ông Zelensky có nói rằng ông ấy muốn giải quyết, Putin thì im lặng, Putin đang chờ đợi cái gì? Và rồi ông Trump có thể thuyết phục Putin ngồi vào cái bàn đàm phán để giải quyết cái cuộc chiến đã kéo dài hơn 5 năm này hay không, thưa anh Dân?
1: Cả hai bên nắm quyết định trong tay đó mà họ không có khả năng quyết định tự thân. Đó là bên Vladimir Putin và bên Tổng thống Zelensky. Mầu nhiệm thay là cả hai bên này đều dựa vô ông Trump, một trung tâm quyền lực lớn nhất để có thể giúp họ. Ông Trump trong 4 lần Istanbul và 2 lần ở Geneva đã ít nhiều nói lên ý định của mình. Thế rồi ông ngừng không nói lên ý định của Mỹ nữa. Ông xem cái vấn đề Mỹ muốn gì nó trở thành vấn đề phụ. Vấn đề chính là Moscow muốn gì và Kiev muốn gì. Xem ra trong vòng 4 tuần lễ vừa qua, Tổng thống Zelensky đó có vẻ hăng hái hơn, tích cực hơn đối với thái độ của ông 5-6 tháng về trước. Về phía Vladimir Putin cũng vậy, ông này đặt niềm tin ở Tổng thống Trump, dĩ nhiên là lời hứa Tổng thống Trump đối với tương lai nước Nga. Nếu nước Nga tìm giải pháp cho chính mình thoát ra khỏi cuộc khởi Ukraine và giúp Ukraine chấm dứt đau khổ, đi tới vấn đề canh tâm xứ sở, ông Trump ông biết là ông nên cẩn thận trong vai trò đi giữa. Nhưng cứ mỗi lần hai bên gặp nhau đó là chiến tranh lại tiếp tục tái diễn ở vòng đai thủ đô Kiev, ở các trung tâm năng lượng ở mặt tư khoa. Cho nên dường như đó, cái mẫu số chung bây giờ nó sao nhạt đi rồi. Tuần trước hai anh một kinh giả còn nhớ một tin mừng là giải pháp an toàn bảo vệ cho khu trái đồn nó đã được định nghĩa và đã được sự đồng thuận của hai ba bên. Bên thứ ba đây là năm cường quốc lãnh đạo của cộng đồng Liên Hiệp Âu Châu. Nhưng khổ nỗi là cái vùng trái đồn đó nó chỉ có trở thành vùng trái đồn khi có hiện tượng rút quân. Mà tới nay rút quân 4 lần ở Istanbul, 2 lần ở Geneva, Tổng thống Zelensky vẫn không hề nói tới. Không biết chừng nào thì ông nói tới vấn đề này và phải mất cái gì, được cái gì thì ông mới nói. Ngày hôm nay, ông lên án Nga về cuộc tấn công mới nhất. Ông yêu cầu Mỹ cung ứng hỏa tiễn Patriot System, gọi là để cho đất nước ông không vệ. Ông không hề nói gì một giải pháp mà Tổng thống Trump đề nghị là hãy tạm thời ngừng bắn, không đánh nhau vào mặt năng lượng. Ông Trump ông chọn ngừng bắn về mặt năng lượng là chọn khôn ngoan vô cùng. Tại vì chuyện đó, đó nó là âm mưu làm tệ hại hơn và phức tạp khó hơn. Cái vấn đề năng lượng toàn cầu, trong nó có giá cả dầu diesel, giá cả dầu xăng dầu và vân vân. Xem ra cái đề nghị mới nhất này nó dễ được chấp nhận, tại vì Nga cũng khốn đốn về mặt các giếng dầu, các cơ sở lọc dầu, các đường ống lọc dầu của họ liên tục bị kháng chiến quân và lực lượng phi cơ không người lái của Ukraine tấn công trong lãnh thổ Nga, cưỡng chiếm ở tại Ukraine. Thành thử ra Nga cũng nhức đầu về việc này lắm chứ phải không? Vâng, chúng ta dường như thấy được một tí ánh sáng ở cuối đường hầm. Chúng ta chưa thấy hai bên đồng ý như thế nào là dừng bắn vô mặt năng lượng, và dừng bắn vô mặt năng lượng bao nhiêu tháng, bao nhiêu lâu, dừng bắn rồi làm gì sau đó. Ít ra chúng ta thấy rằng càng ngày đấy, nó càng ra vẻ tích cực, tức là ông Trump ông dùng mọi biện pháp. Cái biện pháp mà cách đây hai tuần gặp gỡ tay ba đó, tới giờ này vẫn còn đang âm ỉ tiến hành. Gặp gỡ tay ba này nếu ở mức độ cao nhất là Trump, Zelensky và Putin thì đó là một giải pháp. Tự nó là một giải pháp. Mà nếu gặp gỡ tay ba đó đều là thuộc cấp. Mà thuộc cấp của ông Zelensky đó, ông không có quyền quyết định thay cho ông. Thuộc cấp của Vladimir Putin cũng vậy, không dám nào quyết định cho ông cho ông Vladimir Putin. Thành thử nước Mỹ đó lại là ở thế kẹt. Nước Mỹ có quyền quyết định nhiều nhất nhưng mà lại hạn chế, tự chế, không dám quyết định. Vâng, vấn đề xem ra đó, nó có lối thoát nhưng mà lối thoát phải đòi hỏi một sức đẩy. Mà sức đẩy là cả hai bên Iran, cả hai bên Ukraine và Nga đó đều dựa vô chúng tôi được gì nếu chúng tôi làm cái chuyện mà quý vị mong muốn. Ông Trump cũng không có giải gì, ông bị mắc cái bẫy đó. Và đó cũng là một vấn đề luôn. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng tôi có một cái câu hỏi và một cái đề nghị. Vâng, thật sự đây nó là hai câu hỏi chứ không phải là đề nghị. Vâng, câu hỏi thứ nhất nó trùng lập với cái điều mà anh Timon ở Hawaii trước đây có nhắc đến, đó là cái thỏa thuận về an ninh giữa ba bên Hoa Kỳ, Đan Mạch và Greenland. Vị thính giả này hỏi rằng xin các anh cho biết một số những chi tiết về thỏa thuận an ninh giữa ba nước Hoa Kỳ, Đan Mạch và Greenland. Nó sẽ là thỏa thuận như thế nào và sẽ có lợi gì cho Hoa Kỳ hay không? Dạ vâng, đây là một cái câu hỏi nó cũng gần giống như cái đề nghị của Timon là khai triển về cái hiệp ước mà ba bên ký kết về vấn đề an ninh ở tại cái khu vực này. Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Cái vấn đề này chúng ta cũng đã bàn được trong hai ngày qua về cái vấn đề thỏa thuận mà Hoa Kỳ cũng như là Đan Mạch và Greenland để làm sao có thể gây ra một số cái sự an toàn cũng như là có lợi cho nhiều đôi bên, đặc biệt đó là cái vấn đề giữa Đan Mạch, Greenland và ngay cả về thế giới. Thì những cái diễn tiến này đó cũng là những cái bước tiến, những tiến mà chúng ta rất tốt, mà Hoa Kỳ không phải là kiểm soát hoàn toàn ở trên trên đất của Greenland. Nhưng mà cái việc mà chủ quyền của Greenland cũng vẫn là như cũ đối với Đan Mạch vân vân. Rồi cái sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại đó thì nó lại đảm bảo và bảo đảm cho cái vấn đề gọi là an toàn cũng như là những cái nguy cơ mà nó ở vùng phía Bắc Cực mà nó có gần của nước Nga cũng như là gần của Trung Quốc. Và cái sự hiện diện của Hoa Kỳ đó thì nó có nhiều cái xác suất là bảo đảm cái sự an toàn cũng như là thuận lợi về nhiều mặt. Thứ nhất là về cái vấn đề không có những cái cuộc đột biến xảy ra, mà cái sự liên kết giữa Đan Mạch và Greenland là một trong những vấn đề quan trọng. Mà trước đây thì sau khi Tổng thống Hoa Kỳ có đề cập nói là sẽ mua Greenland, nhưng mà cũng sẽ bị chống đối về nhiều mặt, về nhiều vấn đề mà cho rằng nó là nó không thích hợp. Nhưng mà kỳ này với cái sự hợp tay ba và có những cái thỏa thuận mà nó có thể là giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt là về kinh tế cũng về nền năng lượng cũng như là về vấn đề mà gọi là sinh học vân vân, đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy trước hiện nay, đó là cái vấn đề có cái sự hiện diện cũng như là phát triển về cái khả năng của ít nhất là hai hoặc là ba căn cứ của Hoa Kỳ ở tại vùng Bắc Cực để bảo đảm cho cái vấn đề của sự an toàn cho ở vùng phía đất này mà nó ảnh hưởng nhiều cho đến Âu Châu cũng như Greenland và ngay cả Đan Mạch. Đó là chỉ dấu tốt mà thôi, chứ không có cái vấn đề nào mà bàn thảo ngay bây giờ mà những chiếc khác thì không có đề cập. Chỉ có những vấn đề chung, đó là cái sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ và lập thêm những căn cứ tại đây nhằm bảo đảm về một số các cái vấn đề về khoa học cũng như là về vấn đề an toàn cũng như là về cái vấn đề liên quan cho đến khai thác về vấn đề về kinh tế ở trong khu vực này. Đó là những cái vấn đề chỉ nói chung trên phương diện tổng quát mà nó không có về một cái sự ràng buộc nào, nhưng mà rất là thoải mái giữa ba quốc gia Hoa Kỳ, Greenland và vấn đề Đan Mạch. Thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, cái nhìn của anh về cái hiệp ước giữa ba nước này, Hoa Kỳ sẽ được lợi những cái điểm gì hay không thưa anh Dân?
1: Hoa Kỳ lợi rất nhiều chứ. Tổng thống Trump một năm trước đây nói về Greenland, bây giờ đó ông kiểm soát Greenland mà đất nước ông không tốn một đồng cắt nào cho tiền nhân đóng thuế cả. Ông có thể bành trướng thêm 2-3 căn cứ quân sự nữa ở nhiều nơi. Ông có thể dựa vào đó để làm bàn đạp để bảo vệ cái cung sườn, cái nhà đôm bảo vệ 50 tiểu bang của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Cái sự có mặt của quân đội Hoa Kỳ nhân danh vấn đề an ninh, nó trở thành một cái ưu tiên mà ba quốc gia đều đồng thuận. Đồng thuận mạnh hơn nữa là yếu tố Liên Âu và NATO đó đi lùi về phía sau. Họ không có thể can thiệp như năm 1951. Họ cũng không có thể lên tiếng nói như năm 2004. Và bây giờ ông Trump, ông cầm chỉ trọn vẹn luôn. Và ông trọn vẹn như vậy, ông nói rằng ông đối đầu với lực lượng của Nga, lực lượng của Trung Quốc. Và ông không có chịu trách nhiệm một tí gì về chủ quyền và quyền hành của chính phủ đương thời đối với 57.000 công dân trên một đảo quá lớn mang tên là đảo Greenland. Thành thử ra Mỹ đạt chiến thắng rất lớn đấy chứ. Cái khổ ở đây là chiến thắng này đấy, nó không khác gì năm 2004, nó cũng chả khác gì năm 1951. Nhưng mà nó nói rõ đó là hiện diện của Mỹ làm cái gì. Hình như anh Trọng Nghĩa Quảng Diễn, hiện diện của Mỹ ở đây không phải là để cai quản Greenland, mà là bảo vệ an ninh cho vùng Greenland. Một vùng mà ở phía Bắc rất là gần với Canada và Hoa Kỳ, mà an ninh của nó cần phải được bảo đảm, và bảo đảm bằng quân đội Mỹ. Người ta không biết còn chồng chéo nào về ngoại giao chính trị nữa hay không. Nhưng mà nếu có đó, thì nó vượt quá năm 2004, nó vượt xa năm 1951. Lần này đó, bá chủ của khu vực này đó là quân đội Mỹ, kỹ thuật Mỹ và các đồ án để bảo vệ mặt chiến lược và an toàn cho dân tộc Mỹ. Đối với ông Trump không còn cái gì nữa, nó bảnh hơn, nó sáng giá hơn và nó chói nhòa hơn là làm sứ mạng của một vị tổng thống, đó là bảo đảm an ninh cho quốc phòng, an toàn cho xã hội, và nó bắt đầu từ bút ký ngày hôm qua. Một chuyện chúng ta đáng nói là từ nay trở đi đó, NATO và Liên Âu không còn có những cái chuyện mà chọc quẩy bánh xe với lên tiếng gì nữa. Tại vì Đan Mạch và Greenland là hai nước có cái thẩm quyền nói về chủ quyền của Greenland và vấn đề an ninh cho Greenland đó. Nó không có đi ra ngoài ba nước Đan Mạch, Greenland và Mỹ. Tôi cho rằng cái việc này đấy, nó chấm dứt một cái thời kỳ lùng bùng không cần thiết. Những lời nói, những lời lên tiếng, những lời than trách không có ý nghĩa thực tiễn một tí nào cả. Bây giờ ông Trump muốn nắm được là tôi lo vấn đề an ninh cho vùng Bắc Cực, vùng Greenland, chấm hết. Và đó đối với ông Trump là big deal. Là ông vẽ được thêm vết chân ảnh hưởng đến siêu cường Hoa Kỳ bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ. Nên nhớ rằng trách nhiệm của vị tổng thống là bành trướng ảnh hưởng của quê hương đất nước dân tộc mình ra ngoài lãnh thổ cơ hữu. Ông làm được ở Panama, ông làm được ở Venezuela, bây giờ ông làm được ở Greenland. Ai có ngờ một vài tháng là ông làm được ở Cuba. Ông Trump ông làm được quá nhiều thứ mà đáng lẽ ông phải được mang ơn được khen ngợi đó, thì ông gặp cả một cái hệ thống chống đối mãnh liệt. Cái bài diễn văn mà ông đọc tại hội nghị lần thứ 81 ở New York, phải nói rằng là một bài vận động tranh cử. Nếu ông có tên trong cái thẻ cử tri đấy, xuất sắc, hữu hiệu và vô cùng ăn khách, ông làm cái chuyện mà nước Mỹ mới này đó phải làm, ông làm chuyện mà dân tộc này đó phải xác nhận, ông làm chuyện này đó để cho thế giới biết rằng cái quan niệm dân túy đó bây giờ đó nó là sức sống, khác hẳn cái 10 năm về trước ấy, nó là một cái phong trào nhắc nhở lại cái giá trị cũ của Mỹ, phục hoạt lại giá trị cũ của Mỹ. Bây giờ nó là lối sống của Mỹ, và lối sống này thế giới bên ngoài chịu hay không chịu, muốn hay không muốn, không làm gì được nước Mỹ cả. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân.
2: Thưa Nam Phong, trước khi bước qua một cái vấn đề khác mà trong phần mà đề cập của anh Hoàng Thế Giám sáng ngày hôm nay không có, thì tôi nhận được một cái tin nhắn từ một tin thính giả tại San Diego cho biết là Hoa Kỳ cũng đề nghị đã tiếp nhận 17.500 người tị nạn mới, chủ yếu là người da trắng ở Nam Phi. Thì xin quý vị cho biết là những tin tức này nó như thế nào? Nó có dính dáng gì đến việc mà trục xuất cũng như là đi nhập cảnh những người mới này hay không? Và nó có chuyện điểm này nó có trầm trọng hay không? Và nó ngắn hạn hay là dài hạn? Đó là cái câu hỏi một của thắc mắc của một vị thính giả San Diego. Thì tiện đây tôi cũng xin gọi là ngắn gọn để trả lời. Theo cái sự đề nghị từ chính phủ của Hoa Kỳ, Mỹ cũng sẽ nói rằng sẽ tiếp nhận 17.500 người tị nạn mới, chủ yếu là người da trắng Nam Phi. Trong một báo cáo chiều Quốc hội vào ngày hôm qua, thì chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ cho biết là kế hoạch đặt hạn tiếp nhận người tị nạn ở mức độ 17.500 người trong vòng 12 tháng tới, trong đó chủ yếu là người da trắng Nam Phi, tức là người nhóm thiểu số, người African này mà thôi. Thì Tổng thống Mỹ cho rằng Nam Phi là quốc gia đa số là người dân da đen. Người African đang phải đối mặt với sự đàn áp vì lý do chủng tộc. Tuy nhiên, chính phủ Nam Phi phủ nhận về cáo buộc này. Tuy nhiên, đây là những cái đề nghị mà Hoa Kỳ đưa ra. Thì báo cáo cũng có nêu rõ là Hoa Kỳ dự kiến là cái người gọi là da trắng ở Nam Phi sẽ hòa nhập hoàn toàn vào xã hội Mỹ theo cái cách thức bảo tồn nguồn lực của người nộp thuế Mỹ, đồng thời dự kiến là không cần quốc gia nào khác tái định cư của cái người African ở đây. Đây là những cái gì mà chúng tôi được ghi nhận cho ngày hôm nay để tạm trả lời câu hỏi này. Đây chứ không phải nó có liên hệ cho đến những cái người mà đã đến Mỹ rồi và đang bị trục xuất, là nó có hai cái vấn đề, mà đây là một vấn đề mới để chúng ta có thể sẽ được nghiên cứu và để trả lời những cái tiết sau này về cái vấn đề, để tránh cái sự hiểu lầm một bên thì đi vào sắp sửa tới và một bên nó thì lại trục xuất, và đây là có phải hai cái vấn đề đối chọi lại với nhau trong cái giai đoạn mà có cái cuộc mà khủng hoảng về vấn đề di dân cũng như là cái điều kiện hợp pháp những này là như thế nào. Đó là đây là những điều sơ khởi để trả lời câu hỏi này rồi thôi. Xin trả lời với Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Nhân cái vấn đề mà anh Trọng Nghĩa vừa đưa ra đấy, thì thật sự ra cái nguồn tin mà nói rằng sẽ cho 17.000 người tị nạn hoặc là di dân gì đó từ Nam Phi và Mỹ đó, cái đó chúng tôi chưa có nắm rõ lắm, chưa có nhận được cái tin này. Nhưng mà chúng ta biết rằng những cái người tị nạn từ Somalia, từ một số nơi, từ Venezuela đang ở Mỹ bất hợp pháp và đang bị trục xuất. Bây giờ đó, nếu mà cái trường hợp như Trọng Nghĩa nói qua cái lời của một vị thính giả đó, 17.000 người là cái con số nó không có lớn, nhưng mà nó cũng không phải là nhỏ. 17.000 người đó vào Hoa Kỳ với cái tư cách gì? Tị nạn về vấn đề chủng tộc, tị nạn về vấn đề kinh tế, hay là di dân hay là như thế nào. Nhưng mà ít nhiều đó, nếu mà cái sự việc này mà nó xảy ra đó, chắc chắn đó là sẽ bị lời ông tiếng ve sẽ bị lên tiếng và sẽ bị người ta chống đối. Tại sao có những người người ta bị đuổi giết ở Venezuela, bây giờ ở đây là bị đuổi trở về? Tại sao ở Nam Phi bị cái gì mà lại chấp nhận 17.000 người, vân vân? Thì thương dân không biết rằng cái nhìn của anh về cái quyết định lần này, nó nếu mà thật sự nó có cái chuyện này xảy ra, nó có sẽ gây cái trở ngại gì và người ta sẽ tiếp tục thưa kiện như thế nào hay không, nếu mà trường hợp này có, thưa anh dân?
1: Trước hết là chuyện này nó có thật. Ngày hôm qua đó, chính phủ Trump có trình bày cho Quốc hội một cái đồ án ứng dụng cho năm 2027, tức là bắt đầu từ tháng 10 năm 2026, rằng nước Mỹ sẽ chấp nhận 17.500 sắc dân da trắng gốc ở Nam Phi được hưởng quy chế tị nạn, tại vì họ bị ruồng rẫy, họ bị kỳ thị, họ bị thanh toán và họ lâm vào cảnh gọi là diệt chủng người da trắng. Cái sắc dân này được gọi là White Africaners. Tại châu Phi, cái thời gian nó bắt đầu từ tháng 10 năm 26, tức là tài khóa cho năm 2027. Nó mang danh là chương trình tiếp cư tị nạn của chính phủ Liên bang Mỹ đối với một số người bị ức ép tại sở tại đây, tức là châu Phi. Đa số những người này đó là có tín ngưỡng là Kitô, và họ đã từng gặp tại địa phương cái nạn kỳ thị chống lại dân da trắng một cách tàn nhẫn. Nhà cửa họ bị cướp, họ phải đối diện với bạo lực chống lại họ quá nhiều năm. Và theo chương trình đó, thì chương trình này đó, chính phủ Trump yêu cầu Quốc hội một cách nhanh chóng để chấp thuận nó. Và giải quyết cái số phận của một số người 17.500 người da trắng đang lâm nguy như thế này. Người ta chưa nghe một tí nào về cái hệ thống đối xứng, hệ thống phản đối, hệ thống chống lại cái chuyện này. Nhưng nó nằm trong cái khía cạnh nhân đạo mà thế giới này sẽ chắc chắn ủng hộ. Và người da trắng bị bạc đãi tại châu Phi là chuyện có thực và nó kéo dài quá nhiều năm. Vâng, cái chuyện này có thực và chúng ta tin rằng nó sẽ trở thành thực tế. Và như chúng ta biết là 17.500 người không phải là con số lớn, cũng không phải là một gánh nặng lớn. Đa số những người này đó là những người có khả năng, cho nên họ hội nhập với tính cách tị nạn đó. Họ sẽ trải qua cái giai đoạn là một tị nạn nhân, rồi thẻ xanh, rồi sau đó như chúng ta 51 năm về trước đó, dần dà ổn định. Còn cái chuyện này nó có thật. Chúng tôi cũng xin thông báo luôn để trả lời câu hỏi của vị thính giả. Cái dự luật 42 mà chúng tôi nói là chúng tôi không biết, bây giờ chúng tôi đã được biết rồi. Dự luật 42 là dự luật tăng thuế đối với tài sản, tức là property taxes. Và ở California nó cái gì cũng tăng như thế này, thì chúng tôi đề nghị đó là bầu no luôn cho cái dự luật 42. Cả hai cái dự luật 40 và 42 đã đều là vấn đề tăng thuế, và tăng thuế không phải là cái chuyện mà dân chúng California chúng ta mong muốn. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Vâng, chúng ta quay trở lại với cái bài nói chuyện của Tổng thống Trump ngày hôm qua, nó liên quan đến cái tình hình chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Iran hiện tại. Ông Trump lại một lần nữa lên tiếng là đe dọa, nhưng mà dĩ nhiên cái bên phía Iran họ cũng không có suy xiển gì, họ vẫn giữ nguyên cái điều mà từ trước đến giờ họ giữ. Và ông Trump đã từng nói rằng là sau cái kỳ bầu cử giữa kỳ này, giá xăng sẽ hạ giảm rất là nhanh, rất là nhiều. Điều đó nó làm cho người ta liên tưởng rằng cái chương trình của ông Trump nó sẽ không phải là vùi dập về quân sự, mà sẽ là rút quân. Rút quân, tuyên bố chiến thắng, rút quân và tiếp tục kiểm soát và phong tỏa Iran. Và nếu mà ông làm cái chuyện đó thì chắc chắn là cái tình hình căng thẳng nó sẽ hạ giảm, và dĩ nhiên giá năng lượng nó cũng sẽ hạ giảm theo, song song với cái chuyện mà ông đang làm việc để giải quyết cái cuộc chiến tại Ukraine. Thì nếu mà làm như vậy được tại Iran thì chắc chắn là giá năng lượng nó sẽ hạ giảm ngay. Nhưng mà tại sao phải đợi tới cái giờ phút đó? Không lẽ ông phải đợi để chắc chắn rằng đảng Cộng Hòa chiếm được đa số ở tại cuộc bầu cử giữa kỳ này thì ông mới làm chuyện đó hay sao? Cho nên từ những cái dữ kiện như vậy đó, người ta đặt ra cái câu hỏi và người ta nói rằng ông Trump đó, ông ấy nên có cái quyết định sớm, càng sớm càng tốt về cái cuộc chiến tại Iran. Nếu mà ông đã có cái dự định tuyên bố chiến thắng rồi rút quân trong danh dự và tiếp tục kiềm chế Iran về vấn đề nguyên tử năng đó, thì ông nên làm ngay. Bởi vì ông làm càng sớm đó thì nó sẽ có lợi cho ông càng nhiều. Bởi vì khi mà việc này xảy ra như chúng tôi vừa trình bày đó, là vấn đề kinh tế, vấn đề năng lượng nó sẽ tốt hơn. Và nếu mà nó xảy ra như vậy, có phải chăng là nó là một cái điểm rất là tốt cho ông, một cái điểm lợi cho ông rất là nhiều. Và không những vậy, nó lợi luôn cho cả bên phía đảng Cộng Hòa nữa. Thì tên Trọng Nghĩa, anh nghĩ sao về cái việc này? Một số người cứ cho rằng đó, ông Trump nên làm càng sớm càng tốt. Nếu mà có rút quân đó, thì làm ngay bây giờ. Nó sẽ có lợi hơn là đợi tới cái lúc sau bầu cử giữa kỳ. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là một cái sự suy nghĩ thôi, dự ước đó thôi. Tại vì chúng ta cũng chỉ là người bên ngoài. Và những cái diễn tiến và câu chuyện thời sự mỗi ngày để chúng ta thấy được là những cái tiến trình, cái khó khăn nào và cái tốt điểm nào, rồi thêm nữa là cái việc mà gọi là nỗ lực giữa đôi bên, cũng như là cái ảnh hưởng đối với toàn cầu về cái vấn đề năng lượng, cũng như về vấn đề mà gọi là chiến tranh mà hiện nay nó đã kéo dài ở tại Ukraine, cũng như là cái tình hình tại căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt đó là ở biển Hoa Quốc, cũng như là dùng biển mà Học Hải mà cái nhóm Houthi cũng đã gọi là kiểm soát ở cái khu vực này, đã gây khó khăn cho cái vấn đề năng lượng, cũng như là dùng những cái sự hỗ trợ của là Iran để mà tấn công vào Ả Rập là Saudi. Thì thưa Nam Phong, chỉ là chúng ta quan sát về những cái tiến triển này, nhưng mà về những cái thành tựu thì chúng ta cũng đã đề cập với năm cái điểm quan trọng mà chính phủ Hoa Kỳ cũng đã đưa ra, trong đó là để làm sao giúp cho cái vấn đề an toàn chung cho nước Mỹ, cho cái sự lãnh đạo của nước Mỹ, cũng như là cái vấn đề mà kinh tế toàn cầu, đặc biệt đó là về năng lượng, đó là những cái vấn đề mà chúng ta cần được biết. Thì thưa Nam Phong, dĩ nhiên là cái việc mà gọi là đối thoại và những cái vấn đề mà có thể để chúng ta có thể suy luận được là nó có thể diễn biến tốt hay không, chứ trong cái phần cập nhật của hành quản thế gian do cho chúng ta thể mà là một cái dấu mốc để chúng ta thấy thật sự là cuộc chiến kéo dài thì tất cả sự tổn phí về vấn đề chiến cụ cũng như là trật tự thế giới cũng đã được định hình về những cái quyền lợi mà cái cuộc gặp gỡ với các vị nguyên thủ quốc gia ở tại New York qua cái cuộc họp với Liên Hợp Quốc, rồi cái cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Hoa Kỳ với lại Tổng thống của Ukraine, và cái tiến trình là sẽ có cuộc gặp gỡ với ông gọi là Tập Cận Bình với Tổng thống Mỹ. Thì đây là những cái tiến trình mà chúng ta thấy là một mặt vừa Hoa Kỳ muốn tạo cái sự an toàn chung qua cái tình hình tại Greenland mà chúng ta đã bàn. Thứ hai là không có cái vấn đề nào mà có cái sự chỉ trích trong cái vấn đề gọi là phòng thủ chung, tức là an toàn cho nước Mỹ, an toàn cho Greenland, an toàn cho Âu Châu, an toàn cho cái vấn đề Đan Mạch, là một cái khác khác để chứng minh cho cái tư thế lãnh đạo cũng như là tư thế an toàn, giúp cho cái dự dài nã lại và Hoa Kỳ có giảm đi bớt cái áp lực ở tại cái vùng gọi là vùng ở Bắc Cực vân vân. Bây giờ có lại về cái vấn đề hai cuộc chiến đến đây nó là cũng để quá đủ cho cái vấn đề gọi là trật tự, nếu nói về cái sự tổn hại về chiến tranh. Nhưng mà bù cho lại đó là nó có những cái điểm lợi mà chúng ta ít có đề cập tới, đó là kỹ nghệ về quốc phòng, kỹ nghệ về vũ khí. Trong khi đó thì mỗi quốc gia đều cũng phải có một cái sự trang bị nào đó, không có lệ thuộc vào Hoa Kỳ nữa. Đặc biệt thì trong cái cuộc chiến ở tại vùng Iran thì gần như Hoa Kỳ, Do Thái cũng như là một số quốc gia đơn phương để lo cái chuyện này, mà trong khi thì Âu Châu cũng như là nhiều quốc gia khác không có gọi là phí tổn trong vấn đề này. Điều còn đó là cái sự công bằng hay không, cho nên cái giá dầu bị mất ổn định. Rồi bây giờ là cái vấn đề mà chủ động thì các quốc gia đã không can thiệp, không hỗ trợ mà đã bị gọi là, thì nó sẽ nằm ở vị thế nào? Có phải là cũng trông cậy vào Hoa Kỳ không? Hay là còn phải có một cái sự thương nhượng nào đó? Tôi nghĩ rằng cái chuyện này á là cái quyền lợi chung. Nếu như là cái cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Hoa Kỳ với lại ông Tập Cận Bình tới đây để nhằm gọi là làm trung gian để giải quyết, hoặc là để có những cái chìa khóa nào đó, thì chúng ta chờ xem coi cái kết quả ra làm sao. Bởi lẽ là Tập Cận Bình sẽ được hưởng lợi gì, hoặc là cũng sẽ phải có những cái nỗ lực nào hợp tác cùng Hoa Kỳ để giải quyết một cái bài toán khó khăn này. Nó không phải vấn đề Đài Loan đâu, không phải Á Châu đâu, mà vấn đề đây là cái vấn đề năng lượng trên toàn cầu, mà nó có ảnh hưởng rất là lớn đối với ông Tập Cận Bình, chứ không phải chỉ là Tập Cận Bình chỉ trông cậy vào của nước Nga về năng lượng ở đó mà thôi, mà có nhiều vấn đề khác. Quả thật đây là cái thời gian mà chúng ta thấy gọi là cái cuộc chiến mà cần phải có cái sự gọi là chậm lại và chấm dứt, để mà có thể đưa ra một cái giai đoạn khác, và trật tự thế giới cũng phải được kiểm chỉnh, cũng như là cái sự sắp xếp về sự công bằng về vấn đề mậu dịch và thuế khóa cũng sẽ làm. Mà chúng tôi chờ đợi là xem có nói về cái vấn đề mà thuế khóa không giữa Tập Cận Bình với lại người Trung Quốc đối với Hoa Kỳ, để rồi đó thì cái thiện chí của ông Tập Cận Bình trong cái chuyện đi này, hay là có những cái tương nhược nào đó mà trong cái cuộc gặp gỡ, thì bây giờ chúng ta chỉ có cái suy đoán mà thôi, để chúng ta chờ đợi chuyện đó nó có xảy ra được hay không. Bởi vì cuộc gặp gỡ này cũng sẽ có chính thức và cũng sẽ được tuyên bố về những cái điểm chính xảy ra, cũng như là Tổng thống Hoa Kỳ cũng đã đề cập về năm cái điểm lớn cho vấn đề cái cuộc mở của cái bài diễn văn của ông Tập Cận Bình Liên Hợp Quốc trong ngày hôm qua. Đó là cái vấn đề mà ưu tiên ở đây, đó là cái quyền lợi chung và cái sự an toàn chung cho thế giới, mà ông của Hoa Kỳ cũng chỉ là một đó mà thôi. Đó là vấn đề mà chúng ta chỉ suy đoán thôi, chứ không có thể nào mà nói là nó sẽ xảy ra như thế nào. Thì đây đó là cái vấn đề vượt ra ngoài cái khả năng của tôi, thưa Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, chúng tôi quay trở lại cái điểm chính của cái câu hỏi này của vị thính giả, là chúng ta biết rằng những cái lời hăm dọa của ông Trump đó, theo như nhận định của hầu hết mọi người, nó chỉ là hăm dọa. Có nghĩa là ông sẽ không có vùi dập Iran bằng cái hình thức quân sự. Như vậy thì chúng ta cứ cho rằng ông sẽ chọn cái giải pháp tuyên bố chiến thắng rồi rút quân, tiếp tục kiềm chế Iran. Nhưng mà câu hỏi của vị thính giả này là cái sự khác biệt giữa làm việc đó ngay bây giờ và làm việc đó sau cái cuộc bầu cử giữa kỳ, nó sẽ có cái sự khác biệt như thế nào, và tại sao ông Trump lại chọn làm cái việc đó sau cái cuộc bầu cử giữa kỳ? Vâng, Nam Phong xin ý

0: cho đảng của ông vào cuối năm. Nhưng 3 tháng trước đây đó, ông đã nói rồi, ông không quan tâm về vấn đề đó. Thế giới quan tâm là chuyện của họ. Nên thế đó, quyết định là quyết định hết sức là Mỹ, hết sức là Trump. Và ông có ít nhiều điều tin tưởng tại sao ông làm quyết định đó sau cái ngày này. 80% là ông tin tưởng rằng đảng ông sẽ tiếp tục duy trì quyền lực tại lưỡng viện quốc hội, thượng viện và hạ viện, cũng như là ông tiếp tục 2 năm còn lại của ông. Và đó là điều mà ông đi đến kết luận cuối cùng, kết luận mà anh Nam Phong nói rằng tại sao ông không làm sớm hơn đó. Và làm lần này đó, đầy đủ lý do, đầy đủ cái sự sáng suốt. Và làm lần này đó, nó chính danh hơn nhiều. Làm lần nữa, ông Trump chính phủ 47 và cử tri MAGA chứng minh cho thế giới biết rằng đó, các người đã vô cùng sai lầm. Và đó là lý do chính. Ông Trump cũng phải để cho mình một vài phần trăm chứ. Là nếu chuyện nó không xảy ra thì sao? Nếu nó không xảy ra có nghĩa là đảng của ông nó sẽ thua. Đảng của ông thua đó, thì ông Trump có 3 chuyện phải làm. Ông phải dứt khoát chấm dứt cuộc chiến mà ông đã không mấy thành công. Lần này ông chấm dứt nó trong cái thế yếu. Và ông quay lại phòng thủ là từ nay trở đi, 2 năm còn lại, Đảng Dân Chủ muốn ông là con vịt đạt đó, ông sẽ trở thành một con cọp. Ông chống đối họ, không cho họ một tí đồng tiền nào, không cho họ chiến thắng bất cứ dự luật nào muốn thay đổi, tại vì ông cũng có quyền phủ quyết mà. Thành thử ra, ông đã chuẩn bị 2 chiều. Chiều thuận là đại vinh quang, tuyên bố chấm dứt chiến tranh Iran một cách cần thiết. Và một phần đó là vô cùng tệ mặt, ông sẽ không làm ăn gì được nữa, thì ông trở thành một tay chống đối. Mà ông chống đối để 2 năm đó đó, Đảng Dân Chủ không có thể làm được gì để vươn lên, chỉ làm hại, là đi ông không cho ông thành công. Chúng tôi tin tưởng rằng cái giải pháp 2 đó nó có xác suất rất nhỏ. Và ông Trump ông tin rằng những gì ông thành công năm 2024, theo ông chủ tịch của nghị hội RNC của Đảng Cộng Hòa, ông John Guter, lần này MAGA và những người yêu mến, trung thành với dân túy đấy, có thể lập lại chiến thắng năm 2024. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Chúng tôi nghĩ cái phần suy nghĩ của vị thính giả gửi câu hỏi này, vị thính giả này cũng có cái lý về cái suy nghĩ này. Bởi vì trước mắt mà nếu mà tuyên bố chiến thắng, chấm dứt chiến tranh, rút quân, tình hình mọi thứ nó sẽ thay đổi rất là nhanh. Từ bây giờ cho đến trước ngày bầu cử, kinh tế sẽ khá hơn, năng lượng sẽ hạ giảm. Có phải chăng những cái điều đó nó sẽ làm cho cái uy tín và cái số điểm của ông Trump tăng lên hay không? Và từ đó nó kéo theo cái sự tin tưởng vào đảng Cộng Hòa, và nó sẽ tốt cho cái cuộc bầu cử hay không? Cho nên cái quyết định này nó sẽ là một cái quyết định khó mà ông Trump ông ấy đang suy nghĩ. Tại sao bây giờ không rút quân? Tại sao phải đợi đến ngày sau ngày bầu cử? Sau ngày bầu cử mà như anh Dân nói, nó chẳng may một lý do nào đó mà đảng Cộng Hòa bị thua, bị trở thành thiểu số đó, thì ông cũng phải tuyên bố rút quân. Bởi vì lúc đó ông không muốn rút quân cũng được, họ sẽ ép ông rút quân, hoặc trận hết tất cả những cái chiến phí,

0: chi bằng tại sao không rút quân bây giờ để tạo thêm uy tín cho mình, tạo thêm cái vấn đề cái kinh tế nó đi lên và tạo thêm cái sự thuận lợi cho các ứng viên của Đảng Cộng hòa. Vâng, chúng tôi có nhận một cái góp ý của anh Timon từ Hawaii. Các thế lực chống Trump ở Mỹ và Đảng Dân chủ cố gắng kéo dài để làm xấu hình ảnh ông Trump cho đến bầu cử và hy vọng ông Trump sẽ thua để phe Đảng Dân chủ làm áp lực với đa số trối tài để Trump phải rút quân trong một cái tư thế yếu. Vì vậy, Trump chưa thể giải quyết ngay. Biết đâu, ông Trump nói là sau bầu cử, nhưng ai biết được tháng 10 sẽ có nhiều chuyện bất ngờ như thế nào. Vâng, đây là góp ý của anh Timon từ Hawaii về cái việc mà cái quyết định của ông Trump qua cái câu hỏi của vị thính giả, đó là tại sao không làm bây giờ và tại sao phải đợi đến sau tháng 11. Làm bây giờ nó có lợi hơn nhiều chứ, làm bây giờ nó sẽ làm tăng thêm cái uy tín, tăng thêm cái điểm của ông Trump, bởi vì ông làm cho kinh tế đi lên, ông làm cho lạm phát đi xuống, ông làm cho giá cả năng lượng đi xuống, vân vân. Vâng, cái ván cờ này đó, mình không biết ông Trump ông ấy đang đi cái nước nào, nhưng mà cũng có thể giống như anh Timon vừa góp ý đó, là biết đâu ông Trump, cái tính của ông mà, ông ấy nói là như vậy, nhưng mà cái tháng 10 này ông tuyên bố một cái là có thể là mọi người sẽ bật ngửa hết không chừng. Vâng, chúng ta trở lại với cái tình hình ở cái cuộc chiến ở tại cái vùng ở phía dưới biển Hồng Hải. Cho đến giờ phút này, một vị thính giả có đặt câu hỏi, lực lượng quân sự của Hoa Kỳ ở khu vực Biển Đỏ này sẽ giải quyết đám phiến quân Houthi như thế nào? Có sẽ hợp tác với Ả Rập để dồn đám này vào cái thế phải đầu hàng hay không? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Đây là cái vấn đề mà anh chúng ta cũng có đề cập tới, mà anh Hoàng Thế Dân có đề cập tới. Tất nhiên là Hoa Kỳ hiện nay trong thời gian ngắn vừa qua vẫn chưa có những cái áp lực nào gọi là tấn công vào Houthi, mà chỉ có yêu cầu là Iran phải bày tỏ thiện chí là không có được gọi là hỗ trợ hay là để cung cấp vũ khí hoặc là như thế nào đó đối với cái nhóm Houthi mà thôi. Dù trở lại thì chúng ta cũng được thấy là Houthi không có tấn công các tàu bè quân sự của Hoa Kỳ cũng như ở trong vùng biển đó, mà chỉ có cái áp lực đối với Yemen là cái quốc gia mà đang ở tại đây mà thôi. Rồi thì Iran cũng vẫn không có đề cập là nói rằng sẽ làm cái áp lực nó như thế nào hay là ngưng hỗ trợ cho Houthi nó như thế nào. Nhưng mà Hoa Kỳ tôi nghĩ rằng cũng đã sẵn sàng, đặc biệt đó là Do Thái cũng như là một số các quốc gia Ả Rập mà Houthi đã dùng những quả tiễn và phi cơ không người lái của mình do Iran cung cấp để mà tấn công Ả Rập Saudi đây. Thì làm như vậy thì các cái vùng ở những quốc gia Ả Rập ở trong vùng cũng phải bắt buộc phải lo chuyện này chuyện khác, bằng hỗ trợ bằng cách này cách khác, hay là để làm cho cơn khủng hoảng dầu bị gia tăng. Thì lý do rằng nếu trường hợp mà các cái tàu dầu cũng đã bị Houthi kiểm soát ở tại vùng Hồng Hải, rồi thêm ở bên kia là về vấn đề căng thẳng ở biển Hoa Quốc mà Hoa Kỳ nói rằng cũng đã kiểm soát rất là nhiều. Đó là những cái vấn đề và bên trên phương diện gọi là thông tin, trên phương diện về tin tức thế giới mà thôi. Còn những cái chuyện sắp xếp và những cái chuyện thật bên trong thì chúng ta không có biết nó là như thế nào. Nhưng mà dù sao đây đó, thì gần như là Hoa Kỳ ít có đề cập về cái vấn đề Houthi ở tại cái vùng biển đó. Cho nên đây cũng là một trong những cái điểm mà chúng ta cần lưu ý. Thế thì những cái đường ống dẫn dầu mà thay vì đi bị bế tắc qua hai cái ngã eo biển ở vùng biển đó và eo biển Hoa Quốc, thì các ống dẫn dầu đi băng qua lục địa thì cũng đã bị tổn hại do cái sự tấn công từ phía của cái vấn đề của Yemen cũng như là của những quốc gia khác, mà đây là những sắp xếp mà chúng ta khó mà có thể biết được. Cái vấn đề này trật tự thế giới cũng như là cái vấn đề sẵn sàng từ phía của gọi là Do Thái cũng như là giải Gaza, cái nhóm gọi là khu vực cái vùng gọi là Liban cũng đã im trong những ngày vừa qua, không có những cái cuộc tấn công mới, đặc biệt là người ta chỉ chú ý trên phương diện về ngoại giao nhiều hơn hơn là mở những cuộc tấn công. Nhưng mà đặc biệt đó là giáo Houthi đã nổi dậy và tấn công thẳng vào cái khối Ả Rập mà qua cái trung gian của vấn đề Iran. Thì tôi nghĩ rằng đây là cái thế đánh để mà làm mượn cái Iran, mượn cái thế của Houthi để mà thay cho mình để làm câu chuyện này, để dằn mặt cũng như thế giới cũng như là làm áp lực cho cái vấn đề các quốc gia trung gian để mà có thể thảo luận trong cái cuộc mà ngừng bắn trong những ngày sắp tới. Mà tôi nghĩ rằng Iran cũng muốn để xem có phản ứng của Hoa Kỳ cũng như là tình trạng chính trị của Hoa Kỳ từ đây cho đến cuộc bầu cử nó như thế nào, và những cái diễn tiến mà chúng ta đã thấy Iran có dự hội nghị tại vùng tại Hoa Thịnh Đốn, rồi thêm nữa là cái áp lực của Hoa Kỳ mà có là gián tiếp để vấn đề gọi là cấm các chuyến bay, gọi là không bảo đảm các chuyến bay của Iran không thể nào tiếp xúc ra bên ngoài, mà gọi là mười mấy hai các cái đường bay cũng đã bị trở ngại, và Iran cũng đã gọi là không có tuân thủ theo về cái vấn đề cấm trận đó. Và cái sự mà gọi là cấm đoán này về lâu về dài nó sẽ làm thiệt hại về kinh tế cũng như là làm khó khăn thay về được dùng vũ khí để giết nhau, dùng áp lực nhau, mà vũ khí về vấn đề gọi là thông tin bên ngoài cũng như là các chuyến bay không được tiếp tế nhiên liệu và không được đáp xuống, mà nếu ai mà chứa chấp vào những cái quyết định của Hoa Kỳ này thì cũng sẽ bị cái khó khăn về vấn đề ngoại giao cũng như là vấn đề gọi là vấn đề an toàn cho các chuyến bay này. Thì đây là những cái áp lực mà chúng ta thấy nó không có nhằm vào cái vũ khí bằng vũ khí chiến tranh, nhưng mà nhằm áp lực về vấn đề chính trị, áp lực về kinh tế cũng như là áp lực để làm cho cái vấn đề cạn kiệt cũng như là cái khó khăn chồng chất của Iran để Iran bắt buộc phải có cái thiện chí. Mặc dù là cái chuyện mà hội họp mà nó không chính thức và có phái đoàn đi dự hội nghị của Iran, đi dự cuộc hội nghị Liên Hợp Quốc, nhưng mà những cái thái độ đó là Hoa Kỳ cũng chưa ra một cái lối thoát cho họ, và cũng để cho dạch cho thế giới được đó là Hoa Kỳ không có chủ trương là dùng cái khả năng quân sự để mà đàn áp bất cứ ai, nhưng mà nó sẽ dùng cái kinh tế bằng có những cái bước, mà cái bước mới nhất đó là cái vấn đề cấm các chuyến bay không có cho được đặt xuống cũng như tiếp tế nhiên liệu cũng như là vân vân. Đây là cái vấn đề áp lực mà nó có vẻ là nó có thể hòa bình hơn và nó ít có tổn hại hơn, nhưng mà cũng sẽ làm cho cái khó khăn cho dân chúng của Iran không thể ra bên ngoài. Và nếu như những quốc gia nào mà hỗ trợ bằng cách này cách khác thì sẽ đi vào cái dòng đai kiểm soát cũng như là cái sự trừng phạt của chính phủ Hoa Kỳ. Đó là những cái vấn đề ngôn từ về vấn đề gọi là quốc tế, nhưng mà về áp lực về vấn đề kinh tế đối với Iran càng ngày có những cái điểm nó trọng trách cao lên, và Iran bắt buộc một là phải thương lượng một cách nghiêm chỉnh, hai là phải rút lui, ba là phải như thế nào đó. Đó là cái vấn đề mà ngay cả cái người mà đi tham dự của hội nghị tại Liên Hợp Quốc không phải là những vị nguyên thủ mà chỉ là cái cơn đại diện của phái đoàn của Iran đó mà thôi. Thì nó tóm lại tôi cũng nhìn thấy là những cái diễn tiến nó rất tốt cho cái vấn đề, cái quyết định và cái tạo cái khó khăn cho Iran của Hoa Kỳ mạnh về mặt về thương mại, về mặt về vấn đề kinh tế, ngay cả về các phương diện chính trị nó trong cái diễn đàn Liên Hợp Quốc bây giờ, mà với cái bài diễn văn gọi là rất được tán thành từ phía năm điểm của Tổng thống Hoa Kỳ đọc ở tại Liên Hợp Quốc, thì cho thấy được rằng cũng rơi vào theo suy nghĩ của tôi, rơi vào cái khó khăn về tình yêu. Và nếu như là nếu mà không có nhanh chóng để tuân thủ hay là chờ đợi cho cái vấn đề qua cuộc bầu cử, mà tôi nghĩ rằng Iran muốn qua cái cuộc bầu cử Hoa Kỳ 3 tháng 11, nhưng mà đối với Hoa Kỳ nói rằng chuyện qua bầu cử hay là không bây giờ nó không là quan trọng, nhưng mà Hoa Kỳ sẽ làm theo từ Hoa Kỳ, sẽ làm cho bế tắc cho cái vấn đề hoàn cảnh kinh tế cũng như là vấn đề dân sinh của Iran, đó là điều quan trọng hơn là dùng cái khả năng về quân sự. Xin trả lời với Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Trọng Nghĩa. Phiến quân Houthi nó vẫn là một cái gì đó nó gây khó chịu cho Hoa Kỳ và đặc biệt là cho Do Thái, bởi vì chúng nó nằm ở một cái lợi thế ở một cái vùng eo biển nó quá nhỏ, dường như tính ra nó còn nhỏ hơn cả cái eo biển Hormuz ở phía trên nữa, cho nên cái lực lượng này nó tồn tại, nó là một cái gì đó nó gây khó chịu trong vùng rất là nhiều. Không biết rằng là trong cái thời gian tới ông Netanyahu ông ấy sẽ có một cái thái độ như thế nào đối với cái lực lượng này. Chúng tôi có một cái câu hỏi của một vị thính giả từ San Gia Văn cũng San Diego. Được biết một số các dân biểu của đảng Cộng Hòa có khuynh hướng không đồng ý với ông Trump đang lên tiếng khá nhiều về cuộc chiến tại Iran. Những người này không được sự ủng hộ của ông Trump. Như vậy, nếu họ đắc cử trong tương lai, họ sẽ gây khó khăn cho ông Trump như thế nào? Thưa bác Nam Phong, xin mời anh Dân.
2: Chỉ có hai người thôi, đó là một nữ ứng cử viên và một nam ứng cử viên. Nam ứng cử viên đó là Michigan, ông Mike Rogers, ông đang đối lại với một tay quán quân về cộng sản chủ nghĩa, về tà thép của bên trái, đó là Abdul El-Sayed, một người mà ngày hôm qua đã được bà Kamala Harris vận động tranh cử. Đối với ông Mike Rogers đó, nhân vật trái thói này khó mà có thể chiến thắng ở Michigan. Nhưng ông không thể nào dựa vào Tổng thống Trump để đánh bại một cái cao trào nó tả hết có bên trái như vậy. Cho nên ông lên tiếng rằng cuộc chiến ở Iran đó, nó nên chấm dứt. Và điều đó, Đảng Dân Chủ cho rằng một người mà ông Trump kỳ vọng là chiến thắng là bất đồng ý kiến của ông về cái khía cạnh ông Trump đeo đổi cuộc chiến tranh vô vọng. Cái đó là lý luận phản tuyên truyền của Đảng Dân Chủ về chiến tranh và về chống lại ông Mike Rogers, chống lại con gà của họ. Mặc dù con gà này là con gà nòi, con gà què, lãnh đạo Đảng Dân Chủ cũng không có thống nhất về vấn đề ủng hộ nhân vật này. Một vị nữ ứng cử viên khác á, thì không được ông Trump ủng hộ, nhưng mà mạnh miệng là cuộc chiến tranh mà ông Trump đeo đuổi rất là vô ích. Tớ có hai dân biểu trong tổng số mấy chục dân biểu trong cuộc cờ mà 42 ngày nữa sẽ đi đến kết luận. Đảng Dân Chủ quá vội vã về khía cạnh phản chiến và khía cạnh gây hố sâu chia rẽ trong hàng ngũ các ứng viên Đảng Cộng Hòa. Hai người này đó thực sự ra không có ảnh hưởng nhiều về quan điểm của họ về cuộc chiến. Dẫu sao đi nữa thì nó là một hiện tượng mà Đảng Dân Chủ tiếp tục khai thác. Chúng tôi không tin rằng khai thác như vậy nó có lợi ích gì. Tại vì ông tà thép của bên trái đó, trong cuộc nói chuyện và sinh hoạt vận động tranh cử với bà Kamala Harris ngày hôm qua đó, ông này xem ra có vẻ u ớ lắm. Có vẻ ngồi bên cạnh bà Kamala Harris mà không vui. Mà bà Kamala Harris yểm trợ con gà này cũng không có thật tình và không có đúng chỗ. Cái vấn đề cọc cạch giữa hai nhân vật này đó, nó làm cho ông Mike Rogers là ứng viên thượng nghị sĩ tại Michigan đó, thêm mắm thêm muối là nếu MAGA tại địa phương mà đeo đuổi dồn phiếu cho ông đó, ông có cơ hội thắng. Hiện giờ đó ông đang thua 2 bách phân, tức là nằm trong cái cộng trừ bách phân mà nó cho phép, tức là kết quả nó có thể là toss up, tức là ai cũng có thể thắng được. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn dân. Vâng, một cái câu hỏi cuối vị thính giả này ở San Jose gửi và hỏi thẳng anh Dân. Xin anh Hoàng Thế Dân cho biết tại sao gần đây người ta lại lên tiếng chống đối việc xây dựng các trung tâm dữ liệu, tức là data center. Việc này nó không tốt cho vấn đề gì, bởi vì có những trung tâm này thì vấn đề kỹ thuật nó mới được nâng cao. Nhưng tại sao người ta chống? Dạ vâng, xin mời anh Dân trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
2: Vâng, cảm ơn vị thính giả. Đây là một câu hỏi tuyệt vời. Trái hẳn với Trung Quốc đó, thì các data center nó lớn, nó kinh khủng. Nó như là một lâu đài, nó như là một... Phải nói rằng nó là một cái trung tâm dữ kiện lớn, dễ sợ lắm. Tại vì nếu đeo đuổi thông minh nhân tạo mà không có trung tâm dữ kiện thì làm sao mà đeo đuổi? Người Mỹ là người ta có cái quan niệm sống là những cái gì mà tôi không biết rõ đó, xin giải thích, xin phép tôi trước. Một vài cư dân bỗng nhiên là đằng sau cái sân mà đáng lẽ nó nhìn tới thấu trời luôn đó. Bây giờ đó, cao ốc xây dựng lên lớn quá. Họ khó chịu lắm, họ nói cao ốc là cái gì vậy? Họ không được giải thích. Rồi khi cao ốc này nó hoạt động thì tiếng ồn. Và họ không chịu vào cái mặt mà ô nhiễm không khí, ô nhiễm âm thanh vân vân như vậy. Nước Mỹ là một nước rộng lớn, xây dựng data center đó có thể khắp cả mọi nơi. Nhưng mà cái triết lý sống của người dân đó, là họ không muốn thay đổi cái môi trường, đặc biệt là thay đổi cho kỹ thuật, vốn là nó đem lại đủ loại ô nhiễm. Và đặc biệt là những cái gì mà công tư sở được thiết dựng đó, nên có cái sự trao đổi với họ. Vâng, một vài nơi lên tiếng chống đối này nó có vẻ như là những cái tiếng lên tiếng yếu ớt lắm, nó không có cái chấn động gì cả. Cho nên nếu các công ty muốn bành trướng về kỹ thuật, về AI đó, cái nền tảng là các trung tâm dữ kiện, càng lớn càng cao, càng rộng càng dài, càng nhiều càng tốt. Tại vì trung tâm dữ kiện nó nắm cái sức sống và sức bành trướng và mức độ hữu hiệu của thông minh nhân tạo. Cảm ơn vị thính giả San Jose. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Người dân Hoa Kỳ rất quả đúng như anh Dân nói, họ có cái nhìn và có cái sống nó cũng lạ lắm. Thí dụ gần đây chúng tôi nghe nói về cái sự phản đối và chống đối của một số người ở cái khu vực mà họ có cái nhà máy của hãng Chevron về vấn đề ô nhiễm. Và người ta phản đối dữ dội lắm, lên city rồi la hét. Nhưng mà có một cái điều đó là người ta đã không có nhìn lại là cái chuyện là trước đó đó không nghe ai nói gì hết. Trước đó ở đây chúng tôi nói là cả mười mấy, hai chục năm và thậm chí hai ba chục năm về trước. Cái nhà máy này đó, nó xây trước, rồi họ tới họ xây nhà gần đó sau, để rồi bây giờ họ lên tiếng phản đối. Cho nên phải nói rằng cái tiếng nói của người dân ở Hoa Kỳ này đôi khi nó cũng làm cho người ta nhức đầu lắm. Quả thật đó thì họ có cái quyền đó. Ngay cả những data center là những cái nơi mà chúng ta biết rằng nó sẽ tiêu thụ cái lượng điện năng khá lớn, và nó cũng sẽ phát ra một số những cái từ trường, cái chuyện đó chúng tôi công nhận. Cho nên data center nên xây ở những cái khu vực mà không có dân cư, khu vực riêng rẽ thì nó sẽ tốt hơn. Bởi vì nếu mà quý vị nào đã từng có những cái công việc làm với những cái gì nó liên quan đến điện, nhất là những vấn đề không phải là điện tử mà là điện thường đó, quý vị thử đi vào một cái khu vực mà có các trụ điện thật là nhiều, như các trạm biến điện đó. Quý vị vào đó khoảng chừng độ 10 phút cho đến 20 phút là quý vị cảm thấy nó có một cái gì đó nó khác thường. Nó có thể nó làm cho chúng ta nhức đầu, cảm thấy làm cho chúng ta không có thoải mái. Cái đó nó là cái sự thật. Cho nên những cái data center này nếu mà nó có phát ra những cái điện từ, điện quang mà nó gây trở ngại sức khỏe thì đừng có đến gần nó, xây nhà ở xa, hoặc là các trung tâm này sẽ xây ở cái khu vực xa, khu dân cư một chút đó, thì chúng ta nghĩ sẽ giải quyết được vấn đề. Nhưng mà đây nó cũng chỉ là vấn đề nhân dân nói lên tiếng một cách lẻ loi thôi, cho nên họ sẽ vẫn tiếp tục xây dựng cái đó để đáp ứng cho cái nhu cầu kỹ thuật cao trong tương lai. Vâng, xin thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhận lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả. Anh Nam Phong, còn Thế Dân xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, xin hẹn hai anh và quý thính giả trong chương trình thứ năm 24. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý thính giả.
0: Dạ, xin cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate đã đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
2: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
3: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
2: Còn cái nữa.
3: Có người bị quê rồi kìa.
2: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Ây da, thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
3: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
2: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
0: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
4: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
4: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
5: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
6: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678 404 404-5792-678-402-507-5792-678-402-507-5792. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
5: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
6: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
6: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
7: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
7: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
7: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818, hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Champly, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện, từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
2: Người ta nói mẹ là đất, cha là trời, mẹ nuôi nấng yêu thương, cha dạy dỗ hướng dẫn con cái thành người hữu dụng. Vậy có khi nào chúng ta nghĩ đến mẹ cha? Có khi nào chúng ta chợt giật mình thảng thốt khi nhận ra dáng mẹ gầy, mái tóc điểm màu sương, đôi mắt cha phảng phất làn khói trắng? Có khi nào chúng ta hiểu được tâm tư tình cảm của mẹ cha khi họ chỉ muốn có thêm sức khỏe để vui vầy bên con cháu? Hạnh phúc không đâu xa, hạnh phúc ở ngay cạnh nơi ta khi thấy mẹ cha luôn vui cười khỏe mạnh. Brum luôn mang đến niềm vui sức khỏe cho mọi người. Đến với công ty Brum sẽ có lại được niềm vui cuộc sống. Hãy đầu tư cho sức khỏe của chính mình và gia đình, người thân một cách đúng đắn nhất. Công ty Brum hiện có chương trình quà tặng đặc biệt cho mùa lễ Vu Lan này. Số lượng quà tặng có giới hạn. Xin liên lạc ngay với công ty Brum ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 để biết thêm chi tiết.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
3: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
3: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
1: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
0: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
1: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
0: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
1: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
0: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
1: Phải ông đó cô nương, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
0: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó, nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
1: Vậy hả, làm anh cứ tưởng, mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
0: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
1: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
0: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
1: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
3: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
2: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
4: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
3: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay quả táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà sùng vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 6

0: 2892 2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: Đây là chú không có bị bắn được cái này.
1: Rồi, sự thống
0: không bị đâu.
1: Không.

0: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm XNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm XNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
0: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình. Nếu

0: vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền VegiSoup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ôi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2 địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096, điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
2: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.
3: Thông báo của văn phòng New York Life tại Atlanta. Văn phòng New York Life tại Atlanta và các vùng phụ cận đang cần nhân viên văn phòng, agent và nhất là manager. Xin liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Xin gọi Phong Phạm ở số điện thoại 470-767-1919. 470-767-1919. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị mật ong nguyên chất. Công ty sản xuất mật ong được điều hành bởi hai người bạn trẻ đầy tâm huyết với nền nông nghiệp địa phương tại Vinson, Alabama. Chúng tôi mang đến cho quý vị loại mật ong nguyên chất hảo hạng được thu hoạch trực tiếp từ các tổ ong của chính chúng tôi. Mỗi hũ mật ong ở dạng lỏng hoặc dạng kem đều chứa đựng trọn vẹn hương vị thuần khiết của vùng miền Nam. Chúng tôi có dịch vụ giao hàng toàn quốc và giao hàng tận nơi trong khu vực. Liên lạc ngay với số điện thoại của cô Jenny bằng tiếng Việt 205-641-9348, 205-641-9348. Riêng tại thành phố Atlanta, chúng tôi có một đại lý tại đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Một lần nữa xin gọi số điện thoại 205-641-9348.

0: ở khu chợ bán đồ hữu cơ Bio tại thành phố Blois. Mỗi chiều thứ sáu, nhiều người đã xếp hàng mua rau ngay sau khi xe tải chở rau đổ xuống, và chủ yếu là những khách quen. Masato không chỉ bán rau mà đôi khi bán cả công thức nấu ăn, giới thiệu về các loại rau củ của vườn, đặc biệt là các loại rau không được nhiều người Pháp biết đến như là rau mồng tơi. Anh chia sẻ.
1: Tôi đã rất bất ngờ vì bắt đầu bán loại rau này không dễ vì nó có nhựa rất dính. Nhưng hóa ra nhiều người lại thích rau này và trở thành khách quen. Có những người biết đến rau này là nhờ sạp hàng của tôi. Tôi cũng rất ngạc nhiên khi thấy rau mùi bán rất chạy, trong khi cách đây 20 năm, loại rau thơm này không được biết nhiều đến ở Pháp. Có lẽ rau muống hay rau mồng tơi một ngày nào đó cũng sẽ trở nên phổ biến hơn, nhất là với những mùa hè ngày càng nóng nực.
0: Ngoài việc thu hoạch rau củ đem bán ở các khu chợ địa phương, Masato cũng có những khách hàng quen thuộc đến mua rau tận vườn. Hàng tuần, thậm chí là hàng ngày, bếp trưởng Anthony Maubert đến nông trại của Masato tự tay chọn lựa các loại rau cho thực đơn của nhà hàng Asa. Trong phòng lạnh tại nhà kho cạnh vườn rau, Masato giới thiệu cho ông Maubert những loại rau củ mới vừa được thu hoạch. Nằm cạnh bờ sông Loire, nhà hàng được Michelin treo tặng một sao và vừa giành giải Gold Emilio vàng hồi đầu năm nay, vinh danh những ẩm thực địa phương độc đáo, sáng tạo nhất với các món ăn kết hợp mỹ vị Đông Tây và chủ yếu là lấy cảm hứng từ ẩm thực Nhật Bản. Đơn của nhà hàng Asa được thay đổi hàng ngày dựa trên các sản phẩm rau củ có sẵn tại nông trại của Masato hoặc là các thực phẩm từ các nhà cung cấp khác. Vị đầu bếp người Pháp giải thích.
2: Bởi vì chúng tôi luôn thích ứng với những gì có trong vườn của Masato. Nếu trái chưa chín thì chúng tôi không lấy. Chúng tôi thích ứng với tự nhiên, có gì thì nấu lấy. Và đó cũng là tiêu chí được viết trong menu của chúng tôi, ngay cả với cá cũng vậy. Tôi không đặt hàng cá nào mà xem họ đánh được loại cá nào thì tôi chế biến cá đó. Do đó, nhà hàng của chúng tôi giống như là tập gym hàng ngày để làm việc tốt nhất có thể với các sản phẩm khác nhau mỗi ngày.
0: Trong căn bếp của nhà hàng, tất cả đều đến từ vườn rau của Masato, từ củ tỏi cho đến trái ớt, bí ngòi và cà chua, hay là các hương liệu khác, ông Anthony khẳng định. Rau củ quả trong vườn của Masato là nền tảng trong cách nấu ăn của tôi. Điều đặc biệt là dưới bàn tay tài ba của vị đầu bếp người Pháp, rau muống, một loại rau quen thuộc trong các bữa ăn hàng ngày tại các hộ gia đình Việt Nam cũng như là tại nhiều nước Đông Nam Á, đã trở thành một loại bánh đậm vị. Vẫn với sắc xanh tự nhiên, nhưng rau muống được cho xay nhuyễn và kết hợp với nhiều hương liệu khác, được đưa vào thực đơn khai vị của nhà hàng vào mùa hè với cách bài trí sang trọng, mãn nhãn thực khách. Đầu bếp Anthony Maubert giải thích.
2: Chúng tôi cố gắng tôn trọng sản phẩm và làm gia tăng giá trị của chúng và nhất là không khiến các thực khách bị sốc. Ví dụ rau muống, tôi không đem xào với tỏi mà chúng tôi muốn bứt phá giới hạn, chế biến ra món ăn ở tầm cao hơn. Tôi không nấu món Á, tôi chỉ thể hiện nó theo cách riêng của mình. Tôi nghĩ mình vẫn giữ chọn cốt cách của ẩm thực Pháp thông qua khẩu vị và cảm nhận của cá nhân. Với thực khách người Pháp, họ sẽ cảm thấy một chút lạ lẫm, ngỡ ngàng bởi các hương vị phương Đông. Còn với thực khách châu Á, họ lại tìm thấy những hương vị quen thuộc nhưng rồi cũng đầy bất ngờ khi chúng lại được đặt chọn trong một kết cấu ẩm thực Pháp. Mục đích của tôi là tạo ra sự bất ngờ cho thực khách và đưa họ vào một chuyến hành trình vị giác, kể cả với những người dân địa phương, vốn là nhóm khách hàng cốt lõi của chúng tôi.
3: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
0: Tại Pháp, số lượng nhà hàng ẩm thực châu Á chiếm khoảng 13% thị trường, với mức tăng trưởng 25% trong vòng 5 năm qua, tương đương với khoảng 20.000 cơ sở trên khắp cả nước. Các nhà kinh doanh ẩm thực cũng ngày càng đa dạng, chiến lược hơn, chọn phục vụ các món ăn theo vùng miền. Ví dụ như có nhà hàng chuyên phục vụ món Tứ Xuyên, Mãn Châu hay chuyên về bánh bao như là chuỗi nhà hàng Bao Family. Mạng xã hội cũng góp phần đưa các món ăn châu Á phổ biến hơn, ví dụ như các influencer có ảnh hưởng. Như là Imperatrice Lu, với hơn 1 triệu người theo dõi khắp các nền tảng mạng, influencer người Pháp gốc Trung Hoa, chuyên đăng tải các nội dung về món ăn châu Á, giới thiệu menu của các nhà hàng khác nhau. Do đó, nhu cầu nhập nguyên liệu rau củ quả châu Á cũng gia tăng. Ngoài các hãng chuyên bán lẻ hàng châu Á như Tom Ford hay Paris Store, vốn được cộng đồng người châu Á biết đến rộng rãi ở Pháp, thì nhiều người trẻ, thường là những người nhập cư thế hệ thứ hai hoặc thứ ba, đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung thay vì nhập khẩu như là Masato. Những gián đoạn về hậu cần, logistics do đại dịch COVID-19 gây ra cũng là một trong những nguyên nhân khởi xướng nhiều sáng kiến sản xuất tại địa phương. Ví dụ như là cửa hàng tạp hóa điện tử Kinépicerie của Alison Petillo, người Pháp gốc Việt, cô trực tiếp liên hệ với những nhà sản xuất nước mắm, đậu phụ, nấm hương, nước tương, đậu nành từ khắp nơi ở Pháp và bán trên mạng, đề xuất cho người tiêu dùng mua những giỏ rau củ, hương liệu được sản xuất tại Pháp. Tuy nhiên, trồng các loại rau củ có xuất xứ từ nơi khác ở Pháp không phải dễ dàng. Anh Masato chia sẻ.
1: Thời tiết là một trong những thách thức lớn nhất, sau đó là phải làm sao để cây trồng có thể kháng cự trước sâu bệnh. Đối với hầu hết những loại rau củ này, tôi cần phải bảo đảm thời tiết nóng, do đó đa số tôi trồng chúng dưới nhà kính, như rau húng, rau mồng tơi, rau muống. Tôi cũng thường xuyên sử dụng các loại lưới để phủ bóng, giữ độ ẩm và che nắng.
0: Trước tình trạng biến đổi khí hậu, tại nhiều khu vực ở Pháp, thời tiết trở nên nóng hơn, mùa hè kéo dài hơn, gần giống với thời tiết ở các nước nhiệt đới. Đây cũng được coi là một trong những nguyên nhân tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất trồng các loại rau củ nguồn gốc châu Á. Tuy nhiên, Masato cũng lưu ý rằng, khi thời tiết nóng lên đến 40 độ C, thì các loại rau trồng dưới nhà kính được bảo vệ tốt cũng khó có thể sinh trưởng tốt, và người nông dân phải luôn tìm cách thích ứng.
3: Và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế qua đề tài mâu thuẫn trong việc các tập đoàn của Mỹ huy động hàng tỷ đô la đầu tư vào trí tuệ nhân tạo để rồi kêu gọi giảm tốc độ phát triển công nghệ AI.
4: Tạp chí Kinh tế.
3: Vì sao đột nhiên các ông lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo ở Mỹ lại đồng loạt kêu gọi giảm tốc độ phát triển các mô hình AI? Tại xứ sở của tự do kinh doanh như là nước Mỹ, mà các ông chủ điều hành những tập đoàn trị giá hàng trăm tỷ đô la như OpenAI, Anthropic, X, v.v. lại đòi chính phủ phải đề ra những chuẩn mực và quản lý chặt chẽ hơn các mô hình trí tuệ nhân tạo. Nhóm Magnificent Seven, quy tụ 7 công ty AI hàng đầu của Hoa Kỳ, đang tính toán những gì khi kêu gọi điều tiết nhịp độ phát triển sau khi mà chính họ đã đầu tư hàng trăm tỷ đô la để phát triển một công nghệ mới để thống lĩnh một thị trường còn rất mới mẻ. Phải chăng đơn giản đây là một hình thức bảo hộ để chặn đường tất cả các tác nhân nước ngoài mà chủ yếu là các công ty AI Trung Quốc tranh giành thị phần? Trí tuệ nhân tạo không chỉ gây ra những lo ngại sẽ cướp đi công ăn việc làm của con người, hay cướp đi các nguồn điện và nước của nhân loại vì những công trình khổng lồ xây dựng những khu trung tâm xử lý dữ liệu. Giờ đây, chính những tập đoàn AI lại báo động về nguy cơ những mô hình do chính họ kiến tạo đang phát triển quá nhanh, vượt cả ngoài sự hiểu biết của con người. Hôm 12 tháng 9 vừa qua, Dario Amodei, tổng giám đốc Anthropic, một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực này, đã kêu gọi chính phủ giảm tốc độ phát triển những mô hình AI mạnh nhất của mình. Lập tức các đối thủ của ông đã hưởng ứng lời kêu gọi đó, từ Elon Musk cho đến kình địch của Mario Amodei là Sam Altman, chủ nhân OpenAI. Tiếp theo đó thì các chính trị gia ở Mỹ đã nhập cuộc, tất cả đều đòi chính phủ phải can thiệp. Chỉ riêng có Tổng thống Donald Trump thì ông vẫn chủ trương là phải để cho các doanh nghiệp thực sự tự do phát triển, và có như thế mới hy vọng dẫn đầu cuộc đua công nghệ và không bị Trung Quốc qua mặt. Làm thế nào để hiểu được cái nghịch lý giữa một bên là những khoản đầu tư rất lớn để đào tạo các mô hình AI thông minh nhất, mạnh nhất và hiệu quả nhất, với cái lời kêu gọi giảm tốc độ phát triển những mô hình này trước nguy cơ AI phát triển quá nhanh và ngày càng độc lập với những chức năng mà con người đặt ra cho chúng? Với chủ trương phát triển trí tuệ nhân tạo an toàn hơn cho nhân loại, Simeon Campo ví von kêu gọi điều tiết nhiệt độ cho ra đời những mô hình AI mới, như thể là đòi phải thắng gấp một con tàu cao tốc đang chạy hơn 300 km/h. Về phần Edouard Filias, đồng sáng lập viên và cũng là giám đốc điều hành công ty tư vấn chuyên về kỹ thuật số Gene,
4: Trên đài truyền hình Pháp France 24, ông cho rằng tranh cãi về mức độ nguy hiểm của AI hiện nay có phần chệch hướng.
2: Thực tế cho thấy vấn đề không phải là AI có nguy hiểm hay không và nguy hiểm đến mức nào. Điều đáng sợ ở đây là nhờ công cụ mới là trí tuệ nhân tạo mà một vài tập đoàn của Mỹ có thể áp đặt những biện pháp bảo hộ trên thị trường Mỹ với toàn thế giới. Cho nên những cảnh báo gần đây chính từ phía các đại tập đoàn AI rằng chỉ vài năm nữa công nghệ này sẽ làm chủ nhân loại. Chẳng qua là do một thủ thuật của chính các đại công ty này khai thác sự hoang mang của công luận. Không biết trước được AI sẽ thay đổi như thế nào và đến đâu đời sống của chúng ta. Cho nên một tiếng nói như của Jacob Cousin, một cựu nhân viên Anthropic cũng đủ làm mọi người rúng động. Các tập đoàn AI khai thác nỗi sợ hãi của con người trước một công nghệ hoàn toàn mới mẻ và họ đưa ra những tai họa tiềm tàng kiểu như AI sẽ điều khiển thế giới, sẽ là một dạng siêu quyền lực kiểm soát và chi phối đời sống của mỗi chúng ta. Đây trước hết là một vấn đề kinh tế.
4: Vẫn trên đài truyền hình Pháp France 24, nhà kinh tế Julien Pilot giảng dạy tại trường INSEC xem những báo động về mức độ nguy hiểm của AI và kêu gọi chính phủ can thiệp để đặt ra những khung pháp lý là một sự giả dối từ phía các đại tập đoàn AI của Hoa Kỳ. Mục tiêu sau cùng của họ, theo chuyên gia này, là áp đặt một chính sách bảo hộ.
5: Khai thác nỗi sợ hãi để tiếp cận công luận, để kiếm lời là mục tiêu của các tập đoàn công nghệ AI vào thời điểm mà mọi người hoang mang vì công nghệ trí tuệ nhân tạo tạo sinh và những tác động sau này của AI đối với đời sống con người. Cùng lúc thì sau một thời gian đầu tư rất nhiều và rất tốn kém vào AI, ngành công nghiệp này bắt đầu cần bảo đảm thu lại tiền lãi, cần bảo đảm là họ phải có lãi. Họ cần bảo đảm đưa ra được những tín hiệu rằng AI là một lĩnh vực có tiềm năng, dễ kiếm lời. Để đạt được mục tiêu này, các ông lớn trong ngành vừa phải dẫn đầu cuộc đua, vừa phải áp đảo, thậm chí loại bớt các đối thủ. Cho nên khi những ông chủ công nghệ AI của Mỹ kêu gọi điều tiết, đưa ra những chuẩn mực để quản lý công nghệ mới này, trước hết để bảo vệ công nghệ AI của Hoa Kỳ, để bảo vệ kỹ thuật của Mỹ, qua đó cấm các đối thủ khác xâm nhập vào thị trường Mỹ. Hiện tại Hoa Kỳ và Trung Quốc đang đi theo hai mô hình phát triển khác nhau, sử dụng những công nghệ và kỹ thuật khác nhau. Cho nên những báo động mối nguy AI, những kêu gọi kiểm soát thị trường AI vừa cho phép các hãng của Mỹ tự vệ, vừa loại bỏ các đối thủ cạnh tranh mà nguy hiểm nhất trong mắt của họ là các mô hình trí tuệ nhân tạo Trung Quốc.
4: Hiện tại thì chỉ có Trung Quốc là đối thủ duy nhất khiến các ông lớn trong lĩnh vực AI của Mỹ phải khiếp sợ. Simeon Campos, sáng lập viên công ty Cipher AI, phân tích.
6: Le sujet de la Chine est délicat parce qu'à la fois la Chine a des compétences d'ingénieurs extrêmement...
2: Liên quan đến Trung Quốc, vấn đề khá phức tạp bởi vì Trung Quốc có một đội ngũ các chuyên gia về AI rất giỏi. Họ lại có nhiều phương tiện và cả kỹ thuật rất vững. Dù vậy, so với Hoa Kỳ, thì ở thời điểm hiện tại, Trung Quốc thua Mỹ trên hai phương diện. Một là năng suất của các bộ xử lý đồ họa GPU của Mỹ cao gấp 20 lần so với Trung Quốc. Nhược điểm thứ hai là công nghệ Trung Quốc phát triển từ những mô hình của Hoa Kỳ. Trung Quốc vẫn đi sau Mỹ một bước.
4: Cũng lãnh đạo Cipher AI nhắc lại, trong lịch sử của chủ nghĩa tư bản thì Anthropic là công ty có cái tốc độ tăng trưởng nhanh nhất. Doanh thu của tập đoàn này đang từ 10 tỷ đô la vào đầu năm nay đã nhảy vọt lên đến 60 tỷ hiện tại. Để so sánh thì tập đoàn Meta cũng của Mỹ đã phải mất rất nhiều năm mới đạt được mức độ tăng trưởng tương tự. Cho nên, theo giới trong ngành, các tập đoàn của Mỹ giả vờ báo động để bảo vệ quyền lợi của chính mình, nhưng thực sự là để áp đặt những chuẩn mực của mình với toàn thế giới. Theo chuyên gia kinh tế Julien Pilot, sau khi đã đầu tư hàng trăm tỷ đô la, thì các tập đoàn AI của Mỹ giờ đây đang cần trấn an các cổ đông rằng AI là một lĩnh vực cho phép nhanh chóng thu về lợi nhuận và cần xua tan đe dọa một quả bóng AI nổ tung.
7: Effectivement, chez OpenAI aujourd'hui, on a quand même un problème, c'est que on
5: a là OpenAI hiện phải đối mặt với một vấn đề, đó là họ không chứng minh khả năng sinh lời từ những mô hình AI mà họ phát triển. Trái lại, Anthropic trong hai quý gần đây đã hòa vốn. Đây không phải là thời điểm thuận lợi để đưa OpenAI lên sàn chứng khoán. Tuy nhiên, không thể phủ nhận là các công ty trí tuệ nhân tạo đã đầu tư rất nhiều, chủ yếu là qua nhóm 7 tập đoàn lớn nhất ở Mỹ. Đầu tư của họ tiếp tục tăng hàng năm và đã đạt được những số tiền không tưởng. Có lẽ đến cuối năm nay, tổng vốn đầu tư vào AI vượt quá ngưỡng 750 tỷ đô la, trong đó bao gồm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các trung tâm dữ liệu, đầu tư để huấn luyện cho các mô hình AI càng lúc càng thông minh hơn. Những khoản đầu tư khổng lồ đó có thể sẽ dẫn đến hiện tượng vỡ bong bóng. câu hỏi còn lại là quả bóng công nghệ AI sẽ vỡ tung hay chỉ âm ỉ xì hơi.
4: Vào lúc mà tranh luận tại Mỹ đang cao trào, nhất là trước nguy cơ AI đe dọa tương lai của nhân loại, thì tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Bộ An ninh ông Trần Nhất Tân hôm 14 tháng 9 vừa qua cảnh báo AI có thể đe dọa đến an ninh chính trị của đất nước và đe dọa sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Về câu hỏi liệu rằng các tập đoàn của Mỹ sẽ có giảm đầu tư và điều tiết nhịp độ phát triển những mô hình AI mới hay không, thì câu trả lời rõ ràng là không, Julien Pilot phân tích.
7: Hiện
5: tại có rất ít lý do để nghĩ rằng hai cường quốc trên thế giới là Mỹ và Trung Quốc trong cuộc chạy đua về AI và đầu tư trong lĩnh vực này sẽ giảm tốc độ. Cả hai cùng lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, không bên nào có lợi khi giảm tốc nếu họ không chắc chắn rằng đối thủ của mình cũng sẽ điều tiết nhịp độ phát triển. Là bên đầu tiên dừng bước chẳng khác nào tự bắn vào chân mình. Thêm vào đó còn có một hiện tượng thứ hai được biết đến dưới tên gọi bi kịch của mục tiêu ngắn hạn, có nghĩa là các khoản đầu tư vào AI đang hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của Mỹ và ở mức độ thấp hơn của Trung Quốc. Vì vậy trong ngắn hạn, cả Hoa Kỳ và Trung Quốc cùng cần tăng trưởng. Đây là một thước đo chắc chắn, khác hẳn với những cảnh báo về những mối rủi ro, nếu có thì vừa mơ hồ vừa xa xôi. Kết hợp cả hai lý do này thì ít có hy vọng là Washington hay Bắc Kinh sẽ yêu cầu các tập đoàn AI quốc gia giảm tốc độ phát triển. Nhưng nếu Trung Quốc và Mỹ có thể bắt đầu đàm phán về những phương tiện để kiểm soát những rủi ro mà công nghệ này gây ra cho nhân loại, thì đó đã là một điểm khởi đầu.
4: Thưa quý vị, tạp chí Kinh tế khép lại chương trình hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Mỹ đe dọa Iran trước khi thông báo nối lại đối thoại. Kiev và Washington mong muốn là Nga chấm dứt chiến tranh Ukraine trước mùa đông. Tổng thống Hàn Quốc đề xuất đóng băng các chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên và nới lỏng các biện pháp trừng phạt. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, lệnh cấm truyền thông Mỹ của Donald Trump đối mặt với những trở ngại pháp lý nào? Theo dòng thời sự, các nước châu Âu chuẩn bị đối phó với nguy cơ bị Nga tấn công. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Minh Anh điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Trọng Thành. Và cuối cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Xã hội của Chi Phương nói về những vườn rau từ đến bàn ăn Michelin, làn sóng nông sản châu Á được sản xuất tại Pháp. Phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Nafafon đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã nghe đài. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn lại quý vị ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.

0: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Cross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
3: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
3: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
4: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư, hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nói chuyện hôm nay. Dạ chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ hôm nay thời tiết ở miền Bắc đây như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị, thưa chị Hoài Hương, hôm nay Bắc California vẫn là một ngày đẹp trời, tuy rằng nóng hơn một tí nhưng mà cũng rất là lý tưởng. Cao nhất trong ngày chỉ lên đến 84 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 61 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 72 độ F. Bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang và thưa quý vị, trong những ngày kế tiếp thì nhiệt độ có thể lên đôi chút một vài độ, khoảng 86 độ F vào lúc cao nhất trong ngày, sau đó sẽ bắt đầu hạ giảm vào ngày thứ sáu và những ngày cuối tuần. Và từ bây giờ cho đến những ngày cuối tuần không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra. Bên ngoài hiện giờ gió đang thổi với tốc độ 9 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận được là 56%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California ngày hôm nay. Trong khi đó, San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 13 tháng 9, 2026 và ngày âm lịch là ngày 13 tháng 8. Có mây từng phần và nhiệt độ cao 78 độ và thấp ban đêm là 68 độ. Gió hướng Tây Tây Bắc 7 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Tây Bắc 5 dặm 1 giờ. Các suốt về mưa 2% và ban hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 37 phút sáng và lặn lúc 6 giờ 44 tối. Chiều dài ban ngày là 12 giờ 7 phút và trong một lúc 5 giờ 12 chiều và lặn lúc 4 giờ 34 tối. Dự báo cho ngày thứ năm thì nhiệt độ cao 77 độ và thấp ban đêm 68 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với Nam Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin đầu tiên liên quan đến vấn đề website True Social của Tổng thống Trump. Mới đây thì một nhóm gồm 53 cựu công tố viên liên bang và một số các giới chức thi hành pháp luật nói với một tòa án liên bang là cái kế hoạch mà bán quyền truy cập sớm hơn vào những bài đăng của Tổng thống Trump ở tại website True Social có thể là hình thức vi phạm luật hình sự liên bang bởi vì phải trả tiền. Các cựu giới chức này đã đệ trình một bản ý kiến nhằm ủng hộ vụ kiện của hai tổ chức The Intercept và Freedom of Press Foundation với tư cách là bên không trực tiếp tham gia mà chỉ ủng hộ thôi. Hai tổ chức này yêu cầu tòa án ngăn chặn bên phía Trump Media and Technology Group tiếp tục cung cấp Truth API, một cái phương thức để tính chi phí của khách hàng tổ chức lên đến 100.000 mỗi tháng để được truy cập gần như ngay lập tức vào những bài đăng của những tài khoản quan trọng bên trong website True Social, trong đó có những bài nói chuyện của Tổng thống Trump. Các cựu công tố viên và giới chức thực thi pháp luật cho rằng phương thức này có thể liên quan đến nhiều cái luật của liên bang, gồm những quy định về vấn đề giao dịch bên phía bên trong, rồi tiền lợi ích bất hợp pháp, rồi xung đột quyền lợi, rồi tiền thù lao bên ngoài dành cho giới chức liên bang và những đạo luật bí mật thương mại. Theo lập luận của những người này thì vấn đề nằm ở chỗ các bài đăng của Tổng thống Trump đôi khi có thể tác động đến thị trường tài chánh. Những khách hàng trả tiền có thể nhận được thông tin sớm hơn trước công chúng và sẽ sử dụng cái lợi thế thời gian này để giao dịch. Bản đệ trình đưa ra một trường hợp thí dụ. Tổng thống Trump thông báo áp thuế mới đối với một quốc gia xuất cản chip điện toán. Nếu khách hàng trả tiền sẽ nhận được bài đăng trước công chúng và họ có thể mua hoặc bán cổ phiếu dựa trên cái tin tức đó. Họ có thể đối mặt với vấn đề pháp lý liên quan đến luật chứng khoán. Tuy nhiên, đây chỉ là giả định và lập luận pháp lý của các cựu công tố viên. không phải là phán quyết của tòa án cho rằng là Trump Media hoặc là Tổng thống Trump đã vi phạm luật. Theo ghi nhận, cho đến nay cũng chưa có một cái cáo trạng nào đưa ra đối với công ty hoặc là khách hàng của True API. Công ty Trump Media bảo vệ True API và nói dịch vụ này chỉ cung cấp nhanh hơn dữ liệu có thể xem công khai trên trang mạng True Social với cái dạng máy có thể đọc được. Công ty cho biết khách hàng chỉ nhận được các bài đăng sớm hơn những nơi khác một phần rất nhỏ của một giây. Sự việc đang được xét tại tòa liên bang khu vực phía nam của New York. The Intercept và Freedom of Press Foundation cũng cho rằng việc cho một số khách hàng trả tiền sẽ được xem trước những thông báo của Tổng thống sẽ đặt ra vấn đề tu chính án thứ nhất và thứ năm. Phiên điều trần yêu cầu tạm thời hãy ngăn cái chương trình này lại, dự trù diễn ra bắt đầu từ ngày 7 tháng 10 tại Manhattan. Vụ kiện có thể quyết định liệu mô hình kinh doanh này có được tiếp tục hay không, và liệu các luật chứng khoán đạo đức liên bang có áp dụng đối với việc bán quyền truy cập nhanh hơn vào những thông báo của Tổng thống đương thời hay không. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Chị Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 48 điểm, Dow Jones giảm 316 điểm, Nasdaq giảm 281 điểm và vàng giảm 56.90 Mỹ Kim hay là 4.319 Mỹ Kim cho một lượng vàng, và một đồng Mỹ Kim bằng 26.010 đồng cho tiền Việt Nam. Dầu thô hôm nay là 92.59 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Trung tâm KOCD ở Oceanside có nguy cơ đóng cửa nếu không được cấp thêm kinh phí. Trong bối cảnh nguồn lực truyền thông ngày càng thu hẹp, cư dân ở khu vực phía Bắc Hạt có nguy cơ mất đi kênh truyền hình công cộng duy nhất của Oceanside. KOCD cho biết họ cần huy động 100.000 đô la để tiếp tục phát sóng cho đến cuối năm tài chính vào năm tháng 6 năm 2027. Hơn 40 năm qua, đài truyền hình này đã ghi lại cuộc sống ở Oceanside và khu vực North County. Nó đưa tin về mọi thứ từ việc khai trương các cửa hàng nhỏ đến các sự kiện trường học và thể thao thông qua các chương trình tin tức, nghệ thuật và văn hóa. Và tiếp theo một bản tin nữa, đó là một hành động tử tế để dẫn đến sự ra đời của một điều đặc biệt. Những độc giả lâu năm của tờ San Diego Union Tribune có thể nhớ đến Lai Fairley. Bà đã nghỉ hưu khoảng 20 năm nay, nhưng trong suốt 30 năm làm việc tại tờ báo, bà đã đưa tin về đủ loại câu chuyện. Bà ấy đã dành 12 năm qua để biên tập chuyên mục web chuyên về khoa học. Giờ đây bà ấy chuyên về một loại khoa học khác, đó là lòng tốt. Lòng tốt rất đơn giản, ai cũng hiểu ngôn ngữ của nó, ai cũng biết nó là gì. Và một bản tin khác nữa là trong khi San Diego đang tiến hành kết nối giao thông sân bay, các thành viên hội đồng quản trị thúc đẩy việc đẩy nhanh tiến bộ. Hiệp hội chính quyền San Diego đã thu hẹp các lựa chọn của mình cho dự án kết nối giao thông công cộng với sân bay đã được đề xuất từ lâu tại cuộc họp của Ủy ban Giao thông Vận tải chủ động của cơ quan này vào ngày thứ Sáu. Trong vòng đánh giá ý tưởng thứ hai và kết nối vận tải sân bay của cơ quan này, 5 trong số 17 ý tưởng khác nhau đã được chọn để tiếp tục vào vòng tiếp theo. 3 phương án hệ thống vận chuyển hành khách tự động và 2 phương án mở rộng xe đẩy đã được chọn là những giải pháp khả thi và hữu ích nhất cho việc kết nối đường sắt đến sân bay trong tương lai. Và luật mới của California yêu cầu phân tích tác động môi trường trước khi xây dựng trung tâm dữ liệu. Theo luật mới được Thống đốc Kevin Newsom ký ban hành thì California sẽ yêu cầu tất cả các dự án trung tâm dữ liệu mới phải công khai tác động tiềm tàng đến môi trường và tìm cách giảm thiểu chúng. Dự luật Thượng viện số 887 là một phần trong loạt quy định mới mà Thống đốc Newsom đã phê duyệt hôm thứ Hai, nhắm vào ngành công nghiệp trung tâm dữ liệu của California. Thống đốc đã ký tổng cộng 7 dự luật, bao gồm cả dự luật yêu cầu các trung tâm dữ liệu phải trả tiền cho cơ sở hạ tầng điện của họ và đóng góp vào việc ngăn ngừa cháy rừng. Newsom gọi lập pháp này là biện pháp bảo vệ trung tâm dữ liệu toàn diện nhất ở Mỹ. Và một cái bản tin nữa là FBI đến thăm thành trì của phong trào MAGA ở California sau khi người đứng đầu cơ quan bầu cử cáo buộc gian lận phiếu bầu. Tuần trước, các đặc vụ FBI đã đến thăm hạt Shasta sau khi ông Glenn Cordes, người đứng đầu cơ quan đăng ký cử tri, tuyên bố rằng các lá phiếu trong sờ vào ngửi có vẻ lạ khi các nhân viên đang kiểm đếm chúng trong một cuộc bầu cử sơ bộ hồi tháng 6, một cuộc bầu cử mà ông đã thua. Họ đã đến thăm căn phòng trong văn phòng bầu cử hạt Shasta, nơi Cordes đã cất giữ các lá phiếu từ cuộc bầu cử tháng 6 để chuẩn bị cho sự xuất hiện của FBI. Cordes cho biết các đặc vụ đã kiểm tra các thùng chứa phiếu bầu như một phần của cuộc điều tra mà ông cho là gian lận bầu cử. Cordes nói rằng một các tòa của Bồi thẩm đoàn liên bang đã yêu cầu ông mang các lá phiếu đến tòa án ở Sacramento trong tuần này. Và một bản tin nữa là nghi phạm ở Imperial Beach bị bắt vì tội phát ngôn kích động thù hận chống người Do Thái và phá hoại tài sản. Một cặp vợ chồng ở Imperial Beach cho biết mà họ thở phào nhẹ nhõm sau khi một nghi phạm 18 tuổi bị cáo buộc phá hoại nhà của họ bằng các biểu tượng bài Do Thái và lời lẽ thù hận đã bị bắt giữ vào ngày thứ Ba. Bà Brilhart, một người Do Thái, phát hiện những chữ cái viết tắt bằng và biểu tượng chữ thập hoặc là người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng được vẽ bằng bút dạ đen trên cửa nhà bà, cửa garage của mình vào tuần trước. Một số điểm khác gần nhà bà Brilhart cũng bị vẽ bậy. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến chuyến thăm của ông Tập Cận Bình đến Hoa Kỳ. Tin tức cho biết là Tổng thống Trump sẽ tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày. Trong chuyến thăm Hoa Kỳ đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc sau gần 3 năm, ông Trump sẽ đích thân ra đón ông Tập Cận Bình cùng với phu nhân của Tập Cận Bình ngay tại chân cầu thang của chiếc chuyên cơ đặc biệt khi mà họ đến căn cứ quân sự ở Maryland vào buổi tối ngày hôm nay. Sau buổi đón tiếp thì theo dự trù sẽ là những căng thẳng giữa hai cường quốc về nhiều vấn đề thương mại, công nghệ và vấn đề của cuộc chiến tại Iran cũng sẽ diễn ra song hành cùng với một số những nghi thức ngoại giao trang trọng. Ông David Sack, một chuyên gia nghiên cứu về Á Châu tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, đã mô tả kế hoạch đón tiếp trọng thể mà Tổng thống Trump dự định dành cho Chủ tịch Trung Quốc là một sự chưa thấy bao giờ. Từ việc đón tiếp Tập Cận Bình ngay tại căn cứ không quân Andrews cho đến việc tổ chức cái màn trình diễn máy bay chào mừng ông ấy, đây không phải là sự tiếp đón dành cho bất cứ đồng minh nào của Hoa Kỳ, chứ đừng nói đến một đối thủ của Hoa Kỳ giống như Trung Quốc hiện tại. Điều này vô cùng làm cho người ta ngạc nhiên. Chương trình chào đón trọng thể vĩ đại bao gồm một buổi quốc yến với sự tham dự của các tên tuổi lớn trong ngành công nghệ, một nghi thức quân đội tại Tòa Bạch Ốc với màn trình diễn bay của các chiến đấu cơ, cùng với một chuyến thăm cơ quan lưu trữ quốc gia, nơi lưu trữ bản gốc của bản tuyên ngôn độc lập và hiến pháp của Hoa Kỳ. Ông Trump đã đưa ra dàn nhân sự công nghệ hùng hậu này trên một bài đăng ở True Social Media hôm qua. Sau buổi đón tiếp thì dự trù sẽ là những bàn thảo căng thẳng giữa hai bên về vấn đề thương mại công nghệ và một số những cái vấn đề khác. Theo những người nắm rõ kế hoạch thì phần lớn ông Tập Cận Bình chắc chắn sẽ kiên quyết nêu ra vấn đề chủ quyền của Bắc Kinh đối với Đài Loan, một vấn đề mà bên phía Hoa Kỳ muốn né tránh. Trong khi đó thì ông Trump có thể sẽ duy trì những cái biện pháp kiểm soát sức cản chặt chẽ của Hoa Kỳ, bất chấp sự phản đối từ phía Trung Quốc. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán dự trù diễn ra vào ngày thứ Năm vẫn có thể đem lại những thỏa thuận tốt về việc giảm thuế quan trọng trong một số lĩnh vực cụ thể, về việc hợp tác chống buôn bán ma túy cũng như việc mở rộng đối thoại quân sự. Cũng theo một số các nguồn tin thì ông Trump có thể sẽ đề nghị phía Trung Quốc trả tự do cho một số công dân Hoa Kỳ và một số những người khác đang bị giam giữ tại Trung Quốc. Bất chấp những bất đồng sâu sắc, cả hai bên vẫn tiến hành hội nghị thượng đỉnh này. Theo các nhà phân tích thì sự kiện nhằm thể hiện cái sự ổn định trong quan hệ giữa Trung Quốc là một công xưởng lớn của thế giới và Hoa Kỳ một thị trường tiêu thụ lớn trên thế giới. Theo tin tức thì một bữa tiệc chiêu đãi với đẳng cấp quốc yến vào ngày thứ Năm 24 tháng 9 dự trù sẽ quy tụ các lãnh đạo của một số công ty lớn quan trọng tại cả hai thị trường. Chẳng hạn như ông Tim Cook của hãng Apple, ông Jensen Huang của hãng Nvidia và Sam Altman của công ty OpenAI, v.v. Tương tự như hai cuộc gặp trước đó kể từ năm 2025, những người đang lên kế hoạch cho buổi gặp gỡ giữa hai nguyên thủ quốc gia là Hoa Kỳ và Trung Quốc đang rối rắm chờ chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng. Thay vì tổ chức họp báo chung hay là đưa ra tuyên bố chung khi mà kết thúc việc hội họp, hai nước dự trù sẽ công bố các thông báo riêng biệt của từng bên, trong đó nhấn mạnh những nội dung mà mỗi bên muốn đưa đến người dân trong nước của mình. Tuy nhiên, kỳ vọng về một bước đột phá thật tốt đẹp trong chuyến thăm này của ông Tập Cận Bình thì cũng rất là thấp, không ai mong chờ những điều gì quá đáng có thể xảy ra. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Huệ Hương.
1: Tôi xin tiếp theo một cái bản tin cũng từ San Diego, đó là đèn biển hiệu ở University High đã sáng trở lại, nhưng người dân địa phương cho biết việc khôi phục hoàn toàn sẽ phải tốn đến $80,000. Đèn trên biển hiệu University High đã sáng trở lại sau hơn 6 tháng mất điện, nhưng cộng đồng cho rằng địa danh 30 năm tuổi này vẫn cần một cuộc đại tu lớn. Đầu tháng này, thành phố đã tài trợ cho việc thay thế đèn neon giúp biển hiệu sáng trở lại sau một thời gian dài các chữ cái bị cháy. Và sau đây là tin Việt Nam. Lỡ đá nứt núi tại Đà Nẵng. Đá lỡ tại xã Quế Phước, nứt núi tại xã Hùng Sơn, hai xã miền núi tại thành phố Đà Nẵng đang ghi nhận nhiều điểm sạt lở và nguy cơ sạt lở gây nguy hiểm cho người dân. Theo tin từ công an xã Quế Phước, sau những cơn mưa lớn tại khu vực Dành Dinh thuộc thôn Tứ Trung, xã Quế Phước, thành phố Đà Nẵng đã xảy ra sạt lở đất đá, nhiều tảng đá lớn từ ta luy dương lăn xuống chắn ngang mặt đường. Và sau đây là tin thế giới. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jong-un kêu gọi từng bước phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jong-un cho rằng phi hạt nhân hóa ngay lập tức là không khả thi cho những tiến bộ của Bình Nhưỡng trong lĩnh vực tên lửa và hạt nhân. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cho rằng trong bối cảnh Bình Nhưỡng không muốn tiến hành đối thoại trực tiếp với Seoul, ông hy vọng mục tiêu mà Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố về việc nối lại đàm phán với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể giúp hiện thực hóa điều này. Và một bản tin nữa là Mỹ chừng một bản tin

0: Trong một báo cáo trình Quốc hội Mỹ hôm thứ Ba ngày 22 tháng 9, chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết có kế hoạch đặt hạn ngạch tiếp nhận người tị nạn ở mức 17.500 người trong 12 tháng tới, trong đó chủ yếu là người da trắng Nam Phi, tức là nhóm thiểu số người Arikana. Và Zuckerberg và nhiều lãnh đạo công nghệ lớn sẽ tham dự quốc yến Trump và tập. Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg dự kiến sẽ tham dự quốc yến tại Nhà Trắng vào ngày 24 tháng 9 là ngày thứ Năm, được tổ chức để đón nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhiều lãnh đạo các công ty công nghệ lớn của Mỹ cũng sẽ tham dự. Và đề nhất, phu nhân Mỹ thúc đẩy sáng kiến ứng dụng AI hỗ trợ và bảo vệ trẻ em. Ngày 22 tháng 9, nhân dịp kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, đề nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã phát biểu tại một sự kiện lớn ở New York nhằm quảng bá sáng kiến cùng nuôi dưỡng tương lai. Cùng nuôi dưỡng tương lai là sáng kiến do bà Melania Trump khởi xướng vào tháng 9 năm 2025. Đồng thời là một liên minh toàn cầu quy tụ các đệ nhất phu nhân, phu quân, phu nhân của các nguyên thủ và những nhà lãnh đạo khác. Sáng kiến hướng tới việc ứng dụng công nghệ bao gồm trí tuệ nhân tạo, viết tắt là AI, để hỗ trợ giáo dục trẻ em và bảo vệ các em khỏi nguy cơ tổn hại trên môi trường trực tuyến. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc mới đây thì Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Greenland cùng với Đan Mạch hôm ngày hôm qua đã ký một thỏa thuận cho phép Hoa Kỳ gia tăng thêm sự hiện diện quân sự ở Greenland, và thỏa thuận này sẽ giải quyết cái tình trạng căng thẳng liên quan tới hòn đảo giàu khoáng sản cũng như một hòn đảo nằm ở vị trí mang tính chiến lược. Thỏa thuận này được ký nhân dịp Tổng thống Trump đến dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc được tổ chức tại New York. Thỏa thuận này chính thức cho phép Hoa Kỳ gia tăng sự hiện diện quân sự trên hòn đảo lạnh giá này. Giới lãnh đạo Greenland nghĩ ra cách này trong lúc bên họ cũng phản đối Hoa Kỳ muốn giành chủ quyền, kiểm soát hoàn toàn hòn đảo của họ. Theo văn bản thỏa thuận được công bố sau cái buổi lễ hôm ngày hôm qua, Hoa Kỳ sẽ có quyền thành lập hệ thống phòng thủ máy vòm vàng ở Greenland để có thể chống lại quả tiễn đạn đạo của những kẻ thù. Con đường ngắn nhất từ Âu Châu đến Bắc Mỹ đi qua hòn đảo Bắc Cực này, vốn là nơi đã có căn cứ Hoa Kỳ ở phía Bắc. Khi đọc diễn văn trước các nhà lãnh đạo thế giới tại Liên Hiệp Quốc trước lễ ký kết, Tổng thống Trump tuyên bố thỏa thuận này sẽ cho phép Hoa Kỳ có quyền kiểm soát lâu dài về mặt an ninh và tất cả nhu cầu khác ở lãnh thổ đó. Và ông nói sẽ không có đối thủ nào của Hoa Kỳ được phép hiện diện quân sự ở Greenland nữa, hoặc là đầu tư những cái thứ nhạy cảm ở đó mà không được chúng tôi cho phép bằng văn bản rõ ràng. Tổng thống Trump đã ký thỏa thuận này với bà Mette Frederiksen, thủ tướng của Đan Mạch, và ông Jens Frederik Nielsen, thủ tướng của Greenland trong buổi lễ ký kết ba bên, sau khi ông Trump đọc diễn văn tại Liên Hiệp Quốc. Bà Frederiksen nói thỏa thuận này có thể kéo dài vĩnh viễn. Bà cho biết là thỏa thuận vừa nhấn mạnh tầm quan trọng của Liên minh Bắc Đại Tây Dương, vừa tôn trọng quyền tự quyết của Greenland. Ông Nielsen thì nhấn mạnh là tầm quan trọng của NATO ở Bắc Cực. Ông nói chúng tôi tin rằng phải nhất thiết giữ cho NATO hùng mạnh, bao gồm ở cả vùng Bắc Cực, bởi vì liên minh này đóng vai trò lớn ở nơi đây. Trong buổi họp báo sau lễ ký kết thì ông Nielsen cho hay người dân Greenland bây giờ đã phải bắt đầu lấy lại lòng tin với Hoa Kỳ. Trước đó thì Tổng thống Trump đã từng lên tiếng muốn sáp nhập hòn đảo này bằng vũ lực. Chuyện đó đã làm căng thẳng trong mối quan hệ giữa đôi bên. Và thưa quý vị, bản tin cuối xin được gửi đến quý vị là trong cái cuộc họp tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày hôm qua ở tại New York, thì Tổng thống Trump đã có một cái bài nói chuyện

0: giải thích cho nhiều vấn đề cho các cử tọa biết, ví dụ như cuộc chiến tại Iran, cũng như ông mạnh miệng một lần nữa nhắc lại tuyên bố hủy diệt Iran. Ông nói là chúng tôi có thể hủy diệt Iran hay là Iran có thể đạt thỏa thuận với Hoa Kỳ để họ có cái cơ hội xây dựng lại đất nước. Và Tổng thống Trump nói là sau cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 thì có thể điều đó mới xảy ra. Ông nói tôi tin chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận ngay sau cuộc bầu cử, bởi vì lúc đó Iran không còn lý do gì để không đạt được thỏa thuận hết. Tôi biết là họ đang chờ xem tôi sẽ ra sao trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này. Tổng thống Trump từng công khai đe dọa là sẽ tiếp tục tấn công mạnh Iran, thậm chí từng đe dọa xóa sổ cả Iran. Hôm ngày hôm qua thì ông cũng nhắc lại chuyện đó tại cái bài diễn văn ở Liên Hiệp Quốc, một trong những diễn đàn lớn nhất. Trong khi đó, đặc biệt là phái đoàn Iran cũng ngồi ở phía dưới để mà nghe. Ông Trump nói tôi phải quyết định một việc khá lớn, liệu là sẽ đạt được thỏa thuận với Iran và sẽ giúp họ tái thiết xây dựng quốc gia hùng mạnh nhiều hơn so với lúc trước, mà cũng có thể sẽ là một quốc gia mạnh nhất ở vùng Trung Đông hoặc là thậm chí cả trên thế giới nữa. Hay là điều khác là tôi sẽ hủy diệt cái nước Cộng hòa Hồi giáo này và sẽ làm thật mạnh, thật nhanh, không bao giờ cho họ có cơ hội phản công và tấn công các nước khác một lần nữa. Và quan trọng nhất đó là bảo đảm, ông Trump nói là Iran sẽ không bao giờ có vũ khí nguyên tử. Ông đã nhấn mạnh điều này và cử tọa ở dưới thì hoàn toàn đồng ý với ông. Tổng thống Trump cũng nhắc lại những cái thỏa thuận hòa bình mà ông từng tham gia, những việc mà Hoa Kỳ đã từng làm ở Tây Bán Cầu và những tiến bộ trong kế hoạch hòa bình của ông cho giải Gaza hiện tại. Trong bài diễn văn đề cập hàng loạt chủ đề thì Tổng thống tuyên bố Hoa Kỳ hiện tại tốt hơn nhiều so với bất cứ lúc nào trước đây, ca ngợi nền kinh tế Hoa Kỳ cũng như quan điểm của mình về vấn đề di trú và đặc biệt là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI. Chưa đầy một phút sau khi bắt đầu bài diễn văn thì Tổng thống Trump đã khẳng định nền kinh tế Hoa Kỳ cho đến giờ phút này vẫn là niềm ao ước của thế giới và nêu ra chính sách thuế quan cũng như tình hình của thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, nhiều cử tri Hoa Kỳ cũng không có đồng ý với bài diễn văn của ông Trump, đặc biệt là những người chống đối ông, thì hiện giờ họ nói là cái chính sách, đặc biệt là vấn đề chiến tranh đã gây thiệt hại vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ cho vấn đề giá xăng tăng cao. Và sau đó Tổng thống Trump cũng nhắc lại những việc làm của ông trong vấn đề di trú, trong vấn đề an ninh biên giới phía Nam, giúp giảm cái nạn phạm pháp bạo lực ở tại Hoa Kỳ. Mặc dù đã từng từ chối kiềm chế phát triển AI, nhưng mà Tổng thống Trump cũng nói rằng bên phía hành pháp của liên bang cũng sẽ một phần nào đó đứng vào để làm cái việc này. Và ông đề nghị sửa cái chữ AI trở thành cái chữ SI, tức là Super Intelligent, siêu trí tuệ. Ông nói rằng cái chữ Artificial nó nghe già quá. Trước đây trong tháng 9 thì giới lãnh đạo của bên phía chế tạo AI đã từng lên tiếng là cái công nghệ này nó có thể nó gây hại cho con người trong tương lai, trong vòng 10 năm tới nữa. Hôm ngày hôm qua thì Tổng thống Trump cũng cho biết ông sẽ không có ngăn chặn hay là bóp nghẹt bất cứ cái phát triển nào của vấn đề cách mạng kỹ nghệ này. Và ông nói chúng ta nên khuyến khích chứ không có nên kiềm chế nó. Và dĩ nhiên chúng ta sẽ theo dõi chặt chẽ thông qua vấn đề luật pháp và bộ tư pháp. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ trở lại với chị Quê Hương với những bản tin cuối trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Tin từ Washington DC cho biết là ông Biden có thể được bổ nhiệm làm quan chức phụ trách AI tại Nhà Trắng. Các nguồn tin tại Washington hôm thứ Ba ngày 22 tháng 9 tiết lộ Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent có thể được bổ nhiệm làm quan chức phụ trách các vấn đề trí tuệ nhân tạo viết tắt là AI của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, một nguồn tin khác với Reuters rằng hiện vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Và một bản tin nữa là công ty mang thai hộ California gây tranh cãi vì cách Trung Quốc thuê hàng chục phụ nữ. Một công ty mang thai hộ tại California do cựu quân nhân Mỹ gốc Hoa sáng lập đang phục vụ nhiều khách hàng quốc tế, trong đó có những người giàu Trung Quốc. Tranh cãi nổ ra khi một phụ nữ mang thai hộ cho biết cô không được thông báo đầy đủ rằng người cha của đứa trẻ mà cô mang thai đang đồng thời thuê hơn 20 người mang thai khác. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về tính minh bạch, quyền lợi của người mang thai hộ, trẻ em và những người khoảng trống pháp lý trong ngành mang thai hộ thương mại tại Mỹ. Và một bản tin nữa là tiệc tối giữa Trump với Tập Cận Bình có thể cắn lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc. Có tin cho rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhiều khả năng sẽ không mang theo lãnh đạo doanh nghiệp trong chuyến thăm Mỹ để dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump. Dù công tác chuẩn bị vẫn đang tiếp tục, kỳ vọng về một thỏa thuận thương mại lớn giữa Mỹ và Trung Quốc đã giảm xuống. Và Bắc Kinh gây ảnh hưởng dư luận trong cộng đồng người Hoa tại Mỹ. Trước chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình vào thứ Tư tuần này, Tổ chức phóng viên không biên giới công bố báo cáo điều tra cho rằng Bắc Kinh sử dụng truyền thông tiếng Hoa, mạng xã hội và mạng lưới công cộng để gây ảnh hưởng đến dư luận trong cộng đồng người Hoa tại Mỹ về quan hệ Mỹ-Trung, Đài Loan và nhân quyền Trung Quốc. Và ông Trump bác bỏ nỗ lực kiểm soát AI toàn cầu, gọi AI là siêu trí tuệ. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba ngày 22 tháng 9 cho biết Mỹ bác bỏ điều mà ông gọi là nỗ lực toàn cầu nhằm kiểm soát trí tuệ nhân tạo. Đồng thời cho biết các tài liệu của chính phủ Mỹ sẽ bắt đầu gọi công nghệ này là siêu trí tuệ. Ông Trump cho rằng từ nhân tạo khiến công nghệ này có vẻ không thật. Từ đó không phải là giả tạo, nó thực sự đáng kinh ngạc. Chúng ta phải thận trọng, ông nói trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Và hàng Trung Quốc tràn vào EU, 1 tỷ USD chảy sang Trung Quốc mỗi ngày. Một báo cáo cho thấy hàng hóa Trung Quốc ồ ạt tràn vào châu Âu đang khiến Liên minh châu Âu, viết tắt là EU, chịu sức ép lớn. Dữ liệu cho thấy trong tháng 7, mức chênh lệch giữa nhập khẩu và xuất khẩu của EU với Trung Quốc ước thâm hụt thương mại vượt 1 tỷ euro mỗi ngày. Và Ngoại trưởng G7 kêu gọi Iran ngừng cung cấp vũ khí cho Houthi. Ngày 21 tháng 9, Ngoại trưởng các nước G7 kêu gọi Iran chấm dứt việc cung cấp vũ khí và hỗ trợ cho lực lượng Houthi, đồng thời lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào Ả Rập Xê Út và tàu thuyền dân sự. G7 cảnh báo đà leo thang có thể làm gián đoạn thương mại quốc tế, đe dọa cho an ninh năng lượng toàn cầu và gây bất ổn kinh tế. Và trước cuộc gặp giữa Trump và Tập Washington tập trung vấn đề đàn áp tôn giáo và nhân quyền tại Trung Quốc. Gần đây, tại sự kiện Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp tại Mỹ và Trung Quốc được tổ chức ở Washington DC, nhiều nạn nhân của các vụ đàn áp tự do tôn giáo đã kể lại những trải nghiệm mà bản thân và gia đình từng phải chịu đựng, đồng thời kêu gọi Tổng thống Donald Trump nêu vấn đề này với ông Tập Cận Bình trong cuộc gặp gỡ giữa Trung và Tập, yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc trả tự do cho những tù nhân lương tâm bị giam giữ vì tín ngưỡng tôn giáo và các vấn đề nhân quyền, đồng thời chấm dứt đàn áp tự do tôn giáo và hoạt động trấn áp xuyên quốc gia. Đây là bản tin cuối cùng. Quỳnh Hương từ San Diego và Quỳnh Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và cũng xin thông báo Quỳnh Hương đã, đài tiếng nước tôi đã nghỉ bán thuốc của Hoa Đà. Quý vị nếu có mua cứ liên lạc với anh Đạt tiệm nước Hoàn Hảo ở đường Amazon ở sau lưng tiệm Hoài Huế. để mà anh Đạt sẽ đáp ứng những nhu cầu nào của quý vị cần thiết. Và số phone của anh Đạt là 619-549-0982, 619-549-0982. Và Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Nối Kết hôm nay, và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Văn từ tổng đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Bà Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào chị Bà Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui vẻ.

0: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
2: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofort Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
3: Atlanta có gì lạ không anh?
4: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
3: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
4: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
3: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
4: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
3: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
4: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, Người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị khán giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, NASA đã cứu con người khỏi ngày tận thế như thế nào? Đó là đề tài đầu tiên chúng tôi gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay. NASA thực sự đã cứu con người khỏi ngày tận thế vào những năm 1980. Nếu họ không nhanh chóng nhận ra vấn đề lớn trong bầu khí quyển của chúng ta, thì sự sống trên trái đất này sẽ sụp đổ vào năm 2065.
2: Đầu những năm 1980 là thời điểm đáng nhớ. Khi đó, các nhà khoa học lo sợ đến mức họ tin rằng nếu không có gì ngăn chặn thì thế giới sẽ gặp thảm kịch vào năm 2065. Cây trồng sẽ chết hết, vật nuôi không còn con nào. Nuôi trồng thủy sản cũng thất bại, tỷ lệ ung thư cao. Nhiệt độ ở Washington DC cao sẽ khiến cho bạn bị cháy nắng nghiêm trọng. Các nhà khoa học từ NASA và nhóm khảo sát Nam Cực của Anh đã phát hiện ra một phần của tầng ozone ở Nam Cực bị phá hủy nghiêm trọng. Nó có thể khiến cho tầng ozone ở khu vực này trở nên vô cùng mỏng. Trong khi đó, tầng ozone là khu vực trong tầng bình lưu hấp thụ tia UV có hại từ mặt trời. Đó chính là kem chống nắng tự nhiên cho trái đất. Khoảng thời gian đó, nồng độ ozone đã giảm tới 67%. Và rất may là NASA đã có ý tưởng khá tốt để giải quyết những gì đang diễn ra.
1: Các nhà khoa học đã nhanh chóng tìm ra thủ phạm và gióng lên hồi chuông cảnh báo về hóa chất độc hại CFC. Chúng có mặt trong các sản phẩm như thuốc xịt, tủ lạnh. Chúng dễ dàng được lựa chọn trong nhiều sử dụng vì không độc hại trực tiếp lên con người, nhưng vô cùng độc hại với tầng ozone. Nếu lượng CFC tiếp tục không được kiểm soát, thì không chỉ tầng ozone ở vùng lạnh bị ảnh hưởng, mà còn ở nhiều vùng khác. Dự đoán đến năm 2020, có khoảng 17% sẽ xuất hiện trên toàn thế giới. Một lỗ thủng tầng ozone tương tự sẽ hình thành ở Bắc Cực. Đến năm 2040, 70% tầng ozone sẽ có khả năng biến mất. Đến năm 2050, vùng nhiệt đới sẽ mất tầng ozone hoàn toàn.
2: Không có tầng ozone, tia cực tím, tức là tia UV, sẽ chiếu xuống bề mặt và chúng ta sẽ bị ung thư da. Chúng ta sẽ bị đục thủy tinh thể ở mắt. Động vật sẽ bị đục thủy tinh thể. Cây trồng chết. May mắn, các nhà hoạch định chính sách đã lắng nghe giới khoa học và họ đã thành công. Nghị định thư Montreal đã được ký kết có hiệu lực vào năm 1987, làm giảm lượng CFC có hại. Đến năm 1996, CFC đã bị cấm hoàn toàn ở các nước phát triển.
1: Và ngày nay, dữ liệu vệ tinh NOW cho thấy rằng lỗ thủng ozone đang trong tiến trình hàn gắn. Và nếu chúng ta tiếp tục giữ vững nó, thì có thể được chữa lành hoàn toàn vào cuối thế kỷ này.

0: Sau đây là 11 điều bất thường thú vị về trí nhớ mà chúng ta nên biết. Nhiều người nói rằng họ có trí nhớ kém, nhưng phần lớn là sai. Cách hoạt động của trí nhớ có thể gây bất ngờ, gây thất vọng, kỳ lạ, nhưng không hẳn là kém. Đối với đa số chúng ta, thì vấn đề không nằm ở trí nhớ của chúng ta, mà nằm ở sự hiểu biết của chúng ta về cách hoạt động của trí nhớ.
1: Và sau đây là 11 điều bất thường thú vị của trí nhớ, đem lại một sự hiểu biết tốt hơn về thứ làm cho chúng ta nhớ hoặc quên. Trước hết đó là bối cảnh là vua. Thứ chúng ta có thể ghi nhớ phụ thuộc một phần vào tình huống và trạng thái tinh thần của chúng ta vào thời điểm đó. Đó là vì trí nhớ của chúng ta là việc bằng cách liên tưởng. Bản thân của bối cảnh có thể chỉ về mọi kiểu sự việc. Một số sự việc thì dễ dàng hơn để ghi nhớ ở một địa điểm nào đó, nhưng sự việc khác thì dễ nhớ hơn khi chúng ta trải nghiệm về những mùi cụ thể hoặc khi chúng ta đang ở trong những tình trạng cảm xúc đặc biệt. Một nghiên cứu chứng minh điều này bằng cách yêu cầu những người lặn biển học danh sách các từ hoặc là dưới nước 15 feet hoặc là học trên cạn. Hóa ra khi họ học các từ ở dưới nước, thì họ đã nhớ được 32% số từ khi được kiểm tra dưới nước, nhưng chỉ nhớ được 21% khi được kiểm tra ở trên cạn. Tất nhiên trí nhớ của chúng ta phức tạp hơn nhiều so với danh sách các từ, nhưng nghiên cứu khẳng định rằng đối với trí nhớ thì bối cảnh rất quan trọng.
0: Thứ hai, Google ghi nhớ giúp cho chúng ta. Nếu bạn từng lo lắng về tác động của Internet đối với đầu óc của bạn, thì khía cạnh này của trí nhớ dường như tăng thêm những nỗi lo ấy. Cái gọi là hiệu ứng Google là phát hiện cho thấy chúng ta có xu hướng quên những thứ mà chúng ta biết mình có thể tìm kiếm trên Internet. Trong một nghiên cứu của Sparrow và Cộng sự vào năm 2011, những người tham gia được điều khiển để nghĩ rằng họ hoặc là có thể tìm được những vật mà họ được yêu cầu nhớ lại từ một máy PC, tức là máy tính, hoặc những vật bị xóa. Kết quả cho thấy trí nhớ của mọi người tệ đi đối với những vật mà họ nghĩ là họ có thể tìm kiếm. Điều quan trọng là, mặc dù sự thật là trí nhớ của con người tệ đi khi họ có thể tiếp cận thông tin, thì họ lại biết rõ hơn về nơi tìm thấy thông tin đó. Giả sử bạn có thể tìm kiếm hầu hết mọi thứ trên Internet, thì điều đó có nghĩa là cuối cùng chúng ta sẽ quên hầu hết mọi thứ ư? Tác giả của nghiên cứu là Betsy Sparrow xem đây như là một sự tái tổ chức của cách chúng ta ghi nhớ sự việc. Sparrow cho biết, bộ não của chúng ta dựa vào Internet để ghi nhớ cách mà chúng ta dựa vào trí nhớ của một người bạn, một thành viên gia đình hoặc một đồng nghiệp. Chúng ta ít nhớ được bản thân thông tin hơn là nhớ được nơi mà thông tin có thể được tìm thấy. Như vậy, đây không phải là một bước lùi, mà là một sự tiến hóa trong cách mà trí nhớ làm việc.
1: Thứ ba, những cảm xúc tiêu cực mất đi nhanh hơn. Về trung bình, những cảm xúc tiêu cực bị quên nhanh hơn những cảm xúc tích cực. Một nghiên cứu yêu cầu con người viết về những sự việc đã xảy ra với họ trong một khoảng thời gian kéo dài nhiều tháng. Sau đó, họ được yêu cầu nhớ lại những sự kiện đó 5 năm sau. Một điều kỳ lạ xảy ra đối với hầu hết mọi người. Dĩ nhiên ở đây là không bị trầm cảm. Những sự việc tiêu cực bị quên với tỷ lệ cao hơn so với những sự việc tích cực. Các nhà tâm lý không biết chính xác tại sao điều này xảy ra, nhưng dường như nó là một phần của hệ miễn dịch tâm lý tự nhiên của chúng ta, giúp bảo vệ chúng ta chống lại những cú đánh không tránh khỏi của cuộc sống.
0: Thứ tư là tập trung sâu sắc vào sự kiện. Sự thật là một sự kiện hoặc một ký ức càng được tập trung ghi nhớ sâu sắc thì khả năng sự kiện đó được nhớ lại sau này càng lớn. Một nghiên cứu cổ điển yêu cầu mọi người cố gắng nhớ một danh sách các từ. Một số người được yêu cầu tập trung vào những chi tiết bên ngoài như âm của các từ hoặc chúng được viết như thế nào. Còn nhóm khác thì phải giải quyết ý nghĩa của các từ. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng những người đã suy nghĩ về ý nghĩa của các từ đã làm tốt nhất trong một bài kiểm tra sau đó. Tìm kiếm những mối liên kết sâu xa hơn là cách để làm những ký ức vững chắc trong tâm trí của mình.
1: Thứ năm, sự bóp méo ký ức. Khi một ký ức bị quy gắn sai, một số khía cạnh ban đầu xác thực của một ký ức trở nên bị bóp méo qua thời gian, không gian hoặc là hoàn cảnh. Một số ví dụ được nghiên cứu trong phòng thực nghiệm là quy gắn sai nguồn gốc của những ký ức. Trong một nghiên cứu, những người tham gia với ký ức bình thường thường xuyên mắc sai lầm khi họ nghĩ rằng họ thu được một sự kiện bình thường từ một tờ báo, trong khi thực tế là những thực nghiệm viên đã cung cấp cho họ sự kiện đó. Quy gắn sai một khuôn mặt cho bối cảnh sai. Trong các nghiên cứu cho thấy là ký ức có thể trộn lẫn với nhau, do đó các khuôn mặt và những bối cảnh là hòa với nhau. Chuyên gia về trí nhớ Daniel Schachter cho rằng những quy gắn sai đó có thể hữu ích cho chúng ta. Khả năng rút ra, trừu tượng hóa và khái quát hóa kinh nghiệm của chúng ta cho phép chúng ta áp dụng những bài học mà chúng ta đã học được trong một lĩnh vực này sang lĩnh vực khác.
0: Thứ sáu là hiệu ứng Zeigarnik. Hiệu ứng Zeigarnik được đặt theo tên một nhà tâm lý học người Nga là Bluma Zeigarnik. Người đã nhận thấy một việc kỳ lạ khi đang ngồi ăn ở một nhà hàng tại Vienna. Những người phục vụ dường như chỉ nhớ những phiếu gọi món ăn đang trong quá trình phục vụ. Khi đã hoàn thành thì những phiếu gọi món ăn biến mất khỏi trí nhớ của họ. Zeigarnik quay về phòng thực nghiệm để kiểm tra một lý thuyết về chuyện gì đang diễn ra. Bà yêu cầu những người tham gia thực hiện 20 hoặc những nhiệm vụ rất đơn giản trong phòng thực nghiệm. Thỉnh thoảng họ bị làm gián đoạn trong lúc thực hiện nhiệm vụ. Sau đó bà hỏi họ về những nhiệm vụ nào mà họ nhớ làm. Con người có thể ghi nhớ những nhiệm vụ mà họ từng bị làm gián đoạn nhiều hơn gấp 2 lần so với những nhiệm vụ mà họ đã hoàn thành. Hiệu ứng Zeigarnik nói rằng những nhiệm vụ còn dang dở được ghi nhớ tốt hơn những nhiệm vụ đã hoàn thành.
1: Thứ bảy, chứng quên thời thơ ấu. Hầu hết những người trưởng thành không thể nhớ lại phần lớn, nếu không nói là bất kỳ thứ gì, từ trước 3 tuổi. Đó mà cái Sigmund Freud lần đầu tiên gọi bằng thuật ngữ là chứng quên thời thơ ấu. Một nghiên cứu mới về ký ức thời thơ ấu tiết lộ rằng chứng quên thời thơ ấu bắt đầu từ khoảng 7 tuổi. Các kết quả cho thấy giữa 5 và 7 tuổi, trẻ em có thể nhớ lại khoảng 63-72% các sự kiện mà chúng lần đầu tiên nhớ lại lúc 3 tuổi. Tuy nhiên, vào khoảng 8 hoặc 9 tuổi, thì trẻ chỉ nhớ lại được khoảng 35% các sự kiện nói trên. Khi còn nhỏ, hồi cá ngựa là một phần của não quan trọng cho trí nhớ, vẫn còn đang sinh sản các tế bào thần kinh, những neuron mới liên tục được sinh ra. Cho đến khi quá trình này hoàn thành thì chúng ta thấy nó khó mà lưu giữ những ký ức dài hạn về bản thân.
0: Thứ tám là sự bật mạnh của ký ức. Dù chúng ta có thể nhớ lại được rất ít từ khoảng trước 7 tuổi, thì độ tuổi thanh thiếu niên và đầu tuổi trưởng thành lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Từ giữa 10 và 30 tuổi, hầu hết những người trưởng thành trải nghiệm một số thời điểm lớn nhất trong đời họ. Đó là việc học, tuổi dậy thì, lúc bắt đầu yêu, quyết định về nghề nghiệp, kết hôn, có đứa con đầu lòng, v.v. Dù những năm sau này của cuộc đời họ có thể đầy ắp hạnh phúc và sự thỏa mãn, thì chính hai thập niên đó là thời điểm mà đa số mọi người trải qua những thay đổi lớn nhất với bản sắc tâm lý, những mục tiêu và hoàn cảnh sống của họ. Do đó, mọi người có xu hướng nhớ khoảng thời gian này mãnh liệt nhất. Đó gọi là sự bật mạnh ký ức, được đặt tên sau cú bật mạnh trên đồ thị của sự phục hồi những ký ức về bản thân của con người.
1: Thứ chín là thành kiến nhất quán. Những kinh nghiệm mới không rơi vào một cái bảng trống. Chúng ta không đơn thuần chỉ ghi lại những sự việc mà chúng ta nhìn thấy xung quanh chúng ta. Thế vào đó, mọi thứ chúng ta làm, nghĩ hoặc trải nghiệm bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ và sự việc trong quá khứ đã xảy ra với chúng ta. Một động lực tâm lý mạnh mẽ của con người đó là trở nên nhất quán. Điều này có thể dẫn tới thành kiến nhất quán. Chúng ta có một xu hướng xây dựng lại quá khứ để làm cho nó trở nên thích hợp hơn với thế giới quan hiện tại của chúng ta. Ví dụ, khi con người già đi, về trung bình, họ trở nên bảo thủ hơn về chính trị.
0: Thứ 10 là hiệu ứng nhớ lại. Nhiều ký ức có vẻ chân thật, nhưng hóa ra lại là sự nhớ sai, nếu không nói là toàn những sự kiện tưởng tượng, nếu chúng ta có thể kiểm tra được. Nhưng liệu sự trôi qua lâu của thời gian có làm sai lạc trí nhớ, hoặc liệu có một số quá trình nào đó gây ra sự thay đổi này hay không? Trong một cuộc thực nghiệm, những người tham gia có những ký ức được lưu giữ theo cách được kiểm soát cẩn thận để kiểm tra điều này. Các kết quả cho thấy, những ký ức của con người vừa được tăng cường và bóp méo bởi quá trình nhớ lại. Điều này cho thấy chỉ đơn thuần nhớ lại một ký ức đã đủ để củng cố nó. Đây là một khía cạnh của sự thật, rằng trí nhớ là một quá trình chủ động, tái xây dựng. Việc nhớ lại một điều gì đó không phải là một hành động trung tính. Nó làm cho ký ức đó mạnh thêm so với những ký ức khác. Hy vọng rằng những tính bất thường đó của trí nhớ giúp nhấn mạnh sự thật là một số thứ mà chúng ta nghĩ là bất lợi của trí nhớ thì thật sự lại là những điểm mạnh.
1: Và thứ 11, không có trí nhớ nào gọi là kém cả. Cũng giống như những thứ khác, trí nhớ không phải là một hệ thống toàn diện và không thể phân loại tốt hay kém. Nếu chúng ta khó có thể nhớ tên, nhớ mặt người khác, thì liệu có phải là toàn hệ thống trí nhớ của chúng ta kém hay không? Nếu chúng ta quên mất cuộc trò chuyện ngày hôm qua, thì liệu có phải chúng ta sẽ không nhớ bài giảng ngày mai hay không? Không có mối liên quan nào cả. Có thể chúng ta có trí nhớ tốt đối với việc nhớ lại các số điện thoại hay là nhớ lời bài hát khi mới chỉ nghe trên đài phát thanh một lần. Vấn đề xuất phát từ quan niệm phổ biến của xã hội cho rằng chỉ có tối đa hai khả năng, một trí nhớ tốt và một trí nhớ kém. Thực tế có rất nhiều khả năng. Chúng ta có thể nhớ tốt trong một số lĩnh vực cụ thể nào đó, nhưng lại nhớ kém trong những lĩnh vực khác. Khi một trung đội thất bại trong việc thực hiện một nhiệm vụ cụ thể, thì điều đó không có nghĩa là cần xét lại toàn bộ quân đội đó, hay là người chỉ huy phải tiến hành kiểm điểm kỹ lưỡng trong cả trại huấn luyện. Đó rõ ràng không phải là một biến cố. Điều này cũng tương tự đối với trí nhớ. Nếu chúng ta khó có thể ghi nhớ một số điện thoại, điều đó không có nghĩa là ta có trí nhớ kém. Nó chỉ có nghĩa là chúng ta khó nhớ một số điện thoại mà thôi. Khi nhận ra đặc điểm này, thì bạn sẽ thấy nhiệm vụ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Từ đó, tất cả những gì mà chúng ta cần làm là cải thiện những lĩnh vực mà trí nhớ còn kém.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nói tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hồng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hồng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: quý vị trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con Nhà Giàu, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Từ hôm đó trở về sau, mỗi hôm Thượng Tứ đều chạy xe qua thăm vợ con, khi thì ở một lát, khi thì ở chơi đến tối mới về. Cậu qua lại như vậy cho đến ăn đầy tháng cho con, rồi cậu mới hưởng hưởng 2-3 bữa qua thăm một lần. Cậu tính thầm trong đầu để đợi 3 tháng cho vợ con thiệt cứng cáp, rồi lúc đó cậu sẽ xin rước hết vợ con về Mỹ Hội. Thượng Tứ tính đợi 3 tháng lâu quá, bởi vì có người khác tính làm cho vợ cậu phải về nhà cậu mau hơn. Số là hôm bữa cô Ba Mạnh đẻ, ông hội đồng mừng lắm, ông mới la cô hai khỏe, rồi tỏ ý muốn nuôi thằng nhỏ để ngày sau lập tự cho nó. Cô hai khỏe nghe nói như vậy thì bất bình lắm, mà tới chừng lên xe đi về Bình Cách, cô lên tiếng cằn nhằn với chồng của mình.
1: Tôi không về là con Mạnh nó khốn nạn như vậy á, nó ở trong nhà một mình, nó theo nó òn ỉ làm cho thầy má thương nó, đặng đoạt hết gia tài mà ăn một mình. Mình thấy không, chưa gì á mà thầy đã tính nuôi con của nó đặng ngày sau lập tự. Vì thầy cưng nó nên coi bộ thầy thương con của nó hơn là con của mình á.
2: Vì ba là con út thì tự nhiên thầy má phải cưng chứ sao. Vậy chứ mình không nghe người ta nói giàu út ăn khó út chịu hả?
1: Con nào cũng là con, chứ sao đứa thì thương còn đứa thì ghét.
2: Mình không có hiểu, tại vì ba có chồng mà chồng thì không thương gì nhiều lắm, cho nên thầy má phải thương bù lại biết không.
1: Rồi nói tới cái chuyện đó đó nghe, nghe còn bực mình hơn nữa đó. Mấy năm trước á, nó ao ước lắm, nó ham lấy chồng học trò nhà trường, bận đồ tây coi gọn gàng, nói tiếng Tây nghe lớp bóp, nó chê làng xã là quê mùa. Nó gặp ông học trò đánh chửi nó như vậy á, cho sáng còn mắt nó ra.
2: Dưỡng ba đó thì dưỡng học hành tới cỡ nào tôi không biết, nhưng mà tôi thấy cái cách mà dưỡng đi chơi á, tôi cũng chạy mặt luôn á.
1: Chứ còn gì nữa, chơi bời xài phá dữ lắm mà. Con Mạnh á, nó cầm chìa khóa, tiền bạc thiếu gì, dạy gì mà không xài.
2: Dưỡng chơi dữ quá, không có sợ mang tiếng mang tâm gì hết trơn á. Nè, mình biết không, cái bữa mà tôi qua kêu dưỡng mà cái vụ con nhỏ nó đẻ đó, biết tôi gặp gì không?
1: Gặp giống gì?
2: Bữa đó đó hả, gặp dưỡng đang chơi với mèo, rước 3-4 con về nhà, con nào con nấy hả bóng láng à. Tôi bước vô thấy dưỡng đang ăn uống say sưa ngã ngớn với mấy con nhỏ nó, ôi coi ơn quá
1: trời đất ơi. Đó thấy không, cái đồ như vậy đó mà thầy thương nó lắm, mới đẻ còn đỏ lối à, mà thầy khen tướng tốt, thầy tính nuôi đặng nữa lập tự cho nó cúng quẩy nối dòng, nghĩ mà tức cười.
2: Ôi thôi mình nói làm gì cho nó có sanh chuyện, thầy làm sao á thì thầy làm, tại phần số mình không có con trai thì mình phải chịu lép chứ nói năng cái gì được.
1: Con trai thì sao mà con gái thì sao chứ, con trai của con Mạnh đó ngày sau á nó cũng như cha nó, xài tiền phá của chứ nên thân gì không được. Tôi phải làm sao chứ tôi không có chịu mà để cho gia tài của cha mẹ tôi cho cái quân đó ăn hết đâu.
0: Thôn Châu nghe vợ nói mấy lời châm hẳm như vậy thì cũng đồng ý, tuy không dám xúi vợ nhưng mà cũng không lên tiếng can. Thái độ của Thôn Châu là thái độ của thiên hạ từ trước đến giờ, trọng lợi hơn là nghĩa, coi tiền tài hơn danh dự, có chi trái đời đâu mà sợ người ta dị nghị. Cô hai khỏe về đến nhà lo tính hoài, không biết làm sao mà đuổi mẹ con cô Ba Mạnh ra để cho xa cái tủ sắt của cha mẹ. Cô muốn trở qua làm rầy, lại sợ nổi cha mẹ bên con út mà ghét thêm con lớn nữa. Cô tìm không ra kế cho nên buồn hiu, ăn ngủ không yên. Thôn Châu là một người quỷ quyệt, anh ta nghĩ hái trái phải đợi chín mùi rồi mới hái. Bởi vậy anh ta để cho vợ buồn mấy bữa rồi, tới chừng coi đúng lúc rồi anh ta mới cười cười và lên tiếng nói. Thôi nè, mình ơi, cái chuyện nhỏ mọn đó mà buồn giống gì? Tưởng là chuyện gì chứ, nếu mà muốn cho dì ba nó không ở trong nhà của thầy má nữa thì có gì đâu khó. Nè bây giờ đó, mình cứ đem cái chuyện dưỡng ba dắt bèo dắt chó về nhà, y như lời tôi nói với mình hôm trước đó, kể lại cho dì ba nghe. Rồi dĩ nổi ghen lên, dĩ sẽ bồng con đi về bên Mỹ Hội mà ở để canh chồng liền chứ gì. Cô hai nghe cách đó thì không còn buồn rầu nữa, mừng lắm. Tính đợi vài tháng cho cô ba Mạnh cứng cáp rồi, cô sẽ qua chăm chích y như là kế của chồng bày ra. Lúc này cô ba Mạnh đẻ đã được 2 tháng rưỡi rồi, thượng tứ qua thăm, bồng con nựng nịu. Cậu mới về Mỹ Hội hồi trưa thì chiều lại có cô Hai Khỏe ở Bình Cách qua liền. Cô Hai Khỏe bước vô trong nhà, chào hỏi cha mẹ rồi đi thẳng vô trong buồng kiếm mẹ con của cô ba Mạnh. Lúc đó cô ba Mạnh đang bồng con cho bú, thấy chị về thì cô mừng lắm hỏi thăm lăng xăng. Cô Hai Khỏe xớt bồng thằng nhỏ hung và lên tiếng nói:
1: "Cha mẹ ơi, coi nè, hôm nay lâu về, nài thấy thằng nhỏ lớn bộn ha. Ủa rồi giờ cha nó có qua bên này không?"
3: Dạ có, qua hoài, bữa nào cũng có qua hết đó chị, mới về hồi trưa đây thôi.
1: Rồi em tính bữa nào em về bển?
3: Cha nó tính là đợi đầy 3 tháng rồi sẽ rước mẹ con em.
1: Đúng rồi, về bển mà ở chứ, vợ chồng có con rồi, ở mỗi người một nơi sao được.
3: Em chắc là thầy má cho về chơi ít bữa thôi, chứ không có cho ở luôn ở bển đà.
1: Cho hay là không hại gì, em ở luôn bển rồi bộ thầy má giết em hay sao?
3: Dễ được đâu chị, hồi trước kìa còn không cho, bây giờ có thằng nhỏ này, thầy cưng như trứng mỏng. Cậu về chơi vài bữa mà sợ thầy không cho đi kìa, lựa là tới ở luôn ở bển.
0: Cô Hai Khỏe nghe em nói như vậy thì cô không vui. Cô đưa thằng nhỏ lại cho cô ba Mạnh, móc túi lấy trầu ra ăn và lên tiếng nói:
1: "Thầy má làm như vậy sao phải? Ai có con lại không thương, nhưng mà thương rồi á, làm cho con phân rẽ vợ chồng hay sao? Không có được đâu. Đã biết làm con á, thì phải nghe lời cha mẹ, mà nghe lời theo chuyện chứ. Chứ nếu em nghe như vậy á, thì hại cho em lắm đó. Nói cho em biết, chị thấy mồi rồi đó, nên chị mới qua đây nói giùm cho em đó."
3: "Ủa, mà sao mà hại? Mà chị thấy cái mồi gì ở đâu vậy?"
0: Cô vừa hỏi vừa nhìn chị trân trân. Cô Hai Khỏe ngồi nhai trầu chốc chết, ngó sững ra ngoài cửa sổ, rồi làm bộ thở ra và lên tiếng đáp:
1: "Ơi, nói ra thì em buồn chứ nói ít gì đâu nói.
3: Chị có việc thì cứ nói thiệt cho em nghe đi, có gì đâu mà buồn.
1: Nè, vì tình chị em cho nên chị mới nói chuyện riêng cho em biết. Em ở bên này hoài á, em để thẳng ở bển con mình nè, chị sợ nó hư, nó chơi bời tự do quá."
3: "Phải, ở nhà em hồi trước thì chơi bời lắm, nhưng mà từ ngày má em ở bển mất á, thì thề thốt hứa chắc là không có chơi bời nữa để mà lo làm ăn."
1: "Thề thốt mốc xì á, đàn ông con trai họ thề mà nghĩa gì? Em tin lời thề đó hả? Em mất chồng ra, nói cho em biết á.
3: Từ hôm em đẻ đến nay, qua bên này ngày một, em coi đâu có cái ý gì đâu chị."
1: "Trời ơi, nó làm bộ, em tin mà lầm. Em biết á, cái bữa mà em chuyển bụng á, anh hai của em á qua kêu nó. Em có biết là anh hai em gặp giống dĩ bển không? Quá lắm. Lúc đó hả, nó đường ăn uống vui chơi với 3-4 con mèo, con nào con nấy cũng lịch sự hết thảy á. Chị hỏi lại á thì xưa rày á, nó chơi thả cửa mà, mèo chó dập dều, ăn dần nằm về trong nhà. Bây giờ bác gái mất rồi, nó còn kiêng nể ai nữa. Nó lấy đứa nào á, nó cũng sắm đồ 500-700, mà 2-3 đứa như vậy chứ có phải một đứa hay sao. Nè, em ở riết bên này á, chừng 1 năm nữa đó, chắc thẳng nó bán hết ruộng đất á. Vậy em phải liệu coi sao. Chứ nếu em nghe lời thầy má em ở hoài bên này á, thì hại cho em lắm. Chị còn nghe nói hả, trong cái đám mèo chó tới lùi đó hả, nó yêu một cái con kia hơn hết á. Con đó nó ở Mỹ Tho, nó đương tính làm hôn thú bực nhì, đang đem con đó về ở trong nhà. Ta nói cái thứ đàn ông á, thế mà họ xa vợ thì họ như vậy đó. Bởi vậy lần nào mà chị về thăm nhà, chị có chịu ở lâu đâu.
3: Ôi, anh muốn làm giống gì có sức thì làm đi. Em lo nuôi con của em mà thôi, em không có cần gì đâu.
1: Cái con này mày điên hay sao? Giống gì mà không cần? Có chồng mà nói chuyện gì nghe kỳ cục vậy?
3: Vậy chứ họ không cần mình thì dạy gì mà mình cần họ hả chị?
1: Có cái gì đâu nên phải cần hay là không cần. Ở đời này á, thiên hạ yêu quỷ lắm, Mình có chồng á thì phải lo giữ chồng, chứ hễ để họ thì họ giật. Bây giờ em có con rồi, em phải lo gia đạo em chứ, để cho thẳng có vợ bé vợ mọ ngừng ngừng ngộ lắm hay sao. Em cũng cầu cho họ có vợ bé vậy, có như vậy thì em khỏi tính cái việc về bển nữa. Em nói nghe kỳ quá à, thẳng có ruộng đất nhiều, có nhà cửa tử tế, chứ có phải nghèo hèn gì hay sao. Em làm chủ cái sự nghiệp như vậy thì sung sướng quá. Dạ gì đi dựng lẫy mà để cho cái thứ đồ tầm bậy nó hưởng. Chị à, chị tưởng là em màng ruộng đất nhà cửa đó lắm hay sao. Cái thứ đồ đó đó mà quý gì chị. Em không có ham đâu. Phải rồi, em ỷ cha mẹ giàu, đời nào em cũng có thiếu gì tiền bạc mà lo, chị hiểu mà. Chị à, chị đừng có nói như vậy, không phải tại như vậy đâu. Vậy chứ tại giống gì mà cứ đeo ở nhà hoài, em không chịu về bên chồng. Từ hồi trước tới bây giờ á, thì má không có cho em về bển, mà từ này về sau, dầu cho thầy má đuổi về bển, em cũng không có chịu đi nữa đâu.
0: Cô Hai Khỏe nghe nói đến đây thì cô giận lắm, đứng dậy bỏ đi ra. Trước khi đi, cô quay lại nói mát một câu:
1: "Thôi được rồi, ở đây đi, ở đây đặng mà ăn cho nhiều vô."
0: Cô thấy mưu kế của chồng bày ra đã không thành công, mà lại làm cho cô Ba Mạnh giận thêm, không thèm về nhà chồng nữa, thì cô bối rối không biết tính làm sao. Cô buồn xo đến chiều ăn cơm không được. Tuy vậy mà tính tình ghen gỗ của cô nó làm cô bứt rứt, không thể bỏ qua được, cho nên đến tối cô thỏ thẻ nói chuyện với ông hội đồng, đem cái chuyện thượng tứ dắt mèo dắt chó về nhà và tính cưới vợ bé mà kể lại cho cha nghe. Cô thiêu dệt thêm nhiều chuyện, tính làm cho cha sợ con rể rã rời với cô Ba Mạnh, cho nên cuối cùng cô kết luận và lên tiếng nói:
1: "Con nói rồi á, thầy phải biểu con Mạnh về bển cho nó ở, chứ nếu mà thầy cầm nó ở bên này hoài á, đố khỏi là vợ chồng nó xa nhau á."
4: Xa nhau cái gì, tao đã nhất định rồi, tao không có cho cái con Mạnh nó về bên đó. Tưởng là cái thằng chồng nó tử tế á, thì tao còn cho qua cho lại. Nếu mà nó sanh chuyện á, thì tao cấm luôn, không có cần nữa. Nó muốn cưới vợ khác á, thì cứ đi cưới. Con tao á, thì tao bắt lại. Cháu tao á, thì tao nuôi. Ai làm gì được. Nó có giỏi á, thì nó lên trò nó kiện đi. Tao á, giác chiếu tao đi hầu. Tao sẽ kể chuyện của nó cho quan trò biết.
0: Cô Hai Khỏe nghe nói như vậy thì cô giận thêm, nhưng mà không biết nói làm sao được, cho nên sáng bữa hôm sau cô bỏ đi về Bình Cách. Kể từ đó về sau, thượng tứ qua, cô Ba Mạnh không còn vui như trước, mà cô có ý lánh mặt, giận không nói chuyện với chồng. Thượng tứ nhìn thấy cử chỉ của vợ như vậy thì cậu ngạc nhiên nhưng mà không nói ra. Đợi đủ 3 tháng cậu sẽ xin rước về bển coi vợ nói như thế nào. Cô Ba Mạnh đẻ đã giáp 3 tháng rồi thì cô bắt đầu mạnh, còn con của cô thì bắt đầu cứng cáp. Một buổi sớm mơi, cửa ngõ vừa mới mở, gà trong chuồng với vừa thả ra thì thấy xe của thượng tứ qua. Thượng tứ bước vô, thấy cha mẹ vợ đang ngồi trên ván mà uống nước trà, còn vợ ngồi một bên, con thì nằm ở đó. Cậu bước lại nắm cùm chân của con mà nựng nựng. Vợ của cậu liền bỏ đi xuống nhà dưới, coi bộ như không vui khi thấy chồng đụng đến con của mình. Thượng tứ thấy vậy buồn lắm, nhưng mà cậu chỉ mỉm cười rồi lại đứng trước mặt cha mẹ vợ mà thưa: "Thưa thầy má, bây giờ vợ con nó cũng cứng cáp rồi, vậy con xin thầy má cho phép con rước vợ con về bển để phụ coi trong ngoài với con, chứ con ở một mình nó khó quá."
4: Mày cần gì vợ con, rước vợ về đặng mày đánh mày chửi nó chứ rước làm giống gì.
0: Dạ thưa thầy, con không có dám làm như vậy nữa đâu.
4: Mày mà không dám thì ai dám.
0: Dạ thưa thầy, hồi trước con dạy cho nên con không biết thương vợ.

0: mày còn trấu nữa ha. Vậy chứ cái bữa vợ mày chuyển bụng á, tại sao anh hai mày qua kêu mày? À, lúc đó đó không phải là nó gặp mày ăn uống chơi bời với ba bốn con mèo ở trong nhà sao?
1: Thưa thầy, cái chuyện ăn uống đó thì có, nhưng mà mấy người đó là khách quen đến thăm chứ đâu có phải mèo chó gì đâu thầy.
0: Khách quen. Thôi thôi được rồi. Mày nói bao nhiêu đó đủ rồi. Còn mày cưới vợ bé rồi á, mày còn rước con tao về làm cái gì nữa?
1: Dạ thưa thầy, con đâu có vợ bé đâu.
0: Còn trâu nữa, tao cho mày biết, tao không muốn mày bước chân tới cái nhà này nữa. Đừng có mong rước vợ rước con gì hết trơn á Thất Công, tao không có cho đâu. Mày có giận tao á, mày có đi kiện á thì cứ kiện đi, tao sẽ đi hầu.
1: Thượng tứ nghe nói thì chưng hửng, đứng nhìn cha vợ trân trân không nói được tiếng nào hết. Thằng nhỏ thì nằm chồi rồi nó khóc thét lên. Cô Ba Mạnh ở phía sau nhà chạy lên bồng con. Thượng tứ thấy vợ thì quay qua hỏi: bữa nay tôi qua tôi thưa với thầy má rước mình, thầy đã không cho rước mà còn cấm không cho tôi tới nhà này nữa. Trước khi tôi về, tôi muốn biết coi cái bụng mình sao. Vậy chứ mình có muốn về bển không? Mình nói một tiếng trước mặt thầy má đi để tôi biết, rồi tôi đi về.
2: Tôi với mình không có thể ở đợi với nhau được đâu. Thôi, mình có tính cưới vợ khác á, thì cưới đi, đặng vui chơi cho sung sướng. Không có còn vợ chồng gì nữa đâu mà lui tới.
1: Cô nói xong liền bồng con đi vào trong buồng, nước mắt nước mũi chàm ngoàm. Thượng tứ đứng nhìn theo và cũng ứa nước mắt. Nếu mà như hồi trước thì chắc thượng tứ không thể không nói những lời sốc ốc với cha mẹ vợ được. Bây giờ cậu đã thấy chuyện đời chút đỉnh, đã sửa tánh được rồi. Bởi vậy nghe cha vợ nói như vậy, rồi vợ nói như vậy nữa mà cậu không nổi nóng. Cậu chỉ lấy khăn ra chậm nước mắt và chậm rãi nói với ông hội đồng: bây giờ con mới thấy cái chuyện mà vợ chồng cưới nhau vì tiền bạc ruộng đất, vì môn đăng hộ đối, chứ không phải vì tình vì nghĩa đó. Thì không thể nào mà có tình nghĩa mà ở đời với nhau được. Nhưng mà theo phận con đó thì con lại còn thấy vợ chồng con xa nhau Cũng có một phần lỗi của cha mẹ trong đó nữa. Con nói vậy không phải là con dám trách cha mẹ, có lẽ tại ông trời ông khiến vậy không biết chừng. Thôi thì cái số con làm rể của thầy má chỉ được có một năm thôi, con cũng cam chịu chứ không có dám phiền trách gì hết. Vậy con xin gửi vợ con của con cho thầy má nuôi giùm. Chúc thầy má ở bên này mạnh giỏi. Thượng tứ nói xong rồi xá cha mẹ vợ mà bước ra. Bà hội đồng lấy khăn lau nước mắt. Tới chừng bà nghe tiếng xe chạy ra cửa ngõ, bà mới quay sang ông chồng và lên tiếng nói:
2: ông nói sao mà nóng quá hả? Cái việc còn rể để thủng thẳng ta coi đi coi lại. Mới nghe còn khỏe nó nói đó thì ông đứt liền hả? Ông làm như vậy tôi sợ ngày sau ông ăn năn hết chứ. Tôi coi ý còn khỏe nó ganh, nó không muốn cho con Mạnh ở trong nhà này. Nó sợ con Mạnh lấy hết của đi. Nhất là từ cái hôm mà ông nói để ông nuôi thằng nhỏ của con Mạnh, đằng ngày sau ông lập tự, thì con khỏe nó ghét lắm. Không biết chừng nó bài chuyện đánh vợ chồng con Mạnh xào xáo chơi. Sao mà ông vội tình lắm vậy? Vợ chồng nó có con rồi, ông dễ rứt ra được hay sao? Ông sao mà nóng tính, làm càng quá.
1: Ông hội đồng nghe vợ nói thì chỉ biết ngồi gãi đầu nhìn ra ngoài sân. Ông không nói tiếng nào, nhưng mà mặt ông có sắc lo lắng. Nghĩ lại nhân tình mà tức nực cười, cưới vợ cho con thì mong kiếm chỗ ít con mà nhiều ruộng, gả con lấy chồng thì phải tính làm sao cho chàng rể khỏi ăn của mình. Cưới hay là gả, bên nào cũng tính toán cái lợi mà thôi, chứ không có dọa dẫm.

0: Coi đôi trẻ có giống tính tình, có hợp ý tứ, có xứng tư cách và có đồng kiến thức hay không. Vì vậy cho nên thấy nhiều cặp vợ chồng ăn ở với nhau chưa bao lâu thì đã bị rời rã, mà giàu vì lợi cũng phải ráng thuận hòa với nhau đi nữa, thì cả cuộc đời cũng không có một giờ phút nào gọi là vui vẻ với nhau. Thượng Tứ cưới cô Ba Mạnh được hơn một năm rồi mà vợ chồng chưa được hưởng hạnh phúc một giây phút nào hết là tại như vậy. Đã biết vợ chồng Thượng Tứ mà phân rẽ là tại ông hội đồng thưởng cưng con, không chịu rời con cho nên mới gây họa. Nhưng mà cái quấy của ông đó là cái quấy của ta thấy trước mắt, còn có nhiều cái quấy khác ngấm ngầm mà người ta không thấy. Nhưng những cái quấy đó nó ẩn ở trong mà góp phần vào cái chuyện chia ly. Thử nghĩ mà coi, nếu vợ chồng Thượng Tứ hợp ý, đồng tâm, tình sâu nghĩa nặng, thì cha mẹ giàu có nghiêm khắc cho mấy đi nữa cũng khó mà làm cho tan vỡ được. Thượng Tứ hồi nãy nghe vợ nói mấy lời đoạn tình đoạn nghĩa thì cậu giận lắm, cho nên ứa nước mắt. Mà đến chừng lên xe đi về, cậu nghĩ lại thái độ của cha vợ và cái tính của vợ đối với cậu, cũng như cái tình của vợ đối với mình, thì tự nhiên cậu bắt nực cười. Cậu không giận mà cũng không buồn nữa. Về ngang nhà của thầy Ban Biện Chí, cậu ghé lại mà kể chuyện của cậu cho anh mình nghe. Tôi biết rồi, tại tôi dại, tôi ưng con nhà giàu cho nên bây giờ cái chuyện vợ chồng của tôi nó dở dở gian gian vậy thôi. Nếu mà tôi cưới cái chỗ thấp hơn đó, thì cha mẹ đâu có khi, vợ đâu có bạc mình như vậy. Ôi mà thôi, thà nói dứt một lần như vậy cho khỏi có mắc công. Tôi cũng cảm ơn vợ tôi, nhờ mấy lời mà hết tình hết nghĩa của nó đó, mà nãy giờ trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhàng lắm.
1: Em ở đủ lễ nghĩa nhưng mà bác hội đồng bắt gắt quá, bây giờ biết tính sao? Sao hồi nãy em không thử làm gắt lại coi, không đòi bắt con lại coi ông nói sao?
0: Cũng không được, theo luật mà vợ chồng xa nhau đó, mà con còn nhỏ đó, thì phải để cho mẹ nó nuôi tới 12 tuổi, rồi người cha mới được phép bắt con. Nếu như mẹ nó có làm cái điều gì mà không đúng đó, không xứng đáng làm mẹ đó, thì mình mới bắt được. Mà muốn bắt đó, thì phải kiện đến tòa, có án tòa rồi đó, mình mới lấy con được. Thôi thì cứ để cho mẹ nó nuôi nó cũng được. Nó còn nhỏ quá, tôi bắt về bên này rồi ai nuôi nó anh?
1: Ây, nhà cửa mênh mông mà vợ con thì ôi lục đục lâu thôi quá, thiệt là phiền.
0: Không có sao đâu anh đừng lo. Gặp cảnh nào thì tôi theo cảnh đó, đâu có sao đâu mà sợ.
1: Rồi sao? Bộ em tính kiếm vợ khác về hả?
0: Cưới vợ làm gì nữa anh? Để nó làm mình nhức đầu nữa hả? Bây giờ cưới ai nè? Cưới con nhà giàu á thì nó chỉ trọng tiền trọng bạc thôi, chứ đâu có tình nghĩa gì. Còn cưới con nhà nghèo á thì cũng sợ nó vì tiền vì bạc mà ưng, chứ chưa chắc gì nó thương mình. Còn cưới cái người mà thạo đời đó thì người ta đẩy đưa, người ta môi miếng, chứ chưa chắc là người ta đã có tình nghĩa. Muốn chi đó, tôi nói với anh á là lửa tình của tôi tắt rồi. Tôi không còn thương ai, muốn ai nữa hết trơn á, thì làm sao mà nói tới cái chuyện vợ chồng được. Nếu có người như con ông giáo chuột trên Mỹ Tho, hay là con ông Phán Hương trên gia đình á, thì quả mai. Nhưng mà những người như vậy thì dễ gì kiếm được anh. Thượng Tứ nói đến đây rồi thì từ giã anh để ra về. Việc vợ con xào xáo như vậy mà có bộ cậu cũng không buồn gì lắm.

0: Lúc đó vào khoảng cuối tháng 8, lúa ngoài đồng đám nào mà cấy sớm thì đã đứng cái rồi, còn đám nào cấy muộn thì còn đang nở bụi. Người nông phu không có công việc làm cho nên vác cần câu ra ruộng để mà câu rê, đầu đội nón lá, vai mang giỏ tre, dầm mưa phơi nắng tối ngày, bắt cá để đổi gạo cho vợ con ăn còn không đủ bữa. Đàn bà thì vo quần, bưng thúng, lội đi nhổ năng hoặc là hái rau chóc để sáng đem lên chợ bán 5-7 đồng xu. Con nít nhỏ thì ráng lội vô trong vườn cắt cỏ đem về cho trâu ăn, vì lúa cấy giáp đồng thả trâu không được. Người nào có trồng bầu trồng mướp chút đỉnh thì cắt đem đi bán, người nào có nuôi vịt nuôi gà ít con thì cũng không thể để dành. Con nhà nghèo đến tháng này thì nhà nào nhà nấy cũng khốn đốn, mà năm nay lúa lại lên giá đến 1 đồng 8 một dạ, bởi vậy con nhà nghèo càng khốn đốn nhiều hơn những năm khác, có người làm hết sức mà không đủ gạo cho vợ con ăn cho no. Thượng tứ không cần dùng tiền, mà hôm tháng giêng cậu nghe lời thầy ban biện bán lúa hết rất là nhiều, chỉ còn để trong lẫm chừng vài ngàn dạ mà thôi. Cậu nói để dành chơi, chừng nào giá bán được 2 đồng một dạ thì cậu sẽ bán. Bữa nay cậu đi bên vợ về rồi, cậu đi coi lúa, đi dạo vườn, cử chỉ giống như thường, không có gì thay đổi. Tuy Hương Hộ Quy và ông Ba Nở đã không có còn ngủ giữ nhà giùm cậu lâu rồi, nhưng mà chiều bữa hôm đó Hương Hộ cũng lên chơi với cậu. Chú bước vô nhà vừa thấy cậu thì lên tiếng nói:
1: Nghe nói hồi sớm mời cậu đi rước mợ tư với em nhỏ, cho nên mới đi thăm ruộng về, tôi lật đật chạy lên. Trước là tính thăm mợ tư, sau coi thằng nhỏ nó bao lớn. Ủa mà sao không thấy, chừng nào mợ tư mới tính về bên này cậu?
0: Chắc không về nữa đâu. Ông già vợ tôi không cho vợ tôi về bên này nữa, mà bây giờ ông cấm tuyệt luôn, không cho tôi qua bển nữa.
1: Ủa sao cái gì kỳ cục vậy? Rồi mợ tư nói sao, cũng chịu vậy sao?
0: Thì vợ tôi nó cũng bằng lòng mà, nó còn nói tôi phải đi kiếm vợ khác đi. Chú biết tại sao không?
1: Kỳ ha. Dạ tôi không biết, sao kỳ vậy?
0: Bởi vì vợ chồng tôi cưới nhau mà không có tình với nhau, cho nên nó mới có chuyện vậy thôi. Cha mẹ vợ tôi cứ bắt tội tôi là chơi bời quá, còn vợ tôi đó thì nó đâu có thương tôi, cho nên nó cũng nghe lời cha mẹ mà nó bỏ tôi thôi.
1: Xưa rồi tôi ở đây cả ngày cả đêm trong nhà, có thấy cậu chơi bời gì đâu.
0: Thì người ta nói tôi dắt mèo về nhà chơi, tôi cưới vợ bé nữa.
1: Ai mà nói kỳ vậy, làm gì có chuyện đó.
0: Nhưng mà thôi, không có sao đâu, người ta nói làm sao cũng được mà. Họ cho tôi là đứa chơi bời xài phá, để tôi chơi bời xài phá cho người ta coi nha. Sáng mai á, chú đi kêu giùm hết mấy tá điền tá thổ của tôi tụ lên đây, tôi nói chuyện chút được không?
1: Cậu muốn chừng nào người ta tới?
0: Vậy chiều mai đi.
1: Dạ dạ được, để tôi kêu cho cậu.

của truyện dài mang tựa đề Con Nhà Giàu, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi tiết mục đọc truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Quaker và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà ống sâm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
2: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
6: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sưng vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
7: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: đây là chương trình Đời Sống An Bình do nhóm Tin Lành Truyền Giáo tại Hoa Kỳ thực hiện. Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khán thính giả những bài giảng luận về niềm tin vào Thiên Chúa và những vấn đề thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày mà mọi người trong chúng ta thường phải đối diện. Bây giờ, xin kính mời quý vị cùng theo dõi.
1: Tôi xin được kính chào quý vị và các bạn, đặc biệt là những thính giả thường xuyên theo dõi chương trình Đời Sống An Bình. Thưa anh chị em, tôi chọn cái đề tài ngày hôm nay đó là ăn cây nào rào cây nấy. Cái ý nghĩa của ăn cây nào rào cây nấy đó là ý muốn dạy con người phải biết bảo vệ những cái gì mà qua đó mình từng hưởng những cái đặc ân hay là các quyền lợi trong cái sự trong sáng. Tương tự cái câu ăn cây nào rào cây nấy đó thì Việt Nam mình có những cái câu như là uống nước nhớ người đào giếng, uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Thí dụ điển hình, người dân nhớ ơn chính phủ lo cho đời sống tốt đẹp của mình. Cái người ở hậu phương nhớ ơn cái người chiến sĩ ở ngoài tiền tuyến chiến đấu cho mình được sống cái đời êm ấm ở tại quê nhà hay tại hậu phương. Trước 30 tháng 4 75, người dân miền Nam ở hậu phương đó nhớ ơn cái người chiến sĩ chiến đấu ở ngoài tiền tuyến bảo vệ đất nước và bảo vệ tổ quốc. Dĩ nhiên cái thời đó đó cũng không thiếu gì người ở hậu phương sống cái đời tự do êm ấm, thay vì họ làm một cái gì đó để họ hỗ trợ hay là để bày tỏ cái sự nhớ ơn những người chiến sĩ ngoài tiền tuyến, thì có những người đã đưa ra nhiều cái chiêu bài mà đối với tôi lúc đó tôi đã đủ tuổi lớn để tôi thấy được cái điều đó, đó là đâm sau lưng chiến sĩ, đâm sau lưng những cái người mà đang chiến đấu để cho họ được tự do. Một thí dụ khác, con cháu em út ở trong gia đình nhớ ơn ông bà cha mẹ anh chị em mình từng hy sinh những cái điều tốt đẹp cho mình. Thí dụ như những anh chị làm lụng không được đi học để lấy tiền giúp cho cha mẹ nuôi cho đàn em nó học, nó thành tài, nó ra bác sĩ, kỹ sư, giáo sư gì đó. Ngày nay nếu những người em nó không biết cái công ơn của anh chị mình, của cha mẹ mình mà thấy mình sao trí thức, còn anh chị mình với cha mẹ mình thuộc lời có thành phần dốt nát, tự nhiên thấy mình bảnh hơn. Cái điều đó là gì? Cái điều đó nói lên một cái sự gọi là một cái người vô ơn. Người biết nhớ ơn ông bà, cha mẹ, tổ tiên, anh chị em, gần nhất là anh chị em ở trong gia đình của mình, là những người lo cho mình, hết lòng cho lo cho mình ăn học. Mà nếu ngày nay mình có con mắt mà nhìn những người đó giống như kiểu nửa con mắt, nó sao tự nhiên mình học cho đã mà lấy bằng cho nhiều, mình thấy bà chị mình, ông anh mình sao dốt quá. Trong cái đạo lý bình thường cũng không có dạy những cái điều đó, chứ đừng có nói là lời của Chúa. Một thí dụ khác nữa, cái người bị tù vô cớ, thí dụ nha, ví dụ sau năm 75, có những người bị Việt Cộng nhốt triền miên ở trong tù á, và Việt Cộng nói đó là trại cải tạo. Rồi những cái người đó, có những người khác tranh đấu đòi hỏi chính quyền Hoa Kỳ hay là các nước tự do trên thế giới phải áp lực cái chế độ Việt Cộng để thả những người đó ra. Thì chính những người đó, hay là tôi ở trong vị trí đó, chính tôi cũng phải nhớ ơn những cái người đã từng tranh đấu cho mình. Không cần biết người đó là ai. Cái người đang hưởng các loại trợ cấp xã hội, đặc biệt là tại Hoa Kỳ, cái người đó cần phải nhớ ơn những người đang làm việc, đóng thuế cho mình được các cái quyền lợi đó. Cái người tị nạn chính trị được cái người Mỹ họ bảo lãnh. Tôi nói ví dụ tại Hoa Kỳ này thôi, dù ngày nay chúng ta có thể học, chúng ta có thể ra trường bác sĩ, kỹ sư, có thể cái ông bảo trợ mình hồi xưa ổng là một người bình dân thôi, ngày nay mình không thể nào phải chê mấy người Mỹ nó ngu. Tôi đã từng thấy có người ngày nay ăn nên làm ra mà nhìn lại cái người bảo trợ của mình xem giống như cái người Mỹ đó, sống sao tụi tụi đó làm sao đó. Mình đừng có quên rằng đó, mình đã từng tới Hoa Kỳ này là do những ân nhân của mình đã bảo lãnh mình. Dù ngày nay mình có hơn người ta, nhưng mà mình không bao giờ quay lưng lại hay có những cái lời mà gọi là trịch thượng để chúng ta nói với cái người ân của chúng ta như vậy. Tôi nói những cái điều này ra nó không phải là tự nhiên tôi tưởng tượng đâu, mà tôi đã từng chứng kiến có những cái điều đó, cho nên tôi buộc lòng tôi phải nói ra những cái điều đó. Một ứng cử viên tranh đấu cho quyền lợi của cử tri sau khi thắng cử đó, họ không nuốt cái lời hứa với cái người cử tri của họ. Đó là một cái anh ứng cử viên mà có thủy có chung với cái người cử tri. Nếu người tị nạn chính trị tại Hoa Kỳ thay vì ra sức bảo vệ đất nước Hoa Kỳ mà lại có những việc làm hay những cái lời nói có bất lợi cho Hoa Kỳ. Ví dụ nha, tôi đã từng đọc tin và tôi biết khi mà khủng bố quốc tế tấn công hai cái tòa nhà Nữ Ước sập, thì có những người đã gọi là ăn mừng. Người đó là ai? Người đó là những cán bộ của Cộng sản, của Trung Cộng đã bày tỏ cái thái độ ăn mừng ở tại Nữ Ước và có nhiều, hay là tại Washington mà có nhiều người đã thấy cái điều đó. Nếu chúng ta là một cái người tị nạn mà chúng ta đang ở cái đất nước Hoa Kỳ này, cho dù chúng ta chỉ là một cái người gọi là cố quốc tịch hay là thường trú nhân thôi. Đất nước Hoa Kỳ này mà bị tấn công thì mình coi như là đất nước của mình đang bị tấn công chứ, đúng không? Chứ không thể nào mình nói tôi là người Việt Nam, còn cái này là xứ này phải xứ của tôi. Chúng ta nói như vậy là chúng ta trở thành một cái người vô ơn bạc nghĩa với cái đất nước mà đang cu mang chúng ta. Chúng ta không thể nào nhìn cái đất nước Hoa Kỳ bị tấn công mà mình coi như mình là một người bàng quan. Và nếu chúng ta làm ngược lại những cái thí dụ mà có tính cách tiêu biểu từ nãy giờ tôi nêu ra đó, thì chúng ta trở thành cái gì? Chúng ta trở thành một cái kẻ vô ơn bạc nghĩa. Mà nếu tôi là một vị trí mục sư hay giáo sĩ mà tôi nói không, tôi không làm chính trị, tôi không thích làm chính trị, tôi giảng dạy cho tín hữu, tức là thôi chứ mình là người tin lành, mình đừng có làm chính trị, ai làm gì đó làm. Chúng ta đã vô tình đi dạy một cái lẽ đạo không hề có trong Kinh Thánh và cho phép người khác nhìn chúng ta là những kẻ vô ơn bạc nghĩa. Xin phép cho tôi được chứng minh thêm vài cái hành động cụ thể khác nha. Trong văn chương Việt Nam đó có nhắc đến cái hình ảnh làm đồng án đó. Nói đến đồng ruộng đồng án thì cái hình ảnh con trâu là cái hình ảnh mà tiêu biểu cho cái sự cực khổ. Con trâu nó cày ruộng, nó trung thành với cái người chủ, cực nhọc với cái việc đồng án, nó cực nhọc với cái bác nông phu. Và có người đã nhắc đến cái chuyện con trâu bị cư xử một cách phủ phàng, họ nói là nhờ có sức con trâu nó cán đáng, cái chuyện nặng nhọc nên ông chủ đó mới dựng nên cái cơ nghiệp đồ sộ đó. Trâu dựng nên nông nọ nồi kia, trâu làm đặng lăng trên bồ dưới, nhưng vì cái thói đời quen ăn chén đá bát, đặng cá quên nôm nên chẳng ai còn thèm để ý tới con trâu. Đã vậy khi trâu già yếu, trâu chết, thì cái người chủ lại nhẫn tâm phanh thay trâu để chia thịt cho hàng xóm ăn. Và có người đó đã mỉa mai hay là chua chát bằng cái câu là khi mà lớn tuổi rồi mà đụng chuyện khó khăn, nó nói tao là loại trâu già không sợ dao phai. Đó là đến từ cái câu chuyện con trâu mà bị cái ông chủ, bị cái bác nhà nông, tức là hồi còn khỏe mạnh thì cài ruộng, khi về già chết. Mặc dù nó là con vật, nhưng mà cái hình ảnh đó là một ảnh rất là phũ phàng. Con trâu cho dù nó là con vật, nó bị chủ đối xử với nó thiếu có sự thủy chung. Còn chúng ta là con người, đúng không? Đó là tôi nói tiêu chuẩn bình thường con người thôi, chứ đừng có nói mình là con cái của Chúa nha. Đừng có nói mình là mục sư hay giáo sĩ. Nếu mà chúng ta nhận mình là người có Chúa, chúng ta cần phải biết lên án những cái hành động mà gọi là vô ơn bạc nghĩa đó. Một thí dụ khác mà tôi cho là dễ hình dung nhất, trong cái trận 9/11 xảy ra năm 2001 đó, mà người Mỹ họ gọi là September 11 đó, chúng ta thấy rất nhiều cảnh sát và nhân viên cứu hỏa họ đã mất mạng. Đáng lẽ họ không sáp lại cái chỗ đó nha. Nếu mà anh nào nhát nhát có thể đứng xa xa xịt xịt nước rồi chơi, nhưng vì muốn cứu những cái người ở trong đó, những cái nạn nhân trong đó, và nhiều cảnh sát và nhiều lính cứu hỏa đã chết gục ở trong lúc hai cái tòa nhà nó sụp xuống. Hình ảnh khó chứ không phải là tôi dựng ra đâu. Khi những người đó họ làm cái đó là thế nào, thưa anh chị em, thưa quý vị? Họ làm cái đó đó, những người cảnh sát cũng như những người lính cứu hỏa lúc bây giờ họ làm cái điều đó, đó là họ đang trả lại cái ơn mà những người dân đã đóng thuế cho họ lãnh lương để mang về nuôi vợ con. Và những người lính cứu hỏa đó, những người mà cảnh sát đó, họ đang ra sức bảo vệ cái vườn cây mà họ từng ăn trái. Cho nên nó mới có cái câu mà tôi nói là ăn cái nào đào cái nấy đó. Rồi, cho tôi thêm một vài thí dụ nữa nha. Người quân nhân Hoa Kỳ đã hy sinh tánh mạng để bảo vệ cái đất nước của họ. Họ bảo vệ tự do cho nhân loại bằng mọi hình thức. Họ đã thể hiện cái tinh thần là ăn cái nào đào cái nấy. Bởi vì sao? Bởi vì cái sự tự do, công lý và cái sự phồn thịnh của đất nước Hoa Kỳ nó có được ngày hôm nay là do cái công lao, mồ hôi, nước mắt, kể cả máu xương của nhiều người trên thế giới, chứ không riêng gì cái đất nước, người dân Hoa Kỳ ở đây. Mà chúng ta hiện nay có thể là mới là thường trú nhân hay là chúng ta là người có quốc tịch Hoa Kỳ. Một hình ảnh nữa, một ứng viên tổng thống Hoa Kỳ năm 2004, thời ông ấy còn là một thanh niên, một cái người quân nhân từng tham chiến tại Việt Nam. Ông đó biết rõ chứ, ông biết rõ nó là quân nhân hay là đồng bào miền Nam cũng như cái người lính của Hoa Kỳ đến Việt Nam đó. Chiến đấu để làm gì chứ? Đó là để bảo vệ cái nền tự do, cái thế giới tự do. Chứ không phải người lính Mỹ qua Việt Nam để đi giết đàn bà con nít giống như là một số giới truyền thông của Hoa Kỳ đã cấu kết với bọn phản kiến. Đã nói rằng đó là họ là baby killer hay là woman killer. Người lính Hoa Kỳ, tôi không phải là lính Hoa Kỳ để tôi binh vực họ, nhưng mà một cách công tâm chúng ta thấy rằng đó là họ đã đổ máu xương vì cái nền tự do cho mọi người trên thế giới. Dĩ nhiên nó có một vài cái hình ảnh tiêu cực có, nhưng mà không thể nào xem cái đó là một chính sách rồi chúng ta lại giống như là cái thành phần phản chiến, nó lại đi gọi là miệt thị những cái người từng chiến đấu tại Việt Nam. Tại sao họ làm như vậy? Đó là vì sự tự do cho người khác. Thay vì đi bảo vệ lại cái chính nghĩa đó, thì cái ông ứng cử viên đó, ông làm cái việc là phản bội lại chiến hữu của ông. Ông phản bội lại những người bạn đồng minh của ông bằng cái gì, quý vị biết không? Bằng cái chiêu bài phản chiến. Tôi nói tới đây quý vị có thể hình dung ông đó làm nào rồi. Và chúng ta thấy chính cái ông ứng cử viên đó, lúc tổng thống đương nhiệm, bây giờ đó là tổng thống George W. Bush, tổng thống Bush đã quyết định tấn công Iraq, thì ông đó đã làm gì? Cái ông đứng cử, ông ứng viên đó đó, ông đã từng ủng hộ, ông từng gọi là lúc ông là thượng nghị sĩ, ông ủng hộ cái đó. Nhưng khi ông trở thành ứng viên đối lập với tổng thống Bush, thì ông đã lên án cái việc Hoa Kỳ tấn công Iraq. Và kết quả là gì, quý vị biết không? Người dân Mỹ coi vậy, mà họ cũng sáng suốt lắm. Họ đâu có ngu gì, họ đi vote cho một cái anh mà gọi là ăn cháo đá bát. Một anh không biết ăn cây đào đào cây nấy, và kết quả là anh đó đã thua cái trận bầu cử đó. Dĩ nhiên bài giảng này mãi là tôi muốn nói chuyện bầu cử ở đây. Cái tôi muốn nói đó là những cái điều phũ phàng nó từng xảy ra trong cái cuộc vận động tranh cử chức vụ tổng thống Hoa Kỳ năm 2004-2006 gì đó, tôi không nhớ rõ. Rồi, nếu tôi là Hoàng Đức Bình, tôi không biết cái chuyện đó, thì tôi cầm cái lá phiếu, tôi có bỏ phiếu cho cái ông ứng viên mà tôi nói từ nãy giờ đó, thì không sao. Nhưng mà nếu tôi biết đây là một cái anh ăn cháo đá bát, một cái anh không biết ăn cây nào rào cây nấy mà ăn tới đâu là chặt cái đó, mà nếu tôi cầm cái lá phiếu tôi bỏ cho anh đó, là vì tôi nghĩ là cái anh này anh lên á, cái có thể anh bảo vệ cái đội khung của mình nha, tiền welfare nó lên rồi này nọ, hay là tiền trợ cấp rồi nó lên này nọ đó, thì lúc đó tôi là cái gì? Tôi là một cái người không có nhớ ơn cái nước Mỹ. Chúng ta đã không sử dụng đúng cái sự suy nghĩ mà Chúa cho chúng ta. Chúng ta biết nó sai mà chúng ta vẫn cầm cái lá phiếu bỏ cho cái người đó, chỉ vì mình nghĩ rằng cái người đó sẽ mang cái quyền lợi welfare food stamp hay gì cho mình á, là chúng ta đã mắc một cái điều sai lầm. Mà nếu mà chúng ta là con cái Chúa thì Chúa ban phước không? Không. Nếu chúng ta tin có ông trời ban phước không? Không có ông trời nào ban phước cho một cái điều sai trật. Cho dù chúng ta có gọi là ăn hối lộ với trời không được, hối lộ với ma quỷ thì được, chứ hối lộ với Thiên Chúa với ông trời thì không được đâu, thưa anh chị em. Mà nếu tôi làm những cái điều đó là tôi phản bội lại những cái gì có tính cách có thủy chung, làm ngược lại cái ý nghĩa mà nãy giờ mình nói đó, là ăn cây nào rào cây nấy. Nãy giờ quý vị chưa nghe tôi chứng minh một câu kinh thánh nào phải không? Cho tôi xin đưa một vài cái thí dụ nữa nha, tại vì tôi thích đưa ra thí dụ để cho nó dễ hiểu. Trước 30 tháng 4 1975, tôi là cái người từng sống êm ấm nơi thành thị, ở ngoài thành phố, ở thủ đô Sài Gòn hay là các tỉnh miền Nam đó. Tôi được tự do học hành, rồi tôi làm thương mại, rồi tôi đến nhà thờ, tôi thờ quỳ Chúa, tôi thờ phượng Chúa, rồi tôi thờ lại Chúa, tôi sinh hoạt thanh niên, sinh hoạt ban nam giới, sinh hoạt ban nữ giới vậy đó, một cách êm ấm. Trong khi đó, những người chiến sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, họ đang chiến đấu để bảo vệ từng tấc đất ở ngoài tiền tuyến. Máu đổ thịt rơi ở ngoài đó. Tôi trong này tôi êm ấm. Tới ngày 30 tháng 4 1975 đó, giặc nó tràn vào thành phố. Vì tôi là mục sư mà, cho nên tôi nói nhiều người nghe lắm. Thí dụ tôi xuống tàu, tôi hỏi cái mấy ông tướng, mấy ông tá thấy tôi là mục sư là cho xuống liền, hay cho lên máy bay liền. Tôi bỏ, tôi chạy trước người ta, tại vì tôi sợ chết. Khi tôi ra hải ngoại đó, tôi nói tôi là mục sư, không có làm chính trị. Tôi nói gì đó người ta tin không? Không. Vì một lý do nào đó người ta chưa có nói tới thôi, nhưng mà người ta tỏ ra người ta khinh bỉ tôi ghê lắm. Tại sao? Là vì giặc tới thì tôi đã chiếm những các phương tiện, tôi dẫn vợ con xuống ngồi nhóc dưới tàu, tôi lên phi cơ đầy lên cho đó, tôi ra hải ngoại trong lúc người ta bị giam cầm ở trong các nhà tù, tôi cứ ống ống cái miệng, tôi nói tôi là mục sư, tôi không làm chính trị. Không lẽ cả cái người Việt Nam, 2 triệu người Việt Nam ở hải ngoại họ đều ngu hết, họ không biết chúng ta mâu thuẫn hay sao? Ta biết chứ, nhưng mà ta không nói thôi. Như vậy nếu tôi tiếp tục, tôi có những cái thái độ và lời lẽ như vậy khi tôi giảng, người ta nghe không? Không. Người ta không nghe đâu, người ta biết nhưng mà ta không nói thôi. Như vậy thì những cái lẽ đạo chúng ta đưa ra chúng ta nói, người ta đâu có tin. Rồi, sau khi tôi chạy ra hải ngoại, tôi sống đời tự do. Còn những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa mà ở lại để mà bảo vệ phi trường Tân Sơn Nhất hay là Bến Tàu gì đó, thì họ đi tù, họ bị gì? Chế độ bị cộng bạc đãi họ, bỏ tù họ 10, 15, 20 năm gì đó. Tôi ra hải ngoại, nếu tôi là mục sư, tiếp tục làm mục sư, tiếp tục giảng. Tôi là học sinh, tiếp tục đi học, trở thành người khoa bảng, bác sĩ, kỹ sư gì đó. Tôi làm thương mại, tôi được tự do đi thờ phượng Chúa, tôi mở business, tôi thành công, tôi có nhiều tiền, ở nhà rất là rộng, xe chạy rất là sang. Còn những người chiến sĩ ngày xưa mà bảo vệ thị trường nữa đó, những người ở lại chiến đấu đó, lục đục qua sao, sau khi Việt Cộng nó thả ra là già cú rồi, qua đây đi làm cu li. Nếu tôi là một cái ông chủ ở hải ngoại này, tôi cư xử là những cái người mà từng gọi là mình gọi là ơn nghĩa, nếu mình biết ơn nha, thì những cái người đó qua sao, nếu tôi là một cái người mà đi bóc lột cái công sức lao động của những người qua sao như vậy, thì tôi là một cái người gì? Một cái người ăn cháo đá bát. là một cái người đã làm nghịch lại cái câu mà người ta ăn cái nào rào cái này. Hoặc tôi là một người từng ở tù Việt Cộng, bây giờ ngược lại nha, từng được đồng bào hải ngoại này tranh đấu cho tôi để tôi được tự do. Khi tôi ra hải ngoại này á, thay vì tôi nghe những người tử tế, tôi nghe tôi đi nghe mấy cái đám Việt Cộng nằm vùng á, nó nói tầm bậy tầm bạ, rồi tôi nghi ngờ người này, rồi tôi tấn công người kia, rồi tôi không biết đó là Việt Cộng nó giỏi ly gián. Tôi cứ nói tôi là người tin lành, tôi không làm chính trị, nhưng mà về Việt Nam Hà Rầm ra thì nói những điều có lợi cho Việt Cộng, đi tới đâu thì giảng toàn những điều có lợi cho Việt Cộng. Như vậy thì tôi đang làm cái gì? Tôi đang làm một cái việc mà người ta, người đời có thể nói tôi là một cái thành phần ăn cháo đá bát, hoặc là để châm cho cái ra bẻ thiêng liêng đó. Tôi hùng hổ, tôi hùng hồn, tôi tuyên bố đó, tôi là hùa nước mình nè, tôi là con cái Chúa, cho nên tôi là mục sư, tôi là giáo sĩ, cho nên tôi không làm chính trị. Rồi người ta nghe tôi không? Có thể người ta không nói, nhưng mà ta không có tin tôi đâu. Khi tôi đã hành xử như vậy thì chính tôi đã vô tình biến tôi thành những cái kẻ mà người ta gọi là vong ân bội nghĩa, là những cái kẻ ăn cây nào thì tàn sát cái cây đó, chứ không có bảo vệ cái cây đó, mà cho phép người khác nhìn tôi với cặp mắt xem thường, nếu không muốn nói là khinh bỉ. Và chắc chắn tôi không thể nào là một người có sự sáng của Chúa. Nếu tôi là người có sự sáng của Chúa thì nãy giờ qua cái sự gì tôi trình bày đó, tôi không thể nào làm như vậy được. Thưa anh chị em, thưa quý vị, còn rất là nhiều hình ảnh mà tôi có thể nêu ra để chúng ta dễ cảm nhận, nhưng mà vì không thể nào kể hoài không đủ giờ, mình còn có mấy phút đó, còn khoảng 10 phút nữa thôi, cho nên tôi xin chấm dứt cái sự chứng minh những cái điều đó. Bây giờ tôi là một giáo sĩ đang đứng trước quý vị, tôi đang trình bày một cái đề tài mà tôi chọn nó là ăn cái nào đào cái nấy. Bây giờ tôi phải chứng minh Kinh Thánh nói cái gì chứ, đúng không? Bây giờ tôi nói chuyện đời, bây giờ bắt đầu tôi nói chuyện đạo đây nè. Có một câu Kinh Thánh dạy những gì mà chúng ta phải theo, chúng ta phải nhớ, nó liên quan một cái người nào mà nhận mình là con cái Chúa, chúng ta phải biết cái điều đó. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, trong sách Châm Ngôn, trong đoạn 27 câu 18 câu 19 của sách Châm Ngôn đã có ghi như thế này nha: ai săn sóc cây vả sẽ ăn trái nó, và kẻ nào hầu chủ mình ắt được tôn trọng. Mặt dõi mặt trong nước thế nào, lòng người đối với người cũng thế ấy. Tôi đọc lại nha: ai săn sóc cây vả sẽ ăn trái nó, và kẻ nào hầu chủ mình ắt được tôn trọng. Mặt dõi mặt trong nước thế nào, lòng người đối với người cũng thế ấy. Châm Ngôn 27:18-19. Thưa anh chị em, chúng ta không thể nào mà đóng kịch. Là vì chúng ta đóng kịch á, ví dụ như tôi, giờ tôi đóng kịch nha, tôi có thể qua mặt bà nhà tôi có thể qua mặt quý vị, tôi có thể qua mặt mấy đứa con tôi luôn, tôi qua mặt anh chị em tôi trong nhà, nhưng mà tôi có thể qua mặt được Chúa không? Không bao giờ tôi qua mặt được Thiên Chúa. Và cái lối hành xử của tôi như vậy đó, nó sẽ phản ảnh đúng cái bản chất về cái con người thật của tôi. Hay là tôi nói là cái lối hành xử của chúng ta như vậy, hồi nãy tôi nói tôi, bây giờ tôi nói chúng ta nha, phản ảnh như vậy, tức là cái lối hành xử của chúng ta như vậy thì nó có phản ảnh cái bản chất thật của cái con người của chúng ta. Cho dù chúng ta có mặc áo thụng vái nhau, chúng ta có đi đứng, chúng ta có ôm Nguyễn Kinh Thánh, chúng ta có mặc cái áo nhà dòng, hay là chúng ta có đeo cái nơ, hay là chúng ta đi đâu cũng kè kè Nguyễn Kinh Thánh, lúc nào cũng nhận mình là một sư giáo sĩ, không. Thì giá trị nó nằm ở cái chỗ đó là chúng ta phải có sự thị chung, chúng ta phải biết cái nào đúng và chúng ta phải bênh vực nó, và chúng ta biết cái nào nó sai chúng ta phải lên án nó, chúng ta phải cáo trách nó. Nếu chúng ta không quý trọng cái sự thị chung, nếu chúng ta vội quên ơn người khác, nếu chúng ta không ăn cây nào rồi rào cây đó, thì làm sao chúng ta dạy người khác được, phải không? Thí dụ như bây giờ người ta có bằng chứng, Hồ Nước Bình là một cái anh ăn cháo đá bát, một cái anh là không ăn cây nào rào cây nấy, ăn tới đâu chặt cái đó, thì tôi đứng đây đó, tôi nói về lời lẽ của Chúa đó, tôi tưởng tượng là nếu ở đây mà có chứng là quý vị ném liền đó chứ, đúng không? Nếu chúng ta là những người như vậy thì chúng ta không dạy được con của mình, chứ đừng có nói là mình dạy được người khác, đừng có nói là mình là làm sư, làm cha hay làm thầy người khác được. Lời của Chúa có thể bị yếu đuối chúng ta không làm theo nổi, nhưng mà ít ra nó cũng mới thể hiện một phần nào cái người con cái Chúa chứ. Chứ không phải lúc nào mình cũng vỗ ngực mình nói tôi không làm chính trị, tôi là mục sư, tôi không làm chính trị, hay tôi là người tin lành, tôi không làm chính trị, hay tôi là người công giáo, tôi không làm chính trị. Rồi người ta nghe mình không? Người ta không nghe mình đâu. Và nếu chúng ta là con dân Chúa mà chúng ta hành xử trái lẽ bình thường thì người ta không thể nào nhận thấy chúng ta là con cái của Chúa. Mà như thường tôi thường nói đó, nếu mà chúng ta đi làm chứng đạo thì chúng ta giống như mấy cái anh mà gọi là hói đầu mà đi quảng cáo thuốc mọc tóc. Thuốc mọc tóc của tôi là số 1, thôi cho một cái là mọc ra liền, nhưng mà thực tế thì đầu tôi bị hói. Tôi nói cái này hoàn toàn không xúc phạm đến những người đang bị hói đầu nhé. Và chúng ta không thể nào là những người đang ở dưới đất mà chúng ta nói chuyện ở trên trời á. Chúng ta đi trên mây mà chúng ta nói mình là người thiêng liêng. Và thưa anh chị em, nếu chúng ta không làm được những cái điều mà tôi trình bày từ nãy giờ từ Kinh Thánh á, thì chúng ta sẽ trở thành một cái tên, hay là một cái kẻ, hay là một cái thành phần vong ân bội nghĩa. ăn cây nào chúng ta tàn sát cái cây đó, cho dù chúng ta có mang nhãn hiệu Tin Lành hay Công Giáo, mục sư, giáo sĩ hay là linh mục. Chúa không muốn con dân Chúa phải lập tức ra khỏi cái quả địa cầu, mà bằng chứng là Chúa Cứu Thế Giê-xu đã từng cầu nguyện với Chúa Cha. Chúa Giê-xu cầu nguyện làm sao? Chúa Giê-xu đã từng cầu nguyện là con chẳng cầu Cha cất họ ra khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Anh em chị em nào có nghe qua làn sóng phát thanh, nó cứ mở Kinh Thánh ra trong sách Tin Lành Giăng đoạn 17 câu 15 đã có chép cái điều đó. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã cầu nguyện với Thiên Chúa trên trời là con chẳng cầu Cha cất họ ra khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ cho họ khỏi điều ác. Qua cái lời cầu nguyện của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã cho chúng ta thấy rằng Chúa không có biểu chúng ta phải gọi là ra vẻ thiêng liêng để ra khỏi cái quả địa cầu này. Chúa muốn chúng ta phải ở ngay lại cái trần gian này. Chúng ta phải kính Chúa, chúng ta yêu người, chúng ta phải vung bầu cho cái xã hội này nó được lành mạnh. Bởi cái bàn tay, bởi cái khối óc của chúng ta. Chứ không phải mình nhận mình là mục sư rồi cái mình cặp quyển cái thánh, mình đến nhà thờ lúc nào mình nghĩ mình là ông thánh. Mình nói ra cái gì chúng chặt thì không biết mình muốn người ta theo mình. Không, người ta sẽ không theo mình đâu. Và người ta còn tỏ ra xem thường chúng ta nữa. Cho dù chúng ta ở hàng giáo phẩm cỡ nào đi nữa thì cũng vậy. Để kết luận trong cái bài giảng luận của sáng hôm nay, tôi xin đọc cho quý anh chị em và quý vị là những người đang quan tâm đến những cái gì mà tôi trình bày buổi sáng hôm nay, hay qua những cái bài viết của tôi trên các báo chí, hay là những cái bài giảng luận mà được phát trên radio. Kinh Thánh đã ghi rằng, hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn, vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bó buộc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó, những kẻ ấy con hãy lánh xa đi. Ti-mô-thê thứ 2 đoạn 3 từ câu 1 đến câu 5 đã có ghi cái điều đó. Tôi xin đọc lại lần nữa nha. Hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn, vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bó buộc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó, những kẻ ấy con phải lánh xa đi. Kinh Thánh đã kêu chúng ta phải lánh xa đi những cái thành phần như vậy. Cầu xin Chúa cho chúng ta biết ăn năn cái tội lỗi của mình. Chúng ta phải biết sau khi ăn năn rồi những cái khuyết điểm của mình, hay là quý vị đang nghe những cái bài giảng luận này mà có cái gì nó gần gũi mình á, thì từ nay đó, trước đây mình có ăn cái nào mình chặt cái đó, thì bây giờ mình ăn cái nào mình rào lại cái cây đó, vì nó hợp với cái lẽ đạo chứ không phải là do tôi sáng tác mà những cái điều đó. Chúng ta biết tạ ơn Chúa, chúng ta biết cảm ơn người, chúng ta biết người biết ta. Đừng hành xử như thể mình đang trên cung trăng á, hay là mình đang ở đi trên mây, mà chúng ta biết rằng chúng ta, cho dù chúng ta là con cái Chúa, chúng ta là hàng giáo phẩm cỡ nào, thì chúng ta vẫn đang ở cái quả địa cầu này, chúng ta vẫn bước trên những con đường sỏi đá giống như bao nhiêu người khác. Chúng ta phải biết mình vẫn còn nặng nợ áo cơm của những người chung quanh chúng ta. Đừng vì quá khích, quá kiêu ngạo trong cái niềm tin mà chúng ta trở thành những cái con người lập dị hơn là đạo đức thật, có sự sáng từ Chúa. Đừng ra vẻ thiêng liêng mà chúng ta phải thật sự thiêng liêng. Xin lặp lại nha. Đừng bao giờ ra vẻ thiêng liêng mà chúng ta cần phải thật sự thiêng liêng. Đừng bao giờ cúi đầu nghe những lời dạy của những ai nhận mình là sư, là thầy, là cha người khác, mà có những cái tâm địa phản cách, không giảng lời của lẽ thật, không sống với chân lý, không thật sự hầu việc Chúa mà chỉ lo hầu việc cái bụng của họ. Thì Kinh Thánh đã có khuyến cáo chúng ta cái điều nãy đó, thì Kinh Thánh cho phép chúng ta xa lắm những cái thành phần đó. Amen.

Chương trình Đời Sống An Bình đến đây tạm chấm dứt. Mọi câu hỏi thắc mắc về chương trình này, xin quý vị vui lòng liên lạc trực tiếp với giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình qua các phương tiện sau đây. Điện thoại 503-568-8905, 503-568-8905, email doisongangbinh@yahoo.com. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tin Na Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tin Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Verford Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
4: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagefree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
6: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0267. 0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
7: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu.

cần nên nhớ điều gì? Nếu thực sự muốn yêu thương, ta phải học cách tha thứ. Mẹ Teresa. Clara Barton, người từng được mệnh danh là bẽn lẽn nhưng vô cùng dũng cảm, đã sáng lập ra Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ khi bà 51 tuổi. Clara luôn tận tụy hết mình với công việc. Bà sẵn sàng đến bất cứ nơi nào có nỗi đau cần được chia sẻ cứu giúp, chiến tranh, thiên tai, hỏa hoạn, lục lội, động đất hay bệnh tật. Ở vào tuổi 77, bà vẫn xung phong đến chiến trường Cuba trong cuộc chiến giữa Tây Ban Nha và Mỹ. Sau đó bà tiếp tục những cống hiến nhân đạo của mình cho đến khi bà mất vào năm 91 tuổi. Trong một lần trò chuyện, người cộng sự của bà nhắc lại câu nói xúc phạm mà một người khác đã nói về bà cách đó nhiều năm. Clara vẫn tỏ ra bình thản như không biết gì. Bà không nhớ gì về chuyện đó sao? Người cộng sự ngạc nhiên hỏi. Không, Clara đáp. Tôi nhớ rõ là mình đã quên nó rồi mà.

Khi lớn lên, con biết được cuộc sống là một chuỗi những thay đổi nối tiếp nhau. Con vẫn còn nhớ khi con phải rời xa gia đình để vào đại học. Ngày tháng dường như dài vô tận. Con nhớ bố mẹ, nhớ tổ ấm mà con đã gắn bó suốt 18 năm qua. Những khi hụt hẫng, bơ vơ, không điểm tựa, con chỉ muốn bỏ tất cả để quay về vòng tay ấm êm của gia đình. Nhưng con dần nhận ra cuộc đời là một chuỗi những sự thay đổi để con người thích nghi và trưởng thành. Vì vậy, con đã thay đổi để thích nghi, cho dù sự thay đổi này buộc con phải đấu tranh với bản thân rất nhiều và đôi khi phải đánh đổi bằng nước mắt và sự đau khổ. Nhưng con tin rằng chặng đường sau này của con là những thành công và những nụ cười. Khi lớn lên, con mới biết con có quyền lựa chọn cuộc sống mà mình mong muốn. Có thể cuộc sống hiện tại của con không bằng phẳng, có nhiều thử thách phía trước, nhưng con không đón nhận bằng thái độ tiêu cực, chịu đựng, mà luôn cố gắng sống lạc quan và làm việc bằng tất cả lòng nhiệt thành của mình. Mỗi ngày trôi qua, con đều thầm cảm ơn vì cuộc sống đã cho con tận hưởng trọn vẹn một ngày tuyệt vời. Con tin vào tương lai tươi sáng của mình và biết rằng mọi chọn lựa đều nằm trong tầm tay con. Khi lớn lên, con mới biết cách sống dung hòa giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Có nhiều lúc, con sống trong kỷ niệm êm đềm và hạnh phúc của quá khứ, hay chìm mình trong những dằn vặt về những lỗi lầm đã qua, mà vô tình quên đi hiện tại và tương lai. Giờ đây, con đã hiểu quá khứ rất quan trọng. Nhưng quan trọng hơn là con phải biết dung hòa giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Để những trải nghiệm và bài học trong quá khứ trở thành hành trang cho tương lai của con, và con phải bắt tay vào thực hiện ngay từ hôm nay. Khi lớn lên, con mới biết cảm nhận cuộc sống bằng sự nhạy cảm của tâm hồn. Con đã biết khóc không chỉ vì nỗi buồn mà còn cho cả những niềm vui và hạnh phúc. Con đã biết mở rộng lòng mình với mọi người xung quanh, đã biết sống bao dung, vị tha, chân thật với cảm xúc của chính mình và trân trọng những gì mình đang có. Con làm việc hết mình không chỉ cho bản thân mà còn cho những người đang thương yêu và kỳ vọng vào con. Cảm ơn cuộc đời vì đã cho con những cơ hội để trưởng thành.

0: mẫu lần này sẽ quyết định số phận của tôi, bởi nó sẽ xác minh khối u trong cơ thể tôi là lành tính hay ác tính. Sau khi thử đặt chân lên lằn ranh mong manh giữa sự sống và cái chết trong lần phẫu thuật trước, tôi đã có được một chút kinh nghiệm trong cuộc chiến sống còn của mình. Ra viện, tôi đã tìm đọc rất nhiều sách về vấn đề tâm linh. Dẫu rằng trước giờ tôi vẫn khăng khăng giữ lập trường duy vật biện chứng của mình. Giữa con đường mờ sương không lối ra mà tôi đã mò mẫm đi qua trong khi ca phẫu thuật đang tiến hành, đầu óc tôi lờ mờ nhận ra một cuộc sống khác của con người mình. Một thế giới tinh thần sinh động, phức tạp đã dần hé lộ. Và lần này tôi sẽ dựa vào đó để chiến đấu một cách mạnh mẽ. Tôi nhất định sẽ không là một bệnh nhân thụ động nằm chờ vô vọng trên bàn phẫu thuật nữa. Tôi đã có một kế hoạch. Ca phẫu thuật được ấn định vào lúc 8 giờ sáng ngày thứ ba tại một bệnh viện lớn ở Los Angeles. Chiều ngày thứ hai, tôi làm thủ tục nhập viện với một tâm trạng hồi hộp không tránh khỏi. Đêm đó, bác sĩ gây mê đến gặp tôi tại phòng bệnh, một thủ tục thông thường trước mỗi ca phẫu thuật. Thưa bác sĩ, lần trước sau khi phẫu thuật xong, tôi bị nôn ghê lắm. Lần này bác sĩ có thể cho tôi một liều gây mê khác được không? Tôi lo lắng hỏi. Tôi sẽ làm như thế nếu cô thấy thoải mái hơn, vị bác sĩ trả lời sau một phút suy nghĩ. Bác sĩ ơi, tôi muốn nhờ ông cùng hợp tác với tôi một việc. Tôi bắt đầu kế hoạch của mình, trái tim đập như trống dồn trong lồng ngực vì hồi hộp. Tôi đã đọc một cuốn sách có tên là Những phương pháp chữa trị hiệu quả nhất của Bobby Brockstein. Trong quyển sách này có đề cập đến việc ngay cả khi một người đã được gây mê hoàn toàn, tiềm thức vẫn có thể lưu lại những gì họ được nghe. Vì vậy, trong cuộc phẫu thuật ngày mai, tôi xin ông hãy nói với tôi những câu thuốc lành. Ông có sẵn lòng giúp tôi điều đó không bác sĩ? Cô nghĩ việc đó là quan trọng thật sao? Vị bác sĩ ngạc nhiên hỏi lại. Đúng vậy, tôi tin vào sức mạnh của tinh thần. Ông có thể giúp tôi chiến đấu với bệnh tật tốt hơn bằng những lời động viên, ngay cả khi tôi đang hôn mê. Tôi cần sự đảm bảo của bác sĩ rằng ông sẽ làm những gì tôi đề nghị, ngay cả trong trường hợp ông chỉ làm thế để an ủi hay làm vừa lòng tôi thôi. Được rồi, tôi sẽ làm. Ông nhìn thẳng vào mắt tôi. Trước đây tôi chưa từng làm như vậy, và tôi cũng không thực sự đồng ý với chị rằng một bệnh nhân được gây mê lại có thể nghe hay cảm nhận được những gì đang diễn ra xung quanh. Nhưng nếu chị đã tin thì cứ yên tâm là tôi sẽ làm những gì chị muốn.
1: Cảm ơn bác sĩ. Tôi không muốn nghe ai đó nói về bất kỳ điều gì không hay trong khi tôi đang phẫu thuật. Bác sĩ có thể nói giúp tôi như vậy với ekip mổ ngày mai được không?
0: Cô cứ yên tâm đi, tôi sẽ làm như thế. Vị bác sĩ khẳng định rồi bước ra ngoài, để lại trong tôi một niềm hy vọng. Tôi hy vọng rằng kế hoạch của tôi là hoàn toàn đúng đắn. Khi tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, tôi chẳng có chút ý niệm nào về thời gian. Cảm giác đau đớn không còn nữa, trái lại tôi cảm thấy dễ chịu đến kinh ngạc. Tôi nhận ra mình chẳng hề cảm thấy buồn nôn, thậm chí tôi còn muốn đi lại cho khỏi chồn chân. Chiều tối hôm đó, vị bác sĩ phẫu thuật đến thăm tôi.
1: Trông cô khá lắm,
0: ông nói. Còn hơn cả mong đợi của tôi. Từ trước đến nay cô là người phục hồi nhanh hơn bất kỳ bệnh nhân nào mà tôi từng biết đấy. Mọi người trong ekip phẫu thuật cũng rất vui và kinh ngạc trước trường hợp của cô. Và tin tốt lành nhất mà tôi mang đến cho cô là tất cả các kết quả xét nghiệm của cô đều âm tính. Điều đó có nghĩa là hoàn toàn không còn dấu hiệu của một khối u ác tính nào. Ngày hôm sau, bác sĩ gây mê cũng ghé thăm tôi với một nụ cười rạng rỡ trên môi.
1: Tôi rất ấn tượng, cô đã tỏ ra vô cùng can đảm trên bàn mổ. Không như lần trước, trong lần phẫu thuật này cô mất rất ít máu. Cô thật sự đã khiến tôi bị thuyết phục về phương pháp chữa trị bằng tinh thần. Vì vậy từ giờ trở đi, tôi sẽ luôn nói những lời tích cực với tất cả bệnh nhân của mình.
2: Vâng, cảm ơn những gì bác sĩ đã làm cho tôi. Thế bác sĩ đã dùng loại thuốc gây mê nào
1: để thay loại kia và

0: lần này tôi không gặp vấn đề gì cả.
1: Sự thật là, Sherry à, tôi vẫn dùng thuốc cũ, vì đó là loại tốt nhất mà bệnh viện có. Ông mỉm cười. Tôi cũng không hề cho cô dùng thêm bất cứ loại thuốc nào để phòng chứng buồn nôn. Tất cả những gì tôi làm để chống lại chứng buồn nôn của cô là lặp đi lặp lại câu: cô sẽ không bị nôn nữa đâu. Như vậy rõ ràng sự hợp tác của chúng tôi đã đem lại kết quả. Giờ thì tôi hiểu rằng tôi hoàn toàn có quyền định đoạt đối với bản thân mình. Nếu tôi tin và chủ động đề nghị người khác củng cố niềm tin đó, tôi sẽ có thể làm những điều thật kỳ diệu. Tôi đã đọc được ở đâu đó rằng những bệnh nhân thụ động chỉ biết phó thác cuộc sống của mình cho người khác thường không mau lành bệnh bằng những bệnh nhân có tính quả quyết và chủ động. Vì vậy, hãy cứ tin tưởng và làm tất cả những gì có thể để giải quyết vấn đề bằng sự quyết tâm của bản thân cùng với sự hỗ trợ của những người xung quanh. Sau lần phẫu thuật thứ hai này, tôi đã có được nhận thức sâu sắc về sức mạnh hòa quyện giữa cơ thể, tâm hồn và trí óc của con người. Chúng quả là một thể thống nhất. Theo Input and Outcome.

0: khi cần phải nói gì. Vào một buổi sáng trời mưa to, làm bầu trời trở nên lạnh lẽo, xám ngắt, tôi biết tin về mẹ của Lucy. Lúc đó, tôi không biết bà Hastings bị bệnh gì, chỉ biết rằng tình trạng của bà đang rất nguy kịch. Lucy là bạn thân nhất của tôi. Dù hai chúng tôi không học chung một lớp, nhưng chúng tôi luôn gắn bó với nhau, yêu quý ông bà Hastings như yêu quý ba mẹ tôi. Tôi biết mình thật đáng trách, nhưng ngày hôm ấy quả thực tôi không muốn đến trường. Tôi không muốn gặp Lucy. Tôi không biết sẽ nói gì với bạn ấy. Mọi người thường nói gì khi bạn bè họ trong những lúc như thế? Tôi không muốn gửi thiệp chúc bà Hastings mau khỏe, vì không biết bà ấy có thể khỏe trở lại được hay không. Mẹ bảo: "Con hãy ở bên Lucy nhé, nhất là ngày hôm nay. Lucy đang rất cần con đấy." Tôi hiểu ý mẹ, nhưng tôi không biết phải làm gì. Đến giờ giải lao, tôi trốn trong lớp, không ra ngoài chơi cùng các bạn. Tôi luôn làm thế để tránh gặp mặt Lucy, nhưng thật sự trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ đến bạn ấy. Tôi vẫn biết là mình phải nói điều gì đó với Lucy, nên tôi lấy giấy ra và viết. Nhưng cuối cùng tôi lại xé tờ giấy đi, vì khi đọc lại, những từ ngữ đó như của một ai khác, không phải của tôi. Cuối buổi học, cô Green, chủ nhiệm của Lucy, hỏi tôi: "Christine, cô biết em và Lucy rất thân. Em đã gặp Lucy chưa?"
1: "Dạ, chưa ạ."
0: Tôi ấp úng trả lời: "Từ hôm qua đến giờ, em chưa gặp và nói chuyện được với Lucy. Vài phút nữa, em sẽ gặp bạn ấy. Lucy đến đây để lấy bài tập về nhà làm."
2: "Lucy sẽ đến đây ư?"
0: Tôi ngạc nhiên hỏi. Cô Green gật đầu. Tôi ngập ngừng rồi nói nhanh trước khi chạy ra khỏi phòng:
2: "Em sẽ gặp bạn ấy sao? Bây giờ em phải về nhà."
0: Tôi chạy nhanh xuống hành lang, rồi vội vàng đến nhà để xe. Tôi kéo mũ áo gió ra trùm lên kín đầu. Chợt tôi thấy Lucy đang đi về phía tôi. Bạn ấy cúi mặt và bước nhanh. Vì tôi trùm cái mũ, nên cô ấy không nhận ra tôi. Khi Lucy đi ngang qua, tôi thấy gương mặt bạn ấy mệt mỏi, còn đôi mắt thì đỏ hoe. Lúc này, lòng tôi cũng ngập tràn một nỗi buồn vô hạn. Lucy đang phải chịu đựng nỗi đau vô cùng lớn, trong khi tôi lại không làm được điều gì để giúp bạn mình. Tôi vội bước theo Lucy và gọi tên bạn ấy:
2: "Christine, tớ đang rất mong sẽ được gặp lại cậu."
0: Lucy quay lại và ôm chầm lấy tôi. Tôi nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ biết ôm chặt đôi vai đang rung lên vì xúc động của Lucy.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate đã đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
2: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
3: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
2: Còn cái nữa.
3: Có người bị quê rồi kìa.
2: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
3: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
2: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
0: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
4: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
4: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
5: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
6: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Suwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678 404 5792 678 4045792

0: Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài. Và xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Dược Thảo Về Đời Sống của ngày hôm nay cùng với bác sĩ Nguyễn Quang Hiện. Vâng, xin kính mời bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả của đài ạ.
1: À, dạ vâng, thưa, xin chào anh Hùng Anh, xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến, kính chào tất cả quý thính giả của đài.
0: Dạ vâng, Hùng Anh xin kính chào bác sĩ và số điện thoại của đài một lần nữa xin nhắc lại 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị, nếu có câu hỏi, quý vị cũng có thể gọi vào. Vâng, bây giờ xin trở lại với bác sĩ ạ.
1: À, vâng, cảm ơn anh Hùng Anh. Hôm nay có lẽ là chúng ta sẽ nói một tí xíu về vấn đề bệnh cao đường, bệnh tiểu đường. Nhưng mà tuần vừa qua thì tôi nhận được tới 3-4 câu hỏi, quý vị hỏi thăm về bệnh constipation, bệnh bón. Thứ nhất là bệnh bón có nguy hiểm không? Và một câu nữa là tôi có dùng cái từ là những cái chất sợi mà chúng ta dùng ăn hàng ngày đó, cơ thể chúng ta cần để nó đi xuống đường ruột, nó hấp thụ những cái chất nước, nó làm mềm những cái chất cặn bã ra. Và nhờ như vậy thì chúng ta đi đại tiện nó dễ. Thì có một vị hỏi thăm chất sợi là gì, nó từ ở đâu ra có để mà mình ăn để đỡ bị táo bón. Thì quý vị cũng biết là chất sợi là một trong những cái chất mà y khoa chúng ta dùng cái từ là chất sợi, nhưng mà nó là một thành phần của các cái loại rau củ quả mà hàng ngày chúng ta ăn. Thế thì trong những cái rau cái quả mà chúng ta dùng hàng ngày á, nó có những cái chất sợi trong đó cơ thể chúng ta không có tiêu hóa. Những cái chất mà cơ thể chúng ta ăn vào trong bao tử chúng ta, nó tiêu hóa, nó bóp nát ra hết rồi, xong bắt đầu nó chuyển hóa, nó hấp thụ chẳng hạn chất mỡ, chất đạm, chất đường chẳng hạn như vậy. Thì cơ thể chúng ta tự nó phân nhỏ những cái chất này ra để nó hấp thụ. Nhưng mà chất sợi thì nó không có biến chế gì hết, là nó đi vào qua cái hệ thống tiêu hóa chúng ta, nó qua bao tử xong nó xuống ruột non này, nó xuống ruột già luôn, nó không được tiêu hóa. Và nhờ nó xuống tiêu ruột già một cách nguyên vẹn như vậy thì nó mới hấp thụ nước. Và nhờ nó hấp thụ nước như vậy đó thì nó được thải ra ngoài một cách nhẹ nhàng, thoải mái. Nó giống như là một cái chất mà không có thực dụng, vô dụng, nhưng mà nó lại đóng một cái vai trò quan trọng trong cái việc mà bảo vệ cơ thể chúng ta, nhất là vấn đề sức khỏe, vấn đề đi đại tiện của mình. Chính vì vậy mà chất sợi là một trong những chất mà quý vị cần phải ăn hàng ngày. Nó không giống như mỡ, chất đạm hay chất đường mà chúng ta phân nhỏ ra. Thế thì khi mà cơ thể chúng ta đó mà chất sợi này nó bị ít đi thì tự nhiên nó không có nó không hấp thụ được nước, không có giữ nước ở trong những cái cặn bã đó, thì những cái cặn bã nó trở nên cứng khô, và cơ thể chúng ta tự động sau 24 tiếng nó sẽ hút những cái chất nước dư thừa ở trong những cặn bã này để gửi về cho cơ thể dung chứ. Và khi nó làm như vậy thì những người nào mà chúng ta một ngày không đi đại tiện sau 24 tiếng, ngày hôm sau chúng ta đi thì phân nó khô cứng, là vì cơ thể chúng ta nó hút bớt những cái nước về cho cơ thể chúng ta dùng. Vì vậy cho nên khi mà nói đến cái vấn đề mà đi đại tiện đó, quý vị nhớ là chất sợi là một trong những chất mà giúp cho cơ thể chúng ta và chúng ta cần nó. Và những cái chất sợi này thật sự ra nó có nhiều lắm, nó nằm ở trong những cái chất chẳng hạn như là đậu chẳng hạn như vậy, các loại cám chẳng hạn như vậy. Và nó ngoài cái nó giúp cho chúng ta đường ruột chúng ta nó được mềm ấy, nó còn giúp cho kiểm soát những cái chất chẳng hạn như làm giảm bớt cholesterol, kiểm soát bớt một phần chất đường, và một trong những cái quan trọng nữa đó là nó có thể giúp thêm cho cơ thể chúng ta giảm cân. Bởi vì nó là cái chất sợi, nó không có bổ dưỡng gì cả, nó chỉ có hút nước thôi, mà nó làm cho bụng của chúng ta căng lên, giống như mình no, chúng ta bớt ăn, nhờ như vậy mình giảm cân. Chất sợi là một trong những chất mà cơ thể chúng ta cần cho vấn đề tiêu hóa của mình, giúp cho chúng ta đỡ bị constipation, tức là đỡ bị bón. Còn khi mà chúng ta bắt đầu mà một ngày không đi được, hoặc là quý vị đi có cái khuynh hướng mà phải dùng sức để mà đẩy nó ra, mà tự mình cảm nhận được nó khô, nó cứng, là chúng ta đã có thể sử dụng điều bị tố rồi, chứ không phải chờ đến bị bón 2-3 ngày không đi được chúng ta mới dùng điều bị tố. Còn những người nào mà đã đi đại tiện 2-3 ngày không đi được, hoặc là mỗi lần đi đại tiện là chúng ta phải dùng sức đẩy nó ra, nhiều khi đi đại tiện là ra máu nữa. Và nếu chúng ta không chữa ngay, quý vị hay nghe nói tới cái từ kinh niên, nhiều cái bệnh tinh niên, trong đó có bệnh bón. Bệnh bón dần dần trở nên chậm chậm, nó kéo dài ra nhiều tuần đến nhiều tháng thì trở thành kinh niên thôi. À, và khi đã kinh niên rồi thì bây giờ nó lại gây ra những cái biến chứng khác. Chính vì vậy mà khi chúng ta ăn uống như, thì thường thường nền y khoa các bác sĩ khuyên chúng ta là quý vị ăn cái gì cũng được, nhưng mà trong đó phải có một số các chất sợi. Rồi quý vị cần uống nước nhiều, mà cái nước thì dễ quá, chúng ta có thể uống nước lạnh, có thể uống nước trái cây, cam, táo, dứa, mận, chuối gì đó, chúng ta đều có thể dùng được hết để tránh đi cái tình trạng bị bón. Mà những cái chất sợi đó, thường thường có nhiều người là không biết chất sợi nằm ở đâu. Thật sự chất sợi nó nằm ở trong thức ăn của chúng ta qua các loại rau quả củ. Quý vị cứ nhớ như vậy, các loại rau xanh, rau muống, rau mùng tơi, rau cải gì đó, các loại trái cây chín nhá, đu đủ chín, xoài chín, mận chín chẳng hạn như vậy. Trong biển, nó nằm ở trong đó. Thế thì chúng ta mỗi ngày chúng ta cần ăn những cái loại này thêm vào với lại một số các chất đạm là tôm, cá, thịt gì đó. Rồi chúng ta có người Mỹ thì ăn bánh mì, chúng ta ăn cơm, ăn gạo. Thì cái đường ruột của chúng ta đó, nó làm việc dễ và chúng ta tránh được cái tình trạng bị bón. Bởi vì khi bị bón rồi đó, có nhiều người bị bón thì chưa bị hemorrhoid, tức là bị trĩ. Nhưng mà có rất nhiều người chúng ta bị bón một thời gian, chúng ta lại bị trĩ. À, bị trĩ, chúng ta bắt đầu có thể tham phiền với các bác sĩ là cứ mỗi lần đi đại tiện bị xuất huyết, bị ra máu. Có nhiều khi đi đại tiện mình cảm thấy giống như là hậu môn có cái gì nó nhô ra, có nhiều khi nó không nhô ra, có nhiều khi nó nhô ra, nó sưng lên rồi tự nó rút vào. Tất cả những cái này là một trong những cái tiến trình mà đưa đến tình trạng bị trĩ, có thể bị bên trong, có thể bị bên ngoài. Nhiều khi chúng ta còn phải giải phẫu những cái tình trạng này nữa. Cho nên bệnh bón là một trong những bệnh mà mình phải dùng cái từ là thường xuyên, chúng ta dễ bị, các cháu bé cũng bị chứ không phải chỉ có người lớn bị thôi. Và vấn đề ăn uống là một trong những cái mà chúng ta cần phải ăn những loại thực phẩm nó có nhiều chất sợi để cho nó giúp thêm cho những cái cặn bã ở dưới đường ruột của chúng ta nó mềm ra. Nhờ như vậy mà chúng ta đi đại tiện dễ dàng và chúng ta tránh được bệnh bón, nó trở thành kinh niên, để chúng ta tránh bị hemorrhoid, bị trĩ. Rồi thôi thì nhiều cái liên quan đến vấn đề đại tiện của mình. Và khi quý vị hơi bị bón thôi, đi đại tiện khó khăn, nhất là những người 2 ngày mới đi hoặc là bắt đầu đi đại tiện mà chúng ta thấy mình dùng cái từ là bắt đầu đại tiện máu đó, là quý vị có thể sử dụng đại điều vị tố ngay, không có để lâu. Chúng ta dùng sức giặt nhà như vậy thì chắc chắn là không sớm thì muộn gì, mỗi lần đi đại tiện chúng ta bị xuất huyết kéo dài thời gian ra, cái đường ruột ở bên trong chúng ta cứ bị đẩy từ ra ngoài, chúng ta bị hemorrhoid, chúng ta sẽ bị trĩ, và lúc đó lại còn nhiều khê nữa, giải phẫu rồi đủ thứ chuyện. Chúng ta cố gắng hơi bón thôi là chữa rồi, và việc thảo điều vị tố của văn phòng quý vị chỉ cần sử dụng vài ba ngày là chúng ta thấy hiệu quả rồi. Và quý vị cố gắng chữa cho nó dứt cái tình trạng bị bón của mình, chứ đừng có chờ bón xong uống 2-3 ngày thấy nó đi được rồi lại ngưng xong đợi 4-5 ngày cái lại bón lại uống. Như vậy là chúng ta nuôi cứ kéo dài thời gian, cứ uống đi uống lại hoài. Chúng ta cố gắng dùng để cho cơ thể chúng ta nó điều hòa và chúng ta tránh được cái tình trạng mà mình gọi là bị bón thì trở thành kinh niên. Trả lại cái vấn đề chính hôm nay chúng ta nói về bệnh tiểu đường một chút, thưa anh Hồng Anh.
0: Dạ vâng, kính mời bác sĩ.
1: Đó, bệnh tiểu đường, mình nói về bệnh tiểu đường để gọi đến cho quý vị khán giả của chúng ta một tí, coi cái bệnh tiểu đường như thế nào. Thật sự ra bệnh tiểu đường là bệnh gì và những cái triệu chứng của bệnh tiểu đường này nó như thế nào, cái đó mới là quan trọng. Triệu chứng như thế nào và nguyên nhân nào nó gây ra bệnh tiểu đường chẳng hạn như vậy, để cho chúng ta biết được bệnh tiểu đường nó tiến triển ra làm sao và nó có thể xảy ra những cái biến chứng gì. Y khoa người ta cho rằng tiểu đường là một trong những cái bệnh chứng hội chứng, có thể là do cái sự chuyển hóa những chất đường trong trong cơ thể chúng ta không có bình thường, mà những chất đường này là đường gluco trong máu, và nó làm cho cái lượng đường càng tăng lên, nó không nằm ở cái mức bình thường nữa, càng ngày nó càng tăng lên. Và nếu mà nó tăng đến cái mức nào mà nhiều quá cái mức mà y khoa cho phép thì chúng ta bắt đầu là được coi như là tiểu đường. Quý vị nhớ như vậy, chứ không phải là chúng ta tự nhiên chúng ta bị ngay. Nó tăng lên từ từ và đến một lúc nào đó cái mức đường nó tăng quá cái mức mà y khoa cho phép thì lúc này là lúc chúng ta sẽ bị tiểu đường. Mình nói vậy để chúng ta thấy rằng là bệnh tiểu đường là một cái bệnh mà chúng ta có thể biết được. Một người bình thường, quý vị đi khám tổng quát đi khám sức khỏe đó, bác sĩ hay đo máu cho mình đó, thì thường thường cái nồng độ đường huyết đó, nó nằm ở cái mức vào khoảng từ 90 tới 100, 110 là được rồi, hoặc là có thể lên tới 120 đó là đường. Nhưng mà những người nào trên 120 chúng tôi gọi là 130 đi, là coi như được coi như là tiền tiểu đường rồi, chưa phải là tiểu đường. Cái chỗ này nó quan trọng lắm. Nếu mà quý vị bị tiểu đường rồi, quý vị có thể phải uống thuốc. Mình nói uống thuốc cả đời thì nó cũng nghe sợ quá, nhưng mà có thể uống một thời gian vài ba năm, năm mười năm là chuyện bình thường. Cho nên khi mà lượng đường nó nằm ở cái mức dưới 130 thì chúng ta còn nhỡ nhơ được, trên 130 là quý vị phải cẩn thận rồi. Và lúc này là lúc quý vị có thể sử dụng dược thảo tiểu đường của văn phòng rồi, chứ không có chờ cho đến lúc mà có biến chứng thì có đủ thứ chuyện, lúc đó chúng ta mới cần phải dùng, bởi vì đường bắt đầu cao rồi. Tiểu đường là một trong những cái bệnh mà thật sự ra đó có thể là do mình nói là do di truyền đó, nguyên nhân gây ra là trong mình tự mình bị. Thường thường á, y khoa họ nhận định rằng là một người bị tiểu đường hầu như là bị thiếu chất insulin, là chất mà điều hòa lượng đường gluco trong máu của chúng ta. Mà cái chất này mà nó bị thiếu đi có thể là do cơ thể mình mập quá, có thể là do ảnh hưởng bởi di truyền. Cho nên những người nhà mà bố mẹ bị, ông bà bị, mình có thể bị. Hoặc là do một loại virus nào đó nó tấn công. Hoa Kỳ bây giờ thật sự ra đó, những người mà chúng ta ở cái tuổi khoảng dưới 40 tuổi thì cũng có nhiều người bị tiểu đường, nhưng phải không? Nhưng mà cái số lượng không nhiều, khoảng 1%, 1.5% thôi. Nhưng mà những người bắt đầu lớn tuổi một chút là nó lên tới 8%, 10%, chứ nó không còn bình thường nữa. Cho nên khi mà nói đến tiểu đường mà quý vị đi thử máu mà thấy lượng đường hơi cao là chúng ta đã phải cẩn thận rồi, chứ không phải là chúng ta chờ cho đến lúc mình bị tiểu đường rồi lúc đó chúng ta mới đi chữa, thì câu trả lời là mình dùng cái từ là hơi chậm mất rồi. À, quý vị nhớ nhé. Chờ cho đến lúc chúng ta có triệu chứng trong cơ thể của mình mới nghĩ đến cái chuyện để đi chữa thì chậm mất rồi. Đó là lý do tại sao mà các bác sĩ gia đình khuyên quý vị mỗi năm chúng ta đi thử máu một lần. Và khi trong cái lần thử máu này, nếu các bác sĩ nhìn thấy quý vị có cái tiền đồ mà đường có thể lên cao, tôi nói thí dụ đi thử máu quý vị lên 130 là các bác sĩ không vui rồi, hoặc 132, 135, thì trong vòng khoảng chừng độ 1 tháng, 4 tuần hoặc 5 tuần các bác sĩ muốn quý vị trở lại thử máu lại một lần nữa để xem coi nó như thế nào, để coi cái tình trạng nó ra sao. Đó, chứ còn không đó, để bị tiểu đường rồi, bệnh tiểu đường sẽ là một trong những bệnh nó trở thành mãn tính. Hoặc là chờ đến lúc mà quý vị có những cái symptom, có những cái triệu chứng rồi, lúc đó mới đi chữa, thì chúng tôi dùng cái từ là chậm, chậm mất rồi. Mà nguyên nhân gây ra bệnh tiểu đường thì chắc chắn là do thiếu chất insulin, là một trong những chất mà nó mình gọi là nó điều hòa lượng đường trong cơ thể của chúng ta. Chính cơ thể chúng ta sẽ tiết ra cái loại insulin này, và nó được tạo ra từ cái tùy tạng của chúng ta là pancreas, nó chúng ta gọi là pancreas là cái lá lách. Khi mà đường trong cơ thể, trong máu ta nó tăng lên thì tự động cái chất insulin từ trong lá lách của chúng ta, nó cái pancreas của chúng ta tự nó tiết ra để nó điều hòa lượng đường. Thế thì khi mà chúng ta bắt đầu mà có triệu chứng, quý vị bắt đầu có triệu chứng, mà triệu chứng thì nhẹ dễ nhận diện, mà khi có triệu chứng rồi có nghĩa là quý vị bắt đầu bị tiểu đường, là chúng ta phải chữa ngay, chúng ta còn có hy vọng. Nếu quý vị cứ để nó kéo dài ra, một người mà bị thử máu mà lúc chúng ta nhịn ăn á, mà mức đường nó lên tới 140 trở lên là được coi như là tiểu đường, còn nó còn dưới phần đó thì các bác sĩ còn để từ từ khuyên quý vị. Nhưng mà với cá nhân chúng tôi là những người nào mà đường từ 130 tới 135, 37 thì quý vị đã phải sử dụng diabetes tiếng Việt để là tiểu đường rồi. Để nó giúp cho tùy tạng chúng ta strong hơn, tiết thêm chất insulin ra điều hòa lượng đường, không cho đường cao nữa. Và khi quý vị sử dụng diabetes tiểu đường ở văn phòng trong vòng 4 tuần, 6 tuần, 8 tuần gì đó, có thể tới 3 tháng để chúng ta đi thử máu lại, thấy lượng đường nó hạ xuống rồi thì quý vị thứ nhất có thể ngưng. Những người nào sợ thì chúng ta một ngày có thể dùng lần thôi, chứ không cần phải uống 2 lần, 3 lần. Bởi vì đường chúng ta bắt đầu ổn định rồi. Người ta nghe nói đến bệnh tiểu đường, người ta không có sợ. Người ta không có sợ. Nhưng mà khi bị tiểu đường rồi thì lúc đó chúng ta mới sợ. dấu hiệu, triệu chứng mà nó đến là quý vị, tôi dùng cái từ là chậm mất rồi. Khi chúng ta bắt đầu có những cái symptom, có những cái triệu chứng của bệnh tiểu đường là chậm rồi, mình bị rồi nó mới phát ra. Chúng ta phải làm sao ngăn ngừa trước khi nó phát ra. Và muốn ngăn ngừa trước khi nó bị, nó phát ra những cái biến chứng của tiểu đường đó, thì quý vị mỗi năm phải đi thử máu một lần. Đây là cái mà các bác sĩ gia đình thường khuyên quý vị. Thí dụ, mình nói thí dụ, năm ngoái quý vị thử máu, lượng đường rất là thấp. Đường có người có 90, có người lên 100, rồi ok, tốt, không có gì hết. Rất là tốt. Nhưng mà khi quý vị bắt đầu, thấy đường nó bắt đầu nó tăng lên 120 mấy, 130 là quý vị phải chờ tháng sau đi thử lại nữa. À, mức đường nó cao hơn, trung bình nó chỉ từ khoảng 90, 95, 110 tới 120, có người lên tới 125, 127 vẫn được. Quý vị ăn uống kiêng cữ, tập thể dục chút. Đừng để nó lên quá 130. Nếu mới lên tới 130, 135 thì được coi như là tiền tiểu đường. Mà tiền tiểu đường, tiền là trước. Những người nào bị cái mức đó là chúng ta trước khi bị tiểu đường, quý vị sẽ bị cái mức đường nó lên như vậy. Và quý vị phải nhớ là những người tuổi càng cao thì cái tình trạng bị tiểu đường càng nhiều. Lý do là vì nhiều khi chúng ta ít có hoạt động mà lại ăn nhiều. Trong khi cái pancreas của chúng ta nó tiết ra chất insulin để điều hòa lượng đường thì lại ít đi. Chính vì vậy mà làm đường tăng lên. Và khi chờ cho tới lúc chúng ta bắt đầu có những cái symptom, tức là có triệu chứng của bệnh tiểu đường, thì tôi dùng cái từ là trễ mất rồi. Có nghĩa là quý vị đã bị tiểu đường rồi. Bị tiểu đường rồi. Mà khi bị tiểu đường rồi thì các bác sĩ rất là sợ. Các bác sĩ nào cũng chữa cho quý vị, cũng cho quý vị uống thuốc. Người nặng quá phải chích thuốc chẳng hạn. Để sau khi uống thuốc trong vòng khoảng 2 tháng thì quý vị trở lại bác sĩ thử máu, thấy đường nó thấp xuống. Các bác sĩ cũng mừng cho quý vị. Và lại tiếp tục uống, không ngừng. Quý vị đi thử lần thứ 2, thứ 3 cũng vẫn thấy nó hạ xuống rồi. Các bác sĩ vẫn không cho ngừng. Lý do là vì các bác sĩ cho quý vị ngừng, sợ nó trở lại rồi quý vị không biết. Mà khi mà bệnh tiểu đường nó trở lại như vậy, nó sẽ rất cao hơn bình thường. Mà đường nó cao lên thì bắt đầu nó gây ra biến chứng. Người ta không có sợ bị bệnh tiểu đường, nhưng mà khi biến chứng của bị tiểu đường nó xảy ra thì cái chuyện đó nó phiền quá. Cho nên khi mà bị tiểu đường, chúng ta bắt đầu có những cái dấu hiệu của bệnh tiểu đường là mình đã phải chữa rồi. Và có dấu hiệu của bệnh tiểu đường, quý vị thấy là những người có sĩ nói ông bà anh chị bị tiểu đường rồi, đường cao quá thôi, bây giờ về phải uống thuốc thế này thế kia chẳng hạn như vậy, thì mới hỏi người bệnh nhân là thế cách đây trong vòng vài ba tháng này có thấy gì không? Nó có. Chứ tôi tự nhiên thấy mình tự nhiên nghỉ, mình mệt, mình ăn nhiều mà không no. Khát nhiều mà vẫn uống rồi lại khát, uống rồi khát, lại tiểu nhiều. Có nghĩa là ăn nhiều, mau đói, đói thì lại ăn. Mà ăn nhiều thì lại tiểu nhiều, mà tiểu nhiều thì lại uống nhiều. Và có nhiều người nói mỗi khi mình ăn ngày mà cũng ba bữa, mỗi bữa có một chén cơm mà cân lượng vẫn bình thường. Bây giờ một ngày mình ăn cũng ba bữa mà nhiều khi gấp đôi luôn, ăn hai ba chén. Ăn nhiều như vậy mà tại sao cân nó không lên? Là vì bao nhiêu những cái chất béo bổ được chuyển hóa từ thức ăn của chúng ta thành đường để nuôi cơ thể của mình thì quý vị đi tiểu ra hết. Và từ đó đó, người bắt đầu có thể xuống cân, có nghĩa là mình ăn nhiều, mình mau đói. Ăn nhiều mà lại không no, những chất bổ dưỡng có thể chuyển hóa thành đường quý vị đi tiểu ra hết rồi. Và người còn có thể xuống cân. Bên cạnh đó chúng ta còn có thể nhận thấy khoảng chừng 10 triệu chứng liên quan đến bệnh tiểu đường. Nó làm người mình lờ đờ mệt, nó làm cho da khô mất nước, bởi vì cứ đi tiểu nhiều quá. Mà da khô mất nước thì bắt đầu có thể bị ngứa, bị sần sùi quanh người, rõ lét, bị viêm da. Có người bắt đầu bị đau nhức tay chân, có người thì bị giữ nước lại. Nam giới của chúng ta mà bị tiểu đường nó ảnh hưởng đến chức năng của thận, thì khi mà chức năng của thận bị suy yếu thì đời sống gia đình chậm lại. Và lúc này là lúc mà chúng tôi gọi là nam giới chúng ta từ từ mất đi cái chức năng của nam giới. Cho nên nó phiền là như vậy. Thế thì để biết mình bị bệnh tiểu đường hay không, thường thường bác sĩ khuyên là một năm chúng ta đến gặp bác sĩ một lần để khám tổng quát. Và trong cái vấn đề khám tổng quát này, bác sĩ có thử máu của quý vị. Và nếu lượng đường của quý vị nó nằm, thì đây thì mình nói nằm trong cái khoảng từ 90 tới 120 là tốt rồi. Có nhiều người nói lỡ tôi có 80 thì sao, vẫn ok. không sao hết. Đó là tốt, nó nằm ở cái mức đó. Còn nếu quý vị nói là đường tôi thấp quá, nó còn có 450 thì quý vị phải cẩn thận. Và lúc có thể bị té, bị xỉu bất cứ lúc nào. Nhưng mà bên cạnh nó lại có những người lấy đường lên cao quá tới 160, 170 thì sao? 160, 170 là quý vị bị tiểu đường. Và lúc này là lúc chúng ta chắc chắn là phải chữa. Có nhiều người bị tiểu đường lên tới 160 mà quý vị vẫn chưa có một cái triệu chứng gì cả. Quý vị nhớ như vậy. Nhưng mà có những người lại có triệu chứng. Và khi có triệu chứng thì chúng ta phải biết triệu chứng của bệnh tiểu đường. Ngày xưa nhiều người nói là bệnh này là bệnh tiêu khát. Bởi vì quý vị uống nhiều mà khát nhiều quá. Lý do là ăn nhiều, uống nhiều. Rồi lại tiểu nhiều. Người nó nghi nó nóng, nó bị thiêu đốt vậy. Cảm thấy mình bị khô, bị khát. Rồi cứ uống nước ngoài. Mà uống nhiều thì lại tiểu nhiều. Chính vì vậy mà để chữa trị cái tình trạng này chắc chắn là chúng ta phải chữa ngay. Bởi vì không chữa cũng không được. À, cái gì không chữa bệnh tiểu đường nó gây ra biến chứng. Mà khi biến chứng là chúng ta bắt đầu khó chữa. Cái gì nhớ như vậy. Nguyên nhân mà gây ra bệnh tiểu đường đương nhiên là chích insulin để điều hòa lượng đường bị thiếu. Quý vị đi tiểu ra hết rồi. Cho nên nó thiếu chích insulin nó không điều hòa đường được. Thì nước đường đáng lý nó dẫn vào trong cơ thể chúng ta, nó chuyển hóa thành những cái chất bổ dưỡng. Nuôi cơ thể chưa kịp chuyển hóa, chúng ta đi tiểu ra hết. Quý vị mập phì quá, quý vị dễ bị tiểu đường. Quý vị lo lắng suy tư nghĩ ngợi. Mình gọi là bị căng thẳng, bị stress, quý vị có thể bị tiểu đường. Phụ nữ chúng ta rất là khỏe bình thường. Nhưng mà khi mang thai á, trong cái thời kỳ mang thai á, quý vị dễ bị tiểu đường hơn lúc bình thường. Đây là những cái mà mình gọi là những cái nguyên nhân nó gây ra bệnh tiểu đường. Thế thì thường thường đó, có những cái thời kỳ mà chúng ta nói là có người bị bệnh tiểu đường chẳng có triệu chứng gì, tự nhiên đi thử máu đường tăng lên ào ào. Thì có sĩ phán cho một câu là ông bà hay anh chị bị tiểu đường rồi. Nhưng mà thông thường thì những người thường thường tuổi trẻ có bị tiểu đường, nhưng mà cái percent nó ít. Những người bị tiểu đường nhiều là từ 40 tuổi trở lên. Việc đầu tiên là tự nhiên thì ăn nhiều người nó mập mạp. Thứ hai nữa là huyết áp tự nhiên nó cao. Và thứ ba nữa là có thể vì lý do nào đó mà quý vị đi đến gặp bác sĩ thử máu, tìm một cái gì đó tự nhiên thấy đường nó lên cao. Trong khi người mình không có triệu chứng gì hết, quý vị vẫn bị tiểu đường như thường. Còn nói đến triệu chứng của bệnh tiểu đường để mình biết mình có bị bệnh gì thì nó có sinh tâm, nó có triệu chứng. Bệnh tiểu đường nó có rất là nhiều những cái triệu chứng nó có thể phát ra. Nó có khoảng chừng độ 10-20 triệu chứng. Nhưng mà không phải ai cũng bị những triệu chứng đó hết lượt. Mình chỉ bị 1-2 triệu chứng đó thôi. Như bình thường bây giờ một ngày chúng ta cần uống khoảng chừng lít mấy, gần 2 lít nước là đủ cho cơ thể của mình. Nhưng mà có những người bị tiểu đường bởi vì quý vị đi tiểu nhiều quá. Uống vào bao nhiêu tiểu ra hết, cho nên càng uống nước càng khát, uống nhiều. Mà uống nhiều thì tiểu nhiều, càng uống càng tiểu. Thứ hai nữa đó là quý vị lại mau đói. Ăn nhiều không no mà còn không lên cân nữa. Tự nhiên mình nghĩ lại mỗi khi mình ăn một ngày 3 bữa thì mỗi bữa mình thí dụ đây ăn 2 chén cơm đi. Nhiều khi ăn có 1 chén thì ăn đồ ăn thức uống là đủ. Bây giờ ăn 2 chén, ăn đồ ăn thức uống như vậy mà tại sao vẫn đói? Ăn nhiều mà không no, rồi tại sao không lên cân? Mỗi khi ăn có 1 chén thôi mà bây giờ ăn 2 chén không lên cân. Rồi có nhiều người tự nhiên là còn sụt cân nữa, mệt mỏi nữa. Da khô, mất nước, có người bị ngứa, bị lở. Có người bắt đầu bị phù tay chân, bị tê. Nam giới chúng ta bị tiểu đường, nó sẽ ảnh hưởng đến chức năng của thận. Nó có thể làm cho chức năng của nam giới từ từ mất đi. Và nếu quý vị biết mình bị tiểu đường rồi thì chúng tôi khuyên là chắc chắn là vấn đề ăn uống là phải chữa trị chắc chắn rồi. Ăn uống phải kiêng rồi. Tùy theo các bác sĩ, gia đình của quý vị ở nhà, ở nơi quý vị ở, quý vị đến gặp các bác sĩ nói quý vị phải kiêng cái gì, làm gì. Thì chúng ta nên cố gắng. Những người mà đường hơi cao, chúng ta đang uống thuốc, đang chích thuốc đó, chắc chắn rằng là những cái đó là quan trọng. Đối với công ty OneHealth, chúng ta có dược thảo tiểu đường. Khi quý vị hơi cao đường thì quý vị có thể dùng rồi. Quý vị bị tiểu đường rồi, quý vị có thể đang các bác sĩ bắt đầu cho uống thuốc rồi. Nếu quý vị không thích uống dược thảo của công ty không sao, bởi vì đã có insulin, đã có những cái chất thuốc mà các bác sĩ cho rồi. Nhưng mà đối với chúng tôi khuyên là vẫn nên uống như thường để nó protect, nó bảo vệ những cái biến chứng của bệnh tiểu đường nó có thể xảy ra. mà khi biến chứng của bệnh tiểu đường xảy ra, nó là một trong những cái gì mình gọi là cái sự đe dọa đến cái cơ thể của người bệnh nhân rất là nguy hiểm. Bệnh tiểu đường có thể làm giảm đi, nhưng mà khó mà chữa hết bệnh tiểu đường. Bởi vậy cho nên có nhiều người chúng ta bị 10 năm, 20 năm rồi vẫn bị. Chính vì vậy mà chúng tôi khuyên là đường hơi cao, các bác sĩ gia đình không có chữa, quý vị phải nhớ như vậy, các bác sĩ gia đình không có chữa, chừng nào bị tiểu đường các bác sĩ mới chữa, mới cho uống thuốc, mới cho chích thuốc. Đối với công ty quan hợp, đường quý vị trên 130, chúng tôi khuyên quý vị sử dụng ngay dược thảo Diabetonic tiếng Việt để là tiểu đường rồi. Để làm gì? Để cho nó kích thích cái pancreas của quý vị, làm việc tiếp thêm chất insulin ra điều hòa lượng đường. Trong một thời gian, khi mà lượng đường từ từ nó hạ xuống, chúng ta không cần dùng nữa. Chúng ta protect cái ba cơ thể của mình để không bị tiểu đường. 6 tháng sau quý vị đi thử máu, đường ổn định. 6 tháng nữa đường cũng ok, chúng ta đâu cần phải dùng. Nhưng mà 1.5 năm sau chúng ta đi thử máu lại, đường hơi cao lên 130 thôi, chắc chắn là chúng ta phải sử dụng Diabetonic ngay để ngăn ngừa bệnh tiểu đường, đừng cho bị. Còn nếu những người đã bị rồi thì bây giờ chúng ta lại cũng phải vẫn phải dùng như thường, nhưng mà quý vị lại bị bệnh tiểu đường, nó trở thành mãn tính. Và bên cạnh nó trở thành mãn tính rồi, nó gây ra những cái biến chứng. Người ta không sợ bệnh tiểu đường, nhưng mà người ta sợ biến chứng của bệnh tiểu đường. Biến chứng của bệnh tiểu đường, thứ nhất, nó tấn công vào cặp mắt của quý vị. Quý vị nghe nói nhiều người bị tiểu đường là mắt bị mờ, bị mù rồi không nhìn thấy nữa. Đó, một trong những cái sự đe dọa nguy hiểm nhất của bệnh tiểu đường là làm cho những cái võng mô bị hư, những cái màng, những võng mô do mạch máu nhỏ trong mô, võng mô nó bị sưng lên, nó làm mủ, nó bể ra, nó chảy máu mắt. Làm sao quý vị nhìn được nữa? Đây là biến chứng đầu tiên. Biến chứng thứ hai, ai cũng biết là nó làm hỏng thận. Nó làm những cái túi lược, thận chúng ta là gì, là một cái túi lọc máu cho cơ thể chúng ta thôi. Bây giờ đường nhiều quá, nó đóng vào trong những cái túi lọc đó, làm sao lọc được, giống như là một cái bộ phận lọc nước cho quý vị uống. Mà những cái túi lọc đó bây giờ nó dơ quá rồi, nó đầy trong đó cát bụi bẩn gì trong đó hết rồi, nước đi ngang qua không lọc được nữa. Thận cũng vậy, thận là một cái túi lọc, bây giờ thận trong đó không lọc được nữa, nó làm cho cuống thận bị sưng. Thì nguyên về thận không, rồi quý vị thấy nó bị hỏng thận rồi. Rất nhiều người phải đi lọc máu là vì tiểu đường, nó làm hỏng thận. Về thần kinh, về thần kinh chúng ta cũng là bị ảnh hưởng nặng một chút xíu, là thần kinh cảm giác, tức là những cái gì mà chúng ta đụng vào, chúng ta cảm nhận được nó nóng, nó lạnh, nó cứng, nó mềm, thì giờ cái cảm giác đó tay chân mình bị mất đi, mình không cảm giác được. Cái thứ hai là cử động quý vị đi đứng chậm chạp lại, nó là trực tác. Một cái là trực cảm, cái là trực tác, cảm giác bị mất. Bây giờ trực tác tức là tác động quý vị đi đứng làm như là người mình đi nó có vẫn có sức nhưng mà nó chậm thôi, không đi nhanh được. Bên cạnh đó nó còn hàng loạt những cái biến chứng khác. Đường nó đóng vào trong những cái động mạch của chúng ta, trong máu chúng ta, trong đó quý vị nghe nói tới cholesterol nhiều lắm rồi. Thì bây giờ đường lại cao, nó quyện với cholesterol, nó đóng lại ở trong những cái thành động mạch, luôn cả những cái chất calcium nữa. Nó đóng lại càng ngày càng nghẽn, cuối cùng thì sao? Nghẽn mạch máu, cứng mạch máu. Mà nghẽn mạch máu, cứng mạch máu thì cái pressure nó phải đẩy lên để cho đẩy máu đi mà. Bây giờ nghẽn, càng nghẽn, pressure càng đẩy máu đi, quý vị là bị cao máu, đưa đến tình trạng hỏng thận, đến tình trạng tim quý vị bị đe dọa, bị tấn công nữa. Chúng ta thấy nhiều như vậy. Cho nên khi mà đường hơi cao thôi, quý vị chưa bị tiểu đường, quý vị nhớ là chúng ta đã phải chữa rồi. Còn nếu bị tiểu đường, đương nhiên là phải chữa nữa, và còn phải đề phòng những cái biến chứng của bệnh tiểu đường. Đây là một trong những cái nguy cơ mà có thể gây ra, làm tổn hại đến sức khỏe, đến đời sống chúng ta nhiều lắm. Đường hơi cao, quý vị nhớ hơi cao thôi, và chúng ta đã sử dụng Diabetonic rồi, tiếng Việt để là tiểu đường rồi. Còn bây giờ nếu chúng ta bị tiểu đường rồi, quý vị có đang uống thuốc, các bác sĩ cho vẫn có thể uống thêm Diabetonic tiểu đường như thường, để giúp cho chúng ta ngăn ngừa bớt đi những cái biến chứng của bệnh tiểu đường nó gây ra, thì chúng ta mới tránh được nhiều cái phiền toái cho đời sống của mình sau này. Vâng, thưa anh Hùng Anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và thưa quý vị, đến đây cũng đã hết giờ cho chương trình ngày hôm nay. Và nếu trong tuần quý thính giả chúng ta có câu hỏi cho bác sĩ, quý thính giả cũng có thể gọi thẳng về văn phòng. Vâng, số điện thoại văn phòng của bác sĩ 714-539-9777. Và tại tiểu bang Châu Trà của chúng ta cũng có những đại lý của văn phòng. Quý thính giả chúng ta từ vùng miền Nam, quý vị có thể ghé đến Quốc Việt. Ở vùng North Cross, quý thính giả có thể ghé đến tìm người đẹp bên cạnh chợ Hồng Kông 2. Và vùng Buford Highway, quý thính giả có thể ghé đến My Phương Music, hay là tại đài phát thanh tiếng nước tôi. Vâng, Hùng Anh xin trở lại, kính mời bác sĩ gửi lời chào tạm biệt ạ.
1: À, dạ vâng, cảm ơn anh Hùng Anh, cảm ơn tất cả quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình Dược Thảo Đời Sống của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc anh Hùng Anh và tất cả quý vị khán giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và khỏe mạnh.
0: Dạ vâng, Hùng Anh xin kính chúc bác sĩ luôn luôn dồi dào sức khỏe và xin hẹn gặp lại bác sĩ trong chương trình kỳ tới. Hùng Anh xin kính chào ạ.
1: À, dạ vâng, tôi xin chào anh Hùng Anh và chào tất cả quý vị khán giả của đài.
0: Vâng, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình vừa qua cùng với bác sĩ Nguyễn Quang Hiền. Và sau đây xin kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
3: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
2: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
3: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
2: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
3: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
2: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố Norcross, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
0: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
2: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
2: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
2: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ Hai đến thứ Sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

Tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
1: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
0: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
1: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
0: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
1: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
0: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
1: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
0: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó, nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
1: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng à mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
0: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
1: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
0: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
1: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
2: Người ta nói mẹ là đất, cha là trời, mẹ nuôi nấng yêu thương, cha dạy dỗ hướng dẫn con cái thành người hữu dụng. Vậy có khi nào chúng ta nghĩ đến mẹ cha? Có khi nào chúng ta chợt giật mình thảng thốt khi nhận ra dáng mẹ gầy, mái tóc điểm màu sương, đôi mắt cha phảng phất làn khói trắng? Có khi nào chúng ta hiểu được tâm tư tình cảm của mẹ cha khi họ chỉ muốn có thêm sức khỏe để vui vầy bên con cháu? Hạnh phúc không đâu xa, hạnh phúc ở ngay cạnh nơi ta khi thấy mẹ cha luôn vui cười khỏe mạnh. Brum luôn mang đến niềm vui sức khỏe cho mọi người. Đến với công ty Brum sẽ có lại được niềm vui cuộc sống. Hãy đầu tư cho sức khỏe của chính mình và gia đình, người thân một cách đúng đắn nhất. Công ty Brum hiện có chương trình quà tặng đặc biệt cho mùa lễ Vu Lan này. Số lượng quà tặng có giới hạn. Xin liên lạc ngay với công ty Brum ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 để biết thêm chi tiết.
3: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Dulles với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cdfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V2.

5 năm. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh Tiếng Nói Tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh Tiếng Nói Tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh Tiếng Nói Tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: tinh đặc biệt, tinh đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư BMW Law Group, nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770

0: 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Vapor Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
2: Xin kính mời quý vị theo dõi chương trình Suy Niệm Lời Chúa hôm nay.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 7 đến câu 9. Khi ấy tiểu vương Herode nghe biết tất cả những gì đã xảy ra thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói, đó là ông Gioan từ cõi chết trỗi dậy. Kẻ khác nói, ông Elia xuất hiện đấy. Kẻ khác nữa lại nói, đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại. Còn vua Herode thì nói, ông Gioan chính ta đã chém đầu rồi. Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế? Rồi vua tìm cách gặp Đức Giêsu. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi Đức Giêsu xuất hiện công khai rao giảng tin mừng, Ngài đã trở thành mối nghi vấn, trở thành sự thắc mắc cho biết bao người. Ở đây, kể cả tiểu vương Herode, khi nghe tin Đức Giêsu rao giảng thì cũng phân vân. Bởi lẽ chính Herode và bao người không biết Đức Giêsu là ai. Họ đã viện dẫn những hình ảnh quen thuộc là các ngôn sứ xưa kia để nói về người. Có kẻ bảo người là ông Elia, kẻ khác bảo người một vị ngôn sứ nào đó thời xưa sống lại, kẻ khác lại còn quả quyết Đức Giêsu không là ai khác ngoài là Gioan, chính Herode đã cho chém đầu. Chính những lời đồn đoán, chính những lối nhìn mang tính cách suy đoán này càng làm cho tiểu vương Herode hoang mang hơn, thắc mắc hơn, và ông tìm cách để gặp Đức Giêsu. Có rất nhiều người muốn tìm cách để gặp Chúa, nhưng động lực thúc đẩy của mỗi người lại rất khác nhau. Có người gặp Chúa chỉ vì tò mò, như hôm nay trường hợp của tiểu vương Herode. Có người gặp Chúa bởi vì họ muốn chứng kiến phép lạ. Có người tìm gặp Chúa để muốn nghe lời giảng của người. Và cũng có những kẻ tìm gặp Chúa để bắt bẻ, để tìm cách giết Chúa. Qua trình thuật tin mừng này, mỗi chúng ta cũng hãy tự chất vấn lương tâm của mình. Chúng ta có thực sự biết Đức Giêsu là ai không? Chúng ta có sánh ví người với những vị ngôn sứ quen thuộc như người đồng thời của Chúa Giêsu đã sánh ví không? Chúng ta có vì tò mò mà tìm kiếm gặp Đức Giêsu như tiểu vương Herode không? Và thực sự chúng ta đã gặp được Đức Giêsu trong cuộc đời của chúng ta chưa? Xin cho ngang qua mọi biến cố, thành bại, buồn vui của cuộc sống, chúng ta gặp được Đức Giêsu hiện diện trong cuộc đời mình, tuyên xưng Ngài là Chúa và để cho người làm chủ cuộc đời của chúng ta.

lạy Chúa Giêsu. Xin cho chúng con gặp được Chúa trong đời sống của chúng con. Chúng con nhận được sự yêu thương, đồng hành của Chúa trên mọi nẻo đường. Và xin cho chúng con biết sống thân tình với Chúa, giới thiệu Chúa cho anh chị em, nhất là những người còn đang thắc mắc về Chúa mà chưa được nghe công bố tin mừng, chưa nhận ra Chúa là đấng muôn dân trong đời. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến và hiện diện trong cuộc đời của chúng con. Amen.

Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì? Chuyện gì mà ung sùng vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
0: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

Dạ vâng, Hương Anh xin trở lại cùng quý thính giả của đài và xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Đố Vui hàng tuần của chúng ta vào chiều Chủ nhật. Vâng, chương trình Đố Vui vào lúc 6 giờ 15 cho tới 7 giờ. Rất mong quý thính giả chúng ta gọi vào để tham gia chương trình Đố Vui để chúng ta có những giây phút thoải mái vui vẻ cùng nhau cuối tuần. Và qua chương trình Đố Vui, hy vọng là chúng ta cũng sẽ học hỏi được ít nhiều qua các câu đố và lời giải của chương trình Đố Vui. Vâng, chương trình Đố Vui xin nhắc lại số điện thoại của đài để quý vị bắt đầu gọi vào tham gia với số điện thoại 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, bây giờ thì để mở đầu chương trình như thường lệ thì Hùng Anh sẽ gửi đến quý vị một câu đố đầu tiên để quý vị thử đoán nha quý vị, rồi sau đó quý vị gọi vào để tham gia chương trình. Thứ gì có lời nhưng không bao giờ nói, đó là cái gì? Thứ gì có lời nhưng không bao giờ nói, đó là câu đố thứ nhất của Hùng Anh. Câu đố thứ hai là nhạc phẩm có tựa đề là Quê Nghèo, xin cho biết tác giả và hát như thế nào. Vâng, đó là hai câu đố của Hùng Anh gửi đến quý vị để bắt đầu chương trình Đố Vui ngày hôm nay. Quý vị nào đoán ra được rồi, quý vị có thể gọi vào để tham gia chương trình. Và đồng thời Hùng Anh cũng xin kính mời quý vị gửi thêm câu đố vào cho chương trình hôm nay để chúng ta có nhiều câu đố cho thính giả của mình. Vâng, số điện thoại của đài, Hùng Anh xin kính mời quý vị hãy gọi vào tham gia chương trình, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, không biết là quý khán giả chúng ta quý vị nào đoán ra được câu đố của Hùng Anh rồi thì quý vị thử đoán nha quý vị, gọi vào. Thứ gì có lời nhưng không bao giờ nói, đó là cái gì? Thứ gì có lời nhưng không bao giờ nói, quý vị thử đoán nha quý vị. Rồi nếu mà quý vị đoán ra được thì hãy gọi vào. Và thêm một câu đố của Hùng Anh nữa là nhạc phẩm có tựa đề là Quê Nghèo. Quê Nghèo, xin cho biết tác giả là ai và hát như thế nào. Vâng, nếu mà quý vị nào đoán ra được, biết được, quý vị cũng có thể thử giải nha. Quý vị gọi vào để tham gia chương trình Đố Vui của chúng ta. Vâng, số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị.

0: Dạ vâng, không biết là quý thính giả chúng ta quý vị nào đoán ra được rồi thì quý vị cứ gọi vàng nha, nếu mà đoán ra được. Hùng Anh chưa thấy đèn xanh của quý vị nào có đoán ra được thì Hùng Anh rất mong quý vị thử đoán, biết đâu nếu mà quý vị nghĩ cái gì quý vị cứ đáp cái đó, biết đâu đúng nha quý vị. Hùng Anh xin nhắc lại nha, quý vị thử đoán câu đố của Hùng Anh. Thứ gì có lời nhưng không bao giờ nói? Đó là cái gì thưa quý vị? Thứ gì có lời nhưng không bao giờ nói? Nó có lời trong đó nhưng mà nó không bao giờ nói. Vậy đó là cái gì? Nếu mà quý vị đoán ra được, quý vị có thể gọi vàng nha. Thử đoán để tham gia chương trình. Và đồng thời nhạc phẩm có tên là Quê Nghèo. Quê Nghèo. Xin quý vị cho biết tác giả là ai và hát như thế nào. Nếu mà quý vị biết được, Hùng Anh xin kính mời quý vị thử đoán và gọi vào nha. Vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là quý khán giả của mình, Hùng Anh nhớ là nhả đường dây rồi và thật ra chưa thấy đèn xanh. Không biết là quý khán giả của mình, quý vị nào đoán ra được thì quý vị cứ gọi vào nha. Hùng Anh đang chờ đèn xanh của quý vị. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
1: Dì Ba đây.
0: Rồi, Hùng Anh chào dì Ba.
1: Cái gì có lời nhưng mà không có bao giờ nói phải không?
0: Dạ, thì đúng.
1: Có cái lời nhưng mà không có nói được phải không?
0: Dạ, đúng.
1: Cái đó có thể là một cái trong bố hay là trong sách nó cái gì đó đó Hùng Anh, không biết phải không biết.
0: Dạ.
1: Nghĩa nó có cái lời. Nó có chữ có lời nhưng mà đâu có nói được đâu.
0: Dạ, đúng. Rồi, dì Ba đoán trúng rồi, đúng rồi, cuốn sách, cuốn sách.
1: Còn Quê Nghèo phải không?
0: Dạ, Quê Nghèo dì Ba.
1: Quê Nghèo của Phạm Duy.
0: Dạ, thưa đúng luôn rồi.
1: Quê Nghèo
0: hát sao
1: của Phạm Duy. Là...

0: thấy trời.
1: Trời, cảm ơn chị ba rất nhiều. Rồi, hai cô đố. Rồi, không biết chị ba có cô đố nào không?
0: Cái đó cũng suy nghĩ ra chứ hả?
1: Đúng rồi.
0: Yeah. Có L, có chữ. Nhưng mà đâu có nói được.
1: Đúng rồi, chính xác. Rồi, chị ba có cô đố không chị ba?
0: Chị ba chào nghe.
1: Rồi.
0: Rồi, không có.
1: Không có hả? Rồi, có thì gọi lại nha. Rồi.
0: Rồi.
1: Rồi, chào chị ba. Vâng, cảm ơn dì ba. Hai câu đố của ông anh thì dì ba đã đáp trúng được rồi. Thưa quý vị, đó là cuốn sách, đúng rồi, có lời, nhưng không bao giờ nói. Đúng là cuốn sách. Cảm ơn dì ba rất nhiều. Và dì ba đã nói nhạc phẩm Quê Nghèo là của Phạm Duy. À, cũng đúng luôn, thưa quý vị. À, nhạc phẩm Quê Nghèo đúng là của Phạm Duy và dì ba cũng đã hát đúng cho chúng ta nghe rồi. Cảm ơn dì ba. Vâng, bây giờ Hùng Anh xin kính mời quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi vào để gửi thêm câu đố và để cho khán giả mình có thêm câu đố nha. Nếu mà trong lúc chờ đợi có lẽ là Hùng Anh sẽ gửi thêm một câu đố nữa cho quý vị nha. À, tại băng cấp C rồi, mới vừa đưa ra thì dì ba đã giải rồi. Thành ra... vâng, để coi thử. Rồi bây giờ đó, để Hùng Anh đố quý vị cái này. Đố là rồi nếu đố cho quý vị một bài hát có tên là Chuyện Một Người Đi, xin quý vị cho biết tác giả là ai và hát như thế nào nha. Chuyện Một Người Đi, xin cho biết tác giả và hát như thế nào. Và cái câu đố đó là bài hát Hùng Anh gửi đến quý vị. Thành ra để coi thử để quý vị thử đoán câu đố của Hùng Anh nha. Để coi thử

0: think I... Dạ vâng, trong khi mình nghĩ tìm ra câu đố thứ hai thì quý vị cứ đoán câu đố vừa qua. Và Hùng Minh cũng xin kính mời quý vị gửi thêm câu đố vào cho chương trình nha. Để mà tham gia chương trình đố vui của chúng ta ngày hôm nay. Để coi... Vâng, số điện thoại của đài Hùng Minh xin kính mời quý vị gọi vào để thử đoán và cũng như gửi câu đố cho chương trình đố vui của chúng ta, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
1: Thưa Ngọc Châu, xin gửi lời chào đến chú anh cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài. Chú anh có khỏe không?
0: Rồi, cảm ơn chị. Hùng Anh khỏe, chị khỏe không, chị Hồng Châu?
1: Dạ, Hồng Châu thì cũng tạm được, cảm ơn chú anh. Chú anh nó lớn lớn chút với chú anh.
0: Dạ vâng, bây giờ đó thì nó như thế này. Cái bài hát mà có tựa đề là Chuyện Một Người Đi.
1: Chuyện Một Người Đi hả?
2: International.
0: Dạ, Chuyện Một Người Đi.
1: Bài này là của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh.
0: Rồi, đúng rồi, của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Hát như thế nào thưa chị?
1: Hát trả lời câu đố thôi nha. Ai ơi, có chăng nào mà chọn mãi không vơi? Xưa nay có hoa nào mà chẳng tàn không phai? Sương kia xuống đồng rồi vương, mấy hợp rồi tan, hoa nở đời thàng, dẫu xa nghìn năm đừng buồn ly tan. Cái này nói sự vô thường đó chú anh.
0: Dạ đúng rồi, tại vì Hồng Anh chọn cái bài này để gửi đến quý vị đó, để nhớ tới chú Luận, người cô Hà mình qua đời, thành ra cô Hà cũng đang buồn, thành ra mình cũng gửi cái bài này để mà cùng quý cô chia với cái
1: nỗi buồn. Sĩ phu Atlanta của mình đó hả?
0: Đúng rồi, sĩ phu Atlanta đó, thành ra là mình cũng phải có một bài để nhớ tới người cũng đã từng.
1: Nhưng mà cũng có lời khuyên là những thôi phụ qua rồi chỉ là phụ xa xôi, tâm tư có mơ mộng vẫn là mộng mơ thôi. Để cho ta đi cho nhẹ nhàng, nếu ngoài người ta lưu luyến chưa thoát không nổi.
0: Đúng rồi, thật ra mình phải nói lần rồi để cho người ta đi. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn chị. Bây giờ xin mời chị gửi câu đố cho chương trình nha.
1: Rồi, ông Châu xin gửi vài câu đố nha.
0: Vâng.
1: Quê tôi, quê hương tôi ở trên ngàn. Quê hương tôi ở trên ngàn.
0: Rồi.
1: Khi quyền đi đến, tràn đầy hồ ao. Châu xin đọc lại nha.
0: Rồi.
1: Quê hương tôi ở trên ngàn, khi quyền đi đến tràn đầy hồ ao. Đó là hai chữ gì?
0: Rồi, câu đố thứ hai.
1: Rồi, câu đố thứ hai. Tôi là thứ trái rõ ràng. Tôi là thứ trái rõ ràng.
0: Rồi.
1: Quyền bay làm bạn. Quyền bay làm bạn. Giới quan dân trường. Đó là hai chữ gì?
0: Yeah. Đó là hai chữ gì?
1: Dạ.
0: Rồi, tôi là thứ...
1: Tôi là thứ trái rõ ràng.
0: Huyền bay.
1: Làm bạn.
0: Làm bạn.
1: Giới quan dân trường.
0: Giới quan dân trường.
1: Giới
0: quan dân
1: trường. Giới quan dân trường. Đó là chữ gì?
0: Giới đây là thế giới.
1: Không phải giới người này, giới người kia.
0: À,
1: với
0: dân quan trường. Rồi.
1: Giới quan dân trường.
0: Rồi, giới quan dân trường. Rồi. Rồi, đố là hai chữ gì?
1: Dạ.
0: Rồi, Hùng Anh cảm ơn. Rồi, mà xin mời, câu đố thứ ba có không? Rồi, xin mời. Rồi, xin mời câu đố thứ ba.
1: Câu đố thứ ba. Đố mẹ không? Từ nào trong tiếng Việt vừa nóng vừa thấp?
0: Từ nào
1: trong tiếng Việt vừa nóng vừa thấp?
0: Vừa nóng vừa thấp.
1: Dạ.
0: Rồi. Từ nào trong tiếng Việt vừa nóng vừa thấp? Rồi, cảm ơn chị.
1: Dạ. Rồi, thân chào, cảm ơn chúng anh, thân chào xin kính chào. Dạ.
0: Vâng, xin chào. Vâng, quý khán giả chúng ta thử đoán nha. Câu đố thứ nhất của chị Hồng Châu. Quê hương tôi ở trên ngàn. Khi Huyền đi đến tràn đầy hồ ao. Đố là hai chữ gì nha quý vị? Đố là hai chữ đó. Quê hương tôi ở trên ngàn. Khi Huyền đi đến tràn đầy hồ ao. Đố là hai chữ gì? Câu đố thứ hai cũng là đố hai chữ gì? Tôi là thứ trái rõ ràng. Huyền bay làm bạn. Giới quan dân trường. Đố là hai chữ gì? Tôi là thứ trái rõ ràng, Huyền bay làm bạn, giới quan dân trường. Đố là hai chữ gì? Vâng, câu đố thứ ba của chị Hồng Châu. Từ nào trong tiếng Việt vừa nóng vừa thấp? Đố là từ nào nha quý vị? Thử đoán từ nào trong tiếng Việt vừa nóng vừa thấp. Vâng, đó là ba câu đố của chị Hồng Châu. Quý khán giả chúng ta thử đoán và gọi vào để tham gia chương trình đố vui của chúng ta ngày hôm nay. Là quý vị nào đoán ra được rồi, rất mong quý vị gọi vào nha. Vâng, cũng cảm ơn chị Hồng Châu cũng đã đoán trúng được cái tác giả của bài hát Chuyện Một Người Đi, đúng là của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Thưa quý vị, và chị cũng đã hát cho chúng ta nghe rồi. Cảm ơn chị Hồng Châu. Vâng, bây giờ hôm nay xin kính mời quý vị thử đoán nha. Chúng ta có ba câu đố đó của chị Hồng Châu. Quý vị nào đoán ra được, rất mong quý vị thử gọi vào nha. Nếu mà quý vị đoán được một trong ba câu này hoặc là luôn cả ba cũng được, quý vị cứ gọi vào nếu mà quý vị đoán ra được. Hùng Anh xin nhắc lại nha, quý vị nghe qua thêm một lần nữa. Quê hương tôi, đây là câu đố mà đố chữ, hai chữ gì quý vị thử đoán nha. Quê hương tôi ở trên ngàn, khi Huyền đi đến tràn đầy hồ ao. Đố là hai chữ gì? Câu đố thứ hai cũng là đố hai chữ gì được quý vị? Tôi là thứ trái rõ ràng, Huyền bay làm bạn, giới quan dân trường. Đố là hai chữ gì? Và câu đố thứ ba, từ nào trong tiếng Việt vừa nóng vừa thấp? Đố là từ nào? Từ nào trong tiếng Việt vừa nóng vừa thấp? Vâng, đó là ba câu đố của chị Hồng Châu. Hùng Anh chưa thấy đèn xanh của quý vị, không biết đâu câu đố này có khó hay không. Quý vị nào đoán ra được thì Hùng Anh rất mong quý vị thử gọi vào. Quý vị đoán ra cái gì quý vị cứ đoán cái đó, biết đâu suy nghĩ của quý vị nó lại đúng thưa quý vị. Tại nên quý vị chúng ta thử suy nghĩ hoạt động đó của mình để cho nó linh hoạt. Quý vị thử đoán nha quý vị. Là quý vị nào đoán ra được rồi, Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào với số điện thoại của đài 770-458-6755. 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Tại sao quý vị nào đoán ra được thì quý vị thử gọi vào nha. Dạ vâng, trong lúc chờ đợi thì có lẽ là Hùng Anh xin đầu tư thêm một câu đố của Hùng Anh nữa để quý thính giả chúng ta có thêm câu đố nha. Quý vị nào có thêm câu đố thì cứ gửi vào càng nhiều càng tốt để cho thính giả của mình. Không có đoán được câu này thì có thể đoán được câu khác, thưa quý vị. Có thêm câu đố để mà tham gia chương trình. Câu đố của Hùng Anh là: núi gì bị chặt ra từng khúc? Núi gì bị chặt ra từng khúc? Đó là núi gì, thưa quý vị? Quý vị nào đoán ra được đó là núi gì? Núi nào bị chặt ra từng khúc? Đó là câu đố của Hùng Anh. Không biết là khán giả nào đoán ra được núi nào bị chặt ra từng khúc? Đó là câu đố của Hùng Anh. Và quý vị nào đoán ra được câu đố của chị Hồng Châu cũng có thể gọi vào nha. Số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Quý vị nào đoán ra được thì cứ gọi vào. Hùng Anh mong là quý vị thử suy nghĩ nha.

0: Ja. Dạ vâng, Hồng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
1: Dì ba đây, núi gì nào mà kẹp ra tầm cốc hả?
0: Dạ đúng rồi.
1: Là núi Thế Sơn.
0: Rồi, đúng rồi, đúng rồi.
1: Đúng rồi hả? Rồi. Cái tâm sinh ngày của Hồng Châu đó là đố sao Hồng Anh nghe không rõ.
0: À, tôi nha, tôi là thứ trái, trái cây đó, tôi là thứ trái rõ ràng. Tức là một loại trái đấy, tôi là thứ trái rõ ràng. Huyền bay làm bạn với quan dân trường.
1: Thứ gì làm bạn?
0: Huyền á, dấu huyền đó.
1: Dấu huyền á ha.
0: Huyền bay làm bạn, tức là nó bay đi rồi thì nó sẽ làm bạn, tức là chữ gì đó. Tức là mắt huyền chẳng hạn gì đó. Rồi với quan dân trường.
1: Nghĩa là nó bay đó phải không?
0: Đúng rồi.
1: Là Phật đó là phi. Bay là phi.
0: Dạ.
1: Mà phi là trương phi. Trương phi tức là anh em cách nghĩa với quan văn trường.
0: À. Làm bạn với quan
1: văn. Hồng Anh có hiểu cái đó không?
0: Đúng rồi.
1: Rồi ha.
0: Rồi.
1: Nếu là nó bay. Nó bay tức là phi. Phi là bay. Rồi vậy thôi rồi. Vậy hả?
0: Rồi.
1: Rồi.
0: Rồi, cảm ơn chị ba.
1: Rồi, ba chào nha.
0: Rồi, chào. Vâng, chị ba đã chọn đáp cái câu thứ nhì của chị Hồng Châu rồi. Vâng, bây giờ thì chị Hồng Châu có nghĩ rằng câu giải của chị ba đúng chưa? Chị Hồng Châu có thể gọi vào cho biết nha, để cho chị ba biết là chị ba có đoán trúng chưa nha. Và trong khi đó thì quý khán giả chúng ta cũng thử đoán và gọi vào để tham gia chương trình nha. Để coi thử Hùng Anh sẽ nhắc lại nha. Còn cái câu đố của Hùng Anh thì chị ba đã đoán trúng rồi thưa quý vị. Chị ba đã đoán trúng rồi. Tức là núi nào bị chặt ra từng khúc thì đó là đúng là núi Thái Sơn. Thái đó quý vị, Thái là cắt, là chặt đó. Yeah. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Thương Châu xin trở lại với chú Hùng Anh.
0: Dạ vâng.
2: Chạm lỡ chị ba luôn. Chị ba, đoán chưa đúng hả chị ba?
0: Trương Phi chưa đúng hả?
2: Dạ chưa.
0: Làm bạn với quan trường cũng chưa đúng luôn. Rồi.
2: Quan
0: dân trường. Rồi, tức là Phi thì chưa đúng. Rồi, coi như là con.
2: Rồi trả lời câu đố chú Hùng Anh mới kịp chạm lỡ chị ba.
0: Cũng đoán là Thái Sơn ha.
2: Núi bị chặt ra thì gọi là Thái Sơn. Thái có nghĩa là cắt ra.
0: Hèn gì chạy không kịp ha. Rồi lâu cũng thua dì ba thôi. Cũng chạy không lại dì ba.
2: Dạ, đó. Rồi, Tân Châu xin kính chào. Dạ.
0: Rồi, kính chào. Vâng, thưa quý vị. Như vậy thì ba câu đố của chị Hồng Châu vẫn chưa có ai đáp. Thưa quý vị, câu giải của dì ba chưa có đúng, tại vì dì ba suy nghĩ trở lại nha. Hùng Anh xin nhắc lại ba câu đố của chị Hồng Châu và mong là quý vị thử suy nghĩ, nếu đoán ra được hãy gọi vào. Câu đố thứ nhất là đố chữ. Đố là hai chữ gì quý vị nghe nha. Câu đố thứ nhất, quê hương tôi ở trên ngàn, khi huyền đi đến tràn đầy hồ ao. Đố là hai chữ gì? Quê hương tôi ở trên ngàn, khi huyền đi đến tràn đầy hồ ao. Đố là hai chữ gì? Và câu đố thứ hai, tôi là thứ trái rõ ràng, huyền bay làm bạn với quan dân trường. Đố là hai chữ gì? Tôi là thứ trái rõ ràng, huyền bay làm bạn với quan dân trường. Đố là hai chữ gì? Và câu đố thứ ba của chị Hồng Châu, từ nào trong tiếng Việt vừa nóng vừa thấp? Từ nào trong tiếng Việt vừa nóng vừa thấp? Quý vị thử suy nghĩ nha. Nếu mà quý vị đoán ra được, hãy gọi vào để tham gia chương trình đố vui của chúng ta ngày hôm nay. Hy vọng là quý vị suy nghĩ ra được thì hãy gọi vào để thử đoán. À, quý vị đoán ra cái gì thì quý vị cứ gọi vào nha. Giống như dì ba, cứ nghĩ cái gì, cứ đáp cái đó, biết đâu nó trúng thưa quý vị. À. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình Đố Vui ngày hôm nay. 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh. Hồi nãy giờ Hùng Anh đưa ra câu đố nào thì cũng bị ban cấp sĩ hết rồi. Thính giả mình đã đáp trúng rất là nhanh thưa quý vị.